0: انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 31 اوت 2026 برابر با 9 شهریور 1405 در مورد چند زمین صحبت خواهم کرد. اینکه خشم ترامپ پیامی کمی یک ساعت پیش داده که گفته میزنیم، پاسخ اون حمله شبانه رژیم رو خواهیم داد و بحث فروپاشی اقتصادی این رژیم خیلی مهمه، به همین خاطر هم رژیم عکس العمل نشون داده. و بعد در رابطه با بازی باخته 57 ها صحبت خواهم کرد که نه در حال از 57 به بعد، نه در آینده هیچ جایگاه و امکان رفتن میان مردم و داشتن پایگاه اجتماعی نخواهند داشت. نسل های نو شونده اساسا با دستگاه اینا بیگانن. اینا و سپس در رابطه با لجنزار مدعیان جامعه مدنی صحبت خواهم کرد، با اینکه ممکنه تیتر اولیش یه خورده زننده یا غیر واقعی باشه، اما توضیح خواهم داد چرا لجنزار هست اگر به همین شکلی که داره پیش میره. بعد در رابطه با صد نام نایب های رژیم در خارج کشور که فرا خوندن که بفرمایید داخل، شما دست و گل های ما تو خارج کشور بودی. و سپس در رابطه با پرستو، مهرنگیز کار، نامجو و امیر طاهری هم کوتاه صحبت خواهم کرد، فاکتایی که بوده. اما یک سوالی بود هفته قبل برای من ارسال کردن از تلویزیون میهن تیوی، من فراموش کردم، یعنی همین پنجشنبه هفته قبل، که آیا در حمله ای که رژیم به قرارگاه اشرف کرده بود سال 1371، هواپیمایی هم سقوط کرده بوده، کسی هم کشته شده بوده، من آخر برنامه از دستم در رفت، وقت اشتباه کرده بودم. الان کوتاه عرض میکنم که اون سوال پاسخ داده بشه. آره 71 منم اونجا بودم، عید فطر بود، همون صبحونه که میخوردیم که حمله کردن، هم F-50 اومده بودن هم F-4 اومدن. من F-50 و F-4 رو مثل پیکان ژیا میشناسم چون خونه هم مهرآباد جنوبیه و تشخیص دادم که F-5 بودن اینا، اون چند تایی که حمله کردن تو موقعیتی که ما بودیم. بعد یه نفرم کشته شد از خود اعضای سازمان به نام حسین نیک پیمان، که اونم نه در حمله بلکه در اونجایی که میرفتن خونسا کنن اون بمب‌هایی که ریخته بودن اونجا کشته شد. واقعیت اینه که تو اون روز اساسا هیچ پدافندی تو سازمان وجود نداشت و قرارگاهش رفت. یک پدافند بود جلوی درب ورودی اشرف کنم دوشگاه بود، با اون زدن و اون F4 سقوط کرد. دو تا از خلباناش، خلبان و که با کمک خلبان اونا هم با چت پریدن که بیرون و اونا هم دستگیر شدن. کل حادثه به اصطلاح همین بود. و تازه اونجا بعد این حمله تقریبا 2-3 ساعت بعد تازه رفتیم سراغ اینکه سلاح‌ها رو از گریسکاریا بیاریم بیرون، چون همه‌شون دپو شده بودن. اینم از این. اما من یه بحثی هم اینجا دارم از نظر من با توجه به جنگ و تحریم‌هایی که هست، اون کسایی که دستاندرکارن، نیروهای سیاسی هم، برنامه تلویزیونی که به اصطلاح تولید که میکنن یا دستاندرکار کارهای رسانه‌ای هستن، از نظر من باید تمرکزی هم که داشته باشن روی مسئله جنگ طلبی این رژیم، چون این جنگ اونجور که نیابتی رژیم تو خارج کشورم ایدن همین 100 نفرم منافع رژیم تعیین میکردن، مانور خواهند داد روی جنگ و تحریم ها، این که مردم آسیب میبینن فلان و فلان، همش به سود رژیم خواهند زد. این به نظر من از اونجا اهمیت داره که چون در داخل کشور نیروهای سیاسی، سلبریتی یا هر چیزی که دیگری امکان بیان این نظرات رو ندارن به لحاظ امنیتی، زیر فشارن، این مسئولیت تو دوش خارج کشوری ها هست کار کنن، چون رژیم بیشتر میتونه فضای ضد آمریکایی، ضد اسرائیل رو دامن بزنه تو داخل ایران با اون تجمعات خیابانی هست، با این فشارهایی که میارن و نیروهای سیاسی و غیره که تو ایران هستند اینا رو تو تنگنا میذارن. این وظیفه ماست تو خارج کشور که کار توضیحی کنیم، روشنگری کنیم. جنگ افروزی مطلقا از سمت رژیم هست، نه بالعکس، و رژیم میخواد دستیار پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و هست و نیست ایران حاضر برباد بده تا سلاح هسته‌ای کسب کنه. این جوهر اصلی این بحث بود که من میخواستم به هر کسی که صدای من میشنوه یا حتی شما هم این امکان هست که به دیگران بگین، حتما به نظر من این منتقل بشه. واقعیت اینه که ما همیشه هم مثلا سیاسی حرف میزنیم، ولی تو شروعش که بگم، همین دیروز تیم ملی والیبال زیر 17 سال تو فینال مسابقات قهرمانی جهان اول شد، برد. 17 سالشونه، به تبع کار رژیم نیست، یعنی کار همین جوانها و نوجوانهای ماست. ایزن دخترای والیبالیست ما برای اولین بار تو آسیا چهارم شدن، از ژاپن شکست خوردن، گریه هم میکردن که چرا شکست خوردن. خب اینم براشون که یک پیروزی بود. اصلا زن رو چه به ورزش، با هزار بدبختی اومدن توی صد دارن کار میکنن. حتی دو هفته قبل بود وزنه برداری جوانان و نوجوانان توی به اصطلاح جهان بود، جهان یا آسیا، که فکر کنم جهان بود، که اون مهسا الان فامیلش که تو الامنی 16-17 سالش بوده تو نوجوانان، 3 تا مدال گرفت. بعد رکوردش از رکورد جوانان هم که بیشتر بود. خب اونجا 3 تا طلا اونجا گرفت. ببین در حالی که وزنه برداری 7 ساله توی این رژیم تأسیس شده، یعنی پتانسیل یه میونی جوانای ما هست، تو مردم ما هست، تو این زنا هست، اصلا نمیخونه با این حاکمیت جنون و خون و حیوانیت محض. واقعا اگر این جنگ ها، این نیابتی ها، این خاصه خرجی ها که برای سوریه و لبنان نبود، ما این نبودیم الان. از این زاویه اینا رو ترک کردم. نسل کهنه کجا و این رژیم فناتیک کجا؟ خب از پریشب حملات که شروع شد، رژیم میخواست مینگذاری کنه تو خلیج فارس و آمریکا زد. توی خود جزیره لارک. بعد قبلا هم خود ترامپ 2 هفته قبل گفته بود ما پاکسازی کردیم، اگر بخوان از دو میگذاری کنیم خواهیم زد، میزنیم و زدم. این در واقع از نظر من یه حمله پیشدستانه نبود، اشتباه نشه ها، چون وقتی بگیم حمله پیشدستانه انگار که آمریکا شروع کننده جنگ بوده، انگار که میل جنگی داره، انگار که میل تهاجم داره. نه، پیشدستانه بود. چرا؟ چون اونا زمان رو از دست میادن، مینگذاری ها رو کرده بودن و به همین خاطر هم زد. از قبل هم هشدار که داده بود، بس تهاجمی نبوده از سوی خود آمریکا، تدافعی بوده، اما مانع مینگذاری شدن. پس اینجا خود کاظم غریب آبادی هم که گفته که حمله آمریکا رو تو جزیره لارک پاسخ قاطعانه خواهیم داد، که حمله کردن به پایگاه های خود آمریکا در اردن و امارات متحده عربی. البته خود ترامپ گفت همه موشک ها رو زدیم رو هوا، یه دونش که میدونستیم توی اون مکان ما نمیره، تو جای پرته میفته، اون رو رهاش کردیم. و رژیم هم یکی دو جا گفته که نمیدونم فلان مقر آمریکا هم زدیم، که اینا هم که تکذیب شده و دروغ محض بوده. بعد حتی این معاون وزیر خارجه کاظم قریب آبادی میگه هر کسی که اصلا حرفاش عجیبه، هر کسی که تو چارچوب این آمریکا بهش پشتیبانی بده، جا بده یا در کنار اینا باشه، تو هر سطحی باشه، قاطعانه پاسخ خواهیم داد. بعد میگه درس به اینا میدیم که اصلا از تجاوز دست بردارن و دیگه تکرار که به اصطلاح نکنن. اما واقعیت چیه؟ تمامی این یکی دو روزی که بازم جنگ آغاز شد، علتش اینه که رژیم گیر پاش کرده. رژیم فهمیده اگر این تحریما که هر روز داره بیشتر میشه، هر هفته هم میگن یه تحریمای جدیدتر اضافه میشده، الان هم بسنت وزیر خزانه داری تو اجلاس جی 20 اونجا کم کم یه خورده لحنش نرمتره نسبت به خود رژیم، چون برگشته گفته که ما این به اصطلاح محاصره رو انجام دادیم، این تحریما رو میکنیم برای اینکه رژیم بیاد پای مذاکره. این در حالی که حرفش با اون چیزهای قبلی اصلا خوانا نیست، چون خود ترامپ هیچ تمایلی به توافق پیشین نداره، یعنی همون توافق اسلام آباد، و اون منتفی شده است. از نو منظور از بیاد پای میز تسلیمه، و این تفاوت داره که بیان پای میز منظور برگشتن به اون توافق 14 ماده ای اساسا نیست. خب ترامپ هم قاطعانه گفته که پاسخ اون حمله شبانه ای که به ما کردن قاطعانه خواهیم داد، به شدت هم ضربه خواهیم زد. حالا احتمالاً امشب ما شاهد تهاجمات خود آمریکا خواهیم بود. اما تو این حیث بیس جی دی ونس از نظر من این مارمولک اومده وسط، یه حرفی انداخته وسط، میگه آمریکا به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. میگه این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه‌گذاری نکردیم. واقعیت چیست؟ اینو واشنگتن پست هم به نقل از مقامات آمریکایی، حتی به اصطلاح آقای کوپر که گفته بوده که ما امکانات لازم برای یک جنگ گسترده دیگر رو نداریم، چون اگه اینجوری باشه باید از اون ذخایری که داریم برای کشورهای دیگه، برای مناطق دیگه، اونجا هم لازمه که اگه در خطر بودیم اونجا مواجهه که بشیم، از اونا زده میشه. ولی یک واقعیتی هم هست، اینا رو خودشون رسما نیومدن که بگن، جی دی ونس رسانه‌ای کرده این اظهارات، اون هم توسط معاون رئیس جمهور. از نظر من یا از نظر هر کسی دیگه یه خطای بسیار بزرگ در وسط جنگ که نقاط ضعف که درون ارتش خودشون، درون سیستم خودشون رو به دشمن اعلام میکنه. این تو وسط جنگ این حرفا زدن و این همه مشکلات و اختلافاتی که داره خود آمریکا با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا و حتی بعضن تو کشورهای حوزه خلیج فارس که زیاد موافق نبودن که آمریکا حمله کنه، جلوشو سد کردن. این حرفا به اصطلاح خیلی بوداره، اون وزن آمریکا رو که میاره پایین، اعتبارش میاره پایین. من خیلی تعجب کردم جی دی ونس اومده این حرفا رو که زده و اینا رو علنی کرده. هیچ که نمیاد با ساختار ارتش و ضعف‌های ارتش و مهماتش رو بیاد به این شکل کلی، یعنی درس بده از طریق رسانه ها. واقعیت اینه که این شخص دوم آمریکاست، جانشین خود ترامپه، و در این حیث بیس که خود همین ترامپ هم 50,000 نیرو تو خلیج فارس داره، درگیر این جنگه، همیشه هم میگه گزینه نظامی روی میزه، شما که معاون ترامپی چرا میره 180 درجه عکس پته ترامپ رو میریزی رو آب؟ این آب ریختن، آب به آسیاب دشمن ریختنه، یعنی همون ترامپ، یعنی دشمنان این ترامپ و دشمنان این آمریکا. از سوی دیگه در این سمت، یعنی خود این رژیم، ببینید واقعا ما با چه احمقهای سرکار داریم. یک منبع نظامی به تسنیم گفته که درگیری دوشنبه با آمریکا ارتباطی با مینگذاری در تنگه هرمز ندارد. خب ولی در انتهاش حرفی زده. ببین چقدر مسخره است و چقدر متناقض. آمریکایی ها از یک سو میگویند که همه مینها را خونسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع مینریزی جدید شدند. خب ما یه حرف غلط زده. میگه هر چه قبلا ریختیم خونسا کردیم، میگه جدیدنم از طرف دیگه همین شب به اصطلاح که مدعی شدن که مانع مینریزی جدید تو هم خلیج فارس شدن. یعنی حتی حرفاش فاقد انسجام، فاقد معناست. اونم معنایی که اون طرف گفته، رسانه ها موعده همینو درز داده یا یه چیزی. یعنی واقعا حماقت و ابلهی از سر روی سران این رژیم میباره. اما به غیر از خود ترامپ که خیلی هم خشمگین بوده که گفته خواهیم زد و سخت هم خواهیم زد، وزیر خزانه داری همین امروز به اصطلاح که صحبت کرده و گفته که آمریکا هدف ما ایجاد شرایطی که تهران بخواد بیاد پای میز مذاکره. خب اینو تو اجلاس G20 گفته، نمیخواد اونجا بگه ما قصد سرنگونی رو داریم یا فروپاشی این رژیم رو داریم. اونجا انگیزش و استراتژیکش و راهبردش رو اینجوری بیان میکنه و حتی تاکید کرده که مواضع آمریکا و چین درباره ایران بیشتر به هم نزدیک است تا متفاوت ها. خب این هم یک چیزه. اما اونجایی که خودش به اصطلاح توی همون G20 که صحبت کرده به اصطلاح تأکید میکنه که به اعمال فشار برای ایران ادامه خواهد داد و تهران این تحریم ها رو جدی گرفته. جدی گرفتن این تحریم ها از همون دو سه روز پیش معلوم بود، چون گفته بود که میزنیم هر کسی بخواد رو ما فشار بیاره این تحریم ها رو ادامه بده و هر کی هم باشه همکاری کنه. حتی اون حاجی بابایی گفته بود که هر شخصی، هر سیستمی، هر نهادی در هر کجای جهان کوچکترین همکاری با اینا بکنه جز اهداف ما شمرده میشه، یعنی محسوب که میشه. و این خیلی خطرناک بود. تو حتی افرادی که همکاری فرضاً اقتصادی میکنه از کشورهای مختلف، اونا رو با اون اهداف نظامی قلمداد کنی، خب خیلی جنایتکارانه است. خب اینجا ما یه خبرایی هم که درس کرده که اونجایی که اینا میخواستن به اصطلاح تو همون جزایر، تو جزیره لارک که میگن دو نفر کشته دارن، طبق آمارهایی که میگن مثلا که درس کرده، میگن حتی کشته ها بیشتر بوده، حتی میگن بیش از 50 بوده، یعنی کشته و زخمی. هنوز آمار دقیقه از سوی رژیم نیومده بودن. رژیم گفته بوده 2 زخمی شد و 2-3 نفرم که اصلاح که کشته شدن، یعنی 2 کشته و 2-3 نفرم زخمی. اما حمله ای که خود آمریکا به سکوهای پرتاب که موشک داشته سنگین تر از این بوده تو جزایر لارک. موضوع دیگری که هست، واقعیت اینه که این تحریمایی که هست که وزیر خزانه داری هم گفت هر هفته تحریمای جدید اعمال خواهیم کرد و حتی تو مصر هم فشار آوردن که اون بانک ملی هم که هست اونا رو هم که تعطیل کنید که دارن روش کار میکنن. این در آغاز کاره. در آغاز کار خب چختنده ها را نمیفته، ولی تقریبا تا 1 بعد فکر کنم آب بندی بشه، همه این شکاف ها رو به اصطلاح هم بیارن و اون منافذی که رژیم میره دنبال کسب ارز و صادرات و واردات غیر اینا رو همه رو بلوکه کنن. این برای اولین بار که رژیم طی این 48 سال با این شرط سنگین تحریمی مواجه بوده. هیچ موقع چنین چیزی نبوده، چون آمریکا هم تهدید کرده هر کشوری که بخواد اینا رو نقض کنه یا کوتاه بیاد یا اعمال نکنه مورد هدف ما هست. پس من تقریبا سال 1387 بود که به مدت 3 سال قبل و که بعدش همه رسانه های این رژیم و کار من و مسئولیت می مدادم که این رسانه ها رو مانیتور می کردم. واقعیت این که اون زمان حتی یه بار قیمت به اصطلاح نفت به 147 148 هم که رسید، دوران احمدی نژاد بود. حالا این دلایل به اصطلاح زیادی داشت، یکی که کاهش ارزش دلار بود توی اون موقع، بعد بحث سلاح‌های هسته‌ای همین رژیم هم بود و ترس و واهمه بود از کمبود عرضه سوخت در بازار و یا سوداگری هایی که این سرمایه‌دارها کردن که توسط همین نفت دیدن پول بیشتری در بیشتر آورد و دیدن که حرص خرید نفت خیلی بالاست، اینا عامل گرانی خود نفت شد. ولی تا همین پریروز قیمت نفت زیر 86 تا بود. 86 تا کجا، 147 تا کجا. یعنی معلومه که از خلیج فارس نفت داره صادر میشه، حدود 15-16 میلیون. اون 4 میلیون بشکه‌ای هم که کم هست از جاهای دیگر رو میشه تأمین کرد. پس خلیج فارس در دست آمریکاست، در دست رژیم دیگه نیست. این که گفته بود تنگره میبندیم، عملا نتونست این کار کنه، نتونست قیج را در بیاره، حتی با عمانم به توافق نرسید. عمانم امروز دست کرده، یکی از عناصر این رژیم گفته که عمانیا گفتن که ما هر کاری هم کنیم با آمریکا اطلاع میدیم، مشورت میکنیم با تصمیم اوناست. پس این جهان برای این رژیم راه برون رفتی نداره و این فشارها بیشتر خواهد شد. فقط تا همین حد که به اصطلاح عرض کنم که حتی معاون رئیس دفتر کاخ سفید هم به درستی هم گفته تنگ هرمز برای خود آمریکا بازه، برای ایران بسته است، یعنی برای رژیم، یعنی برای جهان. حالا با توجه به همین تک و پاتک هایی که هست، خب یکی هم که تحریم هاست که بانک مصر هم که اعلام کرده پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک رو در امارات متحده عربی رو اینا رو بررسی خواهند کرد و افتاد رو غلطک. حالا بعضا تحلیل هایی هست که اگر همین روند تحریم معاصر پیش بره، رژیم با مشکلات عیده مواجه خواهد شد و به طب رژیم هم وای نمیسته تحریم کنه و جواب نده. شاخص ها شو دیدیم، همین میریزی ها بود و تهاجماتی که همین دیشب انجام شد. این تهاجمات هم بی پاسخ نخواهد بود، ولی خط یک آمریکا جنگ نیست، پاسخ و واکنشی میده به لحاظ نظامی، ولی وارد جنگ نخواهد شد، چون کارکرد معاصر اقتصادی و این تحریم ها خیلی بیشتر از جنگ الان نقطه ضعفشو گیر آوردن. توی این رابطه حتی خود ترامپ هم گفته از یه طرفای دارن به ما پیام میدن که آماده ایم برای مذاکره، اما من نمیدونم اینا چقدر جدی هستن. از نظر من هر گونه رفتن به این سمت اشتباهه، یعنی رفتن پای میز. چرا که از نظر من سیاست درست آن است که وقتی میان پای میز، یعنی میان پای امضای تسلیم، نه اینکه بشینن بحث کنن. بالاترین امتیازی که بود تو اون توافق 14 ماده‌ای داده شد، اینا باز بامبور در آوردن 6-7 روز بعدش، 2 هفته بعدش که شلیک کردن. پس اینا دنبال هیچ توافقی نیستن، اینا دنبال زمانن تا نوام، بعد نوامرم یا این پیروز میشه یا پیروز نمیشه، بعد اونم به قول خودشون میگن الله کریم. اما واقعیت اینه که رژیم از این تحریم ها قصر در نخواهد رفت، چون نمیتونه تحریم ها تحمل میکنه، میکشونه به جنگ و در اون جنگ هم تحریم هست هم جنگ هست، ضربات خیلی بیشتری خواهد خورد. خود پزشکیان با اینکه مجتبا اومد پیام داد در هفته دولتی آقا جون باید وحدت کنید، هیچ که نباید نقاط ضعف این رژیم رو یا اختلافات رو بیاد علنی کنه، ولی اصلا به دو سه روز نکشید که باز هم پزشکیان از ضعف‌های این رژیم گفت که نفت نداریم، سوخت نداریم، صادرات نداریم، اینا چون براش قابل هضم نیست. این اختلافات چیزی نیست که با توصیه یا حکم این مجتبا که تا این حد هم ضعیفه، حتی احتمالاً وضعیت جسمیش آنطوری هم است که فقط رخت و قیافت نیست، چون اگه میتونست پیام صوتی بده حتما داده بود، یعنی تو این زمینه هم که مشکل داره، تو اون موج گرفتگی، یعنی یه چیزی هم هست، تو اون بمباران سنگین هم که بوده، چون من موج گرفته ها رو که دیدم تو عراق و حتی تو تشکیلات سازمان، موج انفجار که میزنه اگه فردی در معرض اون موج باشه اصلا برای دوره ای از کار افتاده است، حتی صدا اذیتش میکنه، حتی گاهن صدا رو نمیشنوه و اون فشار موج میاد تو کلش، به این خاطر میگن که طرف موجی یا موج گرفته است. اینا وضعیت خود مجتبا معلوم نیست، اما یک چیزی معلوم است، مجتبا هرچی میگه دو روز بعد یه روز بعد هیچ فایده ای نداره، چون این اختلافات اختلافات پایه‌ایه. چیزی که پزشکیان و قالیباف میگه در تضاد کامل با اون چیزی که خود سپاه و دار و دسته احمد وحیدی دارن طرح میکنن یا اون جلیلینا. خب اینجا حاج رضایی، حمیدرضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس خیلی هم فالانجی، همین امروز گفته که هر کشوری که به هر میزان نفت صادر میکنه تا فشارهای بین المللی علیه آمریکا رو کاهش بده، ببین چه شروطی گذاشته، عدم صادرات نفت رو خونسا کنه، باید در مورد حمله قرار بگیره و اونا رو خواهیم زد. هر کسی که در سنگر دشمن قرار بگیره، چه در موضع اقتصادی، سیاسی، فناوری، فضایی، مجازی یا هر موضعی که با آمریکا کمک کنه، باید مورد حمله قرار بگیره. خب اینا جز قوانین جنگ نیست، اینا معلومه که به هیچ چیزی پایبند نیستن. پس این کارها رو که وقتی ببین حرفی که میزنن انجام خواهند داد. البته لاف و گزاف اومده که در حمله نظامی ما چند برابر به آمریکا ضربه زدیم و باز هم خواهیم زد، انگار که این آمریکاست که رهبرانش، سران سپاهش یکی دو لایه کشتیشون از بین رفتن و اینا تمام رهبراشون زندن. پزشکیان هم همین جمعه به اصطلاح تو گفتگویی که با تلویزیون داشته اینا که گفته خب پول نداریم که کاری اصلا انجام بدیم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ منظورش حرف مفت و از داره من که به مجتبا زده، یا اون کسایی که توی این چارچوب دارن حرف میزنن، چون از وضعیت اقتصادی به صحبت کردن که گفتن باید که دولت راحل هایی بیاد که بده با توجه به شرط جنگی غیر اینا. این هم میگه اینقدر محدودیت مالی داریم، مثلا امکان صادرات واردات که نداریم، بس حرف مفت نزن پیش ما. خب واقعیت اینه که بهترین حرف خود پزشکیان زده که با اشاره به کاهش صادرات واردات ادعای بی‌اثر بودن تحریم ها رو رد کرده و خطاب به منتقدین گفت عقل هم خوب چیزیه. معلومه اگر کسی این حرفا رو میزنه رأس اینا مجتباست دیگه، بس خطابش که به اونم از غیر مستقیم، اسمشو نمیاره. خب حتی پزشکیان میگه که صادرات و که واردات تا 35% کاهش پیدا کرده و حرفایی که زده واقعا دردناکه. من قیافه پزشکیان این جدیدان که میبینم یاد این کارتونی میفتم که میگه من میدونستم ما شکست میخوریم. چهره که هست توی این تصاویر همیشه حالتش اینه، من میدونم که ما شکست میخوریم. بعد اونجا گفته که راه حلی هم که داده که گفته که تورم در برخی بخش ها به 100% رسیده و دولت در شرط کنی توان مهار و کنترل رو نداره. من میدونم که ما شکست میخوریم. پزشکیان رفع تحریم ها و کاهش تنش را از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونه و گفت که ادامه جنگ علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی مانع سرمایه گذاری در کشور میشه. در واقع پزشکیان تماما علیه احمد وحیدی و مجتبا داره حرف میزنه. اگر این 100 واحده در جبهه دیگر جدی هستن به نوعی از این حرفا میزنه اما کمرنگ تر. پس هم تو داخل اونا شکاف هست همینا. از داره من ترامپ بایستی این گوش جدی ونس رو محکم بکشه، این اون باری که گفت که ما فقط یه مسئله اصلی داریم، سوخت و انرژی مردم، نه هسته ای. مجبور شد بیاد بگه آجوم اصلا تمام هدف ما، برنامه و استراتژی ما دستن یافتن رژیم به صلاح هسته ای. خب اینجا بحث خیلی بالاست. من فکر میکنم که رژیم تو اندیشه‌هاش و تو برنامه‌هاش فکر میکرد که توافقنامه رو تو جیبش داره، اون 14 ماده‌ای رو نقد داره و حاضر شد با نقض آتش بس به دلایل زیادی که هست، دست بالا داشتن یا نیامدن پای بحث حزب غنی‌سازی غیر اینا، الان فهمیده با این محاصره سنگین تاریخی که بی سابقه هم است و هر روز هم شدیدتر خواهد شد، الان به استیصال افتادن و پزشکیان هم به عنوان بخشی از رژیم مثل سگ پشیمون اعلام هم که میکنه. هفته قبل گفتن التماس میکنن برای مذاکره و توافق. از قضا وقتی من این صحبت کردم ترامپ هم بعدش اومد از همین واژه استفاده کرد، رژیم داره التماس میکنه. پس واقعی خبرها میفته رو هم دیگه، این دست و دستکشی که خوب چپ میشه که به هم دیگه. خب پسر پزشکیانم زبان حال پدرش که گفته اگه غنی‌سازی نکنیم نمیمیریم، خب معلومه این حرف پسرش یوسف نیست، حرف خود پزشکیانه که میگه من اینجور که خودش که نوشته، من مخالف غنی‌سازی نیستم، هر تصمیم هم شعام و رهبری بگیرن تابعم، تنها نکتم اینه که ابعاد تصمیم گیریمون رو بدونیم و با آگاهی تصمیم بگیریم، یعنی همون عقل داشته باشیم، همون حرفی هم که پزشکیان میگفت، این غیر مستقبلش گفته آدم عاقل سود و زیان چیزی را میسنجد بعد تصمیم میگیرد. حالا پزشکیان چی؟ پسرش هم دور برداشته علیه مجتبا و وحیدی. خیلی جالبه. حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست، غنی‌سازی نکنیم نمیمیریم، انرژی هسته‌ای ما وابسته به غنی‌سازی نیست. همین امروز سوخت نیروگاه بوشهر محصول خودمان نیست، از روسیه وارد میشه. فناوری‌های مهمتر داریم که بدون اونها امنیت و حکمرانی ما دچار مشکل خواهد شد، ولی هیچ برنامه‌ای براش نداریم. اینقدر هم روشون غیرتی نیستیم. خوبه که هفته وحدته، خوبه که مجتبا پیام داده بوده، ولی فقیه مسلمین هم از خب گن زدن به حرفای خود این مجتبا. خب عباس موسوی که معاون تشریبات همین پزشکیان هم از گفته برای تضمین اجرای تفاهم باید قدرت ملی رو افزایش داد. حالا قدرت ملی یعنی قدرت سپاه نیست، قدرت رهبری نیست، قدرت ملی رو میگه، یعنی مردم افتادن توی این وضعیت. از طرف دیگه معاون وزارت خارجه هم گفته اصلا ما هیچ عجله‌ای برای باز کردن تنگه هرمز نداریم و ما اگر آمریکا اون شرایط ما رو که ما گفتیم بهش تمیده، حاضریم مثلا بیاییم ما هم پای میز، ولی شرایطی که گفته اصلا قابل اجرا نیست. پزشکیان هم باز گفته ما در دیدار با نخست وزیر هند گفته که ما همچنان داریم تلاش میکنیم مسیر توافق و تفاهم رو محقق کنیم، ما همچنان تلاش میکنیم که این مسیر رو بریم، ادامه جنگ به نفع ما، میگه ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. این فکر منافع بشریت هم است، اونجایی که تو هفته اکتبر رفتن اونجا سلاخی کردن، اینا تعمیم میکردن اون حماسی ها رو، بچه میکشن، شکم زنان رو میدریدن. اینه میگه که بشریت تو دیما هم دیدیم که چه جنایت هایی کردن علیه

یه وزیر کشور همین اسکندر مؤمنی گفته که اصلا تفاهم نامه تهران و واشنگتن سند پیروزی ملت ایران است. ببین باختن. ترامپ هم گفته ببین بر نمیگردیم به اون تفاهم نامه پیشین، تمام شد رفت. این بار هم گفته خب بس، یعنی باز تکرار کرده، بس اون تفاهم نامه تمام شده است، قابل اجرا نیست، از نو باید بشه و تسلیم تمام عیار. با این که هر سه مقام محسن رضایی، خود پزشکیان، محسنی اژه‌ای، قالیباف گفتن که عوامل رهبری رو میذاریم رو چشمون، میذاریم رو سرمون، رعایت میکنیم، وحدت هیچ که حرف نداره مثلا وحدت شکنی کنه، اما همشون ریختن علیه همین تضادهایی که خودشون باهاشون که درگیرن. خب یک نکته هم هست توی پیام خود مجتبی منهای دولت، میگه قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد منظور است. اجتماعی یعنی پایین، پایین مردم. پس اینجا هم هست که توی پیامش هست که جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی، از جمله دوگانه سازی های موهوم به اسم خونده و گفته که اینها ممکنه باعث تضعیف انگیزه های خود ملی و عمومی بشه که به مردم خسارت وارد کنه. هر جایی مقامات رژیم از جمله خود مجتبی حرف زده، ترسشون از مردمه. یعنی رو هر دو پایه، هم به لحاظ خارجی هم به لحاظ داخلی. امروز هم محسنی اژه‌ای از کسایی که بخوان حرکاتی کنن در داخل ایران علیه این حاکمیت گفته به سختی باشون برخورد خواهیم کرد. پس وضعیت این هست و گرانی هم عطف به دلار که رفت بالای 207,500، از این بیشتر خواهد شد با این جنگ ها و با این حجم محاصره‌ای که هست. از نظر من اگه ترامپ میخواد سیاستش درست پیش بره، حتی اگه میخواد مذاکره کنه، بایستی به مرگ بگیره که این رژیم به تب راضی بشه. نباید بگیره ما اگر بیاد پای میز ما حاضریم. نه، میز ملاک نیست. چیزی که اسرائیل گفت یک توافق خوب، یعنی همون تسلیم، به غیر این هر کاری کنن اشتباه محض. حتی انور قرقاش مشاور سیاست خارجی امارات متحده عربی هم گفته اصلا شرایط موجود رو نیازمند راه حلی فراتر از تفاهم اسلام آباد است. یعنی اینا هم از روش رد شدن. حتی امروز هم که به اصطلاح که صحبت کرده تو شبکه، نه این بار تو شبکه ایکس که نوشته که امارات متحده عربی بر پایه اون موضع ریشه‌دار در کنار آرمان عادلانه فلسطین ایستاده و با بهره برداری از این مسئله یا استفاده از ابعاد عاطفی آن برای دامن زدن به افراطی گرایی همین رژیم، همین حماس و خشونت مخالفت کرده است. بس اینا هم دارن مرزشون رو میکشن با اون قشر فلسطینی که همشون تو چارچوب رژیم دارن عمل میکنن، افراطی گرا هستن. این همچنان که سه ماه پیش گفتم، اعراب هم دارن به این سمت میرن. موضوع دیگر پیام آقای پهلوی بوده که همین دیروز بود که بر لزوم پرهیز از اختلاف نظرهای حاشیه‌ای برای نجات ایران تاکید کرده، که اینم از نظر من خیلی مثلا موضوع خوبیه، چون همون بحث علی کریمی نام که پیش اومد یا این سلسله جنبانش امیدانام که بود، اینا از نظر من این پیام خوب است ولی دیر است. از این زاویه که تجربه من اینه، من بارها هم گفتم الان
آقای پهلوی دفتر مطبوعاتی

0: هم داره، دفتر رسانه‌ای هم که هست. اینو میشد خیلی زودتر از این داد، و مهمتر از این، و مهمتر از این، آقا ما وقتی میفهمیم این امید دانا چه ماهیتی داره، چه پروسه‌ای داره، چه حرفایی زده، اصلا من شمسه، اینو باید درجا، وظیفه دفتره، اصلا کارش همینه. تو همه دولت ها، کشورها، احزاب، گروه ها، این دفتر پاسخ میده رو مسائلی که روزانه هست. از الان من اگر این دفتر حتی الان هم دیر نشده، امید دانا که شناخته شده است، معرفی کنه آقا جون از این فرد فاصله بگیرین. این فردی که الان داره از پهلوی حمایت میکنه مارمولکه برای خودش، خب پروندهش هست. سکوت در این زمینه ها تنش های ایجاد میکنه، حاشیه های ایجاد میکنه که واقعا دو سه روز میبینی که همه رو مثلا برد، هیچ پیچه تهش هم هیچی نیست. از داره من راه حلش این هست، قاطعانه وظیفه دفتر و این رسانه ایش این هست که بیاد سریع موضع‌گیری کنه. حتما نباید آقای پهلوی وارد بشه، حتما که نباید یک شخص وارد بشه، نام دفتر که کافیه. میتونست راحت جمع کنه امید دانا رو و معرفی کنه، یا هر کسایی که میان کارهای ناشایست انجام میکنن، این اون رژه ساواک، این یه فردی هست به نام بهنام زاپاتا هست، خیلی حرفای اصلا لومپنی میزنن، خب اینا رو باید معرفی کرد، آقا اینا از ما نیستن، اینا رو باید سوزوند. اگر نسوزونی اینا باز از یه جای دیگه بیرون خواهد زد، یعنی استخون لای زخم. خب موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم، بازی باخته 57 هست. ما با بازی باخت تاریخی اندیشه، ایدولوژی، استراتژی، افکار و اون فرهنگ 57 ها باشون مواجهیم. یعنی شروع شده و خیلی سنگین داره پیش میره، خیلی هم با سرعت. موضوع فقط مخالفت با پهلوی نیست که بگیم یک طرف آقای پهلوی هست، یک طرف اندیشه های نمیدونم که اون 57 ها یا اون نفرات یا اون جریان ها. اینها اساسا با انقلاب ملی هم ضدیت کامل دارن، چون چشم دیدن انقلاب ملی رو ندارن. هیچ کدوم از این قبایل 57 نشان واقعا هم قبیلن اساسا درباره انقلاب ملی حرف نمیزنن، مقاله نمینویسن، چون ضد انقلاب ملی هستن. اینها حتی از کشتار فجیع دیماه با اون آمار صحبت نمیکنن، اگر هم صحبتی میکنن معکوس صحبت میکنن، به سمت رژیم صحبت میکنن، غیر مستقیم ضد انقلاب ملی بحث میکنن، مار میاندازن. کدهایی که این مارها رو میتونیم تشخیص بدیم چیست؟ همشون کد دارن اینا، بلا استثنا تمامی این طیف کدهاشون تو چند زمینه هست. وقتی از کشتار دیما حرف میزنن، فقط از آمارسازی های جعلی کشتار دیما صحبت میکنن که آمار اصلا این نیست. باشه 40,000 تا نیست، آیا تو همون حرف پزشکیان قبول داری، حرف خامنه قبول داری که 3,100 خورده ای هست یا نه؟ سر همون چرا حرف نمیزنی؟ مگه این بالاترین آماری نیست توی این 4 قیام و انقلاب زن زندگی آزادی بوده، بالاترین کشتار بوده که این اتفاق افتاده و رژیم هم این آمارو داده؟ حتی فرض کن آمار رژیم درست دقیق هم هست، چرا صداتون در نمیاد؟ اینها که این همه تنزه طلبی پیشی میکنن که این آمارسازی نمیدن فلانه، همین ها بودن که ادعا میکنن ما صادقیم، الان صادق شدن، تنزه طلب شدن. آقا جون همین ها بودن. شما 57 نشانی های شما اینه که اون زمان آمارهای جلی تولید میکردیم و انتشار میدادیم، حالا برای ما جانماز آب میکشین. بعد به جایی که فلش رو بگیرن به سمت قاتلین و جلادان، اینم یه کده. این 48 ساله این همه کشتار کردن، همیشه هم رژیم متهم بوده، اما وقتی میرسیم به دیما همه چی برعکس میشه. یعنی این دیما مثل همه قتل عام ها و جنایت این 48 ساله که بوده، برای اولین بار کشف میکنن این 57 ها که پهلوی فراخوان دهنده به تظاهرات که 10 روز پس از این تظاهرات اون فراخوان داد برای شبکه یک شبکه بیان، میگه اینو مسئولیت داره، سهیم است در کشتار و دستان جلادان رو در این 14 میشوه خونشویی میکنه. اینا کداشونه؟ من تعجب میکنم. آقای فرج سرکوری من 3 سال پیش هم شنیدم، بازم جدیدن گفته که با همین صدای فکر کنم صدای آمریکا بوده که به اصطلاح صحبت کرده تو راتو باشستم، که برای چندمین بار بحث از سکوت مردم در کشتار 67، چرا مردم سکوت کردن؟ آقا شما که روشن فکر نیشی، شما مگه تو رابطه با این دیما سر حرف اومدی؟ راجع انقلاب ملی سر حرف اومدی؟ اما وقتی به کشتار دیما که میرسن همه‌شون سکوت. اما می‌خواد 67 بررسی کنم چرا مردم ساکت شدن؟ مردم چیکار کنن؟ جنایت پشت جنایت هستن، فرصتی هست مردم زخماشون رو بلیسن؟ مگه به همین مردم نبودن رقص عزا میکردن؟ شاهکار بود، شکوهمند بود، رقص جنگ بود، رقص نبرد بود. چرا قطع شد بعدن؟ چون اون جنگ و اون سرکوب و غیره اینا که بود. اینا صحبت از عاملیت مردم میکنن، شرم‌آور نیست؟ مردم میلیونی میان کف خیابون از دیما. اینو رژیم میگه، دیگه ما نمیگیم، دیگه این صوت نیست، صدا گذاری نیست، فیک نیست. آقا کدوم عاملیت مردم؟ شرم‌آوره. مردم میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج، شما دنبال عاملیت مردم هستید؟ پهلوی رو عامل تفرقه میدونن، تفرقه افکنه، ضد زن، زندگی، آزادی، عامل دو قطبی سازی جامعه است، ضد کثرت گرایی است. اگر شما پایگاه دارین چه ترسی دارین از پهلوی؟ مگر شما نبودی که میگفتین اگر راست میگه یه پیام بده، یه فراخوان بده، ببینیم چند مرده حلاجه، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر میتونه بیاره یا نه؟ مسخرش که میکردین. حالا چی شده؟ خود شما وقتی این فراخوان میده مردم میلیونی میاد، میگه چرا داد که اومدن؟ آخه شما دیگه به کدوم صراطی مستقیم هستین؟ به کدوم حرف خودتون پایبند هستین؟ حرفای خودتون نقیض خودتون است، نقیض منطق استدلال خودشا. شما باختین. شما 57 بعد 2 سال اونجا تو تهران بودین، همتون سرکوب شده، رفتین این رژیم سرتون کلا گذاشت، همتون رو رفت، اونجا باختین. الان هم در دراز مدت مگه جا تنگه؟ 48 سال فرصت داشتین. چرا پهلوی که سرنگون شده بود، حاکمیت سرنگون شده که جمهوری اسلامی هم اون همه رأی آوردن، هر چقدر هم تقلب کرده بودن، بلها رأی آوردن یا نه؟ چطور شده همون پهلوی بازم سر برآورد؟ فقط ضعف خمینی که نبود، ضعف رژیم نبود، ضعف شما هم بود. شما چیکاره بودین؟ شما باید میرفتیم بالا، پهلوی که زیر بود. چی شد شما هم بدتر از رژیم توی این مرحله هستید؟ مشکل اینه که قبایل 57 نشان با پهلوی طرف نیستن، با مردم طرفن، با نسل زد، با نسل آلفا مواجهن که دسترسی به اینترنت دارن، تو عصر دیجیتال زندگی کنن، روایت های پوسیده تاریخی دستکاری شده جلی منافعی با منویت خودشون نوشتن و چشم بسته قبول نمی کنن. این نسل بر نمی تابه فرهنگ شما رو، ایدئولوژی شما رو، استراتژی شما رو، افکار عقب موندتون رو. حالا میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. یعنی وقتی که اوضاع خیلی آشفته میشه، کسی هست که برای فرار از حقیقت حرفای بی رفت و بی بهانه مثلا همینجوری که مثلا میزنه و هر مثلا هر بهانه که میاره. خب داستان مثلا اینجاست که آقا جون این کوتاهی که گفتم همش این هست. ببین شما میتونین حرفا رو بزنید، ولی ببین اصل دیجیتال ها مردم تحقیق میکنن و گوش دارن، چشم دارن، میفهمن. نسل امروز مردم رو من میدم، حتی همین مردم به نسبت 3 سال قبل خیلی بالا اومدن، چند مدار اومدن بالا، چون از انقلاب زن زندگی به این ورنوار مردم خیلی روش کردن، سیاسی تر شدن. همین امروز آن من داخل پرانتز همه را تو یادم اومد، دوستان گفتن که تو مسابقه قبلی به جای علی کریمی گفتی علی دایی، عذرخواهی میکنم، ولی اصل مطلب هم همه فهمیدن و چون دیگه سرگرم صحبت بودم فراموش کردم، این بابت عذرخواهی میکنم. ببینید این تمومی نداره. حالا جمع شدن تو تورنتو از همین دیروز که برنامه بوده به عنوان گفتگوی قانون اساسی برای آینده ایران. جالبیش اینه که قانون اساسی میخوان چیز کنن، حالا با اون گروه ها و کردها غیر اینا، مهمانشون هم که عباس فخرآور. یعنی همین یه نمونه کافیه برای کل این برنامه. یعنی فرزن همه هم علیه السلام بودن، همه 100%. این یکی که توشون هست ببین چه خبره. من دیروز این فیلم هاش دیدم، داشت لباس کردی یه نفر تو اون پارکینگ تنش میکرد و این حرفای به اسم پوچ و چیز میزد. واقعا ببین چجوریه که هر کاری میکنن که علیه پهلوی باشه. به نظر من اینا مسیر درستی نیست. شما به جایی که با رژیم به جنگین دارین با پهلوی میجنگین. مسیرتون یکی شده با مسیر رژیم در سرکوب مردم، رژیم مردم سرکوب میکنه، شما هم در خارج امید رو دارین سرکوب میکنین. این شکست خواهد خورد چون مردم نمیپذیرن. دیدن موضوع بعد لجنزار مدعیان جامعه، اوه چقدر وقت کم آوردم، جامعه مدنیست. از نظر من این مبارزه مدنی اگر در امر انقلاب و در کادر سرنگونی این رژیم نباشه به سود رژیم تمام میشه. اون سالهای نخست رو نمیگم، از انقلاب زن زندگی آزادی که به این ور که اومدیم هر چند داره میگیم، مخصوصا پسا کشتاره که دیما اشتباه محضه که تو کادر این جامعه مدنی یا تو اون حوزه فعالیت کردن، چون باید این چختندهشون رو وصل کنن به چختنده بزرگ انقلاب. اگر پیش از سرنگونی در چشمنداز که نبود این او قیام های پیشین، الان با وسعتی که انقلاب ملی داره پسا این انقلاب باید اینا در متن انقلاب ملی حرکت کنن برای سرنگونی. حتی باید از عقاید شخصی، آرمان های حزبی، گروه سیاسی رد بشن به سود یک آرمان بزرگتر، مردم و میهن و این انقلاب. مبارزه مدنی فقط در کادر راهبرد تغییر رفتار این رژیم، استحاله یا عقب نشینی این رژیم و عمل کرداش است. این خط و غرب و اتحادیه اروپا هم آمریکا هم 48 سال که رفتن از کلینتون و اوباما و خود بایدن غیر اینا، اینا شکست خوردن، رسیدیم یه رژیم داره بمب هسته‌ای تولید میکنه. تازه فهمیدن چه جونوریه که این تهاجمات رو منطقه رو که به جنگ کشیده. پس خط شما هم اشتباهه. اگر حتی کسایی دادخواهی میکنن، دادخواهیشون نباید صرفا دادخواهی باشه، نه نه نه نه، دادخواهی اون کسی بود یه رقص عزا بود، رقص جنگ بود برای سرنگونی رژیم. ما نمیخوایم تا الالعبد دادخواه باشیم. پس 4 دقیقه دیگه وقت دارم من. خب اینجا این که میگم این لجنزاره که به همین خاطر در دیماه گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمومه که ماجرا، اما جدیدن میشنویم مجاهدین هم بیانهای اصلاح طلبان رو براش فیلم تهیه میکنن تو سایت و تلویزیونشون پخش کنن. آتش شاکرمی میگه که به عنوان یه سوال، چی شده که همه مردم جذب اصلاح طلبان دارن میشن روم یارم دارن؟ اون توماج هم اونجوری حرف میزنه. تغییر رحمانی، حسین رضا که با اون نرگس محمدی یک دو سال پیش هم که اون مصاحبه کرده بودن، همه شد تو این رویه. واقعیت چیه؟ اما افراد در این دو سال که میداندار شدن، یه نمونهشو میگم که هرچی جلوتر میریم گندش بیرون، یعنی بیشتر که میزنه بیرون. ای زن پرستو فروهر، روایتی که معاون پزشکیان کرده و تو تماس تلفنی، حرفایی که فروهر پرستو تو بی بی سی میزنه، باور کن بچه 7 ساله امروز بشنوه مسخرش میکنه که بابا جون چقدر داری دروغ میگی. آقا من سیامک نادری هر کی بهم زنگ بزنه تو تلفنم هست. یکی از پزشک اشتباهی زنگ میزنه مثلا اینجا، چند بارم که گفته ما زنگ نزن، من شماره ای که نشناسم جواب نمیدم. مگه شما تاکسی تلفنی خانم پرستو فروهر که به هر چی جواب میدی؟ تازه بعدشم میگه اول منو معرفی نکرد که با هم صحبت کردیم، بعدش که خب معرفی کرد که من فلانیم فلانیم فلانیم. چرا باش ادامه دادی؟ چرا نیومدی همینو به مردم بگی؟ این مسئله که مال چند ماه پیشه. جدیدن یه بار دیگه هم گویانیوز که مطرح کرد از اونجا دوباره که پیچید، تازه میگه اونجا که فهمیدم اینو خوش معرفی کرد، من گفتم شما یه کاری کنین. آخه خانم پرستو فروهر، خودتون رو زدین به اون راه یا فکر میرید دیگران میبخشید پپه هستن؟ به مجدبا، به خامنه ای، به اون خمینی میخوای بگی شما یه کاری بکن؟ دارن تو تنگه میم میریزن، نمیخوان تن بدن به خل سلاح، نمیخوان حزب الله اینا خل سلاح بشن، نمیخوان هشت الشعبی خل سلاح بشن. این افکار شما از کجا آوردین؟ شما یا اخبار نمیخونین؟ توی 47 سال زندگی نکردین تو ایران؟ رسانه ها رو پی نگرفتین؟ واقعیت اینه که گنجشک امسال میخواد به گنجشک پارسال درس بده، جامعه مدنی. آقا ما اینا رفتین، شما تو این 20 سال اخیر 15 سال اخیر فقط اومدین دارین این فعالیت میکنین، قبلا اصلا تو این باغا نبودین. بعد تازه کلاس هم میذاره، دادخواهی انتقام نیست، انگار که ما دنبال انتقامیم. ببینید حتی تو رابطه با همین فروهر، حتی تو رابطه با همین طیف، حتی مهرنگیز کار با بی بی سی که مصاحبه کرده، از اون فرمانده هوافضایی که سپاه که کشتنش، از اون میگه این عنصر ملیه، ای شرم بر شما. حتی مجاهدین که قبلا جلوی اینا وای میستادن، جلوی اینجور حرفا مرزبندی تعیین میکردن، حتی یه بیانیه مرزبندی سال 77 نوشتن، مرزبندی سرخ و قرمز اینا همه هم امضا میکردن که جلوی این خاتمی اصلاح طلبان، مجاهدین زیبشون رو کشیدن. چرا؟ چون نمیخوان با اینا تضاد کار کنن، چون اینا ضد پهلوی هن. مجاهدین خودشون اصلاح طلبان رو دارن باد میزنن، هادی غفاری رو. خب من وقتم تمام 30 ثانیه، من آخر حرفامو اینجا به اصلاح که چیز کنم، بقیهشو میذارم برای هفته قبل. یکی هم تو رابطه با کوتاه رفتن نامجو، آره رژیم تبلیغاتش استفاده میکنه، من اینو بعدنم بحث خواهم کرد، اما یه نقطه، آقا چه تحفه یه بوده که بره، دیگران هم که میره رژیم میخواد این رو مشروعیت کسب کنه برای کشتار. شما دارین پسا کشتار میرین، ها میرین تایید اون کشتارها، تایید همین رژیم هست. من راجب آقای امیر طاهری هم پنجشنبه که نمیتونم بیام، ولی توی برنامه دیگه صحبت خواهم کرد، حیف که فرصت نیست. ایشون هم خطاهای زیادی کرده و گفته حتی کشتن این سران رژیم تروریستی بوده، در حالی که چنین چیزی نیست، چون رژیم کلاسیک نیست. 30 ثانیه که دیگه، اگر رژیم کلاسیک باشه، آره این رژیم یک رژیم فناتیک فاشیست به اصطلاح که مذهبیه و جهانگستر هست، از اونجایی که هر رهبر که دولت اگر فرمانده قوا باشه، جز عناصر نظامی باشه، اینها جز اهداف نظامی دولت ها قرار میگیرن. تمامی سران این رژیم 80%شون تو سپاه بودن، حتی اونایی که تو دولت هم بودن، تو وزارت خارجه هم بودن، اینا جزء اهداف مشروع هستن. آقای امیر طاهری، اشتباه دارین میکنین. تو کیهان 57 دارین قدم میزنین، عصر دیجیتاله. من توی زمینه بعدن روشنگری خواهم کرد، چون خیلی حرفای دیگه زده به سود این رژیم. از نظر من این کارها مشروعیت بخشیدن به این رژیمه. شما میدونید مخالف پهلوی باشی، اما جهت اصلی باید ضد این رژیم باشه، نه ضد پهلوی. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین. شب همگی خوش.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

های اروپای شرقی که همون مدل اتحاد جماهیر شوروی رو داشتن، هرگز و هرگز ندیدید که جوامع مدنی مستقل به وجود بیاد. سرکوب میکنن، چون در نظام توتالیتر در واقع اگر ما ستونهای اساسیشو بشناسیم، جامعه یک دسته اینکه و حکومت میبایستی مردم همون چیزی رو دنبال بکنن که حکومت میگه. ما حالا بعدن یک توضیح در مورد این واژه توتالیتر و اینکه اصلا کی به وجود اومد، چی شد، چطوریه میدم. شما نگاه بکنید حتی در جوامعی که توتالیتر نیستن ولی دموکراسی های آزادم نیستن، عین روسیه کنونی، حکومت به جوامع مدنی مستقل از حکومت اجازه فعالیت نمیده، سرکوب میکنه، میکشه. شما نگاه بکنید به چین، نشده. شما نگاه بکنید از همه بدتر به کره شمالی، نشده. در نتیجه تازه این جوامع جوامع توتالیتر مذهبی نیستن، جوامع توتالیتر سکولار هستن، میدونید؟ یعنی قوانینشون مقدس نیست، ولی مال جمهوری اسلامی که اصلا یه مقوله دیگه است. ببینید در سال 1923 یک روشنفکر ایتالیایی به نام آمندولا، جوانی آمندولا، در سال 1923 موقعی که میخواست شکل جدید حکومتی رو که به وجود اومده، حکومت موسولینی رو تعریف بکنه، صحبت از یک حکومت توتالیتر کرد، به معنای اینکه این حکومت حکومتی است مطلق. پدیده حکومت‌های تامگرا، پدیده‌های سیاسی در واقع سده 20 هستند. قبل از اون ما حکومت‌های استبدادی داشتیم، دیکتاتوری داشتیم، اولیگارشی‌های مختلف داشتیم، ولی پدیده این نظم توتالیتر، حکومتی که خود موسولینی بعداً این تعریف رو ور می‌داره، میپذیره، میگه بله ما هستیم، و بعد در تعریف نوع این حکومت میگه همه چیز و همه کس برای حکومت، همه چیز و همه کس برای حکومت. در واقع در جوامع دموکراتیک حکومت ارگان و نهاد لازم و ضروری برای اداره امور اجتماع جامعه است که سرچشمه حقانیتش ملته و ملت نباید حتما حرف حکومت رو گوش کنه مگر قوانین رو، و میتونه. و در این جوامع، این جوامع باز، این جوامع مدنی آزادن، مستقل از حکومت. حالا این جوامع توتالیتر داره یک سری ویژگی هایی هستن که همشو جمهوری اسلامی داره. مثلا چی هستن؟ داره یک ایدولوژیه. شما نگاه بکنید، برای اینکه ما اشکال نظام های راست، چپ و مذهبی داریم. راستش نازی ها هستن، فاشیست ها هستن، نمادهای برجستش توی این 100 سال گذشته. چپش استالینه، کره شمالیه، نهادهای برجسته، نمادهای برجسته این نظم چپ راست تامگرا. اینا یک جهانبینی دارن و یا مذهبی این خمینیست. و یکی از تفاوت‌های اساسی این نظام‌های توتالیتر با جوامع دیگه، با اشکال سیاسی قبلش و بعدش، در اینه که در نظام های استبدادی
دیکتاتوری و غیره، حکومت به کلیسا، به نهاد مذهب تکیه میکرد، به ارتش تکیه میکرد، به پلیس تکیه میکرد برای حکومت کردن. اشکال جدید نظام های توتالیتر که از سده 1920 به این ور به وجود اومدن، اینها به توده های میلیونی طرفدار خودشون تکیه میکنن. نازی ها، فاشیستا، استالینیسم، خمینیسم، اینا به اون تکیه میکنن عمدتاً. بله. بعد اینا چند تا ستون اساسی دارن. یکی جهانبینیه نازی ها که جهانبینی نجات پرستانه دارن. حالا من وارد این جهت توضیح همه اینا نمیشم به دلیل اینکه طولانی میشه اون وقت صحبت، ولی این توضیح لازمه برای اینکه ما بدونیم چرا در جمهوری اسلامی تا کنون جوامع مدنی مستقل از حکومت نتوانسته از شکل بگیرد و نخواهد توانست که شکل بگیرد، و اون تلاش هایی که شد شدیداً سرکوب شد. حالا به شما یکی یکی توضیح میدم. اینا داره یه جهانبینی هستن، جهانبینی جمهوری اسلامی که خب اسلام شیعه 12 امامی مکتب ولایت فقیهه. تمام این نظام ها دارای رهبر مقدس هستند. استالین مقدس بود از نگاه اونها، هیتلر مقدس بود در حد نماینده الله. در جمهوری اسلامی هم همینه. خمینی و یا خامنه ای پس از پیامبر و امامان و در زمان غیبت امام 12 از نگران ها مقدسه و نظام هم مقدسه. مال اونا هم بود، مال موسولینی هم بود، مال استالین هم بود. اینا مقدسه، نمیشه بهشون دسته. هیچ کدوم از این نظام ها، نظام های توتالیتر، آزادی های فردی و اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسند. یک جامعه یک فکر و یک دست و یک اندیشه میخوان. من دفعه پیش که با شما صحبت میکردم در اندیشه های امت امامتی شریعتی نشون دادم که چی میخواد، خوندم براتون. یه جامعه میخوایم افراد یک دست، یک جور، یک شکل، یک فکر فلان، با یه امام مقدس در رأسش که همه چیز اون تعیین میکنه، روی ایدئولوژی عمل میکنه، به خاص توده ها هم کاری نداره. همه اینا تک حزبی هن. توی نظام نازی ها در آلمان حزب مخالف حکومت اجازه نداشت، همه رو سرکوب کردن، کشتن. در نظم فاشیستی موسولینی هم همینطوری بود. رفیق استالین هم که فقط طبق مورخان میگه 20 میلیون مخالفان رو کشته. توی چین هم حزب مخالف وجود نداره، توی کره شمالی هم همینطوره. و همه این سیستم ها هم مخالف حقوق بشرن، مخالف حقوق شهروندی هن، مخالف تکثر احزاب هستن. این شد 4 تا: جهانبینی، رهبر مقدس و ضدیت با آزادی های فردی اجتماعی و نظام تک حزبی، نپذیرفتن تکثر در جامعه به اضافه حکومت با ابزار پلیس مخفی. دستگاه اطلاعاتی ایران رو ببینید، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، از دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت کشور واواک تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات ناجا، همینطوری تمام مخالفان رو قلقم میکن. به اضافه این که انحصار رسانه‌ای دارن اینا. شما نه در جمهوری اسلامی آزادی رسانه‌ای رو میبینید، نه در نظام
استالین اینو میبینید، نه در نظام موسولینی اینو میبینید، نه در نظام هیتلر اینو میبینید، نه در چین میبینید، نه در کره شمالی. آزادی رسانه ها و تمام این نظام هم عمدتاً روی سنت های جامعه، یعنی کانزرواتیف هستن نسبت به ارزش های فرهنگی. حالا شما اگر این جمهوری اسلامی رو ببینید که همه این ویژگی های یک نظم توتالیته رو داره، عملکردش هم بهش اضافه بکنیم که فقط مسئله بحث نظری نباشه، توی این حدوداً 50 سالی که گذشته آیا آزادی احزاب، تکثر از احزاب مورد پذیرش قرار گرفته؟ مخالفان اینکه احزاب وابسته به خودشون هستن همه جا بوده. رسانه های آزاد وجود داره؟ نداره. رسانه وجود داره ولی رسانه‌هایی که توی چارچوب اونا حرکت میکنن، سیاست های اونا رو دنبال میکنن، دستورات وزارت ارشاد و اطلاعات رو عمل میکنن. خب توی تمام کشورهای دیگه هم، حتی در زمان نازی ها هم ده ها و صد ها رسانه بوده که همه در اون چارچوب نظم نازیستی عمل میکردن. آیا احزاب که نیستن، مطبوعات و رسانه آزادم که نیستن؟ شما دیدید در ایران آزاد مستقل از حکومت، نه اونایی که برای حکومت کار میکنن، نه. آیا سندیکاهای کارگری مستقل وجود داره؟ نه. هر کی هم اومده درست بکنه زدن در داغونش کردن، افرادش هم گرفتن یا زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. آیا سندیکاهای مستقل معلمان، دانشجویان و چیزی وجود داره؟ نه. خب این بحث‌های جامعه مدنی مستقل مار جوامع بازه که ما بدون اینکه دقت لازم رو بکنیم که این از کدوم سیستم میاد و در کدوم سیستم امکان عمل داره، اینو برداشتیم منتقل داریم میکنیم به جامعه ایران. یک نظم توتالیتر، خب این اصلا آنچه هم که اتفاق افتاده نگاه نمی کنیم که ببینیم نشده آن چیزی که به وجود اومدن همه رو زدن داغون کردن. میدونین غیر خودی که حالا اونا از حقوقشون محرومن، ولی اونایی که بخوان، غیر خودی هایی که بخواهند از حقوقشون در انتخاب شدن و اینا و محرومن، بخواهند مستقل یه چیزی رو به وجود بیارن که سیاس مثلا سندیکای کارگرا به وجود بیاد که مستقل باشه و به دنبال سیاست های سندیکای وابسته به حکومت نره، میزنن داغون میکنن. کردنم افرادشون هم یا کردن تو زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. خب حالا شما تو این جامعه باید نشون بدی، ببینید توی جوامع مدرن، دموکراسی های پارلمانی مدرن یا متکی به حقوق بشر، بحثی که انجام گرفت که آقا این جامعه باز دموکراتیکه، شما می توانی هر تشکیلاتی رو در چارچوب این قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بری درست بکنی. احزاب متکثر هست تو این کشورها، هست، میتونی شما بری درست هم بکنی، هر حزبی رو که دوست داری ثبتش کنی، مجازی. یعنی توی 27 کشور اتحادیه اروپا هست، توی امریکا هست، توی کانادا هست، توی ژاپن هست، توی استرالیا هست، توی روسیه نیست، توی چین ابدا نیست، توی کره شمالی ابدا نیست،
توی نظام های توتالیتر فاشیسم و نازیسم و استالینیسم ابدا نیست، نبود. خب در نتیجه میگن آقا شما سندیکا میخوای درست کنی، خب سندیکا تمامی سندیکاها، اصلا دولت در اینجا سندیکای وابسته به خودشو نداره، تمام سندیکا مستقلن. من خودم موقعی که کار میکردم عضو سندیکای وردی در آلمان بودم که بعدا شد اوتفا. تمام اینا مستقلن، سندیکای معلمان هست، نمیدونم سازمانهای دانشجویی مستقل هست، هر بخشی رو که شما بگید بخواد تشکیلات مستقل درست کنه میکنه. و در آلمان تشکیلات مثلا سندیکای وابسته به حکومت وجود نداره، سندیکا داره وجود داره، سندیکای مثلا کارگران پست یا کارمندان پست، سندیکا به دولت کاری نداره، نهاد مستقله. خب میگن آقا شما هر کاری که میخوای میتونی بکنی، رسانه ها که همه آزادن، هر چی که میخوای بفرما، در چارچوب قانون میتونی بنویسی، اگرم مسئله داری بعدا قوه قضایی تصمیم میگیره با کسی دعوا داری یا هر چیزی، به دولت به حکومت کاری نداره. موقع که چنین شرایطی هست میگن شما اگر اعتراض داری بفرما، میخوای تظاهرات بذاری بفرما، میخوای میتینگ بذاری بفرما، پلیس هم به حراست میده قانونن. بعدم شما با دولت مخالف هستی، در انتخابات دیگه بهش رأی نده، به یه حزب دیگه رأی بده. خب کدوم یکی از این پیش شرط ها؟ در نتیجه اینا میگن موقع که اینطوریه دیگه شهروند نیازی به دست بردن به قهر نداره. خب راست میگن دیگه، شما با یه چیزی، با سیاست های دولت در زمینه آموزش و پرورش مخالفی، سندیکای معلمان هست، میرن اعتراض میکنن، اینقدر اعتراض میکنن تا وزیر آموزش و پرورش رو عوض کنن، یه سیاست دیگه بکنن، و یا دولت رو بعدن تو انتخابات دموکراتیک آزاد سالم از نو انتخاب میکنن، اون وزیر خودشونو میذارن اونجا. میگه موقع که همه اینا هست نیازی به قهر و خشونت وجود نداره، خب جامعه هم نمیکنه، میگه من هر چی رو که میخوام از این طریق مسالمت آمیز به دست میارم. آیا در جمهوری اسلامی چنینه؟ چنینه دانشجوها که دست به تظاهرات بزنن و زدن رفتن از بالای پشتبون انداختنشون پایین، بعدم میان افتخار میکنن که بله ما رفتیم اینا رو انداختیم پایین، انقدرم زدیم، انقدرم کشتیم، انقدرم شلوپر کرد. اگر مردم بیان توی خیابون بگن به قیمت بنزین آقا زیاده، ما نمیتونیم بپردازیم، خب میگیرن میزنن میکشن. به همین دلیل شما به من نشون بدید توی این 50 سال شما جوامع مدنی مستقل از حکومت، نشون بدید به من که در یک کدام یک از کشورهایی که نظم توتالیتر دارن، نظم مطلقگرا دارن، تامگرا دارن، شده که مثلا در جمهوری اسلامی هم بشود، که اون وقت ما از اون طریق بریم اصلا چیز کنیم، حکومت رو عوض کنیم. چه حکومت رو عوض کنیم؟ اون اصلا به شما اجازه نمیده بری تو انتخابات شرکت بکنی، افراد خودش رو اجازه نمیده، نظارت استصوابی میکنه، اول جامعه رو که به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها رو که اصلا اجازه هیچ گونه فعالیت نمیده، به اونایی هم که اجازه فعالیت و شرکت میده نظارت استصوابیش میکنه، تازه اونایی هم که بعدا نظارت استصوابی میشن هیچ حقی ندارن. آقای رئیس جمهور ایران که بایستی مرد شیعه باشه،
و اینا نمیتونن پاسخ بدن چرا باید مرد شیعه باشه؟ پاسخ قابل قبول خردگرایانه باشه که چرا باید مرد شیعه باشه؟ مگه حکومت ملک شماست؟ حکومت مال این ملته؟ نهاد لازمه که این ملت درست میکنه؟ این ملت هم زن داره، مرد داره، سنی داره، شیعه داره، بیدین داره، یهودی و مسیحی و باهایی و همه اینا رو داره. اینا همه این ملت رو تشکیل میدن. ملت یک دستم وجود خارجی نداره. تمام این نظامای توتالیتر هم در پی ملت یک دست بودن، وجود نداره. خب این نظام، وقت شما تو این نظام میخوای بری چی؟ حقوق مدنی تو چطوری بگیری؟ اجازه میدن؟ اومدن میگن که جنبش زن زندگی آزادی، ببین این جامعه مدنی، زن زندگی آزادی جامعه مدنی نیست، یک جنبش اعتراضی سیاسیه که حقوق خودشو میخواست، عمدتا برای زنا، به درستی، برای اینکه هم از حقوق اساسیشون محروم هستن، در حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، هم در قوانین مدنی یا بیوق هستن یا نصف حقوق مرد رو دارن. ادبیات این حکومت و اینا در نسبت به زنا دیگه بیشتر از تحقیر و توهین من نمیشه. بعدم وزارت ارشاد درست کردن و یه سری اراذل و اوباش هم آوردن توی خیابون تحت عنوان آتش به اختیاران، هر کار زشتی رو با نیم جامعه ایران میکنن. خب حالا جنبش زن زندگی آزادی که به درستی جنبشی بود، نه اینکه به حکومت به اون اجازه بده، یک قیام بخشی از زنای ایران بود برای حقوقشون به درستی، خب حکومت چی گفت به اینا؟ گفت خب حالا شما یه سری حقوقتون اینجا مورد تبعیض هستید، بیایم ببینیم چی هست که حلش بکنیم، و یا در دور بعدی انتخابات مثلا رئیس جمهور زنم میتونه بشه یا چی؟ شدیداً سرکوب کرد، 20,000 نفر رو گرفت کرد تو زندان، 2,000 نفر رو کشت، 300 نفر رو کور کرد و غیره. خب شما به این میگید جامعه مدنی مستقل توی حکومت اسلامی؟ خب نذاشتن که. اون موقع که اومدن تو خیابون گفتن چی میخوان؟ زندگی میخواد آقا، زندگی. زندگی هم یعنی همین حقوقش، بهش توهین نکنن. دوست داره اینطوری لباس بپوشه بپوشه، دوست داره اونطوری آرایش بکنه بکنه. به کسی چه مربوطه؟ به دولت چه مربوطه؟ به حکومت چه مربوطه؟ خب موقعی که شما یه نظم تامگرا داری دخالت میکنی تو همه چی. هر کی هم که اینا، اونایی که طرفدار شما هستن، زنای طرفدار حکومت، حکومت به اونا کاری نداره چون از حکومت دفاع میکنه. ولی شما که اومدی در برابر این گفتی آقا حجاب اختیاری، این حجاب تو برداشتی، اومد زد کورت کرد. خب این بقیه چیزا همچنان که اجازه شکلگیری احزاب مستقل رو نداد، اجازه فعالیت رسانه‌های مستقل رو نداد، اجازه فعالیت جوامع مدنی مستقل هم نمیده. من که خول شده باشه زیر پای خوش رو بخواد بزنه. و شما در این 100 سال گذشته تاریخ اخیر که نظام های توتالیتر شکل گرفتن،
یک نمونه رو به من به عنوان مثال نشون بدید که در اون جامعه تامگرا با اون ویژه دیایی که هفته رو براتون مثال زدم، جوامع مدنی مستقل شکل گرفته باشن. حتی تو روسیه هم اجازه نمیدن. یعنی به غیر از جوامع دموکراتیک ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اتحادیه اروپا، جوامع دیگر چنین کاری رو اجازه نمیدهند و سرکوب میکنند. جوامع تامگرا که در رأس اونها. حالا یک سری ببینید، یکی از مشکلاتی رو که این جامعه داره دائما طرح مسائل نادرسته. یه 2-3 سال طول میکشه تا بالاخره تب این نوع تکرار حرفای به نظر من نسنجیده و مطالعه نشده روش و یه چیزی شنیدن آه اینجا جوامع مدنی در آلمان اینطوری میگن، درسته؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ این هم تجربه 40-50 ساله حکومت. در کدوم بخش؟ در کدوم بخش؟ سندیکار اجازه داد؟ نه. احزاب رو اجازه داد؟ نه. رسانه ها رو اجازه داد؟ نه. سازمان زنان رو اجازه داد؟ نه. نه تنها نه، به شدیدترین وجهی سرکوب کرد. همین اعتراضات 18 و 19 دی، آقا یه دی اومدن تو خیابون به هر دلیلی میگن ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینه دیگه. یعنی در آلمان اگه مردم بیان توی خیابون به این صورت که در ایران آمدن و یا در خارج، چند میلیون ایرانی رفتن تو تظاهرات که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، اگر در آلمان این اتفاق بیفته مطمئن باشید 1 ماه بعدش انتخابات جدید انجام میگیره. موقعی که میلیون ها نفر میرن و میگن آقا ما نمیخوایم، جواب حکومت چی بوده؟ زده همه رو کشته. حالا این مردم به هر دلیلی به خیابون اومدن، خودشون اومدن، به فراخوان یکی گوش کردن اومدن، هر چی که شما میگید، وظیفه حکومت اینه که بزنه بکشه اینا رو. خب حکومت حرفش اینه، حکومتگرا در جمهوری اسلامی حرفشون اینه، میگه یا میای بیرون به نفع من یا من تو رو میزنم میکشم. نگاه کنید این تاریخ 40-50 ساله رو. حالا نه فلان کس داده یا اینطوری، خوب داده باشه، داده باشه مردم، حالا یا خودشون میان نارضایتی خودشونه یا همیشه اینطوری بوده، به فراخوان یکی عمل میکنن میان. اگر حکومت میتواند جامعه مدنی را تحمل کند، بفرما میکرد، در جنبش زن زندگی آزادی میکرد، به زنها میگفت خیلی خوب قبول اومدید، یه هرچی خواسته دارید بیان یه کمیسیونی تشکیل بدیم ببینیم چی میخواین که بریم پاشن درستش بکنیم دیگه. گفت نه، اونی که من میگم باید بخواین. و این حزب الله و زنای حزب الله و اینا رو انداخت به چونه اینا، بعدم سپاه و دستگاه اطلاعات و حزب الله و غیره اومدن مردم رو بسن به گلوله و بعدم برای اینکه بترسونن وحشت ایجاد کنن زدن 300 نفر رو کور کرد. خب توی 18 و 19 آبان خود اونا میگن، دیما ببخشید، بله، خود حکومتگرا میگن این حرفایی رو که تو خارج میزنن غلو میکنن، ما آمار رو گرفتیم.

0: اگر در طبق گفته خودشون 196 شهر بزرگ ایران، میگه تو 196 شهر بزرگ ایران مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن.
1: این موگینی میگفت مشهد سقوط کرده بود، چند ساعت بفرمه. دست مردم بود.
0: بله. و بعد اگر در 196 شهر مردم اومدن، آمار 3700 تا دروغه، همچنان که جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته، اعتماد نیست. و یکی از اصول کار برای رابطه ملت با دولت و حکومت، اعتماد ملت به این حکومت هیچ نوع اعتمادی نداره.
1: ابدا.
0: دروغ میگه، تغییر میگه در تمام زمینه ها.
1: همین امروز آقای دستمالچی یه بنر زدن تو شهرها که طبق ماده لایحه چند چند حجاب و عفاف در معابر عمومی نمیتونی بی حجاب پرسه بیای تو خیابون، شل پلت میکنیم، و بنر زدن به در دیوار آویزون کردن. با این توجه به فرمایشات جناب عالی، پس بنابراین این نظام بر اساس قانون اساسی که شما به درستی تعریفش کردی امکان اصلاح درش وجود نداره و نمیشه.
0: نه
1: قانون اساسی حالا قرار بشه یه راه واقعی که فرضیه در حقیقت، چون ما که ابزاری نداریم که بتونیم این، ولی اون چیزی که شما میپسندی اون چیه؟ چی کار باید بکنه تو این شرایط؟ شما نگاه کن الان زیر ضربه، یه ده گوشی رو برداشتن که آقا باید اصلاح کرد، تدریجی عقب زد، همین بحثی که شما همین الان ردش کردی، و بخشی هم طرفدار در حقیقت اضمحلالن اینکه این برود. حالا اگه یه راهی شما بخوای تعریف کنی اون کدامه؟ همین.
0: ببینید این نظام اصلاح ناپذیره، یه نظم توتالیتره. شما یک نظم توتالیتر توی این 100 سال گذشته نمیشناسی که اومده در مسائل اساسی، نه اینکه در درون سیستم، این اصلاح طلبای حکومت، اینها اصلاح طلبانی هستند که حکومت دینی میخواهند و معتقدند که این رهبر مذهبی نظام اگر یه ذره لطف بکنه، اله بکنه، بله بکنه، اینطوری سیاست کنه بهتر میشه. اصلا بحث اساسی رابطه فرد و حکومت کنار گذاشتن. حکومت نهاد بالا سر افراد جامعه نیست، حکومت نهادیست لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه که حقانیت خوش رو از آراء مردم به دست میاره، نه اینکه همچنان که موسولینی گفت و بقیه حکومت های توتالیتر هم همینطورن، همه چیز و همه کس در خدمت حکومت. این غلطه. اگر اینو میخواین همین نظامی است که شما رو میندازه تو زندان، که من مخالفم، ولی نظام های توتالیتر اینطوری هست. شما یه نظام توتالیتر به من نشون بده که تا آخرین نفر مخالفش رو نکشت و توی زندان ننداخت و سرکوب نکرد. شما به این پروسه جمهوری اسلامی توی این 48 ساله نگاه بکنید، قدم به قدم یکی دیگر رو یه سرش رو بریدن گوشن کنار، اول مخالفان و بعد این و بعد اونو، 10,000 زندانی سیاسی رو کشتن که فکر کردن یه بار برای همیشه قال قضیه رو میکنیم همه چیز درست میشه. همین توی دیما هم همین تفکرشونه، یک بار یک قتل عام وسیع میکنیم و این تصمیم شورای عالی امنیت خودشون میگن، تصمیم رهبر شورای عالی امنیت ملی بدون حرف نهایی رهبر عمل نمیکرد و نکرده. گو یه دارو همینطوری میزنیم میکشیم.

0: میریم و این وضع رو به وجود میاریم و مردم وحشت میکنن برای همیشه میرن عقب، ولی کور خوندن. الان تو این 40 ساله ببینید چند بار جنبش های گوناگون سر بلند کرد در ایران و به زودی هم سر بلند میکنه. این نظام که در سراشیبی سقوطه.
1: خب اجایی امروز اومده بود میگفت من اند میکنیم بل میکنیم دوباره.
0: بله گفته که با کسانی که بخوان بیان بیرون به مراتب بدتر عمل خواهیم کرد، یعنی از 18 و 19 دیما.
1: بله
0: این حرف رو میزنه دیگه. الان هم که یه سری بچه ها رو گروگان گرفتن توی زندان ها. توی سال گذشته، توی این 8 ماه گذشته، طبق آمار سازمان های حقوق بشر جهانی بیش از 1500 نفر رو تو ایران اعدام کردن. یه ملتی رو گروگان گرفتن. شما تو این جامعه طرف میگه ما رسانه های خارج از کشور رو هدف نظامی مونه، رسانه های ایرانی خارج از کشور.
1: این 1500 تا که به 1500 تا ختم نمیشه. این خواهر داره، مادر داره، پدر داره،
0: بله،
1: خاله داره، عمه، دایی، همسایه، بعد دوره همسایه، خاله، دایی، عمه، همجور یه چینه، یه زنجیره بزرگه.
0: یه طرف اومده میگه ما رسانه های ایرانی خارج از کشور هدف نظامی ماست. تو ایران میگه یعنی حق حاکمیت هیچ کشوری رو بر کشور خودش نمیپذیره. اون وقت شما میخوای بیای بر تو جا ایران مثلا جامعه مدنی درست کنی، چرا میخواد بیاد رسانه خارج رو بزنه؟ این حرفی رو که میزنه برای این که حرفایی میزنن که مورد پسند اونا نیست دیگه. موقعی که اینا رو قبول نمیکنه میخواد بیاد بزنه و تو ایران میگه خب شما بیاین رسانه های آزاد داشته باشید. آیا این شوخی سیاسی نیست ما و غم انگیز نیست که ما میکنیم با این راههایی که ارائه میدیم؟ این نظام یک پدیده ارتجاعی سیاه. اصل 4 قانون اساسی رو من برای چندمین بار اینجا بخونم که آقا این نمیتونه از این چارچوب بیاد بیرون. اگه میتونست خب میومد. حالا هر چقدر مثلا اصلاح طلبا بگن که اون رهبر یه ذره مثلا رفتارشو اینطوری کنه اونطوری کنه، نمیکنه. مسئله رهبر با شما که
1: اون اصل 4 دم دستون هست. خب بخونید برام.
0: الان میخونم ببینید چی میگه. میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل و تمام همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان. آقا تو شورای نگهبان که 12 عضو داره 6 تا فقیهه که رهبر تعیین میکنه مستقیما. اکثریت این فقها 4 تا فقیه میگن چیکا باید کرد چیکا نباید کرد، خدا چی گفته. چون این گفته که همه چیز شمرده، خوندم براتون، همه چیز باید در چارچوب موازین اسلامی باشه، اونا تعیین میکنن. خب بعضی کشور اینطوری شده. حالا شما موقعی که میخوای تغییرات اساسی بدی باید از حاکمیت الله ببری بیای به حاکمیت ملت، و حاکمیت ملت زمانی ممکن است که افراد ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم نماینده انتخاب کنند و قانونگذاری کنند در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این که یعنی سیستم پاشیده دیگه. میشه
1: در غیر این صورت تو خود چارچوب نظام اون تعریف که شما میدی تعریف یه مرتده، حکمش اعلامه.
0: این مردم رفتن میگن اعدام باید لغو بشه، به درستی خواستشون
1: همینطور.
0: البته من لغو اعدام رو در جمهوری اسلامی توهم میدونم، برای اینکه حداقل 28 مورد اعدام و کشتن هست تو قوانین، از سنگسار گرفته تا از بالا کوه انداختن پایین گرفته تا قطع دست و پا و اینا و تا اعدامای که میبرن تو میادین. حالا مهم اینه که اون طرف میگه کسانی که خواهان لغو اعدام هستن مفسد فی الارض هستن، چون علیه احکام و حدود الهی حرف میزنن.
1: یعنی اعدام حد الهیه.
0: بله بله. حالا شما سه بار شراب بخوری دفعه چهارم اعدام داری، اینطوریه؟ حالا شما اون میخوای میگی من اعدامو نمیخوام، یارو خود میگه که خودتو رو باید کش، شما میگی اعدام نمیخوام. شما تو این جامعه میخوای بری چیز درست کنی، جامعه مدنی درست کنی، یارو میگه خودتو باید کش، این حرفا چیه؟ تو مفسد فی الارضی، کفر میگی. اینه به همین دلیل این
1: اون طرح چیه؟ چی کار میشه که؟
0: ببینید، اگر فرض کنیم که من فکر نمی کنم، اگر فرض کنیم ادعی به سر عقل بیاید برای نجات کشور، برای نجات ملت، برفرض برفرض مواد اینایی که من دیدم اصلا حالیشون نیست، نه ملت میشناسند نه ایران میشناسند. میبینید طرف میاد تو تلویزیون میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. آقا شما در یک کشور آزاد به عنوان خائن جلو دادگاه باید پاسخ بدی. این میاد توی تلویزیون، سیاست حکومته، وگرنه خودش که جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. جنوب ایران باشه، بدیم جنوب لبنان، مهم نیست، فدای اون. مثل اینکه مثلا از جیب پدرش داره، از اموال پدرش یه چیزی رو به این اون میبخشه، اینطوری حرف میزنه، سیمال اونه. اگر برفرض ادهی به این وجدان بیان که ملت بدتر از این وضعی که پیدا کرده نشه، کشور به کارش به نابودی کشیده نشه به خاطر ایران، به خاطر ملت و غیره، مسئلهش خیلی ساده است. همون رایی که در لهستان هم رفته شد، در لهستان موقعی که جنبش زولیدارنوش خیلی قوی شد، حزب کمونیست حاکم بر لهستان و اون موقع نظامیان در واقع در قدرت بودن، نظارت استصوابی بر انتخابات لهستان رو لغو کرد و انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم گذاشت و زولیدارنوش جنبش همبستگی انتخابات رو برد، 90% کرسی های مجلس رو به دست آورد، نماینده های واقعی مردم رفتن در مجلس، قانون پس از قانون، قانون اساسی رو هم عوض کردن بدون جنگ و خونریزی و جنگ داخلی و غیره و بدون اینکه کشور به خطر بیفته، بدون اینکه ملت به خطر بیفته، از یک نظم توتالیتر عبور کردن به یک نظم دموکراتیک. این راه هست منطقا، ولی این مسئله هم نیست که من الان بگم. 20 سال در این رابطه مقاله نوشتم و صحبت کردم، ولی کو گوش شنوا ابدا. مسئله قدرت و ثروت و دزدی و فساد و همه ایناست، نمی کنم.
1: خب اون که حالا مربوط به اندی سال پیشه، همین
0: الانو دارم میگم. اگر
1: در سوریه، خب دیدی که تمام تحریما برداشته شد، سوئیس باز شد، مرده نشسته با ویزا کارتش صورتشو پرداخت میکنه، صورتشو پرداخت میکنه، شدنیه اگر که بخواهیم.
0: اگر بخواهند بله، راه حل منطقی وجود داره. همین الان اعلام بکنن آقا ما تا 6 ماه آینده زیر نظارت سازمان‌های بین‌المللی این کار رو انجام خواهیم داد و از امریکا گرفته تا اتحادیه اروپا نظارت بکنن بر این جریان. میدونید؟ ولی نمیخوان. برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته یعنی باید برن، یعنی نظام جمهوری اسلامی تموم کارش.
1: آره، و اون که پرچم باید دست امام زمان بدم کجا میره؟
0: میدونید؟ حالا نشه. به نظر من امکان همراهی و همبستگی میان اپوزیسیون در درون ایران و در بیرون ایران منطقا باز هست، اگر ما به ملت ایران بیاندیشیم، اگر ما به ایران بیاندیشیم که صدمه نبینند، ممکنه کار به جنگ بسیار بدی بکشه و یا غیره. ببینید احزاب آلمان رو نگاه بکنید و مثال اینطوری بزنن. مگر حزب چپ در آلمان با سبزها، با سوسیال دموکرات ها و یا دموکرات مسیحی ها نزدیکی دارن در سیاست ها، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، همه چی نزدیکی دارن؟ نه. اما در حفظ آلمان، در یک چارچوب های سیاست کلی، اینکه یک ساختار دموکراتیک داشته باشه، میدونید، در اینها هم نظرن. ما نباید با هم دیگه هم نظر سر هر چیزی باشیم، به خصوص یه چیزای کوچیکی رو مطرح میکنن که اصلا مسئله نیست. ما باید سر رفتن جمهوری اسلامی توافق بکنیم. هر کی فکر میکنه با جوامع مدنی و امثال و میشه کاری کرد، این پروس، این تاریخ، اینا پروسه 50 ساله جمهوری اسلامی. ما باید توافق بکنیم و فشارمون رو زیاد بکنیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. ما نباید به تمامیت ارضی کشور دست بزنیم. هیچ ملتی چنین کاری رو نخواهد کرد که ما سیاستهایی رو در پیش بگیریم که بخواد کشور تیکه پاره بشه. برای چی؟ ما مسئولیت داریم در برابر آنچه رو که تحویل ما شده. بعد این دوتا ما میبایستی در یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم شرایط تشکیل مجلس مؤسسان رو به وجود بیاریم که قانون اساسی جدید رو بنویسه و بعد بر اساس اون انتخابات دموکراتیک در ایران انجام بگیره. این به همه گروه هایی که مدعی هستن همه شانس مساوی میده. شما میگی میبایست این نظرات شما باشه، بفرما، این گوی، این میدان، بفرما، برو مبارزه بکن، به شما و اکثریت ملت به شما رأی بده، بعد در مجلس مؤسسان قانون اساسی رو طوری تنظیم کن که طبق تصوراتت باشه. و بیشتر از این که ما نمیتونیم با هم توافق بکنیم. این که شما و من حق مساوی در برابر قانون بنابر انتخابات در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب منطقی تر از این دیگه چیزی نیست. میدونید؟ و ما توجه بکنیم. آخه این که من مثلا 30 نفر اینجا دوره برم هست، اونجا اون یکی 100 نفر، شما با این 30 نفر و اون 100 نفر میخوایی چیکار بکنی؟ یک جنبش فراگیر ملی میخواد تا ما بتوانیم از حاکمیت الله به حاکمیت ملت برسیم. انقلاب ملی هم یعنی این، یعنی انتقال حق حاکمیت از فراز انسان به خود انسان. ملت بشود سرچشمه و منشأ حق حاکمیت حکومتگران که با انتخابات دموکراتیک، آزاد، سالم بیاید و و در انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم اگر که ملت اونا رو نخواستن بروند و دست به خونریزی و مثل آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی و یا 18 و 19 دی انجام دادن نزنن. بپذیرید آقا ملت شما رو نمیخواد بر دلیلی یا دی هم میخواد، ولی تو این چارچوب حقوقی مساوی برای همه در برابر قانون میتونیم با هم دیگه کار کنیم. باید بکنیم. فردای ایران چپ و راست و بالا پایی باید بشینن تو این مجلس ملی، باید بشینن دیگه. در آلمان میشینن، چپه میشینه، CDU و CSU و حزب سوسیال دموکرات و سبزا رو قبول نداره، اونم اون یکی ها رو قبول نداره و نباید هم قبول داشته باشن. اگه داشته باشن میشه همه چی تکزبی، تکسر از بین میره. راه‌های معقول هست، ولی سر یه چیزایی هی مرتب دعواهایی که اصلا دیگه قابل فهم نیست. مرسی.
1: برگردم. ممنونم آقا، سپاسگزارم. الان اگه برگردیم دوباره به همین الان در این لحظه، باز گفتم الان نظام اهریمن به تعریف من زیر فشار یه جنگه، اینو نباید فراموش کرد، جنگی که خودش را انداخته. و بامزه بود سنتکام پیروز گفتش که ما مینا رو جمع کردیم. اولا فقط 11 تا در میون این خیلی مینهایی که به دریا ریخته بودن 11 تاش واقعی بود. از میون اون 11 تا واقعیش 2-3 تاش بیشتر کار نمیکرد، ولی در پی اون که میشه دیروز گفتش که یک ابر نفکش رو با چند تا مین ناکار کردن و آمریکا هم به تلافی اون لارک رو مورد تهاجم قرار داده. یعنی وقتی نگاه میکنیم اینید حتی در مینی که برای جنگ درست کرده اونو تقلبی درست میکنه، با بقیه با برنج و زردچوب و نمک این حکومت چه میکنه و تکلیف این وسط واقعا چیه؟ چیکار میتونن بکنن مردم به نظره؟
0: ببینید مردم، خب واقعیت اینه که هر کاری رو که تونستن کردن و شما جامعه رو نمیشناسید که این جامعه ایران حتی در همین جمهوری اسلامی با وجود تمام سرکوب های شدیدی که انجام گرفت، که اگر در جوامع دیگر انجام میگرفت کمر اون جامعه رو خورد میکرد، ولی این جنبش و این اعتراضات مرتب بوده، یه ذره طول کشیده، بالا رفته پایین رفته، ولی مرتب بوده و مرتب گسترش پیدا کرده. خیزش در 196 شهر ایران، شهر بزرگ ایران، کار کمی نیست. این کشداری که اینا کردن، صدمه‌ای که به ملت زدن از نظر روحی، روانی، جانی و غیره چیز کمی نیست، ولی ملت وایساده، حقشو میخواد به درستی. این حکومت ببینید در تمام زمینه‌ها قبل از اینکه جنگ بشه میگفتن که آقا ما یه موشکایی داریم که میتونیم بریم این ناوای هواپیما بر، اصلا نمیتونه بفهمه که ما با اونو میزنیم. چه اتفاقی افتاد؟ نیروی هوایی ایران به کل از بین رفت. آسمان ایران در دست امریکا و اسرائیل و هر کسی دیگه است. نیروی دریایی ایران به کلی از بین رفت. حتی سیاست های نابخردانه اونا در رابطه با تنگه هرمز نتیجهش چی شد؟ دراز مدت که به ضرر ایران هست بدون برو برگرد، چون تمام کشورهای منطقه هم به این فکر کردن، همین کار رو کردن، هم در آینده دو سه سال آخر آینده انجام خواهند داد، که مسئله انتقال نفت و گاز و غیره رو از تنگه هرمز دیگه
1: بایپاس کنن، تنگه هرمز.
0: و این یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی رو از دست ایران خارج کرده و میکنه بیشتر.
1: همینطور.
0: الانم این که قیمت نفت بین 85 بشکه 85 دلار تا 90 دلار دائما نوسان میکنه و برخلاف تصورات جمهوری اسلامی که فکر میکرد اگر این تنگه رو ببنده قیمت نفت بشکه میشه 150 تا 200 دلار و تمام غرب وارد بحران میشه و به خواستهای جمهوری اسلامی تن میده، این که نشده، قیمت ثابت مونده، چه جمهوری اسلامی بزنه چه نزنه. و الان میگن تقریبا 4/5 نفتی که قبلا از اونجاها رد میشد رد میشه، یا لوله رو منتقل کردن به دریای سرخ، یا آوردن توی دریای عمان، یا از همون خلیج فارس با اسکورت امریکایی رد میشه. برای ایران چی شد؟ برای جمهوری اسلامی چی شد؟ پس از این که این اومد تنگه هرمز رو اونطوری بس مینگذاری کرد، چون تنگه هرمز رو که نمیشه حالا بس مینگذاری کرده که خطر ایجاد کنه، امریکایی اومدن کل دریای عمان و خلیج فارس و ایران و جمهوری اسلامی رو تحریم دریایی کردن، نه نفتی می رود نه جنسی می آید، نه گازی می رود نه جنسی می آید. یعنی خود جمهوری اسلامی رو بردن توی همون کاری که می خواست بکنه، مسئله اهمیت تنگه هرمز از کار انداختن. این سیاست آخه توی اروپا موقع که میخوان چه میدونم یه خیابونم جاده بکشن، 20 امکان متفاوتش رو در اون مسیر بررسی میکنن.
1: بعد با شما مردم محل نداشتی؟ با مردم محل مطرح میکنن، نظر اونا رو لحاظ میکنن. بعد
0: نه این حرفا نیست اصلا، ببینید اهمیت نداره براشون. شما موقعی که کرونا اومد دیدید که یک سری فرماندهان سپاه نادانتر از بقیه یا در قابلمه گرفتن اومدن میگن ما یه دستگاهی ساختیم هم کرونا رو پیدا میکنم میکشتش. اینطوری اجازه ورود واکسن ندادن و هزاران نفر کشته شدن.
1: بله
0: این سیاسته. آخه کدوم آخه شما فکر بکنید کدوم رهبران کدوم کشور اینطوری کشور اداره میکنن؟ مثال بزنید.
1: اما یه چیزی که آقای دستمالچی من در حیرتم، با توجه به اینکه به حال میدونم گرفتارید، ولی ببین در دوره جنگ خلیج بوش پدر و صدام و داستان اشغال کویت، صدام یه مقدار نفت ریخت رو دریا و اینها، تمام حقوق بشری ها صداشون در اومد. اما شما نگاه کنید تو این مدت اینا چپ و راست تانکر میزنن، میگه لکه نفتی اومد نسید به این جزیره بزرگ شد، بعد میره دیگه کسی راجبش حرف نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اون لکه نفتی یا غیب شد رفت هوا، ابابریت شد، چی شد اون، کجا رفت؟ ولی میبینی که هیچ کس در تریبون بزرگ راجبش حرف نمیزنه. ولی در دوره صدام میگفتن، در دوره قذافی کوچکترین حرکتشو مطرح میکردن و اعلام میکردن، ولی در مورد اینا اصلا اتفاق نمیفته. همین داستان بانک و همین تحریمی که الان انجام شده، خب این معنی نداره که بعد چند روز تازه بیاد آمریکایی بگه که ما خوشحالیم که در این کنفرانس جهانی که داشتیم اروپایی ها هم گفتن کار خوبیه. ولی نمیگه اونا اومدن مشارکت کنن یا نکنن. همین بانک مصری که دومین بانک مصره در یه مدت کوتاهی در همین ماجرای جنگ و بعد جنگ میلیارد میلیارد جابجا کرده، 5% که حساب بکنی کارمز بالاخره رقمیه دیگه. و اونو من نمیبینم در این قضیه. اون چپ جهانی، اون بلنگوی بزرگ تو این قضیه کاملا گمه. چه میشه که
0: خب این یک مشکل هست. ببینید این که بخشی از چپ ایران که چپ محور مقاومتیه، یعنی اون عملا تو جمهوری اسلامیه، بی خودم نیست که یه دی رو دعوت کردن.
1: سازمان ملل، همه سازمان ملل به نظر من تو دل همین داستان مقاومت و ایناست. شما نگاه کن، اینا بیشترین ضربات رو خوردن همین دیشب. معلومه چقدر تلفات داده انسانی در جنوب لبنان، عده ای از اینا گیر افتادن. ما میدونیم که حوثی یعنی سپاه قدس، سپاه قدس یعنی حزب الله، حزب الله یعنی پاسدار، پاسدار یعنی این، و همه چی رو اینا به نابودی کشوندن. واقعا شرایط رو به جای سختی رسوندن و در ازاش میرسن سازمان ملل همه چی راجب طرفداری از حماس و ایناست، ولی چیزی راجب جمهوری اسلامی اصلا وجود خارجی نداره. نمیفهم.
0: نه متاسفانه یک سمپاتی وجود داره، چون اینها علیه اسرائیل و علیه امریکا و علیه غرب هستن. یک سمپاتی غلط وجود داره و شما میبینید همینها باز هم موقعی که مثلا روسا به اوکراین حمله کردن دفاع کردن، و یا همین الان روسا موقعی که بمب رو سر مردم عادی میندازن، حالا اگه بره سربازخونه رو بزنه و تأسیسات نظامی رو بزنه خب جنگه، ولی میدونن شهر میان رو سر مردم میریزن.
1: شاپینگ سنتر دیگه، محل گذر.
0: ولی از این طرف عکس العملی نمیشه. من توی یکی از این تظاهرات بودم، چند تا از دختران جوان رو دیدم که با لباسای رکابی آزاد، باز تا هوا گرم بود، تو تظاهرات بودن و این شال یا دستمال گردنی که به گردنشون انداختن مال حماس بود. میدونی؟
1: اینطوری یعنی تو دل حماس میتونه اینجوری لباس و شرا بده؟
0: همین، من بعدن رفتم سلام علیک کردم اینا، گفتم که شما از این جریان دفاع میکنی؟ گفت آره. گفتم میدونی که شما اگر یه همچین حالتی در جامعه حماس داشته باشی سرتو میبرن در جا. شما متوجه نیستی این سمپاتی که شما داری ریشه در کجا داره. یه بخشش این هست، چون مثلا حماس نمیدونم مظلوم نمایی کرده و یا روشنگری به اندازه کافی انجام نگرفته تو این جامعه، و این که مثلا چون ضد اسرائیله. ببینید این 7 اکتبر رو محکوم نمی کنن. یه طوری باز توجیهاتی میشه که بله خب مثلا اینطوری و این غلط. متاسفانه اینا هست، ولی ما یا باید در قضاوت که میکنیم، ببینید ما نمیتونیم یک معیار دوگانه یا سگانه در ارزیابی در قضاوت های خودمون داشته باشیم. یعنی اگر که یک جامعه اصل تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون رو نقض میکنه، خب شما باید باش مبارزه بکنی، نه اینکه باش سمپاتی نشون بدی. میدونید شما نگاه بکنید مثلا وضعیت حقوقی زنان در جمهوری اسلامی رو ببینید که حزب الله یا زنای حزب الله یا آتش به اختیاران یا وزارت ارشاد یا گشت ارشاد چه رفتارهای زشتی با این زنان ایران کرد. سر هر مسئله الان، حالا باز بحث که اینا اجازه ندارن سوار موتور شن. خب به شما چه مربوط؟ شما نشو، هیچ اشکالی نداره، شما به عنوان یک زن سوار موتور نشو، ولی یه زنی میخواد سوار شه به شما ربطی نداره. این رو باید متوجه بشیم و تفاوت یک جامعه باز با یک جامعه بسته درست همینه. توی یک جامعه باز تساوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داره و حکومت در ارزش‌های جامعه دخالت نمی‌کنه. یعنی در آلمان اینطوری نیست که بیان بگن
1: امروز این بنری که آویزون کرده از پیش حکم میشه تعیین، گفته اگر که این مؤدبان میان به شما میگن که تعدیب میکنه هست نمیدونم نکن نصیحتت میکنه، اگه با اونا اعتراض کنی با شما برخورد سخت خواهد شد.
0: یعنی ببینید شما... این در آلمانی همچین چیزی ممنوعه، فوراً مثلا... کسانی رو که این کارو کردن از دستشون شکایت میشه و اون بنر رو پلیس میاره پایین و بعد باید برن دادگاه پاسخ بدن برای اینکه تبلیغ تبعیض
1: دیگه
0: خشونته. ولی هیچ
1: پلیس نداره آدم ها رو دارم هل بده دستشو بپیچونه، این کار پلیس نمیکنه که میبینه که بعد
0: اگر همچی اتفاقی بیفته
1: میشه.
0: خود همون پلیس باید اونجا فوری پاسخ بده، بعد بره دادگاه که چرا از حدود قانونیش تعرض کرده.
1: همین
0: یعنی یه مشکل به همین دلیل میگم مشکل جمهوری اسلامی و حکومت‌های شبیه این مسئله یه ذره اینجا یه ذره اونجا نیست. ساختار اینطوریه، طرف میگه من این که تو یه آدم دیگه ای هستی که یه طور دیگری میاندیشی و میخوای زندگی کنی قبول نمی کنم و میزنمت. حکومت هم میگه این راست میگه، این با منه، ازش هم دفاع میکنه. یادش به اختیاری، هر کیو دیدی اینطوری برو بزن.
1: ممنونم ازت، سپاس از همه مهرت، حضورت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. به راستی از همه قبل نهایت سپاس دارم، امیدوارم بتونیم فرجه‌ای باشه بیشتر در خدمت شما باشیم، این گفتگوها رو با هم ادامه بدیم. به نظرم سازنده است. ممنونم از شما دستمچی.
0: سپاس. منم از شما ممنونم که لطف کردید این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: ممنون از حضور. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای پرویز دستمچی رو، بارها توضیح دادم که در اون روزگاران که اشخاص دنبال داستانهای خودشون بودن، های دستمچی رفت سراغ ام القوانین، قانون اساسی. بارها توضیح دادم که حتی یه دکه کوچیک سر کوچه، یه بقالی که بخواد جواز بگیره برای کسبش، برای کارش، نمیتونه این جواز خارج از چارچوب قانون اساسی باشه. حتماً بایستی که تمام نکات که در قانون اساسی مطرح شده رو لحاظ کنه. این ام القوانین، همه قوانین از این منتج شدن، بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی. اما نکته آخر و پایانی این که دعوت میکنم به راستی میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن. واسم تکرار میکنم، بحثای ما به قول اون چی بود مهران مدیری طنز کرد و قوقا سالاران، نه ما جز قوقا سالاران نیستیم، نمیتونیم باشیم، یعنی امکانش نداریم. حالا اگه اون امکان بود شاید منم قوقا سالار بودم، ولی فکر نمیکنم، اون ریشه در جای دیگه داره، اونجا آبشخورش جای دیگه است. ولی موضوعات که اینجا مطرح میشه تو بلنگوهای گنده شنیده نمیشن و اکس اونایی که از ایران پخش میشه که میدونیم خودشون آدمایی که اونجا میرن میشینن گاهن از دستشون در میره، اشاره میکنن، نه که از دستش دره، اونم میخواد قدرت نمایی کنه، اونم میخواد زورش نشون بده، دستش دره نداریم که. کات پیست و این پرشام دیده میشه، نه اون میخواد قدرت شو نشون بده. طرف میگه بله اینجا اینجوری از اوین پرتیارانتر تتب این حرف ها میزنه، اونم خوشش میاد. ولی موضوع مثلا کاری که امروز دیدم آدم سیامک نادری انجام میده، از سویدای جان حرف میزنه، رنج دیده است و رنجش رو بیان میکنه. یک روز دست رنج مرا برداخت، شعری داره سیاوش کسرایی، یک روز دست رنج مرا برداخت. به هر حال بازم ممنون، سپاسگزار شما هستم. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی کنید، فراموش نکنید به هر حال یک رسانه آزاده و نیاز داره که حمایت بشه. لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که دیده بشه. و بعد هم همون مهمتر از همش همون بحث حمایت مالیه. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و برنامه دیگه همراه ما باشید، جایی نرید. مرسی.

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب باشید عزیزان. من جلال ایجادی و برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید در چارچوب برنامه های رسانه میهن پخش میشود. این رو هم میگویم به خاطر اینکه همون گونه که شما میدانید در رسانه های دیگری هم نیز هستم، برای اینکه میدونم که به هر حال وقتی باز میشه به اصطلاح رسانه میهن مشخص هست مانند رسانه‌های دیگر، هر کدوم به نوبه خودشون، ولی که خب رسم زندگی در این هستش که همیشه اون رسانه‌ای که درش اون برنامه رو دارید اجرا میکنید اون هم از جانب شما تکرار بشه و به این ترتیب هستش که بحثی رو که یا بحثایی رو یا نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند واقعا مطلب مهم و اساسی هستش. خب همه شما در فرانسه زندگی نمی کنید و به هر حال ویژگی های فرانسه را چه بسا ندارید، ولی به هر حال نگاه به جهان میتواند آموزنده باشه برای کشوری مانند کشور ما، و اگر چنانچه شما در کشورهای دیگر هستید امکان مقایسه کردن بین کشورها وجود داره و اساساً غیر از این مطالب همیشه و همیشه در جریان مسائل اساسی یک کشور قرار گرفتن و اون هم کشورهایی که نقش برجسته‌ای در جهان دارن کاملاً مفید هستش. در آمریکا چه می‌گذرد؟ در کانادا چه می‌گذرد؟ در عرضم حضورتون که فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، استرالیا، روسیه، اینها کشورهای برجسته‌ای به هر حال هستن که نقش بسیار مهمی یا دارن بازی میکنن یا بازی کردن، و اینکه به هر حال در این جغرافیای سیاسی جهانی پیوسته از اونها صحبت میشود. البته کشور ما ایران هم بسیار بسیار از اون در جهان اساساً صحبت می شود به دلایل گوناگون. با دوستی که روزنامه نگار هست صحبت می کردم و اون چنین می گفتش که گفتم که خب یعنی داشته می رفتیم در یک به اصطلاح برنامه تلویزیونی شرکت بکنیم و منتظر استودیو بودیم که بریم در داخل استودیو، و بهش گفتم که خب الان چه موضوعی هست فکر میکنی، برای که چند موضوع بود، و گفت خب مسئله ایران، و این جمله رو اضافه کرد، گفتش که ایران، البته ایشون فرانسوی بود و هست، گفت ایران 2000 سال دیگر هم راجع به ایران صحبت خواهد کرد. گفتم چرا راجع به ایران چنین میگویی 2000 سال دیگر هم؟ گفتش که از 2500 سال پیش، زمانی که امپراتوری ایران و یا پارس به یونان حمله کردند، بحث درباره ایران و امپراتوری پارس شروع شد و در طول تاریخ پیوسته و پیوسته از ایران صحبت شده، و این مطلبی هست یا فصلی هستش که تمام شدنی ندارد، و بنابراین در 2000 سال دیگر هم ما چه بسا راجع به ایران صحبت خواهیم کرد. خب البته این جالبه به خاطر اینکه پایداری یک کشور را در ضمن این گفتمان میرساند، ولی که به هر حال توجه بکنید که امروز وقتی به جهان نگاه میکنید اخبار جهانی در واقع گذشته از اون وقایای و رویدادهای گذشته گذشته گذشته. وقتی ما میرسیم به انقلاب مشروطیه، انقلاب مشروطیه یک واقعه مهم در این جهان بود، و پس از اون میرسیم به ملی کردن نفت توسط مصدق که باز هم یک به اصطلاح مبحث بزرگ بین‌المللی تبدیل شده بود، و وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی تمام جهان رو به سوی خودش کشوند و همه درباره اون صحبت کردن، یا در نقد یا بیشتر در واقع حمایت اون، یا تعجب‌ها و شگفت انگیزه های اون انقلاب اسلامی. و وقتی که میرسیم در درون جمهوری اسلامی، کشتارها جمهوری اسلامی و همچنین تمام پرونده های اتمی جمهوری اسلامی، همه در واقع تبدیل به بحث های بزرگ جهانی و محافل جهانی و بین‌المللی تبدیل میشد. ها این که میرسیم باز به انقلاب زن زندگی آزادی، تمام جهان متوجه شد که یک انقلاب بزرگ فرهنگی و رفتاری و در واقع نوعی فلسفی در ایران داره صورت میگیره، که اون هم انقلاب یا جنبش مهسا زن زندگی آزادی هست. و وقتی که با جلوتر میاییم میرسیم به اعتراضات گسترده در ایران که بیش از 400 شهر و شهرستان رو در بر گرفته بود، که در واقع در دیماه سال پیش و در ژانویه امسال روی داد، ژانویه 2026، و همه درباره این اعتراضات و در ارتباط با قتل عامی که جمهوری اسلامی انجام داد صحبت کرده و میکنن. و امروز هم که اگر نگاه بکنیم در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مسئله تنگه هرمز، خلیج فارس و بحران که در این نقطه جغرافی جهان وجود داره و جنگ بین رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا، و امشب هم صحبت بر سر این هست که این مرحله جدیدی از جنگ در واقع داره آغاز میشه، که چه بسا امشب نیز حمله جدیدی آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی بکنند. خب این بنابراین ادامه چیه؟ ادامه بحث و تأثیرگذاری عملا شرایط ایران، پدیده‌های ایران، پدیده‌های زشت و خوب ایران، تمدن ایران، اسلام وحشی در ایران مستقر شده، همه اینها در واقع تبدیل میشه به موضوعها و اخبار جهانی. و وقتی که شما مقایسه میکنید با کشورهای دیگر، همچی چیزی هرگز نیست. به آمریکای جنوبی توجه کنید، به آفریقا توجه کنید، به بسیاری از کشورهای آسیایی توجه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها به ابعاد و اندازه ایران اکو یا واکنشی در اخبار و مسائل جهانی ندارند. حالا با توجه به همین مطلب هستش که اجازه بدید چند نکته دیگه از اونجایی که به جنگ اشاره کردن این مطلب رو ببندم، بعد به یک مطلب دیگر بپردازم. و اون این هستش که به هر حال رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، دوباره اعلام کرد، دیروز امروز دوباره اعلام کرد که جمهوری اسلامی در واقع نباید به اصطلاح فعالیت اتمی و سلاح اتمی داشته باشد، و اعلام کرد که رژیم ایران یک رژیم مرده است، رژیمی هستش که در واقع گرفتاری های شدید و از جمله ورشکستگی قرار داره. البته واژه‌ای که به کار میبره میگه ایران، و خب این یه انتقاد بزرگ به این به اصطلاح رهبر آمریکا هستش که با دقت و واژه های مناسب همیشه صحبت نمی کنه، همیشه حرف نمی زنه، و حال آنکه ما ایرانی بسیار بسیار حساس هستیم زمانی که میگوید ایران مرده است، منظورش این استش که رژیم مرده است، ولی که خب این فقدان یک دستگاه واژگانی خوب و دقیق، روشنفکرانه و سیاستمدارانه در نگاه آقای ترامپ وجود ندارد. اون هم جزء به هر حال کمبودها و یا اشکالات یا به هر حال مسائل مربوط به آقای ترامپ است. ولی به هر حال اون چیزی که نوبه قضیه هستش اینه که دوباره آمریکا اعلام کرد که بیش بویژه در زمینه محاصره اقتصادی کار رو ادامه خواهد داد و محاصره های اقتصادی درجه اول و درجه دوم. درجه دوم یعنی همه کشورهایی که با ایران ارتباط دارن، با رژیم ایران ارتباط دارن از نظر اقتصادی، اینها همه باید مناسبات خودشون رو قطع بکنن.

این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، علیه سپاه پاسداران، علیه شخصیت های جمهوری اسلامی، علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اگر اینها صورت بگیره، حتما برای جمهوری اسلامی یک دشواری بزرگ به وجود خواهد آمد. و ما میدانیم که به هر حال امروز عملا علی رغم اینکه تنگه هرمز مورد به هر حال مورد تجاوز یا تبهکاری جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه این تنگه بین‌المللی باید باشد و آمد و شد باید آزادانه باشد، ولی که به هر حال این تبهکاری دریایی رو آغاز کرد. ولی ما میبینیم که خب این برای کشورهای منطقه و از جمله آمریکا و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کلی مشکلات به وجود آورد، ولی در این حال ما می‌دانیم که از نقطه تنگه خلیج تنگه هرمز کشتی‌های نفتی البته به میزان بسیار محدودتر زیر پوشش امنیتی آمریکا از کنار عمان می‌گذرند و به دریاهای جهان بس می شوند. ولی از در واقع تنگه هرمز کشتی های نفتی ایران یا فراورده های دیگری که بخواهند بیرون بروند و وقتی بیرون می روند توسط اون محاصره اقتصادی که آمریکا به پا کرده عملا متوقف میشن. پس بنابراین هیچ کشتی نفتی و به اصطلاح کالاهای دیگر از ایران نمیتواند خارج بشود و همچنین هیچ گونه کشتی خالی یا برای کالاهای دیگر وارد منطقه نزدیک به تنگه هرمز و خود خلیج فارس نمیتواند بشود. بنابراین امروز اگه نگاه بکنیم اون اهمیتی که در گام اول داشت مسئله تنگه هرمز به نحوی در استراتژی جمهوری اسلامی به نحوی داره رنگ میبازه. چرا؟ به خاطر اینکه فشار اقتصادی که روی جمهوری اسلامی داره میاد روی در اساس مسئله کشتی های نفتی و غیر ازالک امروز نمیتواند این آزاد داشته باشه و بنابراین امکانات درآمدی جمهوری اسلامی به شدت افت کرده و به همین خاطر هم هستش که البته اینها چپاولگر هستن، پولهای کلانی رو کنار گذاشتن، ما همه امکانات اینها رو نمیدانیم، شبکه های دیجیتالی، شبکه های پولشویی، شبکه های اقتصادی در جهان در ضمن اینها یعنی اسلامگرایان توش هستن، ولی که به هر حال قرار بر این شده، آقای ترامپ اعلام کرده که تمام شبکه های مالی و دیجیتالی و بانکی هم زیر کنترل قرار میگیرند. خب به این ترتیب استش که عملا دیروز آمریکا اقدام کرد به در واقع حمله کردن به برخی از نقاط حوزه در واقع تنگه هرمز و این هم به این ترتیب که از جمله به لارک، جزیره لارک حمله کرد و گفته می شود جمهوری اسلامی اعلام کرده که دو نفر کشته شده، ولی اخبار دیگه‌ای که از جمله از ایران منتشر شده و در برخی سایت هم منتشر شده گفته می شود در واقع از افراد رژیم 50 نفر کشته یا زخمی شدند. خب چرا آمریکا حمله کرد؟ آمریکا این حمله رو کرد، حمله پیش دستی کرد به خاطر اینکه اینها خودشون رو آماده می‌کردن تا روی کشتی‌های نفتی دیگر در واقع موشک پرتاب کنند و بنابراین آمریکا این با این اقدام اونها رو مورد حمله خودش قرار داد. به دنبال این جمهوری اسلامی حمله کرد به در واقع پایگاهی متعلق به آمریکا در اردن و در امارات و البته گفته می شود که بسیاری از این یعنی با عنوان نمونه اون مشکایی که به طرف به اصطلاح

پایگاه آمریکا در اردن فرستاد جمهوری اسلامی گفته می شود 9 تا بوده که از این 9 تا 8 تاش در واقع چی میشه توسط سیستم های بازدارنده اینها گرفته میشه و خونسا میشه. یکی از موشک ها به یک نقطه در واقع غیر استراتژیک نیز برخورد میکند و از سوی دیگر امارات هم گفته که اولا جلوی اونها رو گرفتن. و یک خبر دیگری رو که به اصطلاح جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واقع نفکش عظیمی رو در نقطه تنگه هرمز مورد حمله قرار داده که این توسط خبرگزاری های جهانی مورد تایید نیست و این رو به عنوان پروپاگاند جمهوری اسلامی تلقی می کند. پس بنابراین احتمال این هست به دنبال ضربه زدن به اون پایگاه های آمریکا ترامپ اعلام کرده که یک تنبیه سختی در دستور کار خواهد بود و شاید امشب یا فردا این حمله جدید علیه جمهوری اسلامی صورت بگیرد. پس بنابراین جنگ به اصطلاح صلح ادامه داره و جنگی خاموش ادامه یافته و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، تا زمانی که در واقع اینها اهداف جنگجویانه دارن و تا زمانی که در واقع با جامعه جهانی تقلب می کنند، عملا جنگ هم ادامه خواهد داشت و پایان جنگ با پایان جمهوری اسلامی مترادف می تواند باشد. پس بنابراین مردم ما گرفتار یک سلسله بسیار بسیار خشن، دوست، اوباش و وحشی هستند که همه آخوندها و در واقع سپاه پاسداران باشند و اینها به هیچ وجه در جهت منافع ایران و ایرانی کار نمی کنند و به این ترتیب جمهوری اسلامی تنها راهی که برای ما می ماند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. مردم عزیز ما، ایرانیان گرامی که در ایران هستید، احتمالاً این برنامه ها رو چه بسا ببینید یا در خارج از کشور هستید، ما روی دیگری نداریم جز این که ادامه بدیم مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو. هیچ جای دیگری نداریم. جمهوری اسلامی هرگز خودشو نمیتواند تصدیب بکنه. جمهوری اسلامی منبع تشنج و بحران و جنگ هستش و در ارتباط با اهداف اتمی و در واقع بالیستیکی و همچنین حمایت از جریانهای تروریست خاورمیانه این اهداف رو ادامه خواهد داد. پس بنابراین امید این هست که این خفگی ناشی از وضعیت اقتصادی که گریبان جمهوری اسلامی گرفته در کنارش و به علاوه امکانات حمله علیه مراکز نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشد و رهبران دیگری را از این جمهوری اسلامی نابود بشوند و به این ترتیب هستش که در ضمن یک کمک بسیار وسیع نسبت به ملت ایران صورت بگیره، علیه این اعدام ها افشاگری در جهان بشه و مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قطع بشه و به هر حال چه بسا برای مردم ایران در داخل ایران خوب هستش که چی؟ که لایه‌های از این مردم که در درون ارتش هستند یا در جاهای وطن پرستان ایرانی بهشون اسلحه برسه تا اینکه به هر حال اینها بتوانن از خودشون دفاع بکنن و به طرف سقوط جمهوری اسلامی با پیش برویم. خب این بنابراین در ارتباط با عرضم حضورتون که دوره جدید جنگ و جنگ و صلح و فشارهای گوناگون هستش که به هر حال البته یادآوری کنیم که ما میدونیم هفته نوبت دیگر یک بخش از بحث خودم رو به شکل مفصل اختصاص خواهم داد به بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی مردم، مسئله آب، مسئله ارزم حضورتون که به اصطلاح
عدم واریز کردن حقوق کارمندان و همه این جنبه هایی که واقعا مردم رو زیر منگنه و فشار قرار داده صحبت خواهیم کرد. ولی دوستان عزیز من، یادتون باشه این مسائل مسائل واقعی برای مردم ایران هستن، مردمی که دو به اصطلاح دو سوم اونها در شرایط فقر قرار دارن، ولی ما یادمون باشه که اینها نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. بله، جنگ وجود داره، این جنگ منجر به محاصره اقتصادی رژیم شده، دارو در به اصطلاح تحریم نیست، مواد غذایی در تحریم نیست، منتهی مراتب شرایطی که به وجود آمده نتیجه خودسری های جمهوری اسلامی هستش و بنابراین ما تمام مشکلات رو از چشم جمهوری اسلامی می‌بینیم. اگر جمهوری اسلامی کشور ما رو وارد جنگ کرد و الان ادامه داره، به راحتی میتوانست در واقع قبول بکنی که اتم دیگر نه و بنابراین جنگ پایان میافت. حال آنکه این در ماهیت رژیم ایران نیست، رژیم موجود در ایران نیست، اینها جنایتکارن، اینها توتالیتر هستن، اینها اسلامی هستن، اینها جهادگرا هستن و بنابراین راهی جز سرنگونی اینها برای ما باقی نمیماند. نکته دیگری که بپردازم، انتخابات در فرانسه هستش. خب ما سال دیگر ماه در واقع حدوداً می شود گفت 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات خواهد شد. انتخابات چی؟ دور اول و دوم مربوط به ریاست جمهوری. مکرون به پایان دو دوره خودش خواهد رسید و بنابراین کاندیداهای دیگری هستند که خود رو پیشنهاد میکنه. البته این کاندیداها کاندیدایی هستن که برخی هاشون رو ایرانیان میشناسن. خب اونایی که در فرانسه هستن خب همه اینها رو میشناسن، ولی ایرانیایی که در چه بسا ایران هستن برخی از اونها رو میشناسن و من نمیخوام روی تک تک اونها تاکید بکنم برای اینکه میتواند بحث مناسبی نباشد، ولی در میان کاندیداها از جمله خانم لوپن هست که بر اساس سنجش ها بیشترین موفقیت رو میتواند داشته باشد. البته به شکل مشروط باید صحبت کرد، به خاطری که سنجش های یک لحظه یک عده از جامعه هستش و بازتاب واقعیت اون زمان پیروزی یا شکست فلان کاندید نیست، ولی به هر حال خانواده خانم لوپن هست که پدرش ژان مقی لوپن بوده و گفته می شود که یک به اصطلاح به دور دوم میرسه و اون هم با به اصطلاح میزان کسانی که میخواهند به اون رأی بدهند. دومی کاندید هستش که بر اساس برخی سنجش ها نخست وزیر سابق فرانسه که نخست وزیر خود مکرون بود، آقای فیلیپ هستش که اون برحال خودشو مطرح کرده. یک شخصیت سومی هم هست که بخشی از ایرانی ها رو میشناسن، آقای ملانشون هست که در جریان چپ رادیکال هست و این ملانشونی هست که در واقع به طور ختم ترجیح میده جمهوری اسلامی رو نسبت به هر چیز دیگه ای که در ایران میخواهد به وجود بیاید. طرفدار جمهوری اسلامی هستن، یعنی چپ های اینجا با بهانه های گوناگون، با به اصطلاح واژه های گوناگون و عوام‌فریبی های گوناگون و عدم شفافیت های گوناگون، وقتی که میرین جلو باشون مذاکره صحبت میکنید و این پوسته روش رو کنار میزنین،
میرسه به چی؟ به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ضد آمریکایی هستش، ضد اسرائیل و نتانیاهو هستش و برابر این حکومتی قابل چی؟ حمایت است. البته میگویم بله انتقادهایی هستش، این یک حکومت مذهبی هست، اینا همه برای گول زدنه. اصل قضیه به این میرسن که به در واقع جمهوری اسلامی رو نجات بدن، مانند اصلاح طلبان ما، مانند برخی از چپهای ایران. الان حزب توده چی میگه؟ باید تو همین باغ باشه. اکثریت ها چی میگن؟ تو همین باغ. یعنی اینکه خواهان اصلاحاتی در درون جمهوری اسلامی هستن اینا. همین خاطر به اصطلاح خط مربوط به اصلاح طلبان، اون نواندیشان، اون در سروش ها، اون در واقع کسانی که شروع کردن برخی از این هم که به سمت ایران بروند، یا لیست 100 نفری داده شده که اینها توسط اتاقهای جمهوری اسلامی تهیه و گسترش داره پیدا میکنه که توسط اصلاح طلبان منتشر شده بود و عناصری که در این لیست هستن کم کم دارن خودشون رو نمایان میکنن و اینکه باید بروی به کشورمون، باید برویم به کشورمون، منظورشون البته به نزد جمهوری اسلامی هستش، نزد جمهوری اسلامی هستش. و چه بسا جمهوری اسلامی برای اینها نغمه های دلپذیر میخونه و همچنین چه بسا کوله مشتی هایی هم در نظر داره، پول و یه مقدار امکانات دیگر رسانه‌ای هم چه بسا در نظر داشته باشه و به این ترتیب تطمیع میکنه و یا اونها رو بیشتر به صلاح آماده تر میکنه و به این ترتیب هستش که امروز این جناح چپ رادیکال یکی از امکاناتی هستش که به دور دوم نیز برسه، ولی که به هر حال فعلا هیچ چیزی روشن نیست. در مجموع حدود 10 کاندید تا این لحظه خودشون معرفی کردن، از میان این 10 با در واقع وزنه های گوناگون هستند. ولی جالبی قضیه این هستش که مانند جمهوری اسلامی نیستش که این افراد در واقع توسط یک به اصطلاح اتوریتی مذهبی تعیین بشن، به اصطلاح تأکید بشن و تصدیق بشن و اجازه پیدا بکنن که اون هم ولایت ولی فقیه باشه، بلکه هر کسی که می تواند 500 امضا از شهرداران گوناگون دریافت بکند، یعنی بره با اونها صحبت بکنه و در مجموع 15 تا تاییدیه از شهرداری ها، شهردار هر یک شهر بزرگ یا یک روستا دریافت بکند، می تواند وارد دوریه ریاست جمهوری قرار بگیرد و میتواند در واقع پرونده خود رو و درخواست خود رو در نزد فرمانداری ها به ارائه بکنه و به این ترتیب به شکل قانونی وارد کارزار انتخاباتی میشود. بنابراین این یکی از ببینید، خب اینجا در فرانسه هم اشکالات وجود داره، کمبودها وجود داره، این و اون ممکنه در واقع تقلب هم بکنن، ولی مدلی که در ایران هستش مدل توتالیتره. یک فرد فقط باید اجازه بده یا عنوان اون فرد باید اجازه بدن و بنابراین هیچ گونه آزادی وجود نداره که گاندیداهای مختلف به این ترتیب مثل فرانسه 500 تا امضا بره بتواند خود رو به وارد کارزار بکنه. به همین خاطر واسه در ایران به فرض شما انتخابات داری، خب در اینجا در کشورهای در واقع دموکراسی هم انتخابات هست، ولی انتخاباتی که در ایران هستش جز تقلب و پدرسوختگی و اینکه خداشون رو در واقع به پیروزی برسونن یا باندهای مختلفی که به هر حال در تناقض با منافع ملت هست اونها به پیروزی برسن، این قاعده اونجا هستش. حال آنکه در اینجا اوضاع بازه، احزاب مختلف مبارزه فکری میکنن، مبارزه سیاسی میکنن
به شکل قانونی خودشون رو معرفی میکنن، به شکل قانونی دارای در واقع منابع مالی بر اساس وزنه‌ای که هر کدوم دارن میتوانن از دولت دارای منابع مالی بشن و همه اینها روی یک روال قانونی و شفافیت وجود داره. حال آنکه سیستم انتخاباتی در ایران سیستم انتخاباتی نیست، بلکه سیستمی هستش که عملا تا به حال ولی فقیه در واقع تعیین کننده بوده و حالا این ولی فقیه آخری هم که معلوم نیست در گور یا در واقع در پشت پرده استش یا در بیمارستان داره جون میکنه و غیر و غیره. حالا به هر حال فعلا که از مسئله انتخابات خبری نیست. خب به این ترتیب هستش که اگر ما ویژگی این فرانسه رو نگاه بکنیم، خب ببینید خیلی ساده بکنم، یه جناح در واقع راست افراطی مانند خانم لوپن داره، یک جناح راست به اصطلاح سنتی و تاریخی داره که خط دوگل هستش، یک جناح مرکزیون داره که اون هم تمایل‌های گوناگونی هستن، یک جناح در واقع سوسیال دموکرات ها رو داره و یک جناح به اصطلاح اکولوژیست ها رو داره و بالاخره یک جناح از این افراد متعلق به ملانشون رو داره و عناصری هم از حزب کمونیست که با اونها هستن در این افراد. بنابراین از بین سوسیال دموکرات ها تا این ملانشون این یک بلوک چپه، منتها این بلوک چپ در واقع یک حرف رو نمیزنن، سوسیال دموکرات ها اعتدال بیشتری بفرزارن، ولی که به هر حال زمانی که انتخابات صورت بگیره چه بسا تمایلی هستش که با بین نیروها هر کدوم از این خانواده هایی که خدمتون عرض کردن واقعا درشون تشدد وجود داره، گروه های مختلفی وجود دارن، اختلافات گوناگونی وجود دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها در واقع نوعی جزایر جدا جدایی هستن. متای مراتب تا این که برسیم به 6-7 پای دیگر اینها باید علل قاعده به نزدیکی بین هم توجه بیشتری بکنن، تا این که کاندیدی که از جونها میخواد به انتخابات معرفی بشه در حال دارای وزنه خوبی باشه از نظر کسانی که در جامعه میتونن رأی بدن. ولی دوستان عزیز من، این انتخابات فرانسه در ضمن امروز الان با مسائل خیلی جالبی آغاز شده و اون هم مربوط به بحث‌های بسیار مهمی که به حول مسئله اقتصاد هستش، مسئله در واقع رابطه با جنگ هستش، مسئله مربوط به در واقع اسلام‌گرایی در فرانسه هستش، مسائل مربوط به بازنشستگان هستش، مسائل مربوط به فقر در این جامعه هستش، مسائل مربوط به اینکه چگونه شرکت های تولیدی میتوانند پویاتر باشن. اینها مطالبی هستش که اینها در این روزها در این هفته درباره شرن صحبت میکنن، یعنی مطالب برنامه‌ای در دستور کار هستش و اینها نقد میکنن، مدرک میارن، به دیگری حمله میکنن و به این ترتیب پلورالیسم سیاسی در جریان هستش. خب این وضعیت مربوط به انتخابات که خدمتون عرض کردم، در ضمن یکی از این مطالب همونگونه که در بحثم بود مربوط به چیست؟ مربوط به یکی از این بحثا مربوط به اسلامه، مربوط به حجابه. خب این خیلی مهمه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا شما در یک کشور اروپایی هستید، خب انتظار هستش که این گونه مسائل مسائل این رو نباشه. در کشورهای عربی آره، در کشورهای ما به لحاظ این اختاپوس اسلامی آره، در افغانستان و غیر و غیر آره، ولی در فرانسه این مطلب نباشه. ولی واقعیت هم چیز دیگری هستش،
و واقعیت هم این هستش که فرانسه بیش از 5 میلیون در واقع مسلمان درش هستند، که این 5 میلیون مسلمان بخشیشون در واقع دارای ملیت فرانسه هستند، بخشیشون مهاجرین هستند که از کشورهایی که آمدن مانند کشور مراکش، الجزایر، تونس، ترکیه و این کشورها هستن، همچنین کشورهای مانند مالی و کشورهای آفریقای سیاه. خب بنابراین تعداد جمعیتی که مسلمان هستن در اینجا یک واقعیت به هر حال جامعه شناختیه، واقعیت سیاسی، واقعیت انتخاباتیه. بخشی از اینا قادر هستن که رأی بدن. از سوی دیگه در این بخش از جامعه در ضمن گرایش‌های سیاسی اسلامگرا وجود دارن که اینها بسیار فعال هستن. یعنی اینها رگه ها یا گرایش ها یا جریان های سیاسی اسلامگرا هستن که همه جا خودشون رو در واقع نفوذ میدن، در نزد برخی مانند چپ ها، چپ های فرانسه میرن اونها رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار میدن و غیر و غیره. تمایل اینها مبارزه علیه لایسیته هستش، تمایل این هستش که به جامعه فرانسه عملا به نحوی زورگویی با تناسب قوای جدید بکنند و غیر و غیره. حالا بس بر سر چیش؟ بر سر این هستش که در فرانسه برخی از نیروها این مطلب رو مطرح کردن که مسئله حجاب از جمله از جانب جناح، یکی از جنایات جناح راست و همچنین خانم لوپن مطرح شده، و اون چیز این هستش که حجاب در سطح جامعه باید ممنوع بشود. ببینید دوستان، یک، حجاب بر اساس قانون در درون مدرسه و دبیرستان ممنوعه، یعنی هیچ دختری با حجاب نمیتواند باشد. خب این قانونی هستش و همه در ارتباط با مدرسه‌های دولتی. البته بنابراین دختری اگر داره حجاب داشته باشه تا در مدرسه حجابش داره، ولی وقتی که وارد مدرسه میشه دیگر حجاب نباید داشته باشد و این در سراسر فرانسه اجرا میشود. یک نکته دوم این هستش که یک سیستم حجاب داریم که حجاب کامل، یعنی روبنده میبستند، چهره رو میبستند، که در برخی کشورهای عربی هم هست و اینجا هم این خانواده های مسلمان حاد و خرافه پرست خواهان این بودند و یرفا. بس بنابراین یک لایحه قانونی رفت به مجلس و گفتن که چنین پوششی قابل قبول نیست، ما نمیدونیم از نظر امنیتی چه کسی پشت این حجاب خوابیده است، و وقتی که برای اداره های دولتی به فرض عکس برای پاسپورت یا برای چه میدونم برگه اقامت میخوان، باید در واقع چهره روشن باشه. به این ترتیب این هم قدغنه، یعنی داشتن حجاب کامل و از جمله روبند و این هم قدغن است. ولی در جامعه فرانسه کسانی که حجاب دارن یا ندارن، یعنی جامعه فرانسه یعنی چی؟ کسانی که در خیابان ها هستن، کسانی که در میدان ها هستن، کسانی که در شرکت های خصوصی هستن یا ارباب رجوع اداره های دولتی، کسانی که تو مترو هستن، کسانی که توی اتوبوس ها هستن، در تمام این جاها حجاب آزاده. شما می توانید حجاب داشته باشید یا نداشته باشید. اصل آزادی پوشش.
در مدرسه ممنوع شد به خاطر اینکه اسلامگرایان میخواستن مدرسه رو تبدیل کنن به جدال محلی برای جدال ایدولوژیکی اسلامی، و قانون گفتش که نه، مدرسه برای چیه؟ برای علمه، برای آموختنه. و علاوه تا زمانی که اینها به سن قانونی نرسیدن، من دولت هستم که باید از اینها حمایت بکنم و شرایط لازم رو برای اینها پدید بیاورم. پس قانون حجاب روشنه. پروژه‌ای که اینها آوردن که حجاب عمومیت پیدا نباید پیدا بکنه و قدغن بشه، همونگونه که گفتم از جانب دو تا کاندیداها مطرح شده. اینا میگن خب چجوری ما میخوام این کارو بکنیم؟ برای که قانون اساسی فرانسه در لحظه کنونی اجازه نمیده. میگوین که وقتی ما بر سر کار بیاییم، در واقع یک رفراندومی برگزار خواهیم کرد و در این رفراندوم از مردم فرانسه خواهیم خواست که در واقع این رو اعلام بکنن که به فرض نمیخواهن حجاب، نمیخواهن، و در درون قانون اساسی آنچه که بر پای رفراندوم انجام شده نیز گنجانده خواهد شد. البته یک روند قانونی بسیار پیچیده هم داره. خب این جداره، ولی یه بحث مهمی که پیش آمده این هستش که آیا در فرانسه که یک حکومت لایک هستش و قانون لایسیته 1905 در جریان هستش، آیا چنین مطلبی، یعنی ممنوع کردن حجاب، خانایی داره با لایسیته یا نه؟ اینو دقت بکنید. این نکته مهمی هستش که باید من روش تاکید بکنم. ببینید لایسیته چیه؟ میگه هیچ دینی در درون حکومت، در درون قدرت سیاسی، در درون سیستم آموزشی، در درون قوه قضاییه و در درون نهادهای مربوط به حکومت، هیچ دینی مداخله نباید بکند. هیچ قانونی از منشأ دینی گرفته نمی شود. یعنی چی؟ یعنی که دولت نوعی بی‌طرفی داره، تبلیغ نمی کنه، پول هم بهشون نمیده. خب حالا با توجه به این، وقتی میاییم این پیشنهاد جدید و مورد بررسی قرار میدیم، آیا این مطلب با امر لایسیته ارتباط دارد یا ندارد؟ نه ارتباط. قانون لایسیته در ارتباط با مداخله کردن دینها در درون سیستم سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی کشور هستش. و در ضمن قانون لایسیته میگوید که در جامعه همه افراد برای زندگی کردن شخصی خودشون آزاد هستن که هر دینی رو داشته باشن یا نداشته باشن، و بتوانن در واقع مراسم دینی خود رو نیز اجرا بکنند. خب روشنه؟ به این ترتیب لایسیته نمیتواند ممنوع بکنه مسئله حجاب رو، حجاب در جامعه رو، حجاب در جامعه رو، برای که مسئله آزادی پوشش نقض می شود. پس بنابراین از این زاویه مسئله حجاب نمی تواند قابل چی بشه؟ به اصطلاح ممنوعیت قرار بگیره. یک مطلب دومی هست که مسئله نیمیان مسئله حجاب بیان در واقع سرسپردگی زن، مطیع بودن زن نسبت به مرده. خب این کاملا درست است. مطیع مراتب چه راه حلی داره؟ راه حل برای این امر
ایجاد یک فرهنگ جدید در جامعه، مقابله کردن با مردسالاری، مقابله کردن با تمام مکانیزم‌های دینی که بخواهد زنها رو مطیع خود بکند و غیر و غیره. پس بنابراین در این زمینه ما نیازمند یک مبارزه بزرگ فرهنگی هستیم که خود اون زنهای مسلمانی که در اینجا زندگی میکنند خواهان حجاب نباشند و این کار بسیار بسیار مشکلی هستش. به خاطر اینکه ویژگی این در اینجا این هستش که آزادی، حقوق فردی باید رعایت بشود و از سوی دیگر ما میدونیم که اسلامگرایی و حجابگرایی عملا یک مکانیزم بسیار منفی و نابود کننده برای فرهنگ آدمیان در این کشور هستش. ما میدونیم میزان در واقع بدی ناشی از حجاب رو ما میدونیم، منتهای مراتب مسیری که باید طی بشه فرهنگسازی هستش، آموزش هستش و اون هم بخشایی از جامعه از دسترس افراد عملا دور میافته به خاطر اینکه درون خانواده ها میره و این یک پدیده بسیار بسیار مشکلی هستش. پس بنابراین در این جامعه تأکید باید کرد که بله لایشته باید باشه برای حفاظت از جمهوری، حفاظت از دموکراسی، حفاظت از قانون، حفاظت از جدایی دین از مکانیزم دولتی و رژیم موجود و از سوی دیگر باید بگوییم که آزادی یک اصل اساسی هستش. ولی در این حال باید بلافاصله بگوییم که زن در اسلام یعنی این رو به تبدیل به مبارزه فکری باید کرد، مبارزه نظری باید کرد، در رادیو و تلویزیون و تمام جاهایی هم که میسر هستش باید گفت و در مدرسه و در دانشگاه به همین ترتیب که چی؟ که عملا اسلام در برابر در مقابل آزادی زن قرار میگیرد. البته اسلامگرایان به راحتی قبول نمی کنند، همه جا جنگ که تبلیغاتی خودشون رو به پا میکنند، مهم نیست، باید اگر چنانچه اراده روشن و قوی وجود داشته باشد که متاسفانه همیشه این مطلب فراهم نیست در فرانسه، اگر یک اراده قوی و روشنی وجود داشته باشد در برابر هجوم تبلیغاتی اونها به مرور باید ایستادگی کرد. پس ما دفاع میکنیم. ببینید جمهوری اسلامی یاختهی در تبلیغاتش میگه که ببینید همه کسانی که دارای حجاب هستن در فرانسه سرکوب میشوند. خب یک دروغ بزرگه. شما بیایید در فرانسه در متروها، در اتوبوس، در خیابانها، همه جا در بخصوص در برخی مناطق که درصد خانواده های مسلمان بالا هستش زنهای محجبه با حجاب رو میبینید. یک واقعیتی هستش. حالا من نوعی که مخالف قرآن و مخالف حکم قرآنی و مخالف حجاب هستم، خب بدم میاد، خوشم نمیاد. این رو بیان در واقع چی؟ بیان نوعی سرسپردگی زن نسبت به قدرت مردانه میدانم. منتهای مراتب این هم وجود دارد و شما نمیتوانید کلانتر بفرستید که پس دادا که در تمام متروها و این حرفا جلوی آدمها رو بگیرند. نه، اساسا جامعه به جنگ داخلی چه بسا کشیده شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان بسیار خطرناک هستند. ولی به هر حال ما راه دیگری نداریم که قانون و قانونی رفتار بکنیم، دو که مبارزه فرهنگی بکنیم و سه انتقاد بکنیم از اسلام یا هر به اصطلاح مذهب دیگری و بنابراین کوتاه نیاییم. به این ترتیب در ارتباط با انتخابات بعدی، هرچند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته، ولی که برای من روشنه که
اجرای این به خاطر مشکلات به صلاح قانونی که وجود داره و شورای به صلاح کنسل دیتا شورای دولتی که نگهبان قانون و قانون اساسی هستش این رو قبول نخواهد کرد و برابر این رد خواهد شد. ولی به هر حال این بحث مهمی در جامعه امروز است. خب نکته دیگری که باید بگویم چند دقیقه بیشتر نمانده و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خرافه پرستی در اسلامه. دوستان عزیز من زدم خرافه پرستی و تعریفی که دیدم از هوش مصنوعی اومد بلافاصله اون بالا این تعریف بود. نوشتم که به اصطلاح خرافه پرستی در اسلام چیست؟ جوابی که از AI هوش مصنوعی اون بالاش منتشر شد این بود: اسلام ناب بر پایه عقل، علم و توحید استوار است و با هر گونه خرافه پرستی، اوهام و باورهای بی اساس به شدت مبارزه می کند. این چی میگه؟ هوش مصنوعی داره میگه. من دیدم که اونزی هوش مصنوعی یک رفرانسی آورده که زیرش نوشته که منبع پایگاه اطلاعاتی حوزه. یعنی شما نگاه بکنید در برخی از زمینه ها هوش مصنوعی زیر نفوذ کسانی قرار دارد که در واقع جنبه علمی ندارند و این بار اول نیست که من میبینم. یک بار دیگه هم در واقع گفتم که خشونت هایی در اسلام و قرآن چیست، هی پیچوند و پیچوند و پیچوند و نمیخواست بگوید، به خاطر اینکه این دستگاهی که این داده ها رو توی اینها بردن در واقع نوع مطلب و نوع پرداختشون در واقع برپایه کار اسلامگرایان هستش و این بسیار خطرناک هستش. پس حتی اونجایی هم که با هوش مصنوعی دارید کار میکنید که بسیار بسیار اقدام های مثبتی میتوانید انجام بدهید، ولی به این جنبه ها هم دقت داشته باشید. اعتماد شما به هوش مصنوعی مطلق نباید باشد. هوش مصنوعی دیگر از حوزه نباید که برای من به اصطلاح نقل قول بیاره، که باید درک بکنید که خرافه گرایی چیست، خرافه چیست. حالا خرافه به معنای نوعی اوهامه، نوعی باورهایی که به واقعیت ها بر نمی گرده، نوعی باورهایی که ضد علمی هستند و بنابراین خرافه پرستی معتقد بودن به اوهام و مفاهیم به اصطلاح باورهای ضد واقعی، ضد علمی و ضد تاریخی و ضد در واقع جامعه شناختی هستش. پس این رو داشته باشه. مثال فراوونه. شما معتقد به الله هستید؟ خب این اللهی وجود نداره که. الله بودی بوده در نزد مردمان شبه جزیره عربستان، بودی که می رفتن از نزدیک می پرستیدن، مجسمی بوده، بعدا بر اساس روند خاصی تاریخی تبدیل میشه به اللهی که میره به آسمان. و این رو من در یکی از کتابهای خودم توضیح مفصل علمی دادم، در اون کتابی که درباره قرآن هستش و از جمله گفتم، یعنی نام اون کتاب بررسی تاریخی هرمونیتیک و جامعه شناختی قرآن هستش. اونجا به شکل مفصل مسئله خرافه پرستی رو توضیح دادم و در یک کتاب دیگر هم باز به شکل مفصل به این پرداختم. و این کتاب دوم
عنوان کتاب دوم چیست؟ شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان. شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان که این کتاب توسط انتشارات فروغ چاپ شده است، می توانید تهیه بکنید یا به کتاب فروشی نزدیک خودتون رجوع بکنید یا مستقیم برید روی سایت انتشارات فروغ، بوک فروغ، و در اونجا تهیه بکنید. حالا این خرافه پرستی، بنابراین الله چیست؟ الله یک باور خرافه پرستانه هستش که متکی بر هیچ واقعیت علمی تاریخی نیست. اللهی وجود ندارد. امام زمان، باور داشتن به امام زمان، خب باور داشتن به امام زمان این کجا هستش؟ این امام زمان، امام زمانی وجود نداره. بنابراین شما در واقع خودتونو در بند و اسیر موهومات میکنید، اباطیل. بنابراین واقعیت اجتماعی و تاریخی وجود ندارد. شما با عنوان نمونه میگویید که از اونجایتون که از امام ها باید اونها رو مورد پرستش قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه اسلامگرایان میگویند که هر امامی پاک و منزه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه از خانواده علی و خانواده محمد بیرون میآیند. بنابراین اینها نوعی در واقع چی هستند؟ تجلی پاکیزگی الهی رو در خود منعکس میکنند. حالا شما وقتی که به تاریخ رجوع میکنید، خب محمد که در واقع یک رئیس بخشی از یک قبیله بود که کارش جنایت، خشونت، دزدی، تبهکاری و غیر و غیره بود، و علی به عنوان چهارمین خلیفه عرب کارش سرکوب مردمان، دزدی از اموال ایرانیان و غیر و غیره بود، و بچه‌هاش هم به همین ترتیب جز کاری که پدرش کرده بود، در واقع اینها هم عاشق قدرت بودند و پول، و در واقع در ضد ایرانیان بودند. پس بنابراین اعتقاد داشتن به این که این افراد پاک و منزهی هستند که به شکلی اهورایی هستند و جلوه و جنبه خدایی دارن، اینها همه اباطیل و مفهوم چیز دیگری نمیتواند باشد. خب شما به عنوان نمونه وقتی که مثلا روزه میگیرن، چیزای خیلی ساده تره. روزه میگیرن برای چی؟ روزه میگیرن برای که در قرآن گفته که این یکی از پایه های اصولی دینه، پایه یکی از پایه های اصلی دینه. خب یعنی چی روزه گرفتن؟ یعنی که برها به فرض برها شما میدانید. خب ما به راحتی میدونیم که این نظم در خوردن رو خیلی انسانها رعایت میکنن، یا بر اساس امر پزشکی باید رعایت بکنند. و یعنی کسی که به فرض 12 ساعت نخوره، بعد مانند یک در واقع مهاجم حمله به غذا بیاره و شکم رو سیر بکنه و بگی که این کار رو من میکنم به خاطر این که به مستمندان دارم فکر میکنم، این دروغ ها یعنی چی؟ پس بنابراین روزه و نماز و اینها همه جز خرافات چیز دیگری نیست. یه جنبه دیگر من باز خدمتون بگم، همین داشتم، بله الان باید تموم بکنم یک مطلب، همین داشتم یکی این روزنامه رو میخوندم، روزنامه لوپوان، و دیدم که یک مقاله ای داره، مقاله راجع به ریش چی؟ همین اسلامگرایان به فرض
افرادی که مانند ابوبکر البغدادی یک ریش عمیق داشت، یا مثلا عرضم حضورتون که افرادی مانند اسامه بن لادن، یا افرادی مانند خامنه ای، افرادی مانند خمینی، افرادی مانند تمام این دجالهای دیزون سیستم مذهبی در ایران، و به علاوه ریش های کمی به سلام مدرتر توسط کی؟ توسط در واقع این شهردار جدید نیویورک زوران ممدانی، و همچنین از جانب عبدالسید کاندیدای دموکرات برای سنا که در ایالت میشیگان هستش. همه اینها در واقع دارای ریش هستند. چرا دارای ریش؟ برای اینکه حدیثی است. این حدیث میگوید که محمد گفته است که بگذارید که ریش شما در واقع روش بکنه و به صلاح سبز بشود، ولیکن به صلاح سیبیلتون رو اون سرش و آبخورش رو بزنید. خب حالا این محمد چه رفرانسی هستش؟ برای چی ریش داشتن ثواب میشه؟ برای چی احترام به محمد از طریق گذاشتن ریش چگونه هستش که اینها به هم بافته میشود؟ این بیان همون خرافه پرستی هستش. تمام این دار دسته های مذهبی که با تحریش هم میان و در برخی از شهرهان در واقع میگن با جلوه ها میان و ریش گذاشتند و یفا، این اعتقاد با چی هستش؟ به اون حدیثی هستش که از محمد دارن نقل میکنن که هرچی که شما ریش داشته باشید و این ریشتونم بوی اسلام بدهد، حتما به داخل بهش میروید، و این یک دروغ بزرگ است. سپاس از شما.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

نگاه کنین نگاه کنین نگاه کنین نگاه کنین هم دیگر رو صدا کنین، از تو فلق، از تو شفق، از کلمات مرغ حق شور میاد، شادی میاد، داره تلق تلق تلق، اسب سپید زندگی به سوی آبادی میاد. کاریگرا، برزیگرا، آی پدرا و مادرا، که چشماتون خسته شده، بس که به جاده های دور دوخته شده، بسته شده، شب دیگه داره سر میاد، صبح میاد، سحر میاد، دوباره از تو کوچه ها صدای سوت شاد مرد ره گذر میاد، مثل بلور یا مثل نور موج میزنه توی هوا، موج میده، شادی میاد، بهار و آبادی میاد، اسب سپید زندگی تلق تلق تلق تلق به سوی آبادی میاد. باز دوباره تو آسمون، باز دوباره تو آسمون، وقتی آخوندا نباشن ماه راه میفته نغمه خون، بعد هزار سال هزیون رقص جنون قلقل خون، شبامون آفتابی میشن، خوابامون مهتابی میشن، وقتی آخوندا نباشن آینه هامون پاک میشن، پاک ز گرد و خاک میشن، وقت سحر کله صبح بنفشای باغچمون زلفاشونو دوباره شونه میزنن، شبنمی از باد خنک میگیرن و به صورت خواب شبونه میزنن. وقتی آخوندا نباشن پرده های توری هر پنجره ای تو گرگومیش، وقتی که ناقارچی ها میکوبن رو تبل و دهل گیج میشن از بوی گل، وقت سحر، وقتی آخوندا نباشن ساعت هامون تو تاخچه ها تیک تیک و تیک، تیک تیک و تیک، گنجشکامون تو باغچه ها جیک جیک و جیک، جیک جیک و جیک، آب میچه که شیطون شاد از شیر آب تو پاشویه، چیک چیک و چیک، چیک چیک و چیک. وقتی آخوندا نباشن خنده میاد، گریه میره، صبح میاد، شب میمیره. وقتی آخوندا نباشن کوزه ها از آب خنک، سفره ها از گرمی نون، چهره ها از خنده شوق، پنجه ها از پرپر ذوق، پر میشن و پر میمونن. ساده بگم بچه ها با عروسک ها آواز شادی میخونن، سیاهی در به در میشه، اختناق بی پدر میشه، سحر میشه، سحر میشه.

نگاه کنین نگاه کنین، ماه سرحال و نغمه خون، جار میکشه، طبل میزنه، تو آسمون خبر میاد که مردم ها آخوندار و همین روزا میگیرن و افسار و پالون میزنن، آتیش میارن، گر گر به قبر جلاد جمارون میزنن، تبر میشن، تیشه میشن، به هرچی زندون میزنن، تیغ میشن، تیز میشن، با آتش و خون میزنن، تیر میشن، رها میشن، به قلب شیطون میزنن. نگاه کنین نگاه کنین، هم دیگر رو صدا کنین.

میوزه از همه جای داره باد به شمع جلاد میوزه نگاه کنین نگاه کنین کاخ جمارون لرزونه کینه مردم داره باز دیواراشو میجنبونه نگاه کنین نگاه کنین همدیگر رو صدا کنین از تو فلق از تو شفق از کلمات مرغ حق شور میاد شادی میاد از به سپید زندگی

شور میاد شادی میاد، سرود آزادی میاد، اسب سفید زندگی تلق تلق تلق تلق به سود.

0: بود ازینه داشت.
1: یه آپارتمان بشه کاشانه،
0: کاشانش خراب شود، آنکه این کشور داره خراب.
1: خب اصلا لازم نیست. حالا شما مثلا فرنگستان زبان ادبیات فارسی، این میخواد مثلا پیتزا بگه چش لقمه نمیدونم.
0: بله آقای حداد،
1: این فرنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده.
0: هر کلمه چه برای ما تموم شده؟
1: هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تموم شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی،
0: حالا عدد بده؟
1: خب بله، 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی، بازم زیر نظر ایشونه.
0: جدی مال ایشونه؟
1: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته.
0: این برای چی؟
1: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
0: عجب.
1: هرچند تحقیقات حلال آقای عبداللهی، این در این 8 سال 3.3 میلیون دلار بودجه گرفت.
0: یعنی در واقع میخوان تجربه کنن، تحقیق کنن که چی حلال است چی حرام است.
1: حالا نمیدونم گوشتی دیگه مونده باشه، جونوری مونده باشه، شما گوشتش حلال باشه یا حرام باشه، نوع غذا ما
0: نمیخواد تحقیق کنه. ما فقه نداریم.
1: من همین میگم، این اضافی هست.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: منتظرم خدای.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

من با تعهد هنر مخالفم، چون مگه شما میگین فیزیک متعهد یا پزشکی متعهد؟ حالا شنیدیم کسی بگه ریاضی متعهد، اصلا وجود نداره. ولی خیلی راحت دارن میان میگن که ادبیات متعهد. چرا؟ برای اینکه استالین بتونه ماندلشتام و نمیدونم ایزاک بابل و نویسنده های سرکش غیر حزبی رو سرکوب کنه، کلمه ادبیات متعهد رو ساخت، اسم توده این رو تو کشور ما پخش کرد و هنوز هم دارن روش کار میکنن. ادبیات میتونه مثلا فرض کنم فردوسی متعهد، حافظه، به چی متعهد؟ به کی؟ سوال من اینه که ادبیات باید به کی متعهد باشه؟ ادبیات برای ملت خلق میشه، محور ادبیات انسانه. بنابراین این کلمه رو باید خیلی راحت ازش بگذاریم بیان کنار، چون اگر هنر باشه من بهتون قول میدم، قول شرف میدم، تمام تاریخ رو زیر میکنیم. هیچ جای تاریخ وجود نداره که ادبیات مردم رو به ضلالت و به گورستان، یا هنر اصلا مردم رو به ضلالت و جهنم و گورستان هدایت کرده باشه. ایدئولوژی ها هستن که این کارو کردن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

ایداد. عرضم به حضور شما که اینم گم کردیم. خب نه، پیدا شد. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه هشتم شهریور ماه هست و سیوم ماه آگست یا همون ماه اوت. ببخشید یه ذره امروز دوباره داستانا به یه شکل دیگه پیش رفت که نباید پیش میرفت، ولی اتفاقا میفته دیگه. دوستی اتفاقا تذکر داد، همون روزی که این عزیزم به هم تذکر داد دوباره این اتفاق افتاد. گفتم ما از طریق رادیو برنامه ها رو دنبال میکنیم توی ماشین، و وقتی که تو میری دنبال پیدا کردن یه ویدیویی یا یه هم مثلا سرت میره تو تلفن، ولی نفهمیده اگر رادیو گوش میده از کجا میفهمه سرم رفت رو تلفن. بهار، ولی حرفش درسته دیگه، الان اینو فهمیدم. اما اب نره، گفت وقتی میره سر تو تلفن دیگه خیلی طولانی میشه، یه عمری یه مطلبی رو میخونی و برای خودت و اینا، بی توجه به اینکه این برنامه داره پخش میشه. و این برای ما که از رادیو گوش میدیم یه ذره آزاردهنده است، یعنی که فکر میکنیم شاید ارتباط قطع شد، شاید چی شد اینا، یه فکری بکن. حق با شماست 100%. من در جوابش نوشتم امان از بی کسی، و اینکه بالاخره بایستی که پول داشته باشی، آدم استخدام کنی، استودیو رو بزرگتر کنی اینا. من امروز این برنامه خزری هیدری هرچه که اسم این بانو هست اونش مهم نیست، نگاه کردم که چرا تقلید میکنه از اون برنامه ایران اینترنشنال و اینا، اون وسط میسته و بعد شروع میکنه دنده عقب رفتن. منش نگرانم اینا با این کفشای پشت بلندشون دنده عقب میرن یهو پاشون تیپ کنه به قول اینا، و به آخر اون غلط زیادی نکن، بعد یهو اتفاق بدی ممکنه بیفته. ضمن اینکه خنده داره ولی دردآور خوب برای طرفی که این اتفاق برش آرز میشه. ولی ای دو صد لعنت بر این تقلید باش. کشی آدم ها که میان تو این کار یه قدی ابتکار داشته باشن، نو باشن، نوآوری کنن. باز دوباره تکرار میکنم که یه عزیزی به من گفتش که تو مدعی که پربیننده ترینی. گفتم مگه خب چه دلیلی داره من این حرف رو بزنم؟ وقتی این قدیما رو تلویزیون از این حرفا می زدن، یکی از کسایی که روی موضوع خیلی اصرار داشت یادش گرامی، امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و خوب باشه، و اون زیای آتابای بود. اون گفت ما 70 میلیون بیننده، 70 میلیون بیننده نه، ولی من این ادعا رو دارم که از نظر محتوا، از نظر تعداد نهله‌های فکری توی جامعه وجود داره، بالاخره من یه سمپلی از هر کدومشون رو اینجا ارائه میدم. این کارو برش ادعا دارم و میگم که از رسانه‌های دیگه عقب نیستم، اتفاقا حس میکنم یه قدم جلو هستم. منتها آره، اون مقدمه‌ای که گفتم خب حقیقت اونه، اونی که روی صحنه دیده میشه که آقا مکس طولانیه، رو تلفنت وامیستی، اونجا رو لنگی، اینجا رو عقبی، اینا رو همه رو میپذیرم. یه دلیلم بیشتر نداره، بیپولیه دیگه، همش از اونجا نشأت میگیره. اگه فاندی بود، باندی بود،
ماجرایی بود، خب بلدم داستانو. اون مهم اینه که اونو استا باشی درش. یه موقع هایی بعد از انقلاب یه ماجرای اتفاق افتاده و یه دستاندازی سر راه گذاشته بودن که البته در دوره محمد رضا شاهی هم بود، ولی نه به این شوری و تلخی که اینا سر هر ماجرایی ایجاد کردن و اون رو به قهقرا و نابودی بردن. نگاه کنید به هر جایی که دلت میخواد توی مملکت نگاه بکن، شرکت های پولساز و درجه یک رو گرفتن، خوردن، بردن، نابود کردن. بذار یکیشو با هم ببینم، میتونم ببینیم با هم دیگه، بذار ببینیم میشه این رو لااقل یه ترای بکنیم، یه تلاشی بکنیم ببینیم میتونیم اینو با هم ببینیم. خیلی دردآوره، واقعا دردآوره وقتی که تو اینا رو بشناسی و بدونی که اینا کیان، چیان، از کجا اومدن، چرا اومدن. خیلی دردآوره. یه حقیقتش دو تا برادر بودن تو سرا امینوزور. بذار ببینم اینجا دارم.

0: Şöyle intuit, ha, ince vermiş. Aha, dönem, dönem, dönem. Dönem, dönem, hubşem dönem. Bizi yine bahem bebinim. Bizi قبل از اینکه بریم سراغ دیدنش این بد نیست قصتش رو بدانی. یه دو تا برادر بودن توی سرا امینوزور از سرچشمه میپیچیدی میومدی بری به سمت خیابون ری میرسیدی به سر خیابون ری که ری دیگه تموم شده و دست راست میپیچیدی و میرفتی سمت میدون شاه و اون بازی ها. بعد عرضم به حضور شما که اونجا رو بهش اون ورش میشد عین الدوله، اونو ادامه میدادی اینجوری میپیچیدی میشد عین الدوله، ولی اگر دست راست میپیچیدی میرفتی تو خیابون ری. حالا سر سرای امینوزو که الان فهم میکنم بورس یه موقعی که همین الان هم باید امتداد همون موقع باشه شده بورس لوازم خانگی، یخچال، تلویزیون، رادیو، ظرفشویی، این چیزا. البته کمپانی های بزرگ سپاه ساخته هستن، اینایی که تلویزیون تبلیغشون میکنه وسط سریالاشون آگهی میکنن و اینا شهرک فلان بیا قسطی میدم 5 میلیون، اصلا ضمانتم نمیخواد، بیا ببرم تاجرش وشگه، اونا رو نه. ولی به حال اون موقع ها سرم این حضورم هم کارا میکرد، از جمله کارهایی که میکردن کارهای دواتگری بود. دواتگری یعنی این سنور رو لحیم میکردن، سنور رو سوراخ میشد میشستن لحیم میکردن، چراغ فتیله، نمیدونم اون گردسوز فتیلش رو میخواست عوض کنه گیر کرده بود، چرخش نمیچرخید، بالا برش کار نمیکرد، اینا رو میبردن اونجا به این شغل، میگفتن شغل دواتگر، یعنی لحیم کاری میکرده دیگه در حقیقت. دو تا برادر بودن تو این کار نخبه بودن، محسن و احمد، فامیلشون هم آزمایش بود. اون حاج محسن بالاخره زد تو کار ساخت بخاری نفتی و آزمایش بخاری نفتی شروع کرد و به مدارس و این برانورم کانترکت داشت میداد و به آموزش پرورش و اینا. بعد البته ذره اومدیم جلوتر تو دهه 50 و اواخر دهه 40، همون دوره طلایی در حقیقت سالهای 40 و 50، از نیمه 40 تا نیمه 50 این 10 سال زدن تو کار چی بود؟ کولر آبی و بعد تلویزیون. و بعد این آدم خیلی نخبه بود، رفت به سوئد با هوسکوارنای سوئد قرارداد بست و از کارخونه هوسکوارنا، یه شهر کوچیکیه بین یونشوپین و لینشوپینگ، یه شهر کوچیکیه به نام هوسکوارنا، اونجا یه کارخونه همین لوازم خانگیه، اون با اون کارخونه قرارداد بست و رفت در اول یه زن اومد از اون جاش که تو جاده تهران نو بود، ایستگاه دفتر بهش میگفتن، و بعد اومد جلو بالای تهران پارس اون جلوتر شد سراغ آزمایش، یه کارخونه بزرگ اونجا زد. در همین اسنا رفت وقتی که با اسکوارنا قرارداد بست و محکم شد و اینها، رفت در مرودشت شیراز، زمینای زیادی رو در مرودشت گرفت، خرید و دولت هم حمایت کرد، پول در اختیارش گذاشت، امکانات بهش داد، بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه رو ابدا کرد در مرودشت شیراز. افتخار بود، به خاورمیانه میداد، به کشورهای اروپای شرقی میداد، به شوروی میداد، به افغانستان، پاکستان، اینا همه ما صادرات داشتیم. این نونی که الان با نکبت و خفت اینا به دست میارن آثار تلاشای همون اون 10 سال است که من بهش باور دارم. الانم دیدی که با صراحت گفتش که بله وارداتمون کم شده، صادراتمون البته بنز وارداتمون کم نشده. چرا؟ برای اینکه اینا صادرات که به آمریکا و آلمان که مصنوع صادر نمی‌کردن. چرا؟ مواد غذایی می‌فرستن. چرا؟ مواد غذایی به این برانور می‌فرستن. اما میگه حجمش چقدره؟ هیچی. در مقابل میزانی که ترکیه، یونان، قبرس، اسپانیا اینا مثلا میوه میفرستن این برانور. ولی اینا به کشورهای پیرامونی کیسه پلاستیک، دمپای ابری، از این چیزایی که میشه تولید کنی خب میفرستن این برانور. در نتیجه صادراتش بیشتر از وارداتش. اما صادرات چی؟ و تازه این پولی رو که این طرف میفرسته صادر میکنه حاضر نیست پولشو برگردونه، تفره میره. چرا؟ برای اینکه وقتی که پولشو برمیگردونه دورم میگه خواهی پولتو بده به من، من ریال بهت میدم. میگه آخه میخوام با پولم، مگه نمیگی که واردات در مقابل صادرات؟ خب من میخوام از این استفاده کنم به یه مقدار جنس برای کارخونم، نیاز کارخونم، مواد اولیه بیارم، پیچ و موره شکستشو بتونم نو کنم، از این کارا بکنم. میگه باشه، تو پولتو به من بده، من یه حساب برات باز میکنم، این توی حساب هست و چون هر وقت خواستی بیا اینجا ورد. بعد طرف یه ساعت بعد میره یه پرفورمای میبره، میگه آقا این مثلا 485 دلار لازمه این قطعه رو ما بیاریم. میگه خب امروز نرخ دلار چنده؟ میگه آقا دلار خود. میگه نه اون دلارا که دیگه اون تو اونجا اون روز اون امروز که اون قیمت نیست که. میگه بابا مال خودمه. میگه نه اون بعد بدی فلان تفاضلش. درنچه طرف حاضر نیست که وارد کنه. میبینی میگه اینقدر ما نمیدونم ارز از بیرون وارد نمیشه. یکی دلایل شیناست. ولی اینا کوچیکه در مقابل حجم گنده‌ای که سپاهی ها این وسط اینجا بود حجیب جود که رفت گم شد. چون نقد دیگه، پول نقده، هیچ جایی ثبت ضبط نمیشه. به جون تو الان همینجا جلو چشم بود یارو زد و رفت، تو دیگه کاری نمیتونی باش بکنی که، چون نمیتونی یارو رو کتکش بزنی که اگه کتکش بزنی بغلسی میبینه نمیاد این کار رو برات انجام بده. تا اونجایی که میشه باید چشم پوشی کنی تا یه آدم دیگر رو پیدا کنی. بذار تا دیر نشده این داستان آزمایش رو برات تعریف کردم و بزرگترین کارخونه صنایع خانگی در خاورمیانه ببین تبدیل به چی شده.
1: آقو اینجا میدونی کجاست؟ کارخونه آزمایش مردشه. هیچی بگم پشماتون میره.

بزرگترین کارخونه صنایع خانگی، یخچال، کولر، جارو برقی، تلویزیون، هرچی تو خونت هست، چرخ گوش، نمیدونم فلان، همه اینا که با چه زحمتی درست شد، چجوری خش رو خش گذاشتن اینا رو ساختن، آسون که نبوده که، پرت نکرده یه ساخته بشه که. همون دوره محمدرضا شاه یا آریمری هم باید میدویدی کاغذاشو جور میکردی، اینه میدیدی، حسنه میدیدی، سکه میدادی، را باز میکردی، این کارا باید میکردی. تا اینا ساخته بشه. همین آزمایش به خاطر عقیده‌ای که داشت به دین مبین اسلام، وقتی که انقلاب شد یه سری سرمایه‌دارا فرار کردن، پولاشون رو بردن. این از جمله آدمایی بود که پولاشو آورد ریخت و دامن خمینی، بعد همه اموالش رو ازش گرفتن، یک یالقوز مملکت رو ترک و در آخر تو سوئیس مرد. فراد و هرمزی خیلی از اینا هستن، خیامی ها، لاجوردی ها، قصوشایی ها، واقعا زجرآوره وقتی اینا رو میشنوی، میبینی، دنبال میکنی، واقعا قصه داره. دیدم که مثلا توی بی بی سی هم یه کرکتری یا خیلی بامزه است، خدا با هیچ جوری انقدر بامزه هم باور نمی کنی. رجب دور زدن تحریمات دور میزنه، پرونی میمونه، اینجوری میکنه. اصلا اینطوری نیست. یعنی اینکه غربی ها فرق نمیکنه، چینی ها، روسا، اروپایی ها، آمریکایی ها، آمریکای جنوبی، همین اماراتی ها، همه اینا میبینن، خرک نیستن که، میبینن شما چیکار میکنی، حواسشون هست، چششون میبنده، ولی دیده. حالا که خزانه دار آمریکا اومده وسط، پاشو گوشته میونه بازی، دیگه تو نمیتونی از همون راه های قدیمی استفاده، چون اون راه رو اون دیده جلوشو میبنده، بلده اونو. تو باید بری یه راه جدید پیدا کنی، یه کلک جدید بزنی تا بتونی دور بزنی، اینجا بونجیب کنی، یه کاری باید بکنی دیگه. این زمان میبره، این آسون نی. وقت الان که اصلا حیرت انگیزه. یکی از چیزهایی که مثلا واقعا آدم فکر میکنه که چرا، همین اسکله شهید رجایی میبینی، هی راجبش هم آقا خالی شو، هیچی توش نیست. اون انفجاری که اونجا صورت گرفت قبل از جنگ 12 روزه، یادتونه؟ درست مثل همون انفجار بندر بیروت بود دیگه، یه چیزی تو همون مایه ها. میدونی دوره محمدرضا شاه اسم بندر شهید رجایی چی بود؟ حتما میگی بندر آریامه، بندر رضا پهلوی، بندر مثلا شهبانو، بندر فرهناز، بندر لیل. نه، هیچ کدوم اینا، زیاد دور نرو. بندر تجاری بندر عباس، اسکله بندر، نه اسکله تجاری بندر عباس، اسکله صنعتی بندر عباس. اینا
با گذاشتن اسم خودشون روی مکانها و جاهای مختلف، یه جوری اینو برای خودشون میکنن. یعنی این مال من بوده، از اولم مال من بوده، اصلا همجوری من فوت کردم اینا به وجود. ما خیلی داستان داریم که از خودمون به خودمون وارد میشه.

یکی چیزی که حکومت برش میکوبه و از ناب و ارزلو باشم تو فرنگ دنبال میکنن، مثل بی بی سی، مثل وایس اف امریکا، اینا واقعا که صدای آمریکا نیست، که اون که واقعا این نیست، که گرچه که نظارت میشه، دنبال میشه، ولی تا بخوان مثلا جوامدی رو بندازن بیرون خب 2 سال طول میکشه. نامه بنویس، نامه بیاد، نامه بره، فرمول کن، امضا کن، بالا کن، ثبت کن، اینا. ببین میگه که اهداف آمریکا هسته‌ای، موشکی، پهپادی و الانم تنگه هرمز نیمبند. اصلا راجع به اتمیش حرف نمیزنن و میگن آمریکا در این جنگ شکست خورد، ما پیروز شدیم، برای اینکه اینا اهدافشون که ارزم به حضور شما که موشکی و پهپادی و نیمبند تنگه هرمز و نمیدونم هسته‌ای بوده، به هیچ کدومش نرسید و دائما اینو میکوبه تو سرت. یواشوش تو هم باور میکنی که چون بوقه گنده است و مرتب اینو تکرار میکنه، تو هم باور میکنی که راست میگه، نگاه کن راست میگه. در حالی که اولین کاری که کردن همون هسته‌ایشو زدن و الانم مرتب دارن بهشون پیام میدن که بری به اون سم بدطوری میزنمت. او این پیام رو میفهمه چون طرف ضربه اونه، ما که اینجا نشستیم ما سمونه میکنیم، ما یعنی همه اونایی که میگن اینا موندن استادن فلان کردن. الان دیدم که این یارو مردک عبدالکریمیه، چه اسمه، خیلی بامزه. ما کدوم طرف بریم؟ بریم سمت ترکیه، بریم سمت عربستان، بریم سمت امارات، کجا؟ یا بریم سمت مقاومت که باید بریم اون سمت، کشورهایی مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل عراق، مثل مقاومت. میشه بگی این مقاومتی که ازش اسم میبرید کجاست؟ آدرسش چیه؟ نمودش باید وجود داشته باشه دیگه. بگی اونجا این کار شد، تو سنگاپور مقاومت کردن، رسیدن به اینجایی که شدن سنگاپور. بگی در چین مقاومت کردن، هر روز موشک زدن به ژاپن و هنگ کنگ و تایوان و اینجاها، بعد رسیدن به اینجا. واقعا شرم‌آوره استدلالش، خنده‌داره در حقیقت. نکته دیگه ای رو که تو این لیستش میذاره، نیابتی ها نیستن، یعنی تو اهدافی که برمیشموره مثلا نیابتی ها حضور ندارن، در حالی که شما نگاه میکنیم این نیابتی ها رو اسرائیل تک تکشون رو داره شکار میکنه. تمام آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن، بالای 1200 اسرائیلی رو نابود کردن، این تک تکشون از تو سوراخ در میاره، همون میفرستشون همون جایی که آرزوشو دارن، اون بهشتی که حوریا منتظر اینا هستن. مطابق فرقش اینه که داعشیا یه دونه آهن فولادی جلوشون میبستن که اون ماجرای آلتش خراب نشه، که وقتی میره بهش اون سر جاش سالم مونده باشه.
ولی در مورد حزب الله و حماس و رفتار اسرائیل چنین فرجه‌ای حتی بهشون نمیده که اونجاشون رو با آهن استتار کنه. نقطه بامزه است. واقعا کجا قرار گرفتن؟ من هر روز که نگاه میکنم رفتارای اینا رو و تحلیلایی که در بیرون انجام میشه، واقعا دلم به حال همسایه ها، بقال سر کوچه همون آقا شهاب، فامیلام، خواهرم، بچه هاش، درم خونه براشون. کاری هم دستم بر نمیه. بعد یه عده اینجا نشستن و مرتب مشغولن به مزخرف گویی.

0: اینا کارهاییه که تو اون مملکت انجام میشه. بذار با هم یه نمونه شو ببینیم تا ببینیم که شما چی فکر میکنی. چهره منحوس این رو حتما میشناسی، آشنایی، تصویرش جایی دیدی.
1: میگه خونمون تو نازیاباد خورده ولی دمت گرم اسرائیل. من نمیدونم چه جوری ممکنه یه نفری همچین حرفی بزنه. ببین چه بلایی سرش آوردین که مهمترین داراییش رو از دست داده، حتی امکان داشته بمیره، اما بزن میگه دمت گرم اسرائیل. خیلی ها حاضرن جونشونم بدن در عوض اینکه یکی بیاد نسل این آخونده رو از رو زمین برداره بره.
2: نمیتونه خونش باشه.
1: چرا نمیتونه؟ خود شما مگه نمیگین جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ مگه شرایط حماس براتون مهمتر از فقر سیستان و بلوچستان نیست؟ شما اینجوری وطن رو به فنا میدین، اونی هم که زورش به شما نمیرسه حاضر از همه چیش بگذره به شرط اینکه امثال شما آسیب ببینین و توسط یه قدرت برتر از خودتون از بین برین.
2: در بهترین حالت این آدم توسط اینترنشنال مسخ شده. صبح تا شب تو خونه
1: اصلا برای اینترنشنال ویدیو رو فرستاده بود.
2: مسخ شده دیگه این آدم.
1: بعد نیازی نیست اینترنشنال کسی رو مسخ کنه. طرف 3 سال پیش با 2 میلیون تومان میتونسته کلی از مایحتاج زندگیشو تامین کنه. حالا با این پول یه شیشه روغن و چند گرم برنج میتونه بخره. دلار موقعی که انقلاب شد 7 تومن بوده، الان 200,000 تومنه. آب نیست، برق نیست، گرونی و فقر و بیکاری بیداد میکنه، فساد هست، آلودگی هوا هست، اسلحه حکومتی روی شقیقه هر کسیه که بخواد اعتراضی بکنه. شما باید خیلی دستمالت غنی باشه که توی مملکت زندگی کنی اما این چیزا رو تأثیری نداشته باشه. ایران اینترنشنال هم تلویزیون اون 90%ه که تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی سانسور میشن، واسه همینه که حرفاش خریدار داره.
3: بعد که گرفتنش میگه این هوش مصنوعیه، بعد میگه این هوش مصنوعی نیست، خودتی.
2: بله.
3: بعد میگه یه لحظه چیز شدم، حس احساسی شدم، جوگیر شدم.
1: اینا دیگه بفرما حرف دلشون هم که میزنن طوری میرید بالا سرشون که طرف از ترسش میگه ببخشید من نبودم، هوش مصنوعی بود. شما تو ترور استاد بلا منازه هستین. الان یکی تهران رو بفروشه با پولش بره کانادا کاریش ندارین، اما کافیه یکی پیغام دلی واسه تلویزیون های فارسی زبون خارج از کشور بفرسته، به 24 ساعت نکشیده فیلمش میاد بیرون که دارین ازش اعتراف اجباری میگیرین.
2: در خدمت دشمن نیستن، خود دشمنن، ستون پنجم نیستن، سربازان پیاده دشمنن. همون حالا باز یه جمله هست اگه پیداش بکنم میگم خدمتتون، میگه برای ترور مثل کرکس و کفتار باش، تا جایی که میتونی سراغ نیروی نیابتی برو که بهش اعتماد داری، چون اگه نقشات خراب بشه میتونی نفر قربانی بکنی خود.
1: این دقیقا تئوری جمهوری اسلامیه، مثل کفتار سراغ نیابتی سازی رفته تا هزینه براندازیش به آتش کشته شدن کل منطقه باشه.
0: یه نکته هست و اون این که کسی نمی آید تو فرمایشات این نازنین که این ویدیو رو درست کرده بود در مقابل مزخرفات اونها داشت پاسخ می داد. باز هم گفت یه کسی منتظرن کسی بیاد اینا رو نجات بده. کسی وجود نداره، همه کس منم. یه لحظه چشمتو ببند و آیا چیزی دیگه‌ای وجود داره؟ نه، چون هیچی رو نمیبینی. خب چشمتو ببندی هیچی نیست، همه چی توی، همه چی در تو تعریف میشه. کسی قرار نیست بیاد، من و تو باید دست در دست هم بذاریم و از این نکبت و فلاکت خودمونو بیرون بکشیم. راه دیگه ای نداریم، که امکان دیگه ای نیست، همش همینه. بذار اینو ببندیم. این رو هم درست کنین، این رو باز کنین. اینو ببندیم.

0: بذار ببینیم این چی بهمون میگه. بد نیست اینو با هم ببینیم.
1: توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی، استاد توسعه و اقتصاد دارم. به نام نامی ایران، من علیرضا غریب دوست، دانش آموز حقوق و از قحط الرجال دبیر انجمن حقوق شناسی، توفیق دارم در این جلسه پیام آقای دکتر محسن رنانی، استاد توسعه و اقتصاد دانشگاه اصفهان رو اینجا برای شما بخونم. آقای دکتر رنانی امکان آمدن نداشتن، امکان سخنرانی هم نداشتن. نه اینکه اصفهان تا تهران راه طولانی است و ایشون نمیاد، ایشون خیلی میومد. نه اینکه فکر کنید کسالتی داره، ولی مشغول زمه اید اگر فکر کنید، شاهدم فکر کنید که به خاطر پرونده های متعدد و مفتوح در حال رسیدگی و تعیین تکلیف نشده فعلا نمیتونه حرف بزنه، ولی شعر که میتونه بگه. بله آقای دکتر محسن رنانی برای این جلسه و به موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی یه شعر نو سرودند که امروز صبح من دادند و قرار شد من افتخار داشته باشم بخونم. اما قبلش یه نکته باید عرض کنم، چون دو سه نفر از دیروز تا حالا به من گفتن که بالا غیرتن یه وقت نری به آقای زاکانی ناسزا بگی. گفتم که اگر حد او این هست و بیشتر، شأن من که این نیست، شأن ما این نیست. اما من اتفاقا بنا داشتم امروز اگر فرصت شد بیام اینجا از آقای زاکانی تشکر کنم. آقای زاکانی به ما لطف خیلی بزرگی کرد. اگر او ما رو تایید میکرد، ما باید به سلوکمون، حرکتمون، فکرمون شک میکردیم. اگر زاکانی و علیرضا زاکانی ها میگفتن شما دارید درست میرید، برید جلو، خب خیلی باید افسوس میخوردیم. آقای زاکانی مردانه ایستاد تا خانه اندیشمندان علوم انسانی تعطیل شود. خیلی همت میخواد شما وسط جنگ 12 روزه وقتی که اسرائیل داره تهران رو شخ میزنه بری ابلاغیه بدی.
0: اینا رو میذارم برای اینکه بدونی نبض جامعه کجا ایستاده و اونا چی میگن از درون. ما این بیرون چه میگیم؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ همه قصه اینه. هیچ کسی نیست که بیاید، کسی غیر من و تو نیست. همه تحولات در یه جامعه تک معلولی نیست، یه علتی نیست، دلایل گوناگون داره. یکی از کارهایی که دشمن یا نظام اهریمن حاکم بر میهن این روزا داره انجام میده همین کاریست که تبلیغاتی است که در خارج کشور انجام میده. بازم برای اینکه بفهمی درون جامعه به راستی چه میگذره، زاکانی یه آدم گردن کلفت تو اون سیستم، شهردار تهران، یعنی تهران دست اونه، صاحب تهرانه. تهرانم یعنی همه اون مملکت. متاسفانه شما تو ممالک که زندگی میکنی همچی حسی نداری که مثلا واشنگتن در آمریکا یعنی چیزی فلان، نیویورک یعنی همچیزی نیست. هر نقطش برای خودش صاحب ارزش، صاحب اهمیت و کاربرد داره، قدرت داره. تو اون ممالک اینطوری نیست. تو مملکت من که اهریمن داره ادارش میکنه، این شیطانکا که هر کدوم بر سر مقامی نشستن، اینا میتونن همین آدمه که داره این حرفا رو میزنه اصلا همون از اون مجلس نذارن بره خونش، نذارن اونجا ادامه بده. اما چرا؟ گوش بده، چراییش معلوم میشه.
2: تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم با قسم. پس بنابراین اونی که تو بی بی سی میشینه و میگه که بله خب اینا مقاومت کردن و در مقاومت دو تا لشکر بزرگ اتمی که جهان اومدن و اینا رو نتونستن، اینا نمیگه که یارو تو تلویزیون تو پرمخاطب ترین ساعتش نشسته. حالا نگو تلویزیون مخاطب نداره، آقا کسی تلویزیون تماشا نمیکنه، بالاخره یه ابزاره برای این، تو بزرگترین بوغشه نشسته میگه تو رو قرآن قبول کن که ما بردیم با قسم و آیه. خب چنین چیزی خود داله بر اینه که این شکست خورده. توی کامنت ها که وقتی میرینی میخونی، هر هفتشتا یکی یا یکی میگه که پس اینا کی میرن؟ جنگ کی میشه؟ ولی برای خودش هیچ مأموریتی رو تعریف نمیکنه، در حالی که در این شرایط تو هم میتونی مشارکت داشته باشی، تو هم میتونی برنامه ها رو دنبال کنی. چطوری دنبال کنی؟ در این اعتراضاتی که آخر هفته ها در سراسر دنیا برگزار میشه، تو هم شرکت کن. این کاری که میتونی بکنی که

ف به نظر من باید این کارا رو کرد. راه دیگه ای نداریم ما. باید خودمون وارد شیم و این قضیه رو به پایان برسونیم.

آمریکا مردم رو میکشونه تو خیابونها، کاملا هم براش برنامه دارن که موفقیت آمیز باشن. ایران مال آمریکاست. من الان جای پاسدارا بودم، همین الان زود در میرفتن که اعدام نشه. وضع رژیم بسیار بسیار خراب و در حال سقوطن. نه، چرا میگی در حال سقوطن؟ چه دلیلی داری؟ بعد این حرفا چیه میزنی؟ آمریکا برنامه داره، فلان داره، بهمان داره. آمریکا داره کارش میکنه. در چند جبهه مقابل همدیگه در حال نزاست و داره می جنگه، مبارزه میکنه و همه رو داره دنبال میکنه. یه لحظه من اجازه بده من اینو درست کنم اینجا. فکر کنم یه اشتباهاتی انجام شده ولی دیگه مهم نیست. بذار اینو برش گردونیم. چه اشتباهی کردیم؟

0: امیدوارم درست بشه. عرضم به حضورت که نگاه هم برگردونم، باید حواسم همه جا باشه ولی هیچ جا نیست.
1: خیلی خوب.
0: چرا آمریکا یه برنامه هایی رو داره اجرا میکنه؟ ایاتون باشه روز جمعه به عرضتون رسوندم داستان بانک مصر رو در امارات، و بعد از این دیگه خبرها اومد، همه جا معلوم شد و الان سخت دنبال کارم و میگه که در ظرف

از این تنبیه بزرگی که ترامپ براش در نظر گرفته نجات بدن. امیدوارم بتونن این کارو بکنن، برای اینکه به حال روی مصر اثر خواهد گذاشت. ولی میبینی که سفت وایستده و محکم این تنگری که اینا روزگاری برش میبالیدن که ما این تنگر رو میگیریم و جهان رو نابود میکنیم و اقتصاد جهان رو زیر رو میکنیم، میبینی که چنین اتفاقی نه تنها نیفتاد، بلکه درست عکسش عمل شد. میگه آمریکایی‌ها رفتن در کنار عمان در یک، چون اون منطقه بالاخره زیر اون دریا پر صخره و کوههای کوتاه و بلنده و در طی این سالها که ما مثلا میدونیم از دوره نمیدونم خشایارشا و غیره از اونجا استفاده میکردن و حتی در دوره صفوی بالاخره داستان پرتغالیا، اسپانیایی ها، انگلیس ها همه تو اون مسیر اومدن رفتن، یه مدار بالاخره راه باز کردن، یه مسیرهایی رو نقشش رو کشیدن، معلومه از کجا بریم از کجا بیایم که به صخره های زیر دریا برخورد نکنیم. و میگه آمریکایی‌ها با ابزارهای خاص و کشتی‌های ویژه تونستن این صخره‌ها رو بشکافن و یه مسیری در کناره عمان ایجاد کنن، با شکافتن اون جزیره راه رو عریض کنن برای با 30 متر عمق و این داستان‌ها که کشتی‌های دیگر بتونن از اونجا رفت آمد کنن. و اتفاق بامزه اینه که اونی رو که گفت چی فکر میکردیم و چی شده، و واقعا الان آمریکا دست برتر رو داره و جمهوری اسلامی به راستی بازنده این ماجراست. و همونطور که داریم میبینی یکی از موضوعات مهم توی این قضیه وضعیت مردم وضعیت داروه. درسته اینا یه بالاخره کارخونه هایی رو راه انداختن، درست کردن اینها، ولی همه این کارخونه ها لنگ اون مواد اولیه هستن.

بسیار ممنون از شما. یک چیزی که الان، یه خطی که الان راه افتاده و اینا به شدت دارن دنبال میکنن، همین قصه است که سپاه این کار است و آخوندها نقشی ندارن و اینا، در حالی که اینم یک دروغه، یه واگردونه، یک در حقیقت قصه رو یه جوری دیگه تعریف کردنه. از ابتدای داستان یه کذاب دروغگوی به عنوان رهبر انقلاب یا آخوند بود، خمینی بود. بعد شما نگاه میکنی این روزا داستان مصادف با ماجرای فاجعه ملی کشتار 67، و وقتی اونجا باز میکنی دنبال میکنی، مخصوصا دادگاه استوکن که دادگاه درجه یکی بود، خیلی چیزها رو روشن کرد. نقش آخوندها رو اونجا میبینی، از مقیسه، نیری، همین یارو اژه‌ای، خیلی ها خیلی ها تو این داستان حضور داشتن، از خمینی تا خامنه‌ای.

همین الان هم داری میبینی که یک چیز، یه غایبی که نماینده یه امام غایب دیگه است و خودش هم غایبه، یا آخونده. یعنی چه آخونده هایی چکارن؟ آخونده رابطی هستند بین مردم و سپاه، خط مقدم ماجرا هستند. جنایتکارترین بخش همینان، صفاکترین بخش همینان که به طبقات مختلف از منبری و نمیدونم روزخون و مداح و قاری قرآن و مرد چی بود قرآنخون سرقبراغا، همه این زنجیره توی این طویله رهبری جای دارن، مقام دارن، مکان دارن. با بیان، یعنی در حقیقت با بیان خلاف واقع، تمام هدف تشویش اذهانه.

شبکه الجزیره میگه که لانچرهای موشکای ایرانی در جزیره لارک که در حال آماده سازی برای شلیک موشکایی با سر جنگی خوشه‌ای به سمت تنگه هرمز هدف گرفته شدن، همه رو زده و آمریکایی‌ها از پیش نابود کرد. یه نکته هم دوباره جمعه به عرض رسوندم، داستان حملات اسرائیل به جنوب لبنان. یاد باشه چی بود اسمش؟ محسن چاخان گفت چی؟ فیلد مارشال یعنی جنرال پنج ستاره. فیلد مارشال محسن رضایی گفت اگه اونجا بزنی یکی دیگه هم میتونی بزنی. میدید دلیلش اینه که عده ای از این جنایتکاران پاستا تو اون مناطق گیر افتادن و الان در تنگه محاصره اسرائیلی ها هستن. گرچه که حزب الله یعنی سپاه، سپاه یعنی حوثی، حوثی یعنی سپاهی، سپاهی یعنی اون یکی، همشون اینا مثل همه. و حتی بی بی سی یه مطلبی رو منتشر کرده بود تحت عنوان اینکه اینا گروه های مختلفی هستن که همشون نیابتی نیستن ولی جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی در ارتباطن. این حرف غلطه به نظر من، به باور من این حرف 100% اشتباهه. این برای گمراه کردن مردم و افکار عمومیه. جمهوری اسلامی از بعد از جنگ همین ایام و بعد از به درک رفتن خمینی و تغییر شکلی که دادن در فرم ماجرا و نه در محتواش، در همین شکل ظاهرش یه تغییراتی دادن، رفسنجانی نشست پشت، اون یکی رو گذاشت جلو، ولی حالا کاری به بعد نداریم. ولی با ماجرای کلینتون و فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی و بعد آغاز جنگ در یوگسلاوی و تیک تیک شدن، اینا نیروهاشون رو به اونجا اعزام کردن و به حال اینا نمیتونستن تو مملکت همجوری ول بگردن. اینا یه مش جنگجو تربیت کرده بودن، یه مش بچه ها رو از پشت میز مدرسه و از تو کوچه ها خرابه ها جمع کرده بودن و آورده بودنشون تو جبهه. و حالا اینایی که خونخوار و خونجو هستن، در حقیقت برای اینکه اینا رو سر کار بذارن، اون داستانم ادامه داشت که برات گفتم که اون چند تا از این پاسدارا رفته بودن به سوریه برای مقدمات کار که در حقیقت حزب الله رو توجیه کنن و اصلا برین دنبال کنی ببینی که اصلا حزب الله چجوری شکل گرفت، چجوری به وجود اومد، از کجا، درون چی بود و اینا. خب میبینی که اینا در اونجا نقش داشتن. بعد چند تا این پاسدارا اون وسط گم و گور شدن. عده ای گفتن که کار اسرائیلی هاست و اسرائیلی ها اینا رو دزدیدن. یه عده ای در اینجا جنگ رو ول کردن به هوای این که بریم و اونجا رو بزنیم و اسرائیل رو باید بزنیم و نابود کنیم و اگر این اتفاق می افتاد جنگ در سه جبهه می شد و برای خمینی و رفسنجانی و این اراذل اوباش امکان ادامه نبود، کار سخت می شد. بنابراین خمینی فتوا دادش که راه قدس از کربلا می گذرد، شما باید اول اینجا رو فتح کنی
تا از طریق عراق بتونیم به اسرائیل دسترسی پیدا کنیم. داستان یوگسلاو و تجزیه یوگسلاوی که اینها رو تیتو با توف به هم چسبونده بود و یوگسلاو رو درست کرده بود، از اتحاد اسلاف ها بالاخره به گونه های مختلف، مسلمان ها این ور باشن، اونا این ور باشن، سربا این ور باشن، هر کدوم اینا رو همه رو به هم چسبونده بود و مملکت یوگسلاوی رو بعد جنگ جهانی دوم ساخته بود. خب این داستان ترک برداشته و اینا اونجا حضور پیدا کردن و این داستان قدس برون مرزی رو برایش یه سازمان عریض و طویل درست کردن که همین الان هم در حقیقت درگیر اونا هستن، اونا هم یه شاخی هستن تو این بازی. و میگه چی؟ او علی قلهکی تو کانال اینستاگرامش اکس گفته که برخلاف برخی از گمان زمینی ها، پیام عاصم منیر در سفر به تهران چندان دوستانه نبود و وی خواستار انعطاف بیشتر تهران برای عدم تشدید فشار نظامی اقتصادی شده بود و حتی بازه زمانی خاصی را برای اقدام آمریکا علیه ایران به تهران منتقل کرده بود که آن روز گذشت و کار خاصی توسط ترامپ رخ نداد. اگرچه بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط برخی از سران منطقه، همچنین برخی از رؤوس مهم در تهران دنبال می شود، ولی تحرکات اسرائیل در جنوب لبنان به در خاک سوریه علیه ترکیه و همچنین حمله امروز آمریکا به جنوب ایران نشان می دهد خیلی نباید امیدوار بود. پس بنابراین می بینی که این داستان اسلام آباد هم یه جوری دنبال شدنی نیست. من اینو چند بار تکرار کردم که اینا دائما الانم دائم مشغولن التماس به آمریکایی‌ها برای برقراری یک گفتگوی مناسب، ولی آمریکا حاضر نیست این کارو بکنه، ترامپ تن نمیده. علی طاهر ریج میگه اسرائیل فشار زیادی روی لبنان میلیتنت به در حقیقت نظامیان لبنان و مشاوران ایرانی آنها بسیج علی طاهر ری اینسایت حزب الله آندرگراند فورس. آره این همون قصه است که گفتم، خبر مربوط به گیر افتادن اینها در اون منطقه جنوب لبنان. عده این خبر موثقه، پاسدارا اونجا گیر افتادن و اینا هم دارن شبانه روز التماس میکنن. او این رو هم گفتیم که این آقای فرمانده سنتکام یک ویدیویی رو منتشر کرد راجب همین حمله به لارک و اینکه چرا این کار کردن، به خاطر اینکه حمله پیش دستانه بوده. اینا اونجا یه سری موشک
لانچر برده بودن اونجا. میدونی که نتانیاهو هم در اسرائیل بالاخره ما دیگه آخرین روز، یعنی فردا آخرین روز ماه اوته، ماه دیگه سپتامبره، ماه بعدش اکتبره، در اوایل اکتبر انتخابات در اسرائیل. دیدم که این یارو مرد پسر بیشرف آل قلم بچه زیدآبادی، این اومده بود نشسته بود داشت تحلیل میکرد احزاب اسرائیلی رو. واقعا اسباب خجالته، واقعا شرم‌آوره که آدمایی در حد زیدآبادی حتی نرفته یک گوگل سرچ ساده بکنه بشناسه ببینه کی به کیه. همین منصور عباس یک عرب مسلمانه، حزب داره و میاد و میزنه و نابود میکنه و نتانیاهو رو میندازه کنار، اون میاد بالا. مردک، این دلیل اینه که تو اون مملکت نظام دموکراتیک حاکمه، فرقی نمیکنه که چه کسی سر کار باشه، بنیادش بر اساس یک ساختار دموکراتیک برنامه‌ریزی شده. خیلی شرم‌آوره که اینا چجوری دست و پا میزنن برای اینکه بگن ما بهترینیم دیگه، از ما بهتر نیست، و از این حرفا دائم تکرار کنن. بذار اینو بزنمش.

Είναι γάλατο. امروز نه امروز که ششمه در حقیقت چهارم شهریور مصادف بود با آسمانی شدن تحول رضای قطبی. رضای قطبی از بزرگان تاریخ معاصر ایران، خدماتی که او برای اون مملکت انجام داد واقعا خدمات کم نظیریه. نگاه کنید به وضعیت، مقایسه است دیگه، کار ساده ای. مقایسه کن تلویزیون امروز رو که چقدر بودجه از دولت میگیره، این رو مقایسه کنید با دوره‌ای که قطبی این سازمان رو شکل داد، توسعه داد و چقدر کمک میکرد به دولت. بخشی از هزینه ها رو خودش تأمین میکرد، تلویزیون تأمین میکرد، در امور سینما، در امور پرورش یعنی دانشگاه ایجاد کرد، مدرسه رادیو تلویزیون رو درست کرد، کادر پرورش داد، کادر باسواد درست کرد در امور سینمایی کشور، دخالت کرد در نمایش و تئاتر با ایجاد کارگاه نمایش و اینها کمک کرد. بعد دشمنان ایران، دشمنان پهلوی، ببین چه مزخرفاتی راجع به یه شخصیتی که کارهای ارزنده کرد، کارهای جاودانه کرد، این روزا راجبش حرف میزنه. چپ بوده، کمونیست بوده، واقعا آدم حیرت میکنه. جا داره یه بار دیگه از صمیم قلب درودی بفرستیم به روانشاد، در حقیقت روانشاد مانوک خدا بخشیان. جمله بسیار دقیق و زیبایی رو داره. ببینم میتونم پیداش بکنم نمایشش بدم. آره شدنی. بذار اینو ببینیم.

0: جریان سیاسی خودشون، یک سنگربند. رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن.
1: هنوز گرفتاریشون اینه.
0: دقیقاً. جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد. پهلویزم موند. پهلویزم یعنی چی؟ پهلویزم یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تصفیه حساب‌های قبلی رو با پهلوی ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده، مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سر برید. خیلی ادعا میکنن چون با اسلام مبارزه میکنن، پس با رژیم مخالفت میکنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن، به نظر شما پهلوی را میزنن. پس این به نفع رژیمه.
1: یعنی اصلش زدن پهلویه.
0: شما بیاین
2: عاشقان بادمجون توجه کنن که یک رسیپی خیلی خوشمزه ایتالیایی یعنی میخوام بهتون معرفی کنم به نام پارمیجانا. مواد اصلی این غذا بادمجونه.
3: قاطی کرد. اینم مثل منه، تهش که میرسه قاطی میکنه و گرفتاری ما همین است. توجه کردی؟ درود بر مانوک، راست میگه. این هنوز در طی این سالها دنبال اینه که چطوری با پهلوی مبارزه کنه، دنبال مبارزه با پهلویه. پس چند تا نکته رو باید بهش توجه داشت. یارو گفت چی؟ تو رو به خدا، تو رو به 12424 بگو که ما بردیم، ما پیروز شدیم. بعد یه دی میخوان اینو به ما بفروشن به عنوان این که ما پیروز شدیم و دو تا کشور بزرگ نظامی اتمی جهان اومدن نتونستن. نمیدونم تونستن کدومه، نتونستن کدومه. نظام اولا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد، یک سخنی در جهان در حقیقت پخش شد و اون این که چهره جهان بعد از 7 اکتبر تغییر میکنه، خاورمیانه تغییر خواهد کرد. یاد باشه همین MBS گفت تا سال 28 من اینجا رو تبدیل به اروپا میکنم. حتی اشاره کرد گفت قطری که با ما همراه نیست ولی چون پول داره اونم میتونیم سوار کنیم با خودمون. و شما مقایسه کنید، نگاه کنید، ببینید که وقت اینا در داخل کشور چی میگن؟ آقای عبدالکریمی میگه نه، ما نمیخوایم مثل عربستان و ترکیه و اینا بشیم. ما میخوایم مثل کشور مقاومت. بعد دیگه اون جاش معلوم نیست کجاست. فکر کنم اون بهشته. این میخواد ببره همه رو ببره بهش. نازنینم، مهمترین چیزی که ببین اینو یادت نره، این که دلار شد فلان، این که تورم شد اینطوری، هیچ کمکی به ما نمیکنه. کشورهای زیادی بودن مثل مگابه در روزی ها و اون ممالک، تورم همین ونزوئلا چاوز و مادرو و اون داستان ها. میدونی چقدر مملکت ثروتمندی بود در اون آمریکای جنوبی؟ به محض اینکه با جمهوری اسلامی نزدیک شد و با پولی که جمهوری اسلامی خرج کرد چاوز رو آوردن سر کار، داستان جنگ آمریکا در خاورمیانه بود دیگه، داستان سپتامبر 11 و نمیدونم حمله به عراق و افغانستان اینها بود. همون ایام چاوز در ونزوئلا به سر کار اومد با تبلیغات خمینیوار، آب و برق رو مجانی میکنی، اینو مجانی میکنی، همین هایی که این یارو در ممدانی در نیویورک هم یا اون از سید همشون از این حرفا میزنه، مجانی میکنیم، خونه ها رو در نیویورک میگیریم میدیم به نیازمندا. حرفایی چرت، حرفایی بی خودی، حرفایی که توان اجرایش رو نداره این آدمه. مردم ثروتمند زیادی مملکت ونزوئلا رو ترک کردن، رفتن برزیل، رفتن کولومبیا، رفتن به این برنامه، اومدن آمریکا و فلوریدا و نزدیکیش با نظام اهریمن حاکم بر میانه ما کارشونو به اینجا رسون. تورم 2000%، 4000%، ولی تا ترامپ نیامد سر کار و نرفت اونجا و اون رو دستگیر نکرد اینها، الان هم یه قرارداد نفتی باشون امضا کرده و میگه که من اون نفتا رو میخوام بگیرم، ذخایر استراتژیک رو که در دوره بایدن از دست دادیم اونا رو پر کنیم دوباره. مسیری که الان دنیا در پیش گرفته جمهوری اسلامی توش جای ندارد. دیدم یه ویدیویی از حسن خمینی آورده بودن، حالا رفتن هر کی رو تو فکر کنی اینا برای بقای خودشون میارن روی صفحه. آیا مردم بر میگردن میرن سراغ خمینی و نوه خمینی؟ من همچی تصوری رو ندارم. جهان تغییر کرده، جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر نکنه. ولی این که ما بشینیم به امید این که خوش میشه میفته، نه، ممکنه جا بمونیم. این که دلار شد نه هم فلان اقتصاد کجش میکنه فلان میکنه، نه، هم چیزی نیست. این بشمر کشورهای همسایش از عمان و امارات متحده عربی و اسمشون یکی چیه، قطر، بعدش عربستان، کویت، عراق، چند تا شد؟ عمان، امارات، قطر، کویت، عربستان 5 تا، عراق 6 تا، ترکیه 7 تا، آذربایجان 8 تا. این بر خود از طریق دریا به روسیه، این 9 تا فکر کنم، ترکمنستان 10 تا، اون یکی بغلش چیه؟ قزاقان دیگه، تاجیکا 11 تا، بعد افغانستان، بعد پاکستان، 12 تا 13 تا چند تا مرز داره، با کشورهای کناری خودش ارتباط داره. جنسو از اونجا کولبری میکنه میاره، هم کاری که الان داره میکنه، بنزینو قاچاق، چجوری قاچاق میکنه میبره به پاکستان، همونطوری میتونه از پاکستان قاچاق کنه بیاره ایران. اما این براش گرون تموم میشه. خب حجمی رو که کشتی حمل میکنه با حجمی رو که قطار حمل میکنه یا کامیون حمل میکنه یا نمیدونم اون تریلیه و بعد کامیون و بعد وانت و بعد وانت نیسان و بعد بذاری رو بار شطور و بعد بذاری رو کول آدمه، خب شما نگاه کن ببین که اولا هم از حجمش کم میشه، هم هزینش میره بالا به خاطر کم شدن حجمش، گرون میشه ولی میکنه این کارو. اسکناس داخلی هم که ماشینش دست خودشه، هر وقت بخواد روشن میکنه، پول چاپ میکنه. ارز بین الملل هم بیت کوین و نمیدونم قاچاق قمارخونه و جندخونه و بگو اون یکی مواد مخدر و همه جوره توی توبرش داره. پس بنابراین اینکه خوش میشه میفته، نه، چنین چیزی نیست. اینکه دنیا داره تغییر میکنه 100% درسته. پس باید نه، پس دیگه نداره، میتونه جا بمونه. خیلی از این کشورها هستن تو دنیا که جا موندن، همراه نشدن با بقیه بنا به دلایل مختلف. یه بار راجع به بنگلادش حرف زدیم که بنگلادش فقیر بود، بیچاره بود، بدبخت بود و چجوری تونست بازی رو عوض کنه و تبدیل بشه به یه مرکز تولید صنایع نساجی، پارچه بافی. از دلالی خودش رسون به کارخونه داری. اینکه کاری نکنیم خودش میره، نه، هم چیزی نیست، همچه اتفاقی نمیفته. این خوشبینی هایی رو که رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و حالا بی بی سی و اون یکی که اونا که حالا نق میزنن، فقط این یکی که امیدواری بهت میده، اینم غیر قابل باوره، نباید اینو باور کرد، نمیشه باورش کرد.

0: بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون، که اینجوری نیست که شما بیایی یه فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون. که
1: پهلوی طلبایی هم هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی، در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میتینگ فراخوان چیزی تشکیل میدید، بیاد توی میدون مبارزه یه دوتا فراخوان بدید، وزنتون رو تعیین کنید.
2: من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هرچی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیمدن بیرون، یک نفرم از داخل کشور نیمد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن 200 نفر رو آوردن، ولی توی ایران فراخوانش یک نفر هم نیمد.
3: عنوان هواداران رضا پهلوی میگن خب یه بار آقا فراخوان بده ببینیم چقدر هوادار داره.
4: ایشون قدرت این که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره.
5: میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای ویسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول آخر کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راه پیمایی ببینیم چند نفر میان لبیک میگن.
6: هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش، هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران و خارج ایران داده نشد.
7: کدام اقدام عهد شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال،
8: و اینا شبانه روز مشغولن، اصلا هم براش مهم نیستا که هر روز هر هفته عده‌ای در خیابان شهرهای بزرگ جهان پرچم اسرائیل و آمریکا و شیر خورشید رو به دست میگیرن و به حمایت از تنها آلترناتیو موجود شخص شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه. اصلا اینا رو براش مهم نیست. خیلی انا من قطعش کردم، حسین رزاق نمیدونم اون یکی همه هستن، زیبا کلام، خراتیان، عراقچی، همه شون هست. بزنیم
9: جایده نه این اینجا میشه گفت که ما برای همچی حادثه‌ای آمادگی نداشتیم.
10: اگر آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه، یعنی مشهد تهران درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این قافل.
8: بعد این هنوز میگه که ما پیروزیم. به حضرت عباس، به 124,000 پیغمبر بگو ما پیروز شدیم. نه، مردم باز هم رو دست خوردن و آمادگی یک چنین تقابل با چنین خوناشامایی رو انتظار نداشتن. هیچ کس باور نمی کرد. اینا از پیش آماده این رفتار بودن، منتظر بودن، آدم گذاشته بودن سر پشت بونا. یادتون میاد توی ماجرای 88 نوار اون یارو در اومد که گفتش که برو توی جمعشون و مثل اونا لباس بپوش، و گفت ما نیروهامون همه سوختن و صدر چی بود؟ صدر اسلام، مسعود صدر الاسلام، گفت مامورای ما سوختن، همه دیگه میشناستشون، ما میریم یه پولی میدیم به این خبرنگار عکاس، میگیم برو اون جلسه عکس بگی بیا و همونجوری میتونیم شناسایی کنیم. یا بعد میگفت میری لباس عجق و عجق نپوش، لباسی بپوش مثل لباس اونا، هم رنگ شو، بعد برو شعار تندم بده، منتها مسیر رو تو دست بگی، تو بشو سر دسته و بکشون تو کوچه خلوت، ما اونجا حاضریم. اینا هست، نوارش هست. ساده انگاری است، ساده کردن مسئله جواب حل مسئله نیست. اینا صفاکن، اینا خوناشامن، اینا هر چی تو فکر کنی از اون بدترن. برای تقابل با چنین اهریمنی باید آماده باشی، برنامه داشته باشیم، طرح تاکتیک داشته باشیم. هدف ما رسیدن به یک جامعه بی تبعیزه، یه جامعه قانونگرا، به این میگه سکولاریزم. سکولاریزم یعنی تبعیزی وجود نداشته باشه. این به اعتبار لباسش، به اعتبار شغلش، اینا براش یک تفاوتی ایجاد نکنه، هیچ گونه تفاوتی ایجاد نکنه، همه در برابر قانون برابر باشن. هدف اینه. برای رسیدن به چنین هدفی نظام اهریمن مانع و راده کاره. باید این رو استراتژی تو بذاری به براندازی نظام اهریمن حاکم بر میهن. هدف رسیدن به یک جامعه سکولار با تعریفی که کردم، استراتژی برای رسیدن به این هدف براندازی نظام حاکمه. در این استراتژی تاکتیکای مختلفی وجود داره، همون گونه که اونها از این تاکتیکاشون تا کنون استفاده کردن و از این حرفا به ما فروختن. باید آماده باشیم، منتظر باشیم. می شود از این نظام عبور کرد. در اعتراضات سراسری شرکت کنید، خودتون با دوستانتون، با نزدیکانتون گروه همفکری شکل بدید. من این کارا رو خودم انجام دادم، شد، شما هم انجام بده، می شود. من وقتی اومدم به آمریکا، اومدم به در فلوریدا، با دو تا همفکر خودم همراه شدم، دکتر سعید سالینیا، خانم دکتر سامیه عسکری و دو نفر دیگه که الان لازم نیست اسمشون رو بگم. ما یک نشریه تولید کردیم، عمرش کوتاه بود اما برای شروع عالی بود. بعد که اومدم به ویرجینیا، واشنگتن دی سی، وقتی نگاه کردم به تظاهراتی که میذاشتن در مقابل عمارت کنگره یا کاخ سفید، دعوت کردم بیای بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی. سفارت که نه، همین دفتر حفاظت از منافع جمهوری ننگین. و در این کار موفق شدم و تونستم تظاهرات رو هر ابتدا یا از جلوی سفارت شروع کنن اگه میخوام برن سمت کنگره و ارجو میخوام برن، اول تجمیعش در مقابل همین دفتر حفاظت جمهوری اسلامی بشه یا آخرش، و بعد از کوتاه مدتی اون حرکت گسترده تر شد و تظاهرات متمرکز شد در مقابل دفتر کثافت اینها. میشه این کارا رو کرد، من کردم، شد، شما هم تلاش کن، میشود. و دنبال این توهمات و ساده کردن مسئله نباش. ما با شیطان طرف هستیم، هر روز یه مدل برات رنگ عوض میکنه، درست مثل همون قصه هایی که توی داستان روایت شیطان میشنوی. زن میشه، دختر رعنا میشه، جوان برومند، پیر مرد فرتود، مار، سنگ، درخت، همه شکل خودشو در میاره که تو رو از مسیرت منحرف کنه، به سمت تاریکی هدایت کنه. بیست و مقاومت کن. از اینکه دنبال کردی، همراه من بودی، ازت ممنونم، سپاسگزار مهرت هستم و مجدانه درخواست میکنم این برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و لایک بزنید و همین کارهای معمول. مهمتر از همه اینا حمایت مالیه، اگه میتونی در این زمینه مددرسان من باش. ماه به پایان رسید، در انتظار حمایت مالی هستیم. نکته پایانی، دوشنبه بعد از گذر از برنامه خوب علی عظیمی نژادان که یک در حقیقت کارکشته حوزه سینما و موسیقی است و مهمانان درجه یک رو دعوت میکنه، کارنامه خوبی رو در این مدتی که همراه ما بوده از خودش به جای گذاشته، و بعد سیامک نادری، مرد رنجیده‌ای با کوهی از تجربه برنامه داره. بعدش این هفته دوشنبه در خدمت دوست بسیار خوب و هممون آقای پرویز دستمالچی نازنین خواهیم بود. بعد هم مثل هر دوشنبه به سراغ آقای جلال ایجادی میریم تا از زبان این استاد دانشگاه، مفسر تلویزیون ایرانی تلویزیون های فرانسه، پای صحبتش میشینیم، تحلیلش رو دنبال میکنیم. بازم ممنون، سپاس از همه مهر و حضورت و همراهی. متشکرم.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم

گل خنده، گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزه

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

0: گاهی گاهی گریه، آخه این چی کاری؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: آقای حجاریان یکی از شیادان داکتری نویسه. چرا؟ اولا یادتون نره این رژیم رو هرگز آقای خامنه‌ای نچرخوند، هرگز رفسنجانی نچرخوند. این جریان، این شبکه سلام که به اصطلاح آقای خاتمی رو بود، جنبش خرداد رو بود، حتی پشت جنبش سبز دو پاره شدن، بعضی در اردوگاه آقای میرحسین موسوی، بعضی هاشون تو اردوگاه آقای کروبی. اوکی؟ هدف این گروه که خودشو اصلاح طلب میخونه، که من میگم بلشویکای اسلامی، اینا روسوفیل نیستن، اشتباه نکنید، روسوفیل ها تو سپاه، آقای پوتین با سپاه کار داره. این گروه، اینها این رژیم رو برای خودشون میخوان. تا حالا نتونست، اولا آقای رفسنجانی رو اینا قربانی کردن با کتاب صبح‌پوش علی جناب زور، حالا که باختن موندن به وسط، مردم دست اینا رو خوندن، اون شعار مسئله اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب تنونه کار اینا رو ساخت. برای همین آقای حجاریان مثل رژیم استالین که هنرمندا رو وامی داشت کارهای سفارشی برای اون انجام دادن، این آمد مشتی هنر سلبریتی بونجور، یک سری سلبریتی بونجور رو جمع کرد، یک کمپین نوشتن، کمپین سفارشی، همه هم امضا کردن دادن بیرون.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرأت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم. ته جنگمون معلوم نیست. نمیدونیم خونمون میمونه، خانواده‌مون میمونه، ناموسمون در خطر هست، نیست، وضعیت اقتصادمون کجا میره. بعد ببینیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز. خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخواد چیکار بکنه؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونه یه تورم ساده رو چیز بکنه. ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخواد دنیا رو برام بچرخونید.
4: خیلی خوب.
3: دست ساده فرهنگیتون، آمار طلاقتون، آمار احتکارتون، آمار جزئیات،
4: یکی یکی
3: تمام پول و هزینه سرمایه این کشور رو برداشتیم همین آقایون سپاه. هر به هر قیمتی هم باشه من این حرفو میزنم، همین آقایون سپاهی اینا اومدن میلیاردها تومان دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سیمه حضرت عالی یا دوستان دیگه بلند شن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم های بعد جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم. چه دلت بخواد چه دلت نخواد.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: باز من گفت چرا؟ گفت کسی آمده نمیشه، وقت بسیار خطرات هم بود.
1: دلتا اکثر ملگری شایدان شد، اعدام میکرد، اعدام زای به ترتیب دلتا برا برا بوده زد.
2: در دو سال گذشته با دسترسی کم سابقه تعدادی از چهره های کلیدی طالبان را از نزدیک دنبال کردیم.
3: از کابل تر استخباراتی ده ها معلوماتون را طولول او کشفول او ده ها سخو که طول اکثر سخو که چه ایدان ملگور کارون را که دل پرزه که مسئولیت می پدوشو.
2: من بیش از یک ده هست که در مورد طالبان گزارش می دهم. مردانی که حالا برای اداره کشور از مخفیگاه هایشان بیرون آمدند.
4: زن کی هست بی عقل است، لکس العقل است، چه نمی فهمم.
5: من فکر میکنم که طالبان میترسن، طالبان میترسن که وقتی یک زن بفهمه جاهلای مثل طالبان را هیچ وقت به بار نمیارن.
2: حالا که رهبران طالبان از یک گروه شورشی خارج از قدرت به حاکمان درون ساختار حکومت تبدیل شدند، آیا می توانند گذشته تاریک خود را پشت سر بگذارند؟

0: پس از جنگ 20 ساله طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.
1: مسائل و بعد جزئیات شریکلی
2: میشه سوال نظام باندې کار روان ده. اوس مو مشتابور په جتیه تر بوخته ده نظام.
0: این لحظه نقطه عطفی برای ذبیح الله مجاهد بود. او به عنوان سخنگوی ارشد گروه طالبان

0: سالها تحت تعقیب نیروهای دولت افغانستان و امریکا قرار داشت. او بیش از 2 دهه در خفا فعالیت میکرد. حالا که امریکایی ها از کشور بیرون رفتند، برای نخستین بار از چهره خود پرده برداشتند.
1: قبل که سکوت کرد مگه قندار بودم، نتوانستم زودتر برسمیت درست باد رسید. خودم تشویش داشتم چون زیاد سالا این حسی یک جهت مسئولیت رفته بودم پشتنا رو دفاره، تشویش داشت باز در ذهن اومدم چه قسم تصور بکنم

0: ما شما در مرکز رسانه ها مرکز رسانه حکومت قرار داریم. از اینجا علیه ما زیاد تبلیغات صورت گرفته بود، ولی خوشبختانه باز به مرکزی تبدیل شد که ما از تانستیم استفاده خوب بکنیم.
1: محل کارش حالا در ساختمان مرکز رسانه هاست، جایی که به کمک مالی سفارت امریکا برای حکومت قبلی فراهم شده بود.
0: مثل که تمام کشور آزاد شد و تسخیر امارت اسلامی آمد و مردم افغانستان حاکم شدن، این مرکز رسانه که پیام رسانی از اینجا صورت میگرفت، این هم به دست ماست، ولی ما میتونیم از اینجا پیام خود برسانیم.
1: در 5 سال گذشته رسانه ها در افغانستان دستخوش تغییرات چشمگیری شدند. مثل بیشتر عرصه ها
2: Almost every journalist I've met told me that they were summoned or questioned by the intelligence. Why that's happening?
0: نمیشه رسانه رو ما اجازه بدیم هر پروپاگاندی که میکنن بکنن، هر دروغی که خدای نخواستن میگن بگوین. نمیتونن علیه شاعر اسلامی، احکام اسلامی رسانه ها نشرات خود داشته باشن.
1: یکی از رسانه های که عمیقا متحول شده تلویزیون طلوع است، از بزرگترین و پربیننده ترین رسانه های کشور. طلوع روزگار پر از موسیقی، سرگرمی،
3: دست مهر
1: و برنامه های خبری بود که از طالبان انتقاد میکرد. امروز اما تحت محدودیت های رسانه‌ای حکومت طالبان فعالیت میکند. طالبان اخیراً 2 مجری برنامه های خبری طلوع را بازداشت و 2 هفته زندانی کرد. به امروز ذبیح الله مجاهد به تلویزیون طلوع آمده که آنها را از نزدیک ببیند.
4: السلام علیکم، مبارک شما، مبارک شما.
5: بریم تا بخیر زد بخیر زد
6: نزیسه
5: نه بریم دوتی بریم دوتی مکتمی برعت در کار حالا تک
1: فرصتی برای او تا از نزدیک ببیند طلوع اکنون چگونه فعالیت میکند.
7: دم سیستم لرو کلا کلا مثلا یو اشتباه یو چه تیری موگ دی دم سیستم لرو اغا کل کرد کهی، یعنی موگ دوازه دی دی پارا فیلتر لرو که یو چه اشتباه ویسی اول دلتا پا دم
1: بگیرنیشون. این نخستین روی روی ذبیح الله مجاهد با تلویزیون طلوع نیست. 10 سال پیش طالبان با یک مهاجم انتحاری به کارکنان طلوع حمله کرد. 7 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد در جایگاه سخنگوی طالبان از این حمله دفاع کرده بود.
0: یه وقتی هدف نظامی شما بود طلوع، الان شرایط فرق میکنه، گاهی وقت تا برادرم با هم درگیر میباشن، گاهی وقت صلح میکنه.
2: چون من طلوع هستم میخوام این حادثه که 10 سال پیش اتفاق افتاده یادآوری کنم که در یک حمله افراد طالبان و منتحر کارمندان طلوع 7 نفر کشته شدند. وقتی داخل طلوع آمدیم به تو نامه تو حادثه
0: طبعا من نمیخوام تراژدی های سابقه را ذکر بکنم. وقت تغییر کرده، شرایط تغییر کرده، همه چیز تغییر کرده، ولی دوستانه پیش میریم.
1: بازماندگان حمله طالبان به تلویزیون طلوع از بیم طالبان با رسانه ها صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها که دچار جراحات جبران ناپذیر شده گفت عاملان این حمله را نمی بخشد و نه فرا

0: حملات انتحاری طالبان در افغانستان هزاران کشته بر جای گذاشته، از جمله غیر نظامیان. دو سال پیش سراغ مردی رفتم که تعداد از این حملات را طراحی کرده.
1: کالون هم دلتا تیر کردیم پا در غزایی که نور در غزایی که متخونیم که میم دیر خاطره و خواگه و ترخه خاطره یا اون طول اینشان دلتا بزرگیم. اکثر زایونی که دلتا بیا دا ملګرو چې خط به ورسره یا به لیکل چې ورسره بیا په دیوالو په یو شی باندې به یو شی ولیکل یو شی به شي ځان سره.
0: حبیب الله بچ حالا مسئول این زندان است. او در همین زندان در انتظار اجرای حکم اعدام بود که طالبان قدرت را به دست گرفت. او یک شب از یک زندانی محکوم به اعدام به مسئول زندان تبدیل شد.
1: دلته اکثر ملګری شهیدان شول اعدام کړل او اعدام ځای به ترتیب دلته برابر و دځکی داسې ملګری هم شته چې اعدام شول وی وشتل دوري چې اعدام نه کوڅه بیا په دزو باندې وشتل شهیدان ملګری بیا په دزو باندې وشتل.
0: حبیب الله بعد زیاد علاقه دارد از بدرفتاری های حکومت قبلی با زندانیان طالب بگوید، اما ظاهراً تمایل زیادی ندارد در مورد دلیل زندانی شدن خودش بگوید. این شهر به طور سنتی یکی از خطوط مقدم علیه طالبان بود. حالا که طالبان به قدرت رسیدند، سعی دارند نشان بدهند که فقط شورشی نیستند.
2: صبحی تمام برادرای تمام ادارات است. اول صبح ترجمه میشه، داد دیکا پانزاد دیکا تمام برادرای تمام ادارات.
0: عبدالله سرحدی والی این ولایت است. زندانی سابق گوانتانامو و کسی که در بین طالبان از احترام زیادی برخوردار است.
2: حضور دلت ترجمه کیم؟ میشه یک روز عقیده که امیر المؤمنین حفظه الله شیخ القرآن والحدیث مولی هبت الله اخونزاده حفظه الله یکی بیان کردن کتاب نوشته کردن سایش اللهم اکفنا لما تحب و تردان نوم
0: او در فرصت کم سابقه به ما اجازه داد در جریان یک روز کاری از دیدارش با افرادی که برای رسیدگی به شکایت‌های خود به او مراجعه می‌کنند فیلم برداری کنیم.
2: شما چی بود؟ کوبک بیتی بیش متبیام نه این فیلم بیتی نمیوم ولی که
3: سعی تو اجازه ور
2: از این مولی سبک دماسیت موضوعش دختر دم خرابه.
3: پسیا گفت کوبک بیتی
2: برای مسجد.
0: طالبان به تازگی استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای کارکنان حکومتی ممنوع کرده. با این محدودیت روی کار والی تأثیر گذاشته.
3: ما که بدی از در پیام نیجل که تو. پس بیداری مشکل خستانه. لکه در مکتوب لیجل و زر جواب کول نه.
2: شما خودتان تلفن چیز دارین؟
3: اینجا نداریم نه.
1: نیستی؟
0: اگرچه به ما اجازه فیلم برداری داده شده ولی او نمیخواهد همه چیز ضبط شود. والی بیشتر ملاقات ها را سریع جمع جور میکند، گاه بین دو جور اچای، ولی یک پرونده بیشتر وقت او را میگیرد. درخواست طلاق یک زن 18 ساله. برای حفظ هویت این زن صدایش بازخوانی شده است.
3: یه دا به صورت که خبر رو که غریبا شما گفت میتانی؟ چقدر وقت تیر کردی کدی زنه؟
4: که تازو 8 ماه تیر کردم، مثل از اینکه در 12 سنه کرده باشم.
3: شما میخوایی که زندگی تجربه کنی؟
4: نه خیر، هیچ وقت نمیخوایم زندگیم با انسانی که
3: نه یعنی چرا کم شما؟ رای حالش
4: همیست که با ایدام هم آماده هستم، اما خلاب نمیخوایم، امروش زندگیم نمیخوایم بکنم.
3: زندگی نمی کنیم بس موضوع خودم
4: خلاب نمیکنم ولی صاحب، چرا خلاب بکنم؟ اما چیزا از طرف از اون میشه باز ما خلاب بکنم؟
0: در شریعت اسلامی وقتی زنی برای طلاق پاپش میگذارد باید درخواست خلع کند و شاید مجبور باشد مهریه‌اش را به همسرش بازگرداند.
2: سنجش بکن که صبح که ما جدا شویم مرا کی میگیره؟ یا نه باید بسیار چیزا زیر پای کنیم. صبح یکی شما بدنام میشی، صبح شما بیزت میشی.
4: ولی صاحب افت که ما داشتم، عزت که ما داشت، همه ایمد از مرا بوده.
2: خلاص میگم شما اونجا یک چند دقیقه بیش شما باشه.
0: آنچه میبینم حیرت انگیز است. این زن شجاع حق خود را میداند و کار والی برای تصمیم گیری را سخت کرده.
2: زن که هست بی عقل است، ناقص العقل است. چه نمی بابا مردم ششتیم که نپای در نچیشم.

0: اینجا پایگاه اصلی قدرت طالبان است. قندهار، مقر هبت الله آخوندزاده، رهبر این گروه. برای همین است که برخی اینجا را پایتخت غیر رسمی می دانند.
1: ده فکر کرده و سوزد که دیسی بدل سلام قاید می آورده لی و زیر نام لی دلی دیاز دیسی ولدم دیر حیران شد.
0: و جاییست که دوباره ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را ملاقات میکنم. او یک خط ارتباط مستقیم با رهبر طالبان دارد و بیشتر وقتش را در قندهار سپری میکند.
2: اما تو بالا بله
1: این نام اعلان شده بود، نام در اینترنت مخابره به نام ذبیح الله مجاهد اعلان شروع شده بود. من گفتم نام خیلی اعلان شده، گفت کسی نیست، حال او نام خالی نام است، باید جایش پر کنی. باز من گفتم چرا؟ گفت کسی آمده نمیشه، وقت بسیار خطرات هم بود، به خصوص طالبان آمده شدن. اما بود که رسما آغاز به کار کردیم تا امروز.
0: در سالهای جنگ تمام این منطقه ارغنداب خط اول درگیری ها بود. ذبیح الله مجاهد ظاهرا دلتنگ سالهای است که پنهانی زندگی میکرد.
1: کار ما بسیار آسان میتونستیم، زمانی که من چهره ما لوچ نبود، به ایمانا و مطبوعات بیرون نبود، ما زیاد راحت بودم. یعنی ما سفر میتونستیم، ما به ولایت رفته میتونستیم، ما در راه کلان آسان سفر میتونستیم و گشت و گذار میتونستیم، حتی در بازار خودم سودای خود گرفته میتونستیم، نیازمندی خود پوره میتونستیم. بعد از او که باز روی سکرین آمدیم، محدودیت های ما زیاد با مشکلات برخوردیم. اون زمان یعنی آسان تر بود.
0: حالا که قدرت به دست طالبان افتاده، تصمیم میگیرد برای اولین بار هویت اصلی خود را در برابر دوربین فاش کند.
1: ما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان هستم. نام اصلی ما دیگر است. ما نامی به نام طاهر شاه اصلا پدر مادر که گذاشته معرفی بودم. صدیقی طاهر است بودم. بله مکتوبای خدا میبینم گاهی وقت گاهی شعر نوشته کردم، نمو تخلصای قبلی اسم قبلی است، توان دلم تنگ میشود. تجارت زیاد خوش داریم، تجارت میکرد، تاجر میبود، نم خوشم میامد از روی حرفه، ولی زیاد علاقه به تعلیم داشتم.
0: بیشتر سران طالبان که سالها مخفیانه زندگی میکردند حالا اعتماد به نفس مشابهی دارند، دیگر نیاز نیست پنهان شوند. طالبان که به قدرت رسیدند قول دادند حکومت فراگیر بسازند. آیا این همچنان در دستور کار است؟
1: یک تیر ویژگی مردم افغانستان از دیگر دنیا جدا است. مردم افغانستان حوصله و تحمل همدیگر ندارند زیاد. این جهت های مختلف سیاسی را اگر جمع بکنیم، من فکر میکنم که نمیتونیم با هم یک نظام بسازیم که چند روز پس به هم میخوره، همه چون آن تحمل وجود نداره در افغان ها. مثل که یک حکومت واحد به یک فکر حکومت میکنه سر افغانستان، به مو وقت داده شد، فرصت داده شد، دیگر افغان ها زندگی بکنه.
0: در حالی که چهره های برجسته طالبان آزادانه گشت و گذار میکنند، مخالفانشان مجبورند پنهانی فعالیت کنند. به ویژه زنان که از صحنه و اجتماع حذف شدند. وقتی هم که برای حق خود میجنگند و سرکوب شدید مواجه میشوند.
3: مطالبات اصلی ما حق مشارکت در اجتماع است، حق تصمیم گیری در حکومت است، نان، کار و آزادی خو همیشه است. میگم ما تا که یک نتیجه مثبت نگیریم از اعتراضات خود، از هدفی که داریم دست بردار نیستیم.
0: 5 سال پیش همزمان با بازگشت طالبان به قدرت، این زن به خیابان رفت تا در برابر طالبان اعتراض کند. قبل از طالبان او شغل موفق داشت و در جامعه فعال بود، اما حالا مجبوریم در خفا با او ملاقات کنیم.
2: چرا طالبا میخواد زنها رو محدود کنن؟
3: من فکر کنم که طالبا میترسن. طالبا میترسن که وقتی یک زن به فهمه، جاهلای مثل طالبا را هیچگاه به بار نمیاره، پرورش نمیدن، تربیه نمیکنن. و می خاطر طالبا زنها را محدود میکنه که مردای فهمیده را به بار نیارن که اینا را از صحنه دور میکنن.
0: افغانستان تحت حکومت طالبان تنها کشور دنیاست که در آن دختران نوجوان از رفتن به مکتب محروم هستند. این دختران قالیباف دومین نسل از زنانی هستند که طالبان مانع ادامه تحصیل آنها شده است.
4: خب این قسم دختر خانم های زیادی است که پیش ما کار میکنند. فامیلای اونا مادرانشان از دوران قبل همین قسم مانده بود که از اون جمله مادر خودم است.
5: نوزده ساله استم، قالین بافی میکنم، صنف ده بودم، مضمون کیمیا را زیاد دوست داشتم، میخواستم که ادامه بدم که نشد دیگه. معلم میخواستم شوم.
4: این 5 سال گذشته اصلا قابل جبران نیست. چی امیدایی که از بین رفت؟ یعنی در مجموع اصلا قابل جبران نیست.
5: بعد از طالبا که مکتب بند کردن، یک چند وقت کلاگی گفت که امیت هست پس واز میکنیم. در دیگه ولایت ها و دیگه کشور هم گفتن حال کسی نمیگه دیگه. کلاگی رقم خود است. یک افغانستان است که امیت مانده دیگه، مثل که هیچ کس آینده نداشته باشد افغانستان. آه امیت شده دیگه، دخترها و زنهای افغانستان بیخی از یادشان رفته.

0: در شهر شبرغان والی حالا بر روایت تمام افراد درگیر در ماجرای طلاق زن 18 ساله گوش داده، از جمله شوهرش که برای طلاق 4 برابر مهریه را درخواست کرده است، چیز معادل $30,000 امریکا.
1: این دختر که در خانه شما بود مال بچه میکنه، نمیتونه که بکشی، خب ضرور مجبور هستی که به دیگر نفر بیتی. دیگر نفر که در خانه تو میایه اینه، شما بجای امو نفر شوی، امو دختر میگیری با بچه خود. از زن تعهد میگیریم که شما نمیتونه که کدام حرکت کنی. شما در مدرسه برو دستان بخون، یک اتاق شما جدا باشه، این ترتیب جدا باشه. شوهر را میگویم گوش کش میکنیم که شما نمیتونی، لا تو کوپ و زدن و تهمتی ختم.
2: ولی صاحب اجازه بدی که من گپ بزنم، شما پدر معنوی من هستین. درست، نه مدکو هستم و نه احساساتی شده. اگر او شخص قابل زندگی بود من خود ایخ سرگردان نمی کردم. الحمدلله فکر کردیم بود از اینکه جدا شدیم کجا شویم.
1: علما که میگه که زن از خانه بیرون نشو، اگر در مدرسه بروم بدبخت میشه. ما میشناسیم آن که در مدرسه میره و دیگر رقم چیش میشه برا میشه. ایتور گپا میزنه که شما حیران میشه که الله

0: 5 سال پیش طالبان گفتند که تغییر کردند، ولی افغانستان تحت حاکمیت طالبان کشوری است در دست مردان و برای مردان.
1: You promised that you'll respect human rights, you'll allow women to participate in all aspects of life, work and study. Why did you fail to keep your promise?
2: ما قید شرعی رو گذاشتیم به این معنی است که تا او حدی که شریعت اجازه میده ما حق خانم ها رو متعهد هستیم، آزادی بیان هم متعهد هستیم و همچنان موارد دیگری رو هم، یعنی با شریعت رو ما مجبور هستیم به ترازو پرتیم و طول بکنیم. اما چارچوب شریعت برشه جا اجازه نمیده، چون اینجا نیاز به زن نیست، موارد نداریم که زن رو جا باشه.
0: دو سال از آخرین باری که حبیب الله بدر مسئول زندان و طراح سابق حملات انتحاری کابل را دیدم گذشت. امروز قرار است در جمعی از بزرگان قومی به پاس خدماتی که برای کشور انجام داده مدال دریافت کند.
3: در قریش بدر افغانستان برای غد افتخار دی پاک مجاهد دی خویاو گلال الو دی مجاهدین صاحبانو دا افغانستان دا غد حلم و تعلیم شدی پختنور اول دی دا غد مکتبون خوششی افغانستان دو پر دیر اگه توار خبری دی سو خب خبانه شی وزد حکومت نزی او گلال ارون.
0: فضای جمع ناگهان سنگین شد. کسی توقع نداشت چنین مسئله حساس مطرح شود.
4: در نزدیک مرچت خیلی متفر می شدن اونجا حدری کلانشون است.
0: با حبیب الله بعد سوار بر یک خودروی زرهی وارد خیابان‌های کابل می‌شویم. وسیله‌ای که مقام‌های دولت پیشین استفاده می‌کردند تا در برابر نوع حملاتی که او سازماندهی می‌کرد در امان باشند.
5: طول ځای ان شاء الله د کابل زکه چې د خطر از ما مسولیت مو ټول کوڅې لارې ګډر ټول ته معلومه دي الحمدلله.
0: من فهرستی از حملات انتحاری طالبان که در آنها غیر نظامیان کشته شدند را با او در میان میگذارم. او بحث را آغاز میکند.
5: زموږ خطر چې خار کې کومه خچ امریکایي کاروان باندې چې کیږي کوم کسان شریخ ولري یو نیم کوم کسان ښه خو برحت ستنی امارات دغه خپل او د افغانستان مظلوم ول سیدا برحه دغه چې کوچ تاسو د نظامی قرارګاونه د نظامی ځای نه لري ګرځي.
0: حبیب الله بدر حالا در خانه مجللی در کابل زندگی میکند و چون دیگر مسئول زندان نیست حاضر می شود درباره گذشته اش بگوید.
6: در کابل خر استخباراتی دی هغه معلوماتونه راټولول او کشفول او ده صحو کې ټول اکثر صحو کې چې د فدان ملګرو کارونه کېدل په ځکه کې مسولیت مې پدو شو او د کابل هغه ځنی کارنامې مخمخه مخکې مې ټول چې ځنی یادګاري موضوع غنی وي کمخه ولس په خلکو په در دیږي.
0: حاکمان فعلی افغانستان در حکومت طالبان می خواهند گذشتهشان فراموش شود، ولی این کار آسان نیست. تخریب مجسمه های عظیم و کهن بودا در بامیان و یکی از نمادهای طالبان در دوران آخرین حکومت این گروه در اوایل دهه 2000 تبدیل شد.
7: چی رقم شد؟
0: عبدالله سرحدی والی کنونی جوزجان در آن زمان یکی از فرماندهان نظامی در بامیان بود
8: و این درست بود که شما جز حیاتی بودیم که نظارت کردن از تخریب بودا، از تخریب مجسمه های بودا شما نظارت داشتیم به او وقت یا که او وقت نبودیم؟
9: نه دقا وای دوایی چی؟
8: فکر نکنم جواب میخواییم.
9: نه باید جواب برکیم مو مسکری په خپل لاس چې ستوم درک څنګه
8: شما در تخریب بوتهای بودا در بامیان نقش داشتین؟ آیا پشیمان هستین؟
10: لله الحمد ما هر کار کی کردیم یا می کنیم به دستوراتی به قانون الهی با مو وخت امنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله فرمان بود امر بود که باید تمام ختم شوه شکسته شوه. ما مردم کی هستیم؟ بت شکن هستیم، بت پروش نیستیم. چرا پریشان هستیم؟ به حکم الهی هست، علی میستاد هستیم، با مرزم هستیم.
0: حکومت طالبان در جهان در انزوا به سر میبرد. بیشتر مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند. بیش از 2/3 جمعیت کشور بیکار هستند. و امریکا میلیاردها دلار ذخایر مالی افغانستان را مسدود کرده است. تاریخ معاصر افغانستان پر از بی‌ثباتی و تحولات سیاسی است. هنوز روشن نیست که حکومت طالبان تا چه زمانی میتواند دوام بیاورد. اما بزرگترین تهدید برای بقای این گروه ریشه در درون خود طالبان دارد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: شهرات امیدوار.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما 13 گفتگوی خود را با استاد محمد متوسلانی در واقع پی میگیریم. دوستانی که برنامه های پیشین ما رو تعقیب کرده باشند حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در راستای در واقع تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی، روایت جدیدی، روایت متفاوتی در رابطه با تاریخ شفاهی سینما ایران با جناب استاد متوسلانی گفتگوهایی رو آغاز کردیم که این گفتگوها مبناش بر اساس فعالیت‌های مختلف هنری ایشان بوده. با توجه به اینکه آقای متوسلانی عزیز از دهه 30 در سینمای ایران، در واقع شاخه‌های مختلف سینمای ایران و در ژانرهای مختلف تجربه داشتند، هم به عنوان بازیگر، هم به عنوان در واقع کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس، قطعاً ایشون یک تاریخ زنده سینما ایران محسوب میشن بدون تردید. و در واقع حضور ایشون در تلویزیون میهن و روایت های دست اول ایشون از تجربیات خیش و دیدگاه هایی که نسبت به سینمای قبل از انقلاب و بعضا پس از انقلاب دارن در نوع خودش بسیار یکتا و بی نظیر هست. اتفاقا اگر به خاطر داشته باشید در دو جلسه گذشته، در دو برنامه گذشته، یعنی در دو برنامه متوالی، جناب استاد متوسلانی در رابطه با سندیکای هنرمندان سینما صحبت‌های مفصلی کردند که بسیار حائز اهمیت بود و در واقع یک جنبه دیگری از فعالیت‌های ایشان در راستای دفاع از در واقع صنف سینماگران و به عنوان فردی که سالها دبیر سندیکای هنرمندان بودن، این جنبه ایشون هم بیشتر در واقع ما آشنا شدیم که یک جنبه بسیار متفاوت بود از فعالیت‌های ایشون و نشون میداد که ایشون علاوه بر فعالیت‌های هنری در زمینه‌های در واقع میشه گفتش که دفاع از حقوق سینماگران هم به گونه‌ای دخیل بودن، فعالیت‌های صنفی گسترده‌ای داشتن که البته بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد. ما اگه فرصت داشته باشیم امروز هم به اون اشاراتی خواهیم کرد، اما با توجه به اینکه مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های هنری ایشان بوده به ترتیب زمانی و ما در برنامه‌های قبلی قبل از اینکه برسیم به بحث سندیکای سینما ایران رسیدیم به اوایل دهه 40 و با بخشی از فعالیت‌های سینمایی ایشان در استودیوهای مختلف، از جمله در با فعالیت‌های ایشون و همکاری‌های ایشون با استودیوی میساقی آشنا شدیم در دهه 40 به خصوص با فیلم‌های مثل سه کارگاه خصوصی و سناغولا در ژاپن که بعدها هم ادامه پیدا کرد و فیلمی مثل سه دلاور با همکاریشون با آقای میساقیه و استودیوی میساقیه. امروز ما همچنان فعالیت‌های ایشان رو در دهه 40 پی می‌گیریم با تمرکز بر فعالیت ایشان، همکاری‌های مشترکی که ایشون داشتن با استودیوی عصر طلایی به سرپرستی در واقع آقای امین امینی و آقای کردوانی که یا کردوانی حالا تصحیح می‌فرمایند جناب استاد متوسلانی که اینا برادر بودن با اینکه فامیلیشون مختلف بود، از یهودیان مؤثر سینما به عنوان تهیه کننده و در واقع به عنوان کارگردان، حالا اون چیزی که در مورد آقای امین امینی میشه، اینا فعال بودن. یعنی اگر آقای میساقیه به عنوان یکی از بهائیان در واقع متنفذ در دوران گذشته یکی از مهمترین استودیوها رو داشتن، استودیو میساقی، آقای امین امینی هم یکی از در واقع دستندرکاران سینما بودن به عنوان یکی از یهودیانی که بسیار نقش مهمی رو داشتند در سینما ایران. و با توجه به اینکه آقای متوسلانی من فکر می‌کنم در 4-5 تا از فیلم‌های خودشون با عصر طلایی در واقع همکاری داشتن، تصمیم گرفتیم که امروز در واقع به همکاری ایشان با آقای امینی و آقای کردوانی بپردازیم در استودیوی عصر طلایی. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
3: درود بر شما و درود بر بینندگان، شنوندگان برنامه، با همون امید که انشالله گفتگوون مفید واقع بشه برای ما.
2: سپاس از شما. بله حتما هم چنین خواهد بود. ما سعی خودمون رو داریم میکنیم که روایت های دست اولی ارائه بدیم، یعنی با حضور شما دیگه، محور خود شما هستید و تا کنون هم در واقع فیدبک هایی که گرفتیم همه حاکی از این بودش که اکثرا در واقع، یعنی تقریبا قریب به اکثریت مخاطبا، بسیار بسیار شگفت زده بودن از اطلاعات دست اولی که شما داشتید، که البته در پاسخ باید گفتش که خب یه خیلی چیز طبیعی است دیگه، و آقا شما یعنی یک شخصیت متمایزی داشتید دیگه، یک ویژگی داشتی که دیگه هم پیش از انقلاب هم پس از انقلاب یه فعالیت مستمری داشتی و در شاخه های مختلف چون دخیل بودین، مسلماً روایت شما خیلی متفاوت بوده تا کنون از روایت هایی که دیگر هنرمندان عرضه کردن، چون بقیه ممکنه در یک شاخه مؤثر بوده باشن، یا مثلا فرض کنید در چارچوب فقط سینمای مثلا روشنفکری، سینمای موجنوی برخی فعال و برخی هم صرفا در سینمای عامه پسند بودن، اما خب شما در هر دو زمینه دستی داشتید دیگه، فیلم های موفقی در هر دو زمینه ساختید و همین علت هستش که و به عنوان شخصیت چند ساحتی، یه شخصیت پولیوالان به قول فرانسوی ها که در چند رشته مختلف سینما هم فعال بودید، مسلمن روایت شما رو کاملا متمایز می سازه، یه روایت کم نظیر باشه، کم نظیر واقعا. خب از اینا که بگذاریم، استاد اولین پرسش من از شما این هستش که اولین برخورد شما با آقای امین امینی و آقای کردوانی، برادر ایشون، عزیزالله کردوانی دیگه، درسته؟
3: بله بله.
2: در کجا اتفاق افتاد؟ چگونه با اینها آشنا شدید و این ارتباط چگونه پیش رفت؟ فراز و نشیبش رو اول توضیح بفرمایید.
3: باز وجودتون که اول ارتباط، البته من در خاطراتم مثل که ذکر کردم که اولی باری که دعوت شدم برای کار در فیلم توسط استودیو عصر طلایی بودن، آقای نسیمیانی بودن که در اونجا مدیر تولید بودن که با تلفن کردند و اون فیلم بازگشت به زندگی رو به من پیشنهاد کردند و قراردادی بستیم و
2: برحال آقای عطاالله زاهد کارگردان بود دیگه، آقای عطاالله زاهد،
3: بله بله، که آقای عطاالله زاهد کارگردانش بودن، آقای ملک موتی بازیم کردن، برحال ماجراشو من براتون تعریف کردم که اتفاقی افتاد. این اولین برخورد بود با استودیو، ولی در اون زمان من آقای امین امینی را اصلا ندیدم، آقای کردوانی را ندیدم، من فقط با آقای نسیمیانی قراردادی امضا کردیم و که بعدم که اون مسئول بشون. بعد از اون اولین برخورد زمانی بود که ما کار فیلم ستاره خاله به سال روی پرده اومد و پیشنهاد شد که کار بکنیم. ما چون قرارداد داشتیم که با آقای صابر رهبر و آقای بیگ دلی که سه تا فیلم برای اونا کار بکنیم و بعد در مدتی که با اون سه تا فیلم ساخته میشه فیلم سه نفری بازی نکنیم، در نتیجه پیشنهاد اولی که داشتن که برای اون چارت شیطون بود آقای گرشا و آقای سپهریا در اون کار کردن. بعد که دیگه مسئله قرارداد ما با آقای صابر رهبری را منتفی شد که چون تاریخی نداشت و ما مدت ها منتظر شده بودیم، بلافاصله بعد از اینکه منتفی شد از تلهی به ما پیشنهاد کرد که رفتیم ما فیلم سه تا بزن بهادر رو که آقای حسین مدنی فیلم نامش نوشته بودن و کارگردانش بودن اونجا کار کردیم. یعنی دیگه در اون زمان آقای امینی هم تقریبا وارد کار سینما شده بود، فکر میکنم اون دوره اول اصلا آقای امینی ایران نبودش، چون میدونم که مدتی خارج بوده،
2: ایتالیا رفته بودن، مثل اینکه اوایل دهه 40 رفتن ایتالیا،
3: در این مدتی هم امریکا بودن، من میدونم که مثلا
2: بعدن آمریکا رفتن. آره مثل اینکه بعد اول بله اون دوره که صحبت میکنیم مثل اینکه اول ایتالیا رفتن بعدن رفت بعد سری بعد رفتن
3: دقیقش رو نمیدونم، من فقط خاطره ایشون که گفت سری فیلم برداری مال همین دادگاه بودش، دادگاه مربوط به نازی ها بودش که درست میکردن فیلمش رو، درست میکردن دادگاه نورنبرگ رو، برایشون سر فیلم مردش گفت بوده، چون که به صورت آشنا داشتن که ایشون معرفی کرده بوده و سر فیلم مردش رفته بودش. از این جهت دارم عرض کنم. بعدم که ایشون رو در یه فیلم ده سایه خطرناک بود یه کمشنسی که دیدیم که کار کردند و برحال اون زمان که ما این فیلم ستو بزن مادر رو کار کردیم آقای امینی بودن دیگه بعد از سال 44 هستش دیگه،
2: درست
3: برای همون اواسط سال 44 بود که با این کار کرد با ایشون دیگه. بعد کارهای بعدی هم اگر شما الان بخواهید که به صورت به ترتیب زمانی و کارهایی که کردیم پیش بریم، چون در حال تاریخ ها بیشتر دست شما هست تا دست من،
2: درسته
3: دهنر میتونیم راجبش صحبت بکنیم. من فقط
2: نه اول اشاره بکنیم که اون فیلم هایی که شما با عصر طلایی و با کلن کار کردین، یکی خود ستا نخاله بود دیگه، یکیش ستا نخاله بود، اون نبود، همین ستا بزن
3: بهادر بود، سینمای متحده آقای بیگدلی نبودن، درست از تلایی تا اونجا که خاطرم هستش میتونم براتون عرض بکنم.
2: بله
3: ما سه تا بزن مادر رو کار کردیم، سه قهرمان کار کردیم، سه بمب آتشین،
2: بله
3: بعد عرض پسران علایالدین
2: که خودتون کارگردانی کردیم، پسران علایالدین
3: قرار بود که من کارگردانی بکنم تا یه مقداری جلو رفتیم و بعد استفاده دادم، حالا بعدش
2: بله که خود آقای امینی ادامه دادن،
3: آقای امینی کارگردانیش رو ادامه دادن، بعد از اون فیلم ریکاردو کار کرده
2: آخری. اون فیلم ببخشید قبل از ریکاردو من فکر یا همزمان با اون هفت دختر برای هفت پسرم که خود شما کارگردانی کردیم بازم مال طلایی از استدیو
3: اصل طلایی بود، آخر فیلم بود که ما با اصل طلایی کار کردیم. هفت دختر برای هفت پسر آخری فیلم بود که اصل طلایی کار کرد.
2: ریکاردو قبل از اونه،
3: بله
2: که سال 47 هم هر دوشون، بله سال 47 هر دوشون تقریبا اکران شد سال 47، حالا ممکنه قبلش زودتر شما شروع کرده باشیم، درسته. پس این فیلم هایی که کار کردین یکیش سه تا بزن بهادر بود اولیش با استودیو اصل طلایی، بعد سه قهرمان بود، سه بمب آتشین بود، اینا هم سال 45 بود، سه قهرمان و سه بمب آتشین، بعد فیلم چیز بود پسران علایالدین بود، آقای امینی در نهایتا کارگردانی کردن و هفت دختر برای هفت پسر بود و ریکاردو بود.
3: بله
2: تعداد قابل توجهی دیگه، میگم تعداد زیادی بود از این فیلم ها. حالا آقا با توجه به تجربیاتی که حالا با استودیو اصل طلایی داشتید، حالا به خود به طور خاص در مورد آقای امینی خب بله اشاره شد ایشون یک دوره ایتالیا رفت و بعدها آمریکا هم رفتن مثلا برای اینکه با هالیوود و اینا آشنا بشن، کلا شناخت ایشون از سینما چقدر بود؟ یعنی شما به عنوان حالا نگاه امروزی که نگاه میکنید، حالا تو همون چارچوب فیلم هایی که میساخت، راضی بودین از اونها یا نه؟
3: خیلی سینماگر جدی نبودش آقای امینی و اصلا روالی که در استودیو عصر طلایی بود یه جور تولید فیلم بود. واقعا من نمیدونم که دقت آنچه رو داشته باشم، برای همینم با مشکل پیدا کردم با استودیو. خب اونهای که داشتن زمانی که خودشو کار بکردن رو فیلم خودشو کارگردان بودن یا کارگردان دیگری بود که کار میکرد، مثل کار آقای مدنی که متفاوته. ولی در کل ایشون توجه خاصی به کیفیت به اون صورت نداشتن. حالا به مناسبتی مثلا فیلم رنگی مد شد یا برخار با توجه قرار گرفته بود، اومدن فیلم رنگی، هم پسران علایدی رو مثلا اول فیلم رنگی بودش که ما اونجا کار کردیم و همزمان با اون مثلا یک دو تا فیلم تو همین زمینه هم کار کرده. به فیلم بود که آقای بیکی موبیلی توش بازی میکرده، اونا مثلا فیلم های فوربت به صلاح تاریخی قدیمی بودش کار کردن. و میگم توجه به کیفیت خیلی نبود، به همین دلیل من آخرین تجربه که داشتم باشون که همون فیلم هفت دختر برای هفت پسر بود، واقعا تجربه تلخی بود برای من. برای که حالا نمیدونم اگر خودی بخواهی بودن رو بررسی بکنیم از شروع تا باید میتونیم که یه بررسی کلی بکنیم. اگر بخواید تک تک فیلم ها رو بررسی بکنیم که حالا روشی بگونم میتونیم صبح.
2: فقط صداتون سطحش اومد پایین، نمیدونم صداتون ببینم
3: فکر کنم جواب تغییر دادم مثلا.
2: نه بهتر شد، مثل که بهتر شد صداتون، بهتر
3: شاید کیفیت صدا از استودیو مثلا شرط کرده.
2: یه لحظه الان اوکی شد، الان اوکی. یه لحظه خیلی کوتاه را ببینید. خب ما میتونیم جزئی تر به قول شما بحث بکنیم که به ترتیب زمانی بیاییم. من اول میخواستم کلی در مورد آقای امینی صحبت کنیم. منم اولا تصحیح بکنم یه اطلاعاتم یه ذره اشتباه بود به لحاظ زمانی. همون دوره‌ای که شما داشتین صحبت میکردین دهه 40، من الان نگاه کردم بیوگرافی ایشون رو که در واقع یکی از کاملترین بیوگرافی ها که از ایشون تهیه شده همین جامعه یهودیان تهیه کرده. ایتالیا رو ایشون قبل از اون دوران رفت، تو دهه 30 مدتی تو ایتالیا بود، 5 سال هم مثل این که ایتالیا بودن. ولی تو دهه 40 شما درست فرمودین، اون تو دهه 40 ایشون آمریکا رفته بود، یه دوره که ایران نبودن. بله بله من اشتباه کردم، اینا تصحیح بکنم که در واقع ایشون اون زمان در یه 40 یه 2-3 سال ظاهرم یکی از برادراشون هم برای درمان رفته بودن انگلیس، ایشون همراه ایشون رفته بودن ناصر که اونجا فوت میکنن و ایشون از اونجا میره آمریکا. اینو اطلاعاتی که داده بودن. و در دهه 30 هم البته خب ایشون یه سری کارهایی ساخته بود، حالا به اسم ایشون ثبت شده کارگردانی، مثل همین مادمازل خاله و میلیونر و فرزند گمراه و آقای اسکناس و آقا جنی شده و اینا را بودش که حالا بر مورد بحث ما نیست امروز. در دهه 40 بله دیگه ایشون کار از با مرد 10 میلیون تومانی البته کار خودش رو آغاز کرد بعد از اینکه اومد ایران از آمریکا. بعد دختران با معرفت، بعد همین سه بمب آتشین و سه قهرمان، درسته جز فیلمایی بودش که ایشون کرده. خب اون فیلم چیزو که آقای مدنی کار کردن، سه بزن بهادر، که اون دفعه بهش نپرداختیم. سه بزن بهادر هم من فیلمو همون مدتی پیش دیدم، به نظرم فیلم جذابی بود. بحث همون باز موضوع زمینخواری و خریدن زمین بود و آقای عزت الله وسوق هم جالب بود و دوباره همون با هیبت حاج جبار بازی میکرد و فیلم بدی نبود. یعنی بازم اینجا منتهی شاید به آقای مدنی مربوط باشه. قبلا در مورد جاهل ها و ژیگول ها صحبت کردیم که آقای مدنی کلا یک کاراکتر حاج اسمالو خب کلا ساخته بود که برای خودش یک ویژگی خاص خودش رو داشت، تیپ جالبی بود. در مورد تجربیاتون در مورد این فیلم یه مقدار توضیح بفرمایید، از خاطراتی که پشت صحنه فیلم همین سه بزن بهادر دارید با استودیو اسد طلایی و حالا به آقای مدنی هم مربوط میشه، به آقای امینی هم مربوط میشه دیگه.
3: والا خیلی چیز خاصی رو من در هنگام فیلم برداری از اون فیلم به خاطر ندارم، من فقط میدونم که مثلا خانم آزیتا لاچینی خانمی بود که برای اولین بار با اون فیلم وارد سینما شد که بعدم مدتی به هر حال کار کرد و بعد توی دوبله بودند و کار سینما میکردند و یکی از افرادی بود که باز کارشو تقریبا با شروع کرد، شد یه سری هنرپیشه‌ها هستن مثل آقای وسوق و منشر وسوق و دیگران که مثلا با کار شروع کردن یا کارگردان ها. به هر حال این برای من بود. من واقعیتش در رده فیلم هایی که کار کرده بودیم جای خیلی بالایی برای سه تا بزن بهادر قائل نبودم. بعد که رفتم امریکا بعدم که تنها فیلم که از با در اینجا نمایش داده شده بوده برای ایرانی ها و اومده بود و دوستانش آشنا بودن همین سه تا بزن بهادر بود که بعد
2: یعنی کیا دیده بودن ببخشید تو خود دانشگاه همین آمریکایی ها
3: اومده بودن یه سینما مثل که سینمایی رو گرفته بودن، چون اینجا این رسم اینجوری بود که اینه که از بیرون میبادن فیلم بیاوردن یه سالونی رو اجاره میکردن، در اون سالون مثلا برای یک هفته فیلمشون رو نمایش میدادن، هم برای ایرانی هم خارجی هر کسی میومد دیگه، اون یه هفته در اختیارشون بود. برحال من دیدم که بسه فیلمی که اومده اونجا این هستش، سه تا بزن بهادر هستش. من تماس گرفتم با آقای میساقی که حالا ایشون مسئولیت اتحادیه اینا رو داشت، گفتم که خوبه که اتحادیه یه دقتی بکنه برای که اول که شروع بکنن جای پایی برای سینما ایران درست بکنن در خارج، بهتره که در مورد فیلم های دقتی بیشتری بکنن. خب اگه قرار بود از ما فیلم بذارن، فیلم های بهتری از اون بود که نمایش داده بشه، چرا با این فیلم های از شروع بشه؟ که آقای بیساقی به من گفت ایشون از طریق خودشون و دوستانی که اونجا داشته این کاری کردن. من گفتم از جهت آبروی سینما و برای حالات کلی سینما بهتره که خود دقت بشه که در فیلم هایی که اونجا میره و میخواد معرف سینمای ما باشه یه سینمای انتخابی بشه به وسیله یه هیئتی که میخواد فیلم رو بفرستن، اقلا در شروع یک شروع خوبی داشته باشه در یک کشور که تازه بخواد در جمع سینما معرفی بشه. برحال این خاطره بود که من از سه تا بزن بهادر داشتم.
2: درسته. یه نکته هم اشاره بکنم شما فرمودین خانم آزیتا لاچینی کارش رو با این فیلم سه بزن بهادر شروع کرد، یک سال قبل از سه بزن بهادر ایشون یه نقش کلیدی هم در فیلم آقای وحدت داشت، با آقای وحدت مسافری از بهشت اولین فیلم آزیتا لاچینی. اولین فیلم ایشون اینه، ولی دومین فیلم همینی که شما فرمودین، دومین فیلم خانم، که البته نکته جالب اینه توی فیلم مسافری از بهش تو تیتراژ در واقع اسم ایشون آرزو ذکر شده نه آزیتا لاچینی، اون موقع به اسم مستعار آرزو بود، در سه تا بزن بهادر آزیتا توی تیتراژ نوشته شده، لاچینیش دیگه نیومده.
3: آها
2: بله.
3: خب اینا شما تشکیلش کردید، چون من تو ذهنم این بود که این خانومشو ندیده بودم توش فیلمی، فکر کردم که اولین فیلمش بوده.
2: بعد درست آقای داریوش اسدزاده هم که نقشش جالب بود دیگه، اون فرد فرنگ برگشته از آمریکا اومده و اینا، بله تو اینجا بود. و به هر حال پس مورد خاصی تو ذهنتون نیست از مثلا پشت صحنه و اتفاقات؟
3: نه.
2: سه بزن بهادر. بسیار خب، میرسیم به فیلم سه بمب آتشین یا سه قهرمان اینا بودن
3: دیگه. سه قهرمان بود که کار کردیم.
2: سه قهرمان
3: رو کار کردیم.
2: درسته.
3: سه بمب آتشین.
2: بس خب سه قهرمان یه چیز ببخشید، سه قهرمان شباهت زیادی داره به سه تا نخاله، درسته؟ خیلی شبیه.

0: فقط شباهتی که داشته که شخصیت اینها تقریبا همون نوع اینکه نوازنده بودند و در کافه کار میکردن، منتاش اونجا فقط ما اول میدیدیم و بعد دیگه هیچ چیزی از اینا در کافه یا جایی کار بکنند و صحبت ها نبود، گرفتار و ماجره ها میشدند و فیلم در حلوش ماجره ها پیش میرفتش. در سه قهرمان اینها کار اصلیشون همون کار نوازندگی بود و در رقابت بین اون صاحبان کافه ها بودن که مثلا مسائلی براشون پیش میمد و یه مسائل جنبی. خیلی من غیر از اینکه حرفه اینا یه جور بود شباهت دیگه بین دو فیلم نمیبینم. یه خاطره که از اون برای من مونده جالب هستش، آقای ماروتیان بودند که از ارمنه بودن در فیلم بازی میکردن و یه صحنه بود که با برای اولین بار با ایشون بسلا برخورد داشتیم تو فیلم. ایشون دخترش رو دزدیده بودن، همون رقباشون، و ما بیامدیم قرار بود که بیاییم تو دفتر ایشون و به ایشون خبر بدیم که دخترتو دزدیدن رو فکر بکن و بعد صحبت بکنیم و بعد بریم به سلات کمک بکنیم برای اینکه دخترش رو نجات بده به این صحبت. خب آقای هم نیمه ما گفتن که میای شما میرین اونجا رو جلو میز ایشون و این خبر رو بهش میده که این اتفاق افتاده و ایشون هم با شما دیالوگی داشت صحبت میکنه که بعد که قرار پدر میذاره که برین و پیگیری بکنین و بقیه ماجرا. شروع شد دوربین و حرکت و ما اومدیم رفتیم تا جلوی میز این آقا و با همون هیجان و فلان که صحبت که اینجوری این اتفاقات افتاده، آقای ماروتیان که شروع کرد صحبت کرده به زبان ارمنی صحبت کرد با ما، چون بعد معلوم شد شروع فارسی زیاد بلد نیست، نمیتونست فارسی صحبت میکنه و یک صدای بم خیلی پروپیموری داشتن. ما مثلا انتظار نداشتیم که کسی اینجوری ارمنی دفعه ما صحبت کنه و یک کلماتی بگه که اصلا ما اصلا نفهمیدیم که چی میگه. یه مرتبه سه نفری زدیم سیر خنده، یعنی خنده اون گرفت از صحنه. خب طبیعی بود که آقای باروتیان هم خود ناراحت شد، ما خودمون هم ناراحت شدیم، یعنی که اصلا یه چیز غیر منتظری بود، دست ما نبودش، یه چیز غیر منتظری اومدی با یک کسی صحبت بکنی فکر کنی الان اون باید فارسی صحبت میکنه، بعد با اون تونالیته باید به زبون ارمنی باید صحبت کنه، کلماتی به یک اصلا متوجه نمیشه برها. و چند یه مدتی اصلا طول کشید ما تا تو رسیم که یکی دو بار تمرین میکنیم و برگردیم سر
1: خندتون میگرفت وقتی ایشون حرف میزد، خندتون میگرفت
0: بله که بتونیم با اون صحنه برحال هماهنگ بشه.
1: آقای مانوئل ماروتیان دیگه، بله آقای مانوئل ماروتیان که هنرپیشه، اصلا ملیتشون هم ارمنی بود، یعنی اصلا مال ارامنه شوروی بودن مثل که آقای ماروتیان. و دوستانی که اگه به خاطر ندارن ایشون رو، جز مشهورترین فیلم هایی که ایشون بازی کرده همون در فیلم گنج قارون پدر همون فروزان، پدر دختره، و در خیلی فیلم ها نقش پدر رو معمولا بازی میکردن و برای ما داستیم، برای ما مخاطبان هم اساسا شگفت انگیزه، چون همه اینا دوبله میشد و ما باور نکردنی هستش که صدای اصلی بسیار از هنرپیشگان فرسنگ ها با اون چیزی که در واقع در واقعیت هست، در یعنی اون صدایی که ما میبینیم در دوبله با اون چیزی که در واقعیت هست، فرسنگ ها خیلی وقتا فاصله داره. این نکته یه، چون برخواه فیلم ها همه دوبله میشد دیگه، صدا مرده سر صحنه نبود، پس اینجوری بود آقا، پس هم فارسی تقریبا بلد نبود شاید ایشون
0: اصلا، یعنی دیالوگاش که

0: زبان ارمنی میگفت. البته کار دیگه با ایشون، یعنی فیلم دیگه با ایشون کار نکردم که ببینم بعدن مثلا فارسی رو یاد گرفتن و یا میتونن
1: درست.
0: صحبت بکنن یا در حدی که بتونن دیالوگ بگن یاد گرفته باشن، چون به هر حال چون در محیط بودن طبیعی که کلماتی از فارسی رو یاد گرفتن، شاید به اندازه احتیاج رو میتونستن صحبت بکنن. ولی در تا اون فیلم که این اتفاق بود، حالا بعد دیگه به مرور زمان آیا تونسته بودن زبان فارسی رو سریع یاد بگیرن یا نه، و در جریانش نیست.
1: بله درسته. و یه نکته دیگه این که خب این فیلم دو تا موضوع همراه با هم رو یه گونه با هم تلفیق شده در این فیلم سه قهرمان، که البته نویسندگیش هم آقای احمد نجیب زاده بود. جالبه
0: بله
1: آقای نجیب زاده بود، یکی یه جورای الهام گرفته شده بود از همون فیلم معجزه سیب فرانک کاپرا، یه تیکش
0: بله بله
1: که در واقع اونجا در واقع دختر همین آقای ماروتیان میخواد از خارج بیاد، در واقع که معرفی کردن که این خاندان خیلی پولدار هست و چونشون در زندان هست مونده که چجوری این دختر با داماد و اون خانواده داماد میخوان بیاد، مثلا اینجوری معرفی شدن به عنوان پولدار، چجوری آبروداری کنن که اینا میان کمک میکنن، که یک اینجا مثل فیلم گدایان تهران که تماما از اون فیلم معجزه سیب کاپرا تقلید کامل اون فیلم شده بود، این یکی
0: بله
1: که بامدار اون بود
0: درست شده بود.
1: بله. و یه تیکه هم که خب خانم شهین بود که نابینا بودن در این داستان این فیلم که اینا میان کمک میکنن، خب در یک تمی بودش که در خیلی از فیلم ها تکرار میشد. ولی نکته جالب دیگه این که خب این سه قهرمان جذابیتشون به این بودش که خب همه کاره بودن دیگه، یعنی در کاباره ها که میرفتن در نقش چندین نقش متعدد اینا ایفای نقش میکردن در این داستان سه قهرمان، و یعنی میتونستن همزمان مثلا در لباس عربی برن، در لباس مثلا هندی برن، یعنی میدونم در لباس کلن کارهای آواز بخونن. شما به جای شما آقای رسایی میخون فکر کنم، درسته؟
0: بله
1: آقای امیر رسایی به جای
0: آقای امیر رسایی جای آقای گرشا میخونش.
1: آها جای گرشاخ میخون. بله بله
0: جای من معمولا آقای منشور سخایی میخونده.
1: آه بس اینجا هم آقای سخایی جای شما خونده.
0: بیشتر آقای سخایی میخونش. بله.
1: آقای قنبری هم که جای خود آقای قنخود، چون بله. آقای قنبری که جای آقای سپهریا بودن دیگه. آره جالب بود. بعد جای شما آقای سخایی، خیلی جایی که آواز معمولا اجرا میشد
0: غالبا آقای سخایی بخونه.
1: جای گرشا بیشتر اوقات باز امیر رسایی بود.
0: بله بله
1: جالب بود، نکته‌ای بودش که بله جالب بود. و آره آقای ماروتیان نکته جالبی بود که همیشه دوبله جایش، یعنی ایشون در واقع فیلمنامه‌ای نداشت مثل خیلی از در واقع کلا سینما ایران، بخش زیادیش هم به اون معنا فیلمنامه در دست افراد داده نمی‌شد دیگه، یعنی بیشتر لب می‌زدن دیگه.
0: ایشون که ما که لب نمی‌زدیم، دیالوگ‌های خودمون رو می‌گفتیم. ایشون هم من نمی‌دونم چقدر بهش گفته بودن، یعنی کاری کرده بودن که ایشون جمله‌ای که می‌خواد بگه، چون فرض می‌کنم من این تجربه رو داشتم در سناقل در ژاپن. خب اون اکشامون ژاپنی بودن، اونایی که فارسی نمیتونستن حرف بزنن و ما میخواستیم که دوبله بشه به فارسی، ناچار من جمله رو به اون آقای مترجمم بودش من بهشون میگفتم، تعداد سیلاب را بهش میگفتیم که اینقدره، یعنی در این حد باید این مفهوم رو بگن، چون باید مفهومم حس میکردن که چی دارن میگن، جواب ما رو میدن یا حرفی که میزنن برای یه حسی هم از پشتش باشه دیگه. در نتیجه ما مفهوم جمله رو اول روشون میگفتی که این جمله که تو میخوای بگی اینه، این مطلب رو داری میگی از نظر حسی، حالا با زبون خودت که داری بگی در حد اینقدر سیلاب بس بگی. تمرین میکردیم تا اون در بیاد به اون اندازه سیلاب، این که درست شد باید خب فیلم برداری میکرد. من الان نمیدونم مثلا با آقای باروتیان چیکار میکردن و چجوری قرار گذاشتن که ایشون مثلا صحبت میکنه، چقدر صحبت بکنه که به اون اندازه مثلا دیالوگشون بوده یا نبوده. واقعا میگم چون
1: کلن جناب متوسلانی، حالا در مورد کارهایی که خودتون ساختید، فیلم نامشو نوشتید و حالا یا بازی میکردید، خب مسلمن در مورد خیلی از افراد مثل شما صدق نمیکنه این قضیه. به هر حال فیلم نامه نوشته میشد و عده ای از بازیگران مجبور بودن در واقع اینها رو حفظ کنن، خیلی از دیالوگ ها رو. اما گفته میشه خب خیلی های دیگه هم دیگه همچنان که خودتون هم اشاره کردیم متکی بود کارشون بر بداهه‌گویی و اساسا فیلمنامه از پیش یا دیالوگ هایی از پیش تعیین شده نبود خیلی وقتا، یعنی افراد هم یا بعضی همینجوری دهانشون رو تکون میدادن و بعدن دوبلورها جای اینا صحبت میکنن، درسته؟ یعنی خیلی
0: این اتفاق هم میافتاد. ببینید این اتفاق گهگاه میافتاد. من خدمت رو عرض کردم مثلا در شیر فروش من تو خاطراتم برای شما تعریف کردم که چجوری بود و خیلی وقتا هم اصلا رسم شده بود که میگفتن که خب تو دوبله درستش میکنیم، چون خیلی چیزا میگفتیم آقا اینجا مثلا این صحنه این اشکال داشتش این چیز، نه فیلم که خودم کارگردانی میکنم، کسی یک کار داشت صحبت میگفتن اینه تو دوبله اصلا اونجا یک کارش میکنیم درستش میکنیم کم و زیادش میکنیم. و این یه اصطلاحی شده بود که اگه یه جایی مشکلی پیش میومد ما که به طرز میگوید خب تو دوبله که درستش میکنه شما. ولی این که مثلا میگفتن که من ندیده بودم، میگفتن یه هر همشه مثلا نمیتونه دیالوگ بگه بهش میگن بشور مثلا اینقدر دو سه چار پر
1: یک دو سه
0: چهار. من همچین تجربه رو نداشتم، من هیچ وقت سر هیچ فیلم نبودم که توی هنرپیشه که اونجا داره کار میکنه به جای دیالوگ مثلا بشماره بگه دو سه چهار پنج رو فلان. حالا اگر یه جایی اتفاق افتاده نجرهش نیستم.
1: بله، در رابطه با آقای نجیب زاده که خب به حال خیلی از کارا رو مثلا همین علاوه بر همین سه قهرمان و سه بمب آتشین هم ایشون نوشته بود و کل فیلم نامشو و خیلی از کارهای دیگر رو، من فکر می‌کنم یکی از افرادی بودش، یکی از فیلم نام نویسای حرفه‌ای پیش از انقلاب بود، فکر کنم 76 تا فیلم نامه نوشته بودن، خیلی فعال.
0: آقای نجیب زاده ببینید استودیو اصل طلایی یکی از به نظر الگوهایی که از سینمای امریکا برداشته بود همین بود که من برای اولین بار در ایران دیدم که یه فیلم نامه نویس رو استخدام کرده. یعنی اومده بود به من دقیقا در مورد جزئیاتش نمیتونم، ولی بدونم که آقای نجیب زاده رو استخدام کرده بودن که اونجا فیلم نامه بنویسه ایشون. اصلا یه فکر کنم ماهیانه چیزی بهش میدادن و برای هر فیلم نامه مثلا مبلغی واسش در نظر میگرفتن، حالا چجوری بود و نمیدونم. برای کاری بود که در هالیوود میشد، مثلا بیلی وایلدر رو با یه آقای مثلا استودیو با ایشون مثلا قرارداد میبستن، ماهیانه بهشون پول میدادن، میمدن دفتر داشتن اونجا میشستن و یا رمانی رو بهشون میدادن یا خلاصه قصه رو بهشون میدادن یا اصلا خود اونها همه چیز رو خودشون تنظیم میکردن مینوشتن و در استخدام استودیو بودن و برای اون استودیو کار میکردن. و بگم خب استودیوهای دیگر با فیلم نویسای مختلف کار میکردن، حالا کی فیلم نامه داره کی نداره مثلا، یا اگه یه طرحی داشتن از یه جایی فکر میکردن که این به درد کی میخوره، کی بهتر میتونه بنویسه باش صحبت میکردن. ولی این کار این اقدام رو فقط من در استودیو اصل طلایی دیدم که آقای نجیب زاده رو بعد از اینکه اون فیلمنامه عروس فرنگی رو واسه آقای وحدت نوشته بود خیلی هم فیلم موفقی شد، بلافاصله اینا باش قرارداد بستن و اونجا استخدام چیز بود، استخدام استودیو،
1: استخدام رسمیشو. خیلی جالبه، یعنی پس ایشون با استودیو اصل طلایی به طور مستقیم کار میکرد ولی خب با جاهای دیگه هم برای اینکه مطرح شد یکی از مهمترین فیلم نامنویس های پیش از انقلاب شد که خودتون هم تجربیاتی با ایشون داشتید دیگه، یعنی مثلا
0: بله بله من سر تیرو یه میلیون سر یه میلیون دو مفلس ایشون فیلم آوره نوشتن، من ازش خواهش کردم به طرحی بودش آقای سهنسقایی از یه نمایشنامه داشت شالا بعد من از شروع خواهش کردم اومد شو به احرا قرارداد بستند و خیلی هم خوب، یعنی من خیلی راضی بودم از اون کاری که ایشون کرده بود چون او تحریک اصلا بهش دادن تحریه یه نمایشنامه بود که فقط اون چیزی که آقای گرشاد مثل شخصیت که آقای گرشاد داشت تو یه میلیون دو مفلس اون فقط توش بود، یعنی یه آدم عیاشی که بعد عاشق خانمی میشد که خواننده هستش و تو اینا و فکر میکرد که این رو میتونه به صلاح باش رابطه ای همینجوری راحت برقرار بکنه که اونم زیر بار نمیرفت و
1: خانم جالسان بعد خانم جالسان بازی میکرد
0: این رو فقط داشت، این رو دادی به آقای نجیب‌زاده، بقیه شخصیت ها رو ایشون گذاشت و همه کاراش ایشون کرده بودش دیگه.
1: بله هفت دختر برای هفت پسر هم که شما کارگردانی کردین اون اینا ایشون فیلم نامه مال ایشون بود دیگه، نه مال نجیب زاده بود.
0: همه فیلم هایی که استودیو هست تقریب من فکر میکنم که مثلا پسران علیدین هم ایشون نوشته بودش یا چیز همین سبون با آتش هر چیز فیلم ما اصل طبعه کار کردیم همش نویسندش آقای نجیب زاده بود.
1: بله و فیلمای دیگرش هم در با کسای دیگه کار کرد، خیلی هاش موفق بود دیگه، اشاره کردین مثل همین عروس فرنگی و بعد اکبر دیلماش که اونم یه شباهت هایی داره سوژه‌اش، یا فیلم قصاص آقای نظام فاطمی که اونم مطرح شد دیگه با ملک مطیع و گوگوش و پوری برای بازی کردن و یا تولد مبارک که باز آقای وحدت کار کرد. بله یعنی کاراش در ژانرهای مختلف بود، حتی ژانر کمیک بود، طنز بود، ژانر جدی بود.
0: به نظر من یکی از بااستعدادترین فیلم نویس های سینما ایران بودش آقای جدی.
1: بله نه درسته، بله بله بله مثلا حتی یک کاری رو ایشون فیلم کنیز رو که بر اساس همین ربکا در واقع آقای کامران قدرچیان ساخته بود، باز ایشون فیلم نامش رو نوشت، یعنی کار اقتباسی هم انجام داد. درسته من خواستم اشاره بکنم برای دوستان که تاریخ سینما رو تحقیق میکنن که اعتبار آقای نجیب زاده واقعا بالا بود، یعنی یکی از
0: بله خود چند بعد کارگردانی کرده که تو فیلم نسبتا
1: جنجال عروسی شادمه. بله چند تا فیلم کارگردانی کرد، یکیش جنجال عروسی بود که خانم گوگوش و با گرشا هم آقای گرشا اتفاقا بازی میکردن، یکی بله. از فیلم های آره دقیقا کارگردانی هم کردن. عروس تهران بود، چهار خواهر بود فیلم های دیگه ایشون، ازدواج ایرانی، عشق آفرین، آینه زمان.
0: ازدواج ایرانی شد فیلم بود که حتی منتقدین هم تحویل گرفتن فیلم رو.
1: بله که عارف و کتایون بازی میکردن، هم شادمان عارف خواننده مشهور و کتایون. بله بله دو جالبه. بعد ایشون کارگردانیشون رو یه لحظه یادم رفت. بله و فیلمای دیگه هم ساختن، شراره، رسوای عشق، شاه دزد، عشق تمساح، شاه دزد، شاه دزد، عشق تمساح که اینا اول انقلاب هم کار شد دیگه، شاه دزد و عشق تمساح و طبل توخالی. بله بله که طبل توخالی دیگه همون تو تلویزیون بود دیگه، همون مجموعه تلویزیونی که در واقع نقش محمد زاشا رو آقای ناصر گیتیجا بازی میکرد و اینا. بله دقیقا ایشون جز آخرین کارهایی بودش که ایشون شاید کار کرد برای تلویزیون، طبل توخالی بود، بعد از انقلاب هم اوایل ایشون کار کرد. خب در مورد سه بمب آتشین بگین، چون یه فیلم من به شدت اکشن، یه جوری پارودی جیمز بانده از همون تیپ فیلم.
0: بله بله در اون دوره بانده بود اینو درست کردن. خب خیلی با مثلا با امکانات همون استودیو از ساله بود خیلی امکانات ضعیفی داشتیم و حتی اون اسلحه هایی که بودش همش چوبی و اینا بود، بعد هیچ کار شلی که چیزی باش نمیشد دیگه، اما از طرف چوبی بود، فقط بعدن اینا اومده بودن توی نگاتیف توی خراشایی داده بودن که مثلا داره این ذرات آتیش از اینا میزنه بیرون. واقعا از نظر وسایل خیلی در تنگنا بودن. بعد یک حادثه در وجود در چیز در اون فیلم نزدیک به اتفاق میفته که خیلی وحشتناک بود، چون توی هواپیمای ما میرفتی که به اصطلاح آقای سپهریا بس خلبان اون هواپیما میشد، هواپیما کوچیکی بودش. حالا ما سه نفر اون تو بودیم، یه آقایی هم با باره در واقع خلبان که اصلی بودش نشسته بود اونجا که اونو هدایت میکرد. اگه صحنه بود که قرار بود که یه هواپیمای دیگه از بغل ما رو تعقیب بکنه، مثلا صحنه از ما نشون بده که داریم حرکت میکنیم روی آسمون باشه، طبیعی به نظر برسه که این هواپیما داره حرکت میکنه، من کنار پنجره نشسته بودم با آقای گرشم کنار پنجره نشسته بود، آقای سپریاد طرف خلبان نشسته بود. بسیار همینجور که نگاه میکردیم یه مرتبه دیدم این هواپیمایی که داره فیلم برداری میکنه همینجوری داره بیاد نزدیک ما میشه، یعنی از اون فاصله که داشت داره میاد الان نزدیکی که بخوره به این هواپیما. فکر میکنم آقای گرشم شد دست میدید هر دومون یه دفعه صدامون بلند شد آی، و خلبان متوجه شد زد رو پداله که هواپیما اومد پایین، اون هواپیما اومد از روی ما رد شد رفت. یعنی اگه اون نیومد پایین اون آقای خلبان اون هواپیما حواسش رفت به فیلم برداری اصلا متوجه نبود که این آقای خلبانی که تو هواپیمای با بود بیکروفونش رو گرفت و شروع کرد بهش داد داد کرد آه حواست کجاست که الان از این همه ما رو به کشتن بده، خودتون رو به کشتن میرفت، تو حواست کجا بود که عذرخواهی کردن. در حال اون چیزه یه صحنه‌ای هم اومدن توی جاده ای گرفتن که صحنه های تقریبا شبیه شمال غرب مال هیچگاه بود که جایی که کارگیر رد پیمده و اون هواپیمای خواستن بزنن بشه، صحنه های شبیه به اونم گرفتن که اونم خیلی به نظر من خطرناک بود، چون این کارا در حال اونجا که در بیرون داره بشه رو حساب و کتاب و خیلی دقیق ایجاد همینجوری نظرید کار میکنن. یه وقتایی شانس میاریم اتفاق نمیفته، یه وقت هم که ممکنه که شانس نیاد و اتفاقات بعدی بیفته.
1: بله بسیار خطرناک بود، یعنی من این واقعا امکانات فیلمسازی پایین بود. حتی خیلی وقتا شما قبلا هم اشاره کردین در فیلم مثلا مثل جاهل ها و ژیگول ها دیگه که ده. مثلا میخواستین از جایی بپرین چه خطرهایی داشتن، خیلی وقتا اون به اصطلاح بدله ها هم وجود نداشت بنز کافی که جای بازیگران اصلی کار کنن، و این بازیگرها باید جور بدله ها رو میکشیدن کار کنن.
0: خودمون فکر کردیم ما که اصلا بدل نداشتیم، مثلا همه کارا رو خودمون میکردیم، و این اتفاقات چندی بار حالا هم در ایران اینطور بود، هم متاسفانه تو ترکیه که رفتیم اونجا هم سینما اونا شبیه بال ما بود، هیچ حساب کتاب، ولی اونا که خیلی بدتر بودن اون موقع از ما،
1: بدتر بودن،
0: باز ما یه حد اقلایی داشته اونا که مشکل مسئله حتی خورد و خورک هم توش مطرح بود، حالا مسئله دیگرش که ببانه اگه رسیدیم رشوه اونا هم اونجا صحبت میکنیم.
1: بله مثل همین سه دلاور مثلا، درسته، مثل
0: بله حبس دلاورم توش، بله اتفاقاتی افتاد که عجیب غریب بود. حالا در زمان خودش راجعش صحبت کنه.
1: بله، این گروه زبل هم تو ترکیه بود؟
0: بله بله
1: اونم تو ترکیه بود درسته، این گروه زبل، بله، که مال البته دیگه این آقای تورکراینان اوغلو بود، اوغلو بود و
0: ترکر،
1: آمیساری.
0: ترکر اینان اوغلو.
1: آها، تورکراین اینان اوغلو، اینان اوغلو یا اوغلو، بله.
0: بعد کارگردانش ایشون بود، به اصطلاح شریک فیلم هم ایشون بود که قبلش قرار بودش که این فیلم بله حالا در زمان خودش با صحبت بکنیم، قبل قرار بود که این فیلم مال از فیلم باشه آقای همایونه که با ما قرار داد دستورن بعد از ستون خاله قرار داد داشتیم که قصه این اترسته بودن درست بکنن، قرار شد که یه فیلم مشترک، همین فیلم رو، یه فیلم مشترک رو با ترکا درست بکنیم و ما هم شریک باشیم. ما با آقای همایونا که از فیلم رو داشتن دست مزد رو شریک بشیم تو فیلم و محصول مشترک، که حالا بعدن اتفاقاتی افتاد که آقای میساقی شریک شد، چون اون آقای ترکرین رو با میساقی صحبت کرده بود، آقای میساقی با صحبت کرده بود که داریم اونا فکر میکرد که شریک آقای میساقی هستش. بعد که آگهیاش در اومد در ایران، مجلاتش در اومد که این محصول مشترک آس فیلم هست و با چیز، این آقای اینان اغلو متوجه شد و به میساقه گفت که من با شما شریک شدم، اگه فیلم بخوایی بدی به اون من نمیدم، من با اونا که اصلا چیزی نداشتم. و به هر حال فیلم منتقل شد به آقای میساقی و دیگه مسائل دیگه پیش اومد.
1: درست. شاید بعد راجعش صحبت حتما در موردش صحبت میکنیم. از فیلم های دیگه که محصول استدیو عصر طلایی بودش و این برادران امینی یا کردوانی، حالا یکی پسران علایالدین بود و هفت دختر برای هفت پسر، درسته؟
0: بله. ببینید پسران علایالدین، حالا چون داریم همه اونا رو میریم، پسران علایالدین رو آقای امین پاهم برداد بستن که کارگردانش رو من میکنم. من رفتم یه سری محلا رو پیدا کردم برای که یه دونه دکور درست کرده بود، دکوری که نمیدونم مال خلیفه و این حرفا بود. بعد بخواستن که چند تا فیلم اون تو درست کن، من گفتم خب من برای اینجایی که این قصد چیز هست و دکور هستش برم یه جای بیرونی ببینم که فضای بیرون داشته باشه که اینا به هم دیگه وصل بکنم، یک از این حالت که فقط تو دکور باشیم در بیاد، یه خورده طبیعی تر به نظر برسه. جا دیده بودم، رفتم برای کاروان که داره حرکت میکنه جا پیدا کردم که نزدیک شهر میشه، برج و بارو داره فلان حرفا. یه چند صحنه رو ما اینجوری گرفتیم و بعد یک صحنه داشتیم که باید اینها رو می آوردن در میدون شهر، می‌خواستن گردن بزنن رو حاکم بود و مردم جمع شده بودن تو فرا. من اومدم رفتم یک کاروانسرای بودش که در جاده تهران، تهران دماوند، اونجای کاروسرای قدیمی بود، الان هم اسم منطقهش فراموشم شد. برحال کاروسرای سرپایی بود ولی احتیاج به تعمیر داشت. گفتم اینجا رو مثلا یه تعمیری بکنی که بعد وسط این کاروسرا رو به اصطلاح جای سکویلا بذاری، جایش که گردن میزنن، یه شاهنشین اون بالا هستش اون خود مرتبش بکنیم، مردم دیگه ای هم اطراف باشن، در فاصله سربازا بتونن جلوشون وایسن، چون اینا باز فاصله داشته باشن دیگه. من فکر کنم اونجا مثلا به پول اون موقع یه چیزی بود، مثلا شاید 20,000 تومان خرج داشتش اونجا. آقای امینی گفتش که نه آقا این خرج رو ما نمیتونیم کاری بکنیم. گفتم خب پس کجا بگیریم؟ بالاخره یه جایی بس باشه که شکل قدیمی داشته باشه، فضا داشته باشه. پیدا و به همینجا تو حیات استودیو بگیر. تو حیات استودیو که اصلا فضای نداره، باید سکو بزنیم اینجا، همه آدم ها دیگه پروش بس وایستن پلا. نمیشه که اینجا. گفتم میشه، شما سخت نگیر. گفتم آقا مسخره میشه مرد. باید کسی گفتش بگو تهیه کننده گفت. من که نمیتونم برای تماشا چه توضیح بدم که من میخواستم اونجا بگیرم تهیه کننده گفتی اینجا بگیرین. نه برای همین موضوع شد که گفتم آقا بعد نه اینجوری من فیلمو نمیسازم، خود شما میخوای بسازی بساز. هیچی هم دیگه بابت و کارهایی هم کرده بودیم و نگرفتیم و ایشون هم همون فیلم مدیری کرد و سهرنش هم تو حیات استودیو گرفت و برحال اون فیلم به اون صورت تموم شد. فقط من فکر کنم یه 10-12 دقیقه از اون فیلم گرفته بودم.
1: بعد دیگه هم بنام افتاد دست خود آقای امینی.
0: بله
1: درسته. حالا بله، هفت دختر برای هفت پسرم که
0: هفت فیلم دختر برای هفت پسرم که واقعا فاجعه بود. برای اینکه ما الان رفتیم شما داشتیم کار میکردیم صحبت ها اومدن، من
1: مطلقه بود باز درسته؟
0: بله مطلقه بود.
1: مطلقه بود
0: باز با همون حد اقلا و هیچی نبود و من از ماشین خودم استفاده میکردم که نمیدارم تطور بکنم. اومدیم و رواشای فیلم ببینیم، یه دیدم اصلا فیلم هیچ رنگ رو نداره، چرا اینجوریه؟ چی به هر حال معلوم شد که یه مقداری فیلم این وارد کننده داشته تاریخ گذشته، اینا رفتن رو ارزون خریدن و بدون که اصلا ما خبر داشتیم اومدن دادن به ما و ما رفتیم فیلم گرفتیم. اصلا میبینیم که هیچ، خیلی آن ناراحت شد. حالا تقریبا بیشتر صحنه رو هم گرفته بودیم و اصلا دیگه من از اونجای به بعد که بقیه چند صحنه دیگه بود که گرفتم، تنها فیلمی بودش که نه سر صدا برداری رفتم و نه اصلا دیگه کار داشتم با اون فیلم، سر مونتاژش رفتم، سر هیچی نرفتم دیگه، اصلا رهاش کردم. برای که واقعا دیدم که بابا چقدر دیگه، یعنی دست صرف جویی و نمیدونم خرج نکردن دیگه به کجا برسید که شما بیاید نگاتیف کهنه بیاری، باش نگاتیف کهنه بخوای مثلا فیلم بگیری و حرفا. خیلی یعنی دیگه توبه کردم. من خوشبخت دارم آخرین فیلم بود که دیگه من با اصلی طلعه کار کردم.
1: درسته. یعنی شما مقایسه که میکنید از بیشتر جهات همکاریتون، یعنی محصول و نتیجه همکاریتون با آقای میساقی خیلی موفقیت آمیزتر بود تا با اصل
0: تلاشی شما خیلی راضی تر بود. یعنی اقلا دیگه این کارا رو نمی کردن دیگه، این حد اقلا رو ما توی جایی پایشون بتوستیم کنار، چون یه خصوصیاتی داشت که من نمی پسندیدم، ولی اینجوری نبودن که بگید که آقا مثلا تو بیاد میدون شهر رو بگید تو حیات مثلا چند در چند نیکست بگم همه آدم ها تا اگه شما فیلم ببینه میبینه همه نزدیک به هم دیگه هستن، حاکم و سرباز و تماشاچی و نمیدونم جلال، همه تو هم دیگه هستن. بعد همون ساختمون نه شکل ساختمون قدیمی داره نه چیزی هستش، باید چیزی پوشوندن، ساختمون سیمانیه نمیدونم نرده آهنی و این حرف.
1: خب تو استودیو عصر طلایی بیشتر آقای کردوانی دخیل بود، یعنی کم کاری میکرد تو این زمینه ها، یا اینکه خود آقای امینی؟
0: نه، آقای کردوانی که فقط در دفتر بود، کارهای دفتری رو میکردن و پخش و کارهای مربوط به استودیو و فیلم سازی و بودجش و این حرفا رو اونا تعمیم میکردن، ولی کار با آقای امینی بود. یعنی ایشون باز تصمیم میگرفت که چیکار بکنه، کیو بیاره، چه فیلم داره بیاره. و حالا کلیات با آقای کردواری قطعا مطرح میشد که مثلا با کیا کار بکنه. الان مثلا آقای فردینی بیارن با ما کار بکنه، یا با آقای بی کار بکنه، با کی کار بکنن. الان برای که پخششون بتونه حرکتی داشته باشه، نمیدونم کار تجاریشون درست انجام بشه، از اون جهات با هم همکاری داشتن، ولی که در کار فیلم دخالتی بکنه که تو صرف جوری کن با حد اقل تموم بکنه. اینا همش دنبال اون حد اقله بودن، هیچ کاری نکنن هیچ چیزی.
1: خیلی هم محصولات در مجموع، مثلا خب آقای میساقیه و اینا به هر حال وارد کار ارتباط با موج نو سینما ایران شدن، در برنامه گذاشتم اشاره کردیم. مثلا آقای چیز تقریبا به ندرت، مثلا نمیشه گفت، مثلا دیگه شاید اوج روشنفکری فیلم هایی که ساختم مثلا تیپ علی کنکوری بود، اونم روشنفکری محسوب نمیشه. مثلا آقای اسداللهی چیز کرد دیگه، اوج مثلا سرمایه گذاری که کردن فیلم خاصی، یعنی فیلم محصول هنری بیرون ندادن.
0: نه اصلا اون نبودن، مثلا دنبال این بودن که آقای فردین فیلم بسازن، چرا که خب هنرپیشه پرفروش بود. حالا و در همون دوران مثلا من یادمه که یه قرارداد با آقای فردین بسته بودن که حالا نمیدونم کیو کارگردان پیشنهاد کرده بودن که آقای فردین قبول نکرده بود. بعد گفتودن با کی شما خودت کیو مناسب بیداره، ایشون دو تا ست کارگردان گفته بود، یک شب من بودم، تو دکی فلانی هم باشه مثلا من کار میکنم. که با آقای نجیب زاده یه طرحی داشتش، یه مدتی نشستیم رو اون طرح کار بکنیم که یه چیز خوبی در بیاد، چیز متفاوتی در بیاد. نمیخوند با هم دیدگاه ها با هم که خیلی سرشون دیدگاه مثلا تجاری و مثلا که یه چیزی شبیه جایی دیگه هم باشه مثلا شبیهش رو توی بیاریم اینا برش مهم نبود، ولی برای من مهم بود که نه چیزی شبیه اونه که اون درست کرده یا خیلی واضح یه صحنه از اون تقلید بکنیم و بذاریم. نه، به هر حال یه مدتی هی با هم قرار گذاشتیم و نشستیم، به نتیجه نرسیدیم که اون طرح رو تمومش بکنیم. مثلا
1: همین فیلمی که قرار بود گفتین آقای فردین بازی کنه نقش اصلی؟
0: بله بله، میگم یه فیلم اینجوری بود و اصل طلایی با من صحبت کرد و اومدیم گفتیم اول خب طرح معلوم بشه چی بشه که بعد بشیم قرارداد ببندیم که اون طرح در حال چیزی با صدیقه من جور در نیومد و دیگه من رهاش کردم. و بعد خود اون طرح هم من دیگه یادم نیست که چی شد، آیا رو طرح رفتن فیلمی ساختن یا نساختن یا چیکار کردن. دیگه
1: سوژه چی بود یادتون هست؟ سوژه در چه بود؟
0: اصلا
1: یادتون نیست، ولی آقای نجیب زاده نوشته بود دیگه.
0: بله بله، یه طرح مثلا دو سه خطی داشتش آقای اون موقع آقای نجیب زاده، که اومده رو اون به اصطلاح یه قصه ای رو درست بکنیم. بگم به نتیجه نرسیدیم، با این که میگم آقای نجزده فیلم هم نویسی خیلی خوبی بودش، من از اون کارش اصلا کاری که توی یه میلیون رو دو مفلس کرد خیلی راضی بودم، چون اصلا اون تحری که بهش داده میگم اون موقع که اصلا قرار نبود اصلا من اون فیلم رو کارگردانی بکنم.
1: درسته
0: سرایه قرار بود کارگردان اون تحری که اوورده اینا، گفتم که آنه که فیلم نامه نیست بس فیلم نامه بدی بیاد فیلم نامه نویست مثلا بنویسه که آقای نجم زده اوورده، گفتم این تحر هست شالا شما میتونی چیزی روش قصه ای روی این سه نفر پیاده بکنی این حرفا، که اون رفت واقعا یه چیز کاملا متفاوتی که مناسب ما بود درست کرد و داد. حالا البته موقع که قرار شد که من بسازم یه مقدار سرهای به نظر من میرسید که اضافه بوده شون رو حذف کردم و یه کنی جمع و جورش کردم که اون فیلم دارم.
1: بله. و یکی از آخرین کارهایی که با استودیو هسته طلایی انجام دادی ریکاردو بود دیگه، یکی از حالا این هفت دختر گفتین آخریش هفت دختر بود؟
0: بله بله
1: آخریش هفت دختر؟ بله. آره ریکاردو رو نظرتون چیه؟ حالا خودتون چون آقای امینی باز کارگردانی کرد دیگه، امین امینی.
0: بله ریکاردو ما که فقط فاجزی هیچ خاصی خاصی اما درور ندیدیم و ازش انتظار زیادی هم نداشتیم. ببینیم چیزایی که بر دوتایی که خودم کار کرده یه همچین مشکلاتی باش برخوردم، یکی که اصلا رها کردم اون اول، اون یکی هم که دیگه توش افتاده بوده و اتفاق درست هفت دختر برای هفت پسر زمانی من قبول کردم که بیشتر فکر میکردم که این کار آخرمه و بعد از اون میخوام برم، خواستم برم برای تحصیل های بریکا، گفتم حالا از جهت مادی یه چیزی داشته باشم که دارم میرم، به این دلیل پذیرفته بودم که حالا بعد یه خورده باز موندگار شدیم و بعد رفتیم نشد. خیلی حساسیت آنچنانی روش نبود ولی دیگه نمیخواستم یه فیلم اینجوری درست بشه که آبرو اون روش بذاری. نه دیگه واقعا تجربه بعدی بودش.
1: بعد زمانی که شما به هر حال قبلا هم توضیح دادین دیگه تو وارد سندیگام شده بودین تقریبا بلد. اون زمان، اون زمان با توجه به این که حالا درسته اون اتحادیه تهیه کننده ها جدا بود توضیح دادین با سندیکا، اما خب شما در طی اون فعالیت هایی که داشتید شده بود به خاطر حالا ناراحتی هایی که از بعضی تهیه کننده ها داشتید، مثلا از خود همین آقای امینی استودیو هسته طلایی، مثلا اونجا حالا نمیگم شکایت یعنی یه بخشنامه هایی رو علیه تهیه کننده ها مثلا همراه با حالا دوستان دیگه مثلا تنظیم کنیم بنویسین برای اینکه تهیه کننده ها نتونن خیلی مثلا مانو بدن تو خیلی از اجحافا رو انجام ندن. اون زمانی کار
0: رو انجام دادن. خب ما فقط در مرحله اول برای اون اولویت این بود که اون نظم برقرار بشه.
1: درست.
0: چیزی که داشتیم برای آینده این بود که ما بتونیم قراردادهای تیپ آماده بکنیم، قراردادهایی که وظایف هر کسی توش مشخصا بیان شده باشه، به خصوص قرارداد مربوط به کارگردان و سایر عوامل هم یک سری الزامات داشته باشه که آقا اگر یک کسی مثلا فرض بفرمایید که هنر پیش است این دیر میاد سر صحنه باعث جریمه خاصی رو بپردازه به تهیه کننده به خاطر که کار اون عقب یفته، یا هر کدوم از عوامل، و در مقابل هم تهیه کننده باید طبق تعهد خودش زمانهای معین پرداخت خودش رو انجام بده، وسایل برای حمل و نقل، برای اسکان، برای اینا وسایل معقول تهیه بکنه، در جای معقول اینا رو اسکان بده، از جهت سرویس ها، ساعت کار، همه این چیزها رو میخواستیم تو قراردادهای تیپ داشته باشیم. متاش انقدر کار قبلیش مشکل پیش می رفتش و اهمیتش بیشتر داشت که تا اونجایش رسیده بودیم. مثلا برای مسکن هم تا یه جایی پیش رفته بودیم ولی هنوز به اونجا نرسیده بودیم که بتونیم قرارداد تیپ رو اجراش بکنیم، یعنی با تهیه کنندگان به این توافق برسیم که آقا یه قرارداد تیپ داشته باشیم که برای تمام جزئیات مثل همه جای دنیا که حرفه‌ای هستن معلوم شه تعهدات هر طرف چی هست، نه اینکه تهیه بتونه پول کسی رو بخوره یا هنرمندش بتونه هر مدلش بخواد هنرمندی که مثلا درجه یک هست و قدرتی داره اینا بتونه هر مدلش بخواد بیا سر صحنه هر مدلش بخواد بره یا تو هر کاری دخالت بکنه. حدود وظایف هر کسی رو ما تو قرارداد تنظیم میکنه که یکی از چیزایی بود که واقعا دنبالش بودیم ولی حتی دیگه من بعدم که اومدم توی بعد از انقلاب که اومدم بازم کوشش کردم تا اون موقع که بودم به نتیجه نرسیدم، چون حتی بعد از انقلاب من یادم یه آقای مثلا تهیه کننده با کارگردان اختلاف داشتن اومده بودن و سر مسئله این که این فیلم بس اینجوری بشه بس این کار بکنه، اون میگفت نه اول صحبت کردیم اینجوری قرار بده بشه، این رفته این کار کرده تو ما قراردادتون رو بیاریم بینیم چی هست. بعدم قرارداد که آوردم مثلا روید که کاغذ روش نوشته آقای فلانی تهیه کننده هستش ایشون کارگردان، این قرارداد بسته میشه که ایشون کارگردانیه یه فیلم رو به این نام انجام بده، ایشون هم قرار هستش در قبال این اینقدر پول به ایشون بپردازه. خداحافظ شما سیش امضا کردن دادم بودو. خب این که شما نوشتین که هیچ معلوم نیست اختیاراتون چیه، تهیه کننده میگه اینجوری کارگردان میگه اونجوری، حالا ما بر اساس مثلا ضوابط موجود میگیم که اختیار ساخت فیلم با کارگردانه، تهیه کننده بس یه فیلمنامه یه چیزی وسط باشه که ما بگیم قرارداد اقلا روی این فیلمنامه بستی. حالا اگر که اون میگه که همینجا فیلم رو تموم بکن دیگه هزینه رفته بالا میایم درستش میکنیم رو میز مونتاژ درست میکنیم، بفهمیم آقا چیه مثلا چجوری میشه اصلا اینو حلش کرد، یعنی اصلا معضل بزرگی با تا اون موقعی که بودم. من فکر کنم که بعدش هم من یادم نمیاد کنم که هر قدر داده تیپی درست شده باشه که در اختیار تهیه کننده باشه که بگه بر اساس این قرار داد میاییم مثلا عمل میکنیم. یه خود جزئیاتی حالا اومده بود توش که اسکان با اونه با هم رو نقل با تایی بلنده است نمیدارم
1: درست
0: این هم کنی کار بکنی کار ولی چیزی درست و محکمی تا این آخری که ما کار کردیم که نبود
1: نبود بر. حالا چون به این اشاره کردیم این دقایقی که باقی مونده رو ما حدوداً 10 دقیقه زمان داریم به پایان برنامه، من فکر کردم که خب اون در انتهای مقدار به صورت خلاصه فعلا، حالا بعدا میتونیم بیشتر بحث بکنیم، چون در برنامه های گذشته در یکی دو برنامه گذشته که در رابطه با سندیکا و اینا بحث شد مشکلاتی که داشت صحبت شد اشاراتی به بعد از انقلاب شد. من دوست دارم که به صورت خیلی فشرده امروز در این حد که به صورت کلی اگر امکان داره تفاوت‌های ریشه‌ای که میان در واقع صنعت فیلمسازی در رابطه با اختیار کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها به خصوص در دوران پیش از انقلاب و پس از انقلاب وجود داشت و به لحاظ صنفی تفاوت این دوتا دوره رو اگه میشه خیلی فشرده فعلا بیان بکنید که ما بعدا بتونیم مفصل در مورد این صحبت بکنیم. اگر مثلا واقعا یه نفری که هنوز مثلا یه خارجی میاد میخواد مثلا در چند کلام در به صدا به صورت فشرده متوجه بشه که واقعا تفاوت ریشه‌ای سینمای پیش و پس از انقلاب به لحاظ صنعت فیلمسازی در چه مواردی بوده، شما اون چگونه بیان میکنید؟
0: ببین آخه این دو تا بخش داره. یه بخشی هستش که اختیارات مثلا سندیکای هنرمندان رفت کارهایی که میکرد در مقابل وزارت فرهنگ و هنر اون موقع و الان خانه سینما در برابر وزارت ارشاد، این یه بخشه. یه بخش دیگه این هستش که به طور کلی به اصطلاح روابط سینمایی چجوری بوده، که این از هم دیگه بس مجزا بکنه.
1: خب هر کدومو جدا بگی.
0: در مورد خود مثلا سندیکا هنرمندان با وزارت فرهنگ هنر اون موقع این بود که یه اختیاراتی داشت سندیکا با توافقی که با وزارت فرهنگ هنر کرده بود که این نظم رو میتونست به وجود بیاره که آقا اعضا کسانی که میخوان توی فیلم حرفه‌ای کار بکنن بس عضو سندیکا باشه مثل همه جای دنیا. اگر کسی بخواد فیلمی کار بکنه که اصولا عضویت سندیکا و اتحادیه نداشته باشه میتونه خودش بره مستقل کار بکنه، مسئولیتش هم با خودشه، با نمیدونم اجازهشو میتونه بگیری یا نگیری. طبق اون چیزی که توافق کرده بودی وزارت فرهنگ و هنر وقتی که اون جواز رو میداد، جواز به اصطلاح برای شروع فیلم مدرسه پروانه ساخت به اصطلاح میداد، اون پروانه ساخت معتبر بود تو ادارات، اینا میخوای بری یا تو خیابون میخوای بری، نیروی انتظامی میخوای بری بس بهت کمک بکن. اون اگر شخصی به اختیار خودش میخواست بره اون دیگه مسائل خودش بود، میتونست بره یه جا کار بکنه، میتونست بره در خارج تا اونجا که من خبر دارم، شما تا دوربینت دست رو دستت باشه کسی باید کاری نداره. به بعضی که سپایه بذاری بخوای کار بکنی باید که یه مجوزی داشته باشی تا پلیس یا کسی اگه همکاری هم بخواد باید بکنه و نکنه. این هست الان اصلا خانه سینما هیچ کاری با این مسائل نداره، اونا هر کسی میتونه بره چیز بگیره، پروانه بگیره. فقط در مورد کارگردان ها هست که کارگردانی اگر میخواد بیاد شروع به کار بکنه، تا اون موقع که من بودم که حالا یه تغییرات کوچیکی دادیم توش، باید که کارگردان مجوز کمیته کارگردان ها رو داشته باشه که خارج سینما تاییدش میکنه، یعنی کمیته کارگردان ها تاییدش میکنن و این میتونه بره کار بکنه، پروانه میتونن بگیرن روش. ولی این که مثلا انجمن بازیگرا اینو تایید بکنه یا تایید نکنه که چون اینا بس عضو بشن، یعنی چون یه کار صنفیه، بسیاری از آدم ها مثلا خود کارگردان یکی که میمد عضو میشد دیگه تموم بود، بعد دیگه اصلا کاری با صرف نداشت، میتونست بره و هیچ وقت هم پیداش داشت و در هیچ جلسی هم شرکت نکنه، هیچ کسی هم باش کاری نداره، هیچ شهریه هم نپردازه هیچ. اون موقع اینجوری نبود، اون موقع باید شهریهش رو میپرداخت و اگر نمیپرداخت اصلا بعد اجازه کار بهش نمیدادن از طرف صرف، مثلا آقا تو باید بید چیز تو بدی شریعتی بدی بعد برید کار بکنی تو که داری کار بکنی. حالا یه خورده به نظر من اختیارات این طرف کمتر شد، اونور در قبل از انقلاب اختیار سندیکا خیلی بیشتر از یه چیزی بودش که بعد تو خانه سینما اومد،
1: یعنی در واقع خانه سینما دولتی تر شد.
0: دولتی بود هستن. ببینید
1: اصلا دولتی بود. بله من همینه. اون زمان کاملا خصوصی بود. اون زمان به علاوه سندیکا یه بخش خصوصی بود.
0: اون خودش فقط با وارد اینکه اونم مایل بود به نفعش بود که چون حالا داره سینما بالاخره یک زیر مجموعه هستش از کار فرهنگ و هنر دیگه. اون میخواست سینمای نظمی داشته باشه، همونطور که به خود سینما انتقاد میشد خب به وزیر فرهنگ و هنر هم انتقاد میشد دیگه. آقا این چه سینمای زیر نظر تو اونجا اون بالا نشستی چی کاری؟ پس اینا بلند میشن فیلم سازه میرن این کارا رو میکنن، این کلا برداری ها رو میکنن، این خرابکاری ها رو میکنن، این روابط اینجوری هست توشون، این حرفا شما چی کاره این؟ پس اونم میخواست که همچین نظمی باشه و برای نظم اومده بودش. خب بس یه کاری بکرد، کاری که کرد اومدین گفتیم اما اگر بخواد بس ما میخواییم نظم باشه، خب شما بس یه همکاری با ما بکنیم که ما بتونیم این نظم رو برقرار بکنیم. قدرتی نداشته باشیم که نمیتونیم کاری بکنیم.
1: و رایزنی با وزارت فرهنگ و هنر و به خصوص و حتی وزارت اطلاعات که تو امر سانسور بود اون زمان خیلی قوی تر بود، چون بخش خصوصی قوی بود و ضابط من بود
0: بخش خصوصی. بله حالا مثلا بعد این چند سال اخیر شده که توی کمیسیون ها مثلا از خانه سینما هم کسی میره برای پروانه فیلم سازی، برای پروانه نمایش این حرف ها، این اوائل که نمیمد. ولی اصل اساس این هستش که باز تا اونجایی که من اطلاع دارم تا مدتی که بوده و اولی که اصلا درست شد اساسنامه خانه سینما این بود که اون چه که در خانه سینما اتفاق میفته از نظر مالی چه کار رو یه نفر از وزارت ارشاد حق امضا داشته باشه اونجا، هیچ چکی بدون امضایشون اعتبار نداشتش. درست که ما اصلا بابا کاری نداشت وزارت ارشاد که ما چیکار بکنیم.
1: خب
0: تازه خود وزارت ارشاد تا اونجا که من میدونم یه مدتی یه مصوبه بودش که آقا 2% برای حمایت از سینمای ایران و افرادی که دارن توش کار میکنن 2% از فروش سینما رو بریزد برای هنرمند رو. این 2% بیمد میرفت تو وزارت ارشاد، اول یه خورنش رو میدادن بعد یواش یواش چیزی ندادن. اگر اشیدی به خانه سینما میداده اصلا افراد و اعضای دیگه خبر داشت آقای پولات کجا میره، چجوری میشه، کجا خرج میشه، چقدر گرفتن، چقدر دادن، هیچ ما که اصلا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاد. در هر حال من فکر میکنم که اون موقع اکتیو تر بود. حالا این آخرا پس کنه که مسئله بیور رو تونستن حل بکنن که خودش مسئله مهمی بودش، میانم به این صورت حل شد که باز این اصناف به نسبت کاری که دارن میکنن رفتن مثلا زیر نظر باز وزارت کار و تهیه کننده ها، نمیدونم الان زیر نظر کی هستن چون اونا نمیتونن فرم کارگری داشته باشن، مثل که مثلا فرم بیمه و چیزایی که برای هنرمندان گرفتن مطابق بیمه بود که مثلا برای صیادان و این چیزا صنفای اونجوری که گهگاهی کار میکنند و مثلا ماهیگیره به کسی
1: درست
0: این رو مثلا خواهد بیمهش بکنن یه تفسیره یه جایی واسه یک چیزی گذاشتن، ماده قانونی گذاشتن، از همون داره استفاده میکنن برای هنرمندان.
1: اون دیگه سازمان اون زمان دیگه هرچی که بود، همین استودیوها که در موردش صحبت کردیم مثلا مثل میساقیه، عصر طلا، اینا حالا با تمامی نقاط قوت و ضعفی که داشتن اینا به هر حال در مجموع بخش خصوصی بودن دیگه. یه سازمان عریض و طویل مثل بنیاد فارابی وجود نداشت، یعنی که مستقیما وارد کار بشه و بخش مهمی از در واقع تهیه کنندگی سینما رو به عهده بگیره، یا مؤسسه اوج. این چیزا که قبل از انقلاب به این شکل وجود نداشت.
0: نه ببین الان مثلا فارابی تمام تجهیزات سینمایی دست فارابیه.
1: درست.
0: فارابی میتونه نگاتیو وارد کنه، پوزیتیو وارد کنه، دوربین وارد بکنه، وسایل سینمایی وارد کنه، کس دیگه حق نداره این کارو بکنه. که میرفت مثلا به کسی خصوصی واسه خوشش چیزی میخرید بیاورد که بحث

0: میتونستی با یه بانکی توافق بکنی، یه پولی بگیری که بعدا بهشون بدی. به هر صورتی تک و توکی همچین اتفاقی در قبل از انقلاب افتاده، ولی بعد از انقلاب خب این قانونی شد از طریق فارابی. شو مثلا فارابی یه جور ضمانت میکرد که شما میتونستی بری مثلا از بانک این در وام بگیری که بعدشون بپردازی.
1: ولی خب خودی غیر خودی هم وجود داشت دیگه به هر حال.
0: خب بعد اون که صد درصد
1: زمینه که وجود داشت برای اینکه
0: کار کردن به واسه خودی و غیر خودی هستش.
1: بله
0: بعضی شما بین خودیان درجه بندی نیستش که همه خودی ها بتونه تا چه حد خودی هستن تا چه حد به نخودی ها نزدیکن.
1: دقیقا. و در واقع سانسور هم گسترده تر شد دیگه بعد از انقلاب به مراتب
0: خیلی بیشتر شد سر. چون اون موقع به هر حال معلوم بود خط قرمز ها معلوم بود که چی هستش. آخه غیر از چیز بعد از انقلاب غیر از اون نباید ها یه سری باید ها اومد توش چرا اینجوری بس باشه. اون موقع اون گفتم این چیزا نباید توش باشه، اینا خط قرمز، اینا رو نمیتونی شما بیاری. مثلا روحانیت نمیتونی شما ایراد بگیری، تو به سلطنت نمیتونی شما بگیری، توهین به اصناف نمیتونی بکنی، به زن شوهردار نمیتونه رابطه فلان داشته باشه. اینا معلوم بقیهش دیگه شما خود آزاد. ولی الان بهت بگن که نه این چرا مثلا این شخصیت چرا نماز نمیخونه یار، اصلا موقع نماز که ما ندیده میشینه که داره اصلا شون. حالا حتما باز چون موقع که داره کار میکنه و فلان حرفا که نه یه جا نشون بدین که شما این مثلا شخصیت اینجوری هست. یعنی یه بایدایی اومد توی کار که اون موقع اون بایدا نبود. مثلا در تمام دوره فعالیت من که بگن یه همچی چیزایی رو بس بذارید مثلا
1: این که اصلا زن هم در خانه هم باید حجاب داشته باشه جلو شوهرش، این دیگه چیزای
0: آره دیگه
1: ابتدایی دیگه، در حالی که این یک دروغه دیگه، در سینما ضد رئالیته است دیگه، دیگه در هیچ خونه ای دیگه به زن جلو شوهرش دیگه محجبه نیست دیگه، این چیزایی هستش که دیگه متناسب با ایدئولوژی اسلامی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود تحمیل شد دیگه، به صورت طبیعی تحمیل شد.
0: بله دیگه حالا خیلی غیر طبیعی شده دیگه، حالا مردم تقریبا دارن عادت کردن، میدونن که این چون اجباره، ولی اصولا فیلم چه فیلم زبان بین المللی این فیلم میخواد بره بیرون نشون داده بشه، مثلا چجوری در یه جایی ببینن که آقا به خانه مثلا خوابیده تو رخت خواب با روسری خوابیده چیز بیمعنی خود.
1: بله بله به هر حال صحبت در این رابطه ها هم زیاد هستش. فقط به عنوان آخرین پرسه شما، یه دوره هم بعد از انقلاب رئیس کارگردان ها شدید در خانه سینما، درسته؟
0: بله بله.
1: از چه سالی تا چه سالی؟
0: سوال شما از اونجا بپرسید.
1: تو همین دوره آقای خاتمی بود فکر کنم، دوره خاتمی بود نه؟
0: بله بله
1: دوره خاتمی بود،
0: آقای سیف الله داد چیز بودن قبل از ما.
1: بله موقع معاون
0: بشه یا همون شدن آقای بزرگنیا شدن رئیس کانو. بعد همون موقع منم دوستان لطف کردن دعوت کردن اومدیم در کانو، انتخاب شدم جز هیئت مرکزی. بعد آقای بعد مدتی آقای بزرگنیا دیگه نیومد استعفا کردش و من شدم رئیس شورای مرکزی.
1: درست بله. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. ما سعی کردیم امروز حالا به دو سه زمینه مختلف بپردازیم، بیشتر تاکید کردیم به اون فیلم های عصر طلایی، ولی خب این موضوعات در رابطه با باز مسائل صنفی هم پرداختیم.

0: که فکر میکنم جالب توجه شد. به هر حال امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین جناب استاد محمد متوسلانی، و سپاس ویژه داریم ازتون که امروز هم بودید.
1: ممنون از محبتتون. امیدوارم که حالا در یک جلسه ما پایان کار سندیکای هنرمندان رو و آغاز کار خانه سینما را یه بار یه خورده بهش اشاره بکنه که معلومشه که اون کی تموم شد، این چجوری شروع شد، حالا به اون جزئیات
0: جزئی‌تر
1: بپردازیم که کار رو تکمیل کرده باشیم.
0: بله حتما.
1: ممنون از شما، بدرود، با آرزوی توفیق.
0: سپاس از شما، بدرود.
1: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شب 31 ژانویه 2018 تعدادی از خبره‌ترین مهندسان امنیتی و مدیران عملیاتی موساد تو اتاق وضعیت پیشرفته این آژانس اطلاعاتی در حومه تل آویو جمع شده بودند برای شرکت در عملیاتی بسیار حساس که اگه شکست می‌خورد میتونست فاجعه به بار بیاره. یوسی کوهن رئیس وقت موساد تو شرایط پرتنش و اتاق پشت میز فرماندهی عملیات نشسته بود و با استرس تمام چشم ساعت دوخته بود تا زمانش برسه و فرمان شروع رو صادر کنه. همه منتظر آغاز یکی از جسورانه ترین عملیات های تاریخ موساد بودن و نمایشگرهای روی دیوار هم مهیای به تصویر کشیدن عملیاتی که تو فاصله 2000 کیلومتری اون اتاق در شرف اجرا بود. کوهن و ده ها نفر از ماموران موساد ماها روی این نقشه کار کرده بودن و بالاخره زمان اجراش فرا رسیده بود. رئیس موساد دستور آغاز عملیات رو صادر کرد و تیمی که متشکل از عوامل اسرائیلی و ایرانی بود با حرکاتی سریع و پیش تمرین شده وارد یه سوله به ظاهر معمولی تو حاشیه جنوب تهران شدن. همه چی طبق برنامه پیش می‌رفت و اونا دقیقاً می‌دونستن کجا باید برن و چی کار باید بکنن. این تیم برای رسیدن به اسناد و مدارکی که دنبالش بود تنها 6 ساعت و 29 دقیقه زمان داشت. کوچکترین خطا یا اتفاق پیشبینی نشده این ماها تلاش و برنامه‌ریزی دقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات رو به باد می‌داد و حتی ممکن بود تمام نفرات حاضر تو عملیات رو به کشتن بده. شب طولانی بود. کوهن مدام نگاهش به ساعت بود و زمان رو چک می‌کرد و افسران ارشد موساد هم به صفحه‌های نمایش خیره شده بودن تا ببینن پایان این ماجراجویی دلهره‌آور به کجا می‌کشه. زمان تعیین شده هنوز به پایان نرسیده بود که اعضای تیم با نیم تن سند و مدرک و پرونده انبار شوراباد رو ترک کردن و پایان عملیات اعلام شد. این ویدیوی تونل زمان روایت همون عملیاته، عملیاتی که بزرگترین سرقت فیزیکی اطلاعات در تاریخ لقب گرفته، عملیات سرقت اسناد هسته جمهوری اسلامی. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مامورای موساد به قدری برای انجام این عملیات تمرین کرده بودن تو چشم بسته هم میتونستن دزدگیرا رو خاموش کنن، به اسناد جاسازی شده تو گاوصندوق‌های عظیم دست پیدا کنن و با نیم تن سند و مدرک محرمانه از اونجا خارج بشن، حتی پیش از اینکه فرصت 6 ساعت و 29 دقیقه ایشون به پایان برسه. عوامل اطلاعاتی اسرائیل بعد از ماها نظارت و پایش انبار به خوبی میدونستن که شیفت محافظه و نگهبان ساعت 7 صبح شروع میشه و ساعت 10 و 30 دقیقه شب هم به پایان میرسه. یعنی بین ساعت 10 و 30 دقیقه شب تا 7 صبح عملا اونجا هیچ نگهبان و حفاظت انسانی نداشته. طبق زمانبندی صورت گرفته تیم عملیاتی نهایتا باید ساعت 5 صبح به همراه مدارک از انبار خارج میشد تا فرصت لازم برای فرار و فاصله گرفتن منطقی از انبار رو هم داشته باشه. چرا که وقتی محافظا و نگهبانا به محل میرسیدن و متوجه میشدن که بایگانی محرمانه از دسته کشور سرقت شده، از همون ثانیه ها این خوز تمام نیروهای امنیتی برای گیر انداختن عوامل این سرقت بسیج میشدن. به همین خاطر برنامه سرقت طوری چیده شده بود که در زمان بسیج شدن نیروهای امنیتی اعضای تیم به اندازه کافی از محل دور شده باشن و احتمال گیر افتادنشون به پایین ترین حد ممکن رسیده باشه. نیروهای عملیاتی موساد چهارشنبه 31 ژانویه 2018 مصادف با 11 بهمن 96 وارد سوله تو حاشیه جنوبی تهران شدند که بعدها معروف شد به سوله شوراباد. سوله ای که ظاهرش کاملا ساده و معمولی بود و از بیرون هیچ نشونه امنیتی خاصی نداشت، ولی محل نگهداری صدها هزار برگ اسناد و مدارک محرمانه هسته جمهوری اسلامی بود، اسنادی که تو 32 گاوصندوق عظیم نگهداری می‌شد. انبار کردن اسناد اتمی جمهوری اسلامی تو چنین مکان معمولی و ساده ایده محسن فخری زاده بود که توسط خودش هم اجرایی و عملیاتی شد. نکته عجیب ماجرا این بود که این انبار محرمانه در ظاهر سیستم حفاظتی خاصی نداشت و حتی یه نگهبان 24 ساعته هم اونجا نبود. احتمالاً به این دلیل که مقامات ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی قصد داشتن این مکان و تأسیسات رو یه جای بی‌ارزش یا با درجه اهمیت بسیار پایین جلوه بدن تا جاسوس‌ها بویی از وجودش نبرن. نگهبانای شیفت عصر قبل از ساعت 10:30 شب محل انبار رو ترک می‌کردن و تا ساعت 7 صبح فرداش که نگهبانای شیفت روز می‌اومدن هیچ خبری از محافظت انسانی و نیروی نگهبانی نبود.
در نتیجه اعضای تیم عملیاتی موساد دقیقاً از ساعت 10:31 شب به مدت 6:29 زمان داشتن که وارد انبار بشن، گاوصندوقا رو باز کنن و اسناد و مدارک قبل از ساعت 5 صبح از سوله خارج بشن که 2 ساعت هم زمان برای فرار داشته باشن. مقامات جمهوری اسلامی هیچ نگرانی از بابت لو رفتن انبار شورابات نداشتن و از نظر اونا این صحنه سازی و نمایش خیلی تمیز و بدون گاف اجرا شده بود. غافل از این که عوامل موساد مدت ها بود این مکان رو زیر نظر داشتن و روزانه از نحوه اداره انبار و مسائل حفاظتیش عکس و فیلم تهیه می‌کردن. یکی از مقامات ارشد اسرائیل بعدها گفت که بیشتر از 2 سال این محل رو زیر نظر داشتن و در حال طراحی عملیاتی بودن که بیشباهت به فیلم سینمایی 11 یا روشن نبوده. همونطور که این مقام ارتش اسرائیل گفته، تصمیم موساد برای سرقت بایگانی بزرگ از ایران به حدود 2 سال قبل از اجرای عملیات برمی‌گرده، یعنی زمانی که یوسی کوهن مشاور سابق امنیت ملی نخست وزیر به ریاست موساد منصوب میشه و بنیامین نتانیاهو مأموریت بسیار مهمی رو بهش واگذار میکنه. نتانیاهو به کوهن میگه ما نه تنها باید جهان رو متقاعد کنیم که ایران در مورد برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای‌اش دروغ میگه، که باید اسناد و مدارک این دروغ بزرگ رو هم به جهان نشون بدیم. تحقیقات یوسی کوهن و گروهی از زبده‌ترین جاسوسان و مأموران موساد برای تأمین خواستهای نخست وزیر آغاز میشه و خیلی زود به گنجی که دنبالش بودن میرسن. یه سوله تو حاشیه جنوبی تهران که بخش قابل توجهی از اسناد و مدارک هسته‌ای و تسلیحاتی ایران اونجا نگهداری میشد و در ظاهر پایین‌ترین سطح حفاظتی و امنیتی رو هم داشت. مأمورای موساد یه انبار به ظاهر معمولی رو پیدا کرده بودن که محل نگهداری دنیایی از اسرار حکومت ایران بود. پشت دیوارای نچندان بلند و رنگ پریده اون انبار 32 گاوصندوق عظیم و غیر قابل نفوذ با بالاترین ضریب امنیتی قرار داشت که حاوی اسناد فیزیکی اقدامات و برنامه‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب هسته‌ای بود. یوسی کوهن نقشه سرقت از این آرشیو رو طراحی می‌کنه و تو جلسه ارائه تر به نخست وزیر میگه آنها آنقدر مطمئن هستند کسی از وجود این آرشیو اطلاعی ندارد که ممکن است از آن اسناد کپی هم تهیه نکرده باشند. مأموران جمهوری اسلامی از بیم نفوذ سایبری اسرائیل نسخه دیجیتال اسناد را هم ندارند. روال کاری موساد به این ترتیبه که برای هر عملیات ویژه یک مدیر پروژه تعیین می‌کنند، اما پروژه سرقت بایگانی اسناد اتمی ایران به قدری مهم بود که یوسی کوهن تصمیم گرفت شخصا این عملیات رو مدیریت کنه. کوهن به نیروهاش گفته بود هر آنچه از منابع نرم افزاری و سخت افزاری نیاز داشته باشن رو براشون تامین می‌کنه و تنها چیزی که می‌خواد عملیاتی با 0% خطا است. کوهن به خوبی میدونست تو این عملیات موفقیت نسبی وجود نداره، یا موفق میشدن و بزرگترین سرقت فیزیکی اسناد در تاریخ رو انجام میدادن، یا اینکه شکست میخوردن و یه افتضاح بزرگ و غیر قابل جبران به بار میومد. موساد بعدها مدعی شد برای افزایش ضریب موفقیت این عملیات به عمق حکومت و تشکیلات نظامی ایران نفوذ کرده و جاسوسهای متعددی رو تو سطوح مختلف به خدمت گرفته، از جمله این که تونسته بودن یکی از معاونان ارشد رئیس سازمان انرژی اتمی رو هم استخدام کنند. ادعایی که اصلا محل بحث و مجادله نیست و شک و شبهه‌ای هم توش وجود نداره، چرا که انجام چنین عملیاتی بدون دریافت کمک مؤثر از داخل ایران به هیچ عنوان ممکن و میسر نیست. این که مامورای موساد به ریز جزئیات میدونستن مهمترین اسناد تو کدوم گاوصندوق‌هاست، تردد کارمندا و کارگرای انبار به چه ترتیبیه، نحوه کارکرد سیستم دزگیرا چطور و گاوصندوق‌های داخل انبار از چه برندیه، همه و همه روی این حقیقت سهم میذاره که موساد برای انجام این عملیات با جاسوسای پرتعدادی تو بدن این نظام همکاری داشته. به طور معمول تو این تیپ عملیاتایی که موساد با هدف ربودن اسناد یا مدارک انجام میده، جاسوسا سعی میکنن از سیستمای امنیتی عبور کرده وارد یه تاسیسات خاص بشن و بدون اینکه ردی به جا بذارن از اسناد یا فایلای مورد نظر کپی برداری کنن، به طوری که حتی کسانی که ازشون سرقت شده متوجه ماجرا هم نشن. اما تو عملیات شورابات همه چی فرق میکرد. یوسی کوهن رئیس موساد دستور داده بود بعد ورود به ساختمون و دسترسی به اسناد بلافاصله همه اسناد رو بار کنن و به خودشون بیارن، یعنی اصل اسناد رو بوده بشه نه کپی اونا. در رابطه با چرایی این دستور عجیبم 2 تا فرضیه مطرحه. اول اینکه سرقت اصل مدارک مدت زمان حضور مامورای موساد که بیشترشون هم ایرانی بودن رو تو محل انبار به میزان قابل توجهی کوتاه می‌کرد و ریسک عملیات و احتمال دستگیری نیروها رو هم کاهش می‌داد.
ضمن پذیرفتن فرضیه اول، احتمال دومی هم مطرح بود، مبنی بر اینکه اسرائیل می‌خواست راه ادعای ایران مبنی بر تقلبی بودن مدارک رو از همون ابتدا مسدود کرد و با ارائه اصل اسناد به نهادهای بین‌المللی به سهولت تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رو اثبات کنه. تیم عملیاتی این سرقت رو بارها و بارها توی مدل مشابه تمرین کرده بود. اونا تمام جنبه‌های عملیات از نفوذ به انبار تا مدت زمان لازم برای بریدن ورق‌های فولادی و نفوذ به گاوصندوق‌ها رو به دفعات تکرار کرده بودند. موساد دقیقاً همون گاوصندوق‌هایی که برای نگهداری آرشیوهای هسته‌ای استفاده می‌شد رو تهیه کرده و به محل تمرین برده بود تا بهترین، سهل‌ترین و کم خطرترین راه رو برای نفوذ به اونا پیدا کنه. اونا همه چی رو تا ریزترین جزئیات پیش‌بینی کرده بودن و می‌دونستن آلارم‌ها و دوربین‌های مخفی کجاست و چطور باید غیر فعالشون کرد. با همین اطلاعات هم رأس ساعت 22:31 دقیقه چهارشنبه 11 بهمن ماه تیم الکترونیک سیستم هشدار دزدگیرای داخلی انبار رو از کار انداخت. همزمان اعضای تیم عملیاتی درهای آهنی انبار رو باز کردن و بدون مزاحمت داخل شدن. گروه اول وارد انبار شد و کارشون رو شروع کردن و گروه دوم هم خارج انبار مستقر شدن تا هر گونه اتفاق پیش بینی نشده ای رو کنترل کنن و از امنیت بیرونی اطمینان کامل داشته باشن. اعضای تیم از لباس‌های حرارتی ویژه‌ای استفاده می‌کردن که تو اون ساعت سرد شب هم اونا رو گرم نگه می‌داشت و همین که انعطاف‌پذیری لازم برای حرکت آسان و سریع رو بهشون می‌داد. همگی از عینک‌های دید در شب استفاده می‌کردن و مسلح بودن. کلت‌های مجهز به صدا خفه کن همراهشون بود و قطعاً در صورت لو رفتن یا شکست عملیات مجبور به استفاده از سلاح می‌شدن. سوای این تجهیزات اولیه، مهمترین وسیله‌ای که اونا به همراه داشتن یه دستگاه هوا برش بود که تا 3600 درجه فارنهایت حرارت ایجاد می‌کرد و به راحتی می‌تونست گاوصندوق‌ها رو سوراخ کنه و برش بزنه بدون اینکه آسیبی به محتویات داخلش بزنه. اعضای تیم عملیاتی با دستگاه مورد نظر بارها تمرین کرد و دقیقاً همون مارک گاوصندوق تو ابعاد و سایزهای مختلف که همگی هم ساخت ایران بود رو برش داده و سوراخ کرده بودن. گاوصندوقایی هم که تو سوله بهش رسیدن دقیقاً از همونایی بود که تو مانور دیده بودن و مشکل خاصی برای باز کردنش نداشتن. شاید تنها مسئلهشون مدیریت زمان بود. به همین خاطر ابتدا سراغ گاوصندوقایی رفتن که نوار سیاه داشتن و بنا به اطلاعاتی که از طریق جاسوسا جمع‌آوری کرده بودن، مهمترین اسناد و مدارک تو اون گاوصندوقا نگهداری می‌شد. اعضای تیم به دنبال کلاسترهای سیاه رنگ بزرگی می‌گشتن که حاوی طرح‌هایی برای ساخت بمب اتمی بود. بومی که جمهوری اسلامی قصد ساختنشو داشته ولی از سال 2003 به بعد مدعی شده بود این طرح را از دستور کار خارج کرده. مأمورای موساد در تلاش برای یافتن این کلاسورها بیشتر از 100,000 صفحه سند و مدرک، 163 سیدی که شامل 55,000 فایل و فیلم مستند از آزمایش‌های مخفی بود به همراه دیگر اسناد تصویری و نقشه‌ها که وزن تقریبیش به 500 کیلوگرم یا نیم تن می‌رسید رو تو دو تا کامیون سبک بار زدن و رأس ساعت 5 صبح از محل انبار خارج شدن. همونطور که انتظار می‌رفت رأس ساعت 7 صبح نگهبانی انبار از راه می‌رسن و متوجه میشن درها باز شده. گاوصندوق‌ها شکسته و اسناد هم به سرقت رفته. بلافاصله مقامات خبردار میشن و تو کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام نیروهای نظامی و انتظامی به حالت آماده باش در میان تا عوامل این سرقت رو گیر بندازن و اسناد محرمانه هسته‌ای رو برگردونن. یکی از اقداماتی که تو همون دقایق اولی انجام شد بستن و کنترل دقیق تمام مرزهای کشور بود، به طوری که قبل از ساعت 8 صبح مراکز فرماندهی مبادی مرزی کشور هم از زمینی و هوایی و دریایی دستوری فوق محرمانه از امیر حاتمی وزیر وقت دفاع دریافت کردند مبنی بر بسته شدن موقت مرزها. عملیاتی گسترده برای دستگیری عوامل سرقت آغاز شده بود و هزاران مأمور مخفی و امنیتی چه در داخل و چه خارج کشور به حالت آماده باش در آمده بودند. اما مسئله‌ای که به شدت ماجرا رو سخت و چالش برانگیز می‌کرد این بود که هیچ سرنخی وجود نداشت و نیروهای امنیتی نمیدونستن که سارقان اسناد هسته‌ای چطور با چه وسایلی و حتی به چه سمتی فرار کردن و برای خروج از ایران چه نقشه و برنامه‌ای دارن. تو همون ساعتی که مامورای جمهوری اسلامی دنبال سوزن تو انبار کا میگشتن، کماکان یوسی کوهن از دفترش تو تل آویو و عملیات رو فرماندهی میکرد و نخست وزیر رو هم در جریان ریز ماجرا قرار میداد. موساد برای لحظه به لحظه این عملیات برنامه داشت و نقشه فرار اعضای تیم و خروج اسناد از ایران رو هم به طور دقیق طراحی کرده بود. اونا از بیم اینکه نیروها گیر بیفتن، عملیات لو بده یا اینکه اسناد به دستشون نرسه، نقشه‌ای رو طراحی کرده بودن که اسناد سرقت شده تو مسیرهای مختلفی از انبار دور بشه. همزمان که اسناد رو بوده شده و اعضای تیم عملیاتی کاملا پراکنده شده و تو اشکال و قالب‌های مختلف در حال حرکت به سمت مرز بودن، تیمای فریبم تو جاده‌های ایران به راه افتادن تا مامورای جمهوری اسلامی رو به اشتباه بندازن.
تیمای پوششی ظاهری شک برانگیز داشتن و تقریبا از هر ایست بازرسی که رد می‌شدن نیروهای مستقر بهشون شک می‌کردن و برای بازرسی نگهشون می‌داشتن. اما دقیقا همون زمان که مامورا مشغول بازرسی بودن، ماشینای اصلی حامل اسناد از مبادی حساس رد می‌شدن. بعدها یکی از فرماندهان موساد اعتراف کرد که تیمای پوششی و فرید در معرض خطرات جدی قرار داشتن، اما چاره ای نبود و برای به سلامت رسوندن اسناد به مرز باید این کار رو انجام میدادن. منابع رسمی مرتبط با موساد هیچ جزئیات خاصی در رابطه با خروج اسناد از ایران منتشر نکردن و تنها گفتن اسناد رو از یکی از مرزهای زمینی خارج کردن. ولی خب کتاب هدف تهران که توسط دو روزنامه‌نگار اسرائیلی نوشته شده و جزئیات این عملیات رو پوشش داده، مدعی شده اسناد از مرز کشور آذربایجان خارج شده و نوشته این عملیات به لطف تجارت قابل توجه مواد مخدر در مرز ایران و جمهوری آذربایجان انجام شد. جمهوری آذربایجان در مسیر اصلی تجارت مواد مخدر از افغانستان و ایران به اروپا قرار دارد. عوامل موساد هم با پرداخت مبالغ قابل توجهی به قاچاقچیان دوسوی مرز توانستند از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد و ماشین‌های حامل مدارک را به سلامت از مرز عبور داد و از ایران خارج کنند. این ادعای انتقال اسناد به کشور آذربایجان یک روزنامه کویتی به نام الجریده هم تایید کرد و نوشته اسناد استخراج شده از حومه تهران سوار دو وانتبار و از دو مسیر مختلف به سوی مرز ایران و جمهوری آذربایجان برده شد. دو مأمور موساد تا رسیدن وانت‌ها به مرز آذربایجان آنها را همراهی می‌کردند و محموله‌ها را در مرز به مأموران منتظر در آن سوی مرز تحویل دادند. با اینکه الجریده تأکید کرده دولت باکو در جریان این عملیات نبوده، اما برخی منابع غیر رسمی مدعی شدند این پروسه با همکاری دولت آذربایجان انجام شده و حتی انتقال اسناد و نیروها با هواپیمای متعلق به ارتش اسرائیل از آذربایجان به اسرائیل صورت گرفته. البته این ادعا در حد خبررسانی منابع غیر رسمی و جزئیات بیشتری هم ازش وجود نداره. در ترتیبی که بود اسناد و مدارک که برنامه اصلی ایران که تو انبار شوراباد نگهداری می‌شد به اسرائیل رسید، در حالی که جمهوری اسلامی نمی‌دونست این سرقت توسط چه کسانی صورت گرفته و نه اینکه چه استفاده‌ای قرار ازش بشه. به همین خاطر سیاست سکوت رو در پیش گرفت و ترجیح داد تا زمانی که این ماجرا رسانه‌ای نشده حرفی درباره‌اش نزنه. اما همزمان با این سکوت عجیب، مامورای موساد در حال بررسی گسترده اسناد بودند تا مهمترین بخش‌هاشو استخراج کرده و در اختیار نخست وزیر قرار بدن. گزارش نهایی موساد اوایل اردیبهشت ماه 97، یعنی حدوداً 3 ماه بعد از سرقت آماده شد و به محض آماده شدن گزارش بنیامین نتانیاهو رای واشنگتن شد و توی دیداری خصوصی در کاخ سفید نتایج و دستاوردهای این سرقت اطلاعاتی رو به دونالد ترامپ ارائه داد. اسنادی که نتانیاهو در دست داشت اثبات میکرد حکومت ایران طی سالهای متمادی دروغ گفته و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بازی داده، چرا که برخلاف تعهداتی که به مجامع جهانی داده و گفته بود تنها به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته یه کاملا در صدد ساخت بمب اتمی بوده. درست چند روز بعد از اون دیدار دونالد ترامپ تهدید همیشگیش برای خروج از برجام رو عملی کرد و آمریکا از توافق هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی خارج شد. خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای نتانیاهو کافی نبود. اون به اسناد مهمی دست پیدا کرده بود و قصد داشت با انتشار اون اسناد افکار عمومی جهان و به خصوص اتحادیه اروپا رو به خودش همراه کنه و بهشون بقبولونه که حکومت ایران یه تهدید جدی هسته‌ای برای همه مردم دنیاست. به همین خاطر نشستی رسانه‌ای برگزار کرد و اطلاعات مهمی از اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در اختیار خبرنگارا گذاشت. اطلاعاتی که تایید میکرد علیرغم پافشاری ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، حکومت مستقر به طور سیستماتیک در تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده. مطابق این اسناد ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش از کارشناسای پاکستانی کمک گرفت و در قالب پروژه‌ای به نام حماد در آستانه دستیابی به فناوری تولید بمب هسته‌ای قرار داشته. پروژه‌ای که مربوط به سال 1999 تا 2003 بوده. تو اسنادی که نتانیاهو در اختیار رسانه‌ها قرار گذاشت بارها به ماده خاصی اشاره شده که برای ساخت آغازگرهای نوترونی به کار میره. به گفته کارشناسا این ماده هیچ کاربرد نظامی یا شهری نداره و فقط و فقط تو ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده میشه. آغازگر نوترونی فناوری مهمیه که عبدالقادر خان متخصص هسته‌ای پاکستان که تو بازار سیاه تجهیزات اتمی هم فعالیت داشت به ایران، کره شمالی و چند کشور دیگه فروخته بود. طبق گفته خبرنگارانی که به جلسه رونمایی از اسناد دعوت شده بودند، کلیه اسناد افشا شده توسط اسرائیل کهنه و قدیمی بودند. با این حال مقامات اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی بعد از بررسی اسناد و تطبیق محتوای اونا با اطلاعاتی که سرویس‌های جاسوسیشون داشتن، اصالت اسناد رو تایید کردند.
بر پایه این اسناد ایران در تلاش برای تولید کلاهک هسته‌ای برای موشک شهاب 3 بود و چندین پیشنهاد رو هم برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای مخفیانه در دست بررسی داشته. البته طبق اخبار رسمی این برنامه‌ها از سال 2003 میلادی متوقف شد و گزارش‌های مقامات آمریکایی در سال 2007 هم این موضوع رو تایید کرده بود. ولی خب موساد مدعی بود برنامه جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای از 2003 به بعد هم ادامه داشته و موساد با هدف کند کردن همین برنامه دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کرده. اسنادی که به خبرنگاران نشون داده شد توسط مقامات اسرائیلی دستچین و با دقت گزینش شده بود. در نتیجه ممکنه اسنادی که میتونست ایران رو از اتهام تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای تبرئه کنه تهم بودن کنار گذاشته شده باشه. به هر حال به استناد همین منابعی که در اختیار خبرنگارا قرار گرفت و گزارش‌های پرتدادی هم بر پایه همون اسناد غیرقابل انکار تو معتبرترین رسانه‌های جهان منتشر شد، برنامه حکومت ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای قطعاً بزرگتر، پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر از چیزی بوده که سال 2003 به دنیا نشون داده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: شاه اومد، هنوزم دارم فوشش میدم، ولی من یه بار با زرقامی گفتم بود آقای زرقامی تو فوش نده. ما الان همیشه جشنای 2500 سال مسخره میکنیم، خب میگیم آقا شاه پول خرج کرد فلان کرد. شما میدونید که گردشگری ایران بعد از ببین شاه کلن تو جشنای 2500 ساله 25 میلیون دلار خرج کرد. اون سال سال 50، سال 51 درآمد گردشگری ایران شد 200 میلیون دلار مازاد.
2: مازاد
1: ببین من کاری ندارم آقا، شما بخواید با شاه مخالف فوش بده، ولی اون کاری که اتفاق افتاد تو جشن 2500 ساله ایران رو تبدیل به یک برند جهانی کرد. بله 25 میلیون دلار هم خرج کردن.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید، هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه، اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی، ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست، اما اگه خوب بازی نکرده باشی دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا، ولی این مسئله ها این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمی کنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم کسی خیلی صحبتی با ما نمی کنه، با اینکه کاری که میکنیم هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیمات جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن، بعضیاشون خیلی مهمن، بعضیاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چه جوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست، خیلیامون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاباست، از این کتابایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدما تصمیمای بد میگیرن، چرا بعضیا هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعداً به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت، مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادیان، اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت، مدام باید تمرینش کنی،
مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنویم و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشنترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولا روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه‌های کلیدی، لحظه‌های خرد، لحظه‌های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می‌سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی‌رسه که داریم فکر می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم. اینطوری نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم ما رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درسته ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه‌گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارته رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگی رو میکنم. نه، این یه مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری. انقدر تصمیم ریز خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه. دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسان‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیه؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه.
وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتیه که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده، اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارتایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دلم در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنن، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلا فاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک.
کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیش‌فرض داریم که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیش‌فرض. سیستم پیش‌فرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیش‌فرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی ان که توی لحظه های معمولی روزانه شون همیشه و همش به این سیستم های پیش‌فرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جایی که فکر درسته رو بکنی بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانیه رو بنویسی، بری حرف خشمناکه رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیش‌فرضی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سیمکشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدم رو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی، ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و بیچارمون میکنه. یا یه پیش‌فرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده چولا گفته،
یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق دست زدن و اینا. بعد من نگاه این برابر میکنم اینا، خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، اینکه منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا، بی دلیل نیست. اما بی ضرر هم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی، عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجهی بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به یه نتیجهی برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترامتو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یک کار تازه شروع کردن سخته. اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم، واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه. از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه. اصلا اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممون هم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با اینکه مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم، ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه، ما هم خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره

بچگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض، لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات، اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمونو خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم، و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن. کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم. یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم، و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خوب گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم، و 4 این که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خب روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش، و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخص همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد، و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست، یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما، و ما هم واقعا فکر میکنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خود تقصیر من نیست کمکی نمیکنه. واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما باید ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه، چون خیلی خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود، یه مسئله پیش می اومد. من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا

کنم و واقعا هم کار سختی بود، ولی میرفتم مثلا به تهش که پیدا میکردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، این که کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن، و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست، مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کنی. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده. خودت رو بشناس، این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشریه دیگه. توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودت رو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل. چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هر چی، من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمیکنه. حالا ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگر اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو یه چیزیه که منم از دانیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیشفرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودم رو از اون وضعیتی که پیشفرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیشفرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم هم همش با اون سیستم پیشفرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. بعد اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته ای 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیشفرض رو بشکنم. پیشفرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیشفرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم. از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چند تا 10 میشمرم. اینم همینه دیگه، اینم همین بازیای اینطوریه. زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نذاره تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه، باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من؟ کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم؟ یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست،
من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینین سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیش‌فرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهای، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، ولش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استانداردات رو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون، هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمای دور و برمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دور و برمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا. استاندارد ما میشه عادت ما. عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره. روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها، الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو، اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه‌ها و نصیحت‌های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه می‌کنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد. در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد. و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار میگیری، مدام به این فکر میکنی که اگه فلانی بود چی کار میکرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم‌های دیفالت و تصمیم‌ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی. داری تصور میکنی که اون آدم درسته، داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده، تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه یا از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردنت و فکر کردنت رو تغییر میده.
آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره این که یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره این که خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعفا رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیم بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری؟ شما میگیم مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر. اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو می‌کشه، می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. می‌ریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعاً به ضررمونه بعدن که نگاش می‌کنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تو تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو هم میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیشفرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت چندمه؟ امروز 13 دیگه، 13 شهریور است، برابر است با 4 سپتامبر. و فکر میکنم روز دوشنبه هم مطابق همین تاریخی پیش میریم، داستان میدان ژاله و دروغهایی که آقا اینا از اول دروغ گفتن ها و ما چه راحت این دروغها رو پذیرفتیم. خیلی آسون. شما نگاه کنید، حتی تصویرش تو ماه دیدن، همون گونه ای که فیلم صمد امام می شود رو انقدر آدم ها دیده بودن که پرویز صیاد که خودش خالق صمده بود و غالبا فیلم ها رو خودش تهیه میکنه، در به در دنبال این ویدیو، از این نوار فروشی به اون ویدیو فروشی میرفت تا شاید این صمد امام میشود و خودشو ببینه. یعنی وقتی شما دروغ رو دائم تکرار کنی، طبیعتا تبدیل به یه باور میشه و همه باور میکنن که خب همینطوریه دیگه، راست میگه. و داستان میدان ژاله از ابعاد مختلف، البته امروز نباید راجع به ژاله حرف بزنیم، ولی خب گفتم شاید دوشنبه که نیستم در خدمتت امروز بشه راجع بهش حرف زد. و از هر منظر، از اینکه فلسطینی‌ها وارد اونجا شده بودن و فلسطینی‌ها بودن که از دیوارها بالا می‌رفتن، انقدر این دروغ رو تکرار کردن که امروز تبدیل شده به بخشی از تاریخ انقلاب، در که واقعیتی نبود. یا اینکه چقدر کشته دادن، 3000 نفر، چند هزار نفر در میدان ژاله کشته شد. بعدها معتقدین به خمینی، باورمندانش مثل باقی و غیره، رفتن تحقیق کردن، اومدن گفتن نه آقا اصلا تعدادش به زیر 100 نفره، این حرفا نیست که شما میزنی. حالا شما این دروغا رو همینجوری ادامه بده، بیا جلو. از زیر زندان اوین تونل زدن به کاخ نیاوران و همجور ماشیناست که کامیوناست که تون تونله حرکت میکنه، بارش ناخون زندانیانیه که کشیدن و اینا می اومده به کاخ نیاوران و شاه خودش می رفته کامینا رو یکی یکی بازبینی می کرده، برگ خروج برشون می زده. و انقدر این دروغا رو تکرار می کنن. دروغ امروز یه امر رایج جاریه تو مملکت، هم دروغ میگن، هم میدونن داره دروغ میگه، ولی عادی شده دیگه. مثل اون قصه که برای گفتم که میره در خونه یا روز در میزنه و خانوادش پشت در رو باز میکنه، صابخونه در رو باز میکنه، دوتا ریشوه پاسدار لباس شخصی میبینه، یا چه حاجی چه خبر، آقا ما داره اون شور میزنه، تو رو خدا خبر. میگه نه شما خیالتون راحت باشه، ایشون در یه جای امنن، برای همین ما رو فرستادن که شما خیالتون راحت باشه، نه چیزی نیست، میان ان شاءالله، اما نگران نباشین، اومدیم که بگیم. همونه که داره این خبر رو میگه، همون کسی که داره خبر رو میشنوه، هر دو میدونن که دروغه، ولی هر دو هم باور میکنن. اون که دروغ رو میشنوه دوست داره که این دروغ رو بشنوه که حاجی نمرده، عزیزت، محبوبت، هرچی هست نمرده، نمیخواد باور نمی کند دل من مرگ هیچ، یا نه دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنه. شعر بلنده. بر اساس این اونم میدونه این چون خود همین این دیروز رفته در خونه اون یکی رو زده، همین دروغ به اون گفته و هر دو میدونن که دارن دروغ میگن. اینو براتون قبلا هم گفتم. خوشحالم، خرسندم از اینکه حرفایی که میزنیم بعدها در بوقای کذاب پخش میشه، از جمله داستان عروسی در اونجا کجا سیرک در دهستان کوهستک هرچی اسمش هست، که معلوم اصلا هم چیزی نبوده. گفتم نمیشه تو این شرایط وسط هفته سه‌شنبه عروسی، سه‌شنبه شب عروسی نداریم ما هم چیزی، که عروسی شب تعطیله که مردم تا نیمه شب بزنن، بگوین، بخندن، برقصن، بنوشن، تفریح کنن، صبحش هم کاری نداشته باشه، مجبور شه صبح کله سر بلند شه بره سر کار و زندگی. سه شنبه شب از اساس دروغه. بعدم 2000 نفر تو این شرایط داریم شام بدین. شما الان یه موضوعی دوباره برات بگم و اون چند بار اینو تکرار کردم، شما اگه میخوای بفهمی که تو اون مملکت واقعا چه میگذرد، نگاه کن به صف نونوایی و همونجا بچرخ سوپرمارکت رو نگاه کن، بقالیه، حالا این روزا دیگه نمیگن بقالی میگن سوپرمارکت، میبینی که صف طویلی در مقابل نونواییه، ولی تو بقالی و سوپرمارکت چندان خبری نیست. بعد هر کی هم میاد که نون بخره یه دونه و اینا نمیخره، اولا هم وزنش هم طول نونها کوچیک شده، یعنی مثلا بربری که من یادمه یه چیزی نزدیک 60 70 سانت بود، شاید هم بیشتر، الان 30 40 سانت، نصف شده از نظر طولی، طبیعتا از نظر وزنم کم شده. بعد عرضم به حضورت که کجا نوشته بودم، یه جا نوشتمش، نون توی شهرهای غیر از شهرهای بزرگ، حالا شهرهای نیمه بزرگ، مثلا لاهیجان رو در نظر بگیر، رشت نه، به این ورش لاهیجان، قیمت نون 6500 تومن تا نمیدونم 40000 تومن 50000 تومن دیگه حد اکثر قیمت یه نونه. تعجب نکن از نون 40000-50000 تومنی، این در حالیه که یه همبرگر 2 دلاری اینجا اونجا باید 500000 تومن پول بده. امروز دلار 200 نمیدونم چنده، پیروز که 200 تومن نبود که، ولی قیمت همبرگر همون 500 تومن بود. حالا نسبت با 500 تومن با 6500 تومن، یعنی 500000 تومن با با 6500 تومان خیلی تفاوته دیگه. حالا همین نونو تو تهران پایین شهر قیمت ها فرق میکنه، حتی قیمت ارزاق، میوه، سیفیجات، تربار، اینا جنوب شهر تا شمال شهر یه حدود 30% قیمتش تفاوت داره. طبیعیه که اون جنسی که در شمال شهر با قیمت بالاتر عرضه میشه میوه یا محصول درجه یکه، ولی اونی که توی پایین شهر با 30% تخفیف، یعنی 30% قیمت ارزانتر، کیفیت مناسبتری نسبت به اون که تو شمال شهره نداره. وقت نون تو تهران گفتیم تو مثلا لاهیجان 6500 تومن شروع میشه، میره تا 45000 تومن. تو تهران از 20000 تومن شروع میشه، میره تا 150000 تومن، 140 تومن، 150 تومن شما یه نون میخری. گفتم بقالیا خالیه، نونوایی ها صف. بعد هر کی هم میاد یه دونه نون نمیخره. گفتیم نونام کوچیکه، حجمش هم کمه، وزنش هم کمه، نون بیشتری میخره. بعد داستانی که وجود داره سهمیه آرده، دولت آرد میده ولی کفاف نمیکنه. نونوایی ها میرن آردو از دولت آزاد میخرن، چون بس خصوصی که نداریم اونجا، که همه خصولتیه، میرن از دولت میخرن تحت قالب آرد آزاد، نون آزاد، قیمت رو هرچه خودش دلش بخواد تعیین میکنه. حالا شما فکر کن همین نون خالی رو بیار تو خونه، یه ذره آب بریز روش، یه ذره نمک و فلفل و نمیدونم اینا هم بهش اضافه کن، میشه یه غذا. اسمش میذاره اشکنه. یه ذره زردچوبه و اینا هم بزن توش، اگه تونستی یه پیازداغ هم درست کن، پیازداغ و زردچوبه و آب، اسمش بود اشکنه. حالا هی اینو میتونی اشرافی ترش بکنی، یه سیب زمینی هم توش خورد کنی، آخرش یه تخم مرغ هم توش بشکنی. ولی با توجه به اینکه مثلا تخم مرغ دونه نام 40-50000 تومانه، خب سخته، ولی همون آب و نون و نمک و فلفل داستان تو حل میکنه. یه ذره زردچوبه و پیازداغ توش بزنی میشه غذای مطبوع، ولی کالری هیچی. برای همین میبینی که آدما تو ایران همه دفورمن، همه شکما مثل دماغ پینوکیوه. قبل از اینکه خود آدم وارد بشه اول شکمش میبینی. یه نکته دیگه ای که باز قابل توجهه که بارها راجبش حرف زدم، به عرض رسوندم، گفتم چه اتفاقی داره میفته، مسئله همین جنوب لبنان و نبتیه و کوه علی طاهر و این بساطاست. و حالا یواش یواش بوغای گنده، بوغای کذاب شروع کردن به همین باستا، به همین خبری که من 4-5 جلسه پیش، یعنی از فکر میکنم یه ماه پیش تقریبا راجبش دارم با شما میگم کوتاه مختصر، که در اونجا نیروی سپاه گیر افتاده، ایرونی هن، نه اینکه سپاه قدسی هن. چون سپاه قدسی ها حتما ایرانی نیستن، ضرورت نداره ایرانی باشن، در خدمت اهداف شیطان هن. ولی نسبش به جای دیگه میرسه. ولی اینا الان فرماندهان زبده و ارشد ماجرای کجاست سپاه هستن که اونجا گیر افتادن. و امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که آقا زدیم و گرفتیم و بردیم و نابودشون کردیم و اینجا یه جاییه که شهر موشکی که مثلا در یعز یه فیلم هایی بود که قطار توش میرفت فلان از این قصه های دروغ، ولی خب میخواست حجم یعنی بزرگی جریان رو تعریف بکنه، مبالغه کرده بود اما تن به واقعیت میزد، نه در حد اون مبالغه اون ویدیوها، ولی یه چیزی توش وجود داشت. و این جایی رو که الان همین کوههای رشته تپه های علی طاهر که کپی شده از همون شهر موشکی یزد، و این مربوطه به امروز و دیروز نیست، اینا یه چند سالیه مشغول تدارک اینجا هستن، توش نمیدونم انبار اسلحه خونه دارن، سالن نارخوری دارن، آشپزخونه دارن، حموم و دستشویی و اتاق کنفرانس و اتاق خواب و آسایشگاه، یعنی در حد جاهایی که مثلا 40-50 تا تخت بشه توش بزنید، دو نفره 100 نفری اونجا تا شب بخوابن. حالا گیر افتادن، ارتش اسرائیل پاکسازی زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی طاهر را به پایان رسوند و در حال خونساسازی آنهاست. جمهوری اسلامی اسمش چی بود یارو؟ استاد فیلد مارشال شاگرد اول اقتصاد با نمره 19.9 گفت اگه اونجا بزنی ما اهداف آمریکا رو میزنیم. جرأت نمیکنه میگه اسرائیل، میگه اهداف آمریکا. و شروع کردن حمله کردن به کویت، الان بحرین. داستان بحرین هم پیروز براتون گفتم اگه دقت کردی، که در 2011 چه اتفاقی افتاد اونجا و چگونه اون جریان بهار عربی به بحرین رسید و یه 7-8 روزی یک تظاهرات بزرگی در میدان لولو که چیزیه مثل میدان شهیاد ما، یه مانومنت هم وسطش هست و اینها، یه 3000 آدم اونجا جمع شدن ولی خون از دماغ کسی نیومد، تا اینکه نظام اهریمن وارد قضیه شد به تحریک ملاها و اخوندهای شیعه در بحرین، شروع کردن به فعالیت‌های تخریبی. اونجا بود که حاکم از حاکم بزرگتر، برادر بزرگترش عربستان، چون اینا همه زیر مجموعه حکومت عربستان هستن، حکومت آل سعود، چون در بعد از جنگ جهانی و جنگ جهانی اول و بعد از سقوط امپراتوری عثمانی، داستان لورنس عربستان، اون مرد ایرلندی که رفت به اونجا و اینا رو تجهیز کرد و تعلیم داد و اسلحه در اختیارشون گذاشت، از دو طایفه هاشمی و آل سعود استفاده کرد و بعد از راندن و شکست عثمانی، امپراتوری عثمانی که سقوط کرد، تمام اون مناطق در اختیار حکومت عثمانی بود. بخشی رو بهش میگفت شامات، بخشی رو بهش میگفت فلسطین، اما همشون زیر بیرق خلافت عثمانی ها بودن. حالا این امپراتوری شکست خورده و کوویلونه و ساکوپیکو اینا اومدن وسط صحنه و قلم کاغذ گذاشتن و خط کشیدن، بیابون خدا بود دیگه، و این بیابونا رو خط صاف دیدی که قالب مرزای اینا خطای صافه، خط کشیدن اینجا عراقه، اینجا نمیدونم سوریه است، اینجا اردنه، اینجا فلسطینه، اینجا لبنانه، ولی همچنان دایره سوریه و شاماتن هنوز و بعدها لبنان از اونجا سر بر میکشه و اینا رو اون بخش اینا رو دادن به آل هاشم، از جزیره عربستان آوردنشون بیرون و شروع شد به کشورهای هاشمی، اردن هاشمی، عراق هاشمی، سوریه، اینا همه یه پسوند هاشمی داشتن و پادشاهی بودن. بعد از جنگ جهانی دوم و داستان استالین و چپ اون دوران و این داستان نمیدونم همین خودمختاری ها و این قضایا که پدید اومد، بعد یه آدمی به عنوان میشل افلق این طرح بنیان پان عرب رو شروع کرد، ناصر اون رو محکم کرد، به تبع داستان ملیون در ایران و ماجرای مصدق و ملی شدن نفت و پیروزی در دادگاه لاهه، اینا همه مؤثر بود و حتی تو دهه 20 سازمانی به نام حزب توده که یه تشکیلات سراسری رو در ایران اداره میکرد و غالب کسانی که صاحب سواد بودن و میتونستن بخونن بنویسن، غالب اینا جذب تبلیغات و پروپاگاندای حزب توده، عضو حزب توده شدن. اما در زمان 7-8 ساله‌ای همه اونایی که جذب شده بودن تق و تق و تق، مخصوصا بعد از 27 که ماجرای ترور محمد رضا شاه در دانشگاه 15 بهمن اتفاق افتاد و اون قصه ها و اون ناصر فخرآرایی رو که کشتن، معلوم نشد چرا، کی، چگونه، به حال و ممنوعیت حزب توده، بالاخره یه سری ها جلشته. اما این تأثیر خودش رو در تا آمریکای جنوبی این الگوبرداری از حزب توده انجام شد. مصر با الگوبرداری از مصدق طرح پان عربیست رو ناصر پیش بود، شد فرمانده و پیشوای پان عربیست. اما خانواده هاشم به حال آل هاشم اومدن این مناطق گرفتن و بعد در دهه 50 و 60 کودتاها پشت سر هم دیگه پادشاهی ها رو تبدیل به جمهوری های در حقیقت سوسیال ملی کرد، یه جوری به این شکل در اومدن و هم غالبا هم تحت تأثیر اندیشه های میشل افلر و این ماجره ها قرار گرفتن. حزب بعث، ولی این منطقه شبه جزیره عربستان که پننسولا که نگاه میکنی میبینی که از عربستان همجی شروع میشه، دور میزنه، میاد کویت و غیره و زالک در کناره خلیج فارس همجوری امتداد پیدا میکنه تا تهش میرسه به عمان و اونور به دریای عرب و میچرخه، میره اونور میشه دریای سرخ و میره از بالا از طریق کانال سوئز وارد مدیترانه میشه و از این طرف هم وارد اقیانوس هند و ماجراها. اما این داستان، یعنی که گفتم بهار عربی در اونجا در بحرین، بالاخره پادشاه بحرین دست به سوی برادر بزرگتر خودش آل سعود دراز کرد، از اونا یاری خواست، اونا هم نیروهای نظامی خودشون رو فرستاد. تو این ماجرا گفتم هیچ خون از دماغ کسی نیامد تا موقعی که نظام شیطان جمهوری شیطان مداخله کرد و تظاهرات به آشوب کشیده شد. یه نفر دستگیر کردن، اون یه نفر تو زندان کشته شد. به سبب کشته شدن اون یه نفر تظاهرات کردن و در اون تظاهرات یه نفر در میون تظاهرات کشته شد. قال داشت بالا میگرفت که گفتم از نیروهای عربستان وارد صحنه شدن، از طریق پل ملک فهد وارد شدن، اومدن تو بحرین و قال خوابوندن. ولی نظام شیطان همچنان به حضور نکبت خودش همه جا ادامه داد و در ماجرای زودتر در سالهای اوایل دهه 80 که احزاب که شیعیانی که در لبنان بودند و محمد رضا شاه به عنوان پادشاه مقتدر شیعیان جهان بالاخره حکم کرده بود که به وضعیت شیعیان در اون منطقه رسیدگی بشه و اونا بتونن بالاخره از این شرایط نکبتبار بیرون بیان و از طریق ساواک و یک روحانی به نام موسای صدر از خانواده صدر همدانی که اینا اصالتاً ریشه در صدر جبل عامل و مناطق لبنان دارن و از دوره شاه عباسی که اینا رو وارد ایران کردن برای اینکه تئوریزه کنن اسلام و یه درو هم از بحرین آوردن، شیعیان بحرینی و ولی غالبا شیعیان لبنان آوردن که این شیعه رو تئوریزه کنن و کار رو به این فضاحت که امروز هست برسنن. بنابراین یک رابطه دیرینه‌ای بین شیعیان لبنان و ایران وجود داشته و این خانواده صدر که مثلا بنی صدر همدانی اینا باز هم ریشهشون به همون صدر جبل عامل میرسه، اینا همه ریشه لبنانی دارن، از اون دوران در ایران هستن. امام موسی هم که فامیلیش صدر بود دیگه، از همون خانواده صدر صدر لبنانه. و این صدرها که در ایران هستن همه ریشه در لبنان دارن، یعنی اجداد طاهرینشون مربوط به لبنانه، در لبنان قرار دارن. در اون دوران داستان فلسطین رو که ماجرای داغی بود خصوصا تو دهه 70 و با حرکت‌های سیاسی نظامی که انجام شد از درون اونها حزب الله بیرون اومد و اسرائیلی‌ها هم تقلای کردن حماس رو در بخش سنی‌ها ایجاد کردن و یه در حقیقت شکوندن این واحد رو به واحدهای کوچیک تقسیم کردن تا این شرایطی که امروز وجود داره. و به حال اینا از خیلی سال دور از همون توی جریان جنگ، حالا یه ویدیویی هست پیدا میکنیم وسط برنامه براتون پخش میکنیم، حراجیف همین یارو سیسمونی بازه اسمش چی بود؟ محمد سامتین که میگه من اصلا عجینم، حالا میبینیم ویدیوشو. اما برگردم به موضوع، نیروهای لشکر 36 در دوره اخیر برای پاکسازی دو مسیر زیرزمینی در منطقه رشتکوه علی طاهر در منطقه امنیتی فعالیت کردند. این نیروها کنترل عملیاتی کامل منطقه را در سطح زمین و زیرزمین به دست آورده و منطقه را از تروریست ها پاکسازی کرده. بخشی از تروریست ها به هلاکت رسیدن، بخش دیگری از منطقه گریختن. حالا اونا چجوری گریختندم خودش یه سواله. عملیات خونسازی زیرساخت های زیرزمینی که از تروریست ها پاکسازی شدن همچنان ادامه دارد. پس از پایان این عملیات ارتش اسرائیل مطابق با ارزیابی وضعیت آرایش دفاعی جدیدی را در منطقه برقرار خواهد کرد. تروریست‌های مستقر در این زیرساخت‌ها طرح‌های تروریستی علیه کشور اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل را اجرا می‌کردند. در پی فعالیت نیروها در هفته‌های اخیر، توانایی اجرای این طرح‌ها علیه شهروندان کشور اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل از داخل این مسیرها خونسا شده. در این زیرساخت‌های زیرزمینی اتاق‌های فرماندهی، انبارهای تسلیحات، اتاق‌های ژنراتور، محل‌های اقامت، اتاق‌های ژنراتور خب باید هوا داشته باشه، یعنی شما همین ماشین معمولی رو که میری میشینی استارت میزنی، اون اگزوزی که اون هوا رو از موتور خارج میکنه، از سمت دیگری هوا وارد موتور میشه و اون فیلتر هوا دیدی عوض میکنی، پر خاک و گرد و فلانه، هوا میبره اون تو، هوای تازه رو میبره، هوای کثیف رو از طریق اگزوز خارج میکنه، اگزاست دیگه، اونا رو میندازی بیرون. حالا برای این اتاق ژنراتور شما باید هواکشای یا کانالای هوای مفصلی داشته باشی تا این هوای کثیف رو بیرون ببری و هوای تازه رو وارد بکنی. اما حموم و آشپزخونه کش شد که به تروریست‌ها امکان اداره نبرد و استقرار طولانی مدت رو میداد. این یک زیرساخت راهبردی بود که طی 2 دهه ساخته شده و توسط رژیم تروریستی ایران تأمین مالی و طراحی شده بود. نیروهای ارتش اسرائیل به فعالیت برای پاکسازی منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه میدند و به سازمان تروریستی حزب الله اجازه نخواهند داد طرح‌های تروریستی علیه آنها را پیش ببرد. هر گونه اقدام سازمان تروریستی حزب الله علیه نیروهای ارتش اسرائیل با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. ارتش اسرائیل همچنان به توافق آتش‌بس در لبنان متعهد است. یک نکته دیگری رو که باز من در چندین جلسه راجبش هر وقت که برنامه داشتم تو این 3-4 جلسه گذشته راجب بانک مصری گفتم و بعد این بوقای کذاب بعدها اومدن اینو بهش پروبال دادن، بالاخره رنگش کردن و به اسم خودشون فروختن. در حال که خبر هست، اگه شما بخوای دنبال کنی میتونی از منابع موثق خبر رو دریافت کنی. یه اتفاقی که افتاده اینه که بسنت که وزیر خزانه داریه اعلام کرده که اتحادیه اروپا همدلی میکنه با این طرح اقتصادی، این تحریم اقتصادی جدید، این معاصره اقتصادی. در این راستا بانک کجا بود؟ ترکی، یه بانک معتبر ترکی رو در حقیقت اینها

0: Bizim evin çift. Beyefendi. Beyefendi.
1: آقای سعید بهبهانی؟
0: بفرمایید عزیزم.
1: آقا درود بر شما.
0: درود بر خودت.
1: اصلا که بنده بیننده برنامه‌تون هستم.
0: محبت.
1: زنگ زدم یک موردی رو می‌خواستم عرض کنم خدمت. الو گوشی رو داری؟ شما داری؟ صدای بنده رو داری؟ عرض شد که بله من یک نکته رو می‌خواستم عرض کنم خدمت شما. ببینید توی تقریبا دو سه هفته پیش من برنامه‌های آقای دکتر فرارالاشراف رو داشتم میدیدم، یه نکات جالبی رو ایشون مطرح فرمودند، از جمله این که گفتن که در زمان سلجوقیان میلیون ها نفر از ترکان آسیای میانه مهاجرت کردند که مردم آذربایجان امروز از اعقاب اونها هستند. ببینید یه نکته اینجا هست و اون اینه که تست های ژنتیکی روی مردم همه ایران و از جمله روی مردم آذربایجان ایران و همینطور روی مردم آذربایجانی جمهوری باکو، اینها رو به دقت ثابت کرده که سهم ترکان آسیای میانه و اوغوز در خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و مردم آذربایجانی جمهوری باکو بین 2 تا 8% و اکثر خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان با مردم سایر قسمت‌های فلات ایران مشابه هست، مثل فارس‌ها، کردها، گیلک‌ها و غیره. بنابراین مردم آذربایجان نمیتونن از تبار ترکان آسیای میانه باشن و گذشته از اون در اون زمان

0: کارش فارسیه، صفر درصد ترکیه، صفر. یا مثلا نظامی گنجوی 100% اشعارش فارسیه و 0% ترکیه، صفر. و صائب تبریزی که چند قرن بعد از مهاجرت اقوام ترک زندگی می کرده در آذربایجان، صائب تبریزی بیش از 99.5% اشعارش فارسیه و فقط 0.5% اشعارش ترکیه. و حتی خیلی های دیگه هم بودن، مثلا نویسندگانی بودن که آثار منصور داشتن، خاقانی شروانی، البته این شاعر بوده، این تمامی اشعارش فارسیه، مجیرالدین دیلقانی، این اشاگردان خاقانی
1: که الان همشو نمیخواد بگیم، مثال چند تا کافی.
0: بعد منظور اینه که مردم آذربایجان ایران از تبار ترکان آسیای میانه نیستن، اینها از تبار مردم ایران هستند، مثل فارس ها، که اینها زبانشون عوض شده و اونم نه به دلیل حمله مغول. ایشون آقای فرولشراف میگفتن که بعضی ها مدعی هستن که تغییر زبان به دلیل حمله مغول بوده. نه، تغییر زبان به دلیل حمله مغول نبوده، به دلیل همون مهاجرت اقوام ترکان آسیای میانه بوده، ولی اونها در آذربایجان نموندن، اونها رفتن ترکیه، یه بخش خیلی خیلی کمیشون در آذربایجان موندن. بنابراین این که آقای فرولشراف میفرمایند که ترکیه ما رو ترک نکرد، بلکه
1: بذار من یه نتیجه بگیرم، برای اینکه این یه موضوعی آقای صدرالعشا مطرح کرده، شما آدرس ده. آقای صدرالعشا همیشه رو صفحه هست، میتونی با خودش تماس بگیری، نامه برش بنویسی، ازش بخوای که تو برنامه شرکت کنی، باش گفتگو کنی که ما هم نتیجه رو یاد بگیریم. این که شما اینجا بگی، من اصلا اطلاع ندارم، نمیتونم بگم آره، نمیتونم بگم نه، نمیدونم ده. چیه که بنابراین میخوایی چه نتیجه بگیری؟
0: من میخواستم نتیجه بگیرم که یعنی نتیجه از خیلی واضحه، مردم آذربایجان ترک نیستن، مردم آذربایجان ایرانی تبار هستن، یعنی از مشابه با فارس ها، کرد ها، گیلک ها و غیره، اینها زبانشون عوض شده، همچنان که مردم مصر عرب نیستن، اینها از تبار قبطی هستن که به دلیل حمله عرب زبانشون عربی شده.
1: آره، ولی از نظر خزانه‌ایش بله، بری به مسیح بگی که نمیگه من قبطی ام، که میگه من عرب مصر.
0: خب میگم بعد اشتباه میکنن.
1: خب همون که مردم آذر بریم میلیون آدمو بگیم تو اشتباه میکنی که
0: نه، ما به میلیون ها آدم کاری نداریم، من دارم به آقای سرولش
1: خب
0: نه،
1: به همین دلیل گفتم آقا به خودش بگو، با خودش حرف بزن، من بی گناه هم.
0: بعد حتما میدونم ببینید، فقط چون که این موضوع از تلویزیون میهن تیوی پخش
1: میده، اونم تو تلویزیون میهن پخش میشه،
0: نمیده
1: تلویزیون دیگری پخش کنه، اونم تو همین تلویزیون پخش. شما با خود ایشون تماس بگی، مطمئن باش که کار سریع‌تر حل میشه، اینجا کمکی به ما
0: نمیکنه. پس من یه ایمیل میزنم به ایشون و شما رو هم سی سی میکنم. خیلی ممنونم، لطف کردید، دوستتون بخیر، خداحافظ.
1: متشکرم مستوجه،
0: خدا
1: ممنون. آره میدونم، ولی اگه بری سراغ مردم مصر که نمیگه من قبطیم، میگه من عربم. اصلا داشتم الان همینه میگفتم دیگه، که تحت تأثیر چه جریاناتی ناصر داستان پان عرب از رو بیرقشو بلند میکنه و این همچنان وجود داره در اونجا، همچنان ناصر قهرمان ناسیونالیسم عربه، پاک نشده که این که نمیذارم. به هر حال موضوعات جالبیست. یه چیزی که بخوای در حقیقت نذاش ما اینو تموم کنیم، بذار اینو تمومش کنیم بابا.

داستان لبنان رو که گفتم که گزارشش هست از ادامه حملات IDF ارتش اسرائیل به اونجا، و سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که این عملیات تموم شده و که اونم خوندیم underground infrastructures این علتاه ریج اندی اینا هم که گفتیم که military is now working to neutralize them، اونا رو بیخاصیت کنه according to فلان دیویژن 36 نیروها to clear two underground routes، این دوتا مسیر زیرزمینی رو در حقیقت اینا پاکسازی کرده. Operation control over the east Poland. خود اینا رو گفتیم. اما داشتم راجع به structure include command center weapon store اینا رو که گفتیم at the Treasury department slap sanction on the bank in Turkey Friday، امروز سراغ بانکای ترکی رفتن و اسم بانکه هست جی جی بی یعنی گلدن گلوب بانک. این هم یکی از بانکای بزرگ ترکه. کاری که انجام میداده این بوده که یوان چینی رو، نفتی رو که به چین میفروختن، چین در مقابل یوان میداده، یه مقدارش جنس میداده، جنس ها رو بنجلا رو وارد میکردن، یوان که به دردشون نمیخوره، یوان رو از طریق این جی جی بانک گلدن گلوب نمیدونم بانک ترکیه اینا رو تبدیل به دلار میکردن. و بالاخره امروز وزارت خزانه داری و اوفک و این حرفا استانبول، این بانک در استانبول در حقیقت بیسش اونجا، moved large sum paid by the China for Iranian oil، به مبالغ زیادی بابت همین فروش نفت و proceed to the powerful Islamic revolutionary guard و اینا رو به دلار تحویل سپاه قدس میداده. Siberian News Siberian associated with the Iranian militant in Iraq، این خبرگزاری از Siberian که مربوط به سپاه در عراق گزارش کرده که Mosque gas station in بغداد are closed due to the gas line storage. خلاصه عراق هم دچار بیگازی و بیبرقی شده. دلیلش توضیح داده که به خاطر شرایط جنگی کارشناسان غربی، متخصصین، مهندسینی که در این نیروگاه ها کار میکردن ول کردن رفتن، و چون اونا ول کردن رفتن کار لنگ شده، تولید مخدوش شده، در نتیجه کمبود در عراق ایجاد شده، صف بنزین در عراق هم ایجاد شده. ما یکی از داستانهای دیگهی که داریم در خود ایران در سیستان بلوچستان در مرز پاکستان

0: مخدوش شده، در نتیجه کمبود در عراق ایجاد شده، صف بنزین در عراق هم ایجاد شده. ما یکی از داستانهای دیگهی که داریم در خود ایران در سیستان بلوچستان در مرز پاکستان مواجه شدن، لاین کیوز ات فیلینگ استیشن، و صفهای طولانی در مقابل همین پمپ بنزین ها و اینها ایجاد شده. اما مهمترین خبر به نظرم همین بانک ترکیه بود که گفتم که در اونجا این بانک های ترکی چه داستانی رو درست کرده، یعنی بعد از بانک مصری حالا نوبت رسید به بانک کجا بود گفتیم، مملکت عربستان ترکیه، و اونجا رو بالاخره به آشوب کشوندن. بذار اینو ببینیم، یعنی میتونیم ببینیم یا نه.
1: علی طاهر مهمترین مرکز فرماندهی مقاومت تو جنوب لبنان و مهم،
0: نه سب کن من صدا تو برگردونم، حاجی بعدن راجع به علی طاهر با هم حرف میزنیم، مفصل هم حرف میزنیم. صدای اینو برگردونم، این رو هم بزرگ کنم، این رو هم برگردونم، بعد بریم اینجا. نه بذار بریم چه اتفاقی میفته.
1: علی طاهر مهمترین مرکز فرماندهی مقاومت تو جنوب لبنان و مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دستگانش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی، آقای قالیباف کجا تشریف داری، آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد، چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم سرکیسی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر به جنبیم فشیمون خواهیم شد، یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. با آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعا ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعا یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم. اگر تونستیم ابتکار عمل رو به دست بیاریم توی جنگ رمضان، به خاطر همین داشتن همچین کسانی بود، همچین برادرانی بود، اینها ورود کردن که ما تونستیم ابتکار عمل رو به دست بگیریم. چرا باید یه کاری کنیم به همین راحتی عزیزترین برادرانمون رو از دست بدیم؟ شما نمیگفتید اگر اونها تعهداتشون رو عملی نکنن ما هم عملی نمیکنیم. خب بسم الله بفرمایید آقای قالیباف، بفرمایید لطفا بیاین فریاد بزنیم، بیاین بهشون بگین آقا برگرد، آقای پزشکیان، آقای قالیباف بیاید دیگه، بیاید امنیت این مردم، امنیت این کشور، جون ایرانی ها رو به بازی نگیرید، تشریف بیارید فریاد بزنید آقای قالیباف، بیا داد بزن بگو آقای اون برگردید، رژیم بسیار تپه علی طاهر برگرد.
0: این اون داستانی که برات گفتم، وزارت خزانه آمریکا شرایط مالی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرد، و اینم در حقیقت گلدن گلوب اینوستمنت بانک اسم این بانک است. اینم اینه که بدونی که واقعا چه اتفاقی افتاده. اما بذار ببینیم که نکته بعدی که برات در نظر گرفته بودیم کدام بود. اینم از بین ببریم، ببینیم این چیه. نه این الان نمیخوام،

0: چیه؟ آه این خیلی خوبه، اینو بشنوین در ادامه همین قصه فلاکتی است که برات تعریف کردم. کدوم بود؟ اینه. میدونی که اینا رو توی بوغای کذاب یه 15 نفری کار میکنن تا همین برنامه ها به شما عرضه بشه. این که میبینی وقفه میفته، این که میگی سکوت میکنی، این که میگی فلان، برای اینه که فلوس ماکو. اگه پول بود من داستانو بهتر از اونا بلدم، امکانش نیست. وگرنه از بابت محتوا فکر نمی کنم به گرد پای ما برسن. ببینیم اینو با هم دیگه.
1: با یکم وا بدید دیگه، وا بدید دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه، واقعا بریدیم. این تریلیمه، مال خودمه. تو تمام کشورها کسی که تریلی داره یعنی سرمایه دار، دروغ هم نیست. صاحب تریلی یعنی سرمایه دار، چون پولی که تریلی دار میبینه هیچکی نمیبینه. به ناموس هم قسم صبحی بار زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرای تاکسی نداشتم برم تا خونه. به ناموس هم قسم کرای تاکسی نداشتم برم تا خونه، 20 کیلومتر پیاده رفتم نرسیدم تو خونه. صبح تا همه خواستم راه بیفتم به دنیا و عالم، رو زدم به خاطر 2 میلیون تومن. به رفیق رو زدم که بالا شهر تهران میشینه، برای 2 میلیون خرجی نداشته به من بده. به کسی که بوی پول میده، اصالت پول داریا داره، نداشته به من بده. دلم میسوزه برای اون کارگری که صبح تا بعد از اون بیشه تو فلکی به خاطر 500 هزار تومی که بخواد در روز گیرش بیاد، که نصف مرغم نمیتونه بخره. راننده اسلام من سوار کرده، 2 تا فوق لیسانس داشته گریه کرده از نداری. مامور راهنمای منو گرفته، درد دل کردیم گریه کرده از نداری. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف نمیزن چون خایاهاشونه کشید، چون یه مهر سیاسی میزید تو پیشونشون میکشونشون بالا. عربای خوزستان رو نفت نشستن، کونشون رو بلند کنن، 2 تا بیل بزنید نفت میزنه بیرون. اما جزو فقیرترین مردم ایران هم، کرد همینطور، مازندرانی ها همینطور، بلوچ ها همینطور، کل ایران همینطور. مادرها شب تا صبح گریه میکنن، پدرها رو شرمنده کردی. وا بدید، نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیا. این مملکت از اولش گل و بلبل بوده، شما ریدید توش. چند تا سران دولت داشتیم که با شرف بودن که اونا هم با کارتون به کشتن دادید. وا بدید دیگه، مردم اگه سکوت میکنن از شرافتشون. وا بدید، خسته شدید. به خاطر خرج سرویسم 2 میلیون پول دوای مادرم رو رفتم از کیفش برداشتم که بتونم بیام سرویس. دلم سوخته، قلبم آتیش گرفته. 2 میلیون پول مادرم مال دوایش رو بگیرم بیام سرویس. از مردن نمیترسم، اگه از مردن میترسیدم راهنده نمیشدم، اما از مردن نمیترسم. یه بار مردن بکشید تموم شد. وا بدید، خسته شدید.
0: اینا یعنی کسی که تریلی داره بنده بازش کنه، این ثروت داره دیگه، ولی میبینی در چه حسرت مالی به سر میبره. نکته دیگه این که میگه رویترز گفته که آمریکا و 3 کشور اروپایی در پای ارجای پرونده هسته تهران به شورای امنیت هستن. رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد ایالات متحده و 3 کشور اروپایی در پیان هستند که زمینه را برای ارجای دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نقض تعهدات منع اشاعه فراهم کنند. و داستان بانک اینم برات گفتم و اینم که تعریف کردیم. شش ماه پس از آغاز جنگ ایران، درگیری به بنبستی رسیده است که دو طرف قادر به دستیابی به پیروزی روشن نظامی یا دیپلماتیک نیستند و عملا درگیر محاصره متقابل نفت و سایر محمولات در تنگه هرمز و بنادر ایران شده. بذار تو این زمینه بهت اشاره بدم به فضاحتی به نام بوق کذاب بی بی سی که چجوری کارشناسایی رو که میاره گرام میدن، آدرس میدن به جمهوری اسلامی. یادم میاد صحبت گرام شد یاد کمال افتادم. کمال یه بچه خوبی بود تو تهران پارس، اون بچه هایی که تو خیابون بهار و اطراف مسجد و خوشویی و نونسنگکی هن اونجا رو میشناسن، بچه های اون دوره رو شاید یادشون میده که اون بچه اسمش کمال بود. بسیار به سر خوب و دوست داشتنی بود. کمال رفت جبهه و خب این کمال با اون بچه ها سر کوچه سیگاری علف بار میزدن و علف میکشیدن، عشقی هم میکردن و گفتم که علف هم از یه جوانی بود میدون دو تو نارمک، میدون دو تو دردش بود، اونجا زندگی میکرد و خلاصه جز همین چارولگرد دیوس بود که تو ماشینای پاترول میشستن. پاترول هم تازه اومده و روش نشود 4WD، مردم اینو میخوندن چهار ولگرد دیوس چون چهار تا پاسدار توش میشستن و آزار میدادن. این ساقی این بچه ها بود. کمال بعدها رفت جبهه و یه دوره ای که برگشت و اینها من آوردمش که برای ما کار کنه و یه بار قصه رو تعریف کرد راجب گرا دادن. میگفتم گفت من تو جبهه جزو نمیدونم چی بهش میگفتن، تلایدا چی بهش میگفتن یادم نیست، دیدبان میگو ما دیدبان بودیم، بعد میرفتیم جلو و تو خط جلو اونجا نگاه میکردیم دشمن رو، مشخصات و مختصاتش رو پیدا میکردیم، بعد گزارش میدادیم با بیسیم میگفتیم که مثلا رو 36 درجه شمال 40 درجه جنوب شرقش اینقدر فلان اینا شلیک کن. و وقتی که مختصات رو میدادیم آتش بار شروع میشد و آتش میریختن. من نگاه میکردم که این آتش میزید رو سر خودمون. خیلی تعجب کردم، گفتم عجب این عراقی ها چطوری جای ما رو پیدا کردن و چرا بچه های ما مواضع اونا رو نمیزنن ولی عراقی ها دارن آتش رو سر ما میریزن. باز دوباره آدرس دادیم، باز دوباره همین اتفاق افتاد. بار چهارم پنجم یکی از بچه ها گفت حاجی تو داری آدرس خودمونو میدی، یعنی طرف انقدر با سیگاری علف نشه شده بوده، چون وقتی که تعریف میکردن تو جبهه وقتی عقب جلو میشدن بعد سرنگ هروئین و زرورق و نمیدونم وسایل نشه و سیخ و سنگ و اینا تو جبهه ها پیدا میشد، تو سنگرها پیدا میشد و معلوم شد که این بابا آدرس خودشو میداده، به جای اینکه آدرس دشمنو میداده آدرس خودشونو میداده و متعجب بوده که چطوری ما با توجه به آدرس که میدیم نیروها به سمت عراقی ها شلیک نمی کنن ولی عراقی ها آتیش میزن رو سر ما. حالا این قصه ای که اینجا تعریف کرد راجب این موضوع منو یاد این قصه انداخت که در بی بی سی چجوری گرام میدن. دیروز یه برنامه گذاشته بود، خانم منظر بود، آقای دکتر مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی استاد دانشگاه که منم چندین گفتگو با ایشون انجام دادم، اینا نشسته بودن اونجا حرف می زدن و گرامی دادن به جمهوری اسلامی که تو ادامه بده، آمریکا میشکنه. آمریکا نمیتونه زیر این فشار اقتصادی دوام بیاره، بنزین بالای نمیدونم 4 دلار رو مردم نمیتونن تحمل، چون میدونن اینجا همه باید ماشین داشته باشن، اونم نه یه دونه ماشین تو خونه، حتما باید به تعداد آدما ماشین داشته باشی، یعنی خودت یه ماشین داری، همسرت هم یه ماشین داره، بچه هم اگر که تصدیق بگیره 16 ساله اونم باید ماشین داشته باشه و همه ماشین هم استفاده میشن. بنابراین فشار میاد به بنزین که گرون بشه، فشار میاد، به اضافه این که این فشار به بقالی هم میاد، نرخ تخم مرغ و گوشت و بنزین و نون و همه چی با هم بالا میره. و اینا نشسته بودن اونجا و میگفتن که شما ادامه بده، این ترامپ میشکنه انتخابات پیش رو، باعث میشه که این جنگ رو شما ببری، در حالی که واقعیت این نیست. اولا ترامپ هیچ خودش هم گفته من نیازی ندارم، من که نمیخوام دور دیگه انتخاب بشم، که دور آخره، میخوام یه اثری از خودم جا بذارم. حزبم کار خودشو داره میکنه، تقلا میکنه، این که ببازن و نمیدونم سنا رو از دست بدن و بعد اینو ایمپیچ کنن و این عوض چیه و اینا خام خیالیه، اینا بلا رو بیشتر بر سر مردم میاره. اما اون چیزی که واضح و مبرهنه است آن است که جمهوری اسلامی زیر این فشارها صدای شکستن استخونهاش داره به گوش میرسه، این یه واقعیته و مردم رو در حقیقت یه جوری ناتوان کرده. بذار اینو ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم ادامه میدیم، درستش کنیم، از اول بذاریم عدستر و این رو بذاریم اینجا، این رو بذاریم اینجا و با هم بشیم.
2: ما باید استمداد کنیم از اونایی که میتونن رمان بنویسن، از اونایی که میتونن فیلم درست کنن، تئاتر اجرا کنن. آقا توی قرن 21، تو نیمه، تو ربع دوم قرن 21، یه مقام کلیدی کشور میگه که اگر من شوک ارزی ایجاد نمی کردم کشور دچار قحطی میشد. باور نمی کنید که شرم‌آورتر از این عبارت شاید در 100 ساله گذشته کشور 5 بار از سوی مقامات کلیدی اظهار نشده. اون ظالمانه ترین قسمت این ماجرا چیه؟ که اساساً سیاست تبرم‌زا و اشتغال زدا در تمام دنیا و در همون متونی که خود دولت گرامی منتشر میکنه بهش میگن سیاست هایی که از طریق کمیابی مصنوعی قحطی رو به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنه. ما چرا میگیم تورم خیلی چیز منحوسیه؟ به خاطر اینکه خیلی از متقاضی ها رو، نه به خاطر اینکه کالا وجود نداره، به خاطر اینکه این قدرت خرید نداره، از گردونه تقاضا خارج میکنه. تو این شرایط اینا این همه محرومیت و قحطی زدگی رو به جمعیت تحمیل میکنن، بعد سرش منت هم میذارن، بعدم باد میندازن زیر قبطبشون، میگن دیدی که در عرضه ارزاق مشکل پیدا نشد.
0: این همونیه که برات گفتم، یعنی واقعا ناکار آمدی. و یه چیزی برات بگم جالبه، اون اینه که گفتش که زنگ زدم به اسنپ، اسنپ همون اوبر ایرانیه، گفت زنگ زدم بهشون یه ماشین بفرستی، بعد گفت مشخصات ماشین رو داد و بذار ببینیم این کجاست. بذار اینا درست بکنم. نه اینجا فعلا. بذار اینجا ببینم کجا بودم.

0: کدوم بود پا؟ اینم نبود. شاید اینه. نه اینم نیست. بخیر پیداش بود. گفتش که زنگ زدم به ماشین بیاد دنبالم ببره. گفت توی ولنجک بودم. بعد برام عکس و مشخصات ماشین و مثل اینجا عکس و نمره ماشین و مشخصات ماشین و عکس راننده و همه رو فرستاد. یه بی ام دبلیو. من اهمیت ندادم، گفتم لابد یه بی ام وی مدل 75-4 یه ماشینه شکسته پیکسته است دیگه، بی ام وی که نمیاره یارو ماشین رو بذاره تو اسنپ که. گفت رفتم پایین دیدم که یه بی ام وی اونجا هست، ولی اصلا فکر نکردم که این میتونه اون ماشین من باشه. چطور ممکنه؟ چون میدونی که این بی ام وی ها تا 2017 وارد ایران شده، از 2017 دیگه وارد نشد. گفت این ماشینه 2016 یا 17 بود و من نمره ماشینه نگاه کردم، با تلفنم چک کردم، آره خودش. بعد رفتم بهش گفتم آقا شما اسنپی؟ گفت بله. بعد اومدم سوارشم، طرف گفت نه بیا جلو بشین. بعد گفتم باش، چون معمولا نمیذارم، میگه برو پشت سر بشین. بعد طرف شروع کرد صحبت کردن و این که جانم آقا من رو ایرم. چرا همه جا هست؟ چرا همه جا هست؟ چک میکنم. چرا چک میکنم؟ باش قربان. عزم به حضور شما که گفتش که رفتم جلو نشستم و رنده شروع که حرف زدم بهش گفتم آخه چرا بی‌ام‌وی رو آوردی تو این بازی؟ گفتش که دلیلش اینه که میخوام خجم رو در بیارم. من قبل از این جنگ و فلان اینا یه شرکتی داشتم و یه 20 نفری برام کار میکردن. من همه اینا رو از دست دادم، هیچ کدومشون رو ندارم و همه اینا از دستم رفته و الان یه قسط، دو تا قسط این ماشینم مونده، باید خرجشو در بیارم، قسط ماشینه رو بدم تا تموم شه. این تنها چیزیه که از اون دوره برام جا مونده. منم پذیرفتم حرفشو، گفتم خب حتما همطوریه. بعد گو علت اینم که ازت خواستم بیای جلو بشینی برای اینکه اینجا بالاخره اگه کسی منو دید نگه او این یارو داره تاکسی شده فلان شده، فکر کنن یه رفیقم رو سوار کردم دارم میرم، زیاد مشکل برام ایجاد نشه. اینه که واقعا در ایران وضع مردم به شرایط فلاکت باری رسیده و بذار ببینم میتونم اینو برات پیدا بکنم، این خیلی مهمه اگه بشه این رو ببینیم. آره پیداش کرد.
1: من سال 1364 درگیر مباحث لبنانم، من عجین شده با لبنانم حتی قبل از اینکه شهید سلیمانی فرمانده نیرو قدس بشه.
0: من ما سامتینگ ببین چی گفت.
1: من سال 1364 درگیر مباحث لبنانم، من عجین شده با لبنانم حتی قبل از اینکه شهید سلیمانی فرمانده نیرو قدس بشه.
0: هم چرا قطع میشه؟ بعد ادامه میده که من این شهرک ها و تونل ها رو در حقیقت من درست کردم و همه این کارا رو من انجام دادم برای اون منطقه. بذار ببینم میتونم بزرگش کنم. بذار اینجا ببینم. من پول می بردم لبنان شهر زیرزمینی موشکی ساخته بشه که الان به دست اسرائیل افتاده. اینا رو توضیح میده و یه جا هم یه ویدیوی وجود داره که پخش کردیم، الان نمیدونم کجاست، که یه نفری اون بالا میره پشت تریبون و میگه که باید همه رو ما مدیون محمد سامتینگ هستیم. اینو بود که این طرح شهرهای موشکی رو ایجاد کرد، هزینه کرد، اون موقعی که فرمانده سپاه شد همه این کارها رو او انجام داد و خیلی هزینه کرد برای ساختن این شهرکای موشکی. یه مقام سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته از ماه جون تا کنون بین 70 تا 100 عضو حزب الله از جمله مشاوران ایرانی نیروی قدس سپاه پاسداران در تونل های اطراف ارتفاعات علی طاهر گیر افتادن و مقاومت میکنن. این مقام گفت حزب الله بارها تلاش کرده با استفاده از پهباد غذا و آب برای نیروهای گرفتار ارسال کند، اما نیروهای اسرائیلی رزمندگانی را که برای جمع‌آوری این تجهیزات از تونل‌ها خارج می‌شدند مجروح و تا سرحد مرگ زخمی کردند. یه ویدیویی بود، بذار ببینم اگه بتونم پیداشون کنم برات پخشش کنم، مربوط به جنوب و اینکه اونجا طرف میگه که ما یک کشتی که توی دریا گیر کرده بود و اینا بارش مس، نه اینجا بود که اینو پخش کردیم، اینو الان پخش کردیم. کجا بودین؟ آه همینه همینه، پیداش شد، پیداش پیداش کرد. عرضم به حضورت که اینه، ببینیم با هم اینو.

0: حسان دریایی اومدیم برای حمله به کشتی تجاری ناخدا و بالا هست. آتش سوزی کشتی مسی هم اکنون آتش سوزی شروع بود. کشتی هم میلی و هرگو به یه طرف که غرق بود. آدمون هم سعی کردن جن خود نجات دادن. شانه بدی ها همه بخواه کردن تو دریا کایکون فرار کردن. خیلی آدمون گیرشون کرده تو کشتی. انشاءالله که بتونه بخواه نجات دادن. ما تعدادی از آدم ها را نجات دادیم. حالا بقیه هم موندن.
1: خیلی صحنه وحشتناکیه که میگه بغت شده، نمیدونم این اونجوری شده، این اونجوری شده و همه چیز در حقیقت تاریکه و ما یه سری اونجا مردن در اثر بیهوایی و گرما و این داستانا و ما داریم تلاش میکنیم که اونها رو در حقیقت هنوزم اینا میرن اونجا که مس بلند کنن بیارن، ولی ماجرا به این رسیده که ما از روی جنازه ها بایستی که عبور کنیم و رد شیم و این قصه ها. بذار ببینیم که

0: حزب تودو امثالش در کشورهای دیگر ظرف عسلی طراحی شده برای گرفتار کردن و به بن‌بست کشاندن نیروهای فعال اجتماعی آزادیخواه جوامع بوده. کل داستان جنگ سرد و مک‌کارتیزم حلقه الیگارشای آتلانتیک و روس بوده. توسط فراماسون‌های مثل نورالدین کیانوری در انتهای جنگ سرد الیگارش‌های جهان وطن متوجه افول بازیشان بودند و برای ایجاد لولوی جدید دست به ایجاد جبهه توحش مذهبی زدند که انقلاب 57 بخشی از این نقشه بود. خیر، اینم نظر شماست. ولی باز هم یادت باشه این قصه‌ای که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، این از گناه ما کم نمیکنه. اول این برنامه توضیح دادم راجبه، گفتم 17 شهریور و نظامی که بر اساس دروغ سواره. و بعد من چند بار راجبه این دیسکورسا حرف زدم، گفتم علی عظیمی نژاد نازنین بهم زنگ زد گفت نه این کلمه دیسکورس خیلی گنده است، تو باید اینو تبدیل کنی به خرده روایت، گفتمان خیلی بزرگه، اینا گفتمان که نیستن که، اینا خرده روایتن. ولی در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، در جهت تشویش اذهان اینا صادر میشن. یکی از موضوعات الان مثلا در حال حاضر توپی که قلادن بازی این یارو محسن نامجوه، یه آدم علکی که اصلا چطوری ممکنه یه آدمی نوت ندونه و بعد یه ارکستر سمفونی بزرگ یه کشور اروپای شرقی که جز موزیسین‌های خوب هستن پشت سر یارو برن وایسن ساز بزنن، اونم بیاد جلوی صفحه وایس جق جق کنه. دیدی که ویدیوشو چطوری ممکنه؟ بازیه، همش بازیه. یا این داستان آقای بهمن بابازاده و مجله بیلبورد که تازه معلوم میشه که این مجله بیلبورد بخشی از سازمان اوجه، سازمان هنری سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران. خود چه علنه می نویسه، ابایی نداره از این که بگه من مال سپاهم. ولی این مجله بیلبورد و بهمن بابازاده نمیگه من مال سپاهم، نمیگه من مال سینمای اوجم، سازمان سینمایی اوجم. میگه نه این بیلبورده، اصلا هیچ چیز رو اشاره به اون نمیکنه. بعد ویدیوی همسر این آقای فلانی منتشر میشه و زنه با تعجب میگه این که دست دیدم تو تهران که ساک منه، تو کی این ساک منو برداشتی لباساتو پر کردی بردی؟ میگه تو از خونه یه روز صبح بلند شدی با دمپایی و شلوار جین پاره، با دمپایی گفتی من برم سر کوچه دو تا فتوکپی از اینا بگیرم و برگردم و رفتی و 6 روز گم شدی، من خودم رو هلاک و ولاک کردم تو رو پیدا کنم، گم شده بودی، حالا 3 روز نواری به دست من رسیده که تو میگی من دخوام برم تهران و یا رفتم تهران و اینا، و حالا که فیلم تو فرودگاه دیدم ای این ساک دسته ساک منه، تو کی فرجه کردی ساک منو ورداری لباساتو توش بریزی و بعد بری بیرون، کی این کار رو کردی؟ بعد در همون ویدیو میگه زن محسن نامجو میگه که اینچو این تو اون یارو سلام علیک میکنه، مرده بهش میگه من بهمن بابازاده هستم، میگه بله بله آشنا هستم، خوشحال شدم. بعد طرف میگه خوب، میگه بله بچه ها همه کمک رو به من کردن، خیلی ممنون. اینا یعنی طوری رفتار میکنه که انگار یارو رو نمیشناسه و یارو طوری تو این ویدیو خودشو معرفی میکنه به این یارو جیغجیغو که انگار دفعه اول این مرد همو دارم میبینن، او اینو نمیشناسه و این داره میگه من بهمن بابازاده هستم، در حالی که همسر جیغجیغو میگه چی؟ میگه 6 ماه تو با این بابازاده حرف میزنی، چه نواری درست کردی که اون خودشو معرفی میکنه، تو هم میگه آره آره من اینو نمیشناسم، تو رو میشناسم، چه قصه یه راه انداختید، چه بازی یه راه انداختید، بازیه، همش بازیه. موین در اونجا در ترکیه کنسرت میذاره، پشت سرش نمیدونم عکس جان باختگان، جان فدایان میهن در 18 و 19 دی رو تعریف میکنه که اون یه فاجعه بزرگه، ما نباید فراموش کنیم. درسته که انسان موجودی است فراموشکار، ولی بخشایی از جامعه، شما اینجا تو ممالک که زندگی میکنید ببینید چجوری دائم تاریخ رو براتون تکرار میکنن. و در حقیقت چند روز دیگه، امروز 4 یه هفته دیگه سپتامبر 11 هست و 25 سال از یه ربع قرن از اون ماجرا گذشته، ولی ببین هر سال چجوری با شکوه اینو تکرار میکنه، جامعه یادش نره. و ما نباید بذاریم یادمون بره. موین در اونجا همه جور قرقنبیله میاد، اما به قول طرف همه چی هست الا اصل ماجرا و اون پرچم شیر خورشیده، نماد مبارزه، اون وجود نداره. علیرضای امیرقاسمی که خودش جزء بنیانگذاران این مسیر کنسرت گذاری و اینا شروع کردن دیگه، او حمید شبخیز و این دوتا با هم دیگه، بعد مسعود جمالی اضافه شد، بعد حمید شبخیز سر سوا کرد، مسعود جمالی و امیر قاسمی با هم دیگه دست دادن، با هم اومدن جلو و این کنسرت ها رو تو دهه 90 تو سراسر اروپا برگزار کردن. تو سالهای 2000 این کنسرت ها پاش به ترکیه رسید، به دبی رسید، قبلش نبود، تو دهه 90 دبی و ترکیه و اینا جز مسیرهای کنسرت ها نبود، ولی تو سالهای 2000 این به اونجا هم رسید. و اینا کسانی هستن که خودشون بنیانگذار این بساط هستن. دیشب تو برنامه‌ای که داشت با این همکارش خانم ویدا میگفت من تعجب میکنم که بلیط‌های این کنسرت‌ها رو کی تو این شرایط میخره و چجوری این، البته مقامات حکومتی با آدمایی مثل موین حال میکنن، نواراشو گوش میدن، ویدیوهاشو میبینن، برای خودشون آزاده، اینا برای مردمه که قدغنه و برای مردم تو این شرایط کنسرت فرزین تو بندرعباس برگزار میشه، در حالی که آمریکا در اونجا اتاقو داره میزنه، اینا میبرن اونجا کنسرت میذارن که بعد یه کسی یه اتفاقی بیفته و اینا بگن کودک کشو از این داستانا درست کنن. گفتم این داستان عروسی خیلی موضوع مضحکی است که اینا راه انداختن، یه دروغ بزرگه، اصلا همچی اتفاقاتی نیفتاده، وجود نداره، اینا از خودشون اینا رو درست میکنن. گفتم توی این ماجرای همین شرایطی که الان وجود داره چطوریه که اینا در اونجا کنسرت فرزین میذارن که اون بره اونجا برنامه اجرا کنه و بخونه و بزنه و برای خودش کیف کنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه شاید تصادفی اتفاقی بیفته. الان راجع به همین داستان این خونه و این ماجرایی که اتفاق افتاده خیلی حرف و حدیث بیرون اومده که اون جا با موشک زده نشده، بلکه با یه ماده تخریبی کوچک، شاید یه بمب چند کیلویی توی پهبادی این اتفاق افتاده. بذار ببینم میتونم اینو پیدا کنم برات پخشش بکنم یا نه. جایی بود، کجا رفت نمیدونم. این هم از گرفتاری های ماست. انقدر حجم مطالب زیاده بود، سرعتشون انقدر بالاست که با سرعت اینا همه گم میشن. کجا بودین؟ یه جایی بود. این رو که دیدیم، این کدام این رو ندیدیم. این خیلی بامزه است.
1: آقا وضعیت رستوران یه جوری شده عین دلار و طلا، قیمت ها جابجا میشه. 10 دقیقه دیرتر سفارش بدی مثلا همون بندری الان میشه 400 تومن. وضعیت رستوران ها یه جوری شده عین دلار و طلا، قیمت ها جابجا میشه. 10 دقیقه دیرتر سفارش بدی مثلا همون بندری الان میشه 400 تومن.
0: یعنی فضاحت تا به کجاست؟ بعد اون وقت اون بی بی سی برنامه درست میکنه، از اینجا پیام میده که نخیر شما ادامه بدید، در اینجا فشار اقتصادی باعث میشه که ایران فرو بریزه و بشکنه. اینو با هم
2: آقا این وضعیت بازار سگ توش پر نمیزنه خودمونه. این از این
3: همه دیار دیوار بودن بگیریم.
2: سلام علیکم. آقا این مرم که ببینید همه همکارا و پارچه فروشم. پارچه هست، پارچه زمستونی، ولی آقا گرونه. امشندومه؟ یازدهم. چهارشنبه یازدهم. دلار شده چند؟
3: 221.
2: اینم وضعیت بازار. اینم وضعیت بازار. یه دونه تولید کننده توشی. چرا؟ پارچه هست، پارچه رو ببین همه گرم داره خون، ولی خب قیمت خیلی باله. سلام داداش، مختص هم چکر. آقا این چه ارزش الان اومدم من کارگاه این زیب پای تیتانیوم ما یه عددی میخردیم، الان زنگ زدم برای تکرار، دارم به من میگن تاقش رو 20 میلیون. بعد ما میگیم که امسال تکرار نمی کنیم، میگید چرا تکرار نمی کنید. الان اومدم کارگاه، بستای نقره ایمون تموم شده، الان باید الان این تیتانیوم رو بذاریم. سر این چیز هست که میگیم ما تکرار نمی کنیم کارا رو،
0: کارا رو تکرار نمی کنیم. یاد یه قصه افتادم مربوط به سال 92، دوره رسمنجانی. یک نمایشگاهی رو گذاشته بودن توی یوتیوبری و لوازم نمیدونم چیز آورده بودن که توضیح کنن. یه دوستی به من رسید و گفتش که تو چرا نمیری این نمایشگاه رو نگاه کنی، جنسای خوبی عرضه کردن، تو هم که بلدی این داستان رو و شاید بتونی بری یه چیزی، یه معاملهی بکنی، یه کاری بکنی اینا. و من اون موقع تو کار یک مؤسسه کار میکردم، کارشون در حقیقت با پوشاک نو بود، یعنی تمام پوشاکی که از چین و ماچین وارد اسکاندیناوی میشد تو 2 یا 3 مرکز اینا توزیع میشد، اونا تو اون مراکز اینا رو از توی جعبه ها کارتون های بزرگ باز میکردن، بعد اینا لباپوشاک توی کاغذ پلاستیک، سلفون، این چیزا، از اینایی که دیدی بعضی وقت میری تو فروشگاه ها مثلا یه پیرن مردونه برمیداری بعد توش مقوا سوزن سر اینجاها، بعد سوزنا رو بکشی تو یقش پلاستیک اونو در بیاری و اینا. ولی تو قالب فروشگاه های بزرگ و مدرن که میری میبینی که پیرنا سر چوب لباسی آویزونه، دیگه اون بسته‌بندی اونجوری رو نداره و شما میری اون پیرنه رو میخری یا شلوار یا هرچی کت هرچی هست اینطوری به تنگ به چوب لباسی آویزونه. رئیش اینه که اون لباسا رو اونجا باز میکردن، بعد تمام اون سوزنا و کاغذا و مقوا و همه رو در میوردن، بعد به چوب لباسی آویزون میکردن، بعد این روی یک نواری یه حلقه ماردونی، یه حلقه اینطوری مثل داستان داخل چرخ گوشت حرکت میکرد و این قلابا رو مینداختی چوب لاسر رو این سر این لوله که در حال چرخش بود، این حرکت میکرد میره از توی تونل که هوای خوش با شدت زیاد پرتاب میکرد، از اون تونل رد میشد، باعث میشد که این فایبرهای لباس از هم دیگه باز بشن، این چروکایی که خورده بود، تاهایی که خورده بود و اینا همه اونا بشکنه و اینا همونجوری سر چوب لباس فایبرها آویزون بشن، یه تیکه بشن، دیگه چروکی نبینی. شما لباس که میری از فروشگاه میخری چروک منوک نداره که. چرا؟ دلیلش اینه که بعضی رسونده. به هر حال من یه موقعی تو این دومین مؤسسه‌ای که تو اسکاندیناوی وجود داشت تو شهر یوتبوری بود، اولیش تو استکهلم بود، دومیش تو یوتبوری بود، سومیش هم توی مالمو بود، بزرگترینش در اونی بود که در استکهلم بود که فنلاند و بخشی از نروژ و اینا رو هدایت میکرد، اونی که در یوتبوری بود دوباره بخشی از جنوب سوئد و دانمارک و ارزم به حضورت که نروژ و اینا رو تأمین میکرد، و اون که مالمو بود که کوچیکتر بود دیگه، از اون اطلاع ندارم که چی کار میکردم، این دوتا رو دقیق مطلع هستم. بعد چون اونجا کار میکردم رفتم این نمایشگاه، دیدم او یه سری آدم از ایران اومدن، یه حاجی بود، یه پیرمردی بود که با دوتا جوان دستیارش اومده و پسراش بودن، کیا بودن که اون انگلیسی بلد بودن، و یکی دوتا آدم دیگه، یکیشون بود تو کار لباس بچه بود و چه لباس های قشنگی هم درست کرد، خیلی درجه یک بود، و اون حاجی هم همینطور، اونا هم کارشون خوب بود. بعد دعوتشون کردم به این مؤسسه‌ای که کار میکردم، با رئیسم عرض زدم و البته رئیسم خوشحال نبود، میگفت این کار غلطه و راست هم میگو محرمانه است و مدلش هم اینطوریه که در الان که ما آخر تابستون هستیم دارن دیگه تموم لباس زمستونی، لباس های زمستونی تا الان دیگه رفته توی انبارها و شرکت های بزرگ، لباس فروش های بزرگ جهان مثل H&M و نمیدونم همه اینا، گلز و میسیس و هرچی اسمش هست، همه اینا این سفارش ها رو قبلا دیدن، سفارش دادن، جنس ها توی انبارشون نشسته منتظرن که با تغییر فصل جا به جا کنن و این لباس های جدید رو زمستونی ها رو یواش یواش، شما الان بری فروشگاه ها میبینی که تغییر میکنه به پاییزی و زمستونی عوض میشه، و در زمستان که یعنی از ماه آینده از سوی نیمه های اکتبر شروع میکنن لباسای بهاری و تابستونی در تمام زمستان.

حتی بهشون نشون دادم که نگاه کن ببین اینا مثلا این لباسا از ویتنام اومده، اما نگاه کن رو جعبش نوشته SAS، یعنی با هواپیمای SAS اینو از ویتنام بال کردن اردن اینجا در یوتوبوری پیادش کردن. شما در ایران میتونی هم چیکاری بکنی؟ با هواپیما بار بفرستی یا باید حتما زمینی بفرستی که ارزونتر تموم شود؟ در این کار سرعت مهمترین موضوعه. موضوع بعدی که شما توش گرفتار هستید مسئله تأمین مواد اولیه، همین حرف که این جوانک زد، تأمین مواد اولیه است. شما الان اینو درست کردی، خیلی هم عالیه، حالا میاری اینجا تو مارکت توضیح میکنی، مارکت طلب بیشتر میکنه، شما دیگه نداری اینو بهش بدی، برای اینکه تا بری پارچه رو از چین ارده بدی بری دنبال موافقت و اصولی و غیر اصولی و از این مرکز تایید توزیع به وزارت صنایع و بازرگانی و کمیته فلان و بهمان و بروکراتی پشت بروکراتیکای بیخودی و این حرفا زمان میبره. نه قیف هست قیر نیست، قیر هست قیف نیست، همون قصه واقعیت داره. یه جوکی هست که یارو گفت تو جهنم میری چطوری، جهنم دوست داری یا بهش؟ گفت فرقش چیه؟ گفت تو اینجا نمیدونم هر روز با آدما غیر داغ تنقیه میکنن ولی در اونجا هفته یه روزه. گفت خب اونجایی که هفته یه روزه خوبه و یه درفتن به اونجایی که هر روزه. بعد مدتی اینا با هم رسیدن، گفت حالت چطوره؟ اون که هفته یه روز بود خیلی بده، اینا هر هفته همین کار رو انجام میدن. مال تو چی که هر روز بود؟ گفت نه مال ما اونطوری نیست، یه روز قیف هست قیف نیست، یه روز قیف هست قیف نیست، هر روز یه داستانیه، تا حالا که اتفاق نیفتاده. جمهوری اسلامی همین وضع داره. بعد بهش گفتم که شما نمیتونی اینو تامین کنی، کار شما ها نیست، شما یه چیزی رو میتونی در یه کوتاهی درست بکنی، متابعت 6 تا کلمه ملق بزنی و با این کار را نمیفته، حتما پشتش یه دلدوزی دیگه‌ای باید وجود داشته باشه، کار تمیز شما نمیتونید ارائه بدی. حالا این حرفای این آدمه من یاد بود به سال 92، یعنی 30 چندین سال پیش که چه اتفاقاتی افتاد و چگونه شد. فاینانشال تایمز هم گفته که واشنگتن این بار توافقی جامع میخواهد که تنگه هرمز و پرونده هسته ایران را در بر گیرد. حالا وایس اف امریکا هم راجع به این بانک در ترکیه جی جی اینوستر گلوبال گلدن گلوبال اینوستر ترکیه هم حرف زده. اینم که به عرض رساندم. اما بریم سراغ نکته بعدی. بذار ببینم که دوستان چه موضوعی رو همچنان خبرها مربوط به داستان تونل‌های همین منطقه علی طاهره. حزب الله بارها تلاش کرده با استفاده از پهباد غذا و آب برای نیروهای گرفتار احضار کنه، اما نیروهای اسرائیلی رزمندگانی را که برای جمع‌آوری این تجهیزات از تونل‌ها خارج می‌شدند مجروح و تا سر حد مرگ زخمی کردند. ایران و حزب الله تخلیه تسلیحات و نجات این افراد را در اولویت قرار داده بودند، اما اکنون به نظر می‌رسد احتمال موفقیت در این کار روز به روز کمتر می‌شود. بذار ببینم اینو می‌تونم برات پخش کنم. اینم که پخش کردیم، اینم که پخش کردیم، اینم که پخش کردیم، این

0: اینو بشنویم.
1: تمام مسیر رو مسدود کردن هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 ها آمدن بالای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور بکنه. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود.
0: این در ارتباط با این موضوع بود که یادتونه اومد نشست و این مزخرفات رو گفت که همه جا بسته بود و ما راهی نداشتیم و کاری نمیتونستیم بکنیم و اینها. الان هم که این داستان اتفاق افتاده، سوال مطرح شده که پس شما دیدی که پسره گفت چرا پس کاری نمیکنید، چرا این کارا رو نمیکنید؟ پاسخش اینه که اینو براش پخش میکنن، میگن حاجی اینا رو گفته، سدله ما این مزخرفات رو تکرار کرده که همه راه ها رو اینا در حقیقت بستن و راهی برای ما باز نگذاشتن که ما بتونیم به اونا کمک کنیم و اسرائیل در حقیقت موفق شده، ولی اینا همچنان ناموفق جا موندن از قضایا و نمیتونن کاری رو پیش ببرن. ببینیم این چیه. فکر کنم اینو دیدین، ولی بد نیست یه بار دیگه هم بشنوین.
2: نیمی از جامعه ایران که زنان باشن چجوری حرف میزنه؟ نگاه غالب جمهوری اسلامی به صحبت های این ابله گوش کنین. مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سالها سفیر جمهوری اسلامی بوده و ببینید در مورد نیمی از جامعه ایران که زنان باشن چجوری حرف میزنه؟ نگاه غالب جمهوری اسلامی اینه دیگه.
3: مثال من بخوام، من مثال میزنم،
2: مثال میزنم.
3: میگم ما رمزون باشه، شما گشنتون باشه، ساعت 2 بعد از ظهر بو کباب به مشامتون برسه، از شما این قدرت تر معده سوال نمیکنه غذا پشتش میاد یا نه، میگه اسید ترشح کردن. این اسید آدمو اذیت میکنه، یا اذیت میشه میره تا افطاری با زجر و اینا بناتی، یا طاقت نمیاره میشکونه. مرد وقتی زنه برهنه بخونه ببینه میخواد، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره، مثلا مؤمن به خودش فشار میاره، اون نه، اون یکی ممکنه بره رو به سراغ زنان خودفروش بره یا بره تجاوز بکنه.
2: یعنی زنان ایران مثل کباب بوی کباب میمونن، مردا هم مثل اسید معده، اسید معده که با ما هم چیز نمیکنه، ما کنترلی روش نداریم، ترشح میکنه. نیم قرن فرهنگ ایران دست اینا بوده. اینا بفرست برای اون سلبریتی های اینایی که با حکومت همکاری میکنن و میان میگن ما به فکر ایرانیم و جلو چشمون دارن ایران رو نابود میکنن با همچین افکار توهین آمیزی تو قرن 21. به صحبت های این ابله گوش کنین. مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سالها سفیر جمهوری اسلامی بوده و ببینید در مورد نیمی از جامعه ایران که زنان باشن چجوری حرف میزنه؟ نگاه غالب جمهوری اسلامی اینه دیگه.
3: مثال من بخوام، من مثال میزنم،
2: مثال میزنم.
3: میگم ما رمزون باشه، شما گشنتون باشه، ساعت 2 بعد از ظهر بو کباب به مشامتون برسه، از شما این قدرت تر معده سوال نمیکنه غذا پشتش میاد یا نه،
2: یه کباب
3: میگونه اسید ترشح کردن. این اسید آدمو اذیت میکنه، یا اذیت میشه میره تا افطاری با زجر و اینا بناتی، یا طاقت نمیاره میشکونه. مرد وقتی زنه برهنه بخونه ببینه میخواد، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره، مثلا مؤمن به خودش فشار میاره، اون نه، اون یکی ممکنه بره رو به سراغ زنان خودفروش بره یا بره تجاوز بکنه.
2: یعنی زنان ایران مثل کباب بوی کباب میمونن، مردا هم مثل اسید معده، اسید معده که با ما هم چیز نمیکنه، ما کنترلی روش نداریم، ترشح میکنه. نیم قرن فرهنگ ایران دست اینا بوده. اینا بفرست برای اون سلبریتی های اینایی که با حکومت همکاری میکنن و میان میگن ما به فکر ایرانیم و جلو چشمون دارن ایران رو نابود میکنن با همچین افکار توهین آمیزی تو قرن 21. به صحبت های این
0: شنیدیم. میگه که دو شب قبل صدا و سیمای جمهوری اسلامی با دروغ پردازی و تحلیل جهتگیرانه از یک جمله در میان مطالب منتشر شده توسط من تلاش کرد حقیقت را به شکل وارانه نشان دهد تا طبق معمول در جهت اعتبار زدایی از جریانهای مخالف خود بتواند خط امنیتی نظام را محقق کند. برای هیچ کس پوشیده نیست که صدا و سیما یک سازمان به شدت امنیتی است که همواره مسیر ایدئولوژیک حاکمیت را دنبال میکند. مسیری که در آن از نمایش اعترافات اجباری جهت توجیه ادعا و کشتار فرزندان ایران تا دروغ پردازی جهت تخریب هر جریان مخالف استفاده میکنند. از این رو قصد نداشتم با آنها بپردازم، اما متوجه شدم که این اقدام فراتر از یک اقدام معمول و در اصل بخشی از یک کمپین هدفمند است و به همین علت به صورت شفاف اینجا می نویسم. سه‌شنبه شب در جریان اعلام لحظه‌ای وضعیت مناطقی که حملات در آن جریان دارد، از برخورد موشک به منطقه مسکونی واقع در کوستک هرمزگان خبر دادند. سپس در ادامه آن دو مطلب تکمیلی اضافه شد. در نخست وضعیت قطع برق و ایجاد آوار در یک منزل و پس از آن تصاویری از تخریب دکل مخابرات که مرتبط با گزارش قبلی بود را منتشر کردم. بنابراین اهمیت موضوع و همچنین ارتباط پیام با پیام اولیه مجدد بر مسکونی بودن منطقه تأکید کردم. علاوه بر آن با نگاهی ساده به سه مطلب متوالی میتوان متوجه شد که هر سه مطلب در تکمیل یکدیگر هستند و از این رو روال معمول در انتشار مطالب این کانال میباشد. شبکه خبر صدا و سیما با نمایش صرفاً یک بخش از کل مسیر بزرگرسانی گزارش ها و سپس تکمیل جهتگیرانه از آن تلاش به ساخت یک واقعیت دروغ در جهت اهداف خود کرد. همانطور که در ویدیو می توانید ببینید، آنها در این برنامه تلاش می کنند تأکید مجدد بر مسکونی بودن محل اصابت موشک را که اشاره به گزارش قبلی داشت تا گفته ناگفته شود این همان مکانی است که پیشتر از آن نوشته بودم. به شکلی بازتاب دهند که من از وجود دکل مخابرات در منطقه مسکونی ابراز تعجب کردم و اعتقاد دارم هر خیابان و منطقه که دکل مخابرات دارد باید هدف قرار گرفته شود. آقایان امنیتی به اصطلاح کارشناس، متاسفانه شماها پول از خون میخورید، وگرنه دنبال دلیلی غیر از خودتان و رهبرتان برای این جنگ نبودید. برای شما که جنوب ایران را فدای جنوب لبنان میکنید و هزاران انسان را در خیابانها به دردناکترین شکل میکشید، ما سراسر ایران را خانه و مردمان را خانواده می دانیم. برای ما مردم ایران هیچ تفاوتی میان شهروندانی که در این جنگ کشته شدند با کشته شدگان دیماه نیست. همه اینها یا مستقیم به دست شما کشته شدند یا قربانی تبعات تصمیمات ایدئولوژیک شما هستند. مرگ بر جمهوری اسلامی، پاینده ایران. ای بابا. این کجا رفت بس؟
4: چیه وضعیت دکل مخابراتی کوهستک که در منطقه مسکونی واقع شده است؟ دقت کنید، بحث راجع به چیه؟ دکل نظامی نیست، رادار نظامی، چه میدونم لانچر، هیچ کدوم نیست. عبارتی که در همینجا نوشته شده دکل مخابراتی، خودش داره اعلام میکنه که خیلی که نمی نوشتم عکس پیدا بوده، ولی حالا چه در منطقه مسکونی واقع شده است که چه حسی منتقل شه. اگر این کنار الان یه خبری اومد یه کسی کشته شده یا نگفتن عروسیه در همین نزدیکی بوده که البته فاصله داشته با اینجا بگذاریم، میگم خب در منطقه مسکونی واقع شده است دیگه، تقریبا
5: 200 متر فاصله داشت
6: که تفسیر جمهوری اسلامی.
4: آره
6: در صورت این نکل نکلیه که باش آنتن تلفن‌های همراه کار بکنه،
5: اساسا برای اینکه دسترسی
6: داخل منطقه مسکونی باشه که اونجا آنتن.
0: و اینا همه همون خورده روایت هاست در جهت تشویش اذهانه. یه چیزی دو روز تو فضای مجازی یا دو روز در فضای مجازی میچرخید، حالا دیگه نمیبینیش. اونم یه ویدیویی بود مربوط به گذشته مهدی نصیری، آدمی که با کیهان بوده، نمیدونم بعد روزنامه صبح داشته و بالاخره چلچراغ و همه اینا تو پروندهش موجوده. و اینکه بله در پی برگشتن به ایران مشاور اولا ایشون مشاور شاهزاده نبوده، هیچ وقتم نبوده، هیچ ملاقاتی هم بین اینا صورت نگرفته. شماره یک. شماره دو این که اینشون برگشته، نه بر نگشته، این تو کاناداست، همچنان هم در کاناداست و اون داستان پرونده اقامتش در کانادا هم در حقیقت زیر بررسی مجدد وزارت خارجی هست، اداره خارجی ها هرچی اسمش هست در اونجا. و اینا فقط برای اینه که مسیر رو منحرف کنه، حواستو از اصل موضوع پرت کنه، نذاره بفهمی که کجا وایستادیم، چه کار باید بکنیم، تکلیفمون واقعا چیست، چه گناهی ما مرتکب شدیم.

0: این داستان کیهان و توصیهش برای تخریب فایل این کابلای فایبر اپتیک رو که بازم براتون گفتم که اینا این طرح رو از گذشته دارن و هی یه خط در میون راجبش حرف میزنن که ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم، بریم اون کابلا رو، چون میدونی ایران جزش نیست. این موقعی که این کابلای فایبر اپتیک رو میکشیدن، ایران رو از این دایره بیرون کردن و درنچه اگر که خراب بشه در ایران نقشی رو بازی نمیکنه، چون ایران اصلا بهش ارتباطی نداره. حمله یک گروه مسلح به ایسبازسی هشت شعبی در منطقه التون گوری در استان کرکو واقع در شمال عراق چندین کشته و زخمی به جای گذاشت. گزارش ها از پرتاب موشک کروز ضد کشتی توسط نیروی دریایی سپاه از منطقه سیرک ایران به سمت تنگه هرمز منتشر شده که قابل تأیید نیست. یه موضوع دوباره هست، بذار اینو دوباره ما بازتعریف بکنیم. اون چیه؟ اگه یادتون باشه من راجبش حرف زدم، گفتم که ما چند تا موضوع رو باید همیشه در نظر داشته باشیم. اون چیه؟ اونایی که باید در نظر داشته باشیم، یکی خواستنه، دومی توانستنه. من میخوام برم کوه، آیا برای رفتن به کوه توانش رو دارم؟ میتونم این کار رو انجام بدم؟ تنها خواستن نیستش که، توانستنم بخشی از داستانه. مهمترین بخشش به نظر من اینجاست. و برای این توانستن چه امکاناتی دارم؟ کفششو دارم، کلاهشو دارم، کوه چه چیزایی لازم داره، تناب و نمیدونم این چیزا، کل پشتی و غذا و آب و همین حرفا. اسرائیل میگه که، نتانیاهو میگه بله ما خواستار سرنگونی هستیم. خب توانش چی؟ توانش هم داری؟ فقط خواستنش کافی نیستش که. آمریکا، اسرائیل بدون کمک آمریکا هرگز قادر نیست چنین کاری بکنه. بعد نگاه میکنیم اینی که در آمریکا اصلا چنین خواسته ای مطرح نیست. همه حرفش اینه که اینا تسلیم بشن. با خیلی هم حرف میزنی راجع به این موضوع صحبت میکنن که بعد نمیدونم این گفت من میارم و میبرم و نمیدونم چی بود گفته که در راه از کمک، در راه از برید تو خیابون، و حالا اومده میگه چرا نمیرید تو خیابون. و اینا فقط در جهت انحرافه، هیچ کدومش کمک به ما نمیکنه. موضوعی که دیروز یه اتفاقی افتاد، یه بزرگی یک ایمیلی به من زد و گفت شما در سایتتون یک مطلبی رو منتشر کردی با عکس آقای مهدی ذوالفقاری، این مطالب مربوط به منه، من یه چنین شرایطی دارم و یه سری مطلب می نویسم، یه سری مطلب ترجمه می کنم از زبانهای روسی و غیره و میتونم برای تو هم مطلب هم بفرستم. این مطلب رو شما به اسم آقای ذوالفقاری زدی، باید حذفش کنی، این مطلب مال منه. من براش پاسخ دادم که دوست من، هر کسی که برای ما مطلب می‌نویسه ما ازش طلب عکسش رو میکنیم، عکس نویسنده. به همین دلیل عکس نویسنده باید باشه تا معلوم بشه که واقعا این آقایی که میگه اسمش اینه با این عکسی که ما اینجا زدیم یکیه خب اگه نباشه به من اعتراض خواهن کرد که آقا این عکس رو ما میشناسیم، این عکسش حسن حسینه، تو چرا نوشتی علی نقی؟ بنابراین من چون این از آقای ذوالفقاری گرفتم، به اسم خود آقای ذوالفقاری، مهدی ذوالفقاری که دوست خوب منم هست، اون به قول خودش موقع کسی اصلا راجع به این موضوعات فکر نمیکرد، ما در تلویزیون راجع به این موضوعات برنامه درست میکردیم. راست میگه، تلویزیونی بود مربوط به اون یارو عقب افتاده ذهنی ستار دلدار که در به نام آپادانا در سن خوزه برنامه اجرا میکردن. الان البته اون با شهرام شالاتان با همدیگه دارن کار میکنن. اگر آدمی بودش که صاحب درایت بود حتما میرفت با مهندس شجره اونجا تلویزیون پارس اقلا کار میکرد، نمیرفت با شهرام شالاتان کار کنه. و بگذاریم، به حال من تماس گرفتم با آقای ذوالفقاری، ایمیل این دوست برای آقای ذوالفقاری فرستادم، آقای ذوالفقاری با من تماس گرفت که آره این من نمیدونم چطوری شده ولی حق به جانب این آقاست. گفتم پس من این مطلب رو حذف میکنم و اگه اون آقا خواست خودش مطلب رو دوباره بفرسته با اسم و تفسیر خودش حتما مجددن چاپ میکنیم. صحبت کردم با آقای ذوالفقاری و صحبت بسر این بودش که میگفت من خیلی وقت رسانه ها رو دیگه دنبال نمی کنم. گفتم بابا تو خودت صاحب رسانه بودی، خودت این کارا میکردی، چرا غر کردی؟ گفت نه آخه یک سوه و اینا و همه فقط راجب این هم. گفتم ببین ما هیچ چاره دیگه نداریم، هیچ آلترناتیو دیگری به غیر از رضا پهلوی در ایران وجود نداره. یه چیزی که مهمه و باید بدانیم و باور داشته باشیم، دقت کن برزم، چیزی که باید بدانیم و باور داشته باشیم اینه که در ایران درصد کسانی که همراه اینا هستن خیلی کمه و همه خواهان سرنگونی نظام هستن. نه تنها خواهان سرنگونی، بلکه خواهان نابود کردن تک تک این آدم ها هستن. یادت نره تو شهرهای کوچیک، تو روستاها، جامعه های کوچیکتر، مردم همدیگر رو میشناسن، میدونن رفتار حسن چطوریه، رفتار مسعود چجوریه، همه همو میشناسن و همه. یه بار برات گفتم اون داستان اون هیئت و اون که اون بچه هیئتی ها همه بچه های از جنگ برگشته و معلولان جنگ ایران و عراق هن که نصف تنه نداره و فلان اینا. میگو وقتی هیئت تموم میشد تازه اینا مردم رو که بیرون میکردن خودشون جمع میشدن، زک میگفتن، لخ میشدن، سینه میزدن، از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزای میگفتن، جانم فدای رهبر میگفتن. در جنبش مهسا گفت همون اتفاق میافتاد، اما این بار فوش میدادن، فوشای رکیک و فوشایی که من تو عمرم نشنیده بودم نثار رهبری و تک تک مقامات نظام میکردن. و هم گفت آدم ها تو جیبشون یه لیست دارن و یه قمه که اگه اتفاقی افتاد برن سراغ اینا. ما شاهد این دوران خواهیم بود. من اصلا شکی در این ماجرا ندارم. شما لای حرفای خود مقامات جمهوری اسلامی هم میشنوی که راجع به ترور حرف میزنه، ولی اینا هیچ وقت اعلام نمیکنن، نمیگن کی کجا کشته شد. حالا تب کرد، اسهال گرفت، مرد. نمیگن که این رو کشتن و این اتفاق در ایران داره میفته. اینا رو میگم از این جهت که بدانید، آگاه باشید که داستان به این روایت هایی که مطرح میشه نیست. به این دوست محترمم، رفیق قدیمم آقای ذوالفقاری گفتم شما بگرد ببین کسی رو در صحنه میبینی که اشتهار رضا پهلوی رو داشته باشه؟ وجود نداره. بعد پس بنابراین شاخصش خود رضا پهلویه. حالا بریم سراغ حرفای رضا پهلوی، بریم رضا پهلوی چه میگوید، چیه حرفش، چیه در قالب گفتگوهایی که از او پخش شده. این جمله از همه پررنگتره که من از شرایطی که دارم میخوام استفاده بکنم تا مردم رو برسونم به پای صندوق رأی. اونجا دیگه تکلیف من روشنه، من وظیفه‌ای ندارم. در گفتگویی که میکنه چندی پیش با شاهین نجفی، یکی دو سال که با شاهین نجفی یه گفتگوی آزادی میکنه و شاهین نجفی به اونجا میگه اینا راست میگه، میگه بعد اول بار دارم میگم، و اون اینه که من اینجا زندگی کردم 60 سال اینجا. بفهمی شما چی شد؟ قطع کردی؟ قطع کرد. گفت من اینجا دارم زندگی میکنم، زن و بچه هم اینجا بزرگ شدن، دخترم اینجا ازدواج کرده، من ریشه بردم به خاک سیاه و سخت، من نمیتونم برگردم ایران که رفقام اینجان، دکترم اینجاست، مریض خونم اینجاست. این حرفا رو بشنویم، خب تفسیر نکنیم به نفع خودمون. حرف طرف رو اونجوری که خودش میگه رو گوش بدیم. میگه من تا پای صندوق رأی با شما هستم، از اونجا به بعد نیستم. درست میگه، نمیشه آدمایی که 40-50 ساله تو فرنگ زندگی کردن امکان نداره بتونن بگردن ایران زندگی کنن. عوض شده، خونه ها عوض شده، خیابونا عوض شده، آدما عوض شدن، تمام اون تصاویری که ما تو ذهنمون داریم تغییر کرده. من مطمئنم اگه الان برسه پام به ایران گم میشم، نمیدونم از چپ باید برم یا راست باید برم، نمیدونم کجاست، نمیشناسم. حتی اگه آدما بیان جلوم با هم سلام علیک کنن نمیدونم این کیه. 40 سال پیش بوده، بچه بوده، الان یه مردیه که زن داره، بچه داره، نوه داره، فلان داره، اینطوریه. اون بچه ای نبوده که من دیدمش. بیایید یه بار دیگه نگاه کنیم به صحنه و دست از خرافات و این حرفا برداریم، نگاه کنیم به جامعه ایران، تحولات که در جامعه ایران اتفاق افتاده. این جوانها، این نسل زی جی نه هرچی هست، زی جنریشن، ببینید اونا چجوری فکر میکنن. نگاه کنید به رفتاراشون. کی ما تو ایران قهوه داشتیم، قهوه خونه می قهوه بخوریم، چای؟ الان همه کاپ قهوه دستشونه، به سبک آمریکایی، به سبک استارباکس. این یارو آقای ساعدی نیا که اموالشو مصادره کردن، خودشو به 12 سال و چند روز و چند ساعت حبس، و بعد از اینکه از حبس در اومدی چند سال حق نداری فعالیت بکنی، نمیتونی کافه بزنی، برای اینکه یارو یک سری کافه مثل استارباکس درست کرده بود به نام ساعدی نیا، تو که شهرهای مختلف هم شعبه داشت، کارش هم گرفته بود. به خاطر اینکه در دیما از جنبش مردم دفاع کرده بود و در اعتراضات مغازه‌هاش رو تعطیل کرده بود، اموال معقول و غیر منقول یارو رو مصادره کردن، چون اینا که نمیتونن استفاده کنن، نشون داده تاریخشون که اموال از مردم میگیرن، اموال سودده رو از مردم میگیرن، شیره‌شون میکشن، خشکش میکنن، نابودش میکنن، کارگرا رو بیکار میکنن و شرکت رو به زمین میزنن، مؤسسه رو به زمین میزنن. رو به رشد نیست. هر جاره که دست میذارن خوش میکنن، تباهی و سیاهی ایجاد میکنن. نگاه کنید به جامعه ایران. زنگ بزنید، باشون حرف بزنید، سوال کنید. مطمئن باش که یه چیزی رو که ما درک نمیکنیم این نسبیت اعداده. یعنی روزگاری که فرض کنید که در ایران پایان دوره قاجار بعد از داستان ممدلی شاه ما احمد شاه رو داریم و بعد ظهور رضا شاه، نگاه کنید ببینید رضا شاه ظرف 15-16 سال چه تحول زیربنایی در جامعه ایجاد کرد بدون اینکه سراغ قرض از خارجه بره، با تأمین هزینه ها از طریق مالیات و تعرفه و مسائلی که ایجاد کرد تونست جاده چالوس مثلا با بیل و کلنگ بکشه. اینا سالهاست دارن تقلا میکنن، 3 پیمانکار چینی عوض کردن، هنوز نتونستن جاده رو تکمیل کنن. این جاده زیبای پرپیچ و خم کوهستانی که از اعماق کوه ها و دره ها گذر میکنه رو با بیل و کلنگ ظرف 4 ساختن. راهن جنوب به شمال، شرق به غرب. حالا هی بیا بشیم بگو که نخیر در اونجا باید اینطوری میشد اینطوری میشد، در حالی که با شرایط اون روزگار بهترین کاری که میشده انجام بدی همین کاری بوده که انجام شده. دادگستری درست شده، اداره ثبت احوال درست شده، دانشگاه درست شده، مدرسه تغییر کرده، نظام آموزشی ایجاد شده، دادگستری ایجاد شده، خیلی کارهای بنیادی شد ظرف چند سال، 14-15 سال. و مهمترین چیزی که رضا شاه با خودش آورد امنیت بود، در حالی که پیام مشروطه در حقیقت آزادی و تمکین از قانون بود، شرایط به سمتی رفت که آدم‌هایی مثل ملک و شعرا و بزرگان جامعه آرزو می‌کردن که رضا خان مثل هیتلر باشه، هیتلر قبل از جنگا، نه هیتلر دوره جنگ، هیتلری که شعارهای ملی‌گرایانه می‌داد، یک سوسیال ناسیونالیسم بود در حقیقت. میگن کاش که اینم مثل اون بشه، مثل هیتلر بشه. علی حال نگاه کنید به فرایند جامعه، به سمتی که جامعه داره حرکت، به سمتی که کل جهان داره حرکت میکنه. ایران درون این مجموعه است، یه چیز سوا نیست. گرچه که به قول اون دوست من میگفتش که ایران یک کشور نیست، توی قارم نیست، یه پلانت دیگه است، یه سیاره دیگه است، تمام قوانینش متفاوته با قوانین متعارف دنیا. یه مش دیوونه، یه مش احمق مصدر کاره و میدونن که با ایجاد دیسکورس ها یا خرد روایت ها چجوری افکار جامعه رو هر روز با یه بساطی کنترل کنن و بر طبل جنگ بکوبن و مردم بگن جنگ نعمت است. چیزی که رضا شاه مهمترین مسئله‌ای که در دوران رضا شاه اتفاق افتاد امنیت بود. امنیت چیزی که جامعه طلب می‌کرد. بنابراین این خوف از رضا شاه، از پهلوی، خوفی که ایجاد کرده یک دروغ بزرگه. بذار اینو قبلا دیدیم، اگه بشه یه بار دیگه با هم این رو ببینیم. بذار ببینم میشه ببینی صداشو باز کنیم و اینم متوقفش کنی، اینم بزرگش کنی. خوب به این تصاویر نگاه کنید با هم دیگه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته.
1: رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگر بندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن.
2: هنوز گرفتاریشون اینه.
1: دقیقاً جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد، پهلویزم موند. پهلویزم یعنی چی؟ پهلویزم یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تسویه حساب‌های قبلی رو با پهلوی‌ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی‌ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سر برید. خیلی ادعا میکنن چون با اسلام مبارزه میکنن پس با رژیم مخالفت میکنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن به نظر شما پهلوی رو میزنن. پس این به نفع رژیمه.
2: یعنی اصلش زدن پهلویه.
1: شما بیاین
3: امروز تولدمه، 47 سالم شد. میخوام یه اعتراف صادقانه بکنم. من متولد 58م، بوشهر، توی خانواده پدر مادر مذهبی دنیا اومدم، ولی بخش مهمی از خانواده پدریم چپی بودن و بخشی از زندگیم هم تو زندانا و نمیدونم ملاقات و ترس از اعدام کسایی گذشت که قهرمانان بچگیم بودن دیگه. بعدها من با یک تشکیلات و سازمانی آشنا شدم و عضوشون شدم که سود خالص بود عضویتش. یه شبکه انحصاری که به نظرم ایرانی جماعت
0: درست میگه. هنوز دارن رژیم پهلوی رو مبارزه میکنن تا رژیم پهلوی سقوط کنه. اصلا کاری به جمهوری اسلامی ندارن، نمیخوان کاری به اون ندارن. براشون مهم نیست چه اتفاقی میفته. چرا اینطوری شد؟ بزنیم میشه بشنویمش کامل؟
1: پهلویز یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها باد پهلویز موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی رژیم پهلوی افتاد، پهلویز موند.
2: افتاد. هنوز گرفتاریشون اینه.
1: دقیقاً. جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد، پهلویز موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی ناسیونالیسم، سکولاریسم، مدرنیسم. اینها هنوز تسویه حساب‌های قبلی رو با پهلوی‌ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی‌ها چیکار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سر برید. خیلی ادعا میکنن چون با اسلام مبارزه میکنن پس با رژیم مخالفت میکنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن به نظر شما پهلوی رو میزنن. پس این به نفع رژیمه.
2: یعنی اصلش زدن پهلویه.
1: شما بیاین
3: ممکن بود مشتریش باشه ولی اصلا متوجه نشی. یه جای مثل ویروس عمل میکرد. به عنوان یه عضو قدیمی دارم میگم ها، یعنی هنوز یه جاهای من درگیرشم، خوام اعتراف کنم صادقانه، یه بد چیزیه. یعنی بدن درد و خماری و بدبختی داره.
0: چرا این ادامه پیدا نمیکنه و میچرخه میره جای دیگه، اینو نمیتونم درک کنم. ولی به هر حال اینو خواستم ببینی که چطوری این اتفاق میفته. یه بذار ببینم این چیه، برمیگردم به سمت شما و ای بابا این کجا رفت؟

0: Nemdem yani şey. اینه که نوشتی و درک کرد از شما خارج شده دوره شما پایان رسیده شما نوشید امنیت برقرار خواهد شد طرف کیه چیه این نوشته که در حقیقت فکر میکنه که برخی مواقع لازمه که در موضوعات داغ سیاسی روز مناظراتی برگزار کنیم مثلا میان پادشاهی خان و جمهوری خان یا مثلا امیر طاهری رو با آقای نوری علا کنار هم بگذاریم من اصلا به این بازی ها اعتقادی ندارم و اینا رو یه جوری در حقیقت اینطوری که شما بهش نگاه میکنی نگاه نمیکنم اینا یه برنامه های کلیک خوره من دنبال برنامه کلیک خور نیستم اگر شما واقعا دنبال شنیدن و روشن شدنی من خیلی برنامه ها دارم تو این زمینه ها که میتونید به اون برنامه ها رجوع کنید یکی از برنامه هایی که اصرار دارم همه نگاه کنن دنبال کنن برنامه زمینه های گذار به سکولار دموکراسی برنامه از در حقیقت حزب سکولار دموکرات ایرانیان که آقای دکتر نوری علا و همراهانش هر هفته تهیه میکنن زحمت میکشن حدود فکر کنم 27 جلسه نزدیک 30 جلسهش 45 دقیقه ای بود الان به 35 قسمت رسیدیم و فهم میکنم الان 6 قسمته یعنی 6 هفته است دیگه حد اکثر که برنامه ها 70 دقیقه ای شده یعنی 1 ساعت و 10 دقیقه برنامه شون زمان میبره و واقعا دعوت میکنم که برید این برنامه ها رو ببینید این برنامه ها دیدنش اینطوریه که وارد کانال یوتیوب میان تیوی میشی آدرس ما هم هست youtube.com خط یه ورکی میان تیوی عدد 1 هم به همین حاصلی میان youtube.com/میان تیوی عدد 1 تو تمام شبکه های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، هر جا اینا تلگرام هر کدومو که نگاه کنی آدرس ما هست میان تیوی شماره 1 و بعد وقتی کانال یوتیوب میان تیوی رو باز کردی در اونجا یه پلیلیست وجود داره یا اگه فارسی نوشته فهرست پخش اگه به انگلیسی نوشته پلیلیست تو پلیلیست میری تمام برنامه های ما از ابتدا حتی اگه یه برنامه یه بار اجرا شده باشه اونجا معینه نگاه میکنی اسامی نوشته شده تو اون بخش فهرست پخش یا پلیلیست انتخاب میکنی مثلا همین برنامه زمینه های گذار به سکولار دموکراسی وقتی یکیش بزنی بعد اون بغل نوشته ویدیوها وقتی ویدیوها رو بزنی تمام ویدیوهای مربوط به این برنامه که 30 قسمت دارم میگم همه این 30 قسمت رو میتونی دنبال کنی هر برنامه ای رو که بخوای همش اونجا هست هیچ برنامه ای هست حتی یه برنامه که یه بار اجرا شده باشه میتونی اونجا ببینی دنبال کنی برنامه های یغمایی برنامه های چه میدونم هر کی دکتر صدر اشراف نمیدونم تمام برنامه های ما حتی اگه برنامه یه دونه برنامه بوده باشه بس دیگه دومم نیشته باشه اونم اونجا تو فهرست پخش موجوده میتونی همون یه برنامه رو دنبال کنی هیچ سایتی چنین آرشیوی که ما داریم و نداره تمام مقالات ما در طول این 17 سالی که هستیم همه مقاله از روز اول تا الان یا داشته روزانه مقالات همه اونجا هستن. میتونی مراجعه کنی همه مقالات رو دنبال کنی. هیچ سایتی از گویا و اخبار روز و ایران امروز و ایران دیروز و هر کدومه که میگی گویا و غیر گویا و لال و کر و هر جا که نگاه کنی ندارن. پاک میکنن. برای اینکه نگه داشتن این انبار پول میخواد. کرایش باید بدی. حجم زیادی میگیره. پولش میگیرن. شما یه دونه انبار میری کرایه میکنی که وسایل اضافت رو توش نگه داری، کرایه میدی بابتش دیگه؟ مگه نمیدی؟ سایت هم همینطوره. اون انباری که به در اختیارت قرار میگیره نسبت به میزان حجمی که ظرفیتی که داره بابتش باید پول بدی. و ما این کارو با همه مرارت ها انجام میدیم. البته با کمک شماست. اگه کمک شما نبود که چنین اتفاق نمی افتاد. که من که ارث پدری ندارم، که فاندی نمیگیرم، باندی در اختیارم نیست. همش همین همیاری شماست. به همین دلیل که اصرار دارم هر دفعه میگم حمایت مالی بکن، کمک کن. اگه واقعا علاقه مندی تو هم دست به جیبت بکن و کمک کن. چی کی بود توی کارهای بیژن مفید گفت دست کن تو جیب بغل دستید. این موقع اینو شعار بود. آقا اگه خودت هم نداری دست کن از جیب بغل دستید کمک کن. به این دلایلی که دارم بهت میگم. یا فرض کن برنامه آقای علی عظیمی نژادان، این سری گفتگوهایی که با آرتیستا انجام داد، آدم خبره‌ایه در این کار، میشناسه، بلده، کار کرده. این سری گفتگوهاش با آقای محمد متوسلانی یا خانم محبوبه بیات بی نظیره، مثل نداره. خب برید اینا رو دنبال کنید ببینید که واقعا چه اتفاقی داره میفته. برید ببینید راجب همین سندیکا، همین NGO ها که راجبش حرف زدیم با پرویز دستمالچی نازنین هفته. NGO ها همون اصلاح طلب ها هستن دیگه. ولی شرایط این NGO های امروز با NGO های دیروز تفاوت بنیادی دارن با هم دیگه. پنجم شهریور که در حقیقت امروز دوازدهم، یعنی 7 روز گذشته، سال روز آسمانی شدن رضای قطبیه، مهندس قطبی و تلویزیون ملی ایران، یه مؤسسه‌ای که بسیار بسیار کمک میکرد به دولت، پول در اختیار دولت قرار میداد. شما نگاه کنید به همین تشکیلات، تشکیلاتی که ساخته شده بود دیگه، چیزی نبود که برن از نو بخوان بسازن، که آماده همه چی در اختیارت گرفتن. مملکت رو شرخش میچرخی. تلویزیون پول در می آورد، سینمای کشور رو تقویت کرد، جایزه سپاس گذاشت، فستیوال بین المللی سینما شد، داشت میرفت کنار فستیوال‌های بزرگ سینمایی مثل نمیدونم لوکارنو و ونیز و نمیدونم برلینه و اینا نبودن. وقتی که فستیوال سینمایی تهران برگزار میشد، بزرگ بود، تلویزیون پشتش بود، قانون پرورشی تلویزیون پشتش بود، خانه نمایش تلویزیون پشتش بود. همه رو نابود کردن، همه رو از بین بردن. شما نگاه کن یه آدمی مثل بهمن بابازاده، سازمان اوج، ما به چه فلاکتی رسیدیم. و هنوز عده‌ای باور ندارن و هنوز به قول مانوک در حال مبارزن تا رژیم شاهنشاهی رو سرنگون کنن. ما اصلا حواسمون نیست دا همجوری حرف میزنیم بدون اینکه به ساعت نگاه کنیم. شما هم که هیچی نمیگید، حقیقتا بگید آقا دیگه زیادی حرف میزنی، خسته شدیم. یاد همشون گرامی با، یاد مهندس قطبی گرامی با. نگاه کنید به سینما چجوری رشد کرد، چجوری تونست بیاد ارزندام کنه. فیلم گاو، دایره مینا، اینا همه کار تلویزیون بود. حالا شما ای بیا بگو نه اینا کمونیستا رو جمع کرده بود میخواست شما، نه اصلا همچی قراری نبود، همچی کاری نمیخواست بکنه. فضا باز شده بود و جامعه بدون آشنایی با شرایط وارد یه دامی شد که حاصلش این سرفکندگی امروز ماست، همه ما. به هر حال اتفاقات خوب در پیش است، باید آماده باشیم. ما می توانیم از این مخمسه بیرون بیایم اگر که بخوایم. اول شرط خواستنه، بعد از خواستن بحث توانستنه. آیا می توانیم این کار رو انجام بدیم؟ شرایط اون چیه؟ بفهمی جانم. سلام عزیزم.
1: خوبی قربونت برم.
0: در خدمت.
1: من از دوستای قدیمتم. نوش. من این داشتم تو گوگل تو چیز نگاه میکردم یوتیوب، ببینم خدا شکر برگشتی.
0: خدا شکر.
1: بعد این تلویزیون تو من پیدا نکردم. فرکانسش رو داری به من بدی؟ من خیلی
0: متاسفم. اون امکان نیست. یعنی داشتیم یه تقریبا یه سالی رفتیم 11 ماه دقیقا رو ایر بودیم ولی سقوط کردیم دیگه، نشد که ببونیم.
1: امشب یوتیوب دیدم، خوشحال شدم.
0: محبت داری.
1: آره خوبی.
0: خیلی ممنون.
1: زنده باشی.
0: محبت.
1: یه سری صحبت رو کردی راجع به رضا پهلوی که نمیتونه اینجا زندگی کنه. من یه سری دورش هستن داداش، همون نجفی و اینا، میان باش حرفایی میزنن، اون زندگیشو میذاره برای ایران. اون واسه اینکه حرفات چیز نکنه اشتباه هم میندازنش داداش. مثلا میگن که من نمیخوام آزادیمو از دست بدم اینا. یه سری میان دورش خرابش میکنن متاسفانه. اینو شما قبول نداری؟
0: چرا؟ خب تقلا میکنن برای تخریبش، حتما این کارو میکنن.
1: آره دیگه. حالا اونم دیگه بقول معروف تهران، خب خودش هم که علی شیله پیله نیستش که. تهران گفت هم کمک در راه این چیز کرد. یه نمیدونست این اینقدر بی‌ناموسن که اینجوری دوشبه میکشن، بعد یه سری بیشرف هم میخوان گردن اون بندازن. این داستانه هم داریم ما دیگه.
0: همینطوره. من با شما همراه.
1: یه حالا یه الان هم که اینجوریه، ما دیگه شما رو استاد میدونیم،
0: محبت داریم.
1: اونا که میخوان بیان ناامید نباید بشن. اونم بخواد بیاد در ایران سازی کنه، اون میگه آقا من آزادی رو برای شما میخوام که خودم باشم.
0: همینطور.
1: آره. حالا حالا یه سری رفتن دورش اینجوری میکنن.
0: حالا نه ببین، باور کن واقع بین باشیم. این گاهی خبرهایی درست میکنه، اونام جز خبره، نمیتونیم اونا رو نفی کنیم. مثلا

0: این بحران نمیره.
1: 100%
0: یعنی این کاری که شد الان که خودشو مسئول میدونه دیگه به سیم آخر زده، ولی این بی وجدان ها میان چیز میکنن دیگه. این یعنی یوسی هم بود میآوردیش، یوسی اسمانی هم بود، یوسی هم بود گفتی چقدر تاقیه، به چند وقتی میآوردیش پشت و قدیم کردی.
1: آره
0: اون الان میاد پی کالان امید دانا.
1: ای بابا.
0: آره این از آشلاشی هست. آره شلوم شلوم کنم که تو این باستانه دو و سه ما نبود این تلویزیون داره دست یه سری این حل حوله ها، بعد که دید دوره اوضاع آروم شد باشه تشکیه آورد دوباره.
1: خیلی
0: حالا یه سری همه شهران شالاتنه بود،
1: خیلی شالاتنه. یعنی هر وقت میبینه که
0: یه سری اوضاع تحلیل کنه جبونه دیگه الان درست میکنن دیگه الان
1: همتون.
0: مثلا شما همین روزی بیاره
1: بله نداری. به حال من خوشحال شدم باید حرف زدم.
0: قربونت برم زنده بشی.
1: انشالله با هم حرف میزنیم.
0: انشالله خیلی باشی.
1: قربونت برم.
0: قربونت برم.
1: ممنون. مرسی. تشکر میکنم. به حال شنیدیم دوستان و
0: دیگه. الان من با همین یوتیوب میتونم شما رو بگیرم؟
1: بله. دوباره میتونی بگیری. ممنونم ازت. مرسی.
0: باشی. من فقط شماره تی گرفتم با واتساپ گرفتم.
1: بله دیگه رو همین واتساپ.
0: قربانه.
1: متشکرم. مرسی. بازم ممنون. سپاس و صد سپاس. بذارید ببینیم که این دوستم. بفهمی. جانم. بفهمی.
2: من تمام سخنرانی‌های شاهزاده رو دارم.
1: حتما.
2: دارم که چی فرمودن ایشون هیچ وقت نگفتن من نمیرم ایران، گفتن اگر ملت تا پای صندوق اجازه بدین من حد از اشکال داشتم به من بگیم، گفتن تا پای صندوق هستم و اگر مردم پادشاهی خواه رو انتخاب کردن من در خدمت آنها وظیفه انجام وظیفه میکنم، ولی اگر حتی جمهوری خواهی رو مردم انتخاب کردن من به 98% از آرزوام رسیدم و به عنوان یک شهروند در اون کشور هر کاری ازم برمیاد میکنم.
1: درست
2: غیر از اینه؟
1: نه منم همینا رو گفتم که شما گفتی دیگه، من خلاف
2: نه اینا. شما فرمودی که ایشون نمیره ایشون ما که الان ببینید شما من و شما بدون روزرواسی به خاطر امکانات به خاطر مشکلات اومدیم دو پاسپورتی شدیم
1: پاسپورت ایرانی ندارم.
2: بله ولی ایشون هنوز پاسپورت ایرانیشو داره، شناسنامه ایرانیشو داره، نه ویزا داره، نه گرین کارت داره، نه سیتیزن شده، نه هیچ کدوم. پس دلیلش اینه که نمیخواد اینجا بمونه.
1: به
2: یعنی دلش هنوز با ایرانه.
1: خب دل همه ما با ایرانه، دل کی با ایران نیست، اونی که نیست
2: دل همه ایران با ایرانه، ولی ما به خاطر مشکلاتی که داشتیم خانه‌ها مجبور شدیم پاسپورت دوم رو بگیریم، شهروندی و کشورهایی که دوش هستیم بگیریم که بتونیم از امکانات استفاده کنیم. این رو در واسطه نداره، ولی ایشون نه ایشون یعنی هنوز نه ویزا هم حتی ندارن.
1: پس چجوری اقامه داره اینجا؟
2: یه اقامت نمیدونم دیگه با چیز به چه شکلی اقامت دارن نمیدونم، ولی میدونم که پاسپورت ایرانی دارن هنوز، شناسنامه ایرانی، ولی سیتیزن هیچ کشوری نشدن.
1: بسیار خوب. ممنونم ازت خانم.
2: متشکرم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
1: محمد شما زیاد.
2: برنامه دیگه برای هر چیزی که خودمون دوست داریم تفسیر نکنیم. هر چیزی که دوست داریم ایده آلمونه. هر چیزی که اون گفتن همونو قبول کنیم. حالا به هر شکلیه اگر حتی شاید بعد یا بگن این حالا میگه فردا یه جور دیگه میگه، خب اون بذاریم برای فردا.
1: بسیار ممنونم از ازت.

0: متشکر.
1: خدا نگهدار.
0: خدا حافظ. مرسی. بفرمی. بفرمی. صداشو کم کن. الو. کم کن.
2: الو.
0: بفرمی.
2: آی ببانی.
0: جانم اونو ببندش. بفرمی.
2: آه ببخشید. درود بر شما. من الان داشتم به این خانم گوش میدادم. واقعا من نمیدونم اینا کی هست. آخه چطوری مگه ممکن اونم تو دوران آقای ترامپ کسی بدون ویزا و نمیدونم اینجا چیزا توی این مملکت باشه؟ این خانم خوابه، نمیدونه واقعا چی داره میگه. یه اطلاعات غلط رو خواهش میکنم جلوشو بگیرید. مگه میشه همچه چیزی آقای بیبانی؟ کسی بدون ویزا تو مملکت آمریکا بتونه زندگی کنه؟ تازه شاهزاده هم که فعلا بازمانده دوران پهلویه. برای همین گفتم یه زنگی بزنم.
0: ممنونم ازت. مرسی. لطف کردی.
2: اطلاعات نادرسته. بریم الان. امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشید.
0: ممنونم ازت.
2: مرسی. انشاءالله که همه چیز خوبه، حال و بال و اینا همه چیز خوبه راش و ما تو رو داشته باشیم در کنار.
0: ممنونم ازت. مرسی عزیزم. متشکرم.
2: خدا.
0: و نه، اینا یه بخشایش درسته، یه بخشایش غلطه و ممکنه از کلمات اشتباه استفاده کنیم، ولی نه، یه آدمایی در یه حد و حدودایی متفاوت شرایطشون با آدمی مثل من. هیچ وقت شاهزاده رضا پهلوی اندازه من اندازه او نیستم. او خیلی بزرگه، او فرزند محمد رضا شاه. بعد استاتس اقامت اونها یک استاتس خاصیه، یه نوع اقامت ویژه است، شرایطشون فرق میکنه با من. میبینی که ایشون سفر میکنه، به اروپا میره، فرانسه میره، اتریش میره، این برانور میره، امکانات بهتری داره. نمیتونی که با پاسپورت ایرونیش، که اگرم پاسپورت ایرونی داشته که باطل شده، که مگه یه پاسپورت چقدر عمر داره؟ پاسپورت آمریکایی 10 سال عمر داره، پاسپورت اروپایی 5 سال عمر داره. خب این تموم میشه دیگه. پس بنابراین یک اجازه سفر داره، یه جوری داکیومنتی داره، ترابل داکیومنت داره، یه چیز مدل دیگه است. با پاسپورت ایرونی که اونم پاسپورت عصر محمد رضا شاه، این پاسپورت جمهوری اسلامی که نداره که. اگرم پاسپورتی داشته باشه، پاسپورت دوران پهلوی. من اون پاسپورت رو دارم، از اون دوتا هم دارم تصادفا، ولی غیر قابل استفاده است. بنابراین نه، هم حرف بانو درست بود هم دقیق نبود. اینه که فرمای شما هم درسته، نه اینکه همین خوبه همیشون نمیدونم، نه اینجوری نمیگم، دقت به عرضم بکن. درست بود، دقیق نبود، اطلاعاتش کافی نبود. نمیتونی با پاسپورت محمد رضا شاه زندگی کنی، سفر کنی، اون پاسپورت اعتبار نداره. یه واقعیت. استاتس اقامت ایشون، شرط اقامت ایشون رو اقامت دیگه است، مثل آدم معمولی نیست، مثل من و شما نیست، خودش، خانوادهش، همش. و بعدم جامعه تغییر کرده. چرا ما اینو نمیپذیریم؟ ما همش با افکار خودمون داریم داستانو حل و فصل میکنیم. در فرصت دیگری با موضوع همین که نگاه ما به اوضاع چگونه میتونه با پیش‌فرض تغییر کنه، توی جلسه دیگری حتما راجعش باهاتون حرف خواهم زد. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. خواهش میکنم ویدیو رو لایک کن، شیر کن که دوستانت ببینن و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. اگر در شبکه‌های اجتماعی همراه نشدی همراه شو، که راه پرخطر، جدا جدا هرگز درمان نمی شود. همراه شو ای رفیق، دست در دست هم نهیم به مه تا از این شرایط خفتبار بیرون درآییم. آدرس ما تو تمام شبکه‌های اجتماعی میهن تیوی عدد 1. اگه میتونی همراه شو، سابسکرایب کن، مشارکت کن تا دیده بشی و بعد هم از حمایت مالی ما رو محروم نکن. نیازمند حمایت مالی شما دوستان هستم. اگه میتونی کمک کن. متشکرم. مرسی.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: آیا شما از دولت آقای بختیار پشتیبانی خواهید کرد؟
2: دیدگاه های بختیار برای من هنوز نامشخص است. بختیار اگر شرط اساسی حکومتش را رفتن شاه بداند، من یکی از مخالفین سرسخت او خواهم بود. من نکته ای را تذکر می دهم که بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می رود و هم بختیار می رود و هم ایران می رود.
3: اگه ترور ناموفق و بعد هم تیربارون نماینده آبادان تو مجلس شورای ملی هزار و یه دلیل داشته باشه، قطعا این صحبت هایی که ازش شنیدید مهمترینشه. درست همون جایی که گفت اگه شاه برود ایران هم می رود، انقلابیون 57 برای از میون برداشتنش مصمم شدن. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به غلام حسین دانشی، نماینده آبادان تو مجلس شورای ملی و از سرشناس‌ترین و برجسته‌ترین ادامه‌های انقلاب 57. آخوندی که با نظر مساعد خمینی و حکم صادق خلخالی تنها یک ماه بعد از وقوع انقلاب به جوخه اعدام سپرده شد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اتفاقا و رویدادهای روزهای پرالتهاب منتهی به انقلاب 57 به قدری پرتعداد و جنجال برانگیز بود که روزنامه‌های پرتیراژ اون زمان یعنی کیهان و اطلاعات تو دو نوبت چاپ می‌شدن. همه چی هم حول محور انقلاب چرخ می‌زد، از بازگشت خمینی گرفته تا درگیری‌های خیابونی و هجوم مردم به کلانتری‌ها و اسلحه خونه‌ها و البته ترورها و تصفیه حساب‌های خونین با کسانی که از آینده بیمناک بودن و به انقلابیون پرشور و فاقد عقلانیت هشدار می‌دادن و سعی داشتن ترمز اونا رو بکشن. یکی از اینایی که از آینده بیمناک بود و دقیق‌ترین پیش‌بینی رو هم تو روزهای منتهی به انقلاب داشت، یه روحانی جنوبی بود با نام غلام حسین دانشی که تو کنفرانسی مطبوعاتی و رسانه‌های داخلی و خارجی جلوی دوربین‌های تلویزیونی خیلی صریح و مستقیم به نخست وزیر وقت شاپور بختیار هشدار داد که نباید شاه از ایران بره و جمله معروفش رو گفت.
2: بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می رود و هم بختیار می رود و هم ایران می رود.
3: اما این هشدار صریح و مشخص نه تنها خریداری بین مردم نداشت و گوش شنوایی برای شنیدنش پیدا نشد که بهانه داد دست انقلابیونی که تاب و تحمل هیچ رأی و نظر مخالفی رو نداشتن و به همین خاطر هم نقشه از به فیزیکیشو کشیدن. برای اونا بین آخوند و ساواکی مرزی نبود و تنها مرزبندیشون بین خودی و غیر خودی بود. وقتی غلام حسین دانشی با صحبتاش نسبت به نابودی ایران بعد از رفتن شاه تذکر داد، اونو گذاشتن تو لیست غیر خودی ها و نقشه قتلشو کشیدن. نقشه‌ای که عجولانه طراحی شد و تو کوتاه‌ترین زمان ممکنم به مرحله اجرا رسید تا خبر ترور غلام حسین دانشی روحانی سیاستمدار و مدیر رسانه‌ای در مقابل منزلش تو خیابون دماوند تهران همه ی اخبار جنجالی و مهم و کنار بزنه و به صفحه اول روزنامه‌ها را پیدا کنه. روزنامه اطلاعات تو نسخه چاپ عصر 8 بهمن 57 با تیتر دانشی نماینده مجلس ترور شد جزئیات ماجرا رو پوشش داد و نوشت: صبح امروز غلام حسین دانشی نماینده آبادان در مجلس شورای ملی هنگامی که با اتومبیل خود از خیابان دماوند میگذشت هدف گلوله قرار گرفت. سوءقصد کنندگان از درون یک اتومبیل پژو سبز رنگ 3 گلوله به طرف اتومبیل دانشی شلیک کردند که 2 گلوله به بدنه اتومبیل اصابت کرد و گلوله سوم پس از سوراخ کردن شیشه اتومبیل به کتف دانشی اصابت کرد. دانشی پس از اصابت گلوله بلافاصله به بیمارستان 25 شهریور منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. دانشی از مجریان و مدیران برنامه‌های مذهبی رادیو تلویزیون ملی ایران و نماینده مردم آبادان تو مجلس شورای ملی بود که به دنبال مخالفت با خمینی تو ماجرای تعطیلی مجلس در کانون توجه انقلابیون قرار گرفت و بعد هم با هشدارش نسبت به ضرورت نرفتن شاه از ایران حسابی جنجالی شد و تو ردیف مخالفان انقلاب قرار گرفت. غلام حسین دانشی سال 1315 تو خرمشهر متولد شد. اون تو خانواده بزرگ شد که هیچ کار و درآمد ثابت و مشخصی نداشتن و حتی محل زندگیشون رو جایی تعیین میکرد که بتونن کاری پیدا کنن و درآمدی داشته باشن. پدر غلام حسین سالها تو آبادان کارگری میکرد و به همین دلیلم تو آبادان بزرگ شد. سال 1330 خانوادش به هوای پیدا کردن شغل درآمد بهتر و طبیعتاً زندگی سهل در راهی بحرین شدن و از این مهاجرت به بعد بود که مسیر زندگی غلام حسین و خانوادش از هم جدا شد. اون تو ایران موند و برای اینکه هم جایی برای زندگی داشته باشه و هم بتونه درس بخونه راهی حوزه علمیه شد. غلام حسین دانشی از 15 سالگی به مدت 5 سال تو حوزه علمیه موندنی شد و بعد هم به واسطه علایق شخصی که پیدا کرده بود همزمان با زندگی و تحصیل تو حوزه علمیه پاش به دانشگاه تهران هم رسید و تونست تو رشته فلسفه ادامه تحصیل بده. حضور همزمان تو حوزه و دانشگاه علاوه بر اشراف علمی بالا براش ذهن و فکر بازی رو برمغان آورد که میتونست نگاه متفاوتی به موضوعات اجتماعی و سیاسی داشته باشه. همین قابلیت و توانمندی ها به علاوه صراحت لهجه و قدرت سخنوری چهره محبوبی از اون بین عامه جامعه ساخته بود، به طوری که سال 54 تو سن 39 سالگی به نمایندگی از مردم آبادان به مجلس شورای ملی راه پیدا کرد و همزمان هم مدیریت برنامه‌های مذهبی رادیو تلویزیون ملی ایران رو عهده دار شد. اما نقطه آغاز درگیری و شاید اعلان رسمی جنگ دانشی و انقلابی اون زمانی بود که روح‌الله خمینی تو پیامی از نمایندگان مجلس شورای ملی خواست مجلس رو تعطیل کنن و به مقاومت و انقلاب مردم بپیوندن. قاطبه نماینده های مجلس هم که بوی انقلاب به مشامشون خورده بود و براشون قطعی شده بود خیلی زود خمینی و نزدیکانش همه کاره مملکت میشن و مخالفت با اونا هزینه داره، به امید حفظ جایگاه و موقعیتشون دستور خمینی رو اجرا کردن و مجلس به حالت نیمه تعطیل در اومد. اما دانشی از معدود نماینده هایی بود که با این فرمان خمینی مخالفت کرد و به حضورش تو مجلس ادامه داد. ولی خب مقابله مستقیم دانشی و انقلابیون به همین امارت ختم نشد و نقطه عطف ماجرا و قرار گرفتن غلام حسین دانشی در جمع مخالفای خمینی زمانی بود که صراحتاً نسبت به سیاست و نقشه شاپور بختیار برای خروج شاه از ایران واکنش نشون داد و هشدار داد اگه شاه از ایران بره عملاً ایران هم میره. بعد از این واکنش بود که گروهک مذهبی با نام سازمان موحدین تصمیم به ترور دانشی گرفت. نقشه این ترور نصف نیمه را هم دو تا جوان مذهبی منامای حسین علم‌الهدی و عادی کرمی از اعضای اصلی موحدین اجرا کردند. اعضای این گروه که مذهبی که به تأسیس از نواب اعتقاد به ترور از فیزیکی داشتند، عمدتاً جوانای کم سن و سال خوزستانی بودند. هسته اولیه‌شون هم تو خوزستان شکل گرفت و بعدا به شهرهای تهران، قم، بعدا کرمان رسید. مهمترین و جنجالی ترین اقدام این گروه هم ترور پولگیری مستشار آمریکایی و مدیر ارشد عملیات بهره‌برداری و تولید نفت مناطق جنوب بود و یک ماه بعد از اون ترور هم نقشه قتل غلام حسین دانشی به جرم نافرمانی از خمینی رو کشیدن. حسین علم‌الهدی عامل اصلی این ترور یه جوان 19 ساله خوزستانی بود که دانشی رو هم به خوبی میشناخت. علم‌الهدی و کرمی با یه پژو سبز رنگ خودروی دانشی رو تعقیب میکنن و تو خیابون دماوند تهران و زمانی که توقف کرده بود اسلحه میکشن و سه گلوله به سمت شلیک میکنن. از سه گلوله ای که به قصد کشتن دانشی شلیک میشه، دوتاش به بدنه ماشین اصابت میکنه و یکی از گلوله ها از شیشه ماشین رد میشه و به کتف غلام حسین دانشی میخوره. عاملین ترور به خیال اینکه مأموریتشون با موفقیت انجام شده پا میذارن به فرار و به صورت اعلامیه‌ای رو پخش میکنن و خبر از ترور غلام حسین دانشی همون نماینده مجلس ملی رو میدن که تو ماجرای تعطیلی مجلس با خمینی مخالفت کرده بود. اما دانشی از این سوء قصد چون سالم به در برد و منتقلش کردن بیمارستان 25 شهریور. همون روزم هم با جراحی گلوله از بدنش خارج شد و زنده بود. 4 روز بعد از این سوء قصد، یعنی 12 بهمن 57 خمینی وارد ایران شد و دیگه از اون به بعد برای همه مسجل شده بود که کار تمومه و از دست بختیارم کاری ساخته نیست. روزی که خمینی وارد ایران شد هنوز دانشی تو بیمارستان بستری بود و شرایط مطلوبی نداشت. با این حال نزدیکانش بهش توصیه کردن به خاطر نافرمانی از خمینی و مخالفت صریح در رابطه با خروج شاه از ایران بی سر و صدا تا وقت از خودشو به آبادان برسونه و از مرز زمینی خارج بشه. اما دانشی حاضر به خروج از کشور نشد و با پذیرفتن عواقبی که مخالفت با خمینی میتونست براش به همراه داشته باشه تو تهران موندنی شد. روزای پر التهاب و به شدت بحرانی 12 تا 22 بهمن یکی بعد از دیگری سپری شد و بالاخره حکومت خمینی به قدرت رسید. همونطور که پیش بینی میشد نزدیکان خمینی به صورت محکمه اسلامی به پا کردن تا هر کس دایه مخالفت با خمینی و اعوان و انصارش رو داشته رو از دم تیغ بگذرونن. محکمه‌ای به ریاست یکی از بی‌رحم‌ترین یاران خمینی، یعنی صادق خرخالی. قهل و غم مخالفان حکومت و ادامه انقلابی از شب 25 بهمن، یعنی تنها 3 روز بعد از وقوع انقلاب، از پشت بوم مدرسه رفاه شروع شد و خیلی طول نکشید که بالاخره نوبت به غلام حسین دانشی هم برسه. کسی که از یه ترور ناموفق جون سالم به در برده بود و انقلابیون داغ و تندرو تشنه ریختن خونش بودن. به طوری که اون رو روحانی نمایی خطاب میکردن که باید هرچه سریعتر تقاص مخالفت با خمینی و سنگ اندازیاش تو مسیر انقلاب و پس بده. آخرین روزای بهمن 57 غلام حسین دانشی به حکم دادگاه انقلاب بازداشت شد و روز 22 اسفند در حالی که پلاکاردی به گردن داشت به عنوان روحانی نما تو دادگاه حاضر شد. محکمه ای که قطعا نتیجهش از قبل تعیین شده بود و برگزاری دادگاه صرفا نمایشی بود برای قانونی جلوه دادن اعدام ها. با این حال دانشی سعی کرد تو دادگاه از خودش دفاع کنه و وقتی ازش درباره چرایی مخالفت با خمینی و عدم همراهی با انقلابیون پرسیدن اینطور پاسخ داد: اگر من میخواستم از مجلس استعفا کنم ساواک مرا میکشت. من حتی نمیتوانستم جز گروه مخالفین دولت در مجلس باشم، زیرا مخالفین دولت در مجلس را خود دولت انتخاب میکرد تا علیه دولت حرف بزنند. اما این پاسخ دانشی هم برای رئیس محکمه قانع کننده نبود و بعد از شنیدن نصف نیمه دفاعیات متهم، صادق خلخالی حکم اعدام غلام حسین دانشی را به اتهام فساد فلرز و محاربه با خدا و خلق خدا صادر کرد. حکم صادر قطعی بود و لازم الاجرا و متهم حتی فرصت اعتراض هم پیدا نکرد. حکم اعدام قبل از ظهر سه‌شنبه 22 اسفند 57 صادر شد و کمتر از 12 ساعت بعد دانشی به همراه 11 نفر دیگه تو زندان قصد تیربارون شدن. روزنامه کیهان عکس و تیتر اول روز 23 اسفند رو به این اعدام ها اختصاص داد و با تیتر تیرباران 12 عامل سانسور و شکنجه و کشتار و تصاویری از لحظه اعدام ها نوشت: محمود جعفریان، پرویز نیکخواه، دانشی و سپهبد نادر جهانبانی جزو تیرباران شدگان هستند. طبیعی بود که اینا مشهورترین و نامدارترین اعدامی ها بودن که کیهان اسامیشون رو تو صفحه اول با فونت درشت نوشت. اما همزمان با این چهار نفر، محمد ولی زند کریمی رئیس اداره زندان ها، منوچهر وسوقی افسر گارد جابینان و تعدادی از کارکنان ساواک هم تیربارون شدن. تیربارون تو سن 42 سالگی تو زندان قصر آخرین برگ از دفتر زندگی غلام حسین دانشی بود و شاید تنها خبری که بعد از اعدامش ازش به گوش رسید ماجرای وصیت‌نامه‌اش بود که به دست خلخالی پاره شده. با این که منبع دقیق و مستندی در این رابطه وجود نداره و صرفاً بر پایه شنیده هاست، اما ذکرش خالی از لطف نیست. تو روزای منتهی به برگزاری دادگاه دانشی براش مسجل شده بود رأی دادگاه چی و همین خاطر شروع کرد به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. اون تو وصیت‌نامه‌اش که ظاهراً خطاب به خانواده‌اش نوشته بود از آینده ایران میگه و اینکه دلیل مخالفتش با رفتنش و اومدن خمینی چی بوده. اما وصیت‌نامه‌شو جای اینکه به خانواده‌اش بدن به دست خلخالی رسوندن و صادق خلخالی هم بدون توجه به متن و جزئیاتش وصیت‌نامه دانشی رو پاره کرد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی و درود به همراهان و یاران رسانه میهن تیوی. امید که همه پرتوان پر امید در شرایطی بسیار طوفانی شرایط امروز ایران در کنار هم باشیم و به میهن فکر کنیم، به مثابه یک کلمه روشنفکر رو به کار میبرم، روشنفکر راستین، روشنفکری که روشنایش از میهنش میگیره، از تاریخ میهنش میگیره، از شرایط اجتماعی و سیاسی میهنش میگیره و نه به قول امثال من در قدیم ایدئولوژی. تجربه شد ایدئولوژی به مثابه قفسی که در بسیاری اوقات از بیرون میاد و روی سر ما قرار میگیره و ما شادیانه در چارچوب این قفس فکر میکنیم، مظلومانه. و این دلیل میگم مظلومانه که بسیاری از روشنفکران که امروز من فکر میکنم باید گفت موسوم به روشنفکر، برای اینکه روشنفکر با 47 سال تجربه سنگین میبینید هر روز یک مشت، یک حکومت هار، وحشی، درنده، فقط با دریدن هستی سرمایه های این ملت زنده است. با کشتار سخنان اجعی رو شنیدید اخیراً که دوباره گفت که اگر که بجنبید همون بساط هست و همون قتل عام و کشتار. به همین دلیل باید روی کلمات دقت کرد. در ماه شهریور هستیم، ماهی پر تلاطم، ماهی که ایران مورد هجوم متفقین قرار گرفت و بانی ایران نوین رضا شاه به اجبار و برای حفظ ایران، برخلاف اینکه این حضراتی که در کادر ایدئولوژی فکر می کنند، حالا یا مذهبی یا چپ یا کرملینی یا کار هرایی، یا چرا نجنگید، کدام دولت با چند دولتی که پشت هیتلر رو با اون درندگیش و اون نیروی عظیمش که جهان رو داشت فتح میکرد به خاک رسونده بود، ایران اگر رضا شاه دست مقاومت میزد ویرانی ایران 10 برابر میشد. امروز میتونیم فکر بکنیم کاری که بعدها، البته قابل مقایسه با رضا شاه نیست، جنرال پتن اشاره کرده بود تسلیم شدنش به آلمان ها رو برای حفظ فرانسه و به خصوص پاریس که ویران نشه. نمیخوام مقایسه بکنم، رضا شاه با پتن فرق داشت، یک سردار رشید ماست به نظر من و بسیاری دیگر که این روزها میبینیم. در این ماه ما با یک حادثه تاریخی روبرو هستیم که به بحث ما ارتباط داره. من فکر میکردم برنامه قبل آخرین برنامه باشه، ولی دیدم نه، این چنین نیست و هنوز بسا ناگفته ها گفته نشده و نیز دوستانی که به من ایمیل دادن، کامنت دادن، درخواست کردن که این بحث رو ادامه بدم، زیرا بسیار بسیار میتونه روشنگر باشه در شرایط کنونی که ارتجاع غالب و مغلوب خواسته و نخواسته، مغلوب بیشتر نخواسته، ولی در همون قفس علیه پهلوی و ادامه اون که به نظر من تأکید میکنم با روشنی، با راحتی، با بیباک بودن از هر برچسب که شانس ما، امید ما در شرایط کنونی
که واقعا شگفت آوره. نمیخوام تکرار بکنم، خودتون میدونید با اعدام و کشتار ما صبح از خواب بیدار میشیم و خواب هامون با این اعدام و کشتار آمیخته است. تنها شانس ما است. ببینید، من گفتم که بحث حمله متفقین به ایران، تسلیم ایران در مقابل اینکه مقاومت بکنه و پذیرش اینکه بنیادگذار ایران نومین برود و ایران سرنوشت دیگه پیدا بکنه به بحث ما ارتباط داره. باید این رو ما درست‌تر و روشن‌تر بفهمیم. خب ادهی میگن که آقا رضا شاه نمیدونم گرایش با آلمان نازی داشت، ادهی میگن نه دستگاه حکومتش برخی بودن که گرایش داشتند، برخی چهرها محور اصلی این سیاست بودند، که اشاره میکنند به یکی از رجال اون دوران احمد متین دفتری نخست وزیر از 1118 تا 19 که در دوران نخست وزیری خودش روابط اقتصادی سیاسی آلمان رو بسیار گسترش داد و تو دوره‌ای که هنوز وضعیت خطرناک نشده بود و به قول معروف متفقین هم تا قبل از آشیک فاشیسم هیتلر رو همراهانش ساختند و پختند به هم نخورده بود روابط. ولی بعد از اشغال ایران توسط متفقین این دستگیر شد، زندانی شد و برخی از افسران نیز بودند که اگر تاریخ ایران رو ما درست مطالعه بکنیم به اون دوره رو، افسران ارشد ارتش، نخبگان نظامی فکر میکردند که پیروزی آلمان، البته اشتباه میکردند، رهایی از سلطه بریتانیا و شوروی است و عنوان ستون پنجم یقشون رو گرفتن. اما در این طوفانی که شروع شده بود و ربط داره به خصوص جامعه روشنفکری ما که ما نمیشناختیم، خود من نمیشناختم با اینکه پیرو این جامعه بودم، در ماجرای شهریور 1320 یک نفر از بزرگان این مملکت که من سمبول روشنفکری راستین میدونم، روشنفکری سیاسی فهمیده‌ای که به خودش فکر نمی کرد با اینکه زخم خورده بود، و من تأکید میکنم دوستان گرامی بیاندیشید به این که یکی از بزرگترین سپرهای آهنین و نیز سلاح‌های آتشین جامعه روشنفکری سیاسی و فرهنگی ما که نمایندگانش معرفی میکنم این بود که ما ضد شاهیم، ضد پهلوی هستیم، ضد سلطنتیم، باید سوسیالیسم بیاد، باید کمونیسم بیاد، باید خلاصه یا اون به اصطلاح مذهبیونی که گفتن چپیم، باید آیین پیغمبر بیاد و هیچ چیز ما نمیدونستیم. من جوانه که اون دوران عمدن کاف تسخیر رو به کار میبرم، در عرصه سیاسی کاف تسخیر جالب نیست ولی باید گفت، دنبال اینها بودم و ایدئولوژیکم بودم. از وقتی که پیوستم و مذهبی مسلمان جنگاور، ولی مثل سالها بعد اون موقع فکر نمی کردم که این ایدئولوژی که به نظر من از کمونیسم برتره و ما در زندان وکیل‌آباد تحلیلامون که ما چپ مارکسیسمیم و نمی اندیشیدم که مثلا چرا اون جهاندار بزرگ الله در
اون سرزمینی که زاده شد سه تا دختر داشت، لات و منات و عزا، که بعدها البته پیامبر عظیم الشان اینا رو نفی کرد و دستور داد که خرد و خمیرشون بکنن. ولی به خودش فکر نمی کردیم، یا اینکه من هیچ سوال نکردم از خودم که اگر الله با محمد و قرآن خودش رو مرئی کرد، چرا فرزند، چرا پدر گرامی پیامبر اسمش عبد یعنی بنده الله بود؟ یعنی یا باید بپذیریم که او واقعا این الله وجود داشت، چون که خیلی هم میگن وجود داشته، یعنی اعتقاد داشتن، و او بنده اون اللهی نبود که در کتاب تنکیس الاسنام گفته شده که یکی از ایدولهای اون روزگار بود و مورد احترام قریش. من روشن فکر به اصطلاح فکر نمی کردم و فکر نمی کردم چرا پدر جد پیامبر گرامی که 10 تا فرزند داشت نذر کرده بود که اگر 10 تا پسر داشته باشه یکیشون قربانی میکنه و برد که سر فرزند گرامیشو ببرد. اسناد هست، ولی سرانجام بزرگان خلاصه قبیله و یکی از به اصطلاح پیشگویان گفت که نه این کارو نکن، به جای اون 100 شتر قربانی کن که دیه فرزندت باشه و اینو نکش. خب یک خداپرست، یک کسی که معتقد کل هستی بی‌نهایت زاده اوست، چرا باید سر ببره سر بچه‌شون؟ بس مفصله، میشه ساعت‌ها صحبت کرد و اسناد خوند، ولی ما فکر نمی‌کردیم به سر چپ مذهبی به اصطلاح که دست به سلاحه یا میخواد مسلح بشه و چپ غیر مذهبی. این روشنفکرانی بودند که در مقابل روشنفکری راستین اون روزگار، یعنی امثال محمد علی فروغی، زکی‌المرک، خلاصه قد علم کرده بودند. ولی او کی بود؟ او کسی بود که شهریور 1120 مدت ها بود که مغضوب رضا شاه و خانه نشین بود. و اگرچه به عنوان سیاستمداری ملی، حکیم، دانشمند، فرهنگساز خودشونشون داده بود، ولی به خاطر درگیری هایی که وجود داشت تو جریان کشتار مسجد به اصطلاح گوهرشاد و شیخ بهلول مرتجه و اینکه پدر یکی از دامادهای فروغی بود، مغضوب شد، ولی برگشت و رضا شاه ازش خواست که بیا و مدیریت این کار خطیر رو به عهده بگیر و او تنها کسی بود که میتونست این کار رو بکنه. فروغی این کار رو کرد. تأکید میکنم روی روشنفکری راستین. من خواهش میکنم دوستان مفصل درباره فروغی مطالعه بکنید، کسی که مدت ها انگ خورد. ولی فروغی ببینید به چی فکر میکرد، مثل من اون روزگار که کسی نبودم، ولی قولهایی که اون زمان بودند از شاعر گرفته، امثال بزرگانی مثل شاملو، مثل طبری، مثل خیلی های دیگه، کسانی که پرورده تلاش های حزب توده بودند، به این فکر نمی کردن. ولی فروغی به ستونی فکر می کرد که اگر فرو بریزد ایران فرو می ریزد، یعنی شاه. و اومد تلاش کرد و ایران در حقیقت نجات پیدا کرد. حالا داستان مفصله که دمیگن با انگلیسی ها رابطه داشت، انگلیسی ها اون رو میپذیرفتن، نمیدونم قبل از اون هم نمیدونم علی منصور، منصور الملک تا شهریور 1120 نخست وزیر بود و روابطی داشت با انگلیسی ها و به دلیل سستی در برخورد با متفقین مورد بیزاری رضا شاه قرار گرفت و خیلی دیگه، خیلی کسانی که رضا شاه رو
آزرده بودن چون فکر میکرد که چرا مثلا جناب سرلشکر احمد نقشبان کفیل وزارت جنگ در شهریور 1320 فرمان سریع ترک مقاومت و انحلال سربازان را صادر کرده بود. رضا شاه میگفت تو خیانت کردی و گفت اعدامش کنید که فروغی نگذاشت. به هر حال فروغی این کار رو کرد و من این رو برای این تأکید میکنم که ما دقت بکنیم که بحثی که من میخوام ادامه بدم نمونه روشن فکر درست جامعه ما چه کسانی بودن؟ آیا فروغی ها بودن، خانلری ها بودن، نمیدونم امثال ایران شهرها بودند یا روشنفکران دوره پهلوی دوم و اواخر پهلوی اول که واقعا باید روشون بحث کرد. شما مثلا نگاه کنید در ایران چهرهای برجسته نویسندگان ما که هممون ازشون تأثیر گرفتیم، احمد محمود، احمد شامروست، محمود دولت آبادی است، محمود اعتمادزاده بهازین، ابراهیم یونسی، هوشنگ ابتهاج، دریا بندری، مرتضی کیوان، خسرو گلسرخی، ساعدی، فرخی یزدی، خوان سالس و خیلی دیگه که اینها ریاست امیرانی مثلا سعید سلطانپور، رحمان عاطفی که برخشون هم زمان خمینی به جوخه اعدام سپرده شدن، زرفشان، تقی عرانی، بزرگ علوی، انور خامنه‌ای، خلیل ملکی، رژ اسکندری، احسان طبری. ببینید باید بریم تک تک اینها رو بنگریم که که بودن و چه کردن و چگونه یک خلاصه ذخیره عظیمی ایجاد کردن، یعنی که این ستون اصلی رو مورد حمله قرار بده. یعنی شاه باید برود، سلطنت آلوده است، مرگ بر شاه و بکشه به کار درود بر خمینی. منتها برای اینکه ما این رو بفهمیم باید یه مقداری برای اینکه بفهمیم نکته که ما دارم دنبال میکنم مسئله اینه. ببینید این ارتجاع مغلوب چه کسانی؟ ارتجاع مغلوب آدم بدی نبودن، در جامعه ما محبوب بودند، توی قشر روشنفکری که دنبال روشنفکران بودند. ولی روشنفکر خب تعریفشون بود آقا باید تحصیل کرده باشه، به ارزش‌های اجتماعی فرهنگی اینا آگاه باشه، در مسائل سیاسی موضع بگیره و جهان رو بشناسه و ما دنبال اینا بودیم. خب اینا چند نسلن، برای که بدونید که چه نسلی به ارتجاع مغلوب، ارتجاع اون موقع که البته ما نمیگفتیم

بودند که به هیچ وجه در ادامه خودشون در جبهه ارتجاع مغلوب ما نمیتونیم قرارشون بدیم. اینا سرکلشون موقع پیدا شد که ایران از روسیه شکست خورد و اینا میگفتن علت بدبختی ما همین شکست از روسیه است و این برمیگرده به کی؟ به دوره فتحعلی‌شاه قاجار و نماینده سیاسیشون هم عباس میرزا بود که خودش شاهد شکست ارتش ایران بود که فناوری نظامی نداشتند و اولین کسی که کوشش کرد دانشجویانی رو بفرسته اروپا این شاهزاده ایران دوست و وطن پرست بود و فرستاد. اولین گروه تحصیل کردگان ایرانی که نمایندگان روشنفکری واقعی ما بودند میرزا مدکم خان بود، طالبوف بود، اینها از قشر حاکمه بودند، یعنی آدمای کارگر و دهقان و اینا نبودند و توسط دولت هم روش کرده بودند، ولی وقتی رفتند و برگشتن تبدیل شدن به کسانی که از میهنشون دفاع میکنن. خب زمان امیرکبیر این قضیه ادامه پیدا کرد و خلاصه یک قشرهای جدیدی از روشنفکری پیدا شد، اصلاحگر و یا اصلاحگران محافظه‌کار. یکی از مهمتریناشون مثلا از روشنفکران میرزا فتحعلی آخوندزاده آخوندوف بود، اهل تبریز مقیم گرجستان، کتابهای مهمی با فارسی نوشت، مکتوبات جلال و دوله است که این کتاب یک بیانیه پرشور، یک مانیفست شورانگیز از ضد سنت‌های عصر قاجار و عقب ماندگی. میگه واجون با رنسانس ایجاد کنیم، رنسانسی که ما نکردیم، اروپایی‌ها 100 سال قبل کردند، از قرن 12 شروع کردند، باید برگردیم به ارزش‌های ایرانی و اعتراضی هندوتیز داشت به این سنت‌های پوسیده و گندیده‌ای که جامعه رو به خصوص از زمان صفویه قفل کرده بود. اواخر دوران ناصرالدین‌شاه شروع شد به پخش روزنامه‌های ممنوعه در خارج کشور. از روشنفکران خوب اون دوره میرزاخان کرمانی بود و در کنار شخصیت‌هایی که ازشون نام بردم یک ادبیات مشروط خواهی میهن پرستانه رو که پایه اون نه کرملین بود، هنوز کرملین سر کلش پیدا نشده بود، نه قاره هرا، اینها میگفتن باید ما یک رنسانس ایرانی، نه اسلامی نه کمونیستی، داشته باشیم. به خصوص میرزا خان کرمانی اون کتاب سه مکتوبش که شروع کرد به نقد و نقد تاریخ ایران و فلسفه تاریخ فضای خیلی خوبی ایجاد کرد. آخوند اهل به سلام مقیم استانبول بود، در روزنامه قانون، روزنامه اختر می نوشت، آثار فیلسوفان و بزرگان و روشنفکران فرانسوی و انگلیسی رو خونده بود، روسو رو دوست داشت، ولتر و اسپنسر رو دوست داشت و متاسفانه سرنوشتش این شد که بعدها اعدام شد و اون نخستین روشنفکر وطن پرست پرتلاش آزاد از چپ و راست قلابی ایرانی بود. بعد از این دوران گروه های روشنفکری که برام کردند، باز همه اینا رو دوستان تأکید میکنم برای اینکه ما بفهمیم که چگونه روشنفکر واقعی ایرانی پیدا شد و چطور تبدیل شد به روشنفکر وابستهی که به بدبختی امروز ما دامن زد. هر روز صبح وقتی آدم اعدام ها رو میخواند، جوانانی رو که تناب دار بر گلوشون حلقه میزنه یا خونشون رو بردارن میریزن، من بیاد کار کرده سالهایی میفتن، دههایی که اون ستون رو مورد حمله قرار دادن، نه فسادی رو که در ایران از زاویه چپ و راست و میانه داشت همه چی رو میخورد. در این دوره
انجمنهایی درست شد مثل لوژ بیداری، انجمن آدمیت، انجمن ترقی، فراموشخانه، بیشتر

0: مخفی بودن. اعلامیه منتشر میکردن، افکارشون منتشر میکردن، میگفتن که کشاورزا رو باید بهشون برسیم بدون وابستگی به کرملین و قاره را، روحانیون رو باید نقششون رو کم بکنیم، اینایی که الان سوارند و هر روز دارن میدرن ادامه اونها. و رسید به دوره جهانگیرخان سور اصطافی، علی اکبر ده خدا، که سور اصطافی هم در استبداد صغیر به معنی روشنفکر اعدامش کردند و تبدیل شد به یک ستون روشنفکری راستین مملکت ما. یکی دیگه از اینها علی قلی خان سردار اسد بختیاری بود، فاتح تهران، وزیر جنگ و در اون دوره در پاریس آمد داشت. پاریس رو ول کرد، این بختیاری دلاور اومد برای مبارزه با محمد علی شاه و با قشون بختیاری به تهران آمد. درود بر او و یادش هرگز از خاطر ما نرود. این دوره اوله. بعد تو این دوره بود که ما میبینیم که فرانسه شد یک پایگاهی برای اینکه روشنفکرهای ایرانی از اونجا بهره بگیرند. این آشنا با زبان فرانسه شد یک ارزش که حتی بزرگان مملکت ما مثل خود محمدرضا شاه، شهبانو فرح پهلوی، شاهزاده گرامی و خیلی از بزرگان با این زبان آشنایی داشتن، برای اینکه زبان رنسانس بود، زبان شناخت بود، زبان روشنفکران راستین بود. و اصلا اگه زبان فرانسه نمیدونستن، خلاصه یک مشکل بود، یک کمبود بود. و جالب اینه که این زبان تا قبل از اون زبان عربی بود که توسط آخونده و شبه آخونده در واقع زبان علم و دانش و علما و فقها ها اینها بود، ولی زبان عربی رو اینها انداختن بیرون و شد زبان فرانسه و انگلیسی، زبان اهل ادب و اهل فرهنگ و اهل فلسفه. بعد ما ادامه رو میبینیم دیگه که چگونه این جریان ادامه پیدا کرد، رسید به سید حسن تقی‌زاده، محمد علی تربیت، علامه قزوینی، حتی کسانی مثل میرزاده عشقی که بعد در افتاد و ترور شد، ملک شعرهای بهار، ابراهیم پور داوود، جمالزاده، حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، روزنامه نگار، نویسنده، قصه نویس. و در کنار همین ها بود که حسن پیرنیا، محمد علی فروغی، کسروی، کیخسرو شاهرخ، سید ضیاء طباطبایی، ایرج میرزا، عارف قزوینی، اینا چهره های روشنفکری واقعی زمان بودن که با اینکه در برخی موارد بعضی از اونها فشار دیدن، ولی هیچگاه روشنفکران نسل اول نیفتادن به جان اون ستونی که اگر فرو میریخت مثل 57 به این کثافت روزگار افتادیم. و اینا رو میشه تمام خصوصیاتشون رو بررسی کرد. این روشنفکران سالمی که هرگز ارتجاع مغلوب نمیتونه، ارتجاع غالب هم نمیتونه استفاده کنه ازشون، برای اینکه ایرج میرزا، عارف قزوینی، محمد علی فروغی، کسروی، اینها نه آلوده به چپ قلابی بودند، نه آلوده به چپ مذهبی که آخون نمایندش بود. و 1400 سال تاریخ نشون میداد که اینا چه کردند. اینا نگاهی داشتند خلاصه متعادل به تمدن غرب، گفتن آقا جون دستاورده علمیشون رو باید بپذیری. و در دنیای سیاست نظام مردم سالار رو قبول داشتن، بدون این که نفی بکنم مثلا عارف برای رضا شاه سرود عشقی در اوایل زندگیش حمایت کرد، بقیه که وضعشون مشخصه. و اینا در عین این که به غرب به صورت پیش رفتاش رو قبول داشتن، ولی میگفتن نباید ما استثمار بشیم. و مخالف این بودند که مثلا کشورهای دیگه بیان ایران رو به غارت ببرند. یکی از مهمترین چیزهای این نسل اول روشنفکران این بود که زن و مرد باید مساوی باشند. سنت های فرهنگ مذهبی رو قبول نداشتند. شعرهای پروین بعدا، شعرهای ایرج میرزا حجابش، شعرهای عشقی، به اصطلاح یک شعر بلندی داره به اسم تراژدی مریم، از این نوع کار هاست. می گفتن که حجاب مثلا مانع حضور زنان در جامعه است. توجه بکنید که توی بهترین قشر مذهبی ما، مثلا یکی از انسانهای بسیار دوست داشته شده توسط مردم و خیلی های دیگه که خود منم وقتی که فوت کرد توامی شهریور، آیت الله طالقانی یه سرود خیلی پر احساسی را در جان سرودم برش. برا برا در تیرگی، برا ستاره شبهای خلقما، بزن چو تندر غره شیز دل که راه مردم اصلاح خدا. و تمام این سرود در ستایش آیت الله طالقانی است. ولی با حجاب نداشتن چندان روی خوشی نداشت. یا این بزرگوار که قربانی رژیم خمینی شد، کسی بود که به فدایان اسلام ارادت داشت و نواب صفوی گویا مدتی در خانه او مخفی بود. میخوام مرز درستی رو که بین به اصطلاح روشنفکران نسل اول بود با کسانی که به هر حال به نهادهای مذهبی وابسته بودند نشون بدم. روشنفکر نسل اول شدیداً معتقد بود که مذهب رو باید با رنسانس کنار گذاشت، زیرا مذهب سراسر آمیخته با رودهایی از خرافاتی که ما رو فلج کرده، تعصب، نمیدونم یاوه‌گویی آخوندها. مثلا کسی مثل ایرج میرزا که اصلا عبور کرده بود، فقط به آخوند حمله نمی کرد، حتی به عوام هم می تاخت. بر سربر کاروانسرایی تصویر زنی به خلاصه گچ بریدن که بعد میان و زن سرش برهنه بوده میشکنن، بعد میگه که درهای بهش بسته میشد، مردم همه می جهنمیدند و آخونده و مردم با هم میان. یا اون شعری که در ایامی که صاف و ساده بودم دم کریاس در ایستاده بودم، زنی رست شد از اونجا با خش و فش، خودشون بخونی. یعنی متحد نبودن با آخوند، میتونستن متحد باشن و بهره ببرن. درود بر خمینی زمان خودشون نمیگفتن و مرگ بر شاه. حتی اونایی که تحت به سرازی گاهی تازیانه خشم رضا شاه قرار گرفتن، ما که نمیخواییم را نفت بکنیم. بعد من قبلا صحبت کردم چگونگی شد از دروغ ها که بگذریم. آقا مدرس رو که آسپ داشت رضا شاه کشتش، نمیدونم کریم پور آتیش زدن، صمد بیرنگی رو کشتن، شریکتر، اینا رو بگذریم، نمونه هایی بود که بالاخره میتاختن به دولتی که گرفتار بود، بدی میدن، ولی به هیچ وجه نمیرفتن خلاصه بگن آقا درود بر مثلا شیخ فضل الله، درود بر خمینی زمان و مرگ بر شاه. شما باید برید سراغ آثار میرزاده عشقی، ملک و شرای بهار. بازم تاکید میکنم اینا هرگز با همه فشارهایی که دیدن نه وارد ارتجاع مغلوب شدن، نه امروز ما میتونیم اینها رو کنار بذاریم، ملک و شرای رو بذاریم کنار کسایی که شب و روز دارن مرگ بر ستمگر میگن یا مثلا شاهزاده رو مورد حمله قرار میده. این یکی از مهمترین چیزهایی هم که اینا داشتند روشنفکران نسل اول، فقط به مذهب و نمیدونم خلاصه گروه هایی که ایران رو نمیدیدن در مرکز فکرشون نبود، جامعه رو به نقد میکشیدند، آداب و رسوم رو به نقد میکشیدند، عقب ماندگی ها رو به نقد میکشیدند. آقا سینه زنی بار داره دیگه، مثل حافظ دوره خودش که ماه رمضان که تموم میشه، هل منت لله که در میکده باز است و می که در آن است، خلاصه میگه نه مجاز است. خمها همه در جوش و خروش انز مستی، اینا هم اینطوری بودن دیگه. یعنی بگفتن آقا جون بسته دیگه، این سینه زنی قابل خوندن نیست، فلان فلان شده، چه میزنی خودت را، دیگر نشاد حسین زنده، مال ایرج میرزاست یا ملک و شهران داره. یعنی برای اینکه در مرکز تفکر روشن فکر راستین این بود آقا جان این مملکت یه ستونی داره به اسم شاه، این شاه رو میشه انتقاد کرد، مثل دوره اشکانیان که حتی یکی دو بار شاه رو عرض کردن، اگر سالخورده میشد، اگر اشتباه میکرد، اگر در جنگی شکستی میخورد که ضربه میخورد، ولی نمیرفتن که یه آخوند بردارن بیارن یا یه موقعی رو بردارن بیارن که مثلا آخوند اون دوره بود بخونن شاه که به روزگار ما بیفته که آقا هر روز سر ببرن، آدم بکشن، بدرن، این خیالشون هم نباشه. و هنوزم که هنوزه توی مملکت ما دیه یک کسی که آدم کشه همون دیه یه که برای پدر محمد مشخص شد، 100 تا شطره. این رو خود محمد هم تاکید کرد که بعد از این خاطر پدر من همینه، دیه 100 شطره. و این رو وارد فقه اسلامی هم شد. بعد مشروطیت پیروز شد و رضا شاه اومد وارد میدان. ما به یک دوره دیگه رو براستیم که روشنفکران نسل دوم هستند در دوران پهلوی اول. نسل دوم روشنفکران در دوره پهلوی که دوره مدرنیزم بود، و این رو تأکید میکنم، دوره پهلوی به اصطلاح اول پس از کشاکش های دوره مشروطیت و اینها دوره شد که موقع رضا شاه تثبیت شد، گرایش به غرب و تلاش برای این که اون چیزهایی که لازم هست برای ایران خلاصه از غرب بگیرن، یعنی الگو گرفتن، نمونه گرفتن از غرب، یه مقدار لغات رو وارد کار کردند و مدرسه دانشگاه که خود رضا شاه هم همراهی میکرد، اصلا او بود که این ملتی رو که حدود 90% بی سواد بودن، با کمک همین روشنفکران در حقیقت نسل دوم دوران پهلوی اول، که من تأکید میکنم آری در نسل دوم دوران پهلوی اول نمونه هایی داریم که مثلا عشقی ترور شد، ولی عشقی رو باید رفت دید ترورش رو بدون پنهان کردن اینکه آقا جان مثلا رئیس نظمیه شهرمانی توش دست داشته، ولی اینکه یکی از این گردن کلفت‌های روزگارم معشوقش خلاصه با عشقی رابطه داشته، اینو من نمیخوام وارد این چیزا بشم، ولی باید بخانیم. خب اینو میدانه میکشیم. و نمونه های دیگر هم ما داریم، ملک شهرهای بهار مثلا یه مدت رفت زندان، عارف قزوینی یه مدت خانه نشین بود تا وقتی مرد، ولی اینا با علاقم این فشاره. یا مثلا بعضی هم که دروغه، مثلا نسیم شمار واقعا دچار بیماری روحی شده بود، سخنرانی حبیبی یغمایی هست که در جواب مقالاتی که آقا این دیوانه نبود بردنش توی تیمارستانی در شهر نو، که اون موقع شهر نو نبود، یه منطقه بود دیگه، اونجا گذاشتن تا با مرد نسیم. اینا هست. ولی روشنفکران نسل دوم طریقت ایران ساز بودن نه ایران سوز. هنوز سر و کله کرملین گرامی و قاره هرایی که اینا با جنگیده بودن پیدا نشده بود. تأکید مؤکد میکنم بدبختی ارتجاع مغلوب و قدرت گرفتنش و این میراثی که باقی گذاشت بعد از همون شهریور 1120 رفتن رضا شاه شروع شد. قبلش نه، قبلش مدرسه اومد، دانشگاه اومد، بعد شروع کردن به تلاش کردن و خلاصه مدرنیته رو دنبال کردن. و این نسل علی رغم همه مشکلاتی که داشت بر فرهنگ و تاریخ ایران تکیه میکرد. و حالا این وسط مثلا یه میگن آقا چون تک فرهنگی رو داشت سایر فرهنگ ها رو چیکار کرد؟ به اوج سرکوب رسوند. کجا این کار کرد؟ برای اینکه فرهنگ ایران خودش یه دونه، اگر که ما شعور راستین و نگاه راستین داشته باشیم به واقعیت تاریخی دوره رضا شاه و کاری که کرد، بابا موزیک ما، رقص ما، بسیاری از هنرهای ما زاده فرهنگ های اقوام دلاور ایرانی است که از بزرگترین خلاصه سازندگان ایران بودن و اختیاری ها هستن. تو مشروطه ببینیم چی کار کردن، کردا هستند، نمیدونم قشقایی ها هستند، ولی این مسئله هم اغراق روش رضا شاه آری موقعی که یه قلدری میخواست مثلا از نظر سیاسیت که از ایران بگیره سرکوب میکرد. یا زبان رو، شما تو فرانسه میگه 10 تا زبان مادریم، یا ایتالیا، زبان های متعددی هست ولی زبان رسمی کشور که مدارک رو باش میرسن زبان فرانسوی. این معنیش این نیست که آقا فرهنگ رو سرکوب کرده، نه این چنین نبود. بعد میگن آقا ایده هایی مثل تمدن بزرگ و تاریخ هزاران ساله، میگه دروغه، حاصل این روشنفکرانی بود که در کنار رضا شاه کار میکردن و فکر نمیکردن که او نمیدونم سرکوب کرده. بعد ما روشنفکران نسل سوم رو داریم. ببینید رو این تاکید میکنم، در دوره پهلوی دوم روشنفکری چپ در ایران بنیاد گذاشته شد و از بزرگترین ستونهاش، ستونهای متعددی داشت. بسیار این روشنفکری نسل سوم ذخیره داشت، با انقلاب اکتبر همراه بود، با اون سوسیالیزمی که اون موقع در جهان رو به لرزه درآورده بود همراه بود، تقی ارانی، اسکندر میرزا و خیلی های دیگه، اینها از این روشنفکران هم. با این تفاوت که اینجا دیگه ایده های روشنفکران نسل اول دوم زیر ضرب رفت. اینا چجوری پیدا شدن؟ خیلی جالبه. دانشگاه درست شد، مدرسه درست شد، رضا شاه شروع کرد به فرستادن دانشجو به خارج کشور با پول دولت و زمینه رو برای این روشنفکران گرام زمینه رو آماده کرد. باید ماجرا دقیق دنبال کرد اینجا، چون واقعا یکی از مهمترین نکات تاریخ ما و تاریخ روشنفکری ماست و باید ببینیم که نسل سوم روشنفکری چی شد که برخلاف نسل اول دوم تغییر کرد. بعد از اینکه رضا شاه رفت و احمد کسروی ترور شد، اینجا سر و کله آخوندا بیشتر پیدا شد. یک نگاه تند و تیز مذهبی سایه انداخت روی اون روشنفکری که دوره رضا شاه به اصطلاح پیدا شده بود. این رو باید ما خوب خوب دنبال کنیم و یک فضای سیاسی روشنفکری که قبلا وجود داشت، یعنی سکولاریزمی که وجود داشت، خلاصه دورش رو ما ببینیم که در محاصره شد. یعنی نگاه دینی، نگاه مذهبی کم کمک سر کلش پیدا شد، یعنی بود منتها فعال شد در مقابل اون روشنفکری قدیم. و اینجا ما شاهدیم که کسانی مثل حمید عنایت، ناطق‌خوان ردی، شادمان و اینها تحت فشار قرار گرفتن و خلاصه یه وضعیت دیگه ما شاهدیم که پیدا شد. ولی بریم، حالا من دو دوره رو گفتم، ببینید بریم دنبال این که چی شد، چه اتفاقی افتاد. این بسیار بسیار مهمه. من گفتم شهریور نقش خیلی بالایی داره توی این مسئله. رضا شاه رفت، محمد رضا شاه اومد، فروغی تلاش کرد تا ایران تجزیه نشه و نیز متفقین نخوان ایران رو اداره بکنن، مثل کسانی که الان میگن آقا با آخوندا برن، ولی ایران توسط بنده که رئیس بزرگترین دولت جهانی هم اداره بشه به نوعی. و این وضعیت، وضعیت به هم ریخته ای که واقعا حالا ما وقتی که مثلا اون دوره رو بخونیم میبینیم که مردم خیلی ناراحت بودن از اینکه ارتش سرخ تو ایرانه، چرا تو جنگ جهانی اول دیده بودن رفتار سربازان اونها رو و فشارهایی که آوردن که مردم فرار کردن از شهرها و روستا و رفتن تو کوکمر، آذوقه ها توقیف شد، انبار شد، قحطی اومد، گرانی اومد، خلاصه. و این وسط چه اتفاقی افتاد؟ کمونیستای قدیمی که دوره رضا شاه به زندان رفته بودند و تازه آزاد شده بودند، اینها به دلیل آزادیشون و تغییر اوضاع بسیار خوشحال بودند از وضع جدیدی که در ایران رخ داده. حالا شما نگاه بکنید، این دوره دوره‌ایه که ما وقتی که دنبال بکنیم میبینیم که موقعی که ایران داشت جلو میرفت، در سال 1000 برگردیم به سال 1116، سالهای قبلش 1113-15 رضا شاه بود، اعتصابات شروع شد، زیرا سرکله چپه که پاش رو ایران سفت نبود، نبایدم صفر باشه، برای اینکه وقتی ایدئولوژی این است که آقا طبقه کارگر جهانی باید قدرت دست بگیره و تو این قفس ما قبول کرده بودیم کارگر، بدونی که من خودم مثال میزنم رو خودم بقیه بعدشون نیاد، کارگر رو بشناسیم مثلا که چی کار داره میکنه. آقا دنبال این بودیم که طبقه جهانی کارگر باید قدرت بگیره در ایران، گور بابای فرهنگ ایران فلان، نمیدونم کوروش داریوش فلان، که بعد صحبت خواهم کرد که چه بلایی اینا سر این فرهنگ آوردن. اعتصابا شروع شد، دانشجویان پزشکی، تربیت معلم، سال 1113-1115 دانشجویان دانشکده حقوق، و وقتی که محمد رضا شاه که ولیعهد بود میخواست بیاد ببینه در دانشکده حقوق ملاقات بکنه با اونها، قبول نکردند. و در سال 1120 یه دشون به خاطر اینکه به اصطلاح مخالف بودن دستگیر شده بودند. تو این شرایط بود که برگردیم به قبل، دکتر تقی ارانی که دانش آموخته بورسیه دولتی بود و عده از دانشجویان که در دانشگاه اروپایی دانش آموخته بودند بازداشت شدند، در حقیقت یه محفلی را انداخته بودند که دور آقای تقی ارانی که استاد دانشگاه بود، دبیر فیزیک و شیمی و دبیرستانهای تهران بود و بیشتر دستگیر شدگان شاگردان او بودند، حول محور مجله علمی دنیا. انور خامنه‌ای بزرگ علوی و ایرج اسکندری، سه تا از قولهای چپ، چپ ریشه‌داری که بعدها سایه‌شون روی همه احزاب سیاسی افتاد، اینها بعدها نوشتند و گفتند که آری که جمعی که به 53 نفر مشهور شد روشنفکران غیر دولتی بودند، تحت تأثیر نابرابری‌های اجتماعی و شکاف پدید آمد از توسعه عامرانه و ناهمگون، خلاصه چیکار کردند؟ منتقد دولت بودن. حالا شما بروید و سرگذشت اینا رو بخوانید. این 53 نفر که اسامی همشون هست، همشون هم از بزرگان و دانش آموختگان و آدم های باسوادن، از نمیدونم عباس آذری بگیریم تا علی اکبر شاندرمنی، رضا روستا، احسان طبری، کامبخش، تقی ارانی، محمود بغراتی، خیلی همشون دستگیر شدند. 18 ماه بازجویی شدند، آبان 1117 اینها به اصطلاح محاکمه شدند، 45 نفر به حبسای 3 تا 10 سال محکوم شدند. جرمشون هم بود که تبلیغ مرام اشتراکی یعنی کمونیستی میکردن که سال 1310 تصویب شده بود و تقیه ایرانی میگفت این قانون قانون سیاهه. برخیشون سابقه عضویت داشتن، فعال سیاسی بودن و خلاصه دادگاهشون تشکیل شد. ایرانی نطق مفصلی کرد، شد یک شخصیت بزرگ فکری. حالا ببینید کسایی که بودند، اینها کسانی هستند که چپ ایرانی رو، حتی چپ مذهبی ایرانی از دستاوردهای اینا استفاده کردند. مرتضی یزدی جراح مشهور، ایرج اسکندری حقوقدان، برادرزاده سلیمان خان اسکندری از خاندان قاجار، رضا رادمنش استاد فیزیک دانشگاه تهران، بزرگ علوی نویسنده نامور، احسان طبری که میشناسید، انور خامه‌ای، خلیل ملکی شخصیت نامدار، نورالدین علموتی و رضا روستا، اینا هم کسانی بودند که جزو دستگیر شدگان بودند. بیشترشون در تهران زندگی میکردند و بقیه در مازندران، آبادان و اصفهان. از نظر طبقاتی به طبقه متوسط مرفه وصف بودند، طبقات بالا و ثروتمند نیز بودند. کسانی از طبقات بالا 6 نفرشون تحصیلات عالی داشتند، 6 تاشون در دانشگاه اروپایی درس خونده بودند، 2 استاد دانشگاه، 4 پزشک، 3 حقوقدان، 1 مهندس، 3 مدیر دبیرستان، 4 معلم دبیرستان، 11 دانشجو، 8 کارگر و 1 کشاورز عضو اینها بود و میانگین سنیشون بود 37 سال. اینها کسانی بودند که وقتی از زندان آزاد شدند، هسته اصلی روشنفکری رو که هزاران نفر رو پروردن و در فضایی که سوسیالیسم روسی، کمونیسم روسی تو اوج محبوبیت بود و استالین خلاصه چنان قدرتی به هم زده بود که قصد بلعیدن ایران رو داشت و این مشروع شده بود. شما نگاه بکنید، یک حزبی که توسط این 53 نفر تشکیل شد، این حزب موفق شد بدون تعارف با حمایت‌های پنهان شوروی در سال‌های 1920 تا 32 قدرتمندترین حزب سیاسی تاریخ ایران رو تشکیل بده و شعارهاش هم بسیار زیبا بود: پذیرش آزادی‌های مدنی، اصلاح قوانین انتخابات، تأمین حقوق سیاسی زنان، اصلاحات ارضی، قانونی شدن تشکیل اتحادیه‌های صنفی، و شد نماینده اقشار و توده‌های مردم ایران و هزاران نفر رو جذب کرد. وارد مباحث ماتریالیستی اینها نمی‌شدن، برای اینکه ایران سرزمینی بود که توش مذهب قدرت داشت، بنابراین حواسشون جمع بود که نباید وارد چیزهایی شد که موجب آزار مردم بشه. من تأکید میکنم این حزب، اسمش بود حزب توده، بزرگترین گسترگی در ایران پیدا کرد، کارهای عظیم فرهنگی، تاریخی، ترجمه اینها رو انجام داد و ما فقط نباید به قول معروف با دشنام برخورد بکنیم، باید دید که تو مرکز چه میکرد، وگرنه نمیشه رو ترجمه فلان کتاب یا صدها رمانی که اینا ترجمه کردن، منم خوندم، یکی از مترجمینشم که آقای باقرزاده بود، آقای شلتوکی بود که خمینی اعدامشون کرد بعد از 30 سال زندان، ولی اینا تبدیل شدن به یک چیزی که به هر حال این ذخیره موجب شد که ستون اصلی رو کامل مورد حمله قرار بدیم. حالا بریم و ببینیم که چی کار کردن. ادامهش تبدیل شد به تشکیل سازمان نظامی از افسرانی که در ارتش کار میکردن برای سرنگونی رژیم محمدرضا شاه. ولی خب اشتباهاتی کرد، به خصوص وقتی آذربایجان اشغال شد، قضیه نفت شمال، مطیع بودن از سیاست های استالین و شوروی، درگیری سرانجامش با مصدق تا حدی، و در جریان 28 مردادم منفعل بود. علت چه بود که مصدقم قبول نکرد که اینا رو مثلا بپذیره، چون اشاره کردم 28 مرداد مصدق دوزاریش افتاد. خب اینجا شکاف افتاد و خیلی از این پیروان جوان ها گفتن آقا این سوسیالیزمی که این میگه، این هم مثل همون استبداد قدیم رنگ شده است، که یعنی باید متمرکز باشیم، دموکرات باشیم و حزب رو بپذیریم. اینجا ما شاهدیم که انشاب شروع شد، خلیل ملکی و ابراهیم اسحاق در سال 20 جدا شدن، و ولی این چیزی رو تغییر نداد در نگاه منفی به ستون اصلی که 58 خراب شد در سر ملت ایران. تغییر ارانی به دلیل این که تو زندان وقتی که افتاد به صراح شد پدر معنوی و پدر چپ واقعی ایران، و محبوبیتش موجب است که استالین و جنایت های هولناک استالین پنهان بمونه زیر لوای انسانی که برای خیلی دوست داشتنی بود. اون سرگذشت رو میتونیم بخونیم که این در تبریز متولد شد، رفت تهران پزشکی خون، بعدش رفت برلین، اونجا سوسیالیسم رو آشنا شد، کنار حسین کاظمی‌زاده نشر ایرانشهر رو انداخت. تفاوت ارانی این بود که نگرش ملی گرایانه هم داشت در کنار سوسیالیسم، با علامه قزوینی، اقبال آشتیانی، رشید یاسمی همکاری میکرد، یک نشریه بود اسم نامه فرنگستان که همکاری میکرد. او مدافع ناسیونالیزمی بود که مدرنیزم رو در سایه حکومتی قدرتمند و مرکزی جلو ببره. میگفت کلمات بیگانه رو با زبان فارسی حذف بکنیم، فرهنگ آریایی رو رواج بدیم تو دوره از زندگیش، آرمان های ایران باستان و دین زرتشت رو دفاع میکرد ازش. ولی همه اینها در اون تهاجم به ستون اصلی در حقیقت کارهای خوبی که اون نظر داشت در حقیقت کمرنگ شد. حتی اشاره میکرد که باید به امپراتوری ساسانیان برگردیم. سه کتاب هم نوشت در رابطه با خیام، سعدی و ناصر خسرو. ولی تأکید میکنم باز هم اون مسئله اصلی سر جای خودش بود. طبقه کارگر در همه ممالک سرمایه‌داری منهدم کننده طبقه بورژوازی است، برقرار کننده اصول سوسیالیسم، و حکومت کارگران دهقانان با بیاد سر کار، بدونی که وضعیت ایران رو ما بفهمیم که چیست. خب این روشنفکران غیر وابسته اون دوران اینها رو در وجود رضا شاه می دیدند. ولی حالا وقتی ما می خونیم به خصوص چیزهایی که رژیم می نویسه، تمام تلاش های رضا شاه رو میگن آه این کاری نکرد، یه سری عملیاتی از خون مردم بدی، چند تا هواپیما قراره خرید، یه قشون دولتی کشکی درست کرد، بعد اومد همه چیزهای دهقانان رو غارت کرد، ملاکین و اشراف خلاصه رفتن به اوج از این حرفا. فرصت زیاد نیست که من بیشتر توضیح بدم، در برنامه های بعد من بیشتر توضیح خواهم داد. فقط تاکید میکنم که توجه داشته باشید روشن فکر کنم دوره اول مشروطیت، دوره اول دوره رضا شاه، اینها سالم بودند. دوره محمد رضا شاه و سقوط رضا شاه یک نوع روشنفکری ایجاد شد که ایران حذف شد در وسطش، سوسیالیسم استالینی سر کلش پیدا شد و حمله به سلطنت و ستون اصلی که شاه باید بره. 57 رو و این روزهایی که ما میبینیم که اعدام پس اعدام، جنایت پس جنایت، خط فقر 90 میلیونی، 90 میلیون تومان شده خط فقر. حقوق یک کارمند چقدره؟ کارگر 17 میلیون، لیسانسی 20 میلیون، 25 میلیون یا تا 30 میلیون. 60 میلیونش باید پیدا بکنه. بگذارم در پایین برنامه شعری براتون بخونم و خداحافظی بکنم. شکست حال ز راه دراز آمده ایم، ز هفت قلعه تاریک راز آمده ایم، ستاره با تاب ستاره گذشته ایم، به شب اون ز خاک به ستاره باز آمده ایم. نشیب بود ز بعد نشیب هرچه که بود، دیگر به خیشتن خود فراز آمده ایم. گذشته قافل از حاویه یعنی جهنم، مپرس چرا ز انجماد فلک دلگداز آمده ایم. میان جون و میان خون و جنون بر عبس نمازی رفت، نهان و منتشر از آن نماز آمده ایم. نیاز خاک و فلک برگ و بار انسان بود، نگه به خاک و فلک بی نیاز آمده ایم. تجربه خاکی این نظرات رو داریم، تجربه افلاکی آخوندارم داریم و می رویم که بدانیم. در برنامه بعد ادامه خواهم داد، بیشتر توضیح می دم. توجه بکنید به ستونهای اصلی ارتجاع مغلوب گرد کجا پیدا شد. بیگناهانی زنده باشید و تا درودی دیگر بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه دو تا خبر کوتاه به عرض عزیزان میرسونم و به آخر فصل سوم رسیدیم. هر دو هم در رادیو بین المللی فرانسه ارفیه. روز جمعه ششم شهریور مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد که طی سه ماه دوم سال جاری، یعنی تابستون 2026، کشور فرانسه نسبت به سه ماه قبل هیچ تغییری نکرده است، یعنی رشد اقتصادی صفر بوده. تولید ناخالص داخلی، تحلیلگران بدین هشدار میدهند که اقتصاد فرانسه با وضعیت رکود فاصله ندارد، که دست راستیان رو میان دیگه در همه جا که بحران چیزه. از جمله خانم لوپن گفته که بیام تمام بی حجاب ها رو در فرانسه با حجاب ها رو بی حجاب میکنم یا از فرانسه بیرون میکنم. هرچند تعاریف و نظریات در این مورد متفاوت است، اما معمولا یک دوره متوالی یه شش ماهه با رشد اقتصادی منفی را معادل وضعیت رکود میدانند. اما همه کارشناسان تا این حد بدبین نیستند. وزیر اقتصاد فرانسه با اعتراف به بد بودن اوضاع در عین حال گوشزد میکند که نتایج بسیار ضعیف سه ماهه اخیر تا اندازه زیادی معلول تابستان بیش از حد گرم، زیانهای کشاورزی و آتش سوزی های گسترده بوده است. یه مقاله هم با من هم آشنا هستن، آقای علیرضا منافزاده نوشته، کم نظیر بسیار عزیزان حتما رجوع کنم، عنوانش هم اگه خواستن چیز کنن: چگونه سناریوی موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی نقش بر آب شد. خیزش های روزهای 18 و 19 دیماه 1445، 8 و 9 ژانویه 2026 پیش درآمد جنگی بود که اسرائیل و امریکا در 9 اسفند 28 فوریه 2026 با جمهوری اسلامی آغاز کردند. اما خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشت گرمی و وعده های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. تحلیل درستی به نظر من خوندنیه. لازم است که به اصطلاح اینا چیز در آغاز کارشناسان و تحلیلگران درباره چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظریه پردازی های گوناگون میکردن. بسیاری از آنان آن را خیزشی خود انگیخته میدانستن. اما پیام رضا پهلوی در 23 اسفند، یعنی 14 مارس 2026، خطاب به گارد جاویدان بسیاری از ناروشنی ها و ابهام هایی را که درباره چند و چون آن خیزش وجود داشت روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز هزاران تن از نیروهایی به نام گارد جاویدان در هسته های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم جنگیدند. در پیام رضا پهلوی به گارد جاویدان از جمله آمده است. به شما به شجاعت و فداکاریتون درود می‌فرستم. در 3 ماه گذشته هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌های درخشان از دلاوری آفریدید. آنچه شما کردید برای صده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به ویژه در 18 و 19 دی برای آزادی میهن پرداخته اید هرگز فراموش نخواهد کرد. پایان نقل. خیزش دیماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام فرو نشاندند. در توضیح بیعملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ که از راه میرسه در آن خیزش کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کردند، از جمله نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران. بله، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت. ببخشید، بلدای همین، از جمله دعوت نتانیاهو به ترامپ. با این حال آن خیزش و بیرحمی رژیم در فرو نشاندن آن سبب ساز بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد. چنان که با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه کمتر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دیماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بیمحمی دریغ نمی کند. خمینی بارها گفته بود که حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی نمازتون هم می تونید ترک کنید. از آن پس مخالفان نه براندازی رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند. اما در جنگی که امریکا و اسرائیل در 9 اسفند 28 فوریه 2026 آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و گارد جاویدان در میان نبود. در عوض بازیگران دیگری میبایست وارد صحنه شوند. افشاگری های بعدی مقام های امنیتی اسرائیل و گزارش های روزنامه نگاران تحقیقی آن کشور یعنی اسرائیل در ماه‌های گذشته نشان داد که نتانیاهو و به درخواست او ترامپ با هدف معین وارد این جنگ شدند. براندازی رژیم اونتا از راه دیگر نه آقای رضا پهلوی. بر پایه طرحی که موساد ریخته بود جنگ میبایستی به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال هم موساد و هم آرتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حمله هوایی نمیتوان رژیم را سرنگون کرد. طبیعیه. بنابراین در طرح موساد عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه نظامیان کرد ایرانی مستقر جز کومله بله کرد ایرانی مستقر در عراق پیش بینی شده بود. جز کومله رو من افسودم. به گزارش I24 نیوز قرار بود شبه نظامیان کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حمله زمینی به خاک ایران راه سرراست به سوی تهران بگشایند. نخستین حملات در 9 اسفند یا 28 فوریه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های بلندپایه دستگاه اطلاعاتی داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال همزمان با حمله هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرز غربی کشور یعنی ایران بمباران کردند. به گفته یک منبع، این مطالب بسیار جالبی از جاهای مختلف جمع کرده، به گفته یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به 6 یا 7 حزب و سازمان کرد ایرانی به جز پژاک یعنی حزب حیات آزاد کردستان داخل پارانتز شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کردنشین غرب کشور گرد بیاورند یعنی مخالفان رژیم را و به سوی تهران پیشروی نمایند. به گفته ناداو ایال روزنامه‌نگار سرشناس یدی اوت آهار وونت، دولت اسرائیل حتی پرچم‌های رژیم پیشین یعنی شیرخورشید با نقش شیرخورشید سرخ در اختیار متحدان کرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نماد جدا ای طلبانه یعنی حزب پرچم کردستان کلن احساسات ملی ایرانیان را بر ضد خود برانگیزند. روئن پرگمن روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیل در مصاحبه‌ای که با روزنامه لوموند کرده میگوید بر پایه طرح موساد حدود 100 ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی قرار بود نیروهای اسرائیل کریدوری در غرب کشور ایران برای ورود شبه نظامیان کرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می بایستی توانایی رژیم را برای تلافی جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد. روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیل می افزاید کارزار گسترده نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرم جنگ پیش بینی شده بود. قرار بود کسانی که از نزدیک صحنه بمباران پایگاه‌ها و مواضع بسیج و تأسیسات امنیتی داخل را فیلم برداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند، زیرا ساخت حیاتی دیگری نیز میبایستی هدف حمله هوایی یا سایبری قرار بگیرد. آنگاه شبه نظامیان کرد و سپس محمود احمدی نژاد میبایستی وارد صحنه شوند. به گفته اینم مطرح شد در رسانه ها، به گفته یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در سال 2024 میلادی توجه اسرائیلی ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود را در این مقام تثبیت کرده بود. گویا او در حصر خانگی بود اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر میکرد. به گزارش نیویورک تایم در اوایل سال یعنی ژانویه فوریه 2024 احمدی نژاد با دیوید بارنیا رئیس وقت موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل در بوداپست دیدار کرد. رئیس موساد در اصل برای دیدار او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته دفتر احمدی نژاد همه این ادعاها را تکذیب کرد اما این را دیگر نمیتوان انکار کرد که هواپیمای اسرائیلی در همان روز روز اول جنگ محل اقامت او را در تهران بمباران کرد و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بوده. گفته می شود که چند دقیقه پس از حمله خودروی وارد مجتمع محل اقامت احمدی نژاد شد و او را از محل خارج و به خانه امن منتقل کرد. در سناریوی موساد احمدی نژاد در واقع بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرمابگرم جنگ نزدیک شدن گروه مسلح کرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد. سناریوی که یهودی هم هست قابل اطمینان‌تر از حتی آقای رضا پهلوی. سناریوی موساد به سبب دودلی‌های ترامپ و سپس مخالفت او و من اضافه می‌کنم و اردوان به خاطر کردها با ورود شب اینم وزیر خارجه ایران تشکر کرده از اونا و اردوان با ورود شبه نظامیان کرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم و سوم عملیات با ورود نیروهای کرد احتمالاً اردوان بهش چیز کرده به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت

میگوید جمهوری اسلامی نه تنها تهدید معتبری که دهها بر سر آن سایه افکنده بود، جان سالم به در برد. عزیزان، من رسیدم به آخر فصل سوم، نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی محمد رضا شاه پهلوی که در واقع از نظر اطلاعاتی که نسبتاً راجع به دنیا شاه یک جزو آدم های کم نظیر بود. منتها به قول اون تیمسار محمود کی گفت از نظر من از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی نمی کنم. از نظر نظامی شاه جنم فرماندهی نداشت، برخلاف رضا شاه، برخلاف غول جنم فرماندهی و از ناپلئون یا خالد ابن ولید در رأس اسلام. اون بنابراین کسانی هم که جنم فرماندهی داشتن ولو میدونست از اونا خطری نیست، مثل جم و مینباشیان، آرتش بود جم و آرتش بود کنار میگذاشت و مدیر دلش میخواست. رسیدم به آخرش، نتیجه گیری، اقتباس از یادداشت‌های علم. من این مقدمه چند سطری رو خوندم برای اینکه تداوم قطع نشه، بازخوانی میکنم. از سال 1141 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاعی و نفتی که شاه شخصا سرپرستی می کرد، نقش آنان چیزی مگر صحه گذاشتن بر تصمیم های شاه و تکنوکرات های او نیست. متصدیان امر مستقیما به او گزارش می دهند و از او دستور می گیرند. از جمله جمعم که به خواست خانم شمس پهلوی و شاه بختیار اومد ایران، گفت قربان رئیس ستاد بزرگ ارتشداران در واقع دفتر نظامی شاه بود، هیچ اختیاری نداشت. فرماندهان سه‌قوه و شهربانی و ژاندارمری اینا همه به شاه مربوط بودن، با شاه گذاشت. همون اختیارات سابقه داره یا اینکه نه من به اونا فرمان میدم؟ گفت همونو داره. جمع برگشت. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز می دانستند که مسائل اصلی را باید بدون دخالت وزارت خارجه یا دستگاه‌های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارند. به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه‌ها می شود و قدرتی بی سابقه به دست می آورد. ظاهرا کشور در راه توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم نظیر بود. من در سخنرانی قبل گفتم که اون تلگراف عرض خدمتتون اسفندیار سپهبدی، شوهر خواهر هویدا، که اسمت اینونو صداش درده بود، گفته بود یه سال دیگه حمله میکنن، آلمان ها را بیرون کنید، با اینا وارد مذاکره بشید، نه به من وکالت رسمی بدم، من یک هفته حل میکنم. اون وزیر خارجه که زیر اون تلگراف نوشته بود مزخرف میگویند اعلی حضرت رضا شاه کبیر با تمام قدرت بر ایران فرماندهی میکند بایگانی شود، سهیلی بود، معاون وزیر. اونو من نگفتم، خواستم اونو کامل کنه که بعد هویدا اون متصدی رو گیر میاره، تلگراف رو میاره، مثلا از چیز
یک نفر آدم ناشناس

0: ماس بیرون میکشه میده دست آقای فریدون هویدا. در 19 دی 1341 کنگره شرکت های تعاونی روستایی گشایش یافت. انقلاب سفید دیگه دنبالش، بله، یعنی مقدمهشه که بهمن دیگه، ششم بهمن شروع میشه. شاه شخصا ریاست کنگره را پذیرفت و نخستین جلسه آن را اداره و طی سخنرانی پرشوری اعلام کرد که 6 اصل انقلاب را به آراء عمومی میگذارد، که این دومین رفراندوم در تاریخ ایران بود. بعد از اینکه مصدق وقتی دید که جمال امامی رئیس مجلس شد، خواست رفراندوم بکنه. پس از آغاز کنگره به همراهی ارسنجانی وزیر کشاورزی بود، آدم آگاهی بود، و به اقامتگاه کشاورزان شرکت کننده در کنگره رفت و با آنان صرف شام کرد. این خیلی رفتار عادی مردم پسندیه دیگه. و طی نطقی گفت، در تاریخ 2500 ایشون از کوروش میگیره، در حالی که 5200 سال است، ما تنها کشوری هستیم که بخش 5200 قبل از میلاد، 5200 سال پیش، یعنی 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد رو در تاریخ ایران حذف کردیم، چون آریایی نبوده. خود محمد رضا شاه هم گفتم مادرش خانم آیرونلو متولد باکوه، مادر رضا شاه هم خانم نوشافرین آیرونلو متولد قفقاز گرجستان، و پدرش هم عباس علی داداشبای از ترکان قزاق مازندرانه. بله، در تاریخ 2500 ساله ایران هیچ اقدام اجتماعی ما را اینطور دگرگون نکرده است. کاملا درست میگه. ساختار ایران رو تغییر داد، ارباب رعیتی از بین رفت. چند نقطه: تا 5 سال دیگر کشور ما مورد غبطه 95% ممالک جهان خواهد شد. خیال میکرد بلد نبود اصلاح طرزی بکنه. تقسیم اراضی کردن، این من تخصصمه. چند نقطه: 1000 فامیل کذایی از میان رفت، منظور ارباب رعیت، ارباب ها هست. چند نقطه: جاش هیچی نگرفت، روستا ویران شد. شاه: شما که قلبش شاه شما ببخشید که قلبش به خاطر شما میتپد، میگوید مملکت مال همه است. چند نقطه: بسیار عالی. به مناسبت تشکیل کنفرانس اقتصادی در اسفند 1341، یعنی انقلاب سفید انجام گرفته، رای گیری شده، ششم بهمن گذشته، به مناسبت تشکیل کنفرانس اقتصادی در اسفند 1341 شاه سخنرانی مفصلی ایراد کرد و یادآور شد. اینها را که تیمسار نقل کرده، برجسته نقل کرده. چند نقطه: اساس کار روی رضایت و رفاهیت مردم است، و مردمی که راضی باشند، کاملا درست، هیچ کس به فکر تخطی به کشور، به استقلال کشور نخواهد افتاد. ولی اگر مردمی خوشبخت نباشند و در فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کنند، به فرض این که بزرگترین نیروی نظامی هم پشتیبان رژیم باشد، بالاخره دوام نخواهد کرد و این جامعه محکوم، یعنی اون جامعه محکوم به فناست. راجع به جمهوری اسلامی مثل این که داره صحبت میکنه. چند نقطه: شاه به لزوم تشویق صادرات، تکیه ندادن بر درآمد نفت و صنعتی کردن کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد که در تمام این مطالب آقایان وارد بحث بشوند و بحث بکنند. چند نقطه: تیمسار می نویسه جالب آنکه شاه اعضای کنفرانس را آقایان خطاب کرد. چون مدت ها بود که درباریان چالپلوس به سبک دوره قاجار به شاه تلقین کرده بودند که همه مردم ایران رعیت شاهند. اون چاپلوس های قلیستر بندگان اعلیحضرت همایونی هم اضافه می کردن به رعایا، و در نتیجه از نظر تشریفات نباید به هیچ مردی آقا خطاب کند. بله، چندی بعد او القابی چون که قبلا ذکر شد خر، الاغ، گوه، عذر میخوام، گنده ها، گنجش فکر، احمق و جارکش خیلی عذر میخوام، به آنها مرحمت نمود، به اون اطرافیان متملق خودش البته، نه به ملت. اینا رو من توضیح میدم. در پایان کنگره به ابتکار برخی از دولت مردان حاضر در کنگره ولی به ظاهر به نام دهقانان فیروزآباد پیشنهاد کردند که از سوی کنگره به شاه لقب دادگستر داده شود، ولی او نپذیرفت و با سپاسگزاری از احساسات نمایندگان اظهار کرد که خدمت به مملکت و معتقداتی که دارد برای این نیست که از کنگره لقب بگیرد یا پایان نامش یا به پایان نامش اضافه نامش مضافی اضافه شود، یعنی اضافه شود بهش، که بعدن البته القاب زیادی آرتشبوت آریانا هم گفت. من خودم با یکی از عید رفته بودیم پیشش با یکی از فامیلام که نظامی بود، گفتش که خدایگان را ضد عرب بود دیگه، افسودم که از اعلی حضرت دست برداره، خدایگان را هم به اعلی حضرت اضافه کرد. آتش بود آریانا اسم اصلیش حسین معتمدی منوچهری بوده، اهل پدرش تنگاپون و مادرش از شازده های گرجیه، خیلی هم بهش افتخار میکرد، خودش متولد تهران بود. بله، خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران فرمانده، لقب شاه اینجوری بود در اون اواخر. تیمسار می نویسه رویدادهای سالهای بعد نشان داد که از داشتن لقب بسیار هم خوشنود می شود. پس از انقلاب ایران مخالفان شاه کوشیدند هر چه را به رژیم پیشین باز می گردد با بدبینی و بدگمانی تعبیر کنند و همه چیز را سیاه ببینند و یا جلوه بدهند. من اضافه می کنم خودشون چون خیلی سیاه ترن، اون خاکستری بود، اینا سیاه هن. از سوی دیگر هواخواهان سلطنت یا انقلابیون سرخوردهی که اکنون در حسرت گذشته هستند چیزی مگر درخشش و روشنایی در آن روزگار گم شده نمییابند. واقعیت این است که در نظام پیشین از دموکراسی و آزادی گفتار و رسانه های گروهی من اضافه میکنم و مشارکت سیاسی، منظور احزاب آزاده، خبری نبود، ولی با این همه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی خیلی منصفانه می نویسه به رغم کوتاهی هایی که شد و انتقادهایی که می توان کرد، کارهای بسیار انجام یافت که می توانست چهره ایران را اگر جمهوری اسلامی نیامده بود به کلی دگرگون سازد، که نذاشتن در زند ناگفته نماند که نقش مثبت شاه در انجام این کارها انکار ناپذیر است. این نقد تیمسار بود. از سوی دیگر برخی از هواخواهان رژیم پیشین شاه را به عرش میبرند و میخواهند به هر ترتیب شده ثابت کنند که نظام او هیچ ایرادی نداشت، کشور در شاهراه پیشرفت بود و به دروازه های تمدن بزرگ رسیده بودیم و همه دنیا حسرت ما را میخوردند. روشن نیست چگونه ناگهان نیروهای اهریمنی داخلی و رهبران ساده لوح بیگانه، کارتر و اینا رو میگه، دست به دست یکدیگر دادن و کشور را به روز سیاه نشاندن. این گونه طرز فکر در میان بسیاری از همیهنان ما وجود دارد. تیمسار می نویسه در نتیجه به جای کوشش برای درک حقیقت راه افسانه پیش می گیرند و به جهانی خیالی و نیروهای ناپیدا و اثبات ناپذیر روی می آورند و با به کار بردن فعل سوم شخص جمع همه مسائل سیاسی را به آسانی حل می کنند. خواستن که چنین شود. نقل قوله ها گیومه. آن یک را بردن و این یک را آوردن. یعنی آمریکایی ها. کی برد و کی آورد؟ ملت ایران هیچ تصمیم نداشت؟ مخالفان شاه از رژیم دفاع نکردن؟ موافقان شاه. متاسفانه بسیاری از این کلی بافی ها را بی گفتگو میپذیرند. متاسفانه بسیاری نیز این گفتگوها را بی گفتگو این کلی بافی ها را بی گفتگو میپذیرند و نیازی به ارائه مدرک و تحلیل رویدادها و سنجش منطقی این گونه مدعاها نمیبینند. چنین شیوه فکری نه تنها بی پایه و دور از هر گونه ارزش علمی است، بلکه نسبت به مردمی که توانستند در برابر تند مردم ایران رو میگه تندبادهای تاریخ بیستند و هویت ملی خود را حفظ کنند توهین‌آمیز است. انکار اصالت برای مردم ایران و نقش اساسی آنان در تعیین سرنوشت خود، یعنی حاکمیت ملی، چیزی مگر تنبلی ذهنی یا نداشتن دانش سیاسی یا هر دو نمیتواند باشد؟ به گمان ما یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب بهمن 57 منظور انقلاب این بوده است که ایرانیان خواه شاه دوست بخششون، خواه لایک امثال من و جمهوری خواه به فدرال و خواه مخالفان چپ و غیره، به گمان ما، یعنی تیمسار آریانپور، یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب به بهمن این بوده است که ایرانیان چه در درون و چه در بیرون کشور به خود آمدند و در جستجوی شناخت بهتر دوران خیش و فرایندی هستند که وضع را به امروز کشانده است و این روند بسیار دلگرم کننده است و رفته رفته ما را از کلی بافی های بی سر و ته یا تئوری توته و غیره دور و به زمین و زمینه را برای آگاهی درستر از گذشته و حال خیش برای ساختن، من اضافه می کنم، آینده بهتر با حاکمیت ملی آماده می سازد. بله. و زمینه را برای آگاهی درستر از گذشته و حال خیش آماده می سازد که من برای ساختن آینده بهتر با حاکمیت ملی که احزاب آزاد باشند، مطبوعات آزاد باشند، الاخ وقایع گذشته و آنچه که از مصاحبه شاه و یادداشت‌های علم، مصاحبه های شاه با اشپیگل و غیره و یادداشت‌های علم که به طور خلاصه در این گردآوری ذکر شده است، نه تنها خواننده را با شیوه کار و اندیشه‌های شاه و اطرافیان او آشنا می‌کند، بلکه بعضی از عامل‌هایی که به تدریج دست به دست هم دادند و زمینه را برای ناخوشایندی مردم و انقلابی که آخوند دزدید و فروپاشیدن نظام شاهنشاهی فراهم آوردن در آن به خوبی دیده می شود. خوندن این گونه نوشته ها از جمله یادداشت‌های علم به یافتن ریشه های آوارگی میلیون ها تن ایرانی در پهنه جهان و درماندگی ده ها میلیون تن دیگر در ایران یاری می کند و درس عبرتی است برای مسئولان کنونی و آینده ایران که از شرکت دادن مردم در کارها نه هراسند و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند، یعنی رعیت و بندگان اعلیحضرت و مقلدان ولی فقیه. من وقیه را هم اضافه میکنم. و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند و با خواستهای آنان به مخالفت نپردازند. در اوایل دهه 40 شاه هوشیار بود که در کنفرانس فرض بفرمایید که تعاونی، شرکت تعاونی روستایی شرکت میکرد. در اوایل دهه 40 شاه هوشیار بود که همچنان خود را رهبر مصلح و نزدیک به مردم نشان دهد و با آنکه همیشه میکوشید نقش خود را در این دگرگونی ها یادآور شود، ولی برای مردم نیز اصالتی قائل بود. بازتاب جهانی اصلاحات اجتماعی ایران نیز بسیار مثبت بود. آمریکایی ها اون موقع دیگه نوشته اکنون دلگرم و خوشبین بودند و کندی و جانسون پیروزی رفراندوم 6 بهمن 1141 من اضافه میکنم را به شاه شادباش گفتند. رسانه معاون بود و کندی هم رئیس جمهور بود. رسانه های گروهی شوروی نیز از اصلاحات ایران پشتیبانی کردند و بدین سان موقع شاه، یعنی موقعیت شاه چه در درون و چه در بیرون کشور از هر زمان دیگر استوارتر شده بود. دستگاه اداری از این گونه بی نصیب نماند و وزارتخانه های تازه ای برپا و چهره های جوان عهده‌دار امور شدند. شاه نیز در درون چارچوبی مشخص یار و یاور و مشوق آنان بود. این گروه تکنوکرات می توانستند در زمینه مسئولیت خود و هر مسئله دیگر مگر سیاست خارجی، ارتش و امنیتی با شاه آزادانه گفتگو کنند. در دهه 40 و نظر خود را بی‌پروا عرضه دارند. شاه آرزو داشت ایرانی نو و پیشرفته از نظر مادی بسازد و برای رسیدن به این هدف از پشتیبانی و تشویق مسئولان کارها دریغ نمی کرد. رویدادها تیمسار بی‌غرضه و حرفام همه درستن. رویدادهای مهم این دوران، این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه، ببخشید، رویدادهای مهم این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه رویدادهای مهم این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه جامعه ایران و افزایش سریع شمار باسوادان و شهرنشینان، رشد اقتصادی بی سابقه و ثبات سیاسی ایران بود. این شهرنشینان افزایشش برخلاف نظر تیمسار، اونها تکنیک یاد نگرفتن به شهر اومدن، تبدیل از روستاییان، اول خوشنشینان، یعنی 1/3 روستاییان ایران، شاه اینا رو نمیدونست و بعد هم مدیریت ارباب رو برداشته بودن. روستاییان ضعیف، اونایی که 1 گاو 2 گاو داشتن، همه مهاجرت کردن، تبدیل به لومپن شدن. ساواک برای این که آقای پرویز ثابتی این چیز چپا از اینا سوء استفاده نکنن، خیابان رو قرق میکرد که آیت الله کاوی به کربلا تلفن کنه و همینا رو بسیج کردن رهبر دینی لومپنها آقای خمینی، رهبری رو به دست گرفت، به پیروز شد. همه این عامل ها ساختار ایران 3 بود، گفتم ایل و ده و شهر. رضا شاه ایلات رو تختگاه پو کرد، محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی نادرست گفتم سرنیزه رو از پشت ارباب ور می داشت، کل ده رو با سهم برابر به دهاتی ها می داد. خوشنشین ها هم تکون نمی خوردن، مملکت به هم نمی ریخت، نمی شناخت. ژاپنیا قیامت کردن با اصلاحات ارضی دستوری آمریکا، یعنی مک‌آرتور، جنرال مک‌آرتور. همه این عامل ها دست به دست هم دادند و به تدریج چهره کشور تغییر یافت و به گونه ای محسوس بسیار ری به آینده و پیشرفت جامعه خوشبین و امیدوار شدند. گمان بیشتر مردم این بود که اصلاحات ارضی و اجتماعی قومی آغازین به سوی تحول به هرچه بیشتر در راه آزادی های فردی و مشارکت آنان در کارهای کشور و گسترش حکومت قانون است. دریغا که برداشت شاه از این رویدادها به کلی متفاوت بود و به تدریج رویاهای خود بزرگ بینانه او و آنچه مردم توقع داشتند دو راه جدا از هم، یعنی اون چی که مردم داشتن، اون که به اصطلاح رویاهای خود خودبزرگ بینانه شاه داشت، دوتا بودن، دو راه جدا از هم در پیش گرفتن و کار این دوری فزاینده به دلسردی و بدبینی و سپس ناخرسندی و خشم مردم کشید. گفتم به شاه گزارش های خطا می دادن، جز احمد علی احمدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی جمشید آموزگار در چیز به من گفتن که همه گزارش ها رو روتوش میکردیم به علازت میفرستادیم، لابد اطلاعات فنی و تکنیکی و صنعتی هم اونجوری بوده. هنگامی که شاه پس از 22 سال سلطنت به دوراهی تاریخ رسید، میان دادن تقدم به نیازهای معنوی و مادی مردم که بالمعال نام او را به عنوان رهبر مصلح جاودان میساخت یا به اندیشه های خود بزرگ بینانه که جز هوس زودگذر یکتازی و قهرمانی چیزی نبود، مسیری را برگزید که فرزام آن فروپاشیدن دستگاهی بود که قدرت بالقوه آن را داشت تا ایران را برای همیشه از عقب ماندگی و نادانی و بیچارگی برهاند. اگر شاه راه نخستین یعنی دادن امکانات مشارکت به مردم را برمی‌گزید، باز به همان هدف نام‌آوری می‌رسید، ولی گرفتاری شاه در این بود که نمی‌خواست هیچ کس مگر خود او بدرخشد و مورد توجه باشد. در نتیجه به هر کسی که به نحوی می‌توانست گروهی را به راه اندازد یا با کفایت در کار خود مثل ارسنجانی مثلا یا تیمسارچند محبوبیتی میان مردم پیدا کند، زنین می شد و او را هماورد بالقوه خود می دید. از این دیکتاتورها همشون اینجورن. از این رو نیز سیاست همیشگی او این بود که پایه های چنین قدرتی را از میان بردارد. تیمسار نوشته به چه اند نمونه از این گونه اشخاص میتوان اشاره کرد؟ دکتر مصدق، ارسنجانی وزیر کشاورزی، آرتشبد فریدون جم رئیس ستاد بزرگ و غیره. بدیهی است که کسی که حتی در داخل دستگاه دولتی شکیبایی این را نداشت که برخی مسئولان امر در میان مردم محبوبیتی به دست آورند، نمیتوانست گوشش بدهکار دموکراسی و مشارکت مردم و پیدا شدن سر و کله کسانی که منصوب خود او نبودند باشد، انتخاب بشن. شاه به تدریج دیگر تحمل شنیدن واژه دموکراسی و دادن وعده آن را به مردم نداشت. در یک مورد هنگامی که روزنامه ها به مناسبت جشن مشروطیت نوشتند که چند نقطه، وقتی که از طریق تشکیل انجمنهای ده و انجمنهای ایالتی ولایتی که رضا شاه تعطیل کرد مردم خوی دموکراسی گرفتن، ما هم یعنی روزنامه ها عیناً مثل غرب صاحب دموکراسی می شویم. شاه به علم اظهار کرده بود، به آنها بگو ابدا ما دموکراسی غربی را نمیخواهیم که اقلیت علنا حکومت کند و خائن تشویق شود. باید در این خصوص مقاله بنویسید. چند نقطه یادداشت 18 مرداد 1151 علم. به گفته هویدا، عینه همون حرف رو تکرار میکنه، نخست وزیر وقت وضع جامعه ما و سنت و فرهنگ ما با جوامع دیگر فرق دارد. آقای هویدا، همه جوامع با هم دیگه فرق دارن و الگوهای آنان که مگه ژاپن مثلا با آلمان، فرانسه و انگلیس فرق نداشت؟ بله. و الگوهای آنان که حتی امروز راهگشای مسائل خودشان نیست، نمیتواند حلال مشکلات باشد. چند نقطه ایدئولوژی های خارجی لباس های پیشدوخته است که به قد و قامت ما نمیخورد. چند نقطه شاه را باور آن بود که پایه اعتقاد سیاسی مردم باید انقلاب شاه و ملت و اصولی باشد که با 6 ماه است مصوبه در بهمن 1141 آغاز شد و تا پایان سلطنت 1150 شمار آنها به 19 عدد رسید. اینو بعدا سیسیو توضیح میدم. گرفتاری اساسی شاه در این بود که از یک سو میخواست ایران را به پایه کشورهای پیشرفته جهان برساند و از سوی دیگر آمادگی پذیرش لازم چنین خواستی را که حکومت قانون و تا اندازه دموکراسی و مشارکت، باز من اضافه میکنم، مردم بود نداشت. قانون اساسی را نیز که هنگام رسیدن به سلطنت با آن سوگند وفاداری ادا کرده بود نمیتوانست بپذیرد، به گونه ای که حتی اصرار داشت لوایحی که پیش از تقدیم به مجلس شورای ملی به تایید او رسیده اند قابل اجرا هستند و نیازی نیست که دولت در انتظار گذراندن آنها از مراحل قانونی دست روی دست بگذارد. به همین سان پس از رفراندوم بهمن 41 نیست پنداش خدمت او به ملت ایران آنچنان بزرگ و بیمانند است که دیگر حتی نیازی به همان احترام ظاهری و نیمبند به قانون اساسی هم ندارد و میتواند خودسرانه هرچه دلخواه اوست بکند و ملت ایران که از برکت وجود او خوشبخت و به راه پیشرفت افتاده همه کارهای او را پیوسته تایید خواهد کرد. کشور با فرمانهای شاه اداره میشد. از سال 1142 به بعد دیگر شاه با هیچ هماوردی رویارو نبود و به تدریج خود را به راستی قهرمان بی همتا میپنداشت و توقع داشت اطرافیان او نیز به همین گونه به او بنگرند و دستگاه تبلیغاتی کشور نیز کاری مگر ستایش از او و پیشرفت‌های کشور که تنها در سایه وجود او میسر است نداشته باشد. فضای حاکم بر دربار نیز برای چاپلوسی مناسب بود و هر کس به گونه ای مدح شاه را می گفت. علم در نامه های خود او را پیشوای بزرگ من خطاب می کرد و هویدا که به ورزش یوگا علاقه داشت او را گرووی خود می خواند. در میان آرتشیان نیز باب شده بود که او را خدایگان بخوانن، گفتم مال آریانا بود. برای شاه که آمادگی هیچ گونه مشارکتی را از سوی مردم در امور کشوری نداشت به تدریج تفاوت میان شاه دوستی و میهن پرستی نبود و یا شاید هم در آن شرایط وظیفه مردم صرفا شاه دوستی و از آن خود او یعنی شاه میهن پرستی میدانست. علم در یادداشت 19 آبان آخرشه 1152 خود درباره شاه چنین نوشت. ولی چه باید کرد؟ چند نقطه. چه باید کرد؟ الملک عقیم، یعنی پادشاهی نازاست، سلطنت فرزند و خیشاوند ندارد، یعنی بیرحمه. ولی چه باید کرد؟ الملک عقیم، خدا و شاه باید یکی باشد و هرچه اعضا و زیردستان پستر و مخصولتر یعنی پایینتر باشن بهتر. چند نقطه. همه تمام شد. همه کسانی که با شاه سر و کار داشتن ناچار بودند برای حفظ مقام خود با این وضع بسازند و در برابر شاه چنان رفتار کنند و چیزهایی را بر زبان آورند که برای او خوشایند باشد. دستبوسی هم یکی از اونها بود. در سالهای واپسین دیگر کسی را یارای آن نبود که آنچه را به راستی در کشور میگذشت به شاه بگوید، و تازه اگر هم میگفت با واکنش تنگ و ناشکیبای او روبرو میشد. شاه میخواست فکر کرد عیبجویی میکند. شاه میخواست تنها آنچه را که دلخواه او بود باور کند. در این شرایط دیگر جایی برای آمار درست یا حقیقت تلخ نبود. شاه هرگز نتوانست بپذیرد که شیوه حکومت او کاستی هایی دارد و به رغم ناخرسندی فزاینده مردم هیچگاه در صدد تغییر روش خود بر نیامد. به گمان او اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران، منظور در سود کارها من اضافه میکنم، گشته و برنامه های بهداشت و آموزش رایگان جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خردگیری نبود. شاه روح زمان خود را چنان که میبایست درک نکرد. دموکراسی از یک سو آرزو داشت جامعه از نظر مادی پیشرفته و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر کوشید از نظر سیاسی به سوی خودکامگی سده پیش گراید. حزب رستاخیزم من اضافه کنم نمونه اون به پیدایش جامعه‌ای که در آن میلیون ها تن به مدرسه می رفتن و ده ها هزار تن هر سال از دانشگاه بیرون می آمدن کمک کرد، ولی هرگز نتوانست به مشارکت اینان در امور سیاسی و اجتماعی کشور تن در دهد. او می خواست همه آرزوهای متضاد خود را در یک جا با هم به انجام دهد. هم ارتشی بسیار بزرگ که هیچ کس ضرورت آن را در نمیاد، نه این درست بود، داشته باشد، و هم پیشرفت اقتصادی. کسی که در کارهای سیاسی مشارکت نکند ولی در ضمن همه نیز از او خرسند باشند. سودای یک تازی شاه موجب شد هرگز نتواند با اینکه کسان دیگر اظهار وجود کنند بسازد و روی هم رفته اصالتی برای مردم و خاص و باور آنان قائل نبود و گمان داشت کار ویژه مردم یکسره فرمانبرداری و از آن او رهبری، یعنی فرمان دادنه. در اینجا جوان 2005 ویرجینیا تموم شد و من هفته بعد راجع به این 19 ماده توضیح خواهم داد و فصل چهارم نامه سرگشاده به شاهزاده، من آقا رضا میکنم، آقای رضا پهلوی، و بازتاب آن. شب و روز عزیزان به خیر باد. یاد دوست عزیز زنده یاد تیمسار آریانپور هم به خیر باد که چنین تحقیقی برای ایران دوستی کرده.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی دات

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. متاسفم از فشاری که همه گونه بر دوش شما مردم عزیز ایران هست، اما پایان کار خوب خواهد بود. میخوایم امروز در مورد زنان ایران صحبت کنیم. زنان ایران که در دنیا حماسه آفریدند. در این سالهای اخیر از کوچک تا بزرگ، از بچه تا کهنسال، همه و همه حماسه آفریدند و زنیت و زن بودن رو در دنیا به نمایش گذاشتند که وقتی که زنان بخواهند چه که نمیتوانند بکنند. در این میان پیشکسوتان نقش بسیار مهمی داشتند برای اینکه ما بدانیم که چه باید بکنیم. امروز بنده با افتخار و احترام بسیار در خدمت یکی از پیشکسوتان اصلی رسانه‌های ایرانی هستم، بانو شهره نظر. بسیار به برنامه من خوش آمدید. افتخار دارم که امروز در خدمتتون باشم.
2: تمنا میکنم عزیزم. بسیار من هم خوشحالم خانم نظافر گرامی که در خدمت شما و همه بینندگان عزیز شما در جای جای جهان هستم و البته بنده هم از این که امروز این فرصت رو دارم که در ارتباط با این مهم با شما گفتگو بکنم بسیار خرسندم.
1: سپاسگزارم از شما. با خبر شدم و البته افتخار دارم که خودم هم جزئی از این حرکت باشم. کنگره زنان که دومین نشستش رو هفته گذشته انجام داد و قرار هست که در ماه آینده به عبارتی بازگشایی عمومی هم بشه. دوست دارم که در این مورد شما توضیحات مکفی رو بفرمایید که چرا کنگره زنان و چرا در این موقعیت و در این بزنگاه تاریخی که قرار داریم و چه فرقی با حرکت‌های پیشین خودش خواهد داشت.
2: بسیار سپاسگزارم. همونطور که می‌دانید من فکر می‌کنم کسانی که یک نگاهی ژرف به آنچه که ما فعالیت‌های پس از هجوم فرهنگی ایران رو نامگذاری می‌کنیم و این اتفاق شومی که در میهن ما رخ داد، نقش زنان بسیار بسیار بسیار برجسته بود برای اینکه ما بتوانیم از این پیچ بسیار خطرناک تاریخی که گریبانگیر ایران ما شده بود عبور بکنیم. اما این همه اون داستان نیست. امروز ما اگر ما همه ما زنان ایران چه در درون چه در برون از همه ادوار تاریخی که ما اگر یک نگاه باز موشکافانه بکنیم، ما همون بال دوم کبوتر آزادی هست. حالا چرا من این اسم رو میارم؟ و وقتی قرار شد که این به اصطلاح حرکت زنان رو 30 سال پیش انجام بدیم، من یکی از مهمترین مسائلی که روش تاکید مضاعف داشتم اینه که ما از میهنی میایم، ما از سرزمینی میایم، اون آب و خاک شهرتش به تمدنه. تمام چهره های برجسته جهان همه چیز رو انکار کردند جز فرهنگ و تمدن ایران، چون انکار ناپذیره و نقش مهم ما در حفاظت این مهم بسیار برجسته بوده. مای مادر، مایی که اولین الفبای زندگی رو به فرزندان خودمون میآموزیم. و این همینطور باید خدمت شما عرض بکنم که در ارتباط با این مهم هم همین نقش رو داره. ما یه نقبی زدیم، میریم و شهبانوی رو در اون بر مرزهای 1400 ساله پیدا میکنیم. شخصیت هایی که همچنان نام پرآوازه اونها نه در تاریخ ما، اینها تاریخیه که تاریخ مدون جهانه، و ما نقشه بسیار بسیار حساسی رو بازی کردیم و حتما امروز همین مهم رو انجام خواهیم داد. چطور؟ من فکر میکنم و به باور من با پیشینه که خب همه شمایی که به هر حال کم و بیش با فعالیت‌های سیاسی من هم آشنا هستیم میدانید، من معتقدم که با همه به اصطلاح اختلاف نظرهایی که وجود داشته، یک هنر کنار هم نشستن در بانوان وجود داشته. یعنی این گذشتی که ماها میتونیم بکنیم، باز من این شاید بگم تجربه خوب رو از همه این فعالیت هایی که از همه اون بانوانی که اونجا حضور داشتن، ما هممون یک دست احتمالاً خواستار یک حکومت واحد نبودیم، ولی یاد گرفتیم که پیش از این که ایدئولوژی خودمون رو تیتر کارمون بکنیم، گونمون رو میهنمون بگذاریم.
1: درسته کاملا.
2: و مای مادر و مای زن در طی این سالها، در طی این به خصوص این 50 سال اخیر متوجه شدیم که اون چیزی که سلامت جامعه ما رو تضمین می کرد و اون چیزی که ما رو از باز هم از تمام اون فراز و نشیب‌های تاریخی عبور داد، فرهنگ ما بود. فرهنگی که من مادر اولین آموزگار اون هستم که در گوش فرزندم اون رو تکرار می کنم و کار ما، کار کنگره زنان ایران برای آینده است. آینده‌ای که باید دانه‌ای رو ببینید، نگاه کنید، دانه‌ای رو که خاندان ایرانساز پهلوی در 50 سال گذشته ما تونستیم از اون بهره ببریم، دانه‌ای بود که اونها کاشتند. دانشگاه‌ها بود، مراکز آموزشی بود، اون اعتماد به نفسی بود که داشت کم کم در کوچه های تاریک تاریخ ما گم می شد و رضا شاه اون رو با جان و دل وقتی فریاد برمیاره که من نیمی از جمعیت ایران رو اضافه کردم به سازندگان فردای ایرانم، این یک آرزو نبود، این یک حقیقتی بود که بعد از هجوم فرنگی سال 1357 ما با اون روبرو شدیم. و مای زن، مایی که در اون فضا، در اون موقعیتی که من میگم یک زنگ تفریحی بود بین همه تاریخ شوم بعد از این 1400 سال، و من با افتخار باید به همه شما بگویم که خوشبختانه این حرکت هنوز نیامده، فکر میکنم پیوندی است بین همه باورهایی که ما در صحنه اپوزیسیون داریم و نیاز اون به مسئولیت مادرانه تک تک ما زنانی است که ایران رو اول برای ایران میخواهیم، همون پیامی که رضا شاه دوم میدهد. ایران تکلیف آن چیزی که ما بهش حکومت آینده ایران میگیم، عین پدر و عین پدر بزرگش که هر دوی اونها از مجلس این مأموریت رو گرفتن و این مرد شریف و این انسان آزاده همچون پدر و پدر بزرگش این رأی رو از شمای مردم خواهد گرفت و شک نکنیم که فردای بسیار بسیار روشنی منتظر تک تک ماست.
1: 100% این چنین خواهد بود. و البته بار نظر گرامی، من فکر می‌کنم مردم رأیشون رو دادن ولی رضا شاه دوم دادن، ولی رضا شاه دوم میخوان که این بار مردم حتی فیزیکی هم شده برن رأی بدن و مسئولیت عمل رو بپذیرن که 2 روز بعد دوباره راه نیفتن بگن چنین است و چنانه. البته بعد از 18 و 19 فکر میکنم که یک رنسانس فرهنگی روحی همه گونه انجام شد و این رو ما مدیون 100,000 نفر نمیدونم بیشتر کمتر، به هر حال تعداد زیادی از دست گلهای عزیز میهنمون هستیم. بانو نظر گرامی، همونجور البته بینندگان عزیز مفتخرم که بگم 29 سازمان حزب انجمن در این کنگره شرکت دارند و بانو نظر عزیز به همراه خانم دکتر شیوا شعبانیان و بانو ویدا تهرانی هسته مرکزی این کنگره هستند و این هم دلیل دیگری است برای بسامد بودن این کنگره و در آینده نزدیک این رو خواهید دید. بعد از به کار افتادنش برنامه‌های دیگری هم خواهیم داشت. ممکنه الان همه چیز رو نشه گفت به خاطر اینکه باید در یک بازگشایی با شکوهی این کار انجام بشه و خب نمیگم چگونه، ولی بسیار با شکوه خواهد بود. بانو نظر گرامی، از کنگره که بگذریم، شما به عنوان یکی از زنان پیشکسوتی که در حوزه رسانه و سیاسی ایران قدم زدید، میدونیم که دوست دارم نظرات شما رو بدونم. 18 و 19 یک اتفاق وحشتناکی که شاید بیمثال هست در قرن اخیر اتفاق افتاد و میخوام که مستقیما نظرات شما رو در مورد خود 18 و 19 دلیل به وجود آمدنش و دلیل ادامه پیدا کردنش بدونم.
2: با کمال میل. 18 و 19 خیلی ها با نمیخوام واژه ناموزون به کار ببرم، دارم دنبال واژه قشنگ میگردم، خیلی ها با بی‌عدالتی، شاید این بهترین واژه باشه، با بی‌عدالتی تمام این پروسه ای رو که رضا شاه دوم طی کرده تا امروز، وقتی به 18 و 19 میرسن بی انصافی میکنند.
1: درسته.
2: چرا؟ برای من البته این یک باوره و یک رأی از 90 میلیون. من باور ندارم که حتی دوستانمون همون امریکا یا اسرائیلی که خب مدعی هستند به خاطر سلامت ایران دارن ما را همراهی میکنند، من باور دارم که اونا هم سورپرایز شدن.
1: بله.
2: اونا هم توقع نداشتن.
1: درست.
2: خود ما مردم هم فکر میکردیم بچه ها تا یه جایی احتمالاً پا پس میکشن.
1: درست.
2: به خاطر اینکه به اصطلاح نشان بدهند که این ملت به پا خواسته چی میخوان. ولی یادمون باشه هوشمندی که ملت ایران از خود نشان داد وحشت آینده شوم جهان رو به رخ جهانیان کشید.
1: دقیقا.
2: یعنی اونها خودشون رو فدای سرزمینشون کردند، فدای باورهای حق طلبانه خودشون کردند تا بگویند شما نمیتوانید به ناحق همچنان این داد و ستد زشت این 50 ساله رو ادامه بدید. سرباز اول، تشکیلات اول نه ناتوه، نه ارتش امریکاست، نه سربازان دلیر اسرائیلی هست، اون مردم ایران هست که لبیک گفتند به تمامی آزادی خواهان جهان، لبیک گفتند به شخصیتی چون شاهزاده رضا پهلوی که عمرش رو و تمام، شاید من دلم میخواد اینجا همینجا اشاره بکنم، شاید برای همه شماها خیلی آسون باشه بگین شاهزاده رضا پهلوی به دعوت نخست وزیر اسرائیل سوار هواپیما میشه، بعد از امریکا بلند میشه و در اسرائیل میشینه. برای من و شما آدم عادی ممکنه خیلی طبیعی باشه، ولی شما یادتون باشه بزرگترین من این رو در ارتباط با یک مسئله در رابطه با اسرائیل با اسرائیلی ها مثال زدم. یادتون باشه اون کسی که شهامت از خودش نشون داد رضا شاه دوم بود، یعنی گفت من باور میکنم که کسانی که مدعی آزادی و آزادی خواهی هستند برای اینکه اون رو در خاورمیانه نهادینه کنن همراه خواهند شد و به این سفر دست زد. سفری که یادتون باشه کل جریان اپوزیسیون رو هم به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داد.
1: دقیقاً درسته، نکته بسیار مهمی و اشاره فرمودین. همیشه ما بحث میکنیم که من همیشه اینو عنوان میکنم که 18 و 19 تا بیاد اتفاق بیفته سالهای طولانی رضا شاه دوم تلاش کردن. یعنی از خوبه که آدم نگاه بکنه از زمانی که 19 سالشون بود، 29 سالشون بود، 30 سالشون بود و تا امروز اگر سخنرانی ها رو کنار هم بذاریم فقط چهره میان سال و پیر و پیر که نه میان سال تر میشه، سن میره بالا و حالا صدا تغییر میکنه، ولی محتوا واقعا همونه. یعنی همیشه ایشون محکم و استوار بوده در دانسته هایی که داشته و چشماندازی که برای میهن میخواسته. و بانو نظر گرامی، شما نکته بسیار مهمی رو گفتی. من همیشه میگم همه چیزم که نمیتونه اتفاقی باشه، چطور میشه که ایشون این سفر رو میکنه بعد با اون پولدارای جهان یک فیلمی از ایشون پخش میشه که مثلا ایشون مشغول تفریحه در صورتی که مشغول رایزنی بوده برای آینده ایران، بعد با هر شخصیتی که ایشون یه دیداری داشته چند وقت بعد اون شخصیت در مسیر مردم ایران قرار میگیره. خب این همه اتفاق که نمیشه، این همه تصادف پشت سر هم، همه اینها پشتش فکری بوده، پشتش تلاش و پوششی بوده که به قول خودشون همیشه میگن ما اون قسمتی رو که میشه گفت جلوی دوربین میگیم و اینها در تاریخ باقی خواهد ماند. به باور من ایشون شاید در تاریخ یک فرد خاصی خواهند بود، آینده این رو به همه نشون خواهد داد. بانو نظر گرامی، الان وضعیت خب میدونیم در این مخصوصا این 48 ساعت اخیر که همه جا در حال بمبارونه، موشک بارونه، جمهوری اسلامی عروسی رو با موشک میزنه میندازه گرد، مثل همیشه پر از درد و پر از هرمان هست برای مردم عزیزمون. فشار اقتصادی بسیار شدیدیه که اصلا تبدیل شده به یه جنگ روزمره، اعدام‌های خشونتباری که هر روز داره انجام میشه و و و که نمیخوام دیگه حالا بپردازم بهش.

0: نتیجه همونی که هممون انتظار داریم خواهد بود؟
1: اعلی حضرت رضا شاه دوم اون هفت خان عشق خودش رو پیموده به قول عطار، یعنی به اون درجه از تعالی رسیده. من تعصب نداشتم، هرگز نداشتم. این زندگی سیاسی من هم گواهی مدعا جداییه که فقط ادعا نیست. رضا شاه دوم حقیقتیه که در جهان داره به واقعیت تبدیل میشه. رضا شاه دوم شاید در آغاز خیلی قشنگ گفتین که همینجور ما وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنیم، صحبت هایشون رو نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تفاوتی نیست. این همه اون باوری رو که در سن نوجوانی داشته، جوانی داشته، تمام رو با خودش امروز همراه داره. هیچ تغییری نکرده. یک تغییر کرد. چون بسیارانی میپرسند که پادشاه قسم خورده، ولی طبق اون قسمش میخواهد در مجلس ایران قسم بخوره.
0: درسته.
1: این شخصیت در اون روزگار برای تکیج من و شمایی که آواره شده بودیم نیازمند اون بودیم که این میثاق رو، میثاق تاریخی رو به نمایش داره. ولی شاه به معنای واقعی کلمه اون هفت وادی عشق رو طی کرده، یعنی معتقده که اگر خلاف حقیقت عمل بکنه پس حقیقت نمیتونه به واقعیت تبدیل بشه و اگر تبدیل بشه پس حقیقت نیست. باید حقیقت باشه که ما اون رو بتونیم به واقع در بیاریم. برای اینکه شما چگونه میخواین این رو به نمایش بگذارین، این کاریه که ما در ارتباط با این دو کشور گفتیم. این دو کشور میتونن برای ما هم پیمانان خوبی در آینده ایران باشن، حتما. و ما هم مردم بی‌معرفتی نبودیم. میخواین از معرفت تاریخمون دو سه تا نمونه خدمتتون بدم؟ در بدترین شرایط ها، در بدترین مقاطع تاریخی، همیشه و همیشه، یک، من این رو به کرات تکرار کردم، اولین کشوری در خاورمیانه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه محمد رضا شاه پهلویه، در زمانی که بسیاری از کشورها هنوز لبیک نگفته بودن به اینها. یعنی محمد رضا شاه پهلویه. نقل تاریخی بزنیم، برین برسین به کوروش. کوروش آزاد میکنه اینها رو، آزاد میکنه. و قصه بسیار مفصلی داره که در یک مجموعه‌ای که من تهیه کردم در رابطه با تاریخچه زنان که تقدیم کنگره خواهم کرد، اونجا میگه من شما رو آزاد میکنم اما شما مجبور به آمدن به ایران یا جای دیگه نیستین، بلکه من شما رو آزاد میکنم که اگه دوست دارین برین مملکت خودتون رو بسازین. یعنی من میخوام به شما بگم که ما بدهکار تاریخی به هیچ کشور و هیچ سرزمینی نیستیم. کشور قانونمند ایران در تمام طول تاریخ همراه همه بوده. چرا؟ چون ما کشوری با فرهنگ هستیم. ما کشورمون رو از پس دارایی های دانش خودمون، بینش درست خودمون. شما وقتی که توانمند باشین، ببینید باز

0: من تکرار میکنم، به هیچ عنوان ما 100% مطمئنیم که در طول تاریخ، حالا از بعضی از شیطنت های رؤسای جمهوری امریکا که بگذاریم، همراهی هایی داشتند. ما هم همراهی هایی خواهیم داشت، بدون شک قطعا چنین خواهد بود. اما مردم ایران و شاه من و شما روی ما سرمایه گذاری کرده، روی 18 و 19 دی‌ماه سرمایه گذاری کرده بود، نشانی که به دنیا میداد و میگفت بیایی به جای این که با جمهوری اسلامی زد و بند کنید، بروید به سمت مردم ایران، چون منافع شما هم در یک ایران آزاد و آباده. ببینید قصه نبود. وقتی محمد رضا شاه پهلوی رفت، همون شد که میگفت، گفت من میرم، ولی جهان و بالاخص خاورمیانه روی خوش نخواهد دید. شاه ما محمد رضا شاه فقید شاه ایران نبود، شاه منطقه بود و بعدها حتی در نبودش مهمترین و پرآوازه‌ترین سیاستمداران جهان کلاه از سر براش برمی‌دارن، هنوز هم برمی‌دارن. ما روی هیچ کس خانم نظامفر نازنین سرمایه گذاری نخواهیم کرد الا مردم ایران.
1: بسیار عمالی، انقدر شیرین سخن میگید که واقعا آدم حظ بسیار میبره. بانو نظر گرامی، خب همونجور که شما گفتین همراهی داریم از امریکا، از اسرائیل، اما علازت یک سخنی فرمودن که گفتن که اگر دنیا بخواد، اگر امریکا بخواد یا نخواد، اسرائیل بخواد یا نخواد، اگر دنیا بخواد یا نخواد، ما جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید، حالا اگر باشن چه بهتر. پس اینو ما نمیتونیم کسبم بکنیم، که کسی هم پیشبین آینده نیست. همه صحبتایی که فرمودید درسته، همه معادله به سمتیه که چه امریکا چه اسرائیل چه منطقه بهتره براش که ایران به یک ثباتی برسه، خصوصا با پهلوی. پروژه شکوفایی دائما داره به دولت‌های مختلف ارائه میشه که همین رو بهشون بقبولونه، که حالا جمهوری اسلامی یه رشوه کوتاهی به شما میده، ولی اون سیستم دائم گردش سرمایه هاتون خواهد بود و شاید بهتر باشه. حالا در این میان ما نمیتونیم کسبان بکنیم که دسیسه خارجی ممکنه در کار باشه. آیا شما فکر میکنین دسیسه خارجی در اراده مردم، اراده این مردم، مردمی که بعد از 18 و 19 هستن، خلالی ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
0: ببینین، ما تنها پادشاه ما به اون 7 خانه عشق نرسیده، ملت ایران رسیدن. یک به اصطلاح یک تبادل نظر دو طرفه بود، یعنی وقتی مردم آمدند به روی خیابون‌ها و خون خودشون رو برای این سرزمین فدا کردند، این فقط یک از خودگذشتگی معمولی نیست. امروز شما ببینید حتی در فضای مجازی در ایران، در خیابان‌های ایران، بچه‌ها با شوخی و طنز و بسیاری از این کلیپ‌ها که میاد، طنزای بسیار سختی درش هست، اونها به قدری روشنن. ببینید، یادتون باشه خانم نظامفر گرامی، تمام مخارج این دایره شومی رو که با نام هجوم فرهنگی، من از آغاز من گفتم این هجوم فرهنگی ولا غیر، اینها وحشتشون از مغز ما بود، تاریخ ما بود، فرهنگ ما بود. چون حتی من اون موقعی که اوج جریان نمیدونم اورانیوم فشرده و اورانیوم غیر فشرده و فیزیک اتمی از این شوخی ها بود، گفتم خب حالا من گیرم که شما رو تمام نیروگاه های اتمی ما رو زد. با مغز بچه هایی که در سراسر جهان پخش هستن چیکار میکنی؟ معطل چی هستی؟ این همه دانا، این همه توانا، شما یک نگاه اجمالی به کشورهایی که در زندگی میکنیم بیاندازین. بهترین دانشجوها، بالاترین مراتب رو ایرانی ها دارن.
1: درسته.
0: در همین امریکا شما میدونین که در بین ایرانی ها کمترین فارغ التحصیل دیپلمه رو ما داریم، چون همه فوق لیسانس و دکترن. میدونستین اینو؟ یعنی این باعث افتخار برای ما. نتیجتا هیچ کس نمیتونه زبان منطق رو قطع کنه. من همه ایمانم، من یه بعد از اون کشتار فجیع 18 متاسفانه باید بگم اونم یه تاریخ شوم بود، اون تیر ماهی که ما سر گذاشتیم، و من این رو با همه وجودم اون موقع تقدیم کردم به بچه های ایران، به دانشجوامون، و این اصلا تیتر برنامه‌ام شد. من همه ایمانم سر دانایی توست، من همه ایمانم سر دانایی توست، حاجتم دانش تو، قبله‌ام خانه تو. بچه ها در اصل این روشنایی رو کم کم ایجاد کردند. ما اگر ایران رو امروز با این شکوفایی، با این جد تاریخی میبینیم، از اونجایی میاد که بچه ها تاریخ رو برق زدند. اونجا کسی سلطنت طلب نشده، اونجا کسی شاه اللهی نشده. این نسبت هایی که این دوستان عزیز میدهند، هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده، بلکه ما میبینیم که اونها این باور رو تحصیل کردن. یعنی خوندن، میدونن دلیل این که چرا در این مقطع تاریخی باید به ایشون و احتمالاً در فردای ایران به پادشاهی رأی بدن چرا میتونه تضمین باشه، چه دلیلی برای این تضمین هست. یادتون باشه موروثی تاج و تخت پهلوی بود که به شاهمون میرسید. پس تحصیل اون بچه های ما رو روشن کرد. اونجا بود که گفتن پهلوی برمیگرده. پهلوی یک نظام، پهلوی یک حقیقت غیر قابل انکار تاریخ ایرانه.
1: دقیقاً درست میفرمایید. اصلا خاندان پهلوی نسبت به اساطیر ایران که جاوید شاه، جاوید اون شاه نیست، اون فرهنگ و اون گستره فرهنگیه. واقعاً خاندان پهلوی، من همیشه میگم جوری عمل کردن، بهتره بگم جوری عشق ورزیدن، که به باور من با پرچم شیر خورشید فرقی ندارن، در هم تنیده شدن، هویت جوانان ما شدن. شوخی نیست بانو نظر، اینو به همیشه تو دنیا به عنوان مثل شعر میگن. در 18 و 19 هم به واقعیت پیوست، طرف با بچه با خون خودش واقعا نوشت جاوید شاه. این همیشه مثل و مثل بود، الان به وقوع پیوست. 18 و 19 هم از هر دو طرف معجزه بود، هم از طرف دناعت رژیم صفاکی که اصلا عملی کرد که فکر می کنم در بی سابقه باید بوده باشه و خواهد بود، ولی از طرف فداکاری ها و جانفشانی ها و میهن پرستی هم در دنیا نمونه خواهد بود، و این واقعا نشون دهنده همون پهنه و گستره فرهنگی که شما می فرمایید. و درسته، ما با همین گرز پیروز خواهیم شد، اینو مطمئنم. و این بچه ها خونشون رو دادن و ما این رو به اونها، این دین رو به اونها داریم. خیلی من لذت بردم از برنامه با شما. 5 دقیقه فرصت داریم، هر چی که صلاح میدونین بفرمایین. البته من میخوام همینجا جلوی مردم از شما قول بگیرم که از این به بعد هر وقت میدونم سرتون شلوغه، ولی هر زمانی که فرصتی دست داد در خدمتتون باشم و از دانش شما استفاده ببرید.
0: با افتخار خانم نظامفر. حتما حتما. من فکر میکنم در این دقایق پایانی فقط به یک باوری اشاره بکنم که باور رضا شاه دومه، و اون این هست که در این مقطع تاریخی ما نیازمند هم هستیم. با هر باوری در هر به اصطلاح موقعیتی که قرار داریم، چه درون چه برون، هر ایدئولوژی رو که تابعش هستیم و بهش باور داریم، ولی همه اینها رو عوامل بدونیم. اینا گل ما نیست، گل ما ایرانه، گل ما آزادی ایرانه، و این رو و فکر میکنم این رو شهریار ما، یک روز بهش میگفتیم شهریار جوان، بعد اینم بگم که بندم همون بلوش سن ایشون هستم ولی دیگه جوان نیستیم. شما خواستیم تعارف بکنیم گفتیم جوان، ولی این نشان داد که از آغاز آنچه رو که امروز بهش باور داره حقیقت غیر قابل انکاره، و اون هم پیوستن مردم ایران برای آزادی ایرانه. امیدوارم که این تنها خواست رضا شاه دوم و این تنها راه اغلایی آزادی ایران رو در هر لباسی با هر موقعیتی که هستیم در نظر بگیریم. یادتونم باشه همه دوست ما هستن، ولی هیچ کس به هیچ کس نیست جز ما به شما و شما به ما. ما این که میتوانیم این مهم رو میسر کنیم. بسیار خوشحال شدم خانم، بسیار خوشحال شدم و سپاس از وقتی که به من دادی.
1: سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از بینندگان عزیز و تلویزیون خوب میهن که به ما این فرصت رو میدن که دانسته هامون رو با شما مردم خوب به اشتراک بذاریم. بانو نظر گرام، من اصولا خیلی ریلکس و خیلی تونتون صحبت میکنم، کم نمیام جلو شما. واقعا من
0: تمنا میکنم
1: از شما بسیار آموختم و میآموزم. واقعا خدا امثال شما رو برای مردم ایران حفظ بکنه.
0: سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود دوستان.
0: پاینده ایران جاوید شاه.

اجرای کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. به هر حال اتفاقی سورپرایزی هم داریم برای شما. Madame et Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Je suis très content pour ceci. عزیزانم، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شب است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم. در این شهر زیبا رو شما منطقه برمانید از کنم که برای این شهر خب تدرکتی من دیدم آنگام رو به یک اجراهای دیگهی بعضی از آنگام هستش که برای بار اول شما میشنم.

معارفه سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما. در نشست امروز هموندان مهستان از میان پرسش‌ها و نظرات رسیده می‌خواهند به سه پرسش پاسخ بدهند. یک، اولین پرسش: چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمی‌کنید؟ پرسش بعدی: زمان اعلام دولت موقت از جانب شاهزاده کی مشخص می‌شود؟ و پرسش سوم: نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ قبل از شروع برنامه، طبق هر روز، به عرض دوستان میرسونم که مدیریت مهستان از من خواسته به عرض شما برسونم که مهستان در تیولیج اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکردی یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسششان وقت می گیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان هم که بیرون از این تالار هستند با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. اولین پرسش را آقای مصطفی نکورو از مادرید اسپانیا برای ما فرستادند. پرسش را تکرار می‌کنم: چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمی‌کنید؟ جناب نوری‌علا، پاسخ شما را می‌شنویم. خواهش می‌کنم.
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت خانم و آقایان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان. اول توضیح بدم که چرا پاسخ دادن این پرسش به من مأموریت داده شده. من فکر میکنم اغلب شنوندگان و بینندگان برنامه های ما دیدن که سخنرانان بابت دعوتشون به مهستان از من هم یاد میکنن. دلیلش هم اینه که در سال 2017 که در کنگره پنجم سکولار دموکرات ها در شهر کلن آلمان، من پیشنهاد کردم که مهستان سکولار دموکرات ها به وجود بیاد. از اون به بعد همواره من عضو هیئت مدیره مهستان بودم و از جانب این هیئت مأمور دعوت از سخنرانان و نیز دریافت کننده پرسش های مخاطبانی بودم که در تالار مجازی ما حضور دارند. انجام این وظیفه هم کار آسونی نبوده. توجه بکنید که همین جلسه امروز ما 437مین جلسه در 8 سال اخیره و تعقیب مطالب روز، تماس با اشخاصی که این مطالب رو مطرح میکنن، دعوت از اونا برای انجام سخنرانی هم کار آسونی نبوده و من البته همه این کارها رو با اشتیاق انجام دادم. نحوه کار این بوده که ما هر چهارشنبه جلسه خصوصی مهستان رو داریم که در اون درباره برنامه‌ای که در یک شنبه اون هفته برگزار میشه به رایزنی میپردازیم. من کاندید خودم رو برای سخنرانی معرفی میکنم، اعضای مهستان هم اگر موضوعی با یا شخصیتی رو در نظر داشته باشن مطرح میکنن و در پایان جلسه چهارشنبه مصوبه شورای مرکزی به صورت آفیش و آگهی اعلام میشه. به این ترتیب که اگر کسی موضوع یا شخصیتی رو پیشنهاد نکرده باشه، خود به خود پیشنهاد من تصویب میشه. با این ملاحظات توجه بکنید که تا سال 2022 مهستان جز سکولار دموکراسی دارای موضع خاص سیاسی نبود و و در نتیجه به همه جریانات سیاسی فعال به یک صورت نگاه میکرد و نمایندگان اونها رو برای سخنرانی دعوت میکرد. اما در اون سال اعضای مجلسان تصمیم گرفتند تا از شاهزاده رضا پهلوی رسما دعوت بکنند که بیاد و آمادگی خودشون رو برای پذیرش وکالت از جانب مردم ایران بپذیرند. در این مورد یه نامه‌ای هم با امضای آقای مهدی مفخمی رئیس مجلسان و خود من برای ملاحظه شاهزاده تهیه و فرستاده شد و در آن پیشنهاد ما به اطلاع ایشون رسونده شد. ایشون هم در یک برنامه تلویزیونی همین موضوع رو مطرح کردند و بسیاری از ما هم بلافاصله مشغول جمع‌آوری وکالت از جانب ایرانیان شد. اما خب به زودی ایجابات مبارزه با حکومت اسلامی باعث شد که شاهزاده منتظر نشند، شخصا پا به میدون بذارند و آمادگی خودشون رو برای رهبری دوران گذار اعلام بدارند و در نتیجه طرح وکالت دادن به ایشان تبدیل به همکاری با ایشان برای رسیدن، یعنی برای به دست آوردن اطمینان از توفیق مبارزه با حکومت اسلامی در دوران گذار شد. میخوام بگم که الان 4 ساله که ما شاهزاده رو هم به عنوان وکیل خودمون و هم به عنوان رهبر دوران گذار ایران به یک حکومت سکولار دموکرات پذیرفتیم و این مراتب رو به خصوص در کنفرانس مونیخ که به نوعی حکم بیعت با ایشون برای دوران رهبری دوران گذار رو داشت به وسیله خود من اعلام شد. همه اینا رو گفتم تا توضیح داده باشم که از 2022 به بعد ما دیگه یک تریبون بی‌طرف در مبارزه سیاسی نیستیم و همه کوششمون رو به موفق ساختن مبارزه برای آزادی ایران و وصول به سکولار دموکراسی به رهبری شاهزاده اختصاص دادیم و تا زمانی که این تعهد به جاست ما نمیتونیم این تریبون رو در اختیار مخالفان شاهزاده و رهبری ایشون قرار بدیم. خوشبختانه به نظر من همه مخالفین برای طرح مخالفت خودشون با ایشون دارای تریبون های متعدد هستن و رسانه های ظاهرن بی‌طرف مختلف هم با رغبت از اینشون دعوت میکنن و در نتیجه موضع کنینی مهستان یک کمبود و فتوری رو در کار ایجاد نمیکنه. اما لازمه عرضم رو با یک توضیح دیگه هم به پایان برسونم و اون این که ما معتقدیم که البته هیچ حرکت اجتماعی و سیاسی نمیتونه به ضعف و بدون ضعف و نقص باشه و معمولا این ضعف رو انتقاد سازنده و دلسوزانه یک جریان سیاسی میتونه جبران بکنه. در نتیجه اگرچه مهستان در اختیار مخالفان دشمن خوی شاهزاده قرار داده نمیشه، اما ما در داخل مهستان از انتقاد سازنده به رهبری شاهزاده و عملیات تیمشون استقبال میکنیم و توجه کنید که تنها اونهایی که فرقی بین انتقاد سازنده یا انتقاد مخرف رو درک نمی کنند گرفتاری ما رو ایجاد می کنند و هر وقت انتقادی سازنده و از سر دلسوزی در مهستان مطرح بشه خیلی ها فریاد برمیارن که آی مهستان هم به صف مخالفان شاهزاده پیوسته و از این به بابت مهستان و به خصوص من رو مورد شماتت قرار میدن. در نتیجه اجازه بدید من همینجا اعلام بکنم که هر کس، چه شخصیت سیاسی چه مخاطبین عادی مهستان، انتقادی سازنده و دلسوزانه داشته باشه میتونه با من یا هر یک از اعضای مهستان تماس بگیره، مطالب خودش رو برای طرح در جلسات ارائه بکنه و حتی اگر قصد سخنرانی داشته باشه من در خدمتشون هستم. خلاصه سخنم این که ما رهبری شاهزاده رو پذیرفته ایم و در میدان رقابت سیاسی تریبون مهستان رو در اختیار کسانی میگذاریم که با حسن نیت و به منظور تصحیح و تکمیل مبارزه با حکومت اسلامی حرفی دارن. اگر چنینه، این گوی و این میدان. خیلی متشکرم.
0: سپاس از شما جناب نوریالله گرامی. خب دوستان به وقت بگیرن، اولین نوبت آقای علی صادقی بفرمایید.
2: درود خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. ببینید این که عنوان میشه چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمیشه، بهشون تریبون داده نمیشه، البته به نظر من تا حد زیادی پاسخ روشنه. ببینید هر مخالفتی ارزش اینو نداره که به هر نشستی دعوت بشه. صرف این که طرف مخالف یک چیزه، ما بیان بهش تریبون بدیم، بگیم چه خب این مخالفه، پس حق اینو داره که بهش تریبون داده بشه، بدون اینکه بخوایم سابقه سیاسیشو نگاه کنیم، بدون اینکه بخوایم ببینیم اهداف سیاسی این آدم چیه یا این گروه چیه. و توی جامعه، توی شرایطی که الان جامعه ایرانی داره، به نظر من اولویت ما نباید ایجاد جبههای جدید علیه یکدیگه باشه، بلکه ما باید همون به نظر من باید توی یک جبهه باشیم، اونم علیه جمهوری اسلامیه که 50 سال ملت ایران رو به گروگان گرفته. ولی متاسفانه اکثر مخالفای شاهزاده، نمیگم همشون، ولی اکثر مخالفای شاهزاده به جای اینکه توانشون و انرژیشون رو صرف مبارزه با جمهوری اسلامی کنن، فقط صرف مبارزه علیه شاهزاده و تخریب پهلوی و حمله به طرفدارای شاهزاده میکنن. بعضی وقتا انقدر با انگیزه این کارو انجام میدن که شما واقعا میمونید که هدف اینا چیه، مبارزه با جمهوری اسلامی یا نه. مبارزه با جمهوری اسلامی که شما دقت کنید یک روز بدون جنایت تو کارنامش نداشه، یا نه هدفشون فقط تخریب شاهزاده است، تخریب هر چیزی که شاهزاده بگه. شاهزاده که با یه فراخوان شما میبینید 5 میلیون های ایرانی میان توی خیابون، تو هر تجمعی که بیرون ایران تشکیل میشه فقط دارن اسمش رو صدا میزنن. و به نظر من دعوت نکردن از مخالفای شاهزاده یعنی نشونه این نیست که ما دموکراسی نداریم. اگه به نظر من اکثر مخالفای شاهزاده چون قصدشون و اهدافشون تخریب شاهزاده است، اگه از اونا دعوت بشه فقط تلف کردن و وقت و انرژی. البته اینم بگم که هر کسی مخالف میتونه مخالف سیاسی باشه، هیچ کس هم مجبور نیست شاهزاده رو دوست داشته باشه یا با تمام دیدگاه اون موافق باشه، ولی تا وقتی که اهداف این افراد فقط ایجاد تفرقه باشه، ایجاد تخریب باشه، یعنی بخوان حمله کنن به شخصیت خود شاهزاده و به خاندان پهلوی، به نظر من حضور اونا خیلی نمیتونه مفید باشه. وقتی اگه بخوام خیلی واقع بینانه هم نگاه کنیم، اکثر حضورها نتیجه جز اتهام و حمله و دعوای سیاسی نداره، یعنی چیز مفیدی از توش در نیومده. به اندازه کافی همونجوری که جناب نوری الان فرمودن، به اندازه کافی تریبون دارن، شبکه‌های اجتماعی دارن، رسانه دارن، و جوری نیست که اینا صداشون ببخشید خفه باشه و به جایی نرسه. اگه روزی برسه که گفتگو با این افراد مفید باشه، یعنی اون مسیر رو روشن کنه و باعث نزدیک شدن این گروه‌ها باشه علیه جمهوری اسلامی، اون موقع میتونیم بگیم این گفتگو ارزشمنده. ولی در غیر این صورت به نظر من فقط اسلاف انرژیه و دعوت کردن از این افراد نشان دموکراسی نیست. از طرفی هم اینم بگم، الان مردم ایران دیگه حوصله تماشای این دعوای سیاسی رو ندارن، یعنی دردی ازشون دعوا نمیکنن. چیزی که الان درد ملت رو دعوا میکنه اتحاد نیروهاست علیه جمهوری اسلامی و پایان دادن به جمهوری اسلامی. مرسی.
0: سپاس از جناب صدیقی. جناب دارابی، از دوستان بیرون هم یک عذر میخوام. جناب نوری علا، با شما موافقم، شما اگه صحبت داریم بفرمایید.
3: میکروفون شما واسه است آقای دکتر.
1: خیلی عذر میخوام. والا من حرف خاصی ندارم، من درک خودم رو از موزه مهستان گفتم. فکر میکنم که ما به اندازه کافی از منتقدین شاهزاده برای اینکه کار ایشون درست باشه دعوت کرده ایم. میتونم چندین نام ببرم. حالا بعضی هاشون برخلاف وعده‌ای که قبل داده بودن، وقتی که میان و میکروفونشون رو باز میکنن ممکنه مطالب دیگری هم بگویند. ولی ما دست جمعی تصمیم گرفتیم که شاهزاده رو به عنوان رهبری دوران گذار بپذیریم و دلیلی وجود نداره که این تریبون رو هر چقدر مختصر باشه و مفصل باشه در اختیار کسایی بذاریم که دشمن خویانه میان و مسئله رو مطرح میکنن. با این حال من همواره در جلسات چهارشنبه هامون آماده هستم که اگر کسی رو دوستان پیشنهاد میکنند من باش تماس بگیرم و ببینم آیا میاد صحبتشو بکنه یا نه.
0: سپاس از توضیحات شما. جناب داراوی از مخاطبین یک پیام یا پرسش.
3: خیلی ممنون. اجازه بدید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت هموندان و بینندگان گرامی. نه متاسفانه هنوز پرسشی نیومدش. رسید من خدمتون اعلام میدم. اگه الان اجازه بدین یه پرسش داریم. همین الان اومده باشه. خیلی عرض میکنم. آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه. من با سخنان دکتر نوریالا کاملا موافقم. هیچ دلیلی وجود ندارد که مهستان تریبون خودش را در اختیار مخالفان شاهزاده بگذارد و در واقع به ضرر موازی که مهستان در مورد شاهزاده و رهبری و دوران گذار گرفته عمل کند. نظر آقای جورابچی.
0: جناب نوریالا البته ایشون نگفتن چه نوع مخالفی. بفرمایید.
1: فکر میکنم وقتی که اولش ببخشید میگه که با نظرات من موافقه یعنی که خب موافقه دیگه. من حالا چه نوع مخالفتی رو ایشون در نظر داشته نمیدونم، ولی در ابتدای مطالبشون ایشون گفتن که با نظر من موافقه.
0: خب برمیگردیم داخل. جناب عرب نوبت گرفتیم. بفرمایید.
4: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون. در صحبت‌های آقای دکتر نوریالا و دوستمون آقای صادقی من یک چیزایی شنیدم که به نظرم عجیبه. من فکر می‌کنم خیلی خوشحال میشم که توضیح بدن. حالا من چند تاشو میگم. آقای دکتر گفتن که این منتقدین باید حسن نیت داشته باشن، نقد منصفانه بکنن، دشمن خویانه نباشن. بعد آقای صادقی گفتن اینا قصد تخریب دارن، تفرقه میخوان بندازن، مردم حوصله ندارن دیگه این حرفا رو، مردم میخوان اتحاد ببینن. آیا اینا حرفای دموکراسیه؟ یعنی ما وقتی که خودمونو دموکرات و سوسیال سکولار دموکرات میبینیم این چه متری داری شما آقای دکتر که اندازه میگیری که یه نفر حسن نیت داره، یه نفر نقد منصفانه میکنه یا غیر منصفانه یا دشمن خویانه از بقول شما یا آقای صادقی عزیز؟ این از کجا میفهمید این قصد تخریب داره، تفرقه میخواد بندازه، اتحاد باید باشه؟ یعنی اینا حرفای این جملات، این لغاتیه که همه حکومت‌های دیکتاتوری همینا رو به کار بردن، همینطوری مرتیز کردن. اومدن گفتن آقای مخالف ما چیزه به اصطلاح همین جملاتی که شما گفتید و گفتن و بعد سرکوبش کردن. شما در واقع رسمی رو میذارید که رسم یک جریان اقتدارگراست با این لغت ها و این جملات. من خیلی خوشحال میشم اگه متراتون رو برای من توضیح بدید که متر شما چیه که اینا رو میتونید اندازه گیری کنید. خیلی ممنون میشم.
0: ممنون از شما. آقای صادقی میخواین نوبت بگیرین یا میخواین الان واکنش داشته باشین؟
2: من فقط یه جمله کوتاه بگم. شما ببینید بررسی کنید مصاحبه های قبلی این افراد و نظرات این افراد که قبلا داشتن و اهداف سیاسیشون رو، فکر کنم خیلی راحت متوجه میشید. اکثر، نمیگم همون، توی صحبتامون گفتم، نگفتم همین، گفتم اکثر مخالفای شاهزاده شما ببینید توی حرفاشون بیشتر دارن به شاهزاده حمله میکنن تا به جمهوری اسلامی. خب دیگه چه نشون میدید دیگه واضح تر از این میتونه باشه؟
0: ممنون از شما. جناب نوریالا شما واکنشی دارین؟ بفرمایید.
1: ببینید من دو تا نکته رو میتونم عرض کنم حضورتون. اولا به نظر من نظر آقای عرب در مورد دموکراسی هیچ ربطی به کاری که ما در اینجا میکنیم نداره. دموکراسی در ایران وقتی که یک حکومت بی‌طرف به قدرت رسید مردم قضاوت میکنن و میارن. ما مردمی رو اینجا نداریم که قضاوت بکنن. همیشه هم عرض کردم که در جلسات چهارشنبه هر کدوم شما، خود آقای عرب مثلا در یکی از جلسات گذشته پیشنهاد کردن که یه نفر رو دعوت بکنیم بیاد. من با این که میدونستم که ایشون اساسا مخالف شاهزاده هست قبول کردم، با ایشون تماس گرفتم و ایشون آمد اینجا صحبت کردش. ولی من اصلا مقوله دموکراسی رو ما دموکراسی سکولار دموکراسی رو برای آینده ایران میخوایم. دموکراسی معنا ندارد در جمع ما. رابطه دموکراتیک ممکنه وجود داشته باشه ولی دموکراسی به نظر من ربطی به جمع ما نداره. در این حال من فکر میکنم که مقصود من از مخالفین دشمن خو کسانی هست که همه میشناسنشون. شما محاله که 4 تا اسم رو نیاری و پرمندهشون بیرون نیاد که اینها در موارد مختلف و مواضع مختلف چگونه دشمن خویی خودشون با شاهزاده و رهبریشون رو نشون دادن. من معیاری نمیتونم بگم ولی چهارشنبه وقتی که من میام و یه اسمی رو مطرح میکنم، خب شما یه اسمی رو مطرح کنین، دوستان اگر به من مأموریت دادن من ایشون رو دعوت میکنم، ولی من مجبورم که بر اساس اطلاعات خودم عمل بکنم. من میدونم چه کسانی اصلا نمیخوان که سر به تنش آزاده باشه، چه بخوام به رهبریش انتقاد بکنن یا نه. اگر از من معیار بخواید، معیار اطلاعات منه، همونطور که دوست ما آقای صادقی هم گفتن، اینا اشخاصی نیستن که ما نشناسیمشون. من میتونم 20 تا اسم رو ردیف بکنم که اینها به جد دارن علیه شاهزاده و نقشه های او دارن عمل میکنن. حالا ما بیایم این تریبون مختصر خودمون رو در اختیار اونهایی که دو همه جاها هم هستن، کنفرانس تشکیل میدن، نمایش دارن، در بی بی سی، در نمیدونم ایران اینترنشنال هم شرکت میکنن و مخالفت خودشون اعلام میکنن، ما بیایم این یه میکروفون مختصر خودمون رو در اختیار اونا بگذاریم به خاطر اینکه مبادا دموکراسی مورد نظر جناب عرب مخدوش بشه. من این رو به عهده خود دوستانم در مهستان میگذارم. من فقط یک صدا هستم و مأموریت دارم که اگر کسی پیشنهادی نداشت من برم یک سخنران رو پیدا کنم و دعوت کنم. مرسی.
0: سپاس از شما. نوبت بعدی جناب سایی.
5: ممنونم آقای دانشور. من درود میگم به بینندگان. مستقیم برم سر اصل مطلب. مهستان یک گروه یا یک کاریست که از دل جنبش سکولار دموکراسی اومده بیرون و فکر میکنم در اولویت اولم وظیفش اینه که حرکتهایی که به نوعی وابستگی دارن به این جنبش، به این دیدگاه و این گفتمان رو پروموت کنه و کمک کنه به توسعهشون. تنها کسی که الان در جبهه اپوزیسیون رسما اعلام کرده که وفادار هست به سکولار دموکراسی شخص شاهزاده است. یعنی شما هیچ گروه رسانه دیگه‌ای رو نمی‌بینید یا حرکت دیگه‌ای که عملا و علنا اعلام کرده باشه به عنوان یکی از اصول اولیه و به قولی پایه‌ای مبارزه‌اش که سکولار دموکراسی باشه. در نتیجه این که ما فوکوس و تمایلمون بیشتر به افرادی باشه که گفتمان شاهزاده رو تکثیر میکنن، گفتمان شاهزاده رو تاکید میکنن و ادامه میدن، یه چیز کاملا طبیعیه. در جواب آقای عرب هم باید عرض کنم که ما اصلا در دموکراسی نیستیم که بخواهیم الان بگیم رفتار ما دموکراتیک هست یا نیست. ما یک رسانه در اختیار داریم، باید ازش بهترین استفاده رو برای اون هدف سیاسی که داریم انجام بدیم. شما وقتی که به ما اجازه نمیدن در خیلی از رسانه‌ها بریم صحبت کنیم و طرفداری شاهزاده رو بکنیم یا طرفداری انقلاب شیر و خورشید رو بکنیم، وقتی که طرف رو به خاطر دو تا کامنت که در یک پلتفرم بین‌المللی گذاشته میان براش سالها زندان میبرن، من نمیدونم آقای عرب از کجا میاد بحث دموکراسی رو مطرح میکنه توی این اسکیل. مثلا در جایگاه نیستیم. شما چند تا تریبون میشناسین که مستقیم داره از انقلاب شیر و خورشید دفاع کنه ادامه بده؟ غیر از دیاسپورایی که تو خیابون دارن فریاد میزنن اسم شاهزاده رو و انقلاب رو. تمام رسانه های اروپایی کافیه یک کمی تمایل به فلسطین و غیره داشته باشین بیان بهتون تریبون بدن و بتونین صحبت کنین. تمام رسانه های ایران با خوشحالی تمام، کافی یه نفر بخواد با شاهزاده مخالفت کنه بهش تریبون میدن. ساپورت مالیش میکنن، براش تلویزیون میزنن. آقا اصلا به همین سادگی راحتی چرا ما باید یه تریبون ساده که وجود داره هم بیایم نصف وقتشو یا ما هفته ای کلن ماهی 4 تا جلسه برنامه داریم، بخوایم یه دونشو یا دو تاشو بزنیم در اختیار جبهه مخالف شاهزاده، چه دلیلی داره؟ ممنونم.
0: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریالا بفرم. میکروفونتون بست است، صداتون.
1: عرض کردم که من عرضی ندارم. خب هم مثل ایشون فکر میکنم، من با آقای سایی همراه هستم در این مورد.
0: خیلی ممنون. خب جناب دارابی داریم از دوستان بیرون
3: بفرمایید. بله، از تورنتو آقای مشتبه شکرریزی. من فکر میکنم ممنوعیتی که دکتر نوریالا مطرح میکنن در صورتی موجه است که بتوانیم راهی برای مطرح کردن انتقاد به کارکرد شاهزاده و تیمش داشته باشیم، بی آن که مطرح کردن انتقاد حمله بر مخالفت شود. آیا در این مورد فکری شده است؟
0: بله.
1: خوش بشیم از من عرض کردم که من راه متر خاصی ندارم که بزنم. اینقدر شخصیت هایی که در اپوزیسیون هستن مخالفینشون سرشناس هستن و در تریبون های مختلف کل ماجرا رهبری شاهزاده که هیچی، اصلا دوران گذار، نمیدونم این سند مربوطه، همه این حرفا رو مخالفت باهاش میکنن که من نیازی ندارم به این که تشخیص بدم طرف واقعا انتقاد سازنده داره یا نه. در نتیجه من دانش خودم را نسبت به اشخاصی که 30 ساله 40 ساله که دارم میشناسمشون و با عقایدشون آشنا هستم برای دعوت به کار میبرم. اما همونطور که عرض کردم، اگر که از دیگر دوستانی که در جلسات چهارشنبه شرکت میکنن کسی رو پیشنهاد بکنن، خب اگر جمع موافقت کردن من میرم سراغ اون شخص و دعوتش.
0: ممنون از شما. خب نفر بعد جناب عباسپور بفرمایید.
6: درود میگم جناب دانشور گرامی، سپاس. با نام و یاد همه جاوید نامان، من هم مجموعه ای از صحبت‌های دوستان رو میخواستم بگم که پیرو صحبت‌های دکتر نوریالا، من خودم از زمانی که با ایشون همکار شدم، حداقل همراه شدم، میدونم که حتی ایشون در کنگره های ما از شخص خانم مریم رجوی هم دعوت شده بوده. خب ما میدونیم خانم رجوی و گروهی که با ایشون کار میکنن نه تنها مخالف شاهزاده رضا پهلوی، بلکه مخالف کل اپوزیسیون هستند و میگن که ما تنها جریان و تنها سازمان آلترناتیو جمهوری اسلامی میتونیم باشیم. برای همینم به خصوص این گروه با هیچ کسی هم کلام نشده، درخواست هیچ کسی رو پاسخ نداده و مدام در حال تخریب کردنه. یعنی همونجور که آقای صادقی گفتن، بسیاری از این گروه ها، سازمان ها یا حتی اشخاص، به جای اینکه هدفشون مبارزه با جمهوری اسلامی باشه، مبارزه با شخص شاهزاده، خاندان ایرانساز پهلوی و بقیه اپوزیسیون، اگر کنار شاهزاده و حامی شاهزاده باشن که خب دیگه حتما با اونا هم دشمنی میکنن، ولی ما این مقوله انتقاد کردن، انتقاد سازنده و تخریب رو باید از هم جدا بدونیم. ما قبلا هم در برنامه هامون داشتیم کسانی رو به عنوان انتقاد دعوت کردیم، گفتن ما انتقاد داریم، ولی وقتی اومدن از این تریبون استفاده کردن و شروع کردن به تخریب و مخالفت. و همون جوری هم که دکتر نوریالا توضیح دادن، من هم میخواستم بگم قبلا ما حتی راجع به مقوله دموکراسی هم بسیار بین خودمون صحبت کردیم. ما الان هممون در حال تمرین دموکراسی هستیم برای فردای بعد از حکومت اسلامی. زمانی که دست داشتیم، دست پیدا کردیم به یک قانون اساسی سکولار دموکرات، ما اون زمان میتونیم از دموکراسی صحبت بکنیم و اون قانون رو پیاده بکنیم. الان من از دوستان خواهش میکنم، حتی خود آقای عرب، ما همونجور که دکتر نوریالا گفتن چهارشنبه ها با همدیگه صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم، فرض بکنید کسانی رو که حتی تا همین چند سبای گذشته از حامیان سفت و سخت شاهزاده رضا پهلوی بودن، ولی بنا به هر دلیلی الان رفتن به صف مخالفین شاهزاده پیوستن و مدام در حال تخریب ایشون هستن. آقای عرب، من ازشون خواهش میکنم یک کدوم از اینا رو شما باهاشون تماس بگیرید، دعوت بکنید به مهستان ما. چرا سخنرانای مهستان ما اینقدر کم شدن؟ برای اینکه از روزی که مهستان حمایت خودش رو از شاهزاده رضا پهلوی علنا اعلام کرد، بسیاری از این افراد حتی مهستان رو هم طرد کردن در واقع. پس صحبت اینجاست که بسیاری از اینها الان خط و خطوط خودشون رو مشخص کردن. مهستان هم خط و خطوطش رو مشخص کرده، از جمله آقای عرب. من از ایشون سوال میکنم چون الان ایشون وقتم گرفتن، لطفا بفرمایید که شما با چه متر و مقیاسی تشخیص دادید که شاهزاده رضا پهلوی یک انسان دموکرات و سکولاره و به درد رهبری دوران گذار میخوره. شما این متر و معیارتون رو به ما بگید، بعد ما ببینیم که اون متر و معیار ما چیه که اگر کسی رو مخالفه و میدونیم که برای تخریب میخواد بیاد، خب قاعدتا دعوتش نمیکنیم، برای اینکه وقت خودمون و بینندگان و شنوندگانمون رو بیش از حد نگیریم. سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب سعید، خیلی کوتاه افنای زدین بفهم.
5: ممنونم. من میخواستم فقط بگم بحث انتقاد کردن، دوستانی که آشنا نیستن با وبسایت ایرانو پس میگیریم، اونجا لینک مستقیم ارتباط با دفتر شاهزاده و ارسال نظرات و پیشنهادات وجود داره. یعنی اگر کسی تمایل داره مسئله رو عنوان کنه، میتونه بره اونجا و با ثبت نام و نظرش رو بفرسته برای دفتر شاهزاده. هیچ ممنوعیت یا محدودیتی هم برای اشخاص وجود نداره. منم
0: مرسی، شما پیشنهادی دادید، دوستان شنیدن. خیلی خب، جناب نوری الله شما اگه واکنش دارید بفرمایید.
1: نه من عرضی ندارم، سلام قبوش.
0: خواهش می‌کنم. جناب فارسی، ناخدا فارسی بفرمایید.
7: خیلی متشکرم. سلام دارم خدمت همه دوستان. ببینید، من یه مقدار احساس میکنم که اینجا مشخص نیست که آیا ما داریم در مورد کسانی که مخالف خود شاهزاده هستن یا مخالف روش کار ایشون هستن. خب خیلی ها هستن سازمان های سیاسی که ممکنه با روشی که شاهزاده انتخاب کرده ممکنه انتقاد داشته باشن، نه خود شاهزاده. اگر کسی پیدا بشه با خود شاهزاده واقعا بخواد مخالفت بکنه، مخالف باشه، خیلی هم درست جناب نورالله فرمودن که نباید به این مجمع، به این پلتفرم دعوت بشه. ولی یه وقت هست که خب یه سازمان های سیاسی با روش کاریشون مخالف که نه، انتقاد دارن از اون، خب این حق دارن که بیان انتقادشون رو بگن و صحبت بشه. ولی من میخواستم یه نکته را در مورد بعضی از خب همین کسانی که تظاهرات میکنن همیشه به نفع شاهزاده خدمتتون عرض بکنم. من الان یکی از کنسول به اصطلاح کنسولرهای یا حالا هرچی میخوایم اسمش بذاریم، مثل وکیل محلی شهر خودمون هستن. همین روز چهارشنبه یک طرحی رو توسط یکی از احزاب به اصطلاح بسیار ضد رفیوجی و رایس، چی میگم، به طور کلی واقعا ریسیست عنوان شده بود، یکی هم چیزش کرده بود، اونم سکند کرده بودن. و نکته، من زیاد طولانی نمیگم، فقط نکته این بود که نام ایرانیان، نام ایرانیان، ایرانیان در این نوشته، در این طرح نام برده شده بود که اینها دور وار مموریال شهر نیوکاسل جمع میشن و به فرهنگ انگلستان تهمت میزنن، یعنی تهمت که نه، به بی احترامی میکنن واقعا. البته من خودم در این حزبی که هستم، ما الان هدایت شهر رو هم داریم، اگرچه با 1% خیلی کمی مخالفت کردیم ما با این به اصطلاح طرح به طور کلی، ولی از یک حزب دیگه که ما باش همکاری میکنیم، گرین ها بهشون میگن، سبز ها، این امند کردیم، امند کردن. خود من هم سکن کردم اون امند رو که اسم ایرانی به طور کلی از اونجا برداشته شد، چون اون طرح اصلا میگفتش که به هیچ کدوم از این خارجی ها اصلا اجازه نباید داده بشه که برن در کنار این به اصطلاح آیکانیک که صحبت کرده بود که اینا جون خودشون رو برای به اصطلاح صلح و آرامش ما از بین بردن و دادن و حالا نباید بهشون بی احترامی بشه و اینها دارن بی احترامی میکنن به ما.
0: جناب فارسی اوز مخالفین شاهزاده، نه مخالفین ایرانیان.
7: اینا کسانی که بر علیه ایرانی هایی که اعتراض میکردن به
0: بله خب بس ما
7: بیودن بر علیه ایران به نفع شاهزاده اعتراض میکردن. بر صورت ما اون نکته ای رو که در این طرح اومده بود رو از بین بردیم با این چیز. من خودم اصلا بر علیهش در به اصطلاح شورای شهر که برقرار بود صحبت کردم و که حتی به این که حق هر گروهی هست که اگه بخواد ابراز اینا به هر دلیلی از کشورشون رانده شدن به دلیل همین اقدامی که مثلا بر علیه ایرانیان شده اومدن، اینا حق دارن که ابراز نظر بکنن. هر صورت این تصویب شد و لااقل من گفتم اینو خدمتتون عرض بکنم که ما هر کجا هستیم، هر فرصتی که به دست بیاد بالاخره باید اجازه ندیم که این دوستانی که فکر میکنن دوست شاهزاده هستن بخوان اون وجهه ایرانی رو در سطح جهانی بخوان خودشدار بکنن. به
0: طور سپاس از شما.
7: خیلی ممنون.
0: جنوری الله
1: عرضی ندارم.
0: فرمایش آقای دانشور، آخرای وقتیم دیگه.
8: بله خیلی ممنون. من چند دکتی میخواستم بگم، البته در جواب جناب نورالا نیست، بخاطر یا نورالا به حق گفتن که توی مهستان روزای چهارشنبه گفتگو میشه و توافق جمعی صورت بگیر راجع به سخنران و بعدم بحثشون دشمن خویان به نظر من کسایی هستند که منطق سیاسیشون فوش و بدبیرا و بهتان و دروغ و یرفاش و قاعدتا اینا رابطی با مهستان نمیتونه داشته باشن، ولی اینکه خب در برخی تاکتیک‌ها یا استراتژی شاهزاده یا هر که دیگه نقد و گفتگوشون به کل جنبش کمک میکنه. اما من نکته که میخوام بگم یه بحث دیگه ایه، چون این موضوع تریبون ندادنه که این فکر کنم که یک بحث دقیقی که آره ربطی به صرفا بحث امروز ما نداره. به نظر من این نگرش اردوگاهیه که ما بگیم تریبون رو به اون نده یا تریبون رو به این بده. خب دعوا سر تریبون رو دارم میگم. متاسفانه به نظر من تقریبا همه جناح اپوزیسیون به این بیماری مبتلاست، به این نگرش مبتلاست. شما اگر به تریبون به میمیشی نگاه کنین، سری آدمایی که میان که شاید اینکه خب یک روش، یک فکر، یک گرنش خاص دارن، در مورد صدای امریکا همینجور، در مورد نمیدونم جای دیگه کسایی که از اردوگاه پادشاهی دفاع میکنن جور دیگه، بنابراین ببینید مرزش کاملا روشن، هیچ کی دیگه وارد اون موضوع کی نمیشه. خب این تریبون ندادن به مخالف به نظر من مستان برای بگم به وجود اومد در ابتدا که این منطق رو در واقع قبول نداشت، چون این منطق سیاسی نقطه آغازش تقسیم سیاست به دو اردوگاه خودی و دیگریه. در اینجا بیشتر سخن بر سر این نیست که این شخص حالا موافق مخالف چی میگه، بلکه سخن بر سر اونه که این شخص در کدام اردوگاه قرار داره. یعنی ارزش سخن پیش از شنیدن اون وابسته به هویت سیاسی گوینده است. این منطق به ما میگه که اگه به اون تریبون بدیم اون وقت به اون مشروعیت دادیم. اما ببینیم اشتباه این منطق در چیه. اشتباه این منطق در اینه که شنیدن سخن یک فرد رو با تایید سخن اون فرد یکی میگیره. یعنی اگه مخالف ما بیاد صحبت کنه، خب بیاد صحبت کنه، این ضرورتاً به این معنی نیست که ما اینو پذیرفتیمش. مشکل دیگه این منطق در اینه که تفکر اردوگاهی خودش رو عملا از رقابت سیاسی خارج میکنه و در جایگاه داور حقیقت قرار میده. حالا ببینید بسیار تو صحبت باید دوستانم بود، یعنی داوری نهایی حقیقت اون چیزی منم چون من اینو میگم. و بالاخره باید بگیم که این منطق حتی میتونه در درون اردوگاه خودی هم گسترش پیدا بکنه. یعنی مثلا در ابتدا بگیم که نباید به دشمن تریبون داد، بعد بگیم که فلانی یا تو خودی تو اردوگاه خودی به موازش داره به دشمن نزدیک میشه، و در ادامه بگیم فلانی به اندازه کافی خودی نیست، و سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که فلانی منحرفه. یعنی منطقه حذف دیر یا زود در واقع به حذف خودی متفاوت تبدیل شد. این اتفاقی که در تاریخ سیاست جهان خیلی زیاده. مثلا شما در دوره تمام دوران شوروی، تمام دوران چین، تمام دوران جمهوری اسلامی نگاه کنید، تفکر حاکم بوده. یعنی گسترش پیدا میکنه غیر خودی به داخل خودی و از درون خود خودی رو هم دوباره اردوگاهی میکنه. بنابراین مجبور میشه این منطق که دائما و پیوسته مرزهای خودی و غیر خودی خودش رو دوباره باز تعریف کنه، و اینجاست که اون وقت آدم میتونه بفهمه که نگرانی بنیادی جان استوارت میل رو میشه فهمید که میگفت اگر جامعه امکان برخورد آزاد عقاید رو از بین ببره، حتی حقیقت هم ممکنه که به یک دوگم تبدیل بشه. بنابراین این من بحث رو به این دلیل آوردم، نه به دلیل صحبت‌های امروز آقای نوری علا یا اون شنونده که از بیرون سوال کرده، بلکه به خاطری که یک موضوع دیگه ای که این تریبون ندن چیزی بسیار خطرناکیه که توی مدیای ایرانی شدیداً رایجه. یعنی هیچ بیگانه ای ورود وارد نمیشه و این چیز بسیار بدیه و در نهایت یک تأثیریه که در واقع از گرایشات ایدئولوژیک توتالیتر در واقع خواستگاش هست. ممنون.
0: ممنون از شما. جناب نوری علا.
1: من دقیقا نتونستم بفهمم که منظور آقای دانشور چی بودش. اگر که انتقادی به روش گذشته ما باید مراجعه بکنیم ببینیم چیکار کردیم. من هر هفته یکی رو پیشنهاد میکنم، اگر دوستان موافقت کردن من میرم دعوتش میکنم، ولی من که دارم پیشنهاد میکنم بالاخره صاحب عقیده و موضع سیاسی هستم، من نمیتونم خارج از اون عمل رو کنم. این اصلا ربطی به مسئله دموکراسی نداره. دموکراسی رو یک نهاد باید پاسداری بکنه، نه یه فرد بخواد. فرد همیشه دارای موضع شخصی خودش هست. من فکر میکنم که یه کسی که اصلا معتقد است به این که خاندان پهلوی مثلا در طول چه میدونم 100 سال اخیر به ایران خیانت کردن، هر کاری کردن علیه بوده، نوکر امپریالیسم بودن، من چرا باید بیام وقت خودم رو صرف این بکنم که بدم اینو قانع بکنم بیاد حرفای خودش رو در اینجا بزنه که مبادا دموکراسی خط برداره. اگر من در یه موقعیتی بودم که یه قدرتی رو داشتم در یک مملکتی که دارای یک قانون اساسی سکولار دموکرات بود، اون وقت میشد به من ایراد گرفتش. ولی در این محدودهی که ما دور هم عقلامون رو سرهم کردیم، انتخاب کردیم که راهی جز کمک کردن به شاهزاده برای گذر دوران گذار نیست، حالا این وسط من برم دنبال یه آدمی بگردم که بیاد و منکر همه چیز بشه، از صلاحیت شاهزاده، از کارهایی که داره انجام میده، همین حرفا. ولی خب اگر من ببینم که کسی علاقه منده به این که شاهزاده موفق بشه، رهبری دوران گذار با توفیق قرین بشه، اما انتقاداتی داره که خود من چندین بار از انتقاداتی که به روش کار تیم شاهزاده داشتم بیان کردم و اجابایی هم از این مسئله ندارم، ولی من همه فکر و ذکرم اینه که اگر که فکر کردم که یک کاری داره در تیم شاهزاده انجام میشه که به ضرر خود این جریانیه که ما دل میسوزیم براش، قطعا بیانش خواهم کرد. به حال این مسئولیت مستقیما برمیگرده به تک تک شمایی که روزای چهارشنبه می نشینید و یه برنامه رو تصویب میکنید و آلترناتیوی هم ارائه نمیدید. هر بار که یک کدوم از ما گفت از به فلانی رو دعوت بکنیم، من بلافاصله شماره تلفنش نمیدونم ایمیلش یا غیره رو سعی کردم پیدا کنم و بگویم که این قضیه میشه.
0: سپاس از توضیحات شما آقای دانشور افناین.
8: دو تا نکته رو میگم. نکته اولی که من کاملا با حرف آقای نورالا موافقم، اونجا هم گفتم هیچ مخالفتی با شخص آقای نورالا گفته های امروزشو ندارم، تایید کردم. من چیز دیگری گفتم، گفتم این جمله تریبون ندادن یه معنای دیگه هم داره که ربطی توضیح میدم که ربطی به بحث امروز نداره، خواستم این رو هم بگم. در نتیجه و ضمناً گره ندادم به دموکراسی، گره ندادم به اینکه بحث استوارمی رو می‌خواستم بگم، چون اولین فیلسوفیه که مسئله مخالفت رو، آزادی مخالفان رو مطرح می‌کنه. خواستم بگم تو فضای، نه تو فضای میستان، واقعا میستان یه استثناست به نظر من. فضای عمومی تریبون‌های خارج کشور ایرانی مشکل رو داره بحث من این، و هیچ ربطی به مهستان و گفته های آقای نورالا هم نداشته.
0: مرسی از توضیحات شما. خب دوستان، میرسیم به بخش دوم برنامه نشست امروزمون که جناب سایی صحبت خواهند کرد. خانم زرینه محجوب از دهلی نو هندوستان پرسیدن زمان اعلام دولت موقت از جانب شاهزاده کی مشخص می شود؟ جناب سایی شما رو می شنویم، بفرمایید.
9: ممنونم آقای دانشور عزیز. عرض کنم که بحثی که من الان مطرح می کنم یه بحث 100% علمی نیست که بخوایم بگیم که نقطه به نقطهش قرار اجرا بشه یا چیز هست. من بیشتر سعی کردم نظرهای خودم رو با جمع‌آوری از شرایط کلی که در جامعه هست بیان کنم تو این بخش. در وهله اول من فکر میکنم که بحث زمانی که اینجا مطرح شده بیشتر تداعی این میکنه که ایشون سوالشون اینه که چه شرایطی باید بر جامعه حاکم بشه و بر اپوزیسیون حاکم بشه که شاهزاده بتونه دولت موقت رو اعلام کنه. فکر نمیکنم ایشون دنبال زمان خاصی باشن که ما بگیم مثلا در 6 ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد یا نه. بعد نکته مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم این که اعلام یک دولت موقت از نظر ساختار تحلیلی یه بیانیه ساده نیست که بگیم یه بیانیه ما امروز اعلام میکنیم ما دولت موقت رو اندازه کردیم، در صورتی که یک عملیات به نظر من خیلی پیچیده مدیریت بحران و انتقال قدرت همزمان هست. یعنی ما وقتی باید این کار رو انجام بدیم که خیلی از عوامل و اون فاکتورهای لازم مهیا شده باشه. من این بخش رو به چند پیش

اگر به منطق رفتار کشورهای تأثیرگذار سیاسی یا جهانی نگاه کنیم، مثل آمریکا، اروپا، قدرت‌های منطقه‌ای، اینها بر اساس حقوق بین‌الملل معمولاً میان واکنش نشون میدن در مقابل یک دولت در تبعید یا یک دولت گذار، و معمولاً صرف اینکه یک شخصی محبوبیت داره یا یک سری مخالفانی هستن که با اون حکومت کشور مبدأ مخالف هستن، نمیان باهاشون وارد معامله بشن یا بهشون حقانیت بدن. مثل ونزوئلا دیدیم که اتفاق افتاد. اون گروه اپوزیسیونی که در اکثریت بود و عملا محبوبیت هم داشت، حتی آمریکا حاضر نشد بهشون قدرت بده و در عمل با یکی از دستنشانده های خودش توی دولت ونزوئلا اومد وارد معامله شد. پس باید این زاویه رو بهتر نگاه کنیم که محبوبیت و اینکه فقط صرف اینکه مخالف دولت مرکزی هستند معیاری نیست که کشورهای جهانی و بازیکننده های اصلی جهانی بخوان روی اون سلا بیان و با اون شخص معامله کنن یا مشروع بدوننش برای شروع و ایجاد یک دولت گذار. اما معیارهای برای به رسمیت شناختن یک حرکت، یک انقلاب، یک رهبر گذار چی هستش؟ برای کشورها و قدرت‌های خارجی فکر می‌کنم نکاتی که مهم هست اینجا یکی اینه که اون شخص و اون حرکت بتونه بر روند و اتفاقاتی که در اون کشور میفته و اون نیروهایی که داخل اون کشور هستن تأثیرگذار باشه. یعنی باید اون شخص یا اون گروه بتونن ثابت کنن که در روند اتفاقاتی که در داخل کشور میفته تأثیرگذار هستن و مدیریتی دارن. حالا نه 100%، ولی یک بخش بزرگی رو میتونن مدیریت کنن. قسمت دوم، توانایی حفظ ثبات در منطقه رو من میتونم بهش اشاره کنم. یعنی برای کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه، آمریکا، در موردی مثل کشور ایران فکر میکنم امنیت انرژی و جلوگیری از هرج و مرج از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. همینطور که میبینین در جنگ اخیر، در حالا به قول آمریکایی‌ها در این عملیات نظامی محدود، میبینید که ایران و نیروهای ایران که جرس کنم حکومت نهضت اسلامی و نیروهای وابستش تلاش کردن با ایجاد هرج و مرج، با ایجاد مشکل در خطوط انتقال انرژی جهانی، یک اهرم فشار ایجاد کنن بر علیه آمریکا که دیدیم تا حد زیادی موفق نبودن و داره این روال برمیگرده، بیشتر بر علیه خودشون استفاده میشه. نقش فعلی که شاهزاده الان داره میتونیم بگیم که با توجه که ایشون چهره محوری و دیپلماتیک هستن و نماینده صدای مردم حساب میشن، با اون خیزشی که داشتیم در 18 و 19، با تمام تلاشی که دیاسپورا در کشورهای خارج از ایران، تمام ایرانیایی که اعتقاد دارن به رهبری شاهزاده به صلاح، این چهره وجود داره و اینکه ارتقای این نقش محور بودن رو به یک دولت موقت رسمی بتونه ارتقا بده، نیازمند نشانه‌های علنی هم هستش که از تغییر موازنه در داخل ایران داره اتفاق میفته. همون عرض کردم، اینکه بتونه نشون بده که در اتفاقاتی که در ایران میفته کنترل داره و میتونه مدیریت کنه اتفاقاتی که در حال اجرا هست. در کنار این مسائل سیاسی بین‌المللی، یه سری الزامات حقوقی و مشروعیت بخشی لازم داریم برای نهاد گذار یا همین دولت موقت. ما چطور میتونیم در غیاب صندوق رأی مشروعیت بدیم به یک حرکت، به یک انقلاب، به یک گروه یا یک فرد؟ این خیلی مهم هست. از نظر حقوق اساسی، دولت موقتی که هنوز از طریق انتخابات تعیین نشده، مشروعیت خودش رو از حق تعیین سرنوشت مردم و منشور گذار میتونه بگیره. برای اینکه مثلا من بخوام اینو بیشتر توضیح بدم، شاهزاده برای اعلام این نهاد نیازمند ارائه یک چارچوب حقوقی شفاف، یعنی برای اینکه بخواد دولت موقت اعلام کنه باید

0: یک چارچوب حقوقی مشخص تعریف کرده باشه قبلش، که عملا تضمین‌های لازم رو میده به یک طبق تعیین سرنوشت مردم، که البته ایشون این کار رو کرده و اغلب اون قدم‌های اساسی مثل قانون اساسی، نوع حکومت رو از همین حالا و از قبل‌تر صحبت رفراندوم داشتن و اینکه باید با رأی‌گیری این انتخابات انجام بشود. و دوم تأکید این که این شورای مدیریت بحران کابینه‌ای برای تثبیت قدرت مثلا قرار نیست یک قدرت دائمی بشه و به قولی به صورت دائمی بر سر کار بمونه، و در کنارش محدودیت اختیارات، اون محدوده اختیارات و طول عمر این نهاد، منظور دولت گذار یا دولت موقت هست، باید دقیقا تعریف بشه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان که مشخص شده و رفراندوم هایی لازمه که انجام میشه، یعنی تا زمانی که اون زیرساخت معرفی دولت دموکراتیک که از دل انتخابات به وجود میاد بیرون بیاد. و ضمناً عدالت انتقالی هم نقش بسیار سازنده اینجا بازی میکنه و از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چون دقیقاً در مقابل هرج و مرج و کاوس قرار میگیری، یعنی شما اگر نتونید بخش اون انتقام گیری ها و شرایط که بعد از گذار از جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته مدیریت کنید، ریسک اینه که این حرکت و این انقلاب به یک هرج و مرج تمام عیار برسه خیلی بالا میره. در نتیجه بازم میبینیم که خب شاهزاده با ایجاد اون شورای عدالت انتقالی یک قدم به سمت جلو برای این قضیه برداشته که این زمینه این خواستگاه یا این نیاز دولت گذار رو برآورده کنه قبل از اینکه وارد اون مرحله بشیم. در قسمت بعدی الزامات عملیاتی و آمادگی میدانی رو باید بررسی کنیم که آیا یک سری عوامل در میدان مبارزه وجود داره که دولت موقت بیاد و اعلام بشه یا نه، اگر الان ما دولت موقت رو اعلام کنیم ریسک این که به شکست بخوره خیلی بیشتر میشه. اتاق مدیریت بحران و خدمات عمومی، ببینید از این نکاتیه که باید ما ازش آگاه باشیم و بتونیم اینو در اختیار داشته باشیم. بزرگترین دغدغه مردم و جامعه بین‌المللی که قبلتر گفتم سناریوی از دست رفتن نظم و فروپاشی خدماتی داخل کشور. خب دولت موقت باید طرح عملیاتی روشن برای ادامه کار خدمات حیاتی مثل آب، برق، سوخت رسانی، غذا، بهداشت و شبکه بانکی داشته باشه. وگرنه اگر هر کدوم از این شبکه ها بخواد به خودی خودش یا به تنهایی قطع بشه، اینا به صورت شبکه‌ای و زنجیره‌ای بقیه شبکه‌های دیگر هم از کار میندازه و عملا به یک فروپاشی مجدد میرسه. اتفاقی که الان داره به واسطه بنزین حداقل در ایران میفته، با این سقوط شدید قیمت ریال، عدم اکتفای تولیدات بنزین در ایران و عدم امکان واردات، میبینید که با این جنگ اقتصادی که بر علیه رژیم شروع شده، این فروپاشی اقتصادی و سیستماتیک که رژیم داره کاملا کلید خورده و داره به سمت جلو میره. همین اتفاق اگر در هنگام اعلام دولت موقت ما نتونیم روش کنترل داشته باشیم، میتونه همین کار رو با خود دولت موقت و انقلابی که در اختیار داریم به صلاح انجام بده. کنترل بر دارایی ها و پشتیبانی مالی از عوامل دیگه ایه که باید شاهزاده یا تیم انقلاب شیر و خورشید در اختیار داشته باشن قبل از اینکه بتونن اعلام دولت موقت بکنن. ببینید یه دولت موقت باید قدرت پشتیبانی مالی داشته باشه برای بتونه رایزنی انجام بده، برای آزادسازی حداقل مشروط دارایی هایی که کشور در خارج از ایران داره. حالا وضع داخل رو میدونیم، بحث اقتصادی رو واردش بخوایم بشیم بعد اساتید اقتصاد بیان که شرایط رو بررسی کنن که از این راه های برون رفت از این فاجعه و از این شرایط چی هست. ولی الان تنها چیزی که شاید یک راه نجات دیده میشه فکر میکنم دارایی های کشوری که خوشبختانه در خارج از کشور بلوکه شده و اجازه استفادهش رو از به قولی حکومت نحس اسلامی رو محدود کردن از استفاده و از بین بردن اون منابع حداقل. چون میبینیم که منابعی که در داخل کشور هست رو به طور کلی از بین بردن و در جاهای غیر ضروری مصرف کردن و عملا آینده افراد داخل کشور و ایرانیان عزیز رو میبینیم که چجوری به خطر انداختن. سازوکار ریزش و ادغام نیروها، این فکر میکنم برمیگردیم به بخش نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح، باید تیم شاهزاده بتونن مدیریت کنن افرادی که از تیمهای انتظامی، نظامی، سپاهی و ارتشی جدا میشن. البته باز اینم دوستان قطعا آگاه هستن که با اون سازوکارهایی که گروه شاهزاده ایجاد کردن برای افرادی که بیان اعلام براءت کنن و به تیم شاهزاده بپیوندن، راهکارهای ایجاد شده، راهکارهای امنی. قطعا بعد از شرایط فروپاشی یک حالتی از اماننامه یا به نوعی عفو عمومی باید اجرا بشه که اون افرادی که به هر حال بل اجبار به خاطر معیشت مجبور بودن با سیستم همکاری کنن رو به هر حال با کمی تخفیف از مجازات رها بشن و بتونن به آغوش جامعه برگردن، امیدوارم، و بتونیم همه در کنار هم دوباره اون روند سازندگی و شکوفایی رو شروع کنیم. شرایط داخلی و وضعیت اپوزیسیون هم از دیگر معیارهایی که برای قبل از اعلام دولت موقت باید بهش توجه کنیم. نقطه عطفی که در داخل ایران من مد نظر قرار دادم برای دولت اعلام دولت موقت اینه که باید بتونیم یه پاسخ به یه نیاز واقعی در زمین مبارزه داشته باشیم. یعنی زمانی که اعتصابات سراسری و اعتراضات به نقطه اوج و اساسی خودشون میرسن، اون موقع است که ساختار موجود و حاکمیت موجود حکومت نحس اسلامی فلج شده. اون موقع باید حتما این دولت موقت آمادگی شروع به کار و گرفتن به قولی سکان امور رو در دست داشته باشه. این اهمیت داره. پس در اون نقطه عطف این تیم وجود داشته باشه. حالا وجود اعلامش بحثی که در اون موقع حالا قرار اتفاق بیفته یا کمی قبلتر یا کمی بعدتر، ولی وجودش در اون زمان یک امر ضروری و الزامی هستش. و از خدمت فراگیری و وفاق تکنوکراتیک عملا اینو ما خیلی بحث کردیم همیشه، اینکه در سمت اپوزیسیون شاهزاده همیشه در حال ایجاد یک نهاد گذار تکنوکرات و متخصص بوده. عملا در اغلب موارد صحبت ها دیدیم که بحث از تخصص بوده، حالا گرایش های سیاسی رو سعی کردن خیلی دخیل نکنن در اون اقدامات یا تیمی که تشکیل دادن. در نتیجه باز اینم یکی از اون عواملیه که ما برای اینکه بتونیم دولت موقتمون به سلامت این کشتی رو برسونه به اون ساحل سکولار دموکراسی که ما سکولار دموکرات ها مد نظرمون هست و شاهزاده هم شعارشو داده، اینه که در بدنه اجرای دولت نگاه های سیاسی، نگاه هایی که باعث بشه یک بخشی از جامعه حذف بشه یا یک بخشی از جامعه پروموت بشه و یا بیشتر دیده بشه رو باید سعی کنن، اگرم درصدی وجود داره، به حداقل ممکن برسونن یا حداقل به صفر تمایل بدن که نباشه. یعنی وظیفه دولت موقت، افرادی که دارن در اون بخش کار میکنن، در اون دامنه وجود دارن، اینه که کارهای مملکت سر سامان پیدا کنه بدون دیدگاه سیاسی، بدون هیچ پیش داوری و زمینه سازی که حکومت آینده قراره چی بشه و چه شکلی قراره باشه. یعنی در نهایت اون انتخاب مردم و رفراندوم باشه که تمامی شکل حکومت و قانون اساسی رو به شکل واقعی ایجاد میکنه و اون احزاب و پارلمان که قرار دولت آینده رو تشکیل بدن. در نهایت اگر بخوایم تو یه جمله من خلاصه کنم جوابمو به این خانم، اینه که شاهزاده چه زمان دولت موقت رو میخواد اعلام کنه باید سه تا شرط همزمان به نظر من محقق بشه. اول اینکه شواهد علنی از ریزش و فلج شدن بدنه اجرایی و امنیتی حکومت باشه، یعنی تقریبا قطعی باشه که حکومت دیگه داره اسبا میفته. دوم تکمیل زیرساخت‌های حقوقی، منشور گذار تهیه شده باشه، حالا یه بخشیشو شاید بتونیم اشاره بدیم به دفترچه شکوفایی، شاید یه بخشش باید یک سری متمم‌های اضافه بشه به این دفترچه. و بخش عملیاتی یعنی طرح مدیریت خدمات و صندوق پشتیبانی مالی به اصطلاح انقلاب باید شکل بگیره، این شرط دوم هست. و سوم به نظرم وجود شبکه هماهنگ کننده بین نهاد گذار، معترضان و اعتصاب کنندگان و افرادی که نقش بازی میکنن در داخل کشور، یعنی ما بتونیم یک نهادی داشته باشیم که بین این سه تا مجموعه عملا پل بزنه. پس اینجوری بگم که ما از الان هیچ تاریخ رو من خودم به شخصه نمیتونم تخمین بزنم بگم در فلان تاریخ، در چندی ماه آینده، در یک هفته آینده یه همچین اتفاقی قرار بیفته، ولی فکر میکنم هر موقع این سه تا شرط رو محقق بشن شاهزاده با دولتشون وارد عمل خواهند شد. ممنونم از توجهت.
1: ممنون از شما جناب سعید، وقتمونم خیلی کم، لطف کنید تو پاسخاتون اگه ممکنه بعد امکان.
0: البته
1: از شما من خودم یک پرسش دارم، F9 زدم. البته ما از بعضی از اپوزیسیون میشنویم به جای کلمه دولت موقت یا به جای تعریف دولت موقت از دولت در تبعید، مثل آقای کنگرلو مثلا تو تریبونا میگه، تفاوت این دوتا چیه به نظر شما؟
0: از کنم خدمتون که ببینید در شرایط حال حاضر ما عملا به دولتی که شاهزاده تعریف میکنن نمیتونیم بگیم دولت در تبعید. دولت در تبعید به از نظر ترم سیاسی در شرایطی ایجاد میشه که یک انقلابی یا یک کودتایی حاصل میشه بر علیه یک دولت حاکم و اون دولت از کشور خودش مجبور میشه خارج بشه. مثلا دولت یمن وقتی که حوثی‌ها حمله کردن مدت زیادی به عربستان رفت و این یه دولت در تبعید عملا شکل دادن. یعنی شما یک دولت قانونی رو دارین در کشورتون ولی به واسطه شرایط جبری که اتفاق میفته مجبور به مهاجرت میشن به خارج از کشور. در اون صورت مدیریت اون دولت که اتفاق میفته رو ما عموما بهش میگیم دولت در تبعید. ولی در شرایط حال حاضر ما یه دولت موقت جدید داریم اصلا در از نو میسازیم، یعنی این ترمو نمیتونیم بهش عملا به نظر من اطلاق کنیم.
1: ممنون از شما آقای دانشمند. عرض میخوام اول یک افنای من داریم از آقای مفخمی. بفرمایید آقای مفخمی.
2: درود بر مهستان، خیلی متشکرم در تایید صحبت آقای سایی که واقعا به خوبی گفتن این حرف و اشاره هم کردن. شاهزاده جایی اشاره کرده هم که این دولت موقت شامل افراد داخل ایران هم هست که لابد در تماس هستن با شاهزاده، بنابراین شاید به اون علت باشه که نتونن الان اعلام بکنن، برای اینکه خب در داخل مورد حجمه قرار میگیرن و شاید صلاح نباشه. خواستم اینو اشاره بکنم. متشکرم.
1: ممنون از شما آقای دانشمند.
3: بله خیلی ممنون. ببینید بحث آقای شایی چند تا پیش شرط برای تشکیل دولت موقت گذاشتن، یه افراد دیگه هم یه چند تا شرط دیگه گذاشتن که حالا چون فرصت که من نمیگم 5-6 تا استدلال به اصطلاح شده تو اپوزیسیون که چرا دولت گذار یا دولت موقت یا دولت انتقالی قبل از سقوط نباید تشکیل میشه، که حالا چون من فرصت جو ندارم بیرون نمیپردازم. ولی به طور کلی دو تا دیدگاه هست این کی تشکیل شدن دولت گذار به دو دیدگاه متفاوت مربوط میشه. یه دیدگاه پروسه گذار رو به هم پیوسته میدونه. یعنی چی؟ یعنی که دولت موقت رو یک حلقه ارتباطی میدونه بین مبارزات امروز پیش از سقوط و تشکیلات دولت و نهادهای سیاسی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی در واقع ضرورت دارن. بنابراین این دو نگاه رو باید در نظر من تحلیل و آنالیز کرد و اون وقت جواب به جواب درست رسید. ببینید، دولت موقت یا دولت گذار یا دولت انتقالی در واقع یک آمادگی برای اینکه پس از سقوط جمهوری اسلامی خلع قدرت سیاسی ایجاد نشه، چون خلع خیلی خطرناکه. کسایی که گذار رو از لحظه سقوط ارزیابی میکنن این خطر متوجه نیستن. شما وقتی حکومت نداری، یعنی جمهوری اسلامی رفت، لحظه‌ای که جمهوری اسلامی نباشه شما دیگه نمی فرصت ندید دولت تشکیل بدی. این دولت از قبل تشکیل شده باشه، باید برنامه‌اش اومده باشه، باید مورد توافق خیلی ها قرار گرفته باشه، باید مردم بدونن این دولت چه کارهایی میخواد بکنه، باید تعریف خودش رو کرده باشه، باید گفته باشه من به چه دلیل قدرت رو بعداً به دولت دموکراتیک تحویل خواهم داد، تمام چه کارهایی من میتونم بکنم، چه کارهایی نمیتونم بکنم. ببینید، برای که شما این گزاره طی کنید، این حلقه اهمیت تعیین کننده داره، یعنی دولت موقت. اما این دوره صحبت سر کی بودنشه؟ خب ببینید، دولت موقت که دولت نیست، قدرت نداره که هنوز. خیلی مثلا میگن که آقا جان دولت باید قدرت داشته باشه، قلمرو باید داشته باشه، برنامه‌اش روشن باشه، اده بده. هنوز این دولت نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره، این دولت نیست و نباید هم انتظار داشته باشیم که این حکومت بتونه بکنه. باید انتظار داشته باشیم که برای لحظه انتقال قدرت آماده ای باشه. این کاری که وظیفه شاهزاده است، خاطر رهبر جنبش مردم ایران در این لحظه. و اتفاقا شاهزاده این کار به صورت خیلی خیلی ناتمام انجام داده. در واقع کاری که تیم شاهزاده میکنه کار همون دولت موقت است، منتهاش در یک اشاره خیلی محدود، در با یک دانش خیلی محدود. شما وقتی دولت موقت تشکیل میدین، دولت گذار تشکیل میدین، وزرای رو انتخاب میکنین، سازمان وسیع رو انتخاب میکنین که توانایی آنالیز بسیاری از مسائل درون کشور رو داره. حالا این که شما میگین سیاست خارجی خب قبول نمیکنن، دولت خب نکنن، چون این دولت اصلا ادعا نداره که حالا میخواد حکومت کنه که دولت خارجی این کار بکنه یا نکنن، ولی در این حال این دولت تجسم و تجسم مبارزات مردم میشه، امید بخش مبارزات مردم میشه. چیزی که دولت خارجی نشون میده اینه که ما داریم این قدرت رو، یعنی جمهوری اسلامی افتاد، قدرتی رو آماده کردیم که جاشو بگیره. این اهمیتشه، وگرنه که این تصور غلطیه که فکر کنید دولت موقت حالا تشکیل میشه برای که حکومت کنه. معلوم نمیتونه حکومت کنه. بنابراین اما یه نکته دیگه هم بگم، به نظر من مشخص شده از طرف شاهزاده. شاهزاده بحثش اینه، اصلا شما دفترچه گذار اگه به دقت بخونید همینه. دفترچه گذار اینجوری پیش بینی کرده که دقیقا پیش بینی مثل زمان انقلاب 57، مثل نقش خمینی. آره خمینی آدم بعدی بود، اینجا شاهزاده آدم خوبیه. چطوریه؟ به این شکله که زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد، اون وقت دولت موقت تشکیل میشه، دولت گذار تشکیل میشه. حالا خب طبیعیه که شما وقتی میخواین دولت گذار داشته باشین، این دولت باید بسیاری از اعضاش از متخصصین داخل کشور باشه، برای که اونا احاطه دارن به سازمان دولتی، اونا احاطه دارن به وزارت، اونا آمار ارقام دستشونه. بنابراین مثلا افرادی که توی تیم شاهزادن یا بنده و شما که دسترسی به این چیزا نداریم، این خیلی طبیعیه. این حرف شاهزاده درسته که باید بخشی از بوروکراسی فعلی درون این قدرت باشه، معلومه این حرف کاملا صحیحه. ولی چیزی که ناصحیحه اینه که فکر کنیم جداش کنیم لحظه ای رو که حکومت میفته، وقت اونجا بریم بدون آمادگی قبلی، بدون داشتن نهاد قدرت، بدون معرفی نهاد قدرت بخوام اون کار بکنم. اونجا دوران بلبشویه وقتی حکومت بیفته. تا چه ما نمیدونیم حکومت چجوری بیفته. ای بس های حکومت با انقلاب بیفته، با کودتا بیفته، یه بخش از دولت دولتی ها بیان توش، نیان توش، ارتش، سپاه، یه بخشش تجزیه بشه نشه، هیچ چیز ما نمیدونیم، هیچ معلوم نیست. چون معلوم نیست، به هر حال باید شما یک قدرت آماده داشته باشین. اینه، بنابراین تفاوت در اینه که شما گذار رو از لحظه سقوط جمهوری اسلامی به بعد میبینین، یا گذار یک پروسه به هم پیوسته میبینین که از مبارزات مردم شروع میشه تا زمانی که دولت دموکراتیک تشکیل بشه. و اتفاقا این اهمیت این دولت هم در همینه. ضمن نکته رو میگم، وقتی ما میگیم دولت گذار، دولت انتقالی، قبل از سقوط تشکیل بشه، منظور نیست که تمام دولت تشکیل بشه، یه بخشی از این دولت تو تشکیل بشه، این بعد که حکومت سقوط پیدا کرد، این دولت توسعه پیدا کنه، میتونه عناصری بهش وارد بشن، میتونه جایی که کمبود داره پر بشه. بنابراین خود وجود دولت گذار یا دولت انتقالی امروز اهمیتش در این چیزاست: یک، خلأ قدرت رو میپوشونه، دو، اعتبار بین‌المللی میده مبارزات مردم، سه، امید میده به خود مردم ایران که بتونن این کار رو بکنن، بتونن تبلیغات جمهوری اسلامی رو در واقع به جدی نگیرن، چون جمهوری اسلامی داره میگه اگه من برم حتما اینجا این میشه، اگه من برم جنگ داخلی میشه، اگه من برم خلأ ایجاد میشه. بنابراین بحث اینه. آره، من دیگه خیلی فرصت ندارم که اینا رو بگم، اینا اگر فرصت شد توی برنامه کامل، چون 5-6 تا استدلاله. مثلا میگن دولت گذار مشروعیت نداره، شما خود شما گفتید دولت گذار در حسورت مشروعیت نداره، مشروعیت دموکراتیک حداقل نداره، و کسی هم اگه بگه مشروعیت دموکراتیک داره دروغه. چرا؟ چون اگه مشروعیت دموکراتیک داشته باشه دیگه موقت نیست، میشه دولت منتخب. بنابراین اینا بحثایی که باید یکی ریسش در بود. و آخرایی که وظایفی دولت چی و اینا رو بگذاریم، اینا بحثایی که حالا میشه کرد. حالا یه روز روزگاری بخونم راجع به دفترچه گذار صحبت کنیم. خب نقشای خیلی اساسی تو این دفترچه میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که وقت حالا فرصتش نیست دیگه. بله، مرسی.
4: میکروفون رو شما
3: ببندید.
0: بله حتما، ممنونم از آقای دانشور. نکته های مناسبی معمولا میگن، ولی دو تا مطلب من اشاره کنم. فکر کنم ایشون به عنوان سوال توجه نکردن. در عنوان سوال آمده که کی اعلام بشود این دولت. من در عرایزم هم عرض کردم که بخش های زیادی از این اقدامات عملا انجام شده توسط شاهزاده، و ایشون حتی اعلام کردن که من لیست دولت رو هم آماده دارم برای موقعی که لازم بشه. ولی یک مطلبی هم که باز خودشون هم آیه دانشور اعلام فرمودن، بحث اینه که واقعا زمان فروپاشی شرایط چی هست. من خودم به شخصه اگر قرار بود جای شاهزاده بودم یا توی اون تیم تکنوکراتی بودم که حالا دولت رو انتخاب کنیم، پیدا کنیم افراد مناسب رو، چندین سناریو رو می اومدم قطعا مد نظر قرار می دادم که در چه شرایطی این فروپاشی داره اتفاق می افته، اگر این شرایط اتفاق بیفته چه تیمی کارآمدتر است برای اختیار قدرت و دولت موقت رو شروع کنن. پس در نتیجه قطعا این مسائل رو فکر میکنم هفته های پیش هم بود که بحث کردیم، یه بخشی از این بحثایی که شما فرمودین رو مطرح شد توی اون بحث. ولی کلن اگر جمع کنم قضیه رو، این که ما الان بحثمون که در کیش صلاحه که اعلام بشه، ما بحثمون حول این محور میچرخید که این پیش شرط ها اتفاق بیفته اون دولت اعلام میشه، اما تشکیلش از کی هست. الان هم تو که میدونیم و شاهزاده هم گفته، عملا این لیست ها وجود داره، شاید تشکیل هم شده، داره یه کارهایی هم انجام میده که در محافل عمومی شاید مناسب نیست عنوان بشه یا بخواد روش کار بشه، به دلایل امنیتی، به دلایل شرایطی که داریم و میدونیم دیگه همگی. ممنونم.
1: ممنون از شما آقای دانشور افنایم.
3: بله، من اول به دلایل امنیتی بحث صحبت آخر آقای سعی می‌بردم. غالبا دلایل امنیتی که بهانه‌های خیلی ساده است که گفته برای که چیزی نگیم. دولت گذار هیچ ربطی به امنیت نداره. دولت گذار، ببینید، حتی اگه وزیر مربوط به امنیت هم داره، اون لازم نیست اون وزیر مسائلشو بگه، ولی 10 تا وزیر دیگه داره که وزیر اقتصاد داره، وزیر نمی‌دونم دفاع داره، وزیر ارتباطات، چه می‌دونم امور خارجه داره، و و و دولت گذاری که قبل از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه میتونه دولت محدود باشه که به اون قسمت‌های بیشتر توجه کنه که بیشتر مورد نیازه. بعد گفتم وقتی وارد کشور شد توسعهش میده و کاملش میکنه. بحث اینه که اما اینکه وقتی شما میگین که دولت گذار تشکیل شده، امیدوارم تشکیل شده، من خبر ندارم، ولی چیزی که دفترچه گذار میگه دقیقاً یک عکس برداری از انقلاب 57، یعنی یه انقلابی در داخل میشه، حتما هم انقلاب میشه، یه انقلابی در داخل میشه، بعد مثلا این تیمه، حالا این تیمه من نمیدونم مثلا چی هست، خدا میدونه، این تیمه وزیرن، اینا بالای وزیرن، بالای دولت گذارن، شورای انقلابن، اینا من نمیدونم، یه تیمی هن که کارهای الان دارن میکنن، ولی اداره یک کشور با تیم نیست، اداره یک کشور با این دولته که یه سرش توی بوروکراسی موجوده، اینه که 4 تا آدم مثل بنده میشن یه تیم تشکیل بدن، کاری نمیتونن بکنن که، اصلا که اینا احاطه دارن به مسائل داخل کشور. بسیار از ما زمانهای بسیار طولانی از کشور بیرون بودیم و خبر نداریم مثلا چه اتفاقایی داره میفته اونجا، آموزش پرورش چه مشکلاتی الان داره، چه نیازهایی باید پاسخ داده بشه، اقتصاد چی داره، برای که گذار امنیت داشته باشه چه کارهایی باید بکنیم. اینا بحثایی که مهمی که بخش عمدهش اتفاقا ایرانیای داخل کشور میتونن داشته باشن.
0: حالا شما ببینید آقای دانشا برسید
3: جمله آخر
0: میگم،
3: من باید جمله آخر ممکنه بگین اگه شازده بگه من انتخاب کردم دولت گذار رو بریم اونجا و اینو دارم، من هیچ بحثی ندارم، اصلا بحثی ندارم، ولی من مطمئن نیستم چنین چیزی باشه، چون اون چیزی که دفترچه گذار به من میگه این نیست، چیز دیگریست. مرسی.
1: کوتاه بفهمین چون الان در این بخش وقت تموم. بفهمین
0: این که آقای شاهزاده قطعا اعلام کردن در رسانه که دولت انتخاب شده، یه لیست دارن حداقل از کسایی که میخواد فعالیت داشته باشن. دوم این که ببینید الان شما از یه جایگاهی صحبت میکنید که اطلاع نداره. شما آیا میدونید شاهزاده با چه کسایی تو ایران در ارتباطه، با چه کسایی داره مشورت میگیره یا برنامه‌ریزی میکنه؟ منم ندارم. بحث اینه که ما اطلاعاتمون محدوده. بحثی که مطرح شده با وجود تمام اطلاعات محدود که ما داریم، داریم یه سری منطق و اساس دیپلماتیک و سیاسیش رو میگیم که باید این شکل ها باشد. شما هم درست میگیم باید باشه و ما نمیدونیم آیا شاهزاده انجام داده یا نه، و من خودم به شخصه خیلی امیدوارم و نگاه هم مثبته که همه اینا انجام شده و ما در اون موقع روز صفر قطعا هر چیزی که نیاز داریم و در اختیار داریم. ولی اینکه تو چه شرایطی هستیم، چه چیزی پیش رومون هست و منتظرمونه، اونو نمیتونم الان بگم، حدس بزنم چی خواهد بود، ولی هرچی باشه ما آماده.
1: ممنون از شما. با وجودی که وقتمون کمه، چون فرصت هم یه نوبت دیگه داریم آقای عباس‌پور، و من از دوستان بیرون حتما هستن دوستانی که سوال دارن. جناب دارابی، یکی از سوالایی که مربوط میشه بیشتر به پرسش این شنونده مخاطب بون از هندوستان، بفرمایید.
4: حتماً برای چشم. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتن: من فکر میکنم زمان معرفی دولت موقت نباید خیلی به طول بکشد. این دولت باید وقت داشته باشد که خود را به جهان معرفی کند و بتواند یک پای میز مذاکرات و تصمیم‌های بین المللی باشد. اگر هم فکر کنیم که همکنون این کار را شاهزاده انجام می‌دهند و انجام خواهند داد، دیگر چه نیازی به دولت موقت است؟ همین تیم فعلی ایشان برای کار کافی است.
1: ممنون از شما. شما یک کوتاه واکنش دارین، لطف کنید.
0: بله، بحث اینه که عرض کردم وقتی ما بحث جامعه بین‌الملل میاد، بعد به نقطه‌ای رسیده باشیم که جامعه بین‌الملل همین رو بخواد. ما الان یه حکومت فلج و نحس داخل کشور هست که همینجوری هم داره موشک میزنه این طرف اون طرف، ولی هنوز میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا دوست دارن باش مماشات کنن. ما اگر به نقطه‌ای برسیم که با تلاش دوستانی که در خارج از کشور هستن، با این تظاهرات ها، با این کارهایی که انجام داره میشه، بفهمونیم به جامعه جهانی که باید بیان با آلترناتیو ما که شاهزاده هست دیل کنن و آینده ایران، شکوفایی ایران و جهان بسته به این دیل داره، اون وقت ما اون قدمه رو برداشتیم و میتونیم بریم تو جامعه جهانی بحث کنیم و یه پای مذاکرات باشیم.
1: ممنون از شما توضیح مختصر. جناب عباس‌پور بفهم.
5: ممنونم جناب دانشور، خیلی فرصت نداریم. من میخواستم به چند تا نکته اشاره کنم. من فکر میکنم در صحبت‌های آقای سایی وقتی از امنیت صحبت کردن راجع به امنیت اون افرادی صحبت میکنن که شاهزاده میگن درون ایران هستن و اونها تلفیقی از تشکیل دهنده دولت موقت داخل و بیرون هستن. ولی اینکه ما کلن در عرصه سیاست اصلا چیزی مطلق که نداریم که ما نمیتونیم بگیم کی، یعنی نمیشه زمان اعلام کرد نه شاهزاده الان میتونن بگن. ولی به هر حال این صحبت آخره یعنی پاسخ آقای سایی به خانم نیکومرام، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت اسلامی باشه. ما صحبت آقای دانشور حسن دانشور هم همینه، حداقل اگر ما بدونیم در خارج از کشور شاهزاده میتونن بخشی از بدنه این دولت موقت رو اعلام بکنن که اون دولت موقت به رهبری شاهزاده به جامعه جهانی معرفی بشه که بدونن اون خلأ قدرت رو، خلأ قدرت سیاسی رو در ایران میتونن پر بکنن. ولی تمام اون مطالبی که در ابتدای صحبتشون آقای سایی گفتن همه اینا پیش شرط هاییه که در دفترچه پروژه به اصطلاح شاهزاده رضا پهلوی هم اینم که گزینه های مختلف رو هم دارن روش بررسی میکنن. اون تیم حقوقی که شاهزاده دارن حتما دارن هم گزینه انقلاب رو، هم گزینه اگر کودتا بشه، اگر بخواد با جنگ هر اتفاقی بیفته، من مطمئنم برای اینا برنامه دارن. ولی چون ما هنوز در بیرون از کشور هم چیزی ملموس به عنوان دولت موقت نداریم، این یه مقدار نگرانی ما هستش که این دولت موقت قبل از ساقط شدن حکومت اسلامی باید تشکیل شده باشه. سپاس.
1: خیلی ممنون، با تشکر از جناب سایی و دوستان. چون وقت
0: یه مطلب آقای دانشور فقط عرض کنم در جواب آقای عباسپور، ببینید امنیت افراد خارج از کشور هم اگر معرفی بشن اهمیت داره. ببینید چون ما هنوز صندوق قوی از نظر مالی ساپورت نداریم که خود شاهزاده هم الان شاید خیلی از هزینه هاش داره از با کمک های کمابیش مردمی و بخش هزینه های شخصی انجام میشه فکر میکنن. شما ببینید اگر یه تیمی بخواد تیم وزرایی تشکیل بشه محافظت اینا نیاز به هزینه های زیادی داره، در صورتی که در طرف مقابل حکومت نهضت اسلامی تا دلتون بخواد دلار رو از این جور چیزا داره که خرج کنه برای از بین بردن افراد. اگر برای شاهزاده هم تا حالا اتفاقی نیفتاده به خاطر که ایشون دیگه واقعا یه نماده، دیگه جرئت نمیکنن برن شاهزاده سمت ایشون. ولی هر شخصی که اطراف شاهزاده یا به عنوان وزیر این دولت قرار بگیره میتونه یک هدف خیلی محتمل برای این تروریستای حکومت نهضت اسلامی باشه. ممنونم.
1: البته جرأت نمیکنن بهشون آسیب برسونن، ولی آرزوشون این هست که ایشون نباشه. بله، خب دوستان خسته نباشین، خیلی ممنون جناب سایی. میرسیم به بخش آخر که آقای هوشنگ دلمقانی از وین اتریش آخرین سوم پرسش منتخب رو دارن و اون این است که میپرسند نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ جناب عرب سخنران و پاسخ دهنده این بخش هستند. بفرمایید جناب عرب.
6: بله، با سلام. من چون با توجه به اینکه وقتم تنگه یه متنی که در این ارتباط تهیه کردم اینو میخونم تا اینکه دیگه تکرار نخواد انجام بشه تو صحبتام و کوتاه‌تر بشه، حداقل زمان بشه. متنی که من تهیه کردم با این تایتل بازگشت مخالفان به ایران، حق فردی، مسئولیت سیاسی و آزمون دموکراسی. دوستان گرامی، مهستان سکولار دموکراسی، پرسشی که یکی از مخاطبان مهستان مطرح کرده اینه: نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ اول بگم که این نظر منه، هرچی میگم دوستان دیگه که توی اتاق زوم و تو مهستان هستن میتونن نظرات دیگه ای داشته باشن و این در واقع تضارب نظرات که اینجا بهش میرسیم. اما بحث در واقع کجا شروع شده؟ از بازگشت اخیر محسن نامجو به ایران باز بحث شروع شده که این سوالم در واقع مترتب بر همونه. اول سوال اینه که چرا نامجو برگشت؟ من سخنان خود نامجو و گزارش ها و واکنش های مربوط به بازگشت او را دنبال کردم. آنچه خود او میگوید بسیار ساده است. پس از نزدیک به 20 سال زندگی در خارج از ایران از غربت خسته شده، میگوید به مرحله از زندگی رسیده که بودن در وطن در کنار خانواده، خواهران، برادران و دوستانش برای او از ادامه فعالیت موسیقی هم مهمتر است. حتی صریحاً گفته برایش مهم نیست که در ایران بتواند فعالیت موسیقی یا فرهنگی داشته باشد یا نه. این نکته برای من مهمه، زیرا نشان می‌دهد دست کم بر اساس روایت خودش با کسی روبرو نیستیم که گفته باشد جمهوری اسلامی تغییر کرده، آزادی برقرار شده یا به من قول دادن کنسرت برگزار کنم. اتفاقا میل او به بازگشت همین موضوع هم موضوع تازه‌ای نیست. نامجو در مصاحبه‌ای در 2012 گفته بود از نظر عاطفی همیشه مایل به بازگشت به ایران است، اما شرایط قضایی اجازه نمی‌دهد. بار برداشت شخصی من این است که نامجو اساساً انسانی بسیار عاطفی است. از نظر موسیقی او را هنرمندی صاحب دانش و دارای شناخت عمیق موسیقی سنتی، شعر و فرهنگ ایران می‌دانم، اما در رفتار شخصی تصور من از او انسانی ساده، بی آلایش و گاه حتی غیر محاسبه‌گر است. ممکن است کسی تصمیم او را غیر عاقلانه بداند. من هم اگر دوستی در شرایط مشابه از من مشورت بخواهد احتمالا خطرات بازگشت را به او یادآوری میکنم. اما مسئله دیگری مطرح است. آیا ما حق داریم نظام ارزش گذاری خودمان را به او تحمیل کنیم؟ به نظر من باید میان دو مفهوم تفاوت بگذاریم: حق بازگشت و توصیه به بازگشت. من معتقدم هر ایرانی حق دارد به کشورش بازگردد. این به این معنا نیست که بازگشت را در شرایط امروز ایران الزاماً عاقلانه یا کم خطر می‌دانم. ممکن است بگویم حق داری برگردی، ولی من توصیه نمی‌کنم. این دو هیچ تناقضی با هم ندارند. ایران متعلق به جمهوری اسلامی نیست. هیچ حکومتی نباید بتواند تعیین کند کدام ایرانی حق دارد وارد کشور شود و کدام ایرانی باید برای همیشه در تبعید بماند. اما به همان اندازه ایران متعلق به اپوزیسیون هم نیست. ما نیز نمیتوانیم برای یک ایرانی تعیین کنیم که اگر به وطن خود بازگشت دیگر از نظر اخلاقی یا سیاسی از جمع مخالفان اخراج شده است. البته تاریخ جمهوری اسلامی به ما هشدارهای جدی میده. قبل از نامجو هنرمندانی چون حبیب محبیان، بهمن مفید تجربه بازگشت به ایران را داشتند. حبیب با امید زندگی و فعالیت در ایران بازگشت، اما آن امید تحقق پیدا نکرد. تلاش برای فعالیت رسمی و انتشار آثار و کنسرت با موانع حکومتی به روبرو شد. بهمن مفید نیز پس از سالها زندگی در خارج به ایران بازگشت، اما مدتی گذرنامه‌اش ضبط شد و عملا نتوانست فعالیت حرفه‌ای سابق خود را از سر بگیرد. سرنوشت این افراد یک واقعیت مهم را به ما یادآوری می‌کند. در جمهوری اسلامی اجازه ورود به کشور به معنای تضمین حقوق شهروندی نیست. ممکن است امروز بگویید برگردید مشکلی ندارید، بگویند برگردید مشکلی ندارید و فردا نهاد دیگری مانع فعالیت یا سفر یا زندگی عادی شما شود. چرا؟ زیرا مسئله اصلی فقدان حاکمیت قانون است. در یک نظام دموکراتیک اگر دولت حقی را به رسمیت بشناسد، دستگاه امنیتی نمیتواند فردا آن را سلب کند. اما در جمهوری اسلامی ممکن است وزارت ارشاد چیزی بگوید وزارت اطلاعات چیز دیگری، اطلاعات سپاه تصمیم دیگری بگیرد و قوه قضاییه نیز راه خودش رو برود. بنابراین تجربه حبیب و بهمن مفید برای نامجوی کشدار جدی است، اما اینجا تفاوتی وجود دارد. تا آنجا که من از سخنان نامجو میفهمم اون خطر رو پذیرفته است. حتی گفته است اگر نتوانم فعالیت هنری کنم مهم نیست، میخوام در ایران باشم. اگر کسی خطر را میداند و میگوید با وجود این ترجیح میدم باقی عمرم را در وطنم زندگی کنم، ما میتوانیم تصمیمش را نپسندیم، اما نمیتوانیم بگوییم حق چنین انتخابی نداریم. درباره چگونه بازگشت او روایت‌های مختلف منتشر شده. من برخلاف برخی گزارش‌ها شخصا معتقدم نامجو برای بازگشت خود تضمین سیاسی از حکومت نگرفت. بهمن بابازاده، خبرنگار موسیقی در جریان ورود او بوده، نیز صریحا گفته است هیچ گفتگو و مذاکره با هیچ مقام یا مرجع حکومتی صورت نگرفته. البته روایت مخالفی نیز وجود دارد و من برداشت خودم را به عنوان حقیقت اثبات شده ارائه نمی کنم. اما برداشت من از مجموع شواهد این است که ابتدا نامجو تصمیم شخصی خود را گرفت و سپس بخش‌هایی از حکومت تلاش کردن برای این اتفاق سواری کنند. بعد از آن نیز وزیر ارشاد از فهرست بیش از 100 نفر از چهره‌های خارج از کشور برای تسهیل بازگشت سخن گفت. برداشت من این است که نباید صرف همزمانی این دو اتفاق را دلیل وجود یک پروژه مشترک دانست. اینجا به یکی از مهمترین مسائل پرسش های این بحث میرسیم. فرض کنیم جمهوری اسلامی از بازگشت نامجو استفاده تبلیغاتی کند. بگوید ببینید هنرمندان مخالف هم دارن به کشور باز میگردن. آیا نامجو مسئول این تبلیغاته؟ به نظر من نه، مگر اینکه ثابت شود او آگاهانه با حکومت همکاری کرده، تعهدی داده یا پذیرفته است که در پروژه تبلیغاتی حکومت مشارکت کند. در غیر این صورت مسئولیت تبلیغات حکومت در عهده حکومت است. فرض کنید یک زندانی سیاسی آزاد شود و جمهوری اسلامی آزادی او را نشانه رأفت نظام معرفی کند. آیا زندانی باید بگوید پس من در زندان میمانم تا حکومت نتواند از آزادی من استفاده کند برای تبلیغات؟ یا فرض کنید یک ورزشکار ایرانی قهرمان بشه و حکومت پیروزی او را به حساب خودش بگذارد، آیا ورزشکار مسئول تبلیغات حکومته؟ اگر جمهوری اسلامی بتونه با مصادره رفتار ما تعیین کند که ما چه کاری را انجام بدهیم، باز هم حکومت است که رفتار ما رو کنترل میکنه. فقط نه این بار با زندان، بلکه با ترس ما از اتهام دیگران. یکی از دوستان در بحثی به من گفت نامجو کسی است که به خدا و پیغمبر و مقدسات توهین کرده، چگونه حالا به جمهوری اسلامی بازگشته؟ نامجو در جمهوری اسلامی به دلیل همین توهین ها و چیزهای دیگه به 5 سال زندان محکوم شده. پاسخ من به اون دوست این بود: اگر جمهوری اسلامی که خود را پاسدار اسلام و مقدسات می داند امروز حاضر است کسی را که خودش به چنین اتهامی محکوم کرده آزادانه به کشور راه بدهد، من در این ماجرا حقارت نامجو را نمی بینم. حقارت و تناقض حکومتی را می بینم که حاضر است برای بازگشت یک هنرمند از خطوط قرمز ایدئولوژی که خودش عقب نشینی کنه. من اتفاقا با عقب نشینی حکومت از این قوانین مشکلی ندارم، آرزو میکنم بیشتر عقب نشینی کنه. مسئله من این نیست که چرا نامجو رو مجازات نمیکنه، مسئله اینه که چرا دیگران رو مجازات میکنه. اگر نامجو میتواند به ایران بازگردد، یک روزنامه‌گار، یک فعال سیاسی، یک زن مخالف حجاب اجباری، یک منتقد دین و هر شهروند دیگری نیز باید بتواند آزادانه به کشورش بازگردد. حق اگر حق است باید عمومی باشد، نه امتیازی برای افراد مشهور. در روزهای اخیر نوشته‌ها و واکنش‌های بسیاری علیه نامجو دیدم. بخشی از آنها کاملا قابل فهم است. میتوان پرسید چگونه وارد ایران شده است. میتوان در مورد وضعیت پرونده قضایی او پرسید. میتوان درباره بهره برداری حکومت از بازگشت او هشدار داد. میتوان حتی گفت تصمیم اون اشتباهه. اما جایی مسئله تغییر میکند، به جای اینکه بپرسیم آیا تصمیم نامجو درست بود، شروع میکنیم به پرسیدن پس نامجو در کدام طرف ایستاده و فاصله این پرسش تا اینکه بگوییم پس با رژیم ساخته بسیار کوتاهه. این همان مشکل قدیمی فرهنگ سیاسی ما دوباره ظاهر میشود، دوست یا دشمن. اگر کسی همون کاری را که ما انتظار داریم انجام ندهد، به سرعت از دوست به دشمن تبدیل می شود. در حالی که فرهنگ دموکراتیک به ما اجازه می دهد جمله بسیار ساده تری بگیم. با تصمیمتون مخالفم، اما حق تو رو برای گرفتن این تصمیم را به رسمیت می شناسم. در پایان می خواهم پرسش دیگری مطرح کنم. ما این روزها زیاد می پرسیم چرا نامجو برگشت؟ اما شاید باید ابتدا بپرسیم چرا نامجو مجبور شد برود؟ چرا هزاران هنرمند، نویسنده، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و حتی شهروند عادی مجبور شدن ایران را ترک کنند؟ چرا انسانی باید میان وطن و آزادی یکی را انتخاب کنه؟ جمهوری اسلامی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از ایرانیان از کشورشون رانده شدند. بعد یکی از آنان پس از 20 سال میگوید دیگر نمیتوانم غربت را تحمل کنم. حتی اگر نتوانم موسیقی کار کنم میخواهم برگردم و ناگهان اون رو در جایگاه متهم مینشونه. به نظر من این وارونه کردن مسئولیت. مسئول اصلی حکومتی است که ایرانی را مجبور کرده میان آزادی و وطن انتخاب کنه. اجازه بدهید با یک پرسش سخنرانی تمام. دموکراسی فقط انتخابات آزاد و صندوق رأی نیست. دموکراسی یک فرهنگ است و یکی از دشوارترین آزمون‌های این فرهنگ این است. آیا فقط از آزادی کسانی دفاع می‌کنیم که همان انتخابی را می‌کنند که ما می‌دانیم، یا از آزادی کسی که انتخابش را اشتباه می‌دانیم نیز دفاع می‌کنیم؟ من ممکن است تصمیم نامجو را برای خودش انتخاب نکنم. برای خودم انتخاب نکنم. ممکن است خطرات آن را بسیار جدی بدانم. ممکن است تجربه حبیب و بهمن مفید را به او یادآوری کنم. اما اگر نامجو با شناخت این خطرها میگوید با همه اینها میخواهم در وطنم زندگی کنم، من حق ندارم نظام ارزش‌گذاری خودم را به او تحمیل کنم. و اگر جمهوری اسلامی از تصمیم او بهره برداری سیاسی کرد، باید جمهوری اسلامی را نقد کنم، نه اینکه بدون مدرک او را همکار حکومت بنامم. برای من اصل ساده، این اصل ساده، ایران متعلق به جمهوری اسلامی نیست. اما یک جمله دیگر هم باید اضافه کرد، ایران متعلق به اپوزیسیون هم نیست. ایران خانه همه ایرانیان. حق خروج از ایران، حق بازگشت به ایران و حق زندگی آزاد در ایران باید متعلق به همه باشه. موافق، مخالف، منتقد، حتی کسی که عقیدهش رو تغییر داده. شاید یکی از نخستین‌ترین تمرین‌های ما برای ساختن ایران سکولار و دموکراتیک آینده همین باشه. پیش از آن که قدرت رو به دست آوریم، یاد بگیریم برای زندگی دیگران تصمیم نگیریم. خیلی ممنون. با سپاس.
1: شما جناب عرب خسته نباشین. متن بلند شما متأسفانه کمتر فرصت میده به دوستان که نقد خودشون رو یا توافق خودشون رو به شما بگن. شما ضمن دفاع از نظر خودتون اشاراتی هم داشتین به مخالفین این نظر. خیلی ممنون. جناب سایی نوبت اول وقت گرفتیم.
0: ممنونم. من خیلی منتظر بودم که جواب بدم. ببینید دوستان، یکی از کارهایی که حکومت نهض اسلامی تونسته بکنه بحث مخلوط کردن کلمات، معنی‌ها و مخدوش کردن معانی کلماته. وقتی ما میایم میگیم مخالفین رژیم برگردن، این مخالفین خیلی بار داره. ما کیو میگیم مخالف رژیم؟ مخالف رژیم چی کار کرده؟ این شخص کی بوده؟ چه کار مثبتی در پایین آوردن رژیم کرده و خیلی سوالای دیگه میتونه پیش بیاد. در کنارش یه مرز کوچیکی بین شرف و باشرافتی و بیشرافتی به وجود میاد. در کنارش این میاد که چرا یکی مثل اون آتش نشانی که توی بازار رشت کشته شد، چرا اون شخصی که اون یک مجروح داشت با خودش میبرد با تیر زدن کشتنش چرا کشته شد، و تمام این چراها کنار هم میاد که ما بگیم که آقا آیا آقای نامجویی که آقای عرب ازش نام بردن که حالا شاید اصلا مستاق این سوال و بحث نبوده، آیا مخالف رژیم بوده یا یه فقط منتقدی بوده یا یک اصلاح طلبی بوده که فکر میکرده اگر فلان نباشد بهتر است. اینکه چرا برگشته چرا برنگشته، به قول آقای عرب شاید حق با خودشه، ولی وقتی که من بدونم یه کاری دارم انجام میدم که داره پا روی خون 50,000 تا جوونی که برای آزادیش اومده داره اقدام کرده میذاره، من اونجا اون خطر رو میکشم. برعکس آقای عرب که میگه ما باید بیایم همه جا دموکراسی رو بازی کنیم و رعایت کنیم، من اینجا دموکراسی قائل نمیشم، من خط میکشم. من میگم آقا الان کسی که آب بریزه توی آسیاب رژیم به هر دلیلی، من خسته شدم، من پیرم دارم میمیرم، اینجا تو اروپا و تو خارج از کشور نتونستم کاسبین به چرخه، من برمیگردم به هر دلیلی، آقا برمیگردی ایران، اوکی نوش جونه، نگید مخالف بوده. آقا اینا یک تعداد زیادی مخالف فکر داریم ما، به هر دلیل عشقش خواسته بیاد بیرون، از شرایط استفاده کرده، من مخالف رژیمم، حالا شرایط به نفعش نیست، به هر دلیلی یه پول بهتری نصیبش میشه یا هر دلیل، ببینیم هر دلیلی، برمیگردم ایران. منم اگر مثلا ایران بیاد بهم بگه فلان فلان فلان برگرد ایران، برگردم همین انتقادا باید شامل حالم بشه. آدم یه خطی داره، آقا این خط شرف رو داریم، اگر میخوای با شرف باشی باید سمت مردم باشی. تو اگر اسمت هنرمند میذاری، اگر میگی من هنرمندم، ببینید یه چیز تعریف داریم دیگه، هنرمند یک شغلیه، یک فعالیتیه که بر پایه مردم استواره، یعنی مردم حمایتت میکنن، بزرگ میشی، مردم ازت روی برگردونن، خار و خفیف میشی. یه همچین شخصی وقتی بیاد خلاف خواست مردم عمل کنه، اون قیصر مثلا بلند شد رفت، چی شد جز اینکه خوار و خفیف شد، جز اینکه ممنوع الخروج؟ الان بحث اینه که ما کسایی که در خارج از ایران هستیم، در خارج از تریتوری دیکتاتوری حکومت اسلامی هستیم، اگر به خواست خودمون که به قول آقای عرب خواست حق منه بیام آب بریزم تو توی آسیاب جمهوری اسلامی، خیانت میکنم به مردم. این بیشرافتیه، ببخشید، همین به همین سادگی، هیچ خط دیگه من نمیکشم. تمام به زمنان این فرهنگ با من نیستی دشمن منی هم در تمام دنیا هست، خاص سیاست ایران نیست. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عرب، آقای عبدی نوشتن نامجو در یکی از ترانه هایش میگفت دور ایران رو خط بکش. بعد من یه خواهشی از شما دارم، عرض بخوام، منم چون وقتمون کمه پرسشی براتون عرض کنم، این که آیا فرقی میکنه بین یک هنرمند یا یک روشنفکر یه معروف به ایران برگرده یا یه آدم عادی؟ بفرمایید.
6: آقای سایی شما میگید ایشون مخالف نیست، این کسی که شرع اسلام رو تو خاک ایران زیر سوال برده، تو جرأت داری بری این کارو بکنی؟ اینقدر این جادن جسارت داشته که در مقابل تو داخل جمهوری اسلامی همه اون ایدولوژی جمهوری اسلامی به چیز کشیده؟ شما که نداریم، منم ندارم همچون جسارتی رو. بعد ایشون خارج از کشورم که بود، بعد میرفتید کنسرتاشو میدیدید، ایشون کاملا مخالفتشو با جمهوری به صورت علنی اعلام میکرد و حتی
0: ما تحتر از سپاه به اطمینان های رژیم خبر داریم و من توضیح بیشتر نمیدم.
1: دوستان لطفا
6: نگاه کنید، پس ایشون مخالف بوده، یعنی شما اول از همه اومدید اینو دیگه سوال بردید که خب این غلطه. دوم اینه که میگید که نمیدونم ایشون مثلا همین الان هم گفتید که این چیز کرده، اصلا ایشون نه مذاکره داشته با جمهوری اسلامی نه تفاهمی کرده، واقعا چون شما نمیشناسید، من میشناسم این آدم رو، دارم اینو میگم، شما یه نگاه کنید همینه، شما حق به یه آدم این حق رو نمیدید که به وطنش برگرده، بهش میگید خائن به خاطر اینکه برگشت به وطنش. این چرا خائنه؟ این حقشه اصلا. اگه جمهوری اسلامی نمیذاره من برم، یا من میترسم برم، واقعا واقعیت اینه دیگه، من میترسم برم، وگرنه منم خیلی دوست دارم برم، من ترسوام، اون ترسو نیست، حاضر این ریسکو بکنه بره تو اون مملکت و این به اصطلاح خطرم که هست بپذیره. شما این حقو باید برای این آدم قائل باشید. این که حال جمهوری اسلامی استفاده میکنه، اون خب معلومه، ممکن از نوشته منم از هر چیز منم برداره استفاده کنه. اصلا قیصر رو کجا مقایسه میکنید تو این آدم؟ آخه چرا من این مقایسه کمال فاقر

0: و جناب
1: سید این حرفا چیه؟ چرا مگه همه اون آدمایی که تو ایران زندگی میکنن و علیه حکومت حرف نمیزنن همه چیزن؟ همه سازشکارن؟ این حرفا چیه؟ این قضاوتا چیه میکنیم ما؟ یعنی میگیم که دو حالت، نگاه کنید تمام صحبت من اینه که دو حالت وجود نداره توی مسائل بشر، همیشه حالتهای بیشتری وجود داره، نه یا دوست یا دشمن، نه میتونه غیر از اینم باشه.
0: ممنون از شما به خاطر پاسخ مختصر. جناب صادقی پرسش کوتاهی دارم بفرمایید.
2: درود مجدد خدمت همه دوستان. من سریع حرفمو بگم چون وقتم نیست. یه جایی آقای عرب فرمودن که محسن نامجو خیلی آدم احساساتی، حالا من کاری به هنر موسیقیش ندارم، سلیقه، ولی همین آقای احساساتی متهم به تجاوز جنسی شده بود که چندین هنرجوی خانم هم که اومدن اعتراف، یعنی اومدن افشاسازی که افشاگری کردن، ولی خب متاسفانه توی دادگاه نتونستن ثابت کنن. و یه جای دیگه هم فرمودن که محسن نامجو گفته من دوست دارم برگردم ایران. خب شما از هر ایرانی خارج ایران بپرسید فکر کنم حداقل 99% بگن که ما دوست داریم برگردیم ایران. و آقای بهمن بابازاده را اسپردن که نقش داشتن توی برگشت نامجو. همین آقای بهمن بابازاده فکر کنم از کسی پوشیده نیست که یه چهره حکومتی که توی حوزه هنری فعالیت میکنه. ببینید کسی همین بهمن بابازاده با احمدی نژاد مصاحبه داشته، یه آدم عادی به نظرتون میتونه با احمدی نژاد مصاحبه بگیره؟ و یه جایی هم گفتن که شاید حکومت عقب نشینی کرده از اون خط قرمزای خودش. ببینید آقای علی زارعی اردیبهشت همین امسال برگشت ایران که آسیب دیده چشمی بود، از آلمان هم برگشت ایران، همین الان حکم اعدامش اومده. خب چطور جمهوری اسلامی در مورد علی زارعی عقب نشینی نکرد؟ یا احسان افراشته که توی اردیبهشت اعدام شد. خب بعد کسی هم مخالف این نیست که چرا نامجو برگشت ایران. اگه مردم مخالفن، اگه مردم جبهه گرفتن علیه نامجو، به خاطر اینکه رفته سمت حکومت و الان به قول آقای سایی یا باید طرف جمهوری اسلامی باشه یا طرف مردم. کسی که طرف جمهوری اسلامی باشه خب تکلیفش مشخصه دیگه. بعد در مورد کنسرت‌های نامجو اینو بهتون بگم که دو ماه پیش بود که نامجو توی هلند کنسرت داشت ولی همه بایکوتش کردن، کسی هم نرفت.
0: ممنون از کوتاه بودن. اجازه بدین جناب عرب از بیرون هم یک پرسش بریم بعد شما پاسخ.
1: ایشون انقدر سوال کردن که
0: حالا تصفانه کمه. موضوع مهم روزم هست دیگه. جناب دارابی از بیرون یک پیام بیارین که به مربوط به این پرسش این همون مخاطبمون از اتریش باشه.
3: خدمتتون شاید ندارم، من واقعا پرسشی از بیرون ندارم.
0: فرصت به داخل. ممنون جناب بهنام وقت گرفتین بفهم.
4: آقا من یه اسنو دارم آقای
0: میدونم جناب سایی آقای صادقی پرسش شما رو پاسخ دادن، اگه وقت بود برمیگردم به شما. بفهمین جناب بهنام.
4: خیلی عذر میخوام من فهم خواستم آقای عرب شما هر مخواستین برین ایران، فکر نمیکنم برای آقای عرب هم مشکل
0: بشه. لطفا رعایت کنی نظم رو وسط برنامه. نه خیلی ممنون جناب بهنام، بفهمین.
5: درود بر همگی. من بر اساس صحبتهایی که همه کردن به نظرم رسید که اینو بگم، هر کدوم از این افرادی که برمیگردن کیس و پرونده به خصوص خودشون رو دارن. از اولین کسی که بعد از جنگ مثل پیمان عارف برگشت تا همین آقایی که الان بحث برانگیز شده و حتی امیر مقصودلو یا همون تتلو که با هماهنگی برگشت الان در زندانه. بعضی رو میگیرن برای سرکوب، برای اینکه عبرت بشه، برای اینکه تاوان جریان خاصی رو بده، فوراً میگیرن اصلا بدون محاکمه با اقدامات فراقضایی سریعاً اعدام میکنن برای انتشار ارعاب، برای خیلی اهداف مختلف. عرض کردم من فقط به ذهنم رسید که اینو بگم که هر شخص، هر کیس به خصوص برای خودش یک جریان مخصوص خودش رو داره. اینو باید در نظر داشته باشیم. نمیشه اینو با اون یکی مقایسه کرد، اون یکی رو با این یکی. و اینکه شخصی بیاد اینجا درخواست پناهندگی بکنه، بیاد در خارج از کشور بگه جون من در خطره و از حق پناهندگی سیاسی استفاده بکنه و بعد از اینکه پاسپورتش رو گرفت، بعد از اینکه از اون طرف چراغ سبز گرفت، یا حالا البته خب یه اصطلاحی هم

0: باب شد که خاطرتون باشه میگفتن صادراتی، اپوزیسیون صادراتی. خب بله، الان ما میبینیم این اپوزیسیون صادراتی در جریانات دیگه، مثلا در همین جنگ روسیه به اوکراین که اتفاق افتاد، در همین کشور سوئد که ما هستیم آلارم دادن، گفتن آقا خیلی از کسایی که به اسم پناهنده یا حالا از بین اوکراینی ها یا از بین روس هایی که مخالف جنگ بودن آمدن. بعدا معلوم شد که خب میدونه سیستم امنیتی سوئد بسیار قویه، پی بردن که اینا از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روسیه بودن که خواستن بیان نفوذ بکنن در کشور سوئد. خب همین مورد در مورد وزارت اطلاعات و ساس، اطلاعات سپاه جمهوری ننگین اسلامی هم صدق میکنه. اینها حالا نمیخوام بگم صرفا جریان اصلاح طلبانی که در مقاطع مختلف، یا حالا هر کسی دیگه‌ای که اینا میان و با ابراز اینکه جانشون در خطر، حق پناهندگی رو دریافت میکنن و بعد از مدتی بر اساس اینکه ماموریتشون رو حالا یا انجام دادن یا موفق بوده یا پروژهشون انجام دادن یا ندادن بر میگرده. اشاره میدم از هموند سابق خودم پیمان عارف که اصلا ما منزل آقای امیر انتظام میرفتیم، اصلا من واقعا شوکه شدم وقتی که اسمش در دفترچه آقای اسدی رو وقتی دستگیر کردن، مامور وزارت اطلاعات ایران در بلژیک رو، اسمش در آمد که 150 هزار یورو دریافت کرده بود توی دو سه ماه. و دیدید که بعد از اینکه جنگ هم اتفاق افتاد فوراً اولین نفر برگشت تو تهران، حتی الان شبکه های صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی باش مصاحبه میکنن. خب این همکاری بعضی از اپوزیسیون نماها با سیستم امنیتی و اطلاعاتی وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی. سخن من تمام، فقط خواستم این دوتا نکته رو برجسته بکنم که تدقیق بشه. سپاس از وقتی که داد.
1: دو دقیقه بفهمید جناب عرب.
2: من چون زمان کوتاهه واقعا نمیتونم، فقط یاد یه جمله از دکتر حشمت افتادم. وقتی دکتر حشمت رو میخواستن اعدام کنن، گفت ای ایران تو آباد نمیشی، ای ایران تو آزاد نمیشی. یادمون باشه این جمله دکتر حشمت رو. اگر میخوایم ایران آزاد بشه، اگر ایران میخوایم آباد باشه، باید اصول دموکراسی رو بپذیریم و اگر خوشمونم نمیاد کسی، مبنا رو خوش آمد و بد آمد نگیم و قضاوت عمومی نکنیم. آدم ها جدان، همه با هم دیگه، هر کس یک نفره و واحد مستقل از نفر دیگر. حسن اگه اون کار کرد فلان شد، این بر مورد حسین صدق نمی کنه. شما نمیتونید اون چیزهایی که تو ذهنتونه به دیگران نسبت بدید مگر اینکه سند معتبری داشته باشید. شما نمیتونید یک نفر رو که دادگاه معصوم کرده از اینکه حکم خواسته فلانه نمیدونم جنسی داشته باشه، الان بیایید مطرح کنید، چون دادگاه گفته نه همچون چیزی نبوده. این اون چیزیه که ما رو به خطا میبره. یعنی شما یه اتهامی رو که دادگاه رد کرده میاد اینجا بازم تکرار میکنید، بدون اینکه بدونید دارید سوگیری میکنید با این حرفتون. من امیدوارم که دوستان همه اینو در نظر بگیرن. اگر ما ایران آزاد و آباد میخوایم، باید از این روی کرد تغییر بدیم خودمون. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. با تشکر از سخنرانان جناب نوری‌الله، جناب سایه، جناب عرب، تشکر از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان این برنامه هفتگی مهستان، به خصوص دوستانی که وقت گذاشتن پای کامپیوتران نشستن و در این بحث ها شرکت داشتن. تشکر از جناب سعید سعید بهبهانی، مدیر تلویزیون شبکه میان تیوی، جناب دارابی، صدای مثل صدایی هم از بیرون شد. دوستان بدرود، تا دیدار بعد هفته دیگر.
0: پاینده
3: ایران، سپاس، بدرود.

0: خسته نباشه آقای دانشور و همه دوستان. به درود تا درود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

Is very, well, Talon Shambu, maybe it's very for that piano. Maria Sulfaz e Andrei Benjamin. Madame et Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Je suis très content pour ceci. عزیزان بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همایون جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبی است که اولا من این افتخار دارم که با همایون جان همکاری دارم در این شهر زیبا رو شما منطقه برمانید از کنم که برای این شهر خب تدارکاتی من دیدم آهنگام رو به یک اجراهای دیگهی بعضی از آهنگام هستش که برای بار اول شما میشه سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره دارید.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه این هفته ایمان را مثل هفته‌های گذشته مبنی بر بررسی رسانه‌های عربی در رابطه با تحولات و رویدادهای منطقه خودمان در خاورمیانه، چه این تحولات و اخباری چه مربوط به میهنمان ایران میباشد یا به نحوی به هر حال مربوط به تحولات ایران و کارهای رژیم و هر چه در رابطه با این موضوع هست پردازیم. من ابتدا خلاصه از تحولات و اخبار هفته هفت روز گذشته رو به خدمتتون عرض کنم، اونا رو چنانچه در اخبار دیدید و احتمالا دیدید و اشراف دارید رو فقط به رویدادها کلی، من یعنی به اخبار رویدادها در توسط رسانه های فارسی زبان، من هم فهرستوار این خبر اخبار رویدادها رو میجم تا برسیم به انعکاسات این رویدادها در رسانه های عربی، چه هم از اخبار و مقالات و تحلیل ها و مطالب دیگری که ممکنه در رسانه‌های فارسی به احتمال زیاد و به بسیاری منعکس نمیشن. در هفته گذشته مهمترین خبر در منطقه در رابطه با ایران و رژیم ایران در حقیقت قرار گرفتن دو نیابتی رژیم، دو عنصر جریان ساخته و پرداخته رژیم ایران و به کمک سپاه پاسداران، چه اینها در حقیقت زنده مونده بودن و یعنی فعال بودن به دنبال رفتن در حقیقت پایان تقریبی و بیشتر پایان نسبی حماس و رو به پایان شدن نیابتی های رژیم در عراق، هشتور نیروهای هشتور شعبی وابسته به اون و چه اونهایی چه وابسته به رژیم هستن خل سلاح اونها و موفقیت هایی چه دولت عراق و دولت لبنان در این مسیر پیش رفتن، به دنبال این فعالیت ها یعنی به دنبال این دو جریان یعنی پایان رو به پایان شدن یا پایان یافتن در حقیقت حماس و نیابتی های رژیم در عراق، با توجه به مذاکرات دولت هایشان با آمریکا و اروپا و مواضع ملی میهنی چه گرفتن در مذاکراتشون و صحبت ها و فشار هایشون به این نیروها چه و در حقیقت تسلیم شدنشون به این مذاکرات و تسلیم شدنشون به این فشارها در فلسطین در حماس و عراق، به دنبال این مونده بود دو جریان حزب الله و حوثی ها، مخصوصا حوثی ها بسیار فعال بودند چون اونجایی به صورت یک دولت تشکیل دادن، فشار دولت یه دولت دیگری به عنوان در داخل خودشون به عنوان یک گروه فقط یک گروه مسلح به حساب نمی اومدن، اونجا امکانات زیادی داشتن چون در حقیقت امکانات پایتخت یک کشور رو در دست داشتن و هنوز ارتباطاتشون تسلیحاتشون رو با رژیم و سپاه داشتند و همچنین حزب الله همچنان به علیه اسرائیل فعال بود توی قبل از این هفته های گذشته و مرتب در حین مذاکرات حتی لبنان دولت لبنان و اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله سخنرانی ها و مواضع تندی از طرف رهبران حزب الله لبنان صورت می گرفت مبنی بر عدم تسلیم و حتی مواقع مواردی حملات جواب به اسرائیل چه در در پاسخ به حملات اسرائیل و پیشرفته های اسرائیل در خاک لبنان اینا فعال بودند. اینها دیگه این جریان در وضعیت در رابطه با این دو جریان حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هفته گذشته در حقیقت پایان یافت. یعنی دیگه این دو جریان کاملا به همین وضعیت حماس و نیروهای نیابتی های رژیم در عراق دچار شدند. در حقیقت خلسلا وقتی خودشون داوطلبانه نکردند، به زور دشمن مقابلشون در رابطه با حوثی ها عربستان و در رابطه با حزب الله اسرائیل، به زور اینها در حقیقت خلسلا شدند. اینها الان در شروف در حقیقت پایانند، رو به پایانند. برای همین من تو تیتر نوشتم احتضار این دو جریان حزب الله و حوثی‌ها که آخرین بازمانده های نیابتی های رژیم در منطقه بودند، و این نشان از شکست سپاه پاسداران در و رژیم ایران در منطقه می باشد که مسلم دلایل این شکست، یعنی علل این شکست در درجه اول به ضعف رژیم و کارهایی که سپاه در حملات با آمریکا کرد و کارهایی که آمریکا و اسرائیل علیه رژیم کردند، زنجی که به راه انداخت این رژیم علیه قدرت‌های آمریکا و اسرائیل و با همه ناتوانیش و شکستی که خورد و ضعفی که با تحریم ها و با در نتیجه تحریم ها و محاصره چه شده و از دست دادن توان نظامی، توان تسلیحاتیش چه مسلمه که تأثیر گذاشت بر تواناییش به کمک رسانی به این نیروهای نیابتیش در یمن و حزب الله، و اینه که دشمن این دو جریان یعنی اسرائیل و عربستان این هفته گذشته به راحتی توانستند این دو جریان یعنی حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن رو به گوشه رینج بیاندازن و رو به پایانشون بیاندازن. و این برای اولین بار یه تحول بسیار مهمی بود که در این دو منطقه صورت گرفت. بعد من تحلیل ها و اخبار در رابطه می خونم. در رابطه منطقه هم چه زنان چه شاهد بودید زنج تشدید پیدا کرد هفته گذشته، زنج بین سپاه پاسداران رژیم و آمریکا در منطقه در خلیج فارس و تنجه هرمز به خاطر حملات متعددی که سپاه پاسداران به چشتی های آمریکایی ها یا در تحت حفاظت آمریکا در تنجه هرمز انجام داد، بدون حملات نظامی به دنبال اون آمریکا انتقام گرفت و حمله کرد به چشتی های رژیم ایران. هنوزم ادامه داره این درگیری متقابل بعد از حملات آمریکا به شهرهای جنوب ایران. این زنج تشدید شد و در جواب اون علاوه بر یعنی اقدامات سپاه علیه حملاتش علیه چشتی‌های که از تنجه هرمز رد می‌شدن به کشورهای قطر، بحرین، امارات و به همچنان اردن و کویت هم حملاتی انجام داد سپاه پاسداران، چه عکس العمل این کشورها رو برانگیخت. شورای همکاری خلیج و جامعه عرب محکوم کردن این حملات رو به شدت و حق دادن به این کشورها که از خودشان دفاع کنن، چنانچه اغلب در صدی نود این موشک ها و پهپاد های سپاه پاسداران چه از سفره مردم ایران میزنه اینا در هوا منفجر میکنن، از بین میبرن با نیروی پدافند قوی چه دارن. ولی اینها کشورهای مختلف عربی و اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج هم به همه کشورهای محکوم کردن، حق میدم به این کویت و بحرین و عربستان و به این امارات و مخصوصا به حملاتی که به قطر کردن. اینها مواردی الان خود قطر اعلام کرده، مواردی و بوده که حتی بچه زخمی شده، به مناطق غیر نظامی اون شچا و پهپادها خورده. اینا رو به اینا حق دفاع میدن، به طوری که گفته میشه حتی دولت امارات در حملات اخیر آمریکا به شهرهای جنوبی، به خارچو، به همین جزایر تنجه هرمز، به امکانات سپاه پاسداران در اونها گفته میشه امارات هم شرکت داشته. اینه چه دیگه الان داره فعال میشه منطقه در اوج انزوای رژیم ایران. اینه چه ما الان نشون میدیم در منطقه اینها شده. و در رابطه با عراق هم میخونم که در مقابل این عراق داره از طرف آمریکا و اروپا تقویت میشه به خاطر مواضع جدید دولت جدید عراق آقای زیدی و تلاشهایش برای هرچه بیشتر ارتباط و برقراری روابط متقابل تجاری اقتصادی و امنیتی با جهان غرب. اینی که اینا هم آمریکا و کشورهای اروپایی در صدد تقویت عراق هستند، به طور که الان هلیکوپترهای آمریکا به عراق فروخته و از زیدی نخست وزیر عراق هم در الان قصد سفر به کشورهای اروپایی داره، به فرانسه و آلمان، برای عقد قراردادهای اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل امنیتی نظامی. اینه که این در برعکس رژیم که این همه ضعیف شده با توجه به حوادث منطقه، کارهایی که خودش کرده و همچنین نیابتی هاش، در مقابل اون الان به دنبال در قدم ضعف تضعیف نیروهای نیابتی رژیم در عراق و موفقیت های دولت عراق در روابط و مناسبات و موازهش، دولت عراق هم در حال تقویت شدن هست، در سمچه تحت تأثیر جنگ ضربات اقتصادی میبینه، ولی با درایت و عقلانیت در برقراری روابط و موازهش در حال جبران این خسارت ها و این ضعف ها هست، چه واقعا قابل درسگیری و تجربه است برای هر کشوری از جمله دولت رژیم ایران، چه میبایستی درس میگرفت چه نمیگرفت و نگرفت. ولی من نشان بدیم به مطلب انعکاسات این اخبار و تحولات در رسانه های کشورهای عربی. اول از اخباری از منطقه شروع می کنیم در رابطه با جنگ و تشدید درگیری ها در منطقه. الان بذارید من شیر کنم این مسئله رو. ببینید اینش من شیر الان میبینید این شعره. الان الخلیج، روزنامه الخلیج چاپ امارات نوشته مصر و پاکستان اهمیت بازجشن به اجرای توافق پایان دادن جنگ ایران رو تأکید قرار دادن. اینا میگه در وزارت خارجه مصر روز یکشنبه یعنی امروز اعلام کرد که وزیر بدر عبدالحق آتی و یعنی وزیر خارجه مصر بدر عبدالاتی و همتای پاکستانیش محمد اسحاق وزیر خارجه پاکستان، اینا طی یک تماس تلفنی که شنبه برگزار کرده بودن، انجام داده بودن، اهمیت بازجشن به اجرای توافق موقت امضا شده در ژوئن گذشته بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ جاری در منطقه از ماها پیش، اینا رو مورد تأکید قرار دادن. در این بیانیه وزارت خارجه مصر آمده که وزرای خارجه مصر و پاکستان پرونده های مسائل منطقه مورد ارزیابی قرار دادم، همچنین تلاش های برای مهار کردن تنش و بازگرداندن آرامش به منطقه و اهمیت از سرگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد بین آمریکا و ایران رو مورد تأکید قرار دادن و گفتن که باید به یک توافق همه‌جانبه و جامع و دائمی برسند این دو کشور ایران و آمریکا که امنیت و ثبات منطقه رو تضمین کنه و منطقه رو تعین امنیت ثبات منطقه رو تقویت کنه و من نگذاره که این قلمرو محدوده درگیری تو گسترش پیدا کنه. بعد بیانیه وزارت خارجه گفته که دو تا وزرای خارجه دو کشور در این تماس به ضرورت ادامه مشورت و هماهنگی در مرحله آینده تأکید کردند چه تا تلاش های مشترک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه تحکیم بشه. و در رابطه با هماهنگی بین چهار کشور بین اینا که در رابطه با چارچوب مشورتی و هماهنگی شامل چهار کشور مصر و ترکیه و عربستان و پاکستان اینها رو در رابطه مکانیزم این هماهنگی و همکاری در مشورتی مورد بحث قرار گرفته تا مواضع این کشورها در رابطه با کاهش تنش نظامی و سیاسی در منطقه یه چی بشه. اینو رامه الخلیج امارات نوشته. بریم به این هم روزنامه الخلیج باز صاحب امارات نوشته چه قطر اعلام کرد چه تجاوزهای ایران از لحاظ در سازمان ملل سندیت پیدا کرده ثبت شده و این چه حمله سپاه پاسداران به یه منطقه رأسلفان شده این ادعای ما نیست، یعنی یک واقعیته. تو سپاه اعلام کرده بود که نه این ادعا میکنه چه منطقه رأسلفان مناطق مسکونی بوده مورد حمله قرار گرفته، این ادعا درست نیست و واقعیت داره. این مسئله قطر اعلام کرده. این اطلاعیه رسمی وزارت خارجه قطر با آرم وزارت خارجه قطر که میگه که دکتر ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که تجاوزات ایران به دولت قطر رسما در سازمان ملل ثبت شده و این اسناد رو ما نمیذاریم که مخالفیم که از این اسناد برخی رو در نظر بگیرن برخی رو در نظر نگیرن طبق منافع ایران اینا رو تفسیر بکنه تا اینکه تجاوزاتش رو توضیح کنه یا خطرات اونو کاهش بده. اینا رو قابل تفسیر نیستن. این تجاوزات رو توضیح اینها قابل قبول نیست و اینها رسما در سازمان ملل با شکایتی که دولت قطر کرده رسما در سازمان ملل به ثبت رسیده. انصاری در توییتر خودش گفت که طرف ایرانی اگر میخواد به اسناد رسمی استناد کنه باید به سوابقی برگرده که دولت قطر رسما به سازمان ملل اطلاع داده، به اونها ببینه لیست، به اون لیست اینا مراجعه کنه ببینه چقدر دولت قطر واقعیت ها رو در این لیست اعلام کرده به سازمان ملل، به جای اینکه بره یک قسمت هایی رو از خطرات امنیتی که اینا رو انتخابی بگه که نه مثلا با آمریکا قرارداد پایگاه آمریکا رو زدیم و اینها بخش هایی رو قبول کنه جدا کنه از مناطق مسکونی، اینا رو ما نمیپذیریم چون هرچه منظورش اینه که سپاه میزنه در حقیقت تجاوز به خاک قطر حالا به قصد پایگاه آمریکایی باشه یا همچنین میخوره به مناطق مسکونی، در هر حال حق تجزیه و جدا کردن نداره. این کسی که موشک پرتاب میکنه یا پهپاد پرتاب میکنه به یه کشوری نمیتونه بگه منظور من زدن فلانجا بوده، این خودش تجاوز به خاک و مردم اون کشور حساب میشه. در نتیجه این سخنگوی وزارت خارجه قطر توضیح داد که دو نامه دولت قطر در مارس 2026 و همچنین در اخیراً اینها موشک‌های ایران رو چه به مناطق غیر نظامی و بازرگانی تجارتی و مناطق مسکونی شلیک کرده، اینها رو به ثبت رسونده دولت قطر در سازمان ملل و در این قطعنامه در این بیانیه‌های و اعلام شکایت‌هایی که قطر به سازمان ملل تسلیم کرده نشون میده که این حملات به مناطق غیر نظامی و تجارتی بازرگانی و مسکونی موجب خسارت ها و زیان هایی شده و 16 نفر رو زخمی کرده. و این وزارت خارجه قطر افسوده که نامه مورخی 20 ژوئیه تجاوزات دیگری را هم به ثبت رسونده در لیست تجاوزات و حملات ایران چه موجب زخمی شدن 3 نفر یعنی غیر نظامی از جمله یک کودک شده است. بعد میگه که این سخنگو گفت که موفقیت نیروهای مسلح قطر در ردیابی موشک‌ها و پهپادهای ایران این چه اینها رو میگیره، قطر اینها رو نمیذاره بیشتر این شلیک های موشک و پهپادی نمیذاره بیشترش به خاک قطر برسه یا بخوره یا موجب کشتار و زیان های به بار بیاره. این چه ما دولت قطر اینها رو ردیابی میکنه و میتونه اینها رو در هوا بگیره، این از خطرناکی این تجاوزات این عملات کم نمی کنه و مسئولیت و اون شلیک کنندگان رو اون حمله کنندگان رو از مسئولیت بری نمی کنه. نمیشه چه مثلا یه چی به خانه یه چی حمله کنه مثلا ولی مثلا سنگ بیاندازه شیشه بشه بعد اون سنگ رو دادن نرسیده یه چی بجیره، یا مثلا یه چی حمله کنه خونه یه چی از خودش دفاع کنه و نذاره وارد بشه. خب این چه دلیل اون حمله کننده رو از مسئولیت بری نمی کنه. این هر قانونی اونو مجازات می کنه. این وزیر وزارت خارجه قطر تأسف خودش را از تجاوز به تأسیسات رأس لفان ابراز داشت و از این ابراز تأسف کرد که سپاه پاسداران این حمله به تأسیسات غیر نظامی رأس لفان رو ادعای قطر معرفی میکنه، در حالی که چنین نیست و این یک واقعیته و ما این را رسما در نامه که دولت قطر به سازمان ملل به شماره نوشته شمارهشو تسلیم کرده به شماره S 2026 سال 2026 به شماره 27 در سازمان ملل ثبت شده، این رو ما به ثبت کردیم به رسمی شده، ولی علارغم رسمیت این ثبت میاد اینو انکار میکنن. بله این وزارت خارجه قطر در بیانیه‌اش خاطر نشان کرده که این تأسیسات یه چی از در حقیقت تأسیسات سرنوشت ساز مردم قطر ملت قطر هستند و بخشی اساسی از سیستم امنیت انرژی جهانی محسوب میشن. انصاری گفت که دولت قطر، انصاری سخنگوی وزارت خارجه دولت قطر گفت که دولت قطر در این درگیری اصلا طرفی نیست، بی طرفه، وارد این اصلا هیچ دخالتی در این درگیری نداره و نمیتوان این تجاوزات به خاکش یا زیرساخته‌های غیر نظامی این کشور و به خطر انداختن مردم غیر نظامی و ساکنان این کشور رو نمیشه توضیح کرد. علاوه بر این کارهایی که رژیم ایران انجام میده برای بی‌ثبات کردن تنگه هرمز این هم قابل قبول نیست و نمیشه قابل قبول و قابل توضیح نیست و اینها یک پاسخ و تمام این توضیحاتی که سپاه پاسداران میکنه میگه اینها یه پاسخهای مشروع هستند، اینها رو به هیچ وقت نمیتوان قبول کرد چه پاسخ مشروع به حملات آمریکا به رژیم ایران پاسخ مشروع نیست، چه رژیم ایران بیاد به کشوری که اصلا دخالت نداره، طرفی در درجی نیست، بیاد حمله کنه به مناطق غیر نظامی یا زیر ساخته های غیر نظامی و انرژی و این های کشور دیگر. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که این کارها نقض آشکار قوانین بین المللی است و تأکید کرد که هر گونه اقتباس یا تفسیر توضیحی و گزینشی از این اسناد واقعیت این تجاوزات رو تغییر نمیده. بله گفت که دولت قطر موضع ثابت خودش رو همیشه داره که اون مبنی بر تأکید بر حل مسالمت آمیز بحران از طریق گفتگو است و میگه چه گفتگو بهترین راه برای حل اختلافات است. انصاری تأکید کرد، یعنی گفت که دولت قطر تلاش های دیپلماتیک و تلاش های خودش را برای پایین آوردن تنش و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه رو ادامه خواهد داد. این بیانیه وزارت خارجه قطر بود که در به تاریخ امروز و این ارسن الان به هر این رو به تاریخ دو روز پیش این رو اعلام کرده و یعنی یه رو در رابطه با حملات سپاه به زیر ساخته ها و مناطق غیر نظامی قطر. این از الخلیج، روزنامه الخلیج قطر. و همچنین در با رابطه با محکوم کردن این حملات توسط شورای همکاری خلیج، البیان، روزنامه البیان چاپ امارات تیتر زده چه شورای همکاری خلیج تجاوزات ایران علیه بحرین، کویت و اردن رو محکوم کرده. جناب جاس محمد بدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها تجاوزات خصمانه یا جنایتکارانه ایران با موشک ها و پهپاد ها علیه بحرین، کویت و اردن رو به شدت محکوم کرده و گفت که تأکید نمود که این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می رود. در این کل شورای همکاری خلیج تأکید کرد که کشورهای شورای همکاری از پادشاهی بحرین و دولت کویت و پادشاهی هاشمی، اردن هاشمی حمایت می کنند و از تمام اقدامات و تدابیری که این کشورها برای حفاظت از حاکمیت خودشان و دفاع از امنیت و ثبات خود و سلامتی مردم خودشان و افراد مقیم این کشورها می کنند، از این اقداماتشون ما شورای همکاری پشتیبانی می کنه. این اطلاعیه شورای همکاری خلیج. اما در رابطه با عراق اینطورم که گفتم نخست وزیر عراق علی الزیدی سفرهایی رو ترتیب میده به اروپا در نیمه ماه جاری، یعنی در تا نیمه ماه سپتامبر، در حدود تقریبا یک هفته دیگه داره میاد به سفر به کشورهای اروپایی تا درهای سرمایه گذاری و امنیت رو در پاریس و برلین، یعنی در فرانسه و آلمان بکوبه، یعنی بتونه این درهای همکاری های سرمایه گذاری و اقتصادی رو در آشوب باز کنه رو به روی عراق. نخست وزیر علی زیدی اصل روزنامه از صباح الجدید، این از صباح الجدید عراق، روزنامه چی از روزنامه معتبر عراقی، این رو در حقیقت حدود امروز نوشته و به تاریخ امروز چه نوشته: نخست وزیر علی زیدی برای انجام یک سفر اروپایی در نیمه ماه جاری سپتامبر شامل فرانسه و آلمان داره آماده میشه تا مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی رو مورد بحث قرار بده با این کشورها، چون دولت الان در حقیقت جهتگیریش در راستای گسترش روابط خارجی عراق و تحکیم روابط عراق، روابط همکاری عراق با کشورهای اروپایی است. مشاور مالی نخست وزیر مظهر محمد صالح، این عکسش رو میبینید، مشاور امور مالی نخست وزیر عراق، گفت که نخست وزیر به منظور تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و امنیتی راهی فرانسه و آلمان خواهد شد. سخنگوی دولت عراق قبل از این هم، سخنگوی دولت عراق حیدرالعبودی، گفته بود که دیدار از زیدی از فرانسه و آلمان در نیمه سپتامبر انجام خواهد شد و به منظور گسترش دادن روابط خارجی و بررسی تعدادی از مسائل از جمله مسئله امنیتی، چه همون مسئله نظامی و عملات و وضعیت منطقه اینا هست، و همچنین راه‌های پیدا کردن راه‌های برای نجات عراق از این خسارت های جنگ و میز صدور نفت عراق و مسائل امنیتی و نظامی رو و همکاری های اقتصادی. این عباس اشاره کرد که فرانسه شریک مهمی از عراق در زمینه امنیتی است، که البته بالا هم مسائل اقتصادی رو مطرح کرده، از طریق شریک مهمی برای عراق حساب میشه فرانسه، چون نیروهای عراقی رو آموزش میده و همچنین نیروهای نظامی عراق در رابطه با آموزش نیروهای نظامی عراق و همچنین همکاری در زمینه حمل و نقل و قراردادهای در رابطه با فرودگاه موسیل و بخش نفت و علاوه اقدامات و کار شرکت نفتی توتال فرانسه در عراق، که اینها زمینه‌های مهم همکاری عراق و فرانسه هستند. آلمان هم گفت که عراق بسیار اهمیت داره، روابط عراق با آلمان که بیشتر در زمینه‌های صنعتی و انرژی هست، به ویژه در زمین در از طریق به ویژه از طریق شرکت زیمنس آلمان و همچنین برق، تامین برق آلمان، تامین برق عراق، و علاوه این چه پروژه های دیگری و تضمین هایی هم هست برای قرضی که اینها به عراق میدن، در رابطه با امکان ایجاد شرکت های دراز مدت، مشارکت های دراز مدت. این مشاور مالی نخست وزیر عراق گفت که عراق در واقع توافقای و پیمان ها و شراکت های با کشورهای مختلف داره، ولی این مشکل این است که عراق نمیتونه به علت سوء مدیریت و تشدید شدت درگیری های سیاسی در طی سالهای گذشته، عراق نتونسته از این امکانات استفاده کنه، از این توافقهای و قراردادهای و شراکتهای که با کشورهای مختلف بوده به خاطر سوء مدیریت و شدت درگیری های سیاسی داخلی نتونسته از اینا استفاده کنه و این قدرت تحقق استفاده کامل از آنها رو از عراق گرفته بوده، که الان از زیدی میخواد این راهی رو باز کنه که از این امکانات و توافقا و مشارکت ها استفاده کنه. دیدار آینده از زیدی در حالی صورت میگیره که بغداد داره تلاش میکنه ساختار همکاری امنیتی خارجی خودش رو همزمان با پرونده همزمان با پرونده انحصار سلاح، یعنی خلع سلاح نیروهای شبه نظامیان مسلح در عراق و منحصر کردن یعنی انحصار اسلحه در دست دولت، در این حالت در زمان این دیدار صورت میگیره که عراق مشغول این ترتیب دادن همکاری های امنیتی خارجی همزمان با بر مسئله حصر انحصار سلاح در دست دولت و تلاش دولت برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خودش با اروپا صورت میگیره. این هم خبر از عراق. و همچنین یک خبر دیگری که روزنامه این چه باز بشه، روزنامه عربی 20، یعنی سایت عربی 21 از مطبوعات عربی معروف منطقه در لندن منتشر میشه، نوشته واشنگتن یعنی آمریکا با یک قرارداد فروش هلیکوپتر به عراق، سندن تعدادی هلیکوپتر با فروش تعدادی هلیکوپتر به عراق به قیمت 800 میلیون دلار موافقت کرده، یعنی آمریکا. نوشته وزارت خارجه آمریکا با قرارداد، یک قرارداد احتمالی که برای هست برای فروش چندین هلیکوپتر از تولیدی شرکت بیل هلیکوپتر به عراق موافقت کرده، به علاوه سیستم ها و تجهیزات مربوط به این هلیکوپترها که قیمت کل آنها به 800 میلیون دلار بالغ میشه. این قرارداد طبق اعلامیه، طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، شامل هلیکوپترهایی از نوع بیل 412 ABX و بیل 470M هست، به علاوه تجهیزات و سیستم های مربوط به آنها که جمعا مبلغ آنها به 800 میلیون دلار بالغ میشه. در صورت انجام این قرارداد شرکت بیل تیکسترون آمریکایی که مقر در تکساس، بله بل بل بله چون عربا ایروه ایه می نویسن همیشه می چشن، بله بل بل تیکسترون، بله ممنون. بله این در صورت انجام و به پایان رساندن این قرارداد شرکت بل تیکسترون آمریکا که در ایالت تکساس قرار داره مواد این قرارداد اجرا خواهد کرد، این رو وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده و دولت آمریکا تصمیم موافقت خودش رو با این قرارداد تسلیحاتی با عراق رو به کنگره اعلام کرده و چه کنگره 30 روز مهلت داره برای این چه این قرارداد پیشنهادی و امکان یا امکان اخلال در اون رو مورد بررسی قرار بده. ولی این هم از اخباری در رابطه با تقویت عراق از طریق هم اروپا و هم آمریکا. بله بریم به اخبار یمن، بعدش هم لبنان، ببینیم تا یه روب وقت داشته باشیم اینا رو بجیم. الان یه نه بر در یمن چنانچه گفتم حملات دولت رسمی یمن که مورد حمایت عربستان سعودیه و مقر اصلیش در عربستان سعودی و به اضافه شهرهایی که در جنوب یمن تصرف کرده قرار داره، این حملات رو نیروهای رسمی دولت یمن که مورد پشتیبانی عربستان است به شهرهای چه مورد در زیر حاکمیت حوثی ها قرار داره به اون شهر رو حمله کرده و چندین شهر رو تصرف کردن و همچنین سلاح های زیادی گرفتن و تعداد زیادی تقریبا 700 نفر از این حوثی ها رو کشتن. ضربه بزرگ اساسی به این نیروهای حوثی و شهرهای تحت تصرف اینا زدن چه بی سابقه هست، چه در حقیقت این نیرو رو در کاملا تضعیف کرده. اینا رو من بخونم اخبارشو. الان میبینید روزنامه اوکاز چاپ عربستان نوشته که شهر هیس به طور کامل تصرف شد از هاشمی از کنترل نیروهای حوثی آزاد شد و ارتش یمن، یعنی ارتش رسمی یمن، حوثی ها رو در شهر الزراعی تحت تعقیب قرار میده. میگه که

غیر نظامیان حمله نکردیم، ولی اینها اصولا میگه اینا غیر نظامیان حمله میکنن، ولی نیروهای رسمی ارتش یمن، نیروهای حوثی عمل میکنن، حمله میکنن و اینها رو از بین میبرن. نیروهای مسلح یمن، ارتش یمن شنبه اعلام کرد که شهر کنترل شهر هیست در جنوب الحدیدی رو به کامل به دست گرفته و به سوی فرمانداری الزراحی پیش میره که این شهر رو بگیره، و تأکید کرد که مناطق روستایی هم همچنان که قبل از این تنش در دست حوثی ها بود آزاد شده و امروز در دست حوثی ها بود که آزاد نشده بودند، امروز به طور کامل این شهرها، این روستاهای اطراف این شهرها هم پاکسازی شدن از نیروهای حوثی. خبرگزاری رسمی یمن سبا از یک منبع نظامی یمن، یعنی ارتش رسمی یمن، گفت که شهر هیس آزاد شد و بخشهایی از روستاهایی هم تحت سیطره میلیشیای حوثی بودند، نظامیان حوثی بودند، آزاد شدند و امروز هم تمام مناطق روستایی تحت تابع فرمانداری این شهرها، تابع این شهرها همه آزاد شدند و به طور کامل در امنیت به سر میبرند. و تأکید کرد که باز پسگیری این شهرها و یعنی به دست گرفتن مجدد کنترل این شهر، این مناطق واقع در مناطق مفرق البرز و اینها موجب شده که این در حقیقت این سنین امکانی داده به نیروهای ارتش یمن که به سوی مواضع اصلی حاکمیت شبه نظامیان حوثی پیشروی بکنند. در همین حال هم عناصر و افراد حوثی در حال عقب، دائما در حال عقب نشینی و فرار هستند و ده ها کشته و مجروح در حملات دیروز گذاشتند، در حالی که در روزهای گذشته هم از 100 نفر بیشتر بوده هم کشته های حوثی ها. این منبع گفت که نیروها تأمین امنیت مناطق آزاد شده رو به عهده گرفتن، ادامه میدن در تلاش برای تأمین امنیت مناطق آزاد شده و تثبیت مواضع خودشون به دنبال تکمیل کردن آزادسازی شهر هیس به طور کامل. از سوی دیگر شبه نظامیان حوثی روستای هیس تحت تابع بخشداری، یعنی بخشی از هیس رو موشکباران کردند و این نیروهای و شهرک روستاهای این شهر مناطق مسکونی رو در روستاها هدف قرار دادند، و در حالی که اینا به دنبال خسارت ها و تلفاتی که در عرصه جنگ اینا متحمل شدن و فرار کردن رفتن، چون در عرصه جنگ تلفات به اینا وارد شده، عقب نشینی کردن رفتن و روستاهای مسکونی رو مورد هدف، یعنی هدف قرار میدن. مدیر دفتر رسانه‌ای هیس حسام بچری، شهر هیس که در دست نیروهای رسمی یمن هست، حسام بچری گفت که این روستاهای مناطق مسکونی که در ریف در شهر در این روستا مورد، یعنی مورد حمله روسی ها قرار گرفتند، موجب کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان غیر نظامی شده که بیشتر این آنها هم از کودکان هستند و آسیب هایی هم به خانه ها و دارایی های روستاییان وارد شده. میجن نیروهای امنیت، نیروهای نظامی ارتش رسمی یمن از چندین محور و از چندین جبهه در جنوب الحدیده حمله کردند و این حملات ادامه داره، در حال پیشروی هستند برای بازپسگیری مواضع جدید و وادار کردن این حوثی ها به اینکه از مناطق مسکونی دور بشن. همچنین اداره بخش رسانه نظامی در مقاومت ملی یمن، اینا غیر نظامیانی هستند که مقاومت ملی میکنن علیه حوثی ها، اینها نقش یمنی ها در مردم یمن رو در دیدبانی و گزارش تحرکات حوثی ها و ابلاغ تحرکات روسی ها و کشف
فاش کردن مکان مخفی مخفیگاه

0: آنها رو، به اطلاع دادن آنها به نیروهای ارتش رسمی یمن رو مورد ستایش قرار داد. یعنی گفت این سخنگوی نظامی نیروهای یمن بسیار مردم یمن، گفت مردم خود یمن همکاری میکنن با نیروهای نظامی رسمی یمن و تأکید کرد که الان نقش مردم یمن بسیار محوریه، نقش محوری رو بازی میکنه در کنترل و زیر نظر گرفتن تحرکات نظامی حوثی ها و زاهایی که موشک از اونجا شلیک میکنن اونا. و این یک پایه اساسی، این همکاری های مردم یک پایه اساسی در مدیریت این نبرد، این جنگ، عرصه جنگ هست و خود برای خونسا کردن نقشه هایش به نظامیان حوثی. این گزارشی است از وضعیت جنگ علیه حوثی ها در مطبوعات عربستان. این هم گزارش های دیگری از الجزیره هم اینها رو نوشته که 15 حمله امروز صورت گرفته، دیروز 15 حمله صورت گرفته به مواضع گروه حوثی ها و در طز و الوهده حدیده. بعد این عکس نشون میده از اینها، این هم نشون بدیم یه لحظه، ولی باز هم گزارش هست که ارتش یمن یک خودروی نظامی زرهی تابع حوثی ها رو مورد حمله اینا رو هدف قرار داد. 12 سال از جنگ میجه چگونه و نسل از نسلی به نسل دیگر این وضعیت یمن منتقل شده و امروز سر روز سرنوشت سازی است برای تعیین رقیقت، برای یک سره کردن وضعیت این تجلیف وضعیت یمن، چون دیگه تصمیم قاطع بی سابقه نیروهای تا رسمی یمن چه به کمک عربستان و با حمایت عربستان و مخصوصا به کمک هوای عربستان صورت میگیره، اینها دیگه تصمیم نهایی برای پایان دادن به حاکمیت حوثی ها به یمن گرفتن، چه مسلمه چه این نتیجه وضعیت جاری رژیم ایران و سپاه پاسداران است که به اینا کمک میرسون در آن موجب تضعیف اینها شده و تقویت ارتش رسمی یمن و حملاتی هم که سپاه به عربستان کرده و کشورهای عربی منطقه، عربستان رو بیشتر ذری کرد، بیشتر تصمیمش رو قاطع تر کرد برای کمک به این نیروهای رسمی ارتش یمن برای مقابله و برای حمله و در حقیقت از بین بردن نیروهای حوثی در یمن، چنانچه خود نیروهای عربستان و حتی به شبه نظامیان نیابتی های رژیم در عراق هم عربستان حمله کرد با همراه آمریکا که خبرهاش هفته های گذشته بود دیدیم و اینها نتیجه همین حملات سپاه به این کشورها هست که مسلم این کشورها رو در کاملا و در عمل در برابر سپاه پاسداران رژیم قرار داده و همچنین در برای عزمشان را قاطع تر کرده، ارادشون رو برای پایان دادن به نیابتی های رژیم در منطقه، که نتیجهش رو اینا رو میبینید. و این هم اطلاعیه چه العرب و این روزنامه العرب اعلام کرده در این از شرق الوسط، ببخشید این بعد این از شرق الوسط در حقیقت العرب صفحه العرب هاست و خصوص جهان عرب. از روزنامه از شرق الوسط میخونیم که روزنامه رسمی و پرتیراژتن روزنامه عربستان سعودی هست که چاپ لندن است، که نوشته به نقل از العلیمی، این فرمان در حقیقت رئیس شورای فرماندهی یمن هست، رشاد العلیمی در حقیقت میشه رئیس جمهور یمن رسمی و بوده تایید عربستان، رئیس جمهور یمن، اسمش از رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی اعلام کرد که بازپسگیری نهادهای دولت یمن، این چه ارگانها و نهادهای کشوری یمن رو باز پس بگیریم یک گزینه است که به هیچ وجه از اون منصرف نخواهیم شد. او تاکید کرد که حوثی ها ریسک کردند و یعنی با حملات که شروع کرده بودند که در حمایت از رژیم ایران در حقیقت اینها این ریسک کردند، ولی عواقب این اقدامات خودشان را کامل چشیدند و دارن میچشند، متحمل میشن. ولی او گفت که نیروهای مسلح مقاومت و پایداری خودشان را، قدرت بازدارندگی قاطع خودشان را ثابت کردند و نشان دادند که قادر به آزادسازی کامل خاک کشور یمن از حوثی‌ها هستند و آنها وظیفه قانونی خودشان را در دفاع از مردم خودشان و منافع عالی کشورشون را ادامه خواهند داد و ادامه میدهند. و تأکید کرد که ما به سوی هدف ملی جامعه خودمان را در بازپسگیری ارگان‌های دولتی ادامه میدیم. این راه رو، این بیانیه اظهارات العلیمی رئیس شورای رهبری یمن بود که از اشرق الاوسط عربستان خوندم. این هم گزارشی است از باز از اشرق الاوسط در رابطه با تلفات انبوه حوثی ها در عملیات مشترک عربستان و دولت یمن، که بیشتر در حقیقت عملات ارتش رسمی یمن با حمایت عربستان به نیروهای حوثی در یمن چه انبوهی تلفات نوشته، اجساد انباشته و از حوثی ها، و این شکست حوثی ها موجب شده چه حوثی ها در عقب نشینی کنند و مجبور بشن چه به از دانش آموزان، از جوانان و نوجوانان بیان سربازگیری بکنند. بعد میشه بیمارستان ها یمن مملوب از اجساد و زخمی ها هستند و تعداد کشته شده های حوثی ها بسیار زیاد صورت میگیره، به طوری که این کشته ها رو دستبندی کردن، چم چم به تعداد چم اینها رو تشییع جنازه میکنن و بهشون نماز میخونن. این الان این حوثی ها میبینیم برای به کشته هاشون نماز میخونن، میگه اینها کشته هاشون رو تقسیم کردن به دسته های مختلف، این مراسم برگزار کنن، تشییع بکنن تا مردم نفهمن که چه تعداد کشته دادن، برای اینکه نیروهاشون روحیه بدن تا این تعداد رو کشته هاشون مخفی بکنن. و همچنین نوشته که حوثی ها متوسل به سربازگیری بین جوانان و دانش آموزان مدارس و حتی کودکان، خانواده ها رو مجبور میکنن که کودکانشون رو و نوجوانانشون رو به صفوف حوثی ها بفرستن تا بزنجن، و این نشون میده چه چقدر تعداد نیروهاشون کم شده و مردم استقبال نمی کنند از حمایت از حوثی ها چی برن باش همراه اونا بجنگن، و این در حقیقت آخرین نفس هاشون و آخرین در حقیقت میخه بر تابوت اینها، چه نشون میده چه متوسل به کودکان و نوجوانان شدن و مردم رو مجبور میکنن، میان تحت فشار میدن چه بچه هاشون رو بفرستن به صفوف و مردم رد میکنن، قبول نمیکنن. این وضعیت حتیست که اشرق الاوسط از در این مقاله، در این گزارش از وضعیت حوثی ها توصیف کرده. بعضی گزارش های دیگری هم هست از اشرق الاوسط، اینا در رابطه با اجزه ها و اینها تخریب های چه دست ساختمان ها گرمزامی یمن چردن حوثی ها از ترسشون، موشک های بی هوا و شلیک های بی هدف نشون میده این اجزه ها از تخریب های مناطق نظامی، و همچنین گزارش ها از عملات و پیشرفته هایشان در استان های طز و سندین استان دیجری چه اسم برده. و اینم از یک گزارش دیگری از اشعر گلوسات چه بسیج داده حوثی ها برای سربازگیری اجباری در استانهای مختلف از استان اب و جوانان و کودکان رو همزمان هدف کرد، در حالی که جوانان و کودکان رو همزمان هم هدف قرار میده در مناطق مسکونی، همزمان هم میره به مردم مجبور میکنه که جوانان و کودکانشون به زنج بفرستن به صفوف حوثی ها. همچنین اما در لبنان بریم، اینا رو در ناچه خوندم، بریم سراغ لبنان و حزب الله برای چند دقیقه چه از وقتمون مونده. آخرین خبرها و تحلیلها در رابطه با وضعیت حزب الله لبنان بدیم. در جنوب لبنان مقر در حقیقت پایگاه استراتژیک حزب الله تحت تصرف و کنترل کامل اسرائیل قرار گرفت. این تپه های علی و طاهر که البته بعضی از این رسانه ها علی طاهر میگن، این علی طاهر اسم تپه استراتژیک حزب الله که سالها بود از اون تپه استراتژیک به اسرائیل حمله میکرد و زیر این تپه تونل ها و انبارهای انبوه انبارها و تونل های دارای انبوه سلاح ها و مهمات در این تونل ها و انبارها بوده و همچنین آموزش هایی که سپاه پاسداران در این تونل ها بود میداده به اینها، و مثل همین حماس که از تونل هاشون کلی سپاه و اینا کشته شدن، و همچنین عراق، در عراق هم نیابتی ها در حملات عربستان و آمریکا کلی از فرماندهان و افسران سپاه کشته شدن. در اینجا هم معلوم شده که افسران و درزداران یا نیروهای سپاه پاسداران هم بوده، به اونها آموزش میدادن در این انبارها و تونلها. چه خبرگزاری های رژیم مفصل شکست رو گزارش دادن و خبرنگارهای رژیم در جنوب لبنان در گزارش هاشون این وضعیت تپه های علی و طاهر رو که به تصرف اسرائیل بعد از ماها محاصره آن در اومده و تصرف تونل ها و اسیر کردن نیروهای حزب الله در اونها رو به روز عاشورا تشبیه کردن. تو خود تلویزیون های رژیم و خبرنگار های رژیم در گفتگو با تلویزیون ها و رسانه های رژیم در ایران به عاشورا تشبیه کردن، و این چه گفتن، اینها در حقیقت مقر استراتژیک حزب الله سقوط کرد، خود با کلمه سقوط خودشون توصیف کردن. چه الان النهار لبنان، روزنامه رسمی لبنان نوشته چه حزب الله سکوت، حزب الله در این در حالی که همه اخبار خبرگزاری ها تمام خبرهای مطبوعات رسانه های لبنان و بین المللی خبر از سکوت تپه‌های استراتژی علی و طاهر میجن، خود حزب الله رسما اطلاعی نداده و آنچه اربابش خود رژیم خبر نگارای رژیم اعلام میکنن که علی و طاهر دیگه سکوت کرده، اینا خودشون سکوت کردن حزب الله و از گونه بیانیه نمیده در این رابطه. این کاملا نشون میده که نه وقتی نه تجزیه میکنه تایید، نشون میده این سکوت نشان دهنده درستی این خبره و شکست استراتژی چیست که حزب الله خورده در جنوب لبنان. این النهار تیتر زده چه آخه حزب الله سکوت خودش رو چگونه توضیح میکنه، بعد میگه که چگونه هم میتونه توضیح کنه، میگه که ایران، رژیم ایران تهدید کرده بود که چند ساعت حتی قبل از تصرف کامل علی طاهر تهدید کرده بود که اگر اسرائیل حمله کنه به موها تحت محاصره بود علی طاهر، اگر این تپاره بجیره ما به اسرائیل حمله میکنیم. میگه در حالی که ایران این تهدیدش عملی نکرد، این تپاها به طور کامل مورد تصرف به تصرف نیروهای اسرائیلی در اومد، ولی رژیم ایران هیچ کاری هیچ اقدامی نکرد، این در حال و تهدید کرده بود به دخالت نظامی برای حفاظت از این موضع، و این چه گفته بود که ما نخواهیم گذاشت این تپه به دست اسرائیل بیفته. حالا در حالی که این میگه این حزب الله باید جواب بده که چرا سکوت کرده و چرا وعده های این رژیم ایران داده بود به وعده هاش عمل نکرده و اونا رو اینجوری تنها گذاشته. میگه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که به طور کامل ارتش اسرائیل تپه استراتژیک علی طاهر رو که نزدیک نبتی است گرفته، الان دیگه با تصرف استراتژیک این منطقه استراتژیک، تصرف انبارها و تپه های استراتژیک علی طاهر، اسرائیل نیروهای اسرائیل مشرف شدن به شهر نبتیه، به طور کامل میتونن این شهر رو محاصره کرده و تصرف کنن. تو نبتیه مرکز در حقیقت پایتخت حزب الله در جنوب لبنان حساب میشه، تمام مقرهای اداری، فرمانداری، مسئولیت ها و نهادهای اداری حزب الله در همین نبتیه قرار داره. چرا اینا رو بگیرن دیگه در حقیقت حزب الله الان هم در شروع تصرف نبتیه هستن، چه در این صورت دیگه پایان حزب الله رقم میخوره. اینا کاملا نوشتن که الان اینا تلفاتشون اینها رو گفته در روزنامه‌های لبنان نوشتن، بعد ما خبرهای دیگر را هم بخونیم چند دقیقه در این رابطه. روزنامه میبینیم باز روزنامه النهار از روزنامه معارف اسرائیل نقل کرده که اسرائیل مقر فرماندهی حزب الله در علی طاهر به تصرف در آورد و راه بیروت و بوقا هم الان دیگه بازه برای اسرائیل، چه میتونه حتی در بیروت و در ری بوقا و همچنین نبتیه اراده دیگه کامل بجیره موازه حزب الله رو. اینجا این معارف گفته که ایران موازی استراتژیک چنده موزه استراتژیک زیر زمین رو برای حزب الله درست کرده بود. میبینید چقدر مؤسسات و تأسیسات ایران در زیر زمین در زیر همه نطبای علی طاهر ایجاد کرده بود برای حملات حزب الله به اسرائیل. این تأسیسات رو میگه رژیم ایران ایجاد کرده بود سلمه چه با از سفره مردم ایران. روزنامه معارف گفت که ارتش اسرائیل رو کامل دو تونل اصلی ارتفاعات علی طاهر رو در جنوب لبنان به تصرف در آورد که مقر فرماندهی نظامی حزب الله بوده، چه این برگفته چه این حزب خیلی روی دخالت ایران حساب کرده بود، چه بله این ایران دخالت خواهد کرد ولی سرین چیزی صورت نگرفت و تمام مناطق در تصرف مورد به تصرف اسرائیل در اومد. میشه چه این روزنامه گفته چه این مقر این تپه های علی طاهر یک موقعیت بسیار برجسته در جنگ مداوم سه سال گذشته بین اسرائیل و حزب ایفا می کرده، یعنی نقش استراتژیک داشته در تمام عملات سه سال گذشته بین درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل. در این معارف نوشته که این مجتمع رهبری مرکزی حزب الله به نیروی بدر در ارتفاعات علی طاهر اینها به تأسیس شده بود با در صدها متر در هر کدام از این تونل ها و یعنی این مجتمع چه های هر کدوم هم شامل تونل های فرعی جدا شده بوده با به عنوان لقب پایگاه الکریا وابسته حزب الله در جنوب لبنان بوده. بله اینا هم جداز تفسیر های مختلفی از سکوت حزب الله کردن چه در این رابطه، چه مقالات تحلیل های زیادی هست در این باره. اما النهار باز یک گزارش دیگری نوشته چه در این رابطه، نوشته چه زنج لبنان و تشدید زنج از طرف اسرائیل در جنوب ادامه داره و برای منفجر و آمادگی ها برای منفجر کردن این تونل ها در علی طاهر النهار پیاپی داره گزارش میده از منفجر کردن این انبارهای تسلیحاتی و تونل ها و گرفتار کردن نیروهای چه گرفتار شدن در اونجا و اسیر کردن آنها و تصرف کانتا چه و دیجی اعلام کردن چه به تصرف کامل اسرائیل در اومد و اسرائیل مشرف شد به شهر نبطیه که نهادهای دولتی حزب الله رو به تصرف در بیاره. اینو هم این از شرق الوسط این تفسیرش خیلی جالبه که نوشته حزب الله علی طاهر رو تخلیه کرده با چراغ سبز ایران، یعنی ایران خودش گفت آقا تخلیه کنید برید عقب تا فرار کنید تا کشته نشید. میشه حزب الله نهادهای سیاسی لبنان رو، تمام این مثلا محافل سیاسی لبنان رو غافلگیر کرد، یعنی خیلی تعجب کردن محافل سیاسی لبنان این که حزب الله به سرعت دست از علی طاهر عقب کشید، یعنی هیچ دفاعی نکرد از اون و فرار کردن نیروها رو و باقی مونده آدم ها و افرادشون در داخل و تونل ها و انبارهای تسلیحاتی و تونل ها رو در حقیقت تسلیم ارتش اسرائیل کردن، در حالی که میگه میتونست اینا رو تسلیم ارتش لبنان کنه قبل به جای این که اینا قبل از حمله اسرائیل و زمانی که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل جریان داشت و دولت لبنان ارتش لبنان میگو بابا تمام مناطق تحت تسلط حزب الله رو تحویل ارتش لبنان بدهید شما به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کنید خلع سلاح بشید، اگر این قبول میشد به جای اینکه تسلیم این مناطق خود تحت تسلط خودش تسلیم ارتش لبنان بکنه این گونه تسلیم ارتش اسرائیل شد. اسرائیلی جمیجه دشمن اصلی خودمون این همه سالیان سال این همه هدر داده در نیرو و تسلیحات و در زنج علی اسرائیل بذار این چه به حرف دولت لبنان رو گوش کنه و عربا رو گوش کنه در این مناطق و طبق توافق بین اسرائیل و لبنان تسلیم ارتش لبنان کنه، حالا تسلیم ارتش اسرائیل کرده. اینو و چه الان حالا دولت مقصر میدونه چه چرا مذاکره کرده با اسرائیل، اسرائیل زری کرده. میگه این پشتی این همه حمایت ها پشتیبانی هایی که از اسرائیل شد و در حمله به این مواقع و طرف آمریکا و نیروها و این اسرائیل تونستین حمله کنه همه مذاکرات دولت لبنان، در حالی که این مذاکرات برای این بود که نیروهای حزب الله به این وضعیت نیفتن خودشون تسلیم بشن و به ارتش لبنان تسلیم کنن این مناطقو، ولی مفتی تسلیم در حالی که میگه چه تسلیم اسرائیل کرده. بعد میگه چه اینها رژیم ایران تهدید کرده بود که در صورت حمله اسرائیل به این مواضع استراتژیک ما به اسرائیل حمله خواهیم کرد، ولی انجام نشد و رژیم ایران دست از حمایت از این حزب برداشت و میگه چه حتی الان تفسیر مفسرین میگن چه این یک تصمیم یک جانبه ای حتی از بی سابقه ای از طرف رهبری ایران بوده که بر این بعضی ها میگن البته نه قبلا این بدون مشورت با نیروهای با رهبری ایران بوده خودشون تسلیم کردن، بعضی میگن نه اصلا این چراغ سبز خود رژیم ایران بوده چه این اصلا عقب نشینی کنن از این و بذارن چه این نیروها این اسرائیل نارو تصرف کنه، در حالی که اصلا جایی نداشتن که بتونن جلو اسرائیل وایستن. اینه که در حقیقت هم اگر اینا رژیم ایران هم چه اینها بجن چه تصرف و جنو به سراغ سبز رژیم بجن یا موافقت شد باش داشته باشه نداشته باشه اصلا اینا قادر نبودن با این محاصره ماها منطقه دوست اسرائیل که بتونن از جای دیگر اسرائیل بزنن. این منطقه مهمترین و استراتژیکترین منطقه بوده که از اونجا به اسرائیل حمله می کردن. میگه این منبع ما این از شرق الوسط میگه این سؤال رو مطرح کرده که اگر تخلیه این تپه ها و تسلیم این تپه ها به اسرائیل یک با مشارکت تهران بوده و این چنین وسط و واسطه هایی که شدن که تا نیروهای این نیروهای و کارشناسان نظامی چه اینها بزنن، چه کارشناسان نظامی حزب الله از اینا خارج بشن، اینها همه چه کارشناسان نظامی چه وابسته به سپاه پاسداران ایران بودند، در این مناطق بودند، اینها رو اینها از این مناطق خارج شدند، این نیروهای پاسداران افسران سپاه پاسداران که در این مناطق بودند، در این علی طاهر بودند، برای آموزش حزب الله و کارشناسان و مستشاران نظامیشون، اینها رو یک از ایران اومده چندین واسطه بین المللی با استفاده از نفوذهای به اصطلاح روابط بین المللی خودش واسطه قرار داده که اول این سپاه پاس همه نیروهای افسران سپاه خودش از این مناطق خارج بشن که داخل این تاسیسات نظامی بودن، در حالی که مسئولان ایرانی پیش از این صحبت کرده بودن که در حال الان پیش از این با افراد داخل این تاسیسات صحبت می‌کردن و صحبت می‌کردن که بمونید و تهدید کرده بودن که برای این که جلو اسرائیل رو بگیرن و نذارن که این مناطق رو تصرف کنه حمله خواهند کرد به اسرائیل و ما نمیذاریم این مناطق اسرائیل بگیره، در حالی که به اینا قول داده بودن که رژیم ایران یعنی سپاه پاسداران دخالت میکنن نمیذاره اسرائیل بگیره، در این حال ولی بعدن زور اسرائیل رو که دید به این فکر افتاد که با استفاده از روابط بین المللی خودش از حتی از توسل به خارجی ها بتونه اسرائیل قانع کنه که بذاره چه فرماندهان سپاه پاسداران از این منطقه سالم بیان بیرون. بعد میگه چه بنابراین میبینیم که دفاع تهدیدهای ایران برای علیه اسرائیل چه و قولهایی چه برای پشتیبانی و حمایت از حزب الله داده بود چه از این تپه ها دفاع کنه یک جوهری روی کاغذ موند و هیچ گونه اقدام عملی انجام نشد و تونست که اسرائیل همانند همین اقدامات قبلی چه حسن نصرالله رو کشت و بله این چرده و تا حالا این فرماندهان حزب الله رو تا حالا موفق شده به کشه و هیچ کاری اقدامات ایران نتونسته و انجام نداده انجامی نداد و حزب الله رو تنها گذاشت. اینها متنوشته های خود مطبوعات عربی هستند به نقل از منابعشون در لبنان و فضای لبنان میجنی و محافل سیاسی لبنان الان مورد گفتگو و صحبت قرار میدن در رابطه با شکست حزب الله در لبنان. بله این اخبار و تحولاتی بود که مهمترین اخبار و تحولات در منطقه بود چه طی هفته گذشته روی داده در رابطه با عراق و منطقه و مخصوصا لبنان هفته گذشته این خبرها بود که در رأسش و اخبار حزب الله لبنان و بوسی یمن قرار داشته، براتون از مطبوعات و رسانه‌های عربی خواندم به امید خبرهای بهتر و در حقیقت وضعیت پیشرفت وضعیت به سوی صلح و آرامش در منطقه به سود مردم ایران و به سود ملت ایران ببینیم چه خواهد شد و ما همچنان تحولات رو پی میگیریم تا هفته آینده. به درود، موفق باشید، با تشکر از تحملتون تا اینجا و شب هنگام بر همگی خوش، خسته نباشید، به درود تا هفته آینده.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: میتونید همه برنامه های ما رو در
1: میدونستی من خوزستان بزرگ شدم؟
2: نه میدونستم
1: من میدونستی من آهنگ شوشتری بلدم بخونم؟ اون آهنگ

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شما را که اینجا نشستی، بیا بابا. بابک عزیزم.

0: دارن که خونین.
1: چقدر زیبا بود
0: بله
2: شعر، چه زیبا بود.
3: شما حس زدین که اینا تا کی بودی؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم میگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: موسیقی. بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم، برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی بر و بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتارم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده
3: ببینیم؟ بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله
3: مالگینیا. مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرما جان که این وقت باش آشنا شدی از نزدیک و باش
3: در موتل خو 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون رو تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود، چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، هرمو ویگن گرام.
3: بله
2: مرسی. داری جانی هم پر پر

بی وفا روزی آخر چو من قلب بی مهر تا سرد و لرزان شبه کل به عشقت لاله بی

روسیا هم دوستان، تعدادی از عزیزان برای من نوشتن تو که سواد سیاسی و رسانه‌ای نداری خفه شو. این ترانه رو به قصد دلجویی از این عزیزان و بازگشت به راه راست تقدیمتون میکنم.

میکنن تو دیگ چون از دهن میفته. سردار سید تو که قدرت و مال اون پول نفت بسته به جونت، امیدوارم همون دکل نفت بره تو پالاشگاه اصلویه، بره تو پالاشگاه اصلویه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز یکشنبه 15 شهریور ماه هست و 6 ماه سپتامبر و فردا در آمریکا تعطیله به عنوان روز کارگر. البته تمام ماجرا همین جنبش کارگری و مسائلی که بعدها در دوره استالین مصادره شد به نفع حزب کمونیست شوروی، در حقیقت اینا همه ریشه در لیبرالیزم داره و مبنای همه اینها پایش در آزادی است، لیبرالیزم. و ما در طول عمرمون شاهد بودیم که چگونه این لیبرالیزم تبدیل به کلمه قبیحه شد، درست مثل آزادی که در جنبش مشروطه آخونده اون رو تبدیل کردن به، یعنی رسما اعلام کردن کلمه قبیحه آزادی. همینو توی همین مقوله میشه ببینیم، یعنی ماجرا از اونجایی اتفاق میفته که کارگران در آمریکا، کارگران بخش نساجی در آمریکا در شیکاگو به خاطر تبعیض و شرایط سخت کار اعتراض میکنه. دولت توان تحمل اعتراض رو نداره، دست به اسلحه میبره و خلاصه زخمی و کشته به جای میذاره و این رو بعدها اینها به عنوان روز کارگر گفتم. استالین و حزب کمونیست شوروی که نوکر استالین بود به نفع خودشون مصادره کردن، اما ریشه تو لیبرالیزم داره، توی آزادی های فردی اجتماعی داره و اون رو در اول ماه می اعلام کردن، می دی، و اون رو به عنوان روز کارگر. یا مثلا در انگلستان که همیشه میخواد متفاوت باشه از بقیه، مثلا توی واحدهای متریک که همه دنیا استفاده میکنن اونا واحد رو عوض کردن، مثلا کیلو رو کردن پاوند، متر رو کردن مایل یا فوت، و همینجوری برای خودشون یک سیستم برتره دیگه. خان که نباید مثل رعیت زندگی کنه، خان همیشه متفاوته از رعیت. بنابراین اینو درست کن پسر جان بعد حرف بزن. بنابراین اینم تو همین معقوله است و انگلیسا اولین دوشنبه ماه می رو برای خودشون لحاظ کردن و گفتن اون رو میذاریم روز کارگر. و آمریکا که از این قضیه به طور قطع، از این دزدی که استالین انجام داد و حزب کمونیست پروبال بهش داد خشمگین بود و برای اینکه بگه کی بود کی بود ما نبودیم، این رو به اولین دوشنبه ماه سپتامبر منتقل کرد و گفت نه، ما اولین دوشنبه ماه سپتامبر رو، چرا اونا گفتن اول ماه می، ما میگیم اول ماه سپتامبر. و اینا هم برای خودشون اول ماه سپتامبر رو انتخاب کردن به عنوان میدی و گفتن حالا این رو میگیم میدی. و به حال خوبه که اینا رو بدونیم دیگه، ولی نمیدونیم. چرا میگم نمیدونیم؟ برای اینکه اتفاقاتی که اتفاق میفته و اصطلاحاتی که به کار برده میشه، دیدم این آقای فکر کنم اسمش کامبیز قفوری باید باشه، چه با افتخارم گفت که بله من خیلی مخالفم و من اینجورم و من اونجورم. یک دوستی رو همراه خودش کرده بود که گفت ایشونم روزنامه نگاره و راجب این ویدیویی که مثلا خانم نیوشای صارمی ازش منتشر شد، گفتم اینا همه تو اون بازی ایجاد تشویش اذهان عمومی، نه تنویر افکار عمومی، تشویش اذهان، که دوستم، دوست خوب هممون آقای علی عظیمی نژادان که اینجا هم هفته دو بار محبت میکنه و برنامه اجرا میکنه و برنامه های خوبی هم داره در زمینه هنر، موزیک، سینما، کاری که بلده رو انجام میده و گفتگوهای اخیراً شروع کرده با آقای محمد متوسلانی که نامی چهره آشنا برای همه ایرونی ها هست، چه اونایی که سینما میرن و چه اونایی که سینما نمیرن و چه اونایی که موج نوعی هن و چه اونایی که دنبال فیلم فارسی هن و هر کدومشون رو که در نظر بگیری، محمد متوسلانی یه چهره برجسته است. و دعوت میکنم این برنامه ها رو ببینید و از همه برنامه های میان تیوی خوب خداوکیلی ببینید، دنبال کنید. و اما به من گفتش که علی عظیمی نژادان نگو دیسکورس، دیسکورس خیلی بزرگه، گفتمان گنده تر، اینا خورده روایته. گفتم ولی در اصل ماجرا، گوره در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، حق با توه، ولی بگو خورده روایت. باش، این خورده روایت ها که من خیلی بهش اصرار دارم در جهت تشویش اذهانه. و اینکه مثلا یه ویدیویی مربوط به پیش پیش پیش است یهو منتشر میشه، اصلا ربطی هم به موضوع نداره، یهو امروز میاد میگه که البته او راجع به استفاده خانم نیوشای صارمی که برنامه ساز خوبی هم هست، از بد حادثه در مسیر ایران اینترنشنال قرار گرفته، ایران اینترنشنال یک مسیر غلط رو در پیش گرفته و رسانه نیست و دستگاه پروپاگانداست، این موضوع نمیدونم استفاده بمب اتم و مضرات بمب اتم رو در ارتباط با جنگ اوکراین و روسیه مطرح کرده بود. حالا اینا تصویر رو تغییر دادن، ویدیو رو شکلش رو عوض کردن و از AI کمک گرفتن و تصویر تهران رو اون وسط قرار دادن که بمب اتم به تهران خورد و ای وای مصیبت ها. در حالی که این بمب اتم به باور من در 17 شهریور، امروز چندمه؟ 15مه برای دیگه، دو روز مونده تا 17 شهری، در 17 شهریور سال 57 در تهران در میدان ژاله زدنش زمین بمب اتم رو و ایران رو نابود کرد. از اون تاریخ تا کنون ما تحت تأثیر تشعشعات این بمب اتمی هستیم که تو میدون ژاله به کار گرفته. اگه واقعیت چه بخوای بدونی، سمبولیک یا نه که واقعا با بمب اتمی. نه بگی این گفت بمب اتم زدن. یا فرض کنید که الان ویدیوهای زیادی میبینی منتشر میشه، یا حتی یه ویدیو از مهدی نصیری مربوط به 2-3 سال پیشه، اون موقعی که تازه اومده بود و در همون موقعی که از تهران میخواست حرکت کنه همراه همسرش بیاد به دیدن فرزندش در کلگری کانادا، یه ویدیو منتشر کرد که من برای دیدار فرزندم میرم و تا فلان تاریخ هم اونجا میمونم و بعد برمیگردم. و برگشت تصادفا، همراه همسرش برگشت، ولی موقعی که خواستن از مملکت خارج بشن خودش زودتر خارج شد.

اصلا هم قصد بازگشت به ایران رو نداره. برای چی باید برگرده ایران؟ که کتکش بزنن؟ مگه احمقه؟ ولی با یه سری دیگه اسما میاد، مثل سید حسین نصر، مثل فرض کن که خیلی ها اسمشون مرتب تکرار میشه، مثل سروش، مثل اینجور آدم ها، مثل مهاجرانی. البته ما در طی این سالها شاهد بودیم که آدمایی مثل مهاجرانی که آدم فاسده به معنای فاسد، یه آدم که زیپ شلوارش، بند شلوارش شله و خلاصه در ایران که ساعتکاری کرده بود و گیر افتاده بود و فرار کرده بود، اومده بود به انگلستان، ولی همیشه از اینجا دستمالش پهن بود و مشغول خایمالی بود و مرتب خایه های خایمنه ای رو مالش میداد و یه جوری تقاضای عفو میکرد. اما از اونجایی که میگن خامنه ای آدم احمقی بود و خیلی در حقیقت کینه، مثل شتر، میگن، حالا ما نمیدونیم واقعا شتر کینه داره، میگن کینه شتری، کینه چون شتر داشت، هیچ وقت راه نداد به اینا و هر کی از این دایره بیرون افتاد هرگز دیگه به حریم حرم راه پیدا نکرد. این سیر این 30 چند سال تاریخ خامنه ای. ولی اکنون که خامنه ای وجود نداره، اینا هم به راستی آواره و درمانده هستن، الان درموندن و اساساً ایدئولوژی ها هرگز شکست رو نمیپذیرن و از اونجایی که انسان موجودی است دلیل تراش، ایدئولوژی ها هم برای خودشون دلایل عجق و جق میارن، میگن نه الان شرایط آماده نیست. اون روز که همون حرفایی که دینی ها میزنن، اینا هم همونا رو میگن که بله یک روزی خواهد آمد که آن مرد میآید، آن مرد با اسب میآید و خلاصه همه چیز رو درست میکنیم، ما جهان به این سمت حرکت میکنه، در حالی که در از موقعی که این حرفا رو زدن در این 100 سال گذشته هرگز همچی اتفاقاتی نیفتاد و هرچی که پیش رفته تا اینجا نگاه میکنیم میبینیم که به سمت اندیویجوالیزم بیشتر حرکت کرده تا به سمت سوسیالیزم. و اگر در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور امپراتوری استالین اروپا به خاطر وحشت از نفوذ استالین دولت‌های رفاه رو یکی پس از دیگری بر سر کار اومدن و به حال سوسیال، صندوق سوسیال و این حرفا رو درست کردن، ولی می‌بینیم که امروزه کشورها یکی یکی می‌غلطن به سمت راست افراطی، نه فقط راست، بلکه راستی که اولترا راسته. و خب همه آدم ها، همه ایدئولوژی ها، هرچی دلت میخواد اسمشو بذاری، اون فاعله زیاد نقشی بازی نمیکنه، شرایطی که نقش بازی میکنه. یک سنتر وجود داره و دوتا بال که یه بال چپه یه بال راسته. و مثلا اگر نگاه بکنیم ببینیم که مثلا یه آدمی مثل کلینتون تو سنتر این قضیه قرار میگیره. بعد از او وقتی

هوش پسر میاد به سمت راست تمایل داره، کج میشه به این سمت، نمیره تای جدولا، نمیره اولترا، ولی از سنتر بیرون میاد و نگاه کنی کابینه ای که میچینه، پل ولسویچ و نمیدونم اونو اینو دیگری، همه از جناح اولترا راستا هستن، ولی خودش در حقیقت از سنتر دور شده به سمت راست رفته. نفر بعدی اوباما که به سر کار میاد، او دوباره این تنابو میگیره و میکشه از این ور، او هم از سنتر گذر میکنه و قل میخوره به سمت چپ، چپ دینی، و اون حرکات رو انجام میده، میره نمیدونم الازهر که مرکز اسلام هست و اونجا میگه السلام علیکم، بیا دست بده و با هم رفیق بشیم. و با توجه به این که این تئوری که ریگان مطرح کرد که پیس ترو پاور، این سول از قدرت و استرنگث میگذره، او گفتش اینا عقیده دارن که نه، از تعادل میگذره، اگه ما توازن قدرت برقرار کنیم بعد بنابراین جنگی اتفاق نمیفته. اما در این کار اصلا موفق نبودن، بلکه نگاه میکنی از همون دوره جنگ ها فزونی یافت، یعنی بعد از سقوط امپراتوری استالین یا همون شوروی، اتفاقاتی که در یوگسلاوی میفته و دوره‌ای که کلینتون بر سر کاره، موقعیه که ما جهان یه قطب بیشتر دیگه نداره، دیگه از جهان دو قطبی خارج شده و به سمت جهان تک قطبی حرکت کرده. و بذاری قلوب آب بخوریم. باور کنید چی بهتر از آب یخ نیست. و او سفت در مقابل حرکاتی که در منطقه بالکان میفته، یوگسلاوی سابق میفته، چون اونجا هم اگه نگاه بکنی گوناگونن، یعنی یه جوری زبانهای مختلف، دین مختلف، فرهنگ مختلف، همه رو تیتو بعد از جنگ جهانی دوم اینا رو یه واحد درست میکنه، از اسلاو و غیر اسلاو اسمشو میذاره یوگسلاو و حرکت یوگسلاوی رو شکل میده. اما اون زیر لغزانه، به همین دلیل فرو میریزه امارت یوگسلاوی و ما شاهد تشکیل 5 کشور مجزای از هم هستیم. اما کمکی که آمریکایی‌ها کردن بی نظیر بود در اون دوران، و ما حتی در پیش از اون در لهستان شاهد یک دوره حرکت خوب آمریکایی‌ها هستیم، در اون ماجرای 100 رانز تیبل، یعنی میز 100 نفره که از نهله‌های گوناگون فکری سیاسی در لهستان تشکیل شد و بالاخره یارزلسکی ژنرال کمونیست در یه ور صفه و لخ والنسا و سندیکای کشتی سازا و کلیسا و احزاب ملی و اینها هم در طرف دیگه، به ها 100 نفر دور یه میز نشستن و 100 راند تیبل رو شکل دادن و لهستان رو از ورطه بیرون کشیدن. و این حرفایی که اینا میزنن، یادم میسه مثلا دیدم، گفتم گوش میدادم برنامه این آقای کامبیز غفوری رو،
یه اصطلاحاتی به کار میبره که اصلا در اندازش نیست. بله من از اونجا آمدم بیرون به خاطر دیدم پهلویچی ها. پهلویچی ها مربوطه به 100 سال پیش این ترم هستیست که رضا شاه اومده و شازده های قاجار برای اینکه همه چیز رو از دست دادن این ترمو به کار میبرم، ترم پهلویچی ها رو، در حالی که شخص شاهزاده رضا پهلوی هیچ ارتباطی به اون قضیه نداره، اصلا ربطی نداره به اون تاریخ. یه آدم مدرنه، یه آدم تازه است، اومده روی صفحه و مورد اقبال عمومی هم قرار گرفته. نمیشه اینو کتمان کرد. من حرف امروزم اینه که بپرسیم چرا ایدئولوژی ها شکست رو نمیپذیرن. بذار یه ویدیو ببینم میتونیم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم، اگه بشه چه دوغی میشه. بذار اینو درست کنیم اول. همیشه باید اول اینا رو درست کنی بعدم بیای، ولی ما اول میاییم و دوم اینا رو درست میکنیم. اینم از کار فرو بسته ماست. اینه که شماها به بزرگواری خودتون ببخشید. بزرگینم میتونم اینو راش بندازم.

0: حساباتو صورت گرفت، در واقع ما تو مسیر بودیم داشتیم این دیگه فردوسی، من همونجا همونهایی کردم یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت، رفتیم بیت،
1: فهمیدی بیت رو زدن پس؟
0: بله بله
1: خب
0: رفتم بیت تو همون دقایق یا ساعت همون چیز اولیه بود. وقتی رفتم داخل بیت، خب آتش نشانه ما بودن، هلال احمر بود، داشتن خاموش میکردن آتش، که اون راسته ای که منزل امام مجاهد شهیدمون بود با محل مطالعاتش با ادامش، اون راسته رو کلن زده بود و بخشی از فرصتمون اونجا دنبال شد برای کمک به دوستانی که داشتن آوار برداری میکردن یا آتش ها رو خاموش میکردن. یا بعد از اون اومدم سر ساختمون شهید شیرازی، اینها دفتر نظامی.
1: دوباره تو مسجل شد که آقا به شهادت رسیدن؟
0: مسجل نشد، نه مسجل نشد. پرسیدم، یعنی دوستان خب طبیعی هم بود که پاسخ صریح به اون ندن، ولی برای خود دوستان، برای بعضی از خصیصینشون مسجل شده بود که در واقع از اونجا من اومدم سر ساختمان شهید، در واقع ساختمان نظامی، دفتر نظامی شهید شیرازی، اینها اونجا بودم، اونجا هم سر با دوستان بودیم. بعد از اونجا برگشتم، بعدم رفتم سر ساختمانی که در واقع شهید موسوی و شهید نصیرزاده و در واقع
1: جلسه شورای عالی دفاع دیگه.
0: بله اونجا رفتم، اونجا رفتم، اونجا هم بودم، مثلا همین شهدایی که بودن خوناشون میری همین داشتن بودن، یه شهید ها بودن همه،
1: یعنی پیکر شهدا رو دیدی؟
0: بله بله بله.
2: خب امروز خبر اومده که کتاب خونش همش از بین رفت. میدونی که این آخوندا یکی از کارهایی که خیلی دوست دارن داشتن کتاب خونه است و کتاب خونه های بزرگ پشت سرشون میچینن و هرچی این آیت الله گنده تر کتاب خونهش بزرگتر. و کتاب هیچ وقت از بین نمیره، ممکنه یه بخشش مثلا بسوزه و بم زدن آتیش گرفته فران شده اینا، ولی اون کتابخونه عظیم که من مطمئنم کتاب‌های دزدی خطی درش هم فراوان بوده که ارزشمند بوده، اونها اینا رو خامنه‌ای جمع کرده بوده دور پر خودش که بگه من آدم کتابخونی هستم و اینا هم این کتابا رو دزدیدن به طور قطع و یقین از بین نرفته. حالا بعدها تو نمایشگاه های و کلکسیونر ها میبینی که فدا پس فدا صداش در میاد. اما یه نکته ای که برام جالبه و میخوام شما هم بهش دقت کنید و ببینید که واقعا چه اتفاقی داره میفته بدون اینکه کسی درش دخل و تصرفی داشته باشه، و اون خود بهش میگه چی؟ کارما. اینه با هم ببینیم تا این معنی کارما رو شاید برامون روشن کنه.
3: حده درون به همه گیم. میخواستم یه چیز خیلی جالبی نشون بدم که الان دیدم اینجا و میخوام به زبان فارسی اینو بگم چون که فکر کنم جذاب تره به زبان فارسی. البته که of course که معذرت میخوام که فارسی من خیلی خوب نیست. من الان توی جنوب کامبودیا هستم، کامبوج، southern Cambodia،
2: کامبوج،
3: توی یه nature preserve، توی یه national park خیلی هم باحال، خیلی it's beautiful. من اصلا عاشق کشور کامبوج هستم، دوستای من میدونم عاشق مردم کامبوج هم هستم، خیلی مهربون هستم. حالا اینجا که وارد میشی، میای بالای این کوه که اینجا هست، چند تا تابلوی راهنمایی هستن اینجا با اسمای کشورهای دنیا و کنار اون اسما پرچمای کشورهای دنیا هم گذاشتن. حالا یه چیز جالبی، بیا اینجا اینو ببین، تمام این کشورها رو میبینی اینجا، این پرچما رو میبینی، ایران هم هست اینجا، ولی واسه ایران پرچم جمهوری اسلامی نذاشتن، شیر خورشید گذاشتن. من اصلا اینو دیدم یکمی شوک شدم، خوشحال شدم اینو دیدم، اصلا خیلی عجیب بود، خیلی هم I didn't know necessarily how this happened. ولی گفتم اوکی، ممکنه اشتباهی باشه، البته اشتباه خوبی باشه که این اینجا هست، ولی اینجاش خیلی جالبه. کنار این پرچم‌ها هم گذاشتن هر on the other side گذاشتن hello، مثلا واسه پرچم فرانسه bonjour، guten tag، واسه جرمنی اینا. ببین چی نوشتن واسه ایران، درود. Cool, huh? My name is who did this? My name is Keaton Karakarde. In southern Cambodia, in a nature preserve. Vali Voran, Damatunga.
2: دقت کردید که چه اتفاقی افتاده؟ یعنی توی کامبوج، توی پارکی برای جذب توریست یه اغولی زدن و در حقیقت برای جذب توریست پرچم کشورها رو اونجا قرار دادن، نوبت به پرچم ایران که رسید، خلاصه پرچم شیر خورشید رو قرار دادن. و این همونیه که بهش میگه کارما، و این همونیه که ایدئولوژی ها شکست رو باور ندارن. برای اینکه باور کنی حرفمو که چرا میگم اینها باور ندارن، یکی از بوخهای بزرگ کذاب بی بی سیه که تو این زمینه ها تلاش فراوان میکنه. ببینیم با هم دیگه
4: جزئیات این حملات تلافی جویانه ایران که دیشب اتفاق افتاد چه میدونیم؟
5: حملاتی که به اردن صورت گرفته خیلی جلب توجه کرده، برای اینکه به نظر میاد ایران سعی کرده پایگاه تیتن که متعلق به تفنگداران آمریکایی است و برای هم تجسس هم برای آموزش ازش سالیان سال استفاده میشه در یک منطقه صحرایی و در لبه مرز اسرائیل هست و اونجا رو تلاش کرده که هدف قرار بده. باید توجه بکنیم که برای هدف قرار دادن اون پایگاه عملا موشک‌ها و پهپادهای ایرانی باید از سد چندین ضد هوایی عبور بکنن، سیستم ضد هوایی آمریکا عبور بکنن تا برسن به اونجا. صحبت از این هست که احتمال زخمی شدن نیروهای آمریکایی هم در اونجا وجود داره، برای اینکه اون پایگاهی هست که به نظر دور از انتظار می‌رفت که مورد هدف قرار بگیره، پایگاهی که جبهه پشتی محسوب میشه. ما همچنان داریم تحقیق میکنیم، سعی میکنیم که تصاویر ماهواره‌ای رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم تایید بکنیم یا نه، اما این به هر حال این ادعایی هست که مطرح شده به صورت خیلی جدی. یه پایگاه دیگه هم در اردن هدف قرار گرفته و در کنار اون حملات به اربیل هم جالب توجه بوده. یک بالون تجسسی بزرگ آمریکا رو که چند میلیون دلار در حقیقت هزینش هست رو هدف قرار داده سپاه پاسداران به گفته منابع کردستان عراق. میشه گفت یکی از بزرگترین حملات منسجمی هست که ظاهرا در یک شب صورت گرفته بر اربیل همزمان. و حمله دیگری هم در اطراف اربیل به سکونتگاه حزب دموکرات کردستان ایران صورت گرفته که به نظر میرسه که با اون هم ایران میخواد پیام بده که هر حمله آمریکا حملاتی به پایگاه‌های نیروهای کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران هم به همراه خواهد داشت، با توجه به اینکه تصور بر این هست که همچنان آمریکا و اسرائیل در تلاشن که این احزاب رو راضی بکنن که اقدام به کاری بکنن.
2: به. شما کلماتی رو که انتخاب میکنه رو باید روش دقت کنی. شاید، ممکنه، احتمال داره. و حالا حقیقتش چیه؟ اینکه اسرائیل در حال نابودی حزب الله، حماس رو به درستی ناکار کرده، سراغ حزب الله اومده، داستانی که من از مدت‌ها پیش برای شما گفتم، ماجرای گیر کردن عده‌ای از پاسدارا در همین قلعه ها، زیرزمین های کوههای بلندی های علی طاهر، که قبل از این که حالا بهار خبرها همگانی بشه، سایت های مهم این خبرها رو منتشر کرده بودن. من که عالم غیب که ندارم، که منم مثل شما خبرها رو دنبال میکنم، تو سایت های مختلف میگردم، ولی سراغ بی بی سی نمیرم، برای خنده میرم اونجا، برای اینکه ببینم اینا چقدر فاسدن و چگونه تقلا میکنن همه چیز رو وارانه جلوه بدن. حقیقت اینه که اینا جرأت این که به اسرائیل حمله کنند رو ابدا ندارن. میدونن که اسرائیل منتظر یک گزک از این بگیره، تومانشو با هم خواهد پیچید، نابودش میکنه. همون کاری که تو اون 12 روز انجام داد، حالا با فراغ بال و دست بازتری این کارو انجام میده. هیچ ربطی هم به آقای ترامپ و سیاستهای کاخ سفید نداره، کار خودشو میکنه. الان هم داره کار خودش میکنه. اما در مورد ایران و بعضی نکات، خب طبیعتا حرمت آمریکا رو نگه میداره، مجبوره، وابستگی داره، نمیشه علیه شرکت کرد، ولی اینا جرأت زدن رو ندارن. و شما میبینی که بی بی سی چگونه کلمات رو تغییر میده. اولا تمام موشکایی رو که پرتاب کردن همه رهگیری شده، مثل خبری که منتشر کردن که یکی از این قایقای بی سرنشین رو که خیلی اینا درش پیشرفت کردن، الان تو همین شهر لس آنجلس دیگه پیتزا و نمیدونم بسته پست و این چیزا رو، قبلا مثلا یه شرکت هایی بودن بهشون میگوتن کریر سرویس، شما نامه ای داشتی، محموله ای داشتی، بسته پستی، مثل دی اچ ال بود، مثل فدکس و نمیدونم یو پی اس و این چیزا، ولی در کنار این شرکت های قول، شرکت های کوچیک هم وجود داشتن که آدم ها رو استخدام میکردن، آدمی که ماشین داره و میتونه بهش مثلا میگن برو فلان آزمایشگاه این محموله رو از اونجا آماده است بردار، ببر فلان محله، به دفتر فلان درمونگاه، بیمارستان، دکتر، هر جا که لازمه مثلا اینو ببر، یا مثلا اینو از اینجا بلند کن، نقشه ساختمونیه، برو از اون دفتر نقشه کشه وردا ببر بده فلان جا. خب یه آدم بعد میشه پشت ماشین قرقرقرقر از اینجا به اونجا، ترافیک ایجاد میکرد، داستان درست میکرد. الان تو لس آنجلس حتما دیدی یک چیزایی کوچیکتر از کالسکه بچه که قل میدیم بچه توش میذاری، حالا اونا بزرگن یعنی ارتفاعش زیاده، اینا یه قوطیای درست کردن و این قوطیه رو در حقیقت چات چرخ داره و اینها و انداختن تو کوچه پس کوچه ها. شما تو لس آنجلس که حرکت کنی، تو نیویورک، تو واشنگتن، اینا بری شهرهای بزرگ بری میبینیشون قلقلقلقل میرن از این ور اون ور و خیلی هم بامزه است. من اینو سال 91 برای نخستین بار تو سوئد دیدم، یعنی یه جایی کار میکردم، یه مؤسسه لباس بود، چند بار اینو توضیح دادم، او یه بار دیگه هم بگم که این بسته های لباس که از چین و ماچین میاد به همه جای دنیا زیر نظر کمپانی های بزرگ ها، مثل چه رالف لورن، ایف سن لورن، نمیدونم هر کدوم از این نایک، هر کدوم از این کمپانی هایی که برند هستن، اینا رو تو چین و ماچین زیر نظر خودشون، زیر گواهی نامه خودشون، لایسنس خودشون، اینا رو با نظارت خودشون تولید میکنن به خاطر ارزون تر شدن و لیبر پایین تر، کارگر ارزون و اینها، خب براشون قیمت تمام شده ارزون میشه، بینو میارن توی اروپا و اینجاها توزیع میکنن تو فروشگاه ها این بر اون بر. ولی ساختش مثلا یه بار راجب بنگلادش و این تحولی که در بنگلادش صحبت کردیم براتون توضیح دادم که چگونه بنگلادش خودشو تونست از این طریق از فقر نجات بده. من وقتی که در حقیقت در سوئد اقامت گرفتم، حدود رفتم اولا یه خونه، تو خونه یک بانوی محترمی یه اتاق گرفتم. اون بانو اون موقع مثلا من 36-7 سالم بود، اون بانو مثلا 71-72 سالش بود، خب سن زیادی داشت، مثل مادرم میمون و از طریق او و فرزندش یه ماه بعد از اینکه اقامتمو گرفتم و مستقر شدم توی اون جا، یعنی جام معین شد، خونم معین شد که یه اتاقی بود تو خونه پیرزنی، خلاصه از طریق اون بانو یا همون پیرزن یه کار گرفتم و توی مؤسسه‌ای که مربوط به همین کار لباس و پوشاک و اینا بود که اتوکشی و این چیزا بود و گفتم که اینا فصلی انجام میشه، یعنی الان دارن تابستونی رو شروع میکنن در حالی که ما داریم به سمت سرما میریم، ولی تو تجارت لباس فصلا متفاوته، الان در حقیقت بهار است، یه دو ماه بعد تابستونی ها شروع میشه و این بهارها تموم میشه، میره به انبار مؤسسات فروشنده کمپانی های بزرگ و بعد اونا به موقع فصلش میارن تو فروشگاه هاشون رو عرضه میکنن. طبیعتاً در بین این دوتا فصل یه دوره رکوده، یه دوره کمکاریه. من به اون رئیسمون صاحب اون کمپانیه پیشنهاد دادم که آقا ما که اینجا علافیم، کاری نداریم، تو برای بهتر شدنه، بالا بردن در حقیقت کیفیت، بیا با این مؤسسات که کار میکنی ما رو ببر بگردون اونجاها، تور علمی بذار، گردش علمی درست بکن. و میخواستم، تازه رفته بودم تو سوئد، میخواستم سر در بیارم از این اصلا بنیاد کار چیه، اینا چجوری رفتار میکنن، و او هم پذیرفت و خوشحال شد و گفت که فکر خوبیه و قرار بست با یک کمپانی پلاستیکی که کیسه پلاستیک تولید می‌کنه، یعنی کاورایی که می‌ریدم اتوشی لباسا تو کاور پلاستیکه، چون این لباسا وقتی برای این فروشگاه‌ها ارسال میشه تو همون کیسه نایلونا ارسال میشه، البته تا نمیکنن، همونجوری صاف که در مغازه میری میبینی به یه چوب لباس آویزونه، همونجوری تو کیسه پلاستیکه. به هر حال وقتی که رفتیم این کارخونه در جنوب سوئد بود و جایی در اطراف مالمو، اون مناطق الان اسمش درست یادم نیست، اسم شهر کوچیکیه ولی از شهرهای بنامه، یه کارخونه عظیمی بود و انواع پلاستیک تولید میکرده و نکته جالبش این لیفتراکایی بودش که بالا برایی که اونجا وجود داشت، همینجوری توی انباره از این ور میرفتیم و از این ور میمدیم و یه دونه راننده هم نداشت. این مربوط به سال 91 دارم تعریف میکنم، چند سال پیشه؟ 35 سال پیش دقیقا. و این لیفتراکا می اومدن سر مثلا تقاطع که می رسیدن استاپ میکرد، می ایستاد، بوق میزد، راهنما میزد، میپیچید دست راست، میپیچید دست چپ، خیلی کارش بامزه بود. و بعد موقع پرسش و پاسخ و توضیح بعد از این تور علمی ما رو بردن توی اتاقی، بالاخره پذیرایی کردن. پذیرایی در سوئد یعنی قهوه و بیسکویت. واسه کافی کاکو رو به ما دادن و بعد پرسش و پاسخ شد و من گفتم که خب خوبه دیگه، اینا نه اعتصاب میکنن، نه درخواست اضافه کار میکنن، نه مریضی میزنن، نه عیدی میخوان، نه پاداش میخوان، خب به نه همش به نفع کمپانیه. و اون مدیر زود پاسخ داد و گفتش که آره ولی یه عیب بزرگ داره، با اون اینه که اینا میدونن فلان قطعه در کجا قرار داره، ما هیچ کدوم نمیدونی، این میدونه که فلان قطعه توی ردیف جی، مثلا ردیف سی، ردیف کی، حالا هرچی، بعد میری تو این ردیف کی، بعد شماره کی 322، یعنی تو ردیف کی طبقه سوم قفسه سوم، در قفسه سوم شماره 23 اینجا مثلا فلان قطعه، همینطوری شماره گذاریه، کد گذاریه دیگه. گفت اگه این به هم بریزه با مصیبتا، چون هیچکی نمیدونه که اینا کجاست، مگر اینکه دوباره بیایم بریم انبارگردانی کنیم، بنویسیم، صورت بگیریم و از این بازی ها. و این میدونی یعنی چقدر زمان میبره؟ یعنی خیلی زمان، یعنی خیلی دردسر. حالا مقصودم اینه که در سال 91 تو مملکت سوئد برای یه تجارتخونه یه چنین امکانی داشته که لیفتراکاش یا این بالابراشو با این سیستم بدون راننده راه اندازی کنه. از اون ماجرا گفتم 35 سال گذشته. الان در مثلا همین لس آنجلس بزرگ که خیلی شهر شلوغ و پر جمعیتی هم هست و پر ترافیک، کلی تاکسی بیراننده وجود داره، ماشین سواریه، میاد در خونه شما میسته، شما مثل اوبره شما رو سوار میکنه، خودش میدونه که کجا بره، چجوری بره، از چه مسیری بره، اگه اینجا شلوغه چجوری بندازه تو کوچه خلوت و از اونجاها بره. خیلی حیرت انگیزه. و این ماشینا تو شهر همطوری وول میخورن. بگردم به موضوع این باکسایی که درست کردن، چهار تا چرخ داره، یه دونه سیمانتن هم پست کلشه، دو تا چراغ هم جلوش مثل چشمه و چراغا خاموششم میشن، خیلی بامزه است. و وقتی با آدم ها میستن میستن، بوق میزنن، بعد مسیرشو کج میکنه، از این ور اون ور میکنه تا از مانه عبور کنه. وقتی اینا توی شهرها به این حد از تکنیک رسیدن، خب طبیعتا قایقی که درست میکنه که برای ارتش باشه حتما مجهزتره. بذار یه تجربه دیگر رو بهت بگم. ببین تمام اختراعاتی که تو دنیا صورت میگیره ما دو بخش داریم، یکی ریسرچ و تحقیقات در حقیقت و دیگری دیولوپمنت و ترویجه. ممکنه این اختراع توی بنگلادش صورت بگیره، ممکنه یک جوانی در یه گوشه از آفریقا، حتی در ایران خودمون، البته ایران در این شرایط مستثناست برای اینکه تمام درها بسته است. دیدی که امتحان تافل و زبان لینگو همه رو جمع کردن و خیلی ظلم داره میشه به جوانا تو ایران به خاطر حضور این نکبتا. وقتی که یه چیزی رو سالهای پیش، 50 سال پیش دقیقا، در همین انگلستان، اون موقع تلویزیونا 3 تا بودن، یکی BBC 1 بود، یکی BBC 2 بود، یه دونم شبکه خصوصی ایندیپندنت بهش میگفتن، مستقل، که توی ایالتهای یا استانهای مختلف انگلستان یه دونه از اینا بود. یکیش مثلا ITN بود که در لندن بود، ایندیپندنت تیوی نتورک. و اینا به خاطر اینکه آگهی پخش میکردند و اینها، هیچ پولی رو از بیننده نمیگرفتن. ولی کسانی که BBC رو دنبال میکردن یک پول کمی رو در سال، که البته زیاد بود، دریافت میکردن. و نکته جالبش این بودش که این مال 50 سال پیشه ها، تکنیک مال 50 سال پیشه، میتونست تشخیص بده از تو خیابون ماشین سواری که رد میشد، مال خود اداره اینا بود، میتونست تشخیص بده که تو این خونه طبقه دوم تلویزیون داره، تلویزیونش الان روشنه، نمیدونم تلویزیونش رنگیه، اون موقع سیاه‌سفید بود، تازه بحث تلویزیون رنگی اومده بود، یا تلویزیونش رنگیه، نسبت به سیاه‌سفید و رنگی ازت پول میگرفت و بهش میگفت لایسنسشو باید بخری. و یه بار آمدن در خونه من، فلات من در حقیقت، اتاق من در زدن و من گفتن تو تلویزیون داری؟ ما انکار کردیم، گفت نه آقا داری، بی خودی نگو، تلویزیونم سیاه‌سفیده، بیا این قبض رو بگی پولشو بده، وگرنه داستان. اینا مال تکنیک 50 سال پیشه. از 50 سال پیش تا کنون، اون موقع تازه داستان ترانزیستور و مقاومت و صفحه چاپی و اینا بود، لحیم کن اینو به اون، لحیم کن اینو به اون، لحیم کن یه چیزی درست کن. ما از اونا گذر کردیم، رسیدیم به دوره چیپسا و این IC بهش میگفتن، این IC هایی که بعدها الان دیگه شده مایکرو چیپ، چیپ های خیلی خیلی ریز و کوچیک، که همین دعوا بر سر این خاکایی که وجود داره بهش میگه چیچی طبیعی، منابع طبیعی، مینرال، نچورلی مینرال و این حرفا. این مثلا در چه میدونم در اوکراین از این خاک زیاده که میتونن ازش استفاده کنن، یکی از دعواها سر همین خاکی که در اوکراین وجود داره. البته چین به خاطر گستردگیش خیلی از اینا داره و میتونه خودشو در حقیقت حفظ کنه تو این شرایط و اینها. حالا همه این حرفا رو گفتم، این همه قصه تعریف کردم تا برسم به این که امروز بعد از این ماجراها، یعنی 50 سال پیش، اون قصه ماشینی که تو خیابون رد میشد و میفهمید که تو خونه تو تلویزیون داری، تلویزیون الان روشنه یا تلویزیونت خاموشه، و بعد حتی تلویزیونی که تو داری رنگیه یا سیاه‌سفیده، خوابیده بودن تا حالا؟ خب نه دیگه، طبیعتاً خیلی پیشرفت کرد. یا این باکس هایی که دارم برای تعریف میکنم که پیتزا میبره، نامه میبره، جعبه میبره، پره تو لس آنجلس. یه یوتیوب بزن نگاهشون کن و ببین چه قلقله ایه. اون وقت جمهوری اسلامی مدعیه که قایق های بی سرنشین رو که اینا اینم داشتم توضیح میدادم که هرچی اختراع تو دنیا صورت میگیره، این نیاز به توسعه و ترویج فروش داره، باید یه جایی بیاد که سرمایه روش کار کنه، بتونه این جنس رو بفروشه دیگه، پول ازش در بیاره. وگرنه اگر تو هی اختراع کنی و همجور بره اونجا بمونه که خاصیتی نداره، باید توضیح بشه، عمومی بشه. وقتی هر اختراعی توی مملکت صورت میگیره، اولا همه سعی میکنن که اینو تا حدودی محرمانه نگهدارن و بعد این کالا رو ببرن به پنتاگون بفروشن. بیشترین پول رو پنتاگون پرداخت میکنه، شرایط ویژه خودش هم داره و وقتی شما با او کار میکنی دیگه حق نداری با کسای دیگه هم کار کنی. بنابراین مهمترین اختراعات اول در اختیار پنتاگون و وزارت دفاع آمریکاست. بعد که اونا کارشونو کردن، بعد اختراعات جدیدتر اومد، مدرنتر اومد و این دستگاهی که الان هست دیگه کهنه شده و الان این جدیده خیلی کارایی بیشتری داره تا این، اون قدیمیه رو پابلیک میکنن، میفرستنش تو بازار. دلیلم چیه برای این حرفا؟ اگه برگردی به دهه 60 میلادی، یعنی 65-6 سال پیش، وقتی مثلا فیلم های جیمز باند رو نشون میداد جیمز باند تو ماشینش تلفن داره، یا میگفتن مثلا رئیس جمهور آمریکا تو ماشینش تلفن داره و از تلفن ماشینش استفاده میکنه. ما که همچی چیزی نداشتیم، که آدم عادی که این حرفا نداشت. یادم میاد خودمو سال 91 و 2 بود، سال 91 بود، خودم منم یه دونه این تلفن ها، اون موقع تلفن ها به این شکل الان هست نبود، یه چیز گنده‌ای بود اندازه این رادیوهای ترانزیستوری بود، توشی با موشی با سر تاخچه میذاشتن، یه چیز اونطوری بود، روشم یه گوشی تلفن بود و یه نمره گیر، و تو گوشی رو برمیداشتی نمره میگرفتی 78 دو سفلب جوب وست می شد خونه ما و باید حرف می زدی. و اون موقع من اینو خریده بودم چیز نزدیک من 9000 کرون، چقدر پولشی داده بودم، خیلی پول بود، ولی 1000 خورده ای دلار می شد. و مشکلش این بودش که بیش از هر چیزی باتری لازم داشت، برقش دائم باید اینو هر جمعی نیستی باید میزدی به برق چارج شه چون باتریش تموم میشه. ولی اون موقع که من رسیدم و اینو خریدم تای قصده بود و به سرعت تلفن‌های دستی اومد و اولین بارم یه تلفنی که خریدم فکر میکنم فیلیپس بود یا زیمنس، درست یادم فکر کنم زیمنس بود، یه تلفن زیمنس خریدم، یه چیزی اندازه پاراجور بود، خیلی گنده و اونطوری بود. بعد تازه مشکل باتری داشت، باید یه باتری اکسترا براش می‌خریدی که خود اون باتریه از این تلفنه وقتی به پشت تلفن باتری رو می‌ذاشتی تو قابش پشت تلفن قرار می‌گرفت، دوره حجم تلفن رو نه تنها حجم رو زیاد می‌کرد بلکه وزن تلفن رو هم سنگین می‌کرد. خب اون تلفنه امروز تبدیل شده به این، من یادمه که مثلا تو همون سالها، مثلا سال 93-94 و اینا، اریکسون تبلیغ میکرد که بیا من یه تلفنی بهت میدم اندازه ماتیکه، اندازه روژه لب خانماست، با یه رول جب میذاش، یه تلفن هم میذاش کنارش، تلفن اونا بود که فلیپ درش باز میشد میبستی و اینا، یادتونه همه داشتیم. امروز جمهوری اسلامی میگه من اینا رو زدم و هیچ خبرگزاری تو دنیا اینو تایید نمیکنه الا تسنیم. تسنیم کیه؟ یه خبرگزاری که وابسته است به سپاه پاسداران. این جزء سرتیترشه، تسنیم خبرگزاری سپاه پاسداران. بعد رفته از این حملات خبر بیاره، میگه بنا بر گزارش خبرنگار محلی زدیم دهن آمریکا رو سرویس کرد، کاری که سپاه پاسداران مدعی انجام داده. خبرگزاریش به جای اینکه از خود سابله خبر بیاره، میگه از خبرنگار مطلع در منطقه سوال کردم، اون این جواب رو من داد. این چیز جالبی بود که گفتم ببینی داستان این بی بی سی و این ماجرا رو که چجوری خبر رو در حقیقت میپیچونن و یه جور دیگه توضیح میدن. گفتم برای اینکه شناخت بهتری پیدا بکنیم، فکر میکنم بد نیست اگر این ویدیو رو بتونیم با هم ببینیم. بزننش با هم ببینیم.
6: آیا شما از دولت آقای بختیار پشتیبانی خواهید کرد؟
7: دیدگاه های بختیار برای من هنوز نامشخص است. بختیار اگر شرط اساسی حکومتش را رفتن شاه بداند، من یکی از مخالفین سرسخت او خواهم بود. من نکته ای را تذکر می دهم که بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می رود و هم بختیار می رود و هم ایران می رود.
2: این آقای دانشی بود، نماینده آبادان در مجلس. یه آخوند کم سوادی بود که در حوزه دینی، اما از منظر اجتماعی ببینی که آدم مطلعی بود و آینده نگری داشت. خخالی به این دلیل این رو اعدام کرد، برای که این حرفا رو زد و گفت، چون بختیار میگفت شاه بره ما مملکت رو اداره میکنیم، و این غلط‌ترین کاری بودش که در اون زمان ممکن بود انجام بشه. همه حرفم سر اینه، چرا ایدئولوژی ها شکست رو باور نمی کنن؟ و این حرکتی که اینا الان انجام میده به اسم چپ در ایران، ادامه همین ماجرایی است که برای تعریف میکنم. این تو همه زمینه ها کار میکنه. یکی از اینها تو این داستان تشویش اذهان، یکیش هم بحث ادبیاته که اون جلسه پیش و یا ما قبلی براتون این ویدیو گذاشتم راجع به ادبیات متعهد که حرف واهی بود دیگه. متو چون چپ اون روزگار استیلا داشت، حرفه رو توضیح میکرد و کسی هیچ دلیلی برش نمیورد که آقا یعنی چی متعهد، مگه اصلا معنی نداره. خب ولی میخریدیم، همه میخریدن. بذار اینو ببینیم کمک میکنه.
8: پروین اعتصامی میدونید کجاست؟
9: اونجا.
8: اونجا که نوشته دفتر پاسخگویی به سوالات شرعی؟
9: خودشه.
8: حاج آقا سنگ قبر پروین کجاست؟
9: همینجا زیر پا بود، دیدیم سر راه، کندیمش، چسبوندیمش به دیوار.
8: اینجا مگه مقبره خانوادگی اعتصامی نیست؟
9: چرا؟ خب سالها پیش اینجا رو خریده بودن.
8: خب پس مکان کارتون قصبی حساب نمیشه؟
10: موهاتو بپوشون.
11: از زبان همین بانویی که فرش زیر پات شده جوابتو میدم. تو ز یک تار موی من در وحشتی، روی مال قصبی اما راحتی، با حق و ناس میروی سوی بهشت، توف به این تقوای پوشالی زشت. سنگ مزارشو کندن تا صداش خاموش بشه، اما شعر پروین تا ابد زنده است. اگه میخوای تاریخو جور دیگه‌ای ببینی، تاریخ مدرنو داشته باش.

میبینی این داستان تارمو یه داستان کهنه است، یه چیزی نیستش که اینا امروز اینو کشف کرده باشن. بذار این یکی دو تا سوال دیدم اینجا، بذار ببینم میتونم این سوالا رو بهت جواب بدم، ببینم اصلا طرف چی پرسید.

میگه بیچاره دانشمندان مخترعین که اومن سرنوشت تسلا رو پیدا کردن و در فقر و فلاکت مردن، در حالی که کاسبکاران از اختراعات آنان ثروتمند شدن. نمیدونم رفتش به موضوع ما چیه. مگه نه اینکه دارو و غذا تحریم، چرا مرزها رو کاملا میبندن و اجازه ورود کامیون ها رو اصلا نمیخوان بدن؟ خب جنگه اخوی، جنگی که اینا شروع کردن. کی اول شروع کرد به بستن؟ شکست خودی. حالا برگشته کلامو تغییر میده و میگه که او این کار کرد. نه، شما این کار کردی، این لورج رو از دست دادی، به ضد خودش تبدیلش کردی. برای اینکه بیشوری. بنده پیرو ایدئولوژی اسلام و اهل سنت و جماعت هستم. در این که ایدئولوژی ما شکست نداره اینه که به صاحب این ایدئولوژی یه قدرت و نترسی خاص میده که در مواجهه با مشکلات بسیار کارآمده. چجوری کارآمده؟ میشه اون تعریف کارآمدی رو بگی؟ اومده که آقای اسکات بسنت اسمش است، وزیر خزانه داریه، گفت همه ادعای اینه که سرش رو تنشه. این میگه من پیروزم. تعریف شما هم همینه که چون سرش رو تنشه پس پیروزه. این که اسمش پیروزی نیست. همه چیز رو به فلاکت رسوندی. نگاه کن ببین چه خرجی کردن. اون وقت یادت باشه صحبت حواله بانکی که نبوده که حسابش معلوم باشه. ما از این بانک به اون بانک پول میفرستیم، دوزادهشه ایم کاسه بشه، نمید هزینه شه، این حرفا. پس بنابراین این پوله اینجاست، اینجوری اونجوری. صحبت کیفه، پول کشه، پول نقد. الان اینجا بود، نمیدونم چی شد. هیچ سندی برای نداری برش ارائه کنی. و ببین اینا همین الان تو همین دوران بابک زنجانی ها چیکار میکردن؟ دلار رو میفروختن 40 سنت، 60 سنت کارمزد برمیداشتن هر دلار رو، به جای اینکه 1% کارمزد بردارن، 2% کارمزد بردارن، 60% کارمزد برمیداشتن و همه رو بردن خرج کردن و تونل زدن، زیر زمین زدن، ماجرای 7 اکتبر به وجود آوردن و اسرائیلی ها ایستادن و گفتن که نه، ماجرای 8 اکتبر کاملا متفاوت با ماجرای 7 اکتبر. الان یه موضوعی که گفتم اینا را انداختن، داستان گرا رو تعریف کردن، چند تا کامنت هم بامزه برام نوشته بودن. توی این کامنت ها وقتی میخوندم باز به این نکته رسیدم که چرا شکست رو ایدئولوژی حاضر نیست بپذیره. همین الان نشسته گرام میده که بله شما مقاومت کن، آمریکا اقتصادش میپاشه. شما فکر کن بزرگترین اقتصاد جهانه، اگه اینجا عطسه بکنه دنیا تب نوبه میکنه.
یادتون میاد 2008 و بازی که تعمدی در کار بود، عمدی بود، قلابی بود، هاوزینگ، ماجرای خونه ها. چقدر از این اسناد رو بردن فروختن به حسن و تقی و معصومه و پروانه و بعد زیرش کشیدن. ایسلند گریه میکرد که ما ورشکست شدیم. بهش میگفتش که ببین قیمت خونه رو ببین هر روز میره بالا، تو این وام رو بگیری به این، حالا یارو هم نده مهم نیستش، که تو خونهش رو برمیداری، خونه قیمتش میره بالا نسبت به پولی که تو دادی، پول بیشتر میشه وقتی خونه رو بفروشی. با این استدلال ساده و گول زننده کلیا رو به ورشکستگی کشوندن. من یادمه که پرسیدم همون موقع وقتی که دولت اوباما اومد سر کار بعد از 2008، 2009 دیگه که اوباما میاد سر کار، 20 ژانویه 2009 این ماجرا تو 2008 اتفاق افتاد، تو 20 ژانویه 2009 اوباما اومد سر کار، پولای زیادی رو به بانک‌ها، بانک آمریکا، اون بانک یو اس بانک، همه بانک‌ها رو، ویس فارگو و همه رو پول بهشون تزریق کرد، ماشین چاپ اسکناس رو

خودش یه ساز، یه اینشورنس، یه بیمه، یه مؤسسه بیمه گذاریه که در حقیقت همه شرکت‌های بیمه نزد او بیمه میشن. و شما اگه مثلا تو بانک بری میبینی نوشته FDIG، نمیدونم یه چیزایی این توی این مایا، حالا الان ذهنم آماده نیست. یعنی این که این بانکه نزد دو بیمه دولت فدرال این بانک بیمه است و پول شما مثلا تا 100,000 دلار بیمه است. اگه 101,000 دلار باشه اون 1,000 دلارش دیگه بیمه نیست. ما تا 100,000 دلار 200,000 دلار اونجا بد میگه تا چقدرش بیمه است پوله. هر اتفاقی بیفته شما تا اینقدر از بیمه پولشو میگیری. یعنی تمام شرکت‌های بیمه که این بیمه رو به این بانک میده، خود این شرکت بیمه نزد AIG بیمه است. حالا اگر که این شرکت‌ها برن و طلب پولشون رو از شرکت بیمه بکنن، بیمه بگه من ورشکست شدم، که خب همه اعتبار از دست میره. که به همین دلیل دولت به AIG کمک کرد و پول زیادی بهش داد. حرفم اینه که اقتصاد آمریکا بزرگتر از اونه که با این حرکت‌ها تضعیف بشه، بشکنه. و این اطلاعاتی که از طریق کارشناسا در BBC ارائه میشه 100% غلطه و هیچ کدومش مبنای درستی نداره. غلطه، اطلاعات غلط، دیسینفورمیشن، میسینفورمیشن، پدیده‌ای است که ما باهاش روبرو هستیم.

مگه همین امروز آلمان و انگلیس نمیترسن از اینکه اسلام بینشون رشد زیاد؟ چرا میترسن؟ چرا؟ اشتباه کرده. خب شرایط تغییر کرده. خب به همین دلیل همراه شده با آمریکا در این زمینه، این دولت جدیدی که در انگلیس، در همین کانادا پیروز اعلام کردن دیگه، گفتن آقا اجرای مناسک مذهبی در معابر عمومی محله ها ممنوع است. دیده بودی اینا هر چند یه بار نماز جمعه است بریم تو خیابون دلاراست میشه. یه پیده اول خب برای اینا جالب بود، اینا چه بامزن، به عنوان یه پیده بامزه بهش نگاه میکرد. برای شما رو سخت شنیدن این حرفا. به خدا این که دارم بهت میگم راست چه بهت میگم. اون خونه ای که گفتم من اقامه گرفتم تو سوی، رفتن تو خونه یه بانوی محترمی، یه پیر زنی بود دیگه، توی محله خوبم زندگی میکرد، رو جای عیانی زندگی میکرد، طبیعتا همسایه هاشم جزء عیان و اشراف اون شهر بودن. شهر کوچیکی، یه شهری کنار یوتبوری به نام لیروم، کنار دریچه آسمه. باور نمی کنی همسایه ها پیرزن ها میادن در می زدن نگاه می کردن اول ببینن ماشین آنالیسا هست یا نیست. اسم اون بانو آنالیزا بود. اگه آنالیزا خونه نبود یهو میومدن در میزدن میگفتن ببخشی آنالیزا هست، ما میخواستیم مقدار شکر بگیریم، قهوهمون تموم شده، گفتیم بیایم ببینیم آنالیزا. دروغ میگفتن، شنیده بودن.

یه خارجی اومده تو خونه آنالیسا، میخواستم ببینن این خارجیه چه شکلیه، این هیولا کیه، ندیده بودن، براشون جالب بود. از اون تاریخ تا الان حدود قریب 40 سال گذشته، خیلی فرق کرده. امروز دیگه اون رو نداره، اون نگاه کنجکاوانه رو نداره، بلکه با رفتاری که این مهاجرین انجام دادن امروز کار به اونجا رسوندن که دولت کبک اعلام کرده که این کارا جرم است، کسی نمیتونه بیاد تو خیابون و از این نوع رفتارها داشته باشه. میرسیم به این که یواش یواش هیچ گفت همدون دوره اما کرتش نزدیکه.

0: Ben. بذار ببینم میتونیم اینو ببینیم. جالبه. تا اینکه اون ترسی رو که اون دوستمون نوشت اینجا که من پیرو سنت و جماعت هستم ولی ما نترسیم، این نترسی رو در رفتارشون با هم ببینیم. خوبه که ببینیم.
1: خودشون میبرن از حلقه ازدواجت گرفته تا ماشینی که باید سر کار. تصور بکن که یک روز در خونه تو باز میکنن و هر چیزی که داری رو با خودشون میبرن. از حلقه ازدواجت گرفته تا ماشینی که باید سر کار میری، تا پولی که برای آیندت پس انداز کردی، از سازی که بهش وابسته ای و حتی اسبابازی محبوب بچت. حالا تصور بکن که این آدمایی که اومدن و همه چیز تو رو بردن دوز نبوده باشن و دلیلشون فقط یک چیز باشه، اون همین که دین تو رو قبول ندارن. متاسفانه بهایان ایران سالیان سال هست که با ضبط وسایل شخصی و مصادره اموال و پول به محل کسب و کار، نداشتن یک زندگی معمولی رو دارن تجربه میکنن و علاوه بر مشکلات اقتصادی که تمام مردم ایران درگیرش هستند، حکومت اون چیزی که ده ها سال برای به دست آوردنش زحمت کشیدن رو نابود میکنه. از 31 مرداد امسال تا 5 شهریور بهائیان زیادی در 7 استان ایران این ظلم رو تجربه کردن. مامورها از دیوار خونه هاشون بالا رفتن. مادر و پدر رو جلوی چش بچه هاشون بازداشت کردن. حتی به کیسه های برنج و گلدون ها هم رحم نکردن و زیر روشون کردن. در بیشتر این موارد نه حکم قضایی در کار بوده نه حتی اتهامی مطرح شده. در اصفهان امین تبیانی فر، مادرش بهاری عسکری نسب و پسرش نیما، یعنی 3 خونه از 3 نسل مختلف این خانواده، همزمان با حمله بیش از 20 مامور روبرو شده. لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفه‌ای و مجموعه از سازهای دستساز همه رو بردن و مغازه سازسازی خانواده رو پلم کردن. متاسفانه بچه 2 ساله نیما اون لحظه اونجا بوده و همه اینها رو دیده. و دوباره در اصفهان، کیهان عاطفی و همسرش فرشته رحمانی برای دومین بار در چند ماه اخیر شاهد یورش به خونه و محل کارشون بودن. مامورا تلویزیون، طلا، ابزار کار، ماشین خانواده و اسباب بازی‌های نوه‌شون رو هم بردن. وقتی خانم رحمانی اعتراض می‌کنه بهش میگن که اینها مال حرومه و بعد اضافه میکنن که بار اول ادب نشدید و دینتون رو عوض نکردید. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، اسمی رو برای این اقدام ظالمانه انتخاب کرده. اون هم سرقت حکومتی در روز روشن. همینطور در همین چند روز 11 نفر از شهروندان بهایی ایران در شهرهای مختلف بازداشت شدند. در ساری فاخره زاهدی زن خونه‌دار و شیما صنایعی فروشنده لوازم بهداشتی بازداشت شدند. حکمی که نشونشون دادن فقط مجوز بازرسی بودن، نه بازداشت. در همین استان بدون ارائه حکمی وارد خونه سریا منوچهرزاده شدند. نگار بدیعی، مدرس زبان انگلیسی و مارال روشنی، فعال حوزه فروش لوازم بهداشتی رو بازجویی کردن و ازشون پرسیدن آیا از شغلشون برای تبلیغ دین بهایی استفاده کردن یا نه. سریر مومن که تازه از خارج از کشور برگشته بود همراه والدینش جیلا و وحید مومن هدف تفتیش خونه قرار گرفتن و متاسفانه بازداشت شدن. ارسلان یزدانی در کرج و ایمان رشیدی در یزد که هر دو فرزندانی هم دارن بازداشت شدن تا حکمهای چند ساله خودشون رو بگذرونن. در همین روزها 12 شهروند بهایی دیگه تنها به خاطر اعتقاداتشون در ساری مجموعاً به 26 سال حبس و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدن. و می‌بینید با وجود همه اینها بهایان ایران همچنان دارن از راه‌های قانونی برای تحقق حقوقشون تلاش میکنن و در کنار دیگر ایرانیان برای برقراری عدالت برای همه شهروندان ایران و آبادانی کشورشون دارن تلاش میکنن.
0: میبینی؟ هنوزم میگی که ما نمیدونم پیروزیم فلانی. یه چیز جالبی نوشته طرف، فقط اینو برات میخونم تا ببینی که این داستان تبلیغات تا کجا کار میکنه. میگه که خب همین که 1400 سال اسلام نصف دنیا رو گرفته و داره رشد هم میکنه دلیل پیروز بودن ایدئولوژی نیست. کدام ایدئولوژی این توفیق تاریخی رو داشته؟ مارکس. مارکس 1400 سال نه، در کمتر از 100 سال بیش از نیمی از جمعیت کره زمین رو به دین خودش گرونده، گرایانده است در حقیقت. حالا چرا؟ ولی اونا به حال یه امپراتوری جهانی درست کردن، بالای 70 سال این امپراتوری کار کرد و نهایتاً سقوط کرد. ولی این امپراتوری که یه آدم دروغویی به نام روح‌الله خمینی در تصورش ایجاد کرد 40 سال هم دوون نیاورد. و داری میبینی یکی یکی یکی یکی داره فرو میریزه هرچی که ساخته. چجوری فرو میریزه؟ اونجایی که اومد گفت اقتصاد مال خر است. امروز دیدم نوشته بود که یه اسکناس 10,000 تومانی 18,000 تومان خرجشه تا چاپ بشه. اینا کسانی هستند که بر شاهرای اقتصاد مملکت در حقیقت لنگر انداختن، چادر زدن اونجا، برای خودشون بساط پهن کردن. دیروز با خبر شدم پراید مدل 97 یکی از آشنایان را که 2 سال پیش از خیابان نادری اهواز سرقت شده بود، خوشبختانه بعد از 2 سال در زنجان صحیح و سالم پیدا و به صاحبش برگردانده شد. هنگام تحویل پلیس به صاحب پراید گفت از سارق شکایتی نداری؟ پاسخ داد نه بابا چه شکایتی جام سرمان، تازه میخوام برم بازداشتگاه ملاقاتش رو دستانش رو ببوسم. همون 2 سال پیش میخواستم پراید رو 50 میلیون بفروشم و پولش رو تو بورس بذارم که خدا به این مرد شریف الهام کرد ماشین رو مدتی به امانت بگیره. و امروز پرایدم نه 50 میلیون بلکه 850 میلیون میارزه، در صورتی که اگه 20 میلیون رو تو بورس گذاشته بودم به فاک فنا رفته بود و با این خرج و مخارج من باید جای این بزرگ مرد در زندان بودم. این تجربه به ما ثابت کرد اگه اموال خودت رو به دزدان بسپاریم حتما و قطعا جایش امتر از بانک و بورسه. تو این قصه که در حقیقت یه جوکه و یه شوخیه و میخواد داستان رو به ما برسونه که وضع معیشت مردم چگونه است، اما یادمون نره که این همون 50 میلیونی که این ازش حرف میزنه، یادمون فلانی که ازش حرف میزنه، همون 2 سال پیش باهاش چقدر میتونسته خرید کنه و الان بعد 2 سال با این 850 میلیون آیا معادل اون 50 میلیون 2 سال پیش میتونه خرید کنه یا نه؟ متاسفانه اینا از اون نوع خبرهایی است که ما این ور اون ور مرتب از طریق بوهای تبلیغاتی رژیم میشنویم و هیچ کمکی به ما نمیکنه.

0: خوشحالم که صداتون میشنوم.
1: خیلی وقت میشه با هم حرف نزدیم.
0: بله خیلی وقته و راستش بخواید شاید بعد از
2: این ویدیو رو در حقیقت با هوش مصنوعی درست کرده و داره گفتگو میکنه با شاهزاده رضا پهلوی. ببین رذالت تا به کجاست؟ واقعا آدم تعجب میکنه از این همه رذالتی که این آدم داره. اصلا وقاحت پیش این فرشته است، باور کن، وقاحت پیش این آدم فرشته است. خیلی چیز پدیده غریبیه این موجودی به نام فخرآور. گیر کرد اصلا اینقدر این آدم نحسه که کامپیوتر ما جواب نمیده بهش، حاضر نیست تحملش بکنه. خیلی بامزه است.

0: درود شاهزاده عزیز و چقدر خوشحالم که صداتون میشنوم.
1: خیلی وقت میشه با هم حرف نزدیم.
0: بله خیلی وقته و راست رو بخواید شاهزاده بعد از حالا خب ما اون تو قید از همین دوستی ها و ارتباطات همه هم بکنم نمیدونم چی فکر میکنید
1: بعد اینجا یه قرار بذاریم باید اپوزیسیون رو
2: خیلی عقب مونده فخرآور خیلی قشنگی ولی میدونی چیه چی خوشم میاد حتی صدای شاهزاده با هوش مصنوعی درست کردی جلوش به پت پت میافتی یعنی صدای شاهزاده رو حتی با هوش مصنوعی هم که درست کردی جلوش کم آوردی این خیلی عالیه
3: تاج و تخت داره این کارو میکنی و من فکر میکنم شما برای این موضوع مثلا اینقدر خودتون داری این منبع میزنی که مثلا بیای ایران که چی
4: من بهت یه چیزی میگم آزاده اول که من بارها اعلام کردم هیچوقت نمیخوام تو سیاست باشم بعد از تو فردای آزادی به هیچ عنوان تو دنیای سیاست نخواهم چون کار خیلی مهمتری دارم انجام
2: منم موافقم دلقکشو بزن
4: ولی یه واقعیتی رو بگم بزرگترین شانسی هستم که ایران و ایرانی دارن برای آینده این عین واقعیته با کمال گستاخی مخصوص خودم هم گفتم
2: تو گستاخ نیستی گستخلی
4: بله پوزیشنی که من میبینم هر کدومشون بدترین مصیبتن
3: خدا
4: ما بزرگترین شانس برای ایران و ایرانیه ولی چه کنیم که دیگه اپوزیشنی داریم به غایت نادان
2: فخری این شانس رو از ما نگیر جان من مثل شاه عباس که رفت بندر گنبرون آزاد کرد شد بندر عباس تو هم یه تنگه هرمز آزاد کن بشه تنگه امیر عباس تنگه امیر عباس شاه عباس شاه ثانی
5: یعنی این پسره واقعا آدم وقتی صداش میشنوه فخرآور میگه کهیر میزنه من هیچ وقت یادم نمیده این وقتی که سالای 2003-2004 اینا وارد آمریکا شدن یعنی یه سری از بچه ها زودتر اومدن از بچه های ماجرای 78 مثل احمد باطبی زنده‌یاد کیانوش سنجری کورش صحتی چند تایی بودن خانواده چی بود اسمشون اکبر محمدی برادر که برگشت ایران و شهید شد در زندان و برادر اکبر که اینجا مدتی زندگی کرد و در لاس وگاس رفت به کار درس و مرگ و چند تایی بودن رضا بود بچه ها بودن در یه جلسه ای که کانون دوستداران برای این بچه ها گذاشته بود که بیان تجربیات خودشون رو در زندان بیان کنن یه مرتبه این از در اومد تو و اصلا من اون فیلمو دارم ولی صداش متاسفانه خرابه ولی میشه شنیدا متاسفانه باید دقت کنی قابل پخش تلویزیون نیست هر کی بخواد من اون ویدیو رو براش میتونم خصوصی بفرستم چون خیلی خشخش داره اعصاب خرد کنه ولی اون کسی رو میطلبه که علاقمند باشه بشنید و همه به این توشرویی کردن و این هرچی التماس کرد اونا نپذیرفتن در یک تظاهراتی که در مقابل همین دفتر حفاظت گذاشته بودم که مردم بیان اعتراض کنند و اینها اینم اومد و خیلی تقلا میکرد که درگیری ایجاد کنه من شانسی که آوردم همسرم نهیب زد و من گفت مراقب باش این دنبال بازی در آوردنه میخواد توطئه کنه و از این داستانا درست کنه تو دامش نیفتی و بسیار به من کمک کرد هرچی این ورون ور کرد هیچ کس سپردم که آقا اینو تحویل نگیرید این ارزش هیچی نداره من با خیلی از آدم ها گفتگو کردم بارها هم گفتم با خیلی هم اصلا نزدیک نشدم یکیش همین مهمله امیر عباس زجرآور حق باز شیاد کلاوردار و برادری داشت در فرانسه رفت ایران و قبل از اینکه بره گفت آقا این برادر من شیاده کلاهبرداره اصلا به خانواده اهمیت نمیده هیچ حتی وقتی که بنیانگذار تلویزیون جم رو جمهوری اسلامی ترور کرد در ترکیه، برادر او شوهر یکی از خواهرهای همین فخرآور بود و من با یکی دیگه از خواهرهای فخرآور که نمیدونم کجاست، از اون موقع دنبال اقامت بودن، اینا میتونه یه بخشی از این فعالان دنبال اقامتشون که گرفتن دیگه فعالیت تعطیل، حالا میدونن دنبال این که پاس ایرانیشون رو درست کنن و بتونن برن ایران و بیان، دوزیستیان اینا. این مربوطه به امروز نیست، یه قصه کهنه است، یکی از رذالت‌هایی است که همین جمهوری اسلامی به کار برد و دوره رفسنجانی و همین اجازه بازگشت رو داد که آقا اینا هر کی دلش خواست میتونه برگرده. این سند اوفک راجب ترور جمهوری اسلام، چگونه این بانک ها رو از چه طریقی، داستان بانک ترکیه رو هم براتون عرض کردم که چگونه رفتار میکنه و چه کارها که جنایت هایی که نکرده و رفسنجانی چگونه این حرکت رو آغاز کرد و این قصه ای که امروز حالا دوباره داره ازش یه جور دیگه ای بهره میبره با اینکه این حسن و تقی و نقی دارن برمیگردن، اینا همه برای تشویش اذهانه، هیچ کدوم از اینا کمکی به ما نمیکنه، اصلا برای ما نیست. آقای مستاقی میگه بچه پر رو

ببین زیاد راجع به اینایی که مینویسی باور نکن، یعنی خودت اول باور نکن، چون دیگران باور نمیکنن این حرفا رو، که خودت هم دست بردار و اینقدر اسلام و با مصیبت ها نکن. جهان در حال تغییر دائمی است، مرتب تغییر میکنه. اصلا باید بری بپرسی که این پدیده دین چی بود، چرایی دین در چیست، این کدام است، تقلای این پیامبران برای چی بوده، کهن‌ترینشون که در حقیقت جزء ادیان سامی هستن، داستان ده فرمان موساست. ده فرمان موسا رجوع چی حرف میزنه؟ اخلاق جهان شمول، دزدی بده، جنایت بده، هم میدونن بده. امروز ما با یک تحول دیگری روبرو هستیم، اخلاق نوع دیگری تعریف میشه، اونی که حتی 50 سال پیش اعتبار داشت امروز هیچ اعتباری نداره، همه چی دگرگون شده. امیدوارم تو هم دگرگون شوی و به قافله جهان امروز بپیوندی و از این پیله‌ای که دور خودت تنیدی بیرون بیای و بیرون رو نگاه بکنی و ببینی که در اطراف و اکناف چه می‌گذره. اگه مثل برگ کپکه سرتو بکنی زیر برد و دنیا رو با چشم بسته بخوای دنبال بکنی، از این وضعیتی که برای خودت ایجاد کردی هرگز بیرون نخواهی اومد. به حال باید همینی که گفتم، دلایلش همیناست، اینا که پیامایی که میده همون تیتر برنامه منو تقویت میکنه. چرا ایدئولوژی ها شکست رو نمیپذیرن؟ چیه دلیلش؟ از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. اگه این برنامه ها رو مفید میدونی مهر کن، ویدیو رو لایک کن، شیر کن که دوستانت هم ببینن، و اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن که مطالب زودتر به دستت برسه. کانال تلگرام ما رو دنبال کنی. عرضم به حضور شما کانال روشنگران مزدور ستیز رو دنبال کنید و همچنین کانال فرهنگی پاسارگاد رو، کاری که این دوستان بزرگ شبان روز مشغولن و دارن کار میکنند رو هم دنبال کن، تا شاید به حال بتونیم دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیش رو از این ورته بیرون بکشیم. این کاریست که به عهده تک تک ماست، ما همه مکلفیم. بنابراین در تلگرام سیف پاسارگاد و همچنین روشنگران مزدور ستیز رو، کاری از کاوه نازنین و دوستانش، این رو حتما دنبال کنید، عضو بشید تا از آخرین خبرها مطلع بشید. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. آخرین اخبار جهان از 45 سایت خبری دنیا هر 15 دقیقه آپدیت میشه، به زبان انگلیسی است، میتونی کپی کنی تو گوگل بخوای که به فارسی برات برش گردونه و خودت مستقیم خبر رو از سورس اصلی بگی، در جایی که بی بی سی و
وایس آف امریکا و ایران اینترنشنال خبرشو از مراجعی مثل وحید آنلاین و تسنیم و فارس میگیرن، گفتم برات که تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران هست در مورد حملات میره میگه که بله از یک خبرنگار محلی نقل میکند، در حالی که باید از خودش نقل کنه، میگه نه از خبرنگار محلی در جنوب پرسیدیم، گفتیم حمله چطور بود، گفت خیلی عالی بود. این گرفتاری ماست. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. از همراهیت سپاسگزارم. متشکرم. مرسی. خب همراه ما باشید، یک دو تا کار خوب با هم ببینیم. یکی از کارهای خوب کاریست از استاد پرویز صیاد، البته یه قدی دیره ولی بازم خوبه که ببینی. همراه باش تا با هم این رو دنبال کنیم. هیچ وقت دیر نیست برای کار خوب، هیچ وقت دیر نیست. کجا گذاشتیش؟

De, hoş geldin. Ona inženýr, bizeri bir gelen peydaş bakana.

0: خیلی خوب، اینو با هم ببینیم و لذت ببریم. همراه ما باشید.
1: خاکسپاری نمایشی و فرمایشی با 131 روز تأخیر. دوستان گرامی، درود بر شما. در شماره 27 جولای مجله تایم خبری همراه با تصویر خاکسپاری خامنه‌ای به نظر من پرانتزی آمد که با آن دکان نظامی به نام ولایت فقیه بسته می شود. نظامی که با ورود خمینی از پاریس به تهران پرانتزش باز شده بود. داخل پرانتز همه حوادث و رویدادهای ناگواری است که در فاصله ورود ولی اول به ایران و طواف تابوت ولی دوم در کربلا و نجف برای ملت ما رقم خورده است. شهری که زیر تصویر آمده بدون کمترین اشاره به آن حوادث ناگوار و تبعاتش برای منطقه و چه بسا برای کل جهان نشانه کج‌فهمی رسانه‌های غربی است از نظامی به نام ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی. کج‌فهمی از اسلام رادیکال و سهل‌انگاری نسبت به مخاطرات آن برای جوامع امروز و هم حقوق فردی و اجتماعی بشر در نسل‌های آینده. مراتب این کج‌فهمی، سهل‌انگاری، ضعف تشخیص یا هر نام دیگری را که شما انتخاب می‌کنید با هم مرور کنید. در گزارش تایم از خامنه‌ای همان گونه نام برده می‌شود که در حوزه‌های علمیه آخوندی یا سازمان تبلیغات اسلامی یا پادگان سپاه پاسداران و فرماندهی بسیج. برگردان یا ترجمه فارسی The Late Supreme Leader آیت الله خامنه‌ای می شود چیزی معادل رهبر فقید عالی قدر مظهر خداوند یکتا علی خامنه‌ای. همه می دانیم القابی که در ایران بذل و بخشش می شود به این و آن بنابر رسم و رسوب صورت می گیرد یا غرض و مرضهای چاپلوسانه، اما غرض مرضهای تایم یا خبرنگارش از این کار یعنی خوردن نان به نرخی که در تهران یا قم تعیین می شود مشخص نیست. پیش از پرداختن به مطلب یک پرسش معترضه در اینجا بی مورد نیست. آیا هیچ نشریه انگلیسی زبان غیر ایرانی تا کنون از محمد رضا شاه با القابی که در ایران داشت نام برده است؟ لقبی مثلا برابر با اعلی حضرت قدر قدرت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر؟ بعید می دانم. برگردیم به خبر خاکسپاری در تایم. البته قصد خردگیری از خانم خبرنگار یعنی ربکا شناید در میان نیست، چون باید پرسش خود را به خانم نگار مرتضوی جوری در میان میگذاشت که ایشان خبرنگار را خودی تلقی کند و اطمینان داشته باشد توصیف چاپلوسانه اش از خامنه ای یا مراسم خاکسپاری بدون دخل و تصرف در مجله تایم چاپ خواهد شد، مثل ترجمه فارسی این عبارات: مراسم خاکسپاری آیت الله خامنه ای بسیار فراتر از یک مراسم مذهبی است. پیامی که با خود دارد این است که گرچه مقام رهبری در گذشته اند، اما ارکان نظام جمهوری اسلامی هیچ لطمه ای نخواهد خورد و حکومت همچنان استوار خواهد ماند. البته از لابی های شناخته شده جمهوری اسلامی جز این هم پاسخی انتظار نمی شود داشت، اما با این حال آنچه از خانم مرتضوی نقل شده چندان بی پایه و اساس هم نیست. در ایران به کوشش ماویست های وابسته به چین و مارکسیست های آلا روس نظامی بر سر کار آمده است که در کلی رهبر یا رهبران آن مغز ضروری نیست. یک کلاه پارچه‌ای سیاه رنگ یا سفید رنگ به نام عمامه لازم است، به اضافه لقب آیت الله یا گاهی هم حجت الاسلام. القامی که لابی های مثل خانم نگار مرتضوی در دادن آن به آخوندها به مراتب دست و دلبازترند تا حوزه های مثلا علمیه در قم، مشهد یا جاهای دیگر. بگذاریم که اصولا لقب آیت الله یا حجت الاسلام در فرهنگ و لغت اسلامی و در میان اکثریت قاطعی از مسلمانان جهان نه مبنای فقهی دارد و نه هیچ محلی از اعراب به قول خودشان. اینجور القاب ساخته و پرداخته شیخکان شیعه ایرانی است و جیرخارانشان در چند منطقه شیعه نشین دیگر. و رگ و ریشه های تاریخیشان را هم اگر اهل جستجو و ردیابی باشید فراتر از دوره مشروطه یا قاجاریه به زحمت پیدا می کنید. بگذاریم. در گزارش مختصر خبرنگار تایم برای بها دادن بیشتر به خاک سپاری خامنه ای به شرکت سران ممالک دیگر هم در مراسم اشاره می شود. اما در میان پنج سرانی که نام می برد یک سر بیشتر نیست. آن هم رئیس جمهور پاکستان است که لابد برای کش کردن میلیون ها دلاری که این اواخر بابت نشاندن قالیباف و عراقچی سر میز جی دی ونس دستخوش گرفته است به تهران آمده بود. بینی و بین الله هر رهبر دیگری هم که اینگونه دستخوش می گرفت اسباب شرمندگی می شد اگر نمی آمد یا در خاک سپاری حضور نمی یافت. چهار مهمان دیگر که از آنها به عنوان سران کشورها در مجله تایم یاد شده اسم رسمی ندارند یا اگر دارند بدان اشاره نمی شود. از اینها یکی فرستاده است از عراق که بی‌شرمی می خواست اگر نمی آمد، چون بیش از بودجه سالیانه جمهوری اسلامی خرج بریز و پپاش در این حیات خلوت آخوندی شده است. عمان خودمان و فرستاده ای از سربیا هم در این نیمچه گزارش سران بین المللی نامیده شدند و فرستاده ای هم از کوبا که این یکی دیگر تقصیر دست دست کردن و کار امروز به فردا انداختن های آقای ترامپ است. اگر بعد از دستگیری و زندانی کردن دوست آقای احمدی نژاد در ونزوئلا یعنی آقای نیکولاس مادورو بنابرای توصیه مارکو روبیو تکلیف کوبا را هم روشن میکرد، سپاه پاسداران بلیت قطار نمی فرستاد برای مهمانی از هاوانا. حضور این پنج مهمان که به جز رئیس جمهور پاکستان که گفتم نه نام و نشانشان پیداست و نه شغل شریفشان در نیمچه گزارش تایم گفتنی است، اما نکته های کلیدی از جمله دلیل بیش از چهار ماه تأخیر در خاک سپاری دومین رهبر انقلاب اسلامی از قلم انداختن است. نه خبرنگار مربوطه کنجکاوی لازم دارد به این نکته، نه سردبیر یا شخصی در هیئت تحریریه مجله تایم، اما من دارم این کنجکاوی را. یک، آیا جمع‌آوری تکه‌های پراکنده جنازه رهبر به قول خبرنگار کشته شده در بمباران آمریکا و اسرائیل باید از تاریخ 28 فوریه تا اوایل جولای یعنی حدود 4 ماه طول می‌کشید؟ دو، آیا بالاخره با توفیق همراه بود این جمع‌آوری اعضای مقام رهبری؟ سه، اگر همان روزهای اول در گذشت رهبر خاکسپاری انجام می شد بسیاری همانقدر به محتویات تابوت مشکوک می بودند که بعد از 4 ماه. بنابراین چه توفیری داشت این توفیق یا عدم توفیق؟ چهار، آیا چون مراسم همزمان می شد با آماده شدن مردم برای استقبال از نوروز خاکسپاری به تأخیر افتاد؟ به هر حال در جلسات و نشست و برخواست های متعدد که تعداد دقیق آن احتمالاً در انقلاب بعدی مشخص خواهد شد، موضوعی که تقریبا همه حاضران در جلسات نسبت به آن ابراز نگرانی می کردند لابد این بود که اگر مردم در طول مراسم خاک سپاری شروع کردن به رقص و پایکوبی چه باید کرد؟ نگرانی از احتمال مواجه شدن با چنین صحنه‌هایی در طول خاک سپاری کاملا منطقی به نظر می رسید، چون از آغاز و در طول حملات نظامی اخیر دوربین‌های خیابانی بارها شادمانی مردم را در مواجهه با حوادث ناگوار که

0: منجر به خرابی اماکن نظامی و حکومتی میشد ضبط کرده بودند. تنها خطر غیرقابل پیشگیری در آن بود که همزمان با خاکسپاری آقا در سطح کشور مردم به رقص و پاکوبی بپردازن که در آن صورت نه از نیروهای نیابتی مثل حزبالله لبنان
1: در خدمت پیامبر جبرئیل که سمان خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها
0: ساخته می بود و نه از دیگر امدادات غیبی. اما نه، امدادات غیبی را دست کم نباید گرفت. طی نزدیک به 5 دهه امدادات غیبی اقلا در ایران نشان داده است مددکار حکومتی است که بر پایه‌های خرافات یا جهل عمومی بر سر کار آمده باشند و همچنان بر همان پایه هم استوار مانده باشند. در خاکسپاری بزرگ مرتجع و متشرع فرمانده علی خامنه ای هم امدادات غیبی بار دیگر به مدد عمامداران فکولی و فکولی های بدون عمامه آمد تا چاره کار را در تاسوعا و عاشورا بجویند، چرا که بنابر رسم و رسومی چند صد ساله در این 2 روز عزای عمومی است و در طول این 2 روز عزای عمومی به پاس احترام به عمه اطهار یا گرامی داشته نظری خوری هم شده رقص و پارکوبی و تظاهر به شور و شعف خیابانی میان شیعیان رخ نخواهد داد و چنین شد که خاکسپاری افتاد به تاسوعا و عاشورا. با این همه در طول 6 روز دفیله خاکسپاری اگر اهل آنلاین گردی و پرسجو در رسانه‌های مردمی بوده باشید، در جوار سنگ تمام گذاشتن حکومت در جنازه شرخانی مبادله آجیل و شیرینی را هم احتمالاً اینجا و آنجا دیده اید و ریختن اشک شوق را هم به بهانه سوگواری از دوست آشنا شنیده اید. این که همگان بر جنازه حاکمیت خرافه پرداز اشک شوق بریزند اگر تاکنون رخ نداده است، دلیل آن نیست که رخ نخواهد داد. نشانه هایش همه جا پیداست. چشم بصیرت لازم است برای دیدن.
2: چندین ماه از قتل عام هموطنانمون در 18 و 19 دی ماه در ایران میگذره و شاید باورتون نشه هنوز تعداد بسیار زیادی از هموطنانمون با گلوله و ساچمه در بدن احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارن. خیلی ها در داخل ایران و بعضی هم با تن زخمی تونستن خودشونو به کشورهای اطراف ایران برسونن. عزیزان زیادی از دست دادیم. ما که ایرانیان خارج از کشور هستیم متاسفانه نتونستیم کف خیابون باشون همراه باشیم، اما الان میتونیم در کنار هم کمک کنیم تا این عزیزان بتونن سلامتیشون رو دست بیارن، تا دوباره مادری فرزندش رو به خاطر داشتن گلوله و ساچمه در بدن از دست نده. میدونم در هر کشوری که زندگی میکنید هر کدوم مشکلات خاص خودتون رو دارید، ولی اینا قبول بکنید که تعدادمون خیلی زیاده و اگر هر کدوممون حداقل یک قدم برای این عزیزان برداریم شاید مشکل سلامتی خیلی از اونها برای همیشه حل بشه. لطفاً به سایت نوروز مراجعه کنید یا با این شماره تماس بگیرید.
3: 1-704-544-7008

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: ببخشید دیگه نمیتونی بگی من این پست رو نگاه نمیکنم، باید نگاه کنی ببین.
1: از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رسید به حضرت زهرا، به خاطر اون اسمش محدث است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم می‌کرد و میگفت ایرانی‌ها خواهند اومد. چون شما از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشه، تسلیت میداد میشه. خب ما ببینید در باره ایرانی ها ما حد اقل 10 آیه در مورد ایرانی ها و انقلابشون داریم در قرآن کریم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما. در نشست امروز هموندان مهستان از میان پرسش ها و نظرات رسیده میخواهند به سه پرسش پاسخ بدهند. یک، اولین پرسش: چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمی کنید؟ پرسش بعدی: زمان اعلام دولت موقت از جانب شاهزاده کی مشخص می شود؟ و پرسش سوم: نظر دوستان مهستان در مورد بازگشت مخالفان رژیم به ایران چیست؟ قبل از شروع برنامه، طبق هر روز، به عرض دوستان میرسونم که مدیریت مهستان از من خواسته به عرض شما برسونم که مهستان در تیولیج اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسششان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان هم که بیرون از این تالار هستند با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. اولین پرسش را آقای مصطفی نکورو از مادرید اسپانیا برای ما فرستادند. پرسش را تکرار میکنم: چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمی کنید؟ جناب نوریالا، پاسخ شما را میشنویم. خواهش میکنم.
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت خانم و آقایان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان. اول توضیح بدم که چرا پاسخ دادن این مأموریت داده شده. من فکر میکنم اغلب شنوندگان و بینندگان برنامه های ما دیدن که سخنرانان بابت دعوتشون به مهستان از من هم یاد میکنن. دلیلش هم اینه که در سال 2017 قدم به قدم که در کنگره پنجم سکولار دموکرات ها در شهر کلن آلمان من پیشنهاد کردم که مهستان سکولار دموکرات ها به وجود بیاد، از اون به بعد همواره من عضو هیئت مدیره مهستان بودم و از جانب این هیئت مأمور دعوت از سخنرانان و نیز دریافت کننده پرسش های مخاطبانی بودم که در تالار مجازی ما حضور دارند. انجام این وظیفه هم کار آسونی نبوده. توجه بکنید که همین جلسه امروز ما 437مین جلسه در 8 سال اخیره و تعقیب مطالب روز، تماس با اشخاصی که این مطالب رو مطرح میکنن، دعوت از اونا برای انجام سخنرانی هم کار آسونی نبوده و من البته همه این کارها رو با اشتیاق انجام دادم. نحوه کار این بوده که ما هر چهارشنبه جلسه خصوصی مهستان رو داریم که در اون درباره برنامه‌ای که در یک شنبه اون هفته برگزار میشه غلام حسین
2: ساعدی
1: به رایزنی
2: و همه همفکران غلام حسین
1: من خودم رو برای سخنرانی معرفی میکنم. اعضای مهستان هم اگر موضوعی با یا شخصیتی رو در نظر داشته باشن مطرح میکنن و در پایان جلسه چهارشنبه مصوبه شورای مرکزی به صورت آفیش و آگهی اعلام میشه. به این ترتیب که اگر کسی موضوع یا شخصیتی رو پیشنهاد نکرده باشه، خود به خود پیشنهاد من تصویب میشه. با این ملاحظات توجه بکنید که تا سال 2022 مهستان جز سکولار دموکراسی دارای موضع خاص سیاسی نبود. و در نتیجه به همه جریانات سیاسی فعال به یک صورت نگاه میکرد و نمایندگان اونها رو برای سخنرانی دعوت میکرد. اما در اون سال اعضای مجلس تصمیم گرفتند تا از شاهزاده رضا پهلوی رسما دعوت بکنند که بیاد و آمادگی خودشون رو برای پذیرش وکالت از جانب مردم ایران بپذیرند. در این مورد یه نامه‌ای هم با امضای آقای مهدی مفخمی رئیس مجلس و خود من برای ملاحظه شاهزاده تهیه و فرستاده شد و در آن پیشنهاد ما به اطلاع ایشون رسونده شد. ایشون هم در یک برنامه تلویزیونی همین موضوع رو مطرح کردند و بسیاری از ما هم بلافاصله مشغول جمع‌آوری وکالت از جانب ایرانیان شد. اما خب به زودی ایجابات مبارزه با حکومت اسلامی باعث شد که شاهزاده

0: میخوام بگم که الان 4 ساله که ما شاهزاده رو هم به عنوان وکیل خودمون و هم به عنوان رهبر دوران گذار ایران به یک حکومت سکولار دموکرات پذیرفتیم و این مراتب رو به خصوص در کنفرانس مونیخ که به نوعی حکم بیعت با ایشون برای دوران رهبری دوران گذار رو داشت به وسیله خود من اعلام شد. همه اینا رو گفتم تا توضیح داده باشم که از 2022 به بعد ما دیگه یک تریبون بی‌طرف در مبارزه سیاسی نیستیم و همه کوششمون رو به مبارزه برای آزادی ایران و وصول به سکولار دموکراسی به رهبری شاهزاده اختصاص دادیم و تا زمانی که این تعهد بجاست ما نمیتونیم این تریبون رو در اختیار مخالفان شاهزاده و رهبری ایشون قرار بدیم. خوشبختانه به نظر من همه مخالفین برای طرح مخالفت خودشون با ایشون دارای تریبون های متعدد هستن و رسانه های ظاهرن بی‌طرف مختلف هم با رغبت از اینشون دعوت میکنن و در نتیجه موضع کنینی مهستان یک کمبود و فتوری رو در کار ایجاد نمی کنه. اما لازمه عرضم رو با یک توضیح دیگه هم به پایان برسونم و اون این که ما معتقدیم که البته هیچ حرکت اجتماعی و سیاسی نمیتونه به ضعف و بدون ضعف و نقص باشه و معمولا این ضعف رو انتقاد سازنده و دلسوزانه یک جریان سیاسی میتونه جبران بکنه. در نتیجه اگرچه مهستان در اختیار مخالفان دشمن خوی شاهزاده قرار داده نمیشه، اما ما در داخل مهستان از انتقاد سازنده به رهبری شاهزاده و عملیات تیمشون استقبال میکنیم و توجه کنید که تنها اونهایی که فرقی بین انتقاد سازنده یا انتقاد مخرف رو درک نمی کنند گرفتاری ما رو ایجاد می کنند و هر وقت انتقادی سازنده و از سر دلسوزی در مهستان مطرح بشه خیلی فریاد برمیارن که آی مهستان هم به صف مخالفان شاهزاده پیوسته و از این به بابت مهستان و خصوص من رو مورد شماتت قرار می دن. در نتیجه اجازه بدید من همینجا اعلام بکنم که هر کس چه شخصیت سیاسی چه مخاطبین عادی مهستان انتقادی سازنده و دلسوزانه داشته باشه میتونه با من یا هر یک از اعضای مهستان تماس بگیره، مطالب خودش رو برای طرح در جلسات ارائه بکنه و حتی اگر قصد سخنرانی داشته باشه من در خدمتشون هستم. خلاصه سخنم این که ما رهبری شاهزاده رو پذیرفتیم و در میدان رقابت سیاسی تریبون مهستان رو در اختیار کسانی میگذاریم که با حسن نیت و به منظور تصحیح و تکمیل مبارزه با حکومت اسلامی حرفی دارن. اگر چنینه این گوی و این میدان. خیلی متشکرم.
1: سپاس از شما جناب نوریالله گرامی. خب دوستان وقت بگیرن، اولین نوبت آقای علی صادقی بفرمایید.
2: درود خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. ببینید این که عنوان میشه چرا از مخالفان شاهزاده دعوت نمیشه، بهشون تریبون داده نمیشه، البته به نظر من تا حد زیادی پاسخ روشنه. ببینید هر مخالفتی ارزش اینو نداره که به هر نشستی دعوت بشه. صرف این که طرف مخالف یک چیزه ما بیان بهش تریبون بدیم بگیم چه خب این مخالفه پس حق اینو داره که بهش تریبون داده بشه، بدونه که بخوایم سابقه سیاسیشو نگاه کنیم، بدونه که بخوایم ببینیم اهداف سیاسی این آدم چیه یا این گروه چیه. و توی جامعه، توی شرایطی که الان جامعه ایرانی داره، به نظر من اولویت ما نباید ایجاد جبهه‌های جدید علیه یکدیگه باشه، بلکه ما باید همون به نظر من باید توی یک جبهه باشیم، اونم علیه جمهوری اسلامی که 50 سال ملت ایرانو به گروگان گرفته. ولی متاسفانه اکثر مخالفای شاهزاده، نمیگم همشون، ولی اکثر مخالفای شاهزاده به جای اینکه توانشون و انرژیشون رو صرف مبارزه با جمهوری اسلامی کنن فقط صرف

0: مبارزه علیه شاهزاده و تخریب پهلوی و حمله به طرفدارای شاهزاده میکنن. بعضی وقتا انقدر با انگیزه این کار رو انجام میدن که شما واقعا میمونید که هدف اینا چیه؟ مبارزه با جمهوری اسلامی یا نه؟ مبارزه با جمهوری اسلامی که شما دقت کنید یک روز بدون جنایت تو کارنامش نداشته، یا نه هدفشون فقط تخریب شاهزاده است، تخریب هر چیزی که شاهزاده بگه. شاهزاده که با یه فراخوان شما میبینید 5 میلیون های ایرانی میان توی خیابون، تو هر تجمعی که بیرون ایران تشکیل میشه فقط دارن اسمش رو صدا میزنن. و به نظر من دعوت نکردن از مخالفای شاهزاده یعنی نشونه این نیست که ما دموکراسی نداریم. اگه به نظر من اکثر مخالفای شاهزاده چون قصدشون و اهدافشون تخریب شاهزاده است، اگه از اونها دعوت بشه فقط تلف کردن و وقت و انرژی. البته اینم بگم که هر کسی مخالف میتونه مخالف سیاسی باشه، هیچ کس هم مجبور نیست شاهزاده رو دوست داشته باشه یا با تمام دیدگاه اون موافق باشه، ولی تا وقتی که اهداف این افراد فقط ایجاد تفرقه باشه، ایجاد تخریب باشه، یعنی بخوان حمله کنن به شخصیت خود شاهزاده و به خاندان پهلوی، به نظر من حضور اونا خیلی نمیتونه مفید باشه. وقتی اگه بخوام خیلی واقع بینانه هم نگاه کنیم، اکثر این حضورها نتیجه جز اتهام و حمله و دعوای سیاسی نداره، یعنی چیز مفیدی از توش در نیومده. به اندازه کافی همونجوری که جناب نوری الان فرمودن، به اندازه کافی تریبون دارن، شبکه های اجتماعی دارن، رسانه دارن و جوری نیست که اینا صداشون ببخشید خفه باشه و به جایی نرسه. اگه روزی برسه که گفتگو با این افراد مفید باشه، یعنی اون مسیر رو روشن کنه و باعث نزدیک شدن این گروه‌ها باشه علیه جمهوری اسلامی، اون موقع میتونیم بگیم این گفتگوها ارزشمنده. ولی در غیر این صورت به نظر من فقط اصلاف انرژیه و دعوت کردن از این افراد
1: نماینده ملت ایران، ملتی که
2: اما به سبب هربه من ایران فیقول انا ممثل الشعب الایرانی،
0: دعوای سیاسی رو ندارم، یعنی دردی ازشون دعوا نمی‌کنه. چیزی که الان درد ملت رو دعوا می‌کنه اتحاد نیروهاست علیه جمهوری اسلامی و پایان دادن به جمهوری اسلامی. مرسی.
3: سپاس از جناب صدیقی. جناب دارابی، از دوستان بیرونم یک عذر میخوام. جناب نوری علا با شما موافقم، شما اگه صحبت داریم بفرمایید.
4: میکروفون شما واسه است آقای دکتر.
5: خیلی عذر میخوام. والا من حرف خاصی ندارم، من درک خودم رو از موزه مهستان گفتم. فکر میکنم که ما به اندازه کافی از منتقدین شاهزاده برای اینکه کار ایشون درست باشه دعوت کرده ایم. میتونم چندین نام ببرم. حالا بعضی هاشون برخلاف وعده‌ای که قبل داده بودن، وقتی که میان من میکروفونش رو باز میکنن ممکنه مطالب دیگری هم بگویند، ولی ما دست جمعی تصمیم گرفتیم که شاهزاده رو به عنوان رهبری دوران گذار بپذیریم و دلیلی وجود نداره که این تریبون رو هر چقدر مختصر باشه و مفصل باشه در اختیار کسایی بذاریم که دشمن خویانه میان و مسئله رو مطرح میکنن. با این حال من همواره در جلسات چهارشنبه هامون آماده هستم که اگر کسی رو دوستان پیشنهاد میکنند من باش تماس بگیرم و ببینم آیا میاد صحبتشو بکنه یا نه.
3: سپاس از توضیحات شما. جناب دارابی، از مخاطبین یک پیام یا پرسش.
4: خیلی ممنون. اجازه بدید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت هموندان و بینندگان گرامی. نه متاسفانه هنوز پرسشی نیومدش رسید، من خدمتتون اعلام میدم. اگه الان اجازه بدین یه پرسش داریم همین الان نمیده. خیلی عرض بتام. آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه، من با سخنان دکتر نوری علا کاملا موافقم. دلیلی وجود ندارد
6: مربوط به
4: مهستان
6: درد و خندق
4: را در اختیار مخالفان شاهزاده بگذارد
6: مربوط به
4: و در واقع به ضرر موازی که مهستان در شاهزاده و
6: مصالحه درست ثمراتش از صدها جنگ بیشتره. این وجود مبارک
3: چنو مخالفی بفرمایید
6: در همین داستان صلح حدیبیه
5: سودانی
6: شد عرارز من ببخشید در با قصه شو نقل کردم. یکی از بزرگترین صحابه پیامبر که بعدها منشأ اثرات بزرگی هم در تاریخ اسلام شده، میگه من یه جا در نبوت این فرد شک کردم، اون هم در داستان صلح حدیبیه بود. خب برمیگردیم داخل میاد حشر میزنه به پیامبر
3: نوبت گرفتیم بفرمایید
6: میگه مگه ما حق نیستیم پیامبر میگه این مصلحت الهی
7: در اوتاز اون هستم و مخاطبان
6: هم طرف
7: در صحبت
6: های آیتون
7: نوری علا و
6: دوستان نهایی اسلام
7: چیزایی شنیدم که به نظرم عجیبه من فکر میکنم خیلی خوشحال میشم که توضیح بدن حالا من چند تاشو میگم آقای دکتر گفتن که این منتقدین باید حسن نیت داشته باشن نقد منصفانه بکنن دشمن خویانه نباشن بعد آقای صادقی گفتن اینا قصد تخریب
8: زمان قدیم ما طبقه هایی که داشتیم چی بود؟ یه طبقه پایین داشتیم این طبقه
7: استاذ رو مردم میخوان اتحاد ببینن آیا اینا حرف های دموکراسیه؟ یعنی ما وقتی که خودمون رو دموکرات و سوسیال سکولار دموکرات میبینیم این چه متری داری شما آقای دکتر که اندازه میگیرید که یه نفر حسن نیت داره یه نفر نقد منصفانه میکنه یا غیر منصفانه یا دشمن خویانه هست به قول شما یا آقای صادقی عزیز این از کجا میفهمید این قصد تخریب داره تفرقه میخواد بندازه اتحاد باید باشه یعنی اینا حرفای این جملات این لغات لغاتیه که همه حکومت‌های دیکتاتوری همینا رو به کار بردن همینطوری چیز کردن اومدن گفتن آقای مخالف ما چیزه به اصطلاح همین جملاتی که شما گفتید و گفتن و بعد سرکوبش کردن شما در واقع رسمی رو میذارید که رسم یک جریان اقتدارگراست با این لغت ها و این جملات من خیلی خوشحال میشم اگه متراتون رو برای من توضیح بدید که متر شما چیه که اینا رو میتونید اندازه گیری کنید خیلی ممنون میشم
3: ممنون از شما آقای صادقی میخواین نوبت بگیرین یا میخواین الان واکنش داشته باشین
0: من فقط یه جمله کوتاه بگم شما ببینید بررسی کنید مصاحبه های قبلی این افراد و نظرات این افراد که قبلا داشتن و اهداف سیاسیشون رو فکر کنم خیلی راحت متوجه میشید اکثر نمیگم همون توی صحبت هم گفتم نگفتم همین گفتم اکثر مخالفای شاهزاده شما ببینید توی حرفاشون بیشتر دارن به شاهزاده حمله میکنن تا به جمهوری اسلامی خب دیگه چه نشون میده دیگه واضح تر از این میتونه باشه
3: ممنون از شما جناب نورعلا شما واکنشی دارین بفرمایید
5: ببینید من دو تا نکته رو میتونم عرض کنم حضورتون اولا به نظر من نظر آقای عرب در مورد دموکراسی هیچ ربطی به کاری که ما در اینجا میکنیم نداره دموکراسی در ایران وقتی که یک حکومت بی‌طرف به قدرت رسید مردم قضاوت میکنن و میارن ما مردمی رو اینجا نداریم که قضاوت بکنن همیشه هم عرض کردم که در جلسات چهارشنبه هر کدوم شما خود آقای عرب مثلا در یکی از جلسات گذشته پیشنهاد کردن که یه نفر رو دعوت بکنیم بیاد من با این که میدونستم که ایشون اساسا مخالف شاهزاده هست قبول کردم با ایشون تماس گرفتم و ایشون آمد اینجا صحبت کردش ولی من اصلا مقوله دموکراسی رو ما دموکراسی سکولار دموکراسی رو برای آینده ایران میخوایم دموکراسی معنا ندارد در جمع ما رابطه دموکراتیک ممکنه وجود داشته باشه ولی دموکراسی به نظر من ربطی به جمع ما نداره در این حال من فکر میکنم که مقصود من از مخالفین دشمن خو کسانی هست که همه میشناسنشون شما محاله که چهار تا اسم رو نیاری و پروندهشون بیرون نیاد که اینها در موارد مختلف و مواضع مختلف چگونه دشمن خویی خودشون با شاهزاده و رهبریشون رو نشون دادن من معیاری نمیتونم بگم ولی چهارشنبه وقتی که من میام و یه اسمی رو مطرح میکنم خب شما یه اسمی رو مطرح کنین دوستان اگر به من مأموریت دادن من ایشون رو دعوت میکنم ولی من مجبورم که بر اساس اطلاعات خودم عمل بکنم من میدونم چه کسانی اصلا نمیخوان که سر به تن شاهزاده باشه چه بخوام به رهبریش انتقاد بکنن یا نه اگر از من معیار بخواید معیار اطلاعات منه همونطور که دوست ما آقای صادقی هم گفتن اینا اشخاصی نیستن که ما نشناسیمشون من میتونم 20 تا اسم رو ردیف بکنم که اینها به جد دارن علیه شاهزاده و نقشه های او دارن عمل میکنن حالا ما بیایم این تریبون مختصر خودمون رو در اختیار اونهایی که دو همه جاها هم هستن، کنفرانس تشکیل میدن، تمایش دارن، در بی بی سی، در نمیدونم ایران اینترنشنال هم شرکت میکنن و مخالفت خودشون اعلام میکنن، ما بیایم این یه میکروفون مختصر خودمون رو در اختیار اونها بگذاریم به خاطر اینکه مبادا دموکراسی مورد نظر جناب عرب مخدوش بشه. من این رو به عهده خود دوستانم در مهستان میگذارم. من فقط یک صدا هستم و مأموریت دارم که اگر کسی پیشنهادی نداشت من برم یک مسئله سخنران رو پیدا کنم و دعوت کنم. مرسی.
3: سپاس از شما. مورد بعدی جناب سایه.
9: ممنونم آقای دانشور. من درود میگم به بینندگان. مستقیم برم سر اصل مطلب. مهستان یک گروه یا یک کاریست که از دل جنبش سکولار دموکراسی اومده بیرون و فکر میکنم در اولویت اولم وظیفش اینه که حرکتهایی که به نوعی وابستگی دارن به این جنبش، به این دیدگاه و این گفتمان رو پروموت کنه و کمک کنه به توسعهشون. تنها کسی که الان در جبهه اپوزیسیون رسما اعلام کرده که وفادار هست به سکولار دموکراسی شخص شاهزاده است. یعنی شما هیچ گروه رسانه دیگه یا نمیبینید یا حرکت دیگه که عملا و علنا اعلام کرده باشه به عنوان یکی از اصول اولیه و به قولی پایه‌ای مبارزش که سکولار دموکراسی باشه. در نتیجه این که ما فوکوس و تمایلمون بیشتر به افرادی باشه که گفتمان شاهزاده رو تکثیر میکنن، گفتمان شاهزاده رو تاکید میکنن و ادامه میدن، یه چیز کاملا طبیعیه. در جواب آقای عرب هم باید عرض کنم که ما اصلا در دموکراسی نیستیم که بخواهیم الان بگیم رفتار ما دموکراتیک هست یا نیست. ما یک رسانه در اختیار داریم، باید ازش بهترین استفاده رو برای اون هدف سیاسی که داریم انجام بدیم. شما وقتی که به ما اجازه نمیدن در خیلی از رسانه ها بریم صحبت کنیم و طرفداری شاهزاده رو بکنیم یا طرفداری انقلاب شیر و خورشید رو بکنیم، وقتی که طرف رو به خاطر دوتا کامنت که در یک پلتفرم بین المللی گذاشته میان برای سالها زندان میبرن، من نمیدونم آقای عرب از کجا میاد بحث دموکراسی رو مطرح میکنه توی این اسکیل. مثلا در جایگاه نیستیم. شما چند تا تریبون میشناسین که مستقیم داره از انقلاب شیر و خورشید دفاع کنه ادامه بده؟ غیر از دیاسپورایی که تو خیابون دارن فریاد میزنن اسم شاهزاده رو و انقلاب رو. تمام رسانه های اروپایی کافیه یک کمی تمایل به فلسطین و غیره داشته باشین بیان بهتون تریبون بدن و بتونین صحبت کنین. تمام رسانه های ایران با خوشحالی تمام کافی یه نفر بخواد با شاهزاده مخالفت کنه بهش تریبون میدن، ساپورت مالیش میکنن، براش تلویزیون میزنن. آقا اصلا به همین سادگی راحتی چرا ما باید یه تریبون ساده که وجود داره هم بیایم نصف وقتشو یا ما هفته ای کلن ماهی 4 تا جلسه برنامه داریم بخوام یه دونش رو یا دو تاش رو بزنیم در اختیار جبهه مخالف شاهزاده؟ چه دلیلی داره؟ ممنونم.
3: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریالا بفهم میکروفونتون بست است، صداتون.
5: عرض کردم که من عرضی ندارم. خب هم مثل ایشون فکر میکنم، من با آقای سایی همراه هستم در این مورد.
3: خیلی ممنون. خب جناب داریم از دوستان بیرون
10: بله از تورنتو آقای مشتبه شکرریزی. من فکر میکنم ممنوعیتی که دکتر نوریالا مطرح میکنند در صورتی موجه است که بتوانیم راهی برای مطرح کردن انتقاد به کارکرد شاهزاده و تیمش داشته باشیم، بیان که مطرح کردن انتقاد حمله بر مخالفت شود. آیا در این مورد فکری شده است؟
3: بله.
5: خوش بشیم از من عرض کردم که من راه متر خاصی ندارم که بزنم. اینقدر شخصیت هایی که در اپوزیسیون هستن مخالفینشون سرشناس هستن و در تریبون های مختلف کل ماجرا رهبری شاهزاده که هیچی، اصلا دوران گذار، نمیدونم این سند مربوطه، همه این حرفا رو مخالفت باهاش میکنن که من نیازی ندارم به این که تشخیص بدم طرف واقعا انتقاد سازنده داره یا نه. در نتیجه من دانش خودم را نسبت به اشخاصی که 30 ساله 40 ساله که دارم میشناسمشون و با عقایدشون آشنا هستم برای دعوت به کار میبرم. اما همونطور که عرض کردم، اگر که از دیگر دوستانی که در جلسات چهارشنبه شرکت میکنن کسی رو پیشنهاد بکنن، خب اگر جمع موافقت کردن من میرم سراغ اون شخص و دعوتش.
3: ممنون از شما. خب نفر بعد جناب عباسپور بفرمایید.
11: درود میگم جان دانشور گرامی، سپاس. با نام و یاد همه جاوید نامان، من هم مجموعه ای از صحبت‌های دوستان رو میخواستم بگم که پیرو صحبت‌های دکتر نوری‌علا، من خودم از زمانی که با ایشون همکار شدم، حداقل همراه شدم، میدونم که حتی ایشون در کنگره های ما از شخص خانم مریم رجوی هم دعوت شده بوده. خب ما میدونیم خانم رجوی و گروهی که با ایشون کار میکنن نه تنها مخالف شاهزاده رضا پهلوی، بلکه مخالف کل اپوزیسیون هستن و میگن که ما تنها جریان و تنها سازمان آلترناتیو جمهوری اسلامی میتونیم باشیم. برای همینم به خصوص این گروه با هیچ کسی هم کلام نشده، درخواست هیچ کسی رو پاسخ نداده و مدام در حال تخریب کردنه. یعنی همونجور که آقای صادقی گفتن، بسیاری از این گروه ها، سازمان ها یا حتی اشخاص، به جای اینکه هدفشون مبارزه با جمهوری اسلامی باشه، مبارزه با شخص شاهزاده، خاندان ایرانساز پهلوی و بقیه اپوزیسیون، اگر کنار شاهزاده و حامی شاهزاده باشن که خب دیگه حتما با اونا هم دشمنی میکنن، ولی ما این مقوله انتقاد کردن، انتقاد سازنده و تخریب رو باید از هم جدا بدونیم. ما قبلا هم در برنامه هامون داشتیم کسانی رو به عنوان انتقاد دعوت کردیم، گفتن ما انتقاد داریم، ولی وقتی اومدن از این تریبون استفاده کردن و شروع کردن به تخریب و مخالفت. و همون جوری هم که دکتر نوری‌علا توضیح دادن، من هم میخواستم بگم قبلا ما حتی راجع به مقوله دموکراسی هم بسیار بین خودمون صحبت کردیم. ما الان هممون در حال تمرین دموکراسی هستیم برای فردای بعد از حکومت اسلامی. زمانی که دست داشتیم، دست پیدا کردیم به یک قانون اساسی سکولار دموکرات، ما اون زمان میتونیم از دموکراسی صحبت بکنیم و اون قانون رو پیاده بکنیم. الان من از دوستان خواهش میکنم، حتی خود آقای عرب، ما همونجوری که دکتر نوری‌علا گفتن چهارشنبه ها با هم دیگه صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم. فرض بکنید کسانی رو که حتی تا همین چند سبای گذشته از حامیان سفت و سخت شاهزاده رضا پهلوی بودن، ولی بنا به هر دلیلی الان رفتن به صف مخالفین شاهزاده پیوستن و مدام در حال تخریب ایشون هستن. آقای عرب، من ازشون خواهش میکنم یک کدوم از اینا رو شما باهاشون تماس بگیرید، دعوت بکنید به مهستان ما. چرا سخنرانای مهستان ما اینقدر کم شدن؟ برای اینکه از روزی که مهستان حمایت خودش رو از شاهزاده رضا پهلوی علنا اعلام کرد، بسیاری از این افراد حتی مهستان رو هم طرد کردن در واقع. پس صحبت اینجاست که بسیاری از اینها الان خط و خطوط خودشون رو مشخص کردن. مهستان هم خط و خطوطش رو مشخص کرده، از جمله آقای عرب. من از ایشون سوال میکنم، چون الان ایشون وقتم گرفتن، لطفا بفرمایید که شما با چه متر و مقیاسی تشخیص دادید که شاهزاده رضا پهلوی یک انسان دموکرات و سکولار و به درد رهبری دوران گذار میخوره. شما این متر و معیارتون رو به ما بگید، بعد ما ببینیم که اون متر و معیار ما چیه که اگر کسی رو مخالفه و میدونیم که برای تخریب میخواد بیاد، خب قاعدتا دعوتش نمی کنیم برای اینکه وقت خودمون و بینندگان و شنوندگانمون رو بیش از حد نگیریم. سپاسگزارم.
3: خیلی ممنون از شما. جناب سایی خیلی کوتاه افنای زدین بفهم.
9: ممنونم. من میخواستم فقط بگم بحث انتقاد کردن، دوستانی که آشنا نیستن با وبسایت ایرانو پس میگیریم، اونجا لینک مستقیم ارتباط با دفتر شاهزاده و ارسال نظرات و پیشنهادات وجود داره. یعنی اگر کسی تمایل داره مسئله رو عنوان کنه میتونه بره اونجا و با ثبت نام و نظرش رو بفرسته برای دفتر شاهزاده. هیچ ممنوعیت یا محدودیتی هم برای اشخاص وجود نداره. عملا
3: مرسی، شما پیشنهادی دادید، دوستان شنیدن. خیلی خب، جناب نوری الله شما اگه واکنش دارید بفرمایید.
5: نه من عرضی ندارم، سلام قبوش.
3: خواهش می‌کنم. جناب فارسی، ناخدا فارسی بفرمایید.
12: خیلی متشکرم. سلام دارم خدمت همه دوستان. ببینید من یه مقدار احساس میکنم که اینجا مشخص نیست که آیا ما داریم در مورد کسانی که مخالف خود شاهزاده هستن یا مخالف روش کار ایشون هستن. خب خیلی ها هستن سازمان های سیاسی که ممکنه با روشی که شاهزاده انتخاب کرده ممکنه انتقاد داشته باشن، نه خود شاهزاده. اگر کسی پیدا بشه با خود شاهزاده واقعا بخواد مخالفت بکنه، مخالف باشه، خیلی هم درست جناب نورالله فرمودن که نباید به این مجمع، به این پلتفرم دعوت بشه. ولی یه وقت هست که خب یه سازمان های سیاسی با روش کاریشون مخالفت، مخالف که نه، انتقاد دارن از اون، خب این حق دارن که بیان انتقادشون رو بگن و صحبت بشه. ولی بعد من میخواستم یه نکته ای رام در مورد بعضی از خب همین کسانی که تظاهرات میکنن همیشه به نفع شاهزاده خدمتتون عرض بکنم. من الان یکی از کنسول به اصطلاح کنسولرهای یا حالا هرچی میخوایم ازش بذاریم مثل وکیل محلی شهر خودمون هستن. همین روز چهارشنبه یک طرحی رو توسط یکی از احزاب به اصطلاح بسیار ضد رفیوجی و رایس، چی میگم، به طور کلی واقعا ریسیست عنوان شده بود، یکی هم چیزش کرده بود، اونم سکند کرده بودن. و نکته، من زیاد طولانی نمیگم، فقط نکته این بود که نام ایرانیان، نام ایرانیان، ایرانیان در این نوشته، در این طرح نام برده شده بود که اینها دور وار مموریال شهر نیوکاسل جمع میشن و به فرهنگ انگلستان تهمت میزنن، یعنی تهمت که نه، بی احترامی میکنن واقعا. البته من خودم در این حزبی که هستم، ما الان هدایت شهر رو هم داریم، اگرچه با 1% خیلی کمی مخالفت کردیم ما با این به اصطلاح طرح به طور کلی. ولی از یک حزب دیگه که ما باش همکاری میکنیم، گرین ها بهشون میگن، سبز ها، این امند کردیم، امند کردن، خود من هم سکن کردم اون امند رو که اسم ایرانی به طور کلی از اونجا برداشته شد، چون اون طرح اصلا میگفتش که به هیچ کدوم از این خارجی ها اصلا اجازه نباید داده بشه که برن در کنار این به اصطلاح آیکانیک که صحبت کرده بود که اینا جون خودشون رو برای به اصطلاح صلح و آرامش ما از بین بردن و دادن و حالا نباید بهشون بی احترامی بشه و اینها دارن بی احترامی میکنن به ما.
3: جناب فارسی واسه میخوام، مخالفین شاهزاده نه مخالفین ایرانیان،
12: اینا کسانی که بر علیه ایرانی هایی که اعتراض میکردن
3: بله خب بحث ما
13: میمدن میمدن بر علیه ایران به نفع شاهزاده
3: اعتراض
13: میدن. بر صورت ما اون نکته ای رو که در این طرح اومده بود رو از بین بردیم با این چیز. من خودم اصلا بر علیهش در کنگ در به اصطلاح شورای شهر که برقرار بود صحبت کردم و که حتی به این که حق هر گروهی هست که اگه بخواد ابراز اینا به هر دلیلی از کشورشون رانده شدن به دلیل همین اقدامی که مثلا بر علیه ایرانیان شده اومدن، اینا حق دارن که ابراز نظر بکنن. در صورت این تصویب شد و لااقل من گفتم اینو خدمتتون عرض بکنم که ما هر کجا هستیم هر فرصتی که به دست بیاد بالاخره باید اجازه ندیم که این دوستانی که فکر میکنن دوست شاهزاده هستن بخوان اون وجهه ایرانی رو در سطح جهانی بخوان خودشدار بکنن. به
3: طور سپاس از شما.
13: خیلی ممنون.
3: خیلی ممنون. جناب نوری الله.
5: عرضی ندارم.
3: فرمایش. آقای دانشور. آخرای وقتیم دیگه.
14: بله خیلی ممنون. من چند دکتی میخواستم بگم البته در جواب جناب نوری الله نیست بخاطر یه آقای نوری الله هر گفتن که توی مهستان روزای چهارشنبه گفتگو میشه و توافق جمعی صورت بگیره راجع به سخنران و بعدم بحثشون دشمن خویان به نظر من کسایی هستند که منطق سیاسیشون فوش و بدبیرا و بهتان و دروغ و یرفاش و قاعدتا اینا رابطی با مهستان نمیتونه داشته باشه، ولی اینکه خب در برخی تاکتیک‌ها یا استراتژی شاهزاده یا هر که دیگه نقد و گفتگوهای به کل جنبش کمک می‌کنه. اما من نکته که می‌خوام بگم یه بحث دیگه ایه، چون این موضوع تریبون ندادنه که این فکر می‌کنم که یک بحث دقیقه که آره ربطی به صرفا بحث امروز ما نداره. به نظر من این نگرش اردوگاهیه که ما بگیم تریبون رو به اون نده یا تریبون رو با این بده. خب دعوا سر تریبون رو دارم میگم. متاسفانه به نظر من تقریبا همه جناح اپوزیسیون به این بیماری مبتلاست، به این نگرش مبتلاست. شما اگر به تریبون به بیمیشی نگاه کنین سری آدمایی که میان که شاید اینکه خب یک روش یک فکر یک اندیشه خاص دارن در مورد صدای امریکا همینجور، در مورد نمیدونم جای دیگه کسایی که از اردوگاه پادشاهی دفاع میکنن جور دیگه. بنابراین ببینید مرزش کاملا روشن، هیچ کی دیگه وارد اون موضوع کی نمیشه. خب این تریبون ندادن رو مخالف به نظر من مستان برای بگم با به وجود اومد در ابتدا که این منطق رو در واقع قبول نداشت، چون این منطق سیاسی نقطه آغازش تقسیم سیاست به دو اردوگاه خودی و دیگریه. در اینجا بیشتر سخن بر سر این نیست که این شخص حالا موافق مخالف چی میگه، بلکه سخن بر سر اونه که این شخص در کدام اردوگاه قرار داره. یعنی ارزش سخن پیش از شنیدن اون وابسته به هویت سیاسی گوینده است. این منطق به ما میگه که اگه به اون تریبون بدیم اون وقت به اون مشروعیت دادیم. اما ببینیم اشتباه در چیه. اشتباه منطق در اینه که شنیدن سخن یک فرد رو با تایید سخن اون فرد یکی میگیره. یعنی اگه مخالف ما بیاد صحبت بکنه خب بیاد صحبت کنه، این ضرورتاً به این معنی نیست که ما اینو پذیرفتیمش. مشکل دیگه یه منطق در اینه که تفکر اردوگاهی خودش رو عملاً از رقابت سیاسی خارج میکنه و در جایگاه داور حقیقت قرار میده. برای ببینید بسیار سختو صحبت باید دوستانم بود، یعنی داوری نهایی حقیقت اون چیزی که منم چون من اینو میگم. و بالاخره باید بگیم که این منطق حتی میتونه در درون اردوگاه خودی هم گسترش پیدا بکنه. یعنی مثلا در ابتدا بگیم که نباید به دشمن تریبون داد، بعد بگیم که فلانی یا تو خودی تو اردوگاه خودی به موازش داره به دشمن نزدیک میشه و در ادامه بگیم فلانی به اندازه کافیری خودی نیست و سرانجام به این چه خواهی میشه که فلانی منحرفه. یعنی منطقه هست دیر یا زود به در واقع به حسب خودی متفاوت تبدیل شد. این اتفاقی که در تاریخ سیاست جهان خیلی زیاده، مثلا شما در دوره در دوران تمام دوران شوروی، تمام دوران چین، تمام دوران جمهوری اسلامی نگاه کنید تفکر حاکم بوده، یعنی گسترش پیدا میکنه غیر خودی به داخل خودی و از درون خود خودی رو هم دوباره ارتقایی میکنه. بنابراین مجبور میشه این منطق که دائما و پیوسته مرزهای خودی و غیر خودی خودش رو دوباره باز تعریف کنه، و اینجاست که اون وقت آدم میتونه بفهمه که نگرانی بنیادی جان استوارت میل رو میشه فهمید که میگفت اگر جامعه امکان برخورد آزاد عقاید رو از بین ببره، حتی حقیقت هم ممکنه که به یک دوگم تبدیل بشه. بنابراین این من بحث رو به این دلیل آوردم، نه به دلیل صحبت‌های امروز آقای نوری‌الله یا اون شنونده که از بیرون سوال کرده، بلکه به خاطر اینکه یک موضوع دیگه ای که این تریبون نهادن چیزی بسیار خطرناکیه که توی مدیای ایرانی شدیداً رایجه، یعنی هیچ بیگانه‌ای ورود وارد نمیشه و این چیز بسیار بدیه و در نهایت یک تأثیریه که در واقع از گرایشات ایدئولوژیک توتالیتر در واقع خواستگاش هست. ممنون.
3: ممنون از شما جناب نوری‌الله.
5: من دقیقا نتونستم بفهمم که منظور آقای دانشور چی بودش. اگر که انتقادی به روش گذشته ما باید مراجعه بکنیم ببینیم چیکار کردیم. من هر هفته یکی رو پیشنهاد میکنم، اگر دوستان موافقت کردن من میرم دعوتش میکنم، ولی من که دارم پیشنهاد میکنم بالاخره صاحب عقیده و موضع سیاسی هستم، من نمیتونم خارج از اون عمل رو کنم. این اصلا ربطی به مسئله دموکراسی نداره. دموکراسی رو یک نهاد باید پاسداری بکنه، نه یه فرد بخواد. فرد همیشه دارای موضع شخصی خودش هست. من فکر میکنم که یک کسی که اصلا معتقد است به این که خاندان پهلوی مثلا در طول چه میدونم 100 سال اخیر به ایران خیانت کردن، هر کاری کردن علیه بوده، نوکر امپریالیسم بودن، من چرا باید بیام وقت خودم رو صرف این بکنم که بدم اینو قانع بکنم بیاد حرفای خودش رو در اینجا بزنه که مبادا دموکراسی خط برداره. اگر من در یه موقعیتی بودم که یه قدرتی رو داشتم در یک مملکتی که دارای یک قانون اساسی سکولار دموکرات بود، اون وقت میشد به من ایراد گرفتش، ولی در این محدوده ای که ما دور هم عقلامون رو سرهم کردیم، انتخاب کردیم که راهی جز کمک کردن به شاهزاده برای گذر دوران گذار نیست، حالا این وسط من برم دنبال یه آدمی بگردم که بیاد و منکر همه چیز بشه، از صلاحیت شاهزاده، از کارهایی که داره انجام میده، همین حرفا. ولی خب اگر من ببینم که کسی علاقمنده به این که شاهزاده موفق بشه، رهبری دوران گذار با توفیق قرین بشه، و اما انتقاداتی داره که خود من چندین بار از انتقاداتی که به روش کار تیم شاهزاده داشتم بیان کردم و هیچ ابایی هم از این مسئله ندارم، ولی من همه فکر و ذکرم اینه که اگر که فکر کردم که یک کاری داره در تیم شاهزاده انجام میشه که به ضرر خود این جریانیه که مام دل میسوزیم براش، قطعا بیانش خواهم کرد. به حال این مسئولیت مستقیما برمیگرده به تک تک شمایی که روزای چهارشنبه می نشینید و یه برنامه رو تصویب میکنید و آلترناتیوی هم ارائه نمیدید. هر بار که یک کدوم از ما گفت از به فلانی رو دعوت بکنیم، من بلافاصله شماره تلفنش نمیدونم ایمیلش و غیره رو سعی کردم پیدا کنم و بگویم که این قضیه میشه.
3: سپاس از توضیحات شما آقای دانشور افنایین.
14: دو تا نکته میگم. نکته اولی که من کاملا با حرف آقای نوری‌الله موافقم، اونجام گفتم هیچ مخالفتی با شخص آقای نوری‌الله گفته های امروزشون ندارم، تایید کردم. من چیز دیگری گفتم این جمله تریبون ندادن یه معنای دیگه هم داره که ربطی توضیح هم دادم که ربطی به بحث امروز نداره، خواستم این رو هم بگم. در نتیجه و ضمناً گره ندادم به دموکراسی، گره ندادم به اینکه بحث استوارمی رو مخواستم بگم، چون اولین فیلسوفیه که مسئله مخالفت رو، آزادی مخالفان رو مطرح میکنه. خواستم بگم تو فضای، نه تو فضای مهستان، واقعا مهستان یه استثناست به نظر من، فضای عمومی تریبون‌های خارج کشور ایرانی مشکل رو داره. بحث من این بود و هیچ ربطی به مهستان و گفتای آقا نوری علام نداشته.
3: مرسی از توضیحات شما. خب دوستان، میرسیم به بخش دوم برنامه نشست امروزمون که جناب سایی صحبت خواهم کرد. خانم زرینه محجوب از دهلی نو هندوستان پرسیدن زمان اعلام دولت موقت از جانب شاهزاده کی مشخص می شود؟ جناب سایی شما رو میشنویم، بفرمایید.
15: ممنونم آقای دانش عزیز. عرض کنم که بحثی که من الان مطرح میکنم یه بحث 100% علمی نیست که بخوایم بگیم که نقطه به نقطهش قرار اجرا بشه یا چیز هست. من بیشتر سعی کردم نظرهای خودم رو با جمع‌آوری از شرایط کلی که در جامعه هست بیان کنم تو این بحث. در وهله اول من فکر میکنم که بحث زمانی که اینجا مطرح شده بیشتر تداعی این میکنه که ایشون سوالشون اینه که چه شرایطی باید بر جامعه حاکم بشه و بر اپوزیسیون حاکم بشه که شاهزاده بتونه دولت موقت رو اعلام کنه. فکر نمیکنم ایشون دنبال زمان خاصی باشن که ما بگیم مثلا در 6 ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد یا نه. بعد نکته مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم این که اعلام یک دولت موقت از نظر ساختار تحلیلی یه بیانیه ساده نیست که بگیم یه بیانیه ما امروز اعلام میکنیم ما دولت موقت رو اندازی کردیم، در صورتی که یک عملیات به نظر من خیلی پیچیده مدیریت بحران و انتقال قدرت همزمان هست. یعنی ما وقتی باید این کار رو انجام بدیم که خیلی از عوامل و اون فاکتورهای لازم مهیا شده باشه. من این بخش رو به چند پیش زمینه تقسیم کردم که فکر میکنم لازم هست که قبل از اینکه دولت موقت اعلام موجودیت کنه یا لیستی ازش بیرون بیاد این اتفاقا باید بیفته یا به جایگاهی برسیم که این شرایط مهیا شده باشه. ابعاد بود اولی که بخوام بررسی کنم بحث سیاست خارجی و دیپلماسی که در گذار باید اتفاق بیفته. اگر به منطق رفتار کشورهای تأثیرگذار سیاسی یا جهانی نگاه کنیم مثل آمریکا، اروپا، قدرت‌های منطقه‌ای، اینها بر اساس حقوق بین‌الملل معمولاً میان واکنش نشون میدن در مقابل یک دولت در تبعید یا یک دولت گذار و معمولا صرف این که یک شخصی محبوبیت داره یا یک سری مخالفانی هستن که با اون حکومت کشور مبدأ مخالف هستن نمیان باهاشون وارد معامله بشن یا بهشون حقانیت بدن. مثل ونزوئلا دیدیم که اتفاق افتاد، اون گروه اپوزیسیونی که در اکثریت بود و عملا محبوبیت هم داشت حتی آمریکا حاضر نشد بهشون قدرت بده و در عمل با یکی از دستنشانده های خودش توی دولت ونزوئلا اومد وارد معامله شد. پس باید این زاویه رو بهتر نگاه کنیم که محبوبیت و اینکه فقط صرف اینکه مخالف دولت مرکزی هستند معیاری نیست که کشورهای جهانی و بازیکننده های اصلی جهانی بخوان روی اون سلا بیان و با اون شخص معامله کنن یا مشروع بدوننش برای شروع و ایجاد یک دولت گذار. اما معیارهای برای به رسمیت شناختن یک حرکت، یک انقلاب، یک رهبر گذار چی هستش؟ برای کشورها و قدرت‌های خارجی فکر می‌کنم نکاتی که مهم هست اینجا یکی اینه که اون شخص و اون حرکت بتونه بر روند و اتفاقاتی که در اون کشور میفته و اون نیروهایی که داخل اون کشور هستن تاثیرگذار باشه. یعنی باید اون شخص یا اون گروه بتونن ثابت کنن که در روند اتفاقاتی که در داخل کشور میفته تاثیرگذار هستن و مدیریتی دارن حالا نه 100%، ولی یک بخش بزرگی رو میتونن مدیریت کنن. قسمت دوم، توانایی حفظ ثبات در منطقه رو من میتونم بهش اشاره کنم. یعنی برای کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه، آمریکا، در موردی مثل کشور ایران فکر میکنم امنیت انرژی و جلوگیری از هرج و مرج از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. همینطور که میبینید در جنگ اخیر، در حالا به قول آمریکایی‌ها در این عملیات نظامی محدود، میبینید که ایران و نیروهای ایران که جرس کنم حکومت نهضت اسلامی و نیروهای وابستش تلاش کردن با ایجاد هرج و مرج، با ایجاد مشکل در خطوط انتقال انرژی جهانی، یک اهرم فشار ایجاد کنن بر علیه آمریکا که دیدیم تا حد زیادی موفق نبودن و داره این روال برمیگرده، بیشتر بر علیه خودشون استفاده میشه. نقش فعلی که شاهزاده الان داره میتونیم بگیم که با تعجبی که ایشون چهره محوری و دیپلماتیک هستن و نماینده صدای مردم حساب میشن، با اون خیزشی که داشتیم در 18 و 19، با تمام تلاشی که دیاسپورا در کشورهای خارج از ایران، تمام ایرانیایی که اعتقاد دارن به رهبری شاهزاده به صلاح، این چهره وجود داره. و اینکه ارتقای این نقش محور بودن رو به یک دولت موقت رسمی بتونه ارتقا بده، نیازمند نشانه‌های علنی هم هستش که از تغییر موازنه در داخل ایران داره اتفاق میفته. همون عرض کردم، اینکه بتونه نشون بده که در اتفاقاتی که در ایران میفته کنترل داره و میتونه مدیریت کنه اتفاقاتی که در حال اجرا هست. در کنار این مسائل سیاسی بین‌المللی، یه سری الزامات حقوقی و مشروعیت بخشی لازم داریم برای نهاد گذار یا همین دولت موقت. ما چطور میتونیم در غیاب صندوق رأی مشروعیت بدیم به یک حرکت، به یک انقلاب، به یک گروه یا یک فرد؟ این خیلی مهم هست. از نظر حقوق اساسی، دولت موقتی که هنوز از طریق انتخابات تعیین نشده، مشروعیت خودش رو از حق تعیین سرنوشت مردم و منشور گذار میتونه بگیره. برای اینکه مثلا من بخوام اینو بیشتر توضیح بدم، شاهزاده برای اعلام این نهاد نیازمند ارائه یک چارچوب حقوقی شفاف. یعنی برای اینکه بخواد دولت موقت اعلام کنه، باید یک چارچوب حقوقی مشخص تعریف کرده باشه قبلش، که عملا تضمین‌های لازم رو میده به یک حق تعیین سرنوشت مردم، که البته ایشون این کار رو کرده و اغلب اون قدم‌های اساسی مثل قانون اساسی، نوع حکومت رو از همین حالا و از قبل‌تر صحبت رفراندوم داشتن و اینکه باید با رأی‌گیری انتخابات انجام بشه. و دوم، تأکید این که این شورای مدیریت بحران کابینه‌ای برای تثبیت قدرت مثلا قرار نیست یک قدرت دائمی بشه و به قولی به صورت دائمی بر سر کار بمونه. و در کنارش محدودیت اختیارات، اون محدوده اختیارات و طول عمر این نهاد، منظور دولت گذار یا دولت موقت هست، باید دقیقا تعریف بشه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان که مشخص شده و رفراندومای لازمه که انجام میشه. یعنی تا زمانی که اون زیرساخت معرفی دولت دموکراتیک که از دل انتخابات به وجود میاد بیرون بیاد. و ضمناً عدالت انتقالی هم نقش بسیار سازنده اینجا بازی میکنه و از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چون دقیقاً در مقابل هرج و مرج و کاوس قرار میگیری. یعنی شما اگر نتونید بخش اون انتقام گیری ها و شرایط که بعد از گذار جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته مدیریت کنید، ریسک اینه که این حرکت و این انقلاب به یک هرج و مرج تمام عیار برسه خیلی بالا میره. در نتیجه بازم میبینیم که خب شاهزاده با ایجاد اون شورای عدالت انتقالی یک قدم به سمت جلو برای این قضیه برداشته که این زمینه این خواستگاه یا این نیاز دولت گذار رو برآورده کنه قبل از اینکه وارد اون مرحله بشیم. در قسمت بعدی الزامات عملیاتی و آمادگی میدانی رو باید بررسی کنیم که آیا یک سری عوامل در میدان مبارزه وجود داره که دولت موقت بیاد و اعلام بشه یا نه، اگر الان ما دولت موقت رو اعلام کنیم ریسک این که به شکست بخوره خیلی بیشتر میشه. اتاق مدیریت بحران و خدمات عمومی، ببینید از این نکاتیه که باید ما ازش آگاه باشیم و بتونیم اینو در اختیار داشته باشیم. بزرگترین دغدغه مردم و جامعه بین‌المللی که قبلتر گفتم سناریوی از دست رفتن نظم و فروپاشی خدماتی داخل کشور. خب دولت موقت باید طرح عملیاتی روشن برای ادامه کار خدمات حیاتی مثل آب، برق، سوخت رسانی، غذا، بهداشت و شبکه بانکی داشته باشه. وگرنه اگر هر کدوم از این شبکه ها بخواد به خودی خودش یا به تنهایی قطع بشه، اینا به صورت شبکه‌ای و زنجیره‌ای بقیه شبکه های دیگر هم از کار میندازه و عملا به یک فروپاشی مجدد میرسی. اتفاقی که الان داره به واسطه بنزین حداقل در ایران میفته با این سقوط شدید قیمت ریال، عدم اکتفای تولیدات بنزین در ایران و عدم امکان واردات، میبینید که با این جنگ اقتصادی که بر علیه رژیم شروع شده، این فروپاشی اقتصادی و سیستماتیکه که رژیم داره کاملا کلید خورده و داره به سمت جلو میره. همین اتفاق اگر در هنگام اعلام دولت موقت ما نتونیم روش کنترل داشته باشیم، میتونه همین کار رو با خود دولت موقت و انقلابی که در اختیار داریم به صلاح انجام بده. کنترل بر دارایی ها و پشتیبانی مالی از عوامل دیگه ایه که باید شاهزاده یا تیم انقلاب شیر و خورشید در اختیار داشته باشن قبل از اینکه بتونن اعلام دولت موقت بکنن. ببینید یه دولت موقت باید قدرت پشتیبانی مالی داشته باشه برای بتونه رایزنی انجام بده، برای آزادسازی حداقل مشروط دارایی هایی که کشور در خارج از ایران داره. حالا وضع داخل رو میدونیم، بحث اقتصادی رو واردش بخوایم بشیم بعد اساتید اقتصاد بیان که شرایط رو بررسی کنن که از این راه های برون رفت از این فاجعه و از این شرایط چی هست. ولی الان تنها چیزی که شاید یک راه نجات دیده میشه فکر میکنم دارایی های کشوره که خوشبختانه در خارج از کشور بلوکه شده و اجازه استفادهش رو از به قولید حکومت نحس اسلامی رو محدود کردن از استفاده و از بین بردن اون منابع حداقل. چون میبینیم که منابعی که در داخل کشور هست رو به طور کلی از بین بردن و در جاهای غیر ضروری مصرف کردن و عملا آینده افراد داخل کشور و ایرانیان عزیز رو میبینیم که چجوری به خطر انداختن. سازوکار ریزش و ادغام نیروها، این فکر میکنم برمیگردیم به بخش نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح. باید تیم شاهزاده بتونن مدیریت کنن افرادی که از تیمهای انتظامی، نظامی، سپاهی و ارتشی جدا میشن. البته باز اینم دوستان قطعا آگاه هستن که با اون سازوکارهایی که گروه شاهزاده ایجاد کردن برای افرادی که بیان اعلام براءت کنن و به تیم شاهزاده بپیوندن راهکارهای ایجاد شده، راهکارهای امنی. قطعا بعد از شرایط فروپاشی یک حالتی از اماننامه یا به نوعی عفو عمومی باید اجرا بشه که اون افرادی که به هر حال بل اجبار به خاطر معیشت مجبور بودن با سیستم همکاری کنن رو به هر حال با کمی تخفیف از مجازات رها بشن و بتونن به آغوش جامعه برگردن، امیدوارم، و بتونیم همه در کنار هم دوباره اون روند سازندگی و شکوفایی رو شروع کنیم. شرایط داخلی و وضعیت اپوزیسیون هم از دیگر معیارهایی که برای قبل از اعلام دولت موقت باید بهش توجه کنیم. نقطه عطفی که در داخل ایران من مد نظر قرار دادم برای دولت اعلام دولت موقت اینه که باید بتونیم یه پاسخ به یه نیاز واقعی در زمین مبارزه داشته باشیم. یعنی زمانی که اعتصابات سراسری و اعتراضات به نقطه اوج و اساسی خودشون میرسن، اون موقع است که ساختار موجود و حاکمیت موجود حکومت نهضت اسلامی فلج شده. اون موقع باید حتما این دولت موقت آمادگی شروع به کار و گرفتن به قولی سکان امور رو در دست داشته باشه. این اهمیت داره. پس در اون نقطه از این تیم وجود داشته باشه. حالا وجود اعلامش بحثی که در اون موقع حالا برای اتفاق بیفته یا کمی قبلتر یا کمی بعدتر، ولی وجودش در اون زمان یک امر ضروری و الزامی هستش. و از خدمت فراگیری و وفاق تکنوکراتیک عملا اینو ما خیلی بحث کردیم همیشه، اینکه در سمت اپوزیسیون شاهزاده همیشه در حال ایجاد یک نهاد گذار تکنوکرات و متخصص بوده. عملا در اغلب موارد صحبت‌ها دیدیم که بحث از تخصص بوده، حالا گرایش‌های سیاسی رو سعی کردن خیلی دخیل نکنن در اون اقدامات یا تیمی که تشکیل دادن. در نتیجه باز اینم یکی از اون عواملیه که ما برای اینکه بتونیم دولت موقتمون به سلامت این کشتی رو برسونه به اون ساحل سکولار دموکراسی که ما سکولار دموکرات‌ها مد نظرمون هست و شاهزاده هم شعارش رو داده، اینه که در بدنه اجرای دولت نگاه‌های سیاسی، نگاه‌هایی که باعث بشه یک بخشی از جامعه حذف بشه یا یک بخشی از جامعه پروموت بشه و یا بیشتر دیده بشه رو باید سعی کنن، اگرم درصدی وجود داره، به حداقل ممکن برسونن یا حداقل به صفر تمایل بدن که نباشه. یعنی وظیفه دولت موقت، افرادی که دارن در اون بخش کار میکنن، در اون دامنه وجود دارن، اینه که کارهای مملکت سرسامان پیدا کنه بدون دیدگاه سیاسی، بدون هیچ پیش‌داوری و زمین‌سازی که حکومت آینده قراره چی بشه و چه شکلی قراره باشه. یعنی در نهایت اون انتخاب مردم و رفراندوم باشه که تمامی شکل حکومت و قانون اساسی رو به شکل واقعی ایجاد میکنه و اون احزاب و پارلمان که قرار دولت آینده رو تشکیل بدن. در نهایت اگر بخوایم تو یه جمله من خلاصه کنم جوابم رو به این خانم، اینه که شاهزاده چه زمان دولت موقت رو میخواد اعلام کنه، باید سه تا شرط همزمان به نظر من محقق بشه. اول اینکه شواهد علنی از ریزش و فلج شدن بدنه اجرایی و امنیتی حکومت باشه، یعنی تقریبا قطعی باشه که حکومت دیگه داره اسبا میفته. دوم تکمیل زیرساخت‌های حقوقی، منشور گذار تهیه شده باشه، حالا یه بخشش رو شاید بتونیم اشاره بدیم به دفترچه شکوفایی، شاید یه بخشش باید یک سری متمم‌های اضافه بشه به این دفترچه. و بخش عملیاتی یعنی طرح مدیریت خدمات و صندوق پشتیبانی مالی به اصطلاح انقلاب باید شکل بگیره. این شرط دوم هست. و سوم به نظرم وجود شبکه هماهنگ کننده بین نهاد گذار، معترضان و اعتصاب کنندگان و افرادی که نقش بازی میکنن در داخل کشور، یعنی ما بتونیم یک نهادی داشته باشیم که بین این سه تا مجموعه عملا پل بزنه. پس اینجوری بگم که ما از الان هیچ تاریخ رو من خودم به شخصه نمیتونم تخمین بزنم بگم در فلان تاریخ، در چند ماه آینده، در یک هفته آینده یه همچین اتفاقی قرار بیفته، ولی فکر میکنم هر موقع این سه تا شرط رو محقق بشن شاهزاده با دولتشون وارد عمل خواهند شد. ممنونم از توجهت.
16: ممنون از شما جناب سعید. وقتمون هم خیلی کم، لطف کنید تو پاسخاتون اگه ممکنه تا حد امکان.
15: البته چشم.
16: ممنون از شما. من خودم یک پرسش دارم، F9 زدم البته. ما از بعضی از اپوزیسیون میشنویم به جای کلمه دولت موقت یا به جای تعریف دولت موقت از دولت در تبعید، مثل آقای کنگرلو مثلا تو تریبونا میگه. تفاوت این دوتا چیه به نظر شما؟
15: از کنم خدمتون که ببینید در شرایط حال حاضر ما عملا به دولتی که شاهزاده تعریف میکنن نمیتونیم بگیم دولت در تبعید. دولت در تبعید به از نظر ترم سیاسی در شرایطی ایجاد میشه که یک انقلابی یا یک کودتایی حاصل میشه بر علیه یک دولت حاکم و اون دولت از کشور خودش مجبور میشه خارج بشه. مثلا دولت یمن وقتی که حوثی‌ها حمله کردن مدت زیادی به عربستان رفت و این یه دولت در تبعید عملا شکل دادن. یعنی شما یک دولت قانونی رو دارین در کشورتون ولی به واسطه شرایط جبری که اتفاق میفته مجبور به مهاجرت میشن به خارج از کشور. در اون صورت مدیریت

0: در تایید صحبت‌های آقای سایی که واقعا به خوبی گفتن این حرف و اشاره هم کردن، شاهزاده جای اشاره کردن که این دولت موقت شامل افراد داخل ایران هم هست که لابد در تماس هستن با شاهزاده، بنابراین شاید به اون علت باشه که نتونن الان اعلام بکنن، برای اینکه خب در داخل مورد حجمه قرار میگیرن و صلاح نباشه. خواستم این اشاره بکنم. متشکرم.
1: ممنون از شما. آقای دانشمن.
2: بله خیلی ممنون. ببینید بخش آقای شایی چند تا پیش شرط برای تشکیل دولت موقت گذاشتن، یه افراد دیگه هم یه چند تا شرط دیگه گذاشتن که حالا چون فرصت که من نمیگم 5-6 تا استدلال به اصطلاح شده تو اپوزیسیون که چرا دولت گشا یا دولت موقت یا دولت انتقالی قبل از سقوط نباید تشکیل میشه، که حالا چون من فرصت جو ندارم بینو نمیپردازم، ولی به طور کلی دو تا دیدگاه هست این کی تشکیل شدن دولت گذار به دو دیدگاه متفاوت مربوط میشه. یک دیدگاه پروسه گذار رو به هم پیوسته میدونه. یعنی چی؟ یعنی که دولت موقت رو یک حلقه ارتباطی میدونه بین مبارزات امروز پیش از سقوط و تشکیلات دولت و نهادهای سیاسی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی در واقع ضرورت دارن. بنابراین این دو نگاه رو باید در به نظر من تحلیل و آنالیز کرد و اون وقت جواب به جواب درست رسید. ببینید دولت موقت یا دولت گذار یا دولت انتقالی در واقع یک آمادگی برای اینکه پس از سقوط جمهوری اسلامی خلأ قدرت سیاسی ایجاد نشه، چون خلأ خیلی خطرناکه. کسایی که گذار رو از لحظه سقوط ارزیابی میکنن این خطر متوجه نیستن. شما وقتی حکومت نداری، یعنی جمهوری اسلامی رفت، لحظه‌ای که جمهوری اسلامی نباشه شما دیگه نمی فرصت ندید دولت تشکیل بدید. این دولت از قبل تشکیل شده باشه، باید برنامه‌اش اومده باشه، باید مورد توافق خیلی ها قرار گرفته باشه، باید مردم بدونن این دولت چه کارهایی میخواد بکنه، باید تعریف خودش رو کرده باشه، باید گفته باشه من به چه دلیل قدرت رو بعداً به دولت دموکراتیک تعبیر خواهم داد، تمام چه کارهایی من میتونم بکنم، چه کارهایی نمیتونم بکنم. ببینید برای که شما این گزاره طی کنید این حلقه اهمیت تعیین کننده داره، یعنی دولت موقت. اما این دوره صحبت سر کی بودنشه. خب ببینید دولت موقت که دولت نیست، قدرت نداره که هنوز. خیلی مثلا میگن که آقا جان دولت باید قدرت داشته باشه، قلمرو باید داشته باشه، برنامه‌اش روشن باشه، اده بده. هنوز این دولت نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره این دولت نیست و نباید هم انتظار داشته باشیم که این حکومت بتونه بکنه، بلکه باید انتظار داشته باشیم که برای لحظه انتقال قدرت آماده ای باشه. این کاری که وظیفه شاهزاده است به خاطر که رهبر جنبش مردم ایران در این لحظه، و اتفاقا شاهزاده این کار به صورت خیلی خیلی ناتمام انجام داده. در واقع کاری که تیم شاهزاده میکنه کار همون دولت موقت است، منتهاش در یک اشاره خیلی محدود، در با یک دانش خیلی محدود. شما وقتی دولت موقت تشکیل میدین، دولت گذار تشکیل میدین، وزرایی رو انتخاب میکنین، سازمان وسیع رو انتخاب میکنین که توانایی آنالیز بسیاری از مسائل درون کشور رو داره. حالا این که شما میگین سیاست خارجی خب قبول نمیکنن دولت، خب نکنن، چون این دولت اصلا ادعا نداره که حالا میخواد حکومت کنه که دولت خارجی این کار بکنه یا نکنن، ولی در این حال این دولت تجسم و تجسم مبارزات مردم میشه، امید بخش مبارزات مردم میشه. چیزی که دولت خارجی نشون میده اینه که ما داریم این قدرت رو، یعنی جمهوری اسلامی افتاد، قدرتی رو آماده کردیم که جاشو بگیره. این اهمیتشه، وگرنه این تصور غلطیه که فکر کنید دولت موقت حالا تشکیل میشه برای که حکومت کنه. معلومه نمیتونه حکومت کنه. بنابراین اما یه نکته دیگر میگم، به نظر من مشخص شده از طرف شاهزاده. شاهزاده بحثش اینه، اصلا شما دفترچه گذار اگه به دقت بخونید نمینه، دفترچه گذار اینجوری پیشبینی کرده که دقیقا پیشبینی مثل زمان انقلاب 57، مثل نقش خمینی ها رو خمینی ها.